fyrr en setna í viðræðunum. Þá sagði hann að sama raunsæði þyrfti að við það væri öryggis- og utanríkismálum í breyttri heimsmynd. En brýnast væri að þjóðin stæði saman niðurstöður atkvæðagreiðslunnar. Héraðsdómur taldi lögreglu ekki hafa sýnt nægilega fram á að maður sem sagðist hafa verið fjölmiðlamaður borð í Bandero var í skipveri eða hluti af áhöfninni. Þetta kemur fram í úrskurði Héraðsdóms Reykjavíkur sem lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu kærði til Landsréttar. Landsréttur vísaði málinu frá 7. ágúst 21 voru borð í Bandero skipi Paul Watson samtakana þegar Landhelgisgæslan og sérsveit ríkislögreglustjóra tók yfir stjórn skipsins í lok júlí. Áhöfninni var gert að halda sig borða meðan rannsókn stæði yfir. Maðurinn kærði það ákvörðun til Héraðsdóms Reykjavíkur. Hann sagðist vera sjálfstætt starfandi fjölmiðlamaður og hafi verið borð til að fylgjast með aðgerðum skipsins. Í dómnum þótti það ekki sannað að fullu að maðurinn hefði eingöngu verið borð sem fjölmiðlamaður. Á sama tíma taldi Landsréttur lögreglu þó ekki hafa sýnt nægilega fram á að hann tilheyrði áhöfninni. Og þá að veðri. Veður horfur að landinu til miðnættis annað kvöld. Austan 5 til 10 metra á sekundu en 10 til 15 metra á sekundu síðist á landinu fram á nótt. Yfirleitt bjart viðri á norðanverðu landinu og sumstaðar þokubakkar við sjóin en skýjað með köplum síðra. Austlæg eða breytileg átt 3 til 8 metra á sekundu á morgun en 5 til 13 við suðaustan til. Lítilsátt að væta á austfjörðum og suðausturlandi en annars létt skýjað að mestu. Hitti við að 12 til 18 stig en svalara við austurströndina. Og horfur á landinu næstu daga, fremur hæg breytileg átt, milt veður og bjart með köflum framundir helgi en síðan suðlægar áttir með vætu fram á sunnudag, einkum sunnan og vestan til, útlit fyrir breytileg átt með skúrum á mánudag. Frétt vera næssaðar í útvarpi klukkan 1, þanga til minnum að vefin okkar rúf.ri sem uppfærður allan sólarhingin. Fréttalestri lokið.

0: Kæru hlustendur, nætur útvarpið nú að hefjast. Við byrjum á því að endurflytja fréttaskýringa þáttinn Speilin.
1: Svo mjótt á munum milli þeirra sem ætla að segja já og þeirra sem ætla að segja nei við því að Ísland hefja á ný aðildar viðræður við Evrópusambandið að ekki er hægt að segja neitt til það hvernig fer 29. ágúst. Í síðasta þjóðarpúlsi Gallup sagðist rétt rúmur helmingur, 51,5% myndi segja já en 48,5% nei. Og þessi munur ekki marktækur. 7% sögðust ekki hafa gert upp hugsinn. En að hve miklu leiti fælu aðildarviðræður eftir þeirra kæmi í sér aðlöguna regluverki Evrópusambandsins og hver var reynslan þegar Ísland var í viðræðum eftir umsóknina 2009. Margrét Einarsdóttir, prófessor við Háskólan í Reykjavík og sérfræðingur í Evrópurétti, segir að heilmikil aðlögun að regluverki ESB hafi falist í samningnum Evrópska efnahagssvæði sem var gerður fyrir rúmum 30 árum og í aðild að Schengen-samstarfinu. Á sínum tíma þegar að var rætt aðild að var samið að ekki þið ráðist í laga eða stofnabreytingar áður en aðildin sjálf væri samþykkt og Margrét telur að sama yrði ef farið yrði í viðræðu nú.
2: Við erum með þetta aðilar að hinum innri markaði í gegnum EES-samningin. Við erum aðilar að Schengen, þannig að við erum með þetta mjög miklu leiti aðilugð að þessu regluverki. Í aðildarviðræðunum sem hófust ára 2010, þá gerði Ísland og Evrópusambandið samning um það að það yrði ekki ráðist í neinar lagabreytingar eða neinar stofnanabreytingar á meðan aðildarviðræðunum stæði. Það yrði einingis ráðist í slíkt ef að Ísland hefði að lokum samþykkt að gera staðilega í ESB

0: hérna í gang fyrir núna já, 15 árum með eitthvað svo leiðis og var svo horfið frá. Mm-hmm. Hvaða áhrif hafði það?
1: Sko, það voru engar einhverja langtíma breytingar gerðar. Ég hef nú bara lesið mér til svona eftir á að Ísland fekk sko einhverja svo kallega svona aðildar viðrennar styrki og það nú bara svona hluti af stefnu Evrópusambandsins að þau ríki sem eru í aðildar viðræðum við sambandi, þau fá styrki til þess að rauninni gera þeim bara hjálpa þeim við þann undirbúning og þá vinnu sem felst í aðildar viðræðum því það eru þetta heilmikil vinna að standa í svona aðildar viðræðum. Bæði þar sko stjórnsýslan og hagsmuna aðilar þurfa bara að fá fræðslu til þess að hægt sé að móta endanleg samningsmarkmið og skilja löggjöfina til hlítar. Nú ég veit til þess að þýðinga með þetta utanríkisráðuneytisins hún fekk á sínum tíma styrki því að það þurfum við að þýða þá hluta löggjafarana sem Ísland ekki nú þegar aðilað sem er til þess bara eins og landbúnaðamálin, sjávarútvörin, öryggis- og varnamálin og tollabandalagið og fleira. Þannig að það komu inn styrkir til þess að styðja við aðildarferli sem slíkt. En ég lék mig nú bara að því svona þegar þessi umræða var sem hávarist í svona byrjun eða í síðastlið vor og fór í gegnum til dæmis bara þau lagafrumvörp sem voru lögð fram á þessum tímabili og ég sá engin lagafrumvörp sem voru lögð fram sem að tengdist þessum aðalda viðræðum þannig að einhverja langtíma afleðingar get ég ekki segja það séu neina sko lagalegar.
0: Mögulegum aðalda viðræðum fylgdi ekki breytingar sem þyrfti svo að vinda ofan af ef að það væri horfið frá?
1: Nei. Ekki, nei, alls ekki. Það er bara miklu frekar, þú veist, pólitísk áhrif, þú veist, það er allt önnur spurning. En ekki að það sé verið, og það er bara, stækkunarstjórn er bara búin að segja það, það er ekki verið að fara að ráðast hérna inn að breytingar á einhver stofnunarkerfi meðan á aðildarviðræðunum stendur. Það er bara þannig.
0: Ef til aðildar kæmi, þyrfti að breyta stjórnarskrá og setja inn ákveði framsal valds til alþjóðlegra stofnana.
1: Og þó fyrr hefði verið því að allir eða hérna, fræðimenn sem ég þekki til á Íslandi eru þeirra skoðunar að slíkt ákvæði hefði nú þegar átt að vera komið inn í stjórnarskrána. Það felst auðvitað gífulega mikið valdframsa líka í ES-samningnum. En engu síður, það er gengið lengra með aðild að ESB þannig að ég held að sé frekar óumdeilt að ef að íslenska þjóðin myndi ganga til, samþykja það, ganga til aðildarviðræðna, þá þyrfti einnig að breyta stjórnarskránni áður en að til aðildar gætu komið. Og það þarf auðvitað að gera þannig að það sé sko þingkostningar á milli, þannig að það þarf að samþykja það tveim þingum.
0: En menn óttast kannski hvað helst, framsal á yfirráðum yfir auðlindum Íslands?
1: Já, þetta hefur verið svolítið áberandi í umræðinni. Sko það er auðvitað þannig að sko yfirráð yfir auðlindum aðildarríkjana eins og til dæmis bara orka eða skóar eða kol eða olí eða hvað svo sem það er. Það auðvitað er bara í eign og undir yfirráðum aðildarríkjana. Það breytist ekkert. Þannig að sko eins og til dæmis hvað orkuna okkar varðar að þá myndum við áfram ráða því til dæmis hvort að orkuauðlindir okkar væru í einkaeigu eða opinberi eigu. Þannig að til dæmis bara hlutverk landsvirkjunar, það breytist ekkert með aðild að ESB. Svo er það reyndar þannig að sko Ísland á grundvelli EES samningsins er nú þegar aðili að orku löggjöf sambandsins. Við erum náttúrulega búin að taka upp fyrsta, annan og þriði orkupakkan eins og frektur orðið. Við erum, fjórði orkupakkin er í upptökuferlinu og hlutans er búið að taka nú þegar upp í samningin. Þannig að sko að því er varðar yfirráð okkar yfir orkunni, hún er því óbreytt og löggjöfin er nú þegar hluti af EES-samningnum eða er á leiðinu upp í EES-samningin. Þannig að það er okkur miskilingur sko að það myndi eitthvað breytast varðandi orkun okkar. Þó til þess að hafa allt upp á tíu að þá eru við ekki aðilar að stefnu sambandsins að því er varðar orkuskatt. Það fellur utan gildis við EES-samningsins. Þar er svona að ræða skatt sem er reyndar öll aðildarríkin þurfa að samþykja, þannig að hvert eitt ríki hefur þar neitun og vald í ráðinu. En það eru svona skattalegir hvatar til orkuskipta. Þannig að það væri svona megin breytingin ef við myndum ganga í sambandi eða þér varðar orku auðlindina.
0: Orka skiptir auðvitað öll ríkin máli og þau hafa staði vörðum yfirráð yfir henni

0: segir Margrét.
1: Ég nú búin að kafa svona ansi djúpt til dæmis sko það hvort að það geti verið hugsanlegt að ESB myndi til dæmis hafa heimildir til þess að leggja sæstreng í óþökk aðildarríkis og nýlegir dómar og bara ákveði sem í sáttmála sáttmála starfsætti ESB bendir alveg til þess að svo ekki ESB hefur ekki slíkar valdheimildir.
0: En ef við kemum aftur að mögulegum aðildarviðræðum samningsmarkmið og hvað sé hægt og, og mögulegar undanþágur og hversu þá séu tímabundnar eða varanlegar og hversu hver hefur svona reynsla annara þjóða verið í sambandi við það?
1: Sko, að því er varðar undanþágurnar, þá náttúrulega er það þannig að náttúrulega lykilatriði ef það er verið að fara fram á undanþágur eða sérlausnir eða hvað svo sem við köllum það, að það sé gert í aðildarsamningunum sjálfum. Vegna þess að aðildarsamningar hafa sama gildi og grunn sáttmálar ESB. Þannig að það er ekki hægt að breyta slíkum samningum nema með samþykki allra ríkja og það er að meðal þess ríkis sem er aðili að aðildarsamningunum. Þannig að til þess að sé eitthvað hald í undan þáum þá verða þeir að vera í aðildarsamningunum sjálfum. Sko, það eru ýmis dæmi varanlegar tímabundnar undan þáur slags sérlausnir við aðildarríkinn. Það eru þetta tilkvæmlega langt síðan að síðasta aðildarríki gekk í sambandi eða Króatía árið 2013 þannig að það er þetta engin nýleg dæmi það hefur ekki þetta aðildarríki fengið einhvers konar varanlega undan þá er frá sjávarútvegstefnu sambandsins sem er náttúrulega mikið rætt hér en það hefur heldur ekki þetta aðildarríki beðið það. Núna er bara, sko, það er eitt hvað er lagalega mögulegt og það er allt undir. Þú veist, það er að semja hvað sem er. En svo er þetta bara, sko, hvað er pólitískt mögulegt. Og því náttúrulega er ekki takt að svara nema bara í aðildarviðræðum. Það hefur komið mér aðeins á óvart hvað í rauninni svona fulltrúar hjá framkvæmdastjórninni hafa gengið langt í að lýsa því yfir að Ísland hafi ákveðna sérstöðu varandi landbúnað og sjávarútveg. Og að það væri hægt að koma til móts við hagsmunni Íslands í þessum málaflokkum. Það hefur komið óvart, það er alveg örugt að ekkit slíkt var uppi í aðildarviðræðunum 2009-13. En svo get ég auðvitað ekki sagt neitt það hvernig slíkt færi.
0: Þú nefnir það að það sé nokkuð liðið frá því að síðast gekk ríki inn í sambandið Króatía. Er mikill munur á samningunum sem til dæmis Króatía gerir eða Finnar og Svíjar sem við horfum kannski helst til sem að voru svona í fyrri skeppu.
1: Já, sko, það eru þetta allt annað vegna þess að, sko, ég meina Austurríki, Finnland og Svíþjóð, þeir voru til skamstíma aðilar að EES-samningnum, þannig að þeir ganga úr EES-samningnum og yfir í ESB. Þetta eru náttúrulega bara vestræn lýðræðisríki sem að voru með markaðshagkerfi. Þannig að það voru þetta miklu sko, styttri og einfaldari aðildarviðræður. Svo náttúrulega 1989 þegar kommunismin fellur að þá vildu þessi ríki í Austur-Evrópu ganga í Evrópusambandið og þarna náttúrulega erum við að tala ríki sem að sko, eru ekki réttaríki eins og við þekkjum það mannréttindi, það er ekki markaðshagkerfi, þannig að sko, það þurfti að fara af stað ofbóðslega mikið aðlögnar ferli fyrir þessi ríki til þess að sko bara vera tilbúin til þess að ganga í sambandi og sko þetta var náttúrulega gríðaleg breyting á Evrópusambandinu sem átti sér staða þessum tíma. Ef að til aðildarviðræðna kemur að þá náttúrulega bara leggst íslensk stjórnsýsla í samvinnu við hagsmunaaðila bara sjálfi við málið og Ísland gerir bara sínar ýtrustu kröfur. Það er ágætt að skoða skrifum hvað hefur verið hérna nákvæmlega hvaða undan þáur hafa verið heimilaðar og finnar fengu inn í aðildarsamningin sinn sko nákvæmlega veiðihlutdeild í staðbundustofnum og deilistofnum og slíkt sko. Það er eitthvað svona einhvern lærdóm sem hægt er að draga af því hvað aðrir hafa gert en auðvitað væri þetta bara nýjar aðildarviðræður í allt öðru pólitísku landslagi heldur en hefur verið í Evrópu síðustu áratugi.
0: Sagði Margrét Einarsdóttir, prófessor.
2: 35 stiga hiti óþægilega mikið fyrir flesta, en þannig hefur það verið í stórum hluta Evrópu í sumar, víða meira. Afleiðingarnar eru dramatískar, gróðureldar á Spáni, í Frakklandi, Grikklandi, Portugal og nú síðast Belgíu. Hitabylgjur, rýmingar og eldrauður himinn. Já, jarðvegur skrauf þornaði og gróður líka, landslagið varðað eldsneiti, vindur getur þá breytt litlum eldi í spreki í allsherjar bál á örfáum klukkustundum og það hefur gerst ítrekað. Þetta ein af þeim breytingum sem loftslagsvísindamenn hafa lengi varað við. Hlýnandi loftslags þarf ekki að kveikja eldin til að afleiðingar hans verði mun verri. Þröstur Þorsteinsson prófessor í umhverfis- og auðlindafræði við Háskóla Íslands og hefur meðal annars rannsakað áhrif svona elda.
3: Það núna búið að vera óvinni mikið að hitta bylgjum í Evrópu því miður passa þetta svo sem allt við það sem búast má við vegna loftslagsbreytinga og þar alvegandi, já, má reikna með að gróðureldar þeim fari fjölgandi. Það ýmislegt fleira sem tengist, það breytingar í úrkomuminstri, það kannski meiri úrkoma að vori, þá verður mikill gróður og svo löng þurrka tímabil á sumri, þessu mikill gróður hefur vaxið og þotnar og þá mikill eldsmatur. Og svo víða í Evrópu náttúrulega svona einirækt töluvert upp á timbur og annað og núna vinna svona eins og við erum velta fyrir okkur hér svo sem líka að passa að brjóta upp þessi stóru skóglendi þannig að sé ekki ein tegund af gróðri sem getur þá brunnið auðvitað heldur sé brjóta upp með svæðum það sem gróður sem hafa brennur síður eða skipt upp á eitthvað betri hátt.
2: Þannig að það þarf að fara að huga að landbúnaði og náttúru og svona nánast hanna með hliðsjón af þessum breyttu loftslags aðstæðum?
3: Já, ég held að það sé engin spurning. Að við þurfum að taka miklu meira tillit til þessara möguleika og það að við sjáum bara gróðurelda færast norður, heila bara ár frá ári, að við sjáum mikið á Bretlandseyjum núna og það verið gróðureldar Grænlandi og Kanada, norður hér Kanada. Mm-hmm. Og við svegar og þannig að við erum, já, bara hér norðarlega í Evrópu ekkert óholt fyrir þessu heldur.
2: Öfgahiti í Evrópu var algjört frávik, sjaldgef undantekning. En í vestur Evrópu voru heitustu júní og júlímánuðir sem mælst hafa 21,6 gráður að meðaltali eða 2,8 gráðum yfir meðaltalinu árin 1991 til 2020. Þurrkur algengari. En núna eru Dóná, Rín og fleiri stórfljót svo vatnslítil að siglingaleiðin þar vart fær. Hitinn og þurrkurinn hefur áhrif á uppskeru. Joint Research Center lækkaði uppskeruspá vetrarkort sem 1-4% frá fyrir mati og spá fyrir maís og sólblón 6-7% engum vegna hita og vatnskorts. Hitinn og látt vatnsborð gerðu erfitt fyrir að kæla kjarnorkuverð, þann 8. ágúst hækkaði raforkuverði í Fraklandi, engum vegna skorts á kælivatni fyrir kjarnorkuverðin. Ferðaþjónusta tapar tekjum þegar svæðið eru rýmd, fyrirtæki loka tímabundið, starfsfólk vinnur verð eða alls ekki í miklum hita. Tryggingatjón eykst. Þannig getur einn veður atburður ferðast í gegnum allt hagkerfið, frá akrinum yfir í matvælaverðið, frá þurri á yfir í iðnaðarframleiðslu, frá skógareldi yfir í ferðaþjónustu og ríkisbúskapin. Reuters fréttaveitan reiknaði út að heildar áhrifin á hagkerfi álfunar væru mikil. Upphæðin hlypi að líkindum á 100 milljarða evra og talan ætti líklega eftir að hækka því hvorki væri hitabylgju ársins lokið né væri útlit fyrir að komandi ár yrðu betri. Og svæðið sem þetta nær til stórt. Seint í júlí var þurrka viðvörun í gildi næri helmingi Evrópusambandsríkja og í Bretlandi, samkvæmt European Drought Observatory. Þú rannsakaðir mýraraldana, einhverjir hafa kannski gleymt því að hvernig ástandi var hér akkurat árið 2006. Það hljómar einhvern veginn þegar maður tengir það sem er að gerast í Evrópu við svakala mikinn hita en hitin einn og sér kannski ekki stóra breytan í þessu.
3: Nei, þetta alls ekki að vera. Það fáum nú oft þurft vor og þá getur sinna brunni og svona mólindi eins og í mýraöldunum. Og svo erum við náttúrulega með alveg gríðarlega svona gróðusæl svæði og sumarbústaðasvæðum til dæmis viðsvegar. Og þegar verður þotnar og verður þurrkur og langtíma þá þarf ekkit mikið til þess að eitthvað fara af stað og hefur stundum komið upp og bara tekist að berga en við getum náttúrulega ekki treyst á bara guð og lukkuna í því að þarf að huga að þessum eldvörnum og hafa aðgengi að vatni brjóta upp svæðin með mismunandi gróðri eða gróðurlausum beltum og bara hafa þetta vel í huga þegar verið að skipuleggja ný svæði.
2: Þetta er væntanlega ný hugsun fyrir Íslendinga. Við tengjum þetta ekki við okkar veðurfar, við okkar landslag. En ef ég skil rétt þá, þetta eitthvað sem að er svona vanmetin breyta ef ekki hætta.
3: Já, ég held að sé alveg óvægt að segja það. Já, og einmitt, okkar hugsunaháttur hefur vissulega verið að gróðsetja tré og rækta og fá meiri gróður og skiljanlega. En nú bara hlýnar og það er minni beit við svegar og annað og þá bara eykst gróðurinn og ef við hugum ekki að því hvernig svæðið er skipulagt og að það sé hægt að stöðva útbreiðslu elda þá getur farið illa.
2: Þú nefnir stærðin á mýrar eldum og við sjáum svo sem myndirnar því sem brennur og föðrar upp. Tölurnar líka eru gríðalegt landflæmi eiginlega þannig að maður getur ekki ímyndað sér nákvæmlega hversu stórt það er en þá er kannski vanmetið hvað verður reykinn og sótið og fína svifryki frá þessum eldum væntanlega nær áhrifasvæðið tölvert lengra heldur en sjálfur logarnir.
3: Já, það gerir það og það eru oft heilu stórborginnar sem sitja í afskaplega slæmu loftgæðum. Við getum ímyndað okkur nánast áramót hér á Íslandi þegar loftgæðinu slæm og það viðurverandi ástand kannski í fleiri daga og vikur vegna stóra gróðurelda í nágrenninu. Og þetta við sáum nú líka hér í sumar sennilega smá mistur vegna gróðurelda í Norður-Ameríku. Þannig að þetta fer víða og getur haft áhrif en sérstaklega þetta svona nær svæðunum en það berst ansi reynt langt.
2: Við vitum ekki hvort næsta sumar verður eins og þetta. Það eru alltaf sveiflur í veðri og það skiptir máli nákvæmlega hvar er þurft og heitt hverju sinni. Eldar kveikna reyndar ekki af þessum sökum. Franska veðurstofan telur að 9 af hverjum 10 eldum megi rekja til mannfólks, sígarettustups, útigrills, flugelda, neista frá iðnaðarframleiðslu eða jafnvel íkveikju. En það sem loftslagsvísindin segja er annað og mikilvægara. Aðstæðurnar sem gera svona sumur möguleg eru orðnar líklegri. Umhverfisstofnun Evrópu telur að ofsahiti þurkar og skógareldar versni í Evrópu, jafnvel ef hagstæðustu sviðsmyndir loftslagsbreytingar ganga eftir. Evrópa er jafnframt sú heimsálfa sem hlýnar hraðast.
0: Ingólfur Bjarni Sigfússon tók saman og talaði við Þröst Þorsteinsson, prófessor í umhverfis og auðlindafræði. Umsjónarmaður fréttahluta var Þorkils Jónsson og Valgerður Þorsteinsdóttir stjórnaði útsendingu. Tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon. Fleiri er ekki speglinum. Veriði sæl.

0: Komið sæl, kæru hlustendur. Fyrsta viðsjá haustsins flýgur af stað og þó laufin tolli ennþá á trjánum og flestir haldi enn fast í sumarið. Melkorka Ólafsdóttir og Tómas Ævar Ólafsson heilsa hlustendum mánudaginn 17. ágúst og horfa bjartsýn inn í nýjan menningavetur.
1: Og það eru tvær ungar tónlistakonur sem opna þáttinn. Píanoleikarinn Ásta Dóra Finnsdóttir og sellóleikarinn María Ching Sigríðardóttir. Þær eru meðal helstu vonastjarna okkar Íslendinga á tónlistasviðinu en þegar með stóra sigra í bakpokunum. Báðar eru þær búsettar erlendis, María í Þýskalandi en Ásta Dóra í Bandaríkjunum en þær hafa í sumar leikið saman kammertónlist fyrir íslenska tónleikagesti. Við nældum í þær hingaði hljóðstofu áður en þær halda aftur yfir hafið. Heyrum nánar að því hér rétt á eftir.
0: Í þættinum ætlum við einnig að taka upp þráðin frá því í vor en þá fluttum við umfjöllun ævi bandaríska saxofónleikarans Henry Threadgills og sögðum frá ævintýrum hans með sikileysku mafíunni. En eftir þann flutning fréttum við af því að tónlistamaðurinn hafi komið með hljómsveit sína er hingað til landsins árið 1982 og haldið hljómleika. Við rifjum upp mafíusögu Henrys Threadgills í þættinum og ræðum við einn af tónleikahöldurunum, Örn Þórisson, í þættinum.
1: En við byrjum á því að bjóða sellóleikaran Marju Ching Sigríðardóttur og píanoleikaran Ástu Dóru Finnsdóttur velkomnar í hljóðstofu. Þær léku kammertónleika í sumartónleikaröðum í Hallgrímskirkju og á Gljúfrasteini í sumar og ljúka reisunni heimahagana með tónleikum í Hannesarholti á miðvikudag. Þær tóku stutt frí frá æfingum í morgun og ég byrjaði á því að spyrja þær hvernig leiðir þeirra hefðu legið saman.

0: Við hittumst þegar við vorum í námskeið í Kópavogi svona fyrir 10 árum síðan í þetta tónlistaskóla Kópavogs og við, þetta var svona það sem við fyrum í svona alls konar masterklassu með tónleikum við spilum saman og við vorum eiginlega veist, bara að leika okkur og gera alls konar gaman og svo bara núna fyrir ásíðan þá var María að senda mig skilaboð á bara messenger bara ok, viltu hafa svona tónleikur við saman, gera eitthvað nýtt og ég náttúrulega hef aldrei sagt já við svona bara eitthvað svona bara út í bláin en ég ákvað bara að taka séns og ég er bara mjög glöð að hef ég sagt já því að þetta hefur mjög góð upplifun
1: Fyrir 10 árum þá hafið þið verið hvað 9 og 11 ára hafið þið fylgst með hvað annar í síðan í tónlistinni?
2: Já, við höfum náttúrulega frétt á kannari og hist kannski á ganginum í tónskólanum eða eitthvað.
1: Já, þannig að því svona, já, þetta kom ekki alveg út í bláin, þessi fyrirspurt, þú vissir hver María var.
0: Já, en ég meina út í bláin svona eins og svona, aðeins að íkja.
1: Já. Svo,
0: að því að þetta var bara eitthvað sem ég hef aldrei gert áður og þetta var bara mjög spennandi.
1: Já, þeir eru báðar bráðungar en orðna meira en efnilegar. Hafi báða að spila innleik með symfóníinni og fleiri hljómsveitun og þegar og búið allskins reynslu í tónlistinni en leiðin hingað við byrjum kannski á þér Ástadóra núna þú til þess að fara að spila á áskrifta tónleikum með symfóníinni vetur, bara 19 ára gömul það náttúrulega áberandi flott hefur þú stemt að þessu frá því mannst eftir þér?
0: Að ég byrjaði þess ógisla að stemma þegar ég var svona 4 ára því að mamma og pappi voru alveg bara we need to find something for you to do eða eitthvað, utan við bara að fara í leikskóla eða eitthvað og bara til gamans, en svo virkaði þetta bara og ég hef spilað með hljómsveit áður og það hefur alltaf verið mjög gaman smá stressandi en samt mjög gaman og þetta er bara eitthvað sem er bara mjög skemmtilegt að upplifa líka því að það er mjög gaman að spila með hljómsveit því það er alveg svo þú ert í einhvers konar kvikmynd finnst mér, þegar maður fer á svið svona, og hafa tónlistina bara að umkringja þig
1: Þegar maður skoða viðtal við ykkur báðar eða svona viðtöl í blöðum þá er ábyrgandi að þið tali báður að þetta sé það skemmtilegsta sem þið gerir að spila fyrir fólk, klíði þér þannig líka María?
2: Já, annars væri maður nú ekki aðeins held ég
1: Nei,
2: Já.
1: Og það hefur ekkit breyst eftir því þroskist og færið svona herra og það eykst pressan eða já, þeir eru komin lengra í ferlinu.
2: Nei, en mér er bara mjög mikilvægt að hafa alltaf gaman og skiptir raun að vera ekki máli hvar maður er að spila eða fyrir hvaða fólk, bara þetta er allt fólk og reyna að koma því til skila sem maður vill koma til skila til fólksins.
1: Já. Sko, þú býrið og starfur að mesta leitt í Þýskalandi, María, eða ekki?
2: Já.
1: Já. En þú ólst upp í Kollafirði, hvernig var þín æska og hvernig kom sellaðu til þín?
2: Sko, náttúrulega, í Kollafirði eru fá hús, þannig að ég var náttúrulega mjög mikið út að leika sem barn og náttúrulega mjög mikið náttúra. En svo á ég guðmóður sem þýsk og í gegnum hana kynntist ég eiginlega sellaðunu. Það var að vísu óskin hjá mér að læra á eitthvað hljóðfæri og síðan mældi hún eitthvað rosa mikið með saló og ég fekk að prófa það og síðan var ég lendar í svona tón hljóðfæra hringingju í Þýskalandi að því ég bjó í 1.5 ár í Þýskalandi því ég var 5 ára og þar fekk ég að prófa alls konar hljóðfæra eitthvað og síðan bara hefur salóið alltaf verið
1: Já. Varstu í Suzuki eins og Ástadóra?
2: Já, ég var alveg í Suzuki til 2019
1: Já. Þannig
2: alveg í mörg ár
1: Í mitt Sko þegar maður skoðar heimasíðuna þína, þá kemur fram og þú hefur sérstaka ástríðu fyrir að miðla og það talaði að þú sért passionate storyteller. Hvað áttu við með því?
2: Í raun og veru finnst mér bara rosa mikilvægt alltaf þegar ég að spila að koma einhverju á framfæri til áherend að ég býð mér til mjög mikið af myndum í haustnum eða einhverju atburðarás eitthvað þegar ég að spila tónlistina mér bara mjög mikilvægt að koma einhverjum tilfinningar, koma einhverjum til skila til árenda, það þarf ekki endilega að vera sama og það sem ég er að hugsa og það er svona segir raun og veru mjög sjaldan hvað það er að ég vil raun og veru bara fólk upplifa það sjálft eða finna það hjá sjálfum sér. Og svo náttúrulega bara er tónlist svo fjölbreytt og mér finnst mikilvægt að koma því til skila til fjölbreytts áheyrenda hóps og já, bara fara út í samfélagi líka.
1: Já, þú hefur verið í svona einhverju sérstöku prógrami sem tengist þessu, eða ekki?
2: Jú, það eru samtök sem heita UD Menuhin Live Music Now sem eiga upprunan sinn í Bretlandi og eru víða allavega um Evrópu og þá er ég reglulega að spila inn á elli heimilum með öðru stofnunum, í fangelsum, í einhvers konar í raun og veru stöðum þar sem fólk sem getur ekki sjálft farið á tónleika heldur koma tónleikarnir til þeirra.
1: Og þú hefur verið í starfsnámi þarna í Þýskalandi líka. Hvað ertu búin að búa lengi í Þýskalandi?
2: Ég búin að búa í 3 ár núna í Þýskalandi.
1: Og kanntu vel við þig?
2: Já.
1: En hvernig fyrir ykkur núna varst þú að klára fyrsta árið í Curtis í Bandaríkjunum? Mm-hmm. Hvernig leggst námið í þig þar?
0: Það er bara mjög fínt þar og ég held að það sem mér líkar best for Curtis er að það er mjög sveigjanlegt og þú veist, þú mátt alltaf læra frá fólk í kringum þig og sérstaklega að því að við höfum svona masterklassa vikulega þar sem veist, nýjan kennara kemur við veist, kennir fólk og þú mátt bara skráðir inn ef þú ert með eitthvað til þú, ef þú vilt sína kennaranum og allir geta þú veist tala svona veist, gefa athugasemdir með það sem bara til að gera svona tips og tricks eftir fólk spilar og líka ef þú ert með eitthvað annað sem vilt gera eins og til dæmis að semja eða spinna þá eru þið líka að bjóða upp á því að veist, hafa það til liða líka því þótt að þú sért að gera piano sem svona aðaldæmi þá getur gert eitthvað eins og til dæmis að semja eða spila með fólk og þetta mjög svona mikið samvinna af því að bara mjög nýlega hefur svona nokkra vinkunur veist, tala við mig bara að spyrja mig hvort að ég vil veist, spila saman í næsta ári við kammer og spila með svona söngurum og það er alltaf mjög gaman þegar maður fær svona kannu að segja, svona samtölu svona þetta communication með hvort annað af því að þá það gerir tónlistin einhvern veginn lifandi
1: mm-hmm. Já. Þú nefndir að spinna og semja hefur ekki gert svolítið að því sjálf ástættúra?
0: Já, bara þegar ég bara með eitthvað svona fríminútur ef með að ég að æfa ef ég er svona að trufla með eitthvað ég nenni ekki að æfa bakk eða eitthvað þá bara að spinna eitthvað að djassa eða eitthvað á píanóinu og bara stundum tekið upp á símanum mínum eitthvað svona hugmyndir sem mér líka við og svo stundum skrifum niður það mjög sjaldan en það af því að ég elska bara að gera svona kvikklug svona á símanum sem er mjög gaman.
1: Já, hvað með þig María, ert þú að spinna eða er það hluti að svona þinni æfingarútínu að bara láta flæða?
2: Nei, ég myndi ekki segja það en ég er ofta útsetta að ég er ofta að spila líka með mismunandi hljóðfæruðum eða söngurum eitthvað og við útsetum mjög oft einhver verk.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að það líka oft bara ekkit endilega skrifað en það bara kemur í fingurnar.
1: En hvað kom til að þú ákvast að senda Ástu Dóru línu og spyrja hana hvort hún væri til að spila með þér í sumar hérna heima?
2: Já, ég var eitthvað búin að hugsa að seinsta sumar að gera tónleika en svo lenti ég öðru verkefni úti þannig að ég flautaði það af og já, bara því að mann vel eftir Assetor og veit hvað hún flink á píano og held að geti bara verið mjög gaman fyrir okkur að spila saman.
1: Mm-hmm. Þetta eru þriðju tónleikarnir sem þið spilið hérna heima sem verða núna í Hannesrólti í vikunni. Segðu okkur aðeins frá efnisgráni.
0: Þetta efnisgrá er bara fullt af svona alls konar tónlist af öðruvísum stílum. Við erum með bara sikita klassískinni og svo líka með tango og stundum smá jazz teknilega séð því við erum með Joshwin lag á prógraminu en þetta er svona bland af öðruvísi stílum frá öðruvísi löndum og hafa einhvern veginn svona öðruvísi, einhvers konar hlaðborð einhvern veginn af svona verkum og við kallum þetta
2: yfir hafið og heim
0: yfir hafið og heim og ég held að þú þekkir þetta betur en ég
2: sko hugmyndin af titlinum er að vera að þetta er náttúrulega allt önnur lönd og við erum líka að koma yfir hafið og heim, við erum að vera til Íslands til að spila þetta og já, þetta er náttúrulega fræga línur úr íslensku lagi og okkur fannst það bara eiga mjög vel við og svo vorum við líka með hver á sér færa föðurland notuðum við líka þegar það var líka svona já, mismandi verk frá mismandi löndum og tónskáldin koma frá mismandi löndum og svo vorum við með aðra tónlega sem hétt samtal í G-mól, það var nú bara meira út af verkinu, sko,
1: En hvernig núna eru þau komið með smá samanburð? Ástættur, ég veit að þú hefur líka lært í Noregi og þú ert náttúrulega búin að vera lengi í Þýskalandi og svona með annan fótinn, María. Hvernig Já. Er svona að bera saman íslenska tónlistarsamfélagið og það sem við þekkið úti?
2: Sko, mér finnst aðalega munurinn er að það allt miklu meira í Þýskalandi. Þetta náttúrulega klassiskin alveg rosalega rótgróin, þannig að miklu meira af tónleikum og smærri tónleikum og bara viðbyrðum, eins og ég mjög mikið að spila bara alls konar viðbyrði eða öllum ánum allt árið kring, þannig að bara miklu meira einhvern veginn klassist tónlistalíf, ef að segja þannig, og líka oft mikið tengt kirkjunum örglega, því að ég, eins og það virkar á mig að trúin er aðeins hefur fest sem í sess í samfélaginu þar mm-hmm. þannig að ég held að það sé svona aðal munurum fyrir mig
1: Hvað með þig, Ástatóra?
0: Ég held að það er aðlega því að Bandaríkin er mjög svona stórt land og það er mjög mikið að gerast bara allstaðar þannig að til að koma aftur til Íslands er eitthvað svona öðruvísi tilfinninga því að það er allt svo rólegt hér með að við í Bandaríkinum og það er svo mikið þú veist en þegar maður fer heim það er svist, allt sem ég hef aldrei tekið eftir eða þú veist ég, mér líður eins og ég hef veist, kunnað að meta því betur þegar ég veist, fer aftur heim að því að eins og bara einföldu hlutin
1: Já,
2: allir er alveg sammála
1: Já. Er kostur og galla við báða heima
0: Já.
1: Einmitt En sko að því að þið eru að spila svona alls konar þú nefndi jazz og tango og eitthvað svona, finnst ykkur klassískir hljófarleikar almennt of sérhæðis?
2: Já eða með þess margir horfa smá þröngt mm-hmm. og klassiskin er samt í raun að vera bara svo mikill grunnur fyrir allt mm-hmm. þegar maður komið að sér tól í hendurnar getur maður bara gert allt sem maður vil en þetta er mjög mikill grunnur mm-hmm. og mjög mikilværi grunnur en jújú, þú veist það er alveg fólk sem opið en ég held alveg að það samfélagi hefði gott að því ef það væri meira af hljófaraleikurum sem væri opið fyrir öðru í tónlistinni
0: Ég hef séð stundum að fólk er sérst, hrætt með því að spinna stundum eða gera eitthvað nýtt á þess að lesa fyrirfram eða að því við, ég held að klassiski það setjum svo mikið áherslu á því að vera undirbúið alltaf að hafa allt svona alltaf að fylgja fyrir manni eins og það sem stendur í nótunum en það stundum það svo mikið með því að spinna líka þótt að þú sért að spila eftir nótum að því þú þarft að búa til þitt, þín eigin þú veist, sögu þegar þú ert að spila því þetta náttúrulega þitt eigin svona túlkun að því sem þú ert að spila og þegar þú ert að spila þá alltaf fólk spilar aldrei eins mm-hmm. finnst mér.
1: Já, það kemur alltaf eitthvað frá þér umut. Sjáðu þið fyrir ykkur að spila meira saman eftir þetta sumars?
0: Ég myndi alveg vera til í það sko.
2: Já.
1: Það er hér með skjaldfest. Mm. En hvað tekur við hjá okkur eftir þessa tónleika?
2: Ég er að fara aftur út til Þýskalands náttúrulega og byrja nú að taka þátt í uppfærslu á Sound of Music. Okay. Hjá hann segir þar og svo náttúrulega bara skólin og kennslan. Og síðan kem ég aftur til Íslands í janúar með píanótríónu mínu og vera með tónleika sem heitir Kaffemúsík. 24. janúar mm-hmm. í Norðurljósum í Hörpu í sígildum sunnudögum og þetta er sem sagt með píanótríónu mínu sem svona crossover píanótríó og við erum að spila já, klassiska tónlist en líka mikið undir áhrifum frá jazz og dægulega tónlist og samtíma tónlist
1: Spennandi, hvað með því Ástadóra, hvernig ferðu aftur út?
0: Bara, ég byrjum sent mér og ég ætla bara þetta var allt með skólanum og allt með kennsla og Ég vil að spila, æfa mig að spila á fleiri tónleika því ég held að þessi tónleikar hefur einhvern veginn gefið mér meira svona sjálfstraust mm-hmm. að ná að spila lengri prógrömmu á líka svona á mjög stuttan tíma og þú veist og en á næsta ári ætla ég að spila með Symfó aftur í mars með pianokonsert Gríks mm-hmm. þannig að það mun vera mjög skemmtilegt
1: Já, við nælum kannski aftur í því þá En bara takk innilega fyrir komin að báða tvær og gaman að ná ykkur aðeins áður um þið stingið af aftur Ástadóra Finnsdóttir og María Ching Sigríðardóttir.

0: brot úr inngangi og Polonesu eftir Chopin í flutningi þeirra Maríu Ching Sigríðardóttir og Ástu Dóru Finnsdóttur. Melkorka ræti við þær, en þeir sem vilja heyra meira geta trýtlað í Hannesarholt á miðvikudagskvöld til að hlýða á tónleika þeirra undir yfirskriftinni yfir hafið og heim. En við ætlum að halda okkur á tónlistasviðinu.
1: Já, bandaríski tónlistamaðurinn Henry Threadgill er kannski ekki öllum kunnur. Hann er tónskáld, saxofónleikari og flautuleikari og einn af aðeins þremur jazz tónlistamönnum sem hafa hlotið Pulitzer-velunin. Hann kemur ekki úr þessari típisku saxa átt. Hann kemur ekki úr New York senunni á sjötta áratugnum. Hann er af næstu kynslóð. Ólst upp við Charlie Parker, John og Alice Coltrane, Miles og Rollins. En þessi yngri jazzkynslóð hefur að vissuleiti fallið í skuggan af stóru brautryðjendunum. Henry Threadgill kemur einnig frá Chicago sem er mun þekktari fyrir blues tónlist en jazz.
0: Að lesa sjálfsævisögu Henry Threadgills, Easily Slip into Another World, er líkt og að álpast í gegnum einhvers konar ævintýra skáldævisögu sem minnir kannski aðeins á kvikmyndina Forrest Gump. Ævisögu þar sem sögupersonan flækist hvað eftir annað í hinna ótrúlegustu viðburði og krafsar meira segja í spjöld sögunar. Og við hér í Víðsjó ætlum að rifja upp stutta sögu úr þessari ævisögu, nánar tiltekið þegar hann ferðast með sextetti sínum til Sikileyjar á Ítalíu árið 1986. Skellum okkur 40 ár aftur í tíman. Það er vesen á flugvellinum. Hljómsveit Henry Threadgill sextett er nýlend og býður eftir farangri sínum í flughöfninni. Hljóðfærin komist öll klakklaust í gegnum flugið og allir meðlimir sveitarinnar eru komnir með sínar föggur í hendurnar nema leiðtogi sveitarinnar. Okkar maður, Henry Threadgill. Hann býður, býður, mínúndurnar líða. Allir samfarþegar hafa yfirgefið flughöfnina. En samt bólar ekkert á tösku Henrys. Hann setur sig í samband við flugvallar starfsfólkið og þau leita logandi ljósi að töskunni. Hátt og lágt skanna þau alla mögulega staði, en hún finnst ekki. Henry bölvar, öll fötun hans voru í þessari tösku. Hann er fastur á Sikiley með eitt sett af fötum, þeim sem hann klæðist. Og hann hugsar með sér að nú þurfi hann að punga út þeim litla aur sem hann hefur á milli handana til að verða sér út auka klæði. Og þar sem vera er þá býst hann ekki við að fá neitt borgað fyrir litlu tónleika reisuna sem hann hefur planaða eiguna. Umbúsmaður hans varaði hann við ferðaleginu, sagði að tónleika haldarinn væri sonur nýlegs guðföðurs innan sikileysku mafínar og væri þekktur fyrir að taka vel á móti tónlistamönnunum, veita þeim bestu gistingu sem kostur er á og dæla í þá bestu mögulegu veigum sem finna má á Ítalíu, en að loknu tónleikahaldi neitaði hann að borga tónlistamennunum. Henry Threadgill vissi af þessu en vildi nýta sér gistinguna á matinn og láta fara vel sig og hljómsveit sína í nokkra vikur á loka metrum tónleikaferðalags Evrópu. En nú setti taskan strik í reikningin. Sonur guðföðusins tekur á móti Henry og hljómsveit hans á flugvellinum. Hann kemst í mikið uppnám þegar Henry segir honum frá töskunni og segir að fataleysinu þurfi að kippa í liðin. Hljómsveitinni er skuttlað upp á hótel en síðan bendir sonurinn Henry á að koma með sér á rúndin. Sonurinn leiðir tónlistamanninn hátísku búð úr hátísku búð í miðbæi Palermo. Ítölsk hönnun á ítalska hönnun ofan. Henry svitnar við að sjá verðin á einföldum og látlausum skýrtum og buxum og Þóri vart að horfa í átt að viltari hönnunagripanum. En sonur guðföðusins fylgist með honum og hvetur hann til að prófa allt sem hann vill og brátt rjátlast af Henry feimnin og í einni versluninni rekur hann augun í hvítar flauelsbuxur og sonurinn fær hann til að máta þær. Við tökum þær, segir sonurinn, en við þurfum fleiri. Þú getur ekki bara verið í einu pari af buxum í nokkra vikur. Hann tekur blátt par og gulbrúnt par af næstu slá og réttir afgreiðslu fólkinu. Síðan leiðir hann Henry yfir að skýrtunum og fær hann mældan fyrir nokkrum mjúkum silkiskýrtum. Aðstofa fólkið byrja strax að þrengja skýrtunar, sauma þær til, pakka niður í poka. Sonurinn brosir og kveikir sér í vindli. Hann réttir Henry annan vindil til að reykja með sér. Henry kvíðir uppgjörinu en þorir ekkert að segja. sígur bara vindilinn og reynir að leiða hugin að því hvernig hann geti skilað vörunum daginn eftir. En þegar kemur á brottfur segir sonurinn við vertana að senda vörunar upp á hótel hljómsveitarinnar og síðan ganga þeir út, Henry og sonur guðföðusins, reykjandi vindlana sína. Og áfram heldur förin búð úr búð, skór, belti, hattur, frakki, jakkar og svo framvegis. Í lokdags Henry kominn með fullan skáp af fötum og hvergi höfðu neinir peningar verið teknir upp og réttir viðskiptamanna á milli. Lengi vel, jafnvel í nokkur ár, bjóst Henry við reikningnum en rukkunin kom aldrei. Þetta var samt aðeins byrjunin á sikilegar æventýri Henry Threadgills og hljómsveitar hans. Sextettin var ráðin til að spila alla sikileg sem þýtti að þessi fjölmennasveit þurfti að dröslast fram og aftur stórhættulega vegi eyjunar. En þar sem skilirði voru varhugaverð, réð sonur guðfaðisins sérstakan bílstjóra sem var öllum staðháttum kunnugur og hafði góða reynslu og þekkingu á hlykkjóttum ítölskum sveitavegum. Bílstjórinn stóð sig vel framanaf. Hann var kannski ekki sá nákvæmnasti en kom sveitinni hratt á milli staða sem endaði auðvitað með því að í eitt skiptið keyrðan aðeins of hratt. Sveitin var á leið aftur til Palermo eftir að spila í litlum bæ en til að komast til og frá þurfti að fara yfir fjall og á bakaleiðinni gaf bílstjórinn allt í botn. Með þeim afleiðingum að bíllinn rennur til á fjallaveginum svo afturhjólinn daðra við að fara fram af þverhníptum vegkantinum. Sveitin veðrast öll upp og hreytir skömmum í bílstjóran sem heldur samt uppteknum hætti og þeysist eins og brjálæðingur niður fjallið með öskrandi hljómsveit í aftursætinu. Morgunin eftir lítur sonur guðföðusins við á hótelinu til að heilsa upp á Henry og Henry nefnir þessa hegðun bílstjórans við hann. Sonurinn beygir sig nánast í duftið fyrir fótum Henry svo afsakar þetta fram og aftur og segir að svona gangi ekki og að hann verði að kippa þessu í liðin. Næsta dag þegar hljómsveitin að koma föggum sínum fyrir í andri hótelsins til að ferðast til næsta bæjar, bílstjórinn hvergi sjáanlegur. Brátt kemur ungur maður og grípur tösku Henrys og virðist alltaf ganga í burtu með hana. Henry reynir að stöðva hann, heldur að maðurinn sé að ræna sig, en þá kynnir ungi sveitin sig sem nýja bílstjórann þeirra. Hann bannar sveitin að bera töskunar og snýst í kringum það af mikilli auðsveimni. Hinn bílstjórinn sést aldrei aftur. Næsta uppákoma með syni guðfæðisins átti sér stað eftir nokkurs konar rifrildi, miskilning milli Henrys og þjóns á hótelinu. Henry hafði farið niður á veitingasta hótelsins til að snæða hádegismat. Þjónninn talaði enga ensku, en Henry benti á það sem hann vildi af matseilinum og allt virtist skýrt og greinilegt. Maturinn sem berst að borðinu hins vegar eitthvað allt annað en hann pantaði og hann fer að máli við þjóninn sem neitar því staðfast að nokkur miskilningur hafi átti stað. Henry hafði vissulega pantað þetta, segir hann. Það fýkur í Henry og hann segist alls ekki alltaf borga fyrir mat sem hann pantaði ekki. Hann kastar meira segja munnþurku sinni á borðið, svo gestum veitingastæðarins bregður. Seinna kvöldið bankar hótelstarfsmaður upp á herbyggi Henrys og reynir að rukka fyrir matinn, en Henry þvertekur fyrir að borga. Síðar verður Henry á að minnast á þennan miskilning við son guðföðusins, sem verður til þess að einn morguninn leggja tveir eðalvagnar við hótelið og vopnaður flokkur manna gengur inn á hótelið og rekur alla ferðamenn út og koma fyrir sófa í andirinu. En fremur segjaður öllu starfsliði hótelsins að mynda einfalda röð við afgreiðslukassan. Þá ekur þriðji eðalvagnin að innganginum, dyrnar eru opnaðar og útstígur gamall maður og sonurinn. Þeir ganga inn í andirið og gamli maðurinn sest í sófan. Gamli maðurinn tekur upp vindil og einn af vörðum hans kveikir í honum fyrir hann. Sonurinn bendir Henry á að setjast í stól á móti gamla manninum, en síðan byrja sonur og faðir að tala saman á sikilesku. Loks þýðir sonurinn spurninguna sem guðfaðurinn vill fá svar við. Henry, segð okkur hver það var. Segð okkur hver kom svona dónalega fram við þig á veitingastaðnum. Henry reynir að gera lítið úr því, segir að þetta hafi nú ekki verið svo mikið mál, en nei, guðfaðurinn vill skýrt svar. Hver var það? Henry verður litið á starfsfólkið, sá seki, skjálfandi á beinunum, stígur hikandi fram og óttinn skín úr andliti hans. Henry bjóst raunverulega við að mafían myndi myrða hann þarna fyrir framan nefið á honum. Þannig var stemmingin í andirinu. En sem betur fer, fór ekki svo. Maðurinn var rekin á staðnum og hann gekk út með tárin í augunum. Þá var forstöðumaður hótelsins kallaður fram til að biðjast afsökunar. Sonurinn og guðfaðurinn störðu síðan með vandlætingar svip á manninn á meðan hann stamaði upp úr sér hverri afsökunarbeiðninni á fætur annari. Loks snýr hann sér að Henry og tilkynnti honum að framar myndi hótelið ekki rukka hann eina krónu fyrir alla þá þjónustu sem hann og hljómsveitin nýttu sér. Upp frá þessu var Henry kallaður á vikulega fundi með syninum og guðföðurnum þar sem þeir nánast yfirheyrðu hann allt sem Henry og hljómsveit hans gerðu. Þá vildu þeir sérstaklega vita hvernig var komið fram við þá í þeim bæjum sem þeir heimsóttu. Henry sat á þessum fundum með hjartað í buxunum og þorði ekki að kvarta yfir neinu sem fyrir hann kom og sagði feðgunum að allt, allstaðar, væri upp á tíu. Í sjálfsögusögu sinni veltir Henry því fyrir sér hvað hafi orðið bílstjóran og hótelstarfsmanninn og segir að það myndi ekki koma sér á óvart með að við stemminguna að þeir hafi hlotið slæm örlög. Segist jafnvel trúa því að þeir hafi verið teknir af lífi en vonar ljóslega að hlutinir hafi ekki endað svo. Restin af ferðalagi Henry Threadgill sextetsins í Sigiley gekk eins og í sögum en að því loknu kom hann heim með fulla tösku af nýju hönnunarfötunum en fekk síðan gömlu töskuna sína senda heim til sín eftir að hún fannst hjá flugfélaginu. Og það er minn grunur að sveitin hafi líka öll andað töluvert léttar við heimkomu eftir að hafa verið í svo óþægilegri stöðu undir væng Sigileyjar mafíunar í margar vikur. Þetta er alveg ótrúleg saga, en hún er aðeins ein af fjölmörgum ótrúlegum sögum í sjálfsævisögu Henry Threadgills Easily Slip Into Another World. Stuttu áður en Henry Threadgill lenti í ævintýrum sínum á Sikiley var hann hér á landi með hljómsveit sinni Er og hélt tónleika í Gamla bíói. Ég mælti mér mót við einn af skipuleggjendum tónleikana og fekk að forvitnast aðeins um það.

0: Þórisson, velkomin í Viðsjá.
1: Takk.
0: Þessi áhugaverði tónlistamaður, Henry Threadkill, svona, já, hann saxofónleikari, tónskáld, spilar á flautur líka og hjólkoppa og ýmislegt. Hann er svolítið stóran og langan feril, kannski svolítið erfitt að gera honum skil því hann hefur komið mjög víða við og allt frá því að spila bara í mjög streitt bluesböndum yfir í mest abstrakt jazzinn sem maður heyrir. Hvar svona og hvenær ert þú að kynnast þessum tónlistamanni?
1: Ég er svona að kynnast honum á fyrstu plötunum hans og reynda mörgum af hans félögum sem að koma frá Chicago. Threadkill er einn af svona stofn meðlimum í samfélagi tónlistamanna þar sem að heitir AACM. Hann á þar, hann er já stofnfélagi og er svona á fyrstu plötum sem að þar koma út með því fólki. Hann verður samt ekki svona einleiks spilari eða áberandi undir eigin nafni fyrir kannski upp úr 70, hans fyrsta hljómsveit sem að hann eiginlega er nú aðalmaðurinn og stýrir öllu leiti, er hljómsveitin Er, sem að tríó. Þráttur að hann væri nú aðalmaðurinn, þá var þetta mjög lýðræðisleg svona uppsetning og það var hann á saxofón á flautur og Fred Hopkins á bassa og Steve McCall á trommur. Þessir allir slá eiginlega í gegn ef að hættir að tala um það í þessum jazzi þegar líður á 8. áratuginn. Gef út margar plötur og flestar vekja mikla athygli og sumar eru algjöra verðlaunaplötur þannig að svona 1980 þá er rís þeirra sólhæst líklega.
0: Hvernig myndirðu lýsa svona þessum er stíl eða svona sándinu þeirra?
1: Þetta er nú eitt aldrei klassísku, kannski tríó stíl, saxafón, trommur og bassi. Þetta mis svona frjáls, stundum með bein áhrif frá Ornette Coleman og hans sviði. Stundum bara mikill blues sem að kemur frá uppeldið þeirra. Allra og jafnvel og ýmislegt fleira líka má segja að það greinast svona ný klassísk áhrif þarna og þessu eru öllu blandað vel saman þegar að þeir virkilega fá athygli þarna 1908-10 sannlega 1979 kemur út plata sem heitir Er Lor og hún inniheldur svona þeirra tilraun til þess að endurskoða tónlistarar Scott Joplin og þeir spila hans frægustu lög sem voru náttúrulega áratuga gömul hana og menn hefðu svona frekar látið í vera og þeir túlkaðu svolítið á nýjan hátt og gera það mjög vel og platan sem að kemur út með þessari tónlist hún verður eina plötum ársins á þessum tíma. We'll be right back.

0: Þessi hljómsveit kemur til okkar í nóvember en allt þetta ár 1982 höfðu komið mikið af svona heitustu tónlistamönnum sem að voru í svona, við getum kallað skapandi ný jazz á þessum tíma. Í apríl kemur hljómsveitin Art Ensemble of Chicago sem að er mikið af sama sömu svona samferðafólki og Þrettgil og þeir, hans félagar spila þar fyrir fullu húsi. Sumarið í júli kemur Vatata Leo Smith í fyrsta sinn til Íslands, spila duettónleika. Tveim vikum setna kemur Roscoe Mitchell, saxónleikari úr Art Ensemble og spila sólotónleika. Í október er svo stórsveit Charlie Hayden að spila hérna í Háskóla bíó. Og í nóvember þá kemur ER og allir mjög bjartsýnir að sjálfsögðu vegna þess að það hefði nú gengið freka vel með þetta allt saman og áhugi töluveru hjá landsmönnum. En þarna var kannski farið aðeins og langt en allavega þetta verð svona, má segja, í framhald af þessu öllu saman kemur þessi hljónsveit.
1: Þetta er svakalegt ár. Og þessi bara stóru nöfn er að koma hingað, hvað hérna, hvað var í gangi?
0: Ég veit ekki alveg, þetta byrjar nú svona með einhverjum tilvílinum, sko. Ég hafði nú fyrst hitt hluta af þessu fólki hausti 1981 og komist í samband við umboðsmenn þeirra og allir höfðu náttúrulega bara áhuga að koma til Íslands. Það var mjög algengt að tónlistamenn væri að fara á milli. Og milli Bandaríkjanna og Evrópu og svo öfugt og það er náttúrulega bara lá beint við að koma hérna við.
1: Og síðan að fá þessa einmitt hljómsveit Þrettgils til Íslands, hvað svona, hver var neistinn?
0: Við erum í ágætu sambandi við umboðsmann í Evrópu sem að skipulaði tónleika. Það lá vel við að þeir kæmu hérna og héldu sína fyrstu tónleika í Evróputúr. Allt gekk nú má segja nokkuð vel, þeir koma og í stað Steve McCall, grunn og stofnanda, var komin annað trommuleikari sem heitir Thurman Barker og er nú kannski ekkit síðri trommuleikari en hafði ekkit spilað með þessari hljónsveit, en þekkti þá alla vel. Það er nú sagt raunar vel frá þessu í bókina Þrettgil að þetta ferðalag allt leistist nú upp bara viku síðar í Evrópu þar sem að hljónsveitin átti í deilum við umboðsmanninn sem hafði svikið á greiðslur og ég hugsa að það hafi bara verið örfáir tónleikar utan þessa tónleika á Íslandi. Þannig að þetta var dálítið tímamót.

0: tónleikanir sjálfir, þetta var auðvitað náttúrulega dálítið skrautlegt. Við vorum fulli bjarsýni sem að heldum tónleikana og ætluðum að ná þarna nokkur hundru manns í Gamla bíó. Því miður þá gekk snjóstormur yfir Reykjavík þennan dag sem tónleikadaginn og það dró nú verulegur aðsókn og endanum sóttu tónleikana tæplega 300 manns sem að myndi nú þykja bara ágætt í dag en dugði enga veginn til þess að ná endum saman þannig að þetta leiti til taps fyrir tónleikahaldara. Mm.
1: Hvernig er það síðan, sko, voru þið að sem sagt, í svona móttöku nefnd, tóku þið á mótið þeim og,
0: já, já.
1: Og sá um þá, hvernig, já, já. Svona, hvernig voru þessi karakterar?
0: Þetta eru náttúrulega mjög stórir menni, sem maður segir. Sérstaklega er Þrettgil náttúrulega mjög stórt ego og stórt nafn í tónlistinni. Eins og við vitum hann er margverðlaunaður og mikið verið látið með hann síðustu áratugi, frábær tónskáld og tónlistamaður. Hann greinilega var forystusauðurinn, með honum var basaleikarinn Fred Hopkins sem að spilaði með honum alltaf í þessari hljónsitt og í mörgum öðrum verkefnum. Hann var svona svolítið fylgisveinn, frábær basaleikari en var nú bara ánægð með að vera í sínu og vera með. Og þriði maðurinn að þessu sinni var Thurman Barker sem að hafði ekkit verið í hljónsettinni en þekkti þessa menn mjög vel og hélt sér svona til hlés. Þannig að það var Þrettgil sem að var náttúrulega dálítill einráður. Það var þó alveg augljóst að hann vildi nálgast þetta af einhverju líðræði því að þegar átt að stilla upp hljómsveitinni á sviðinu í Gamla bíó þá var mér minnist þetta að hann vildi ekki stilla þessu upp á þannan hátt sem að flesti myndu nú halda, saxónleikarnir fyrir framan, trommu fyrir aftan og bassi til liðar eða eitthvað slíkt. Hann stilti upp hljómsveitinni þannig að það væri allir þrír í sömu línu á sviðinu. Og þetta er út af fyrir sig áhugavert og sýni svolítið svona hugafarið sem að hann hefur gagnvart tónlistinni. Það eru allir að leggja eitthvað til Marx og hann hafi samið alla tónlistina. Það eru allir að leggja eitthvað til tónlistarinnar.
1: En hvernig svona karakter var hann í samskiptum?
0: Við áttum nú nokkra daga hérna. Þetta var mjög skemmtilegt. Við vorum nokkuð stórhuga og ákvaðum að halda blaðamannafund. Það var að vísu bara Henry Þrettgil en engin annar úr hljóðstinni sem var á þeim fundi og aðeins tveir blaðamenn. En þetta var afar eftirminnilegu fundur því að það byrjaði náttúrulega, það byrjaði á spurningu frá einu blaðamanni sem að Þrettgil svaraði. En svo komst bara engin annar að, hann

Annað sem var mjög skemmtilegt, við vorum náttúrulega fullir af, þekktum þessa tónlist vel og fullir áhuga og þar sem að við vissum að hann spila á hjólkoppa, hafði hann vísu ekki með sér neina hjólkoppa til að spila á, en og var kannski bara eiginlega hættur í þessum tíma, en við vorum áhuga samur um þetta og sögðum að það væri hjólkoppasali á Íslandi sem að, hann þyrfti að heimsækja. Við tróðum okkur inn í bíl og kerðum upp á Vesturlandsveg til Valda hjólkoppasala eða koppasala sem að margir muna kannski eftir og þar vorum við inn á einhverjum lagar eða versmiðu eða eitthvað og vorum að skoða hjólkoppa í dágóða stund þar sem hann var að prófa hjólkoppa og fikta við þetta allt saman. Ég veit ekki hvað koppasalana fannst með þetta en þetta var skemmtilegt fyrir okkur.

0: En við hugum að kannski tónleikunum sjálfum. Ég nú lesi einhverja svona lýsingar og að virðist að hafa tekist bara mjög vel upp settið hjá þeim.
1: Já.
0: Hvernig svona, eða ferði eftir minningunni svona aðeins í gegnum það, hvernig fór þetta fram?
1: Ég, þetta voru býsna langi tónleikar, þeir spiluðu tvö sett, 45 mínútur, cirka eitthvað 50 mínútur hvort og fengu svo uppklapp, þannig að þetta voru töluvert langi tónleikar. Það var ekkert að heyra náttúrulega að það væri að það hefði verið skipt trommar að þetta gekk allt saman upp sjálfsagt hefur maður getað heyrt eitthvað mismunandi áherslur en þetta gekk ákala vel upp, þeir spiluðu lög sem að höfðu verið á plötum, spiluðu ekkert af Scott Joplin prógraminu og ég eiginlega nokkuð vissum að það hafi ekki verið mikið spilað opinberlega. Mm. Þetta var plata sem ekki var endurtekin og en þeir spiluðu tónlist af plötum sem höfðu komið út með hljómsveitinni og þetta fór vel ofan í áhorfendur og það var góð stemming.
0: Mm. Var eitthvað sem kom upp á?
1: Engin, það voru engin svona slið sem kom upp á. Þetta fylgdi þessu langa nætur og eitthvað sukk og það var gaman að vera með þessum mönnum sem að við tónleikahaldarar höfðu haft í háum. Þeir eru öll okkur engum vonbrigðum. Þetta var skemmtilegt að öllu leitið annað en að taka saman niðurstöður uppgjörsins eftir tónleikarnar.
0: En svona kannski, já, viðbröðin og einmitt það sem kannski kemur líka fram í blöðunum voru, virtust, hafa verið einmitt frekar góð. Tókst þið eitthvað eftir í að svona orðspor hljómsveitarinnar hefði lifað áfram næstu svona mánuð og árin var aukinn áhugi á er og frálsum djassi?
1: Þetta var svona nokkur ár þarna sem voru ágætt. Mér hefur nú reyndar alltaf fundist að þessi tónlistamenn og margir aðrir sem að við getum flokka sem í svona skapandi jaðri á þessum djassi, þeir hafi nú ekki fengið alveg athygli. Það er oft viðþorfið að þessar raddir, þær séu þá ekki, þeir séu ekki eins góði spilarar eða þeir eru einhvern veginn að vanvirða fortíðina eða ég veit ekki, menn hafa ýmsar skoðanir á þessu. En ég held að sé eiginlega fært á móti. Mín reynsla er að þetta fólk þekkir fortíðina ákala vel en nálgast sína tónlist á þann hátt að það býr til nýja tónlist með sinni rödd. Það vill ekki vera afrit af einhverju sem hefur verið gert. Og það vitum við að það er svolítið erfitt vegna þess að fólk vill jú mjög gert að koma á tónleika og heyra það sem hefur heyrt áður.
0: Algjörlega, maður undirbýr sér oft fyrir tónleika með því að hlusta á það sem kemur líklega á tónleikunum.
1: Akkurat.
0: Þetta er eiginlega öfug aðferðafræði sem að þeir bjóðu upp á. En það er upptaka frá tónleikunum, eða ekki?
1: Já, það var gerð upptaka og ég hef verið með kasettupptöku og

0: og nú hef ég komið henni á stafrænt form. Þetta er ágætis upptaka og sýni vel stemminguna. Þeir ljúka, það minnist þetta, þeir ljúku fyrra setti á lagi sem að heitir Midnight Sun. Átti náttúrulega vel við, en alls ekki í nóvember, en það var átti vel við að þeir voru að spila á Íslandi.
1: Tómas rætti hér við Örn Þórisson, einn af skipuleggjendum tónleika ER á Íslandi árið 1982. En við sem verður ekki lengra að sinni, við heyrumst aftur á morgun og hinn og hvenær sem í spilararúf. Takk fyrir að hlusta.

Góðir hlustendur, nú hlýðum við á sígilda og samtíma tónlist úr ólíkum áttum og frá ýmsum tímum. Fyrst á efnisgráni í dag verk fyrir einleiks cello, Suite en concert pour violoncello eftir franska tónskaldið André Jolivet. Verkið samti hann árið 1965. Hér það celloleikarin Erling Blöndal Bengtsson sem flytur, en verkið í fimm þáttum. Sá fyrsti improvisasjón, þá koma þættirnir ballad, serenad og sá fimmti og síðasti sonat.

Erling Blöndal Bengtsson selluleikari flutti konsertsvítu fyrir selló eftir franska tónskáldið André Jolivet. Tage Amendrup hljóðritaði þetta fyrir ríkisútvarpið árið 1970. Þá það fiðla og piano. Heyrum sónötu nr. 3 í E-stúr opus 12 nr. 3 eftir Ludwig van Beethoven. Í flutningi Isabel Faust, fiðluleikara og píanoleikarans Alexanders Melnikov. Þættir sónötunar eru þrír, Allegro con spirito, Adagio con molto espressione og að lokum Rondo Allegro molto.

Isabel Faust lék á fiðlu og Alexander Melnikov lék á píanó. Þau fluttu sónötu nr. 3 í E-stúr, opus 12 nr. 3 eftir Ludwig van Beethoven. Næst hlýðum við á Gleymda söngva, Ariette Oubliée, söngljóðaflokk eftir franska tónskaldið Claude Debussy, sem hann samdi við ljóð eftir landasinn Paul Verlaine, sem hann hafði miklar mætur á. Lögin setti Debussy saman á árabilinu 1885 til 1887, en þau voru ekki gefin út sem heilt undir þessum titli, Ariette Oubliée, fyrir en árið 1903. Verkið tilengaði Debussy söngkonunni Marie Garden, en hér það okkar eigin Þóra Einarsdóttir sópran sem syngur og með henni leikur Alexander Schmaltz á píanó. Ljóðin heita Célestas Langereuse, Il pleur dans mon cœur, L'ombre des arbres, Chevaux de bois, Grain og Spleen.

Þóra Einarsdóttir sópran og Alexander Smaltz píanoleikari fluttu ljóðaflokkin Ariette Oubliée, Gleymda söngva eftir Claude Debussy, samin við ljóð eftir Paul Verlaine. Við höfum tíma fyrir eitt stutt og laggott verk hér í lokin. Heyrum fjórar abstraktsjónir eftir Magnús Blöndal Jóhannsson í flutningi Gísla Magnússonar píanoleikara.

Gísli Magnússon píanoleikari flutti fjórar abstraktsjónir eftir Magnús Blöndal Jóhannsson. Og með þeim líkur þættinum í dag.

komiði sæl. Það blessu sólin sem við eltumst við í þessum þætti og draumum fram lög sem tengjast sól og sumri með einum eða öðrum hætti. Við hefjum þessa sönguaferð á lagi eftir vestfirðingin Örn Elís Guðmundsson eða Múkisson eins og hann kallaður. Múkisson hljóritaði fyrstu gerð Laxins sólinni komin árið 2019. En lagið samdan þegar hann ferðaðist landið á húsbíl með alla fjölskylduna og spilaði vítt og breytt. Lagið hljómaði fyrst í útvarpinu í beinni útsendingu frá heimahátíðinni og kom svo í þessari gerð inn í safn útarsins en var ekki gefið út á plötu fyrir en fjórum árum setna þegar hann sendi frá sér plötuna Jet út að Mía árið 2023. Múkisson spilar á gítar og syngur og Rúna Esradóttir raddar með honum.

Mungi Svon og lagið Sólinni komin sem hann samti og sendi frá sér upphaflega árið 2019. Næst heyrum við lag eftir austfirðingin Jón Inga Arngrímsson en hann hefur unnið á tónlistum árabil og var tíma í hljómsveit sem hét Nefndin. Lagið heitir Sumar og sól. Og það sem syngja eru Karlotta Sigurðardóttir og Sigurlaug Jónsdóttir en Jón Ingi Arngrímsson leikur á bassa. Með honum eru Sigurgeir Sigmundsson sem leikur á rafgítar, Arnar Þór Gíslason spilar á trommur og Haraldur Vigni Sveinbjörnsson á rafpíónu og kassagítar. Þetta er hljóðritun frá árinu 2025.

Sumar og sól hét þetta lag sem Karlotta Sigurðardóttir og Sigurlaug Jónsdóttir sungu saman þar eftir Jón Inga Arngrímsson. Bjarni Arason sendi frá sér lagið Þegar sólin síni lit voru 2021. Hann samti lagið sjálfur en textin eftir Kristinn G. Bjarnason. Þeir sem spila með Bjarna eru gítarleikarinn Davíð Sigurgeirsson sem sá jafnframt útsetninguna, Þorvaldur Þór Þorvaldsson sem leikur á trommur, Ingi Björn Ingarsson bassaleikari og Tómas Jónsson sem spilar á Rhodes piano og hljóðgervil. Dætur Bjarna, þær Telma Ósk og Kamilla Rós, syngja bakgrattir með föður sínum.

Bjarni Arason söng lagið Þegar sólin sýnir lit, lag sem að samti sjálfur í febrúar 2021. Textin eftir Kristín G. Bjarnason, jafnaldra Bjarna. Næsta lag á texti eftir Yngva Þór Kormáksson og það latinu deildin sem flytur lagið og það heitir Sumartíð. Guðrún Gunnarsdóttir syngur, en þeir sem annars hljóðfærileik eru píanóleikarinn Vignir Þór Stefánsson, gítarleikarinn Edvard Lárusson, bassaleikarinn Jóhann Ásmundsson og trommarinn Einar Skefing. Þetta er hljóðritun frá árinu 2012.

Guðrún Gunnarsdóttir og latinu deildin fluttilega í sumartíð sem kom út á hljómblutu árið 2012 og eftir Ingvar Þór Kormáksson. Hreimur Örn Heimisson sendi frá sér plötuna Hlið A og Hlið B hausti 2024. Hann hafði verið að vinna þessari plötu í 4 ár. En elsta lagi á plötunni er talsvert eldra. Þó svo að vinstan tæki þó nokkuð langan tíma þá voru nokkur lagana tilbúin fyrir hluta árs 2024 og þar á meðal er lag sem við hlýðum núna á. Það heiti Sólin er sest og var til upp úr 2 lögum sem Hreimur hafði verið að vinna að og skellti saman í 1.

Hreimur Örn Heimesson flutti eigin lag sem heitir Sólin er sest og sá sem stjórnaði upptökuvinnu og hélt alla þræði með Hreimi var félagi hans og vinur gítarleikarinn, lagasmiðurinn og upptökustjórinn Vignir Snær Vigfússon. Þeir hafa brallað ýmislegt saman í gegnum tíðina. Þá leitum við í klassíkina og dramatíkina. Lagið sem við hlýðum á heitir Í dagskein sól og eftir Pál Ísólfsson. Hann samdi það við ljóð Davíð Stefánssonar, sennilega árið 1927, en það ár frumfluttu Páll og Sigurður Birgis lagið á tónleikum. Það var svo árið 2025 sem söngkona Sigga Eyrún sendi frá sér plötuna Lullaby sem hún gerði með eiginmanni sínum Karli Olgeirssyni. Þar flutti hún alls konar lög úr leikhúsinu, söngleikjum og teiknimyndum en líka þjóðlög og sígild lög. Megin þemað eru vögguvísur og róleg lög af ýmsum toga. Karl leikur á píanó og Þorgrímur Jónsson leikur á kontrabassa.

Sigga Eyrún eða Sigríður Eyrún Friðriksdóttir söng í dagskein sól, Karl Olgeirsson lék á píanó og Þorgum Jónsson á kontrabassa. Þessi plata var tekin upp á einum degi í stúdíu Sýrlandi en aðdragandinn var mun lengri. Sigurður Guðmundsson sendi frá sér plötuna Þetta líf allt í lagi árið 2024. Þar flytur hann 11 frumsamin lög sum hver með gestasöngurum. Þessi plata var nokkuð lengi í vinnslu eins og stundum gerist. Meðal þeirra sem spila með Sigurði á þessari plötu eru trommarinn Helgi Svavar Helgason og gítarleikarinn Þorsteinn Einarsson sem hefur verið með Sigurði í hjálmum í þónokkuð tíma. Og svona hljóma lagið þar sem sólin skín.

Sigurður Guðmundsson og félagar fluttu lag og texta eftir hann sem heitir Þar sem sólin skín. Þá heyrum við lag úr allt annar átt en það Beach Boys lagið Surfin' Safari eftir þá Brian Wilson og frænda hans Mike Love. Þetta eitt af elstu lögum þeirra og kom út á samlendur breiðskífu árið 1962 sem var fyrsta stóra platan sem þessir sólstrandarkappar sendu frá sér. Og þetta var opnunalaga plötunar. Smáskífan fór í 14. sæti bandarinska Billboard smáskífulistans sem var til þess að Beach Boys fengu fljúandi start ef svo má segja. Við ætlum að heyra íslenska gerð þessa lags og á íslensku heitir það Sumarfrí. Hljómsveit Birgis Gunnlaugssonar tók þetta lag upp fyrir plötuna Lokkar og Hey sem var gefin út árið 1988. Birgis samdi íslenska textan.

Hljómsveit Birgis Gunnlaugssonar flutti lagið Sumarfrí sem íslensk útgáfa Beach Boys lagsins Surfin Safari. Pétur Hjálmarsson söng og spilaði á bassa, Birgir Gunnlaugsson leik á gítar og söng, Nikolas Róbertsson leik á hljómborð og söng bakrödd og Jón Björgvinsson leik á trommur og rattaði með. Og auk þeirra söng Jón Axel Ólafsson bakrödd. Næsti lag úr leikverkunum Fiðlarinn á þakinu. En þetta lag eftir Jerry Bock og Sheldon Harrick. Íslenska textan gerði Þórarinn Hjartarson. Lagið kom út á plötunni Lögin úr leikhúsinu sem Jóhann Sigurðarson leikari sendi frá sér árið 2010. Og það eru fleiri en hans sem að syngja í þessu lagi, þar á meðal eru Jóhanna Vigdís Arnardóttir og Hallgrímur Ólafsson ásamt fleirum. Pálmi Sigurhjartarson leikur á píanó og harmoniku og syngur með, Róbert Þóraðsson leikur á bassa, Ásgeir Óskarsson á trommur og Þórður Árnason á gítar.

Jóhann Sigurðarsson, Jóhanna Vigdís Arnardóttir og Hallgrímur Ólafsson ásamt fleira fólki sungu lagið Sól rís, sól sest úr leikritinu Fiðlarinn á þakinu. Söngkvartetti Nælon var sköpunarverk Einars Bárðarssonar sem auðlist eftir stúlkum til að skipa sönghóp. Hann réð þær Ölmu Guðmundsdóttur, Klöru Ósk Jónasdóttur, Emilíu Björg Óskarsdóttur og Steinunni Þóru Kamilu Sigurðardóttur snemma ás 2004. Einar var staddur í Lundunaborg þar sem hann beið eftir því að Friðrik Karlsson, gítarleikari og lagasmiður kæmi að sækja sig. Það var mikil rigning og þegar Friðrik birtist voru lag og texti nánast tilbúin sem fengur nafnið síðasta sumar. Þeir fóru beint í hljóðver til að taka upp grunn þessa lags og stúlkundarinn Nælon bættu síðan söngnum við. Og svona hljómar síðasta sumar.

Þetta voru stúlkurnar í nælonflokknum og lag og texti eftir Einar Bárðarson en Friðrik Karlsson kom einnig að því að semja lagið. Við ljúkum þættinum á því að heyra lag eftir Geirmund Valtýsson sem heitir Sumarfrí. Þetta eitt þeirra laga sem kom út á plötunni í syngjandi sveiflu árið 1989. Magnús Kjartansson leikur á hljómborð, Gunnlaugur Brím á trommur, William Guðjónsson á gítar, Haraldur Þorsteinsson á bassa og Árni Skefing þenur harmoniku. Það Eva Ársson Albertsdóttir sem syngur. Takk fyrir að hlusta, verið þið sæl.

0: Flugur Jónatans Garðarssonar samanstóðu að þessu sinni af söngum sumar og sól. Nú komið að hljóðrás æviminnar.
1: Ágætu hlustendur, verið velkomin í hljóðrás æviminnar. Ég heiti Helga Rakel Rafnsdóttir og þetta fyrsti þáttur. Í dag ég 50 ára gömul og ég hef flutt oftar en árin sem ég hef lifað. Og þess vegna hverfist hljóðrásin mín dálítið ólíka staði og hinn ýmsu búsetuform sem ég hef kennst. Við skulum byrja á byrjuninni. Árið 1975. Ég til en ég ekki fædd. Mamma stödd í Reykjavík og það ég líka því ég jú inni í maganum á henni. Veröldin glýtt, rauðleitt myrkur og hljóðheimurinn þægilega dempaður. Þennan dag, nánar tiltekið 24. október 1975, heyri ég að utan óm af röddum fjölda kvenna. Og ætli ég heyri ekki líka dempaðan óminn af læginu kvenmannslausa sögu Íslendinga.

Það sem ég veit ekki, þarna inn í móðurkviði í oktober 1975, hversu merkilegt það að allar þessar konur séu hér saman komnar á þessum degi og ég veit heldur ekki að mörgum áratugum síðar þegar ég orðin fullorðin kona og tveggja dætra móðir, þá ég enn eftir að komast við og hreinlega tárast þegar ég syng með lögunum af plötunni Áfram stelpur. En áfram með smjörið. Þann 10. nóvember 1975 kem ég svo inn í þennan heim á gamla sjúkrahúsinu á Ísafirði. Halló heimur. Mömmu langar til að skýra nýfæta dóttur sína Ír en hún hættir við. Því barnsfæðir hennar og pappi minn hefur þegar notað nafnið á hljómsveitina sína, Ír frá Ísafirði. Pappi nefnilega trommari.

Mamma og pappi eru hætt að vera par þegar ég fæðist og fyrsta árið erum við mamma mest í Önundarfirði í sveitinni hjá ömmu og afa. Mamma reyndar talsvert í burtu því hún fer að vera á Ísafirði til að klára stúdentinn. Ég verð eftir í sveitinni. Amma alinn upp í Ísafirðadjúpi og hún veit fátt betra en að róa út og veiða í soðir. Setna og ég eftir að horfa til baka og finnast það óumræðilega töff að amma hafi róið út og veitt handa mér ungabarninu grásleppu í soðir. Hljóðheimur frumbernskunar sveitinn. Fuglasöngur, alda sem nemur land, jarmi kindum og lömbum, suðið í fiskiflugum, ómurinn af dráttarvél út á túni og ekki má gleyma útvarpinu. Hádegisfréttum, veðurfréttum, dánarfregnum, óskalugum sjúklinga og óskalugum sjómana. Og amma, hún syngur með þegar Ellý Vilhjálms hljómar í útvarpinu. Lagið sumarkvöldin, sveitina og lækin sem hlustar.

Inn í sparistofunni á sveitabænum hjá ömmu og afa lítill ferðaplötuspilari með dágott safn af plötum. Þar heyri ég fyrst ofur djúpa rödd Bessa Bjarnasonar sem segir mér ævintýrið stígvélaköttinn. Siggi Sigurjóns leikur Lilla Klifurmús, Margrét Örnólfsdóttir syngur lögin hennar Ítu, litlasystur Emils í Kattholti og Rut Reginald syngur röggsöm og kampakátt allt það sem hún ætlar að gera þegar hún verður stór.

En nú útþráin farin að sækja á mömmu. Hanna langar suður til Reykjavíkur og leiðin liggur í myndlistaskólan. Lífið í Reykjavík fjörugt og mamma býr á Ránagötunni með vinkonum sínum sem eru báðar einstæðar mæður eins og hún. Vinátta barna sem hafa búið saman við þessar aðstæður alveg sérstök. Hún öðruvísi, einhvers konar sískina vinátta. Á Ránagötunni til kassetta sem heitir Hrekkjusvín og okkur finnst ekki leiðinlegt að skoða allar skrýtnu myndirnar á kápunni. Þar meðal annars þetta lag.

Árið 1979 og eftir tvö ár í Reykjavík og eina önn á Þorlákshöfn, þá langar mömmu í meira. Hún pakkar eigum okkar ofan í tvær ferðatöskur, eina græna og eina bláa. Ferðin heitið til Kaupmannahafnar. Það hlýtt úti og síðsumarbirtan notaleg. Yfir borginni gylltur bjarmi. Mamma hefur fengið leigt risherbergi á Austurbrú. Gangurinn langur og á honum mörg herbergi. Við sofum saman á dýnu og mamma kaupir ljósar bómullagardínur með brúnum blómum til að hafa fyrir eina glugganum í herberginu. Ég fer stundum fram á gang til að skoða fólkið sem býr í næstu herbergjum. Það kemur fyrir að fólkið vilji spjalla en ég kann svo litla dönsku. Stuttu seinna byrja ég á leikskóla. Ég kann ekki segja R og ég kenni mig sem Helgu Vakel. Mamma hlustar á Kim Larsen.

Eftir nokkra mánuði í herberginu á Austurbrú tekst mömmu að fá litla íbúð í blokk sem var byggð sérstaklega fyrir einstæða foreldra. Ég orðin 4 ára og fæ mitt eigið herbergi. Mamma byrjuð að læra ljósmyndun og ég farin að ná betri tökum á dönskunni. Stuttu seinna fær mamma vinnu á leikskóla í Kristjaníu. Kristjaníja ólík Austurbrú. Byggingarnar eru lágar og oft úr timbri og það mikið af gróðri og ilmur af nýbökuðu rúbröði. Á sólríkum sumardegi sé ég furðulegt atvik. Allsber maður hleypur eins og hann eigi lífið að leysa í áttina að hliðinu út úr Kristjaníu. Á eftir honum hleypur hópur af bálröðu fólki. Fullarna fólki dregum eitt hliðar því nú getur orðið læti. Setna fæ ég að vita að þegar að fólk gripið með harðari eiturlyf þá eru þau strípuð allum klæðum og rekin út úr Kristjaníu. Út glugga á gömlu mústinshúsi sem búið að mála á stóra gula sól hljómar baráttusöngur Kristjaníu sem ég ætla ekki að pína ykkur með hér og nú í útvarpi allra landsmanna. Ég ætla frekar að spila fyrir ykkur ábreiðu hermigervils af læginu í bláum skugga sem fjallar jú grasreykingar og mér þykir þessi skrýtna og skemmtilega ábreiða fanga nokkuð vel stemminguna í Kristjaníu þessa tíma.

Ég alveg að verða 5 ára. Mamma reynir að fá inn í kvenna kommunu í Kristjaníu en kemst ekki að. Hún alin upp á mannmörgu sveitaheimili og kommunuformið hentar henni því vel. Hún hjólar alla kaupmannahöfn í leita tómu húsnæði þar sem hægt væri að stofna kvenna kommunu en hefur ekki erindi sem erfiði. Á endanum flytjum við með nokkrum Íslendingum í rúmgóða íbúð á Vesturbrókaði. Mamma fær stórt og bjart herbergi og ég fæ lítið herbergi með dökku veggfóðri sem snýr út í portið. Mér finnst samt betra að sofa inni hjá mömmu og ég geri það oftast. Mamma býr til Barbiehús úr bjórkössum. Hún málar þá og teiknar glugga og pappír sem hún límir inn í kassana. Út þessa teiknuðu glugga má sjá grænan garð með sól og eplatrjám. Hún býr líka til sófasett úr eldspýtustokkum og klæðir það með rauðu flaueli. Ég árindar engar barbítokkur til að setja inn í húsið. Ímyndunaraflið verður að duga í bili. Mamma kaupir sér plötuspilara og plötur. Ég þreytist ekki á því að skoða plötuumslögin og þetta átti smeyk við gulklætu þjónustustúlkuna framan á Breakfast in America með Supertramp. Og svo það röddin hans Louis Armstrong. Sem svo ofbáslega djúp að hún virðist koma lengst úr yfirum jarðar.

Mamma hætt að vinna á leikskólanum í Kristjaníu og farin að skúra á nýja leikskólanum mínum á Vesturbrú. Yfir leiðinni í leikskólan liggur þykkur rúg ilmur og við enda götunar standa höfuðstöðvar Carlsberg bjórverksmiðjunnar. Í litlu kommúnunni á Vesturbrú búa fleiri en við mamma. Þar búa líka tveir ungir íslenskir menn. Annar þeirra stór með skegg og bumbu. Ég veit að hann spilar í hljómsveit sem heitir Kamar Orkestar. Hinn ungi maðurinn langur og grannur og að læra arkitektur. Þeir gefa sér lítið að mér en ég stel stundum inn í herbergin þeirra þegar þeir eru ekki heima og skoða hljóðfærin þeirra. Í næsta herbergi við mömmu býr Þóra. Hún rauðhærð með ráma rödd og bæði skemmtileg og góð. Herbergiðin að Þóru litríkt og hlýlegt og hún býr með stundum inn til sín til að hlusta á plötur. Setna kemst ég að því að Þóra glímrið sitt og það kannski ekki tilviljun að hún kynir mig fyrir plötustuðmanna sumar á Sýrlandi. Sérstaklega hrýst ég af skringilegri en leið heillandi röddinni í þessu lagi.

Eitthvert kvöldið erum við mamma sent á ferðinni, það myrkur úti og við erum á leiðinni heim. Við erum staddar ofarlega á Vesturbrú þegar við lendum skyndilega í miðju logandi átaka á milli lögreglu og hústökufólks. Brinnvarðir bílar, hjálmar og kylfur, eldur og grjótkast. Við náum að flýja hlaupandi inn í hlíðargötu og þegar við erum konar í skjól útskýrir mamma fyrir mér að það sé húsnæðiskortur í borginni. Og ungt fólk flytti inn í auðar byggingar sem eigendur láta grotna niður. Nokkrum árum setna semur Kim Larsen titillag myndarinnar mitt um nattin. En lagið fjallar einmitt þessa tíma og alvarlegt atvik sem átti sér stað þegar lögregla réðst með táragasi og tilheyrandi inn í byggingu þar sem fyrir var hústökufólk miðja nótt.

Þegar hér komið við sögu eru pappi minn og stjúpmamma búsett í Uppsölum í Svíþjóð og ég ferðast stundum yfir Eyrarsundið til að vera hjá þeim. Pappi að læra á trommur hjá Pétri Östlund og hann æfir sig heima með því að spila með kjöðum á símaskrá og eldhúskolla. Í Uppsölum kennir pappi mér að hjóla. Ég læri líka að kaupa lördagsgóttis eða lögðarsnammi fyrir eina krónu á sænsku. Stjúpmamma mín á stóran vefstól sem ég fæ að prófa og hún kennir mér að blása sápukúlur í gegnum pípurhensara. Það styttist í að litli bróðir minn verði til. Og setna sama ár kemur út fyrsta platan með nýju hljómsveitinni hans pappa. Hljómsveitin heitir Grafík og platan heitir Út í kvöldan.

Heima í Kaupmannahöfn erum við mamma fluttar í ennitt skiptið. Núna búum við á risastórum stúdentagörðum sem heita Öresunds kollegið. Í 12 áttahæða byggingum eru 1025 íbúðir fyrir námsmenn og þar býr fjöldi fólks frá ótal löndum. Húsin eru steypugrá með stórum rúströðum gluggum og byggingarnar eru tengdar saman. Að utan með svölum og að innan með breiðum göngum þar sem eru allskyns salir og samverurými. Í kjallaranum bar. Forboði rými fyrir okkur krakkana. Við stelum stundum þangað niður á daginn en finnum fátt nema klístra gólf og megna bjórlegt. Mamma á vinkuna sem heitir Bótil, hún með djúpa rödd og reykir pípu. Mamma fjárfestir í fyrsta sjónvarpinu og þar sé ég bæði Ronald Reagan og Abba í fyrsta skiptið. Mér langar til að vera eins og Agneta.

Árið er 1982. Það komin ágúst og fyrsti skóladagurinn runnin upp. Mamma búin að sauma með blátt ullarpils sem aðeins og hlýtt í ágúst hitanum. Ég fæ líka nýja rauða skólatösku og pennaveski. Skólin í gömlu Mústenshúsi á Amager og kennarinn í síðu gallapilsi og hefur blómum skreytta slæðu höfuðið. Hún heitir frú Sörensen. Ég kann vel við frú Sörensen, en mér tekst ekki að kynnast einum krökkum. Eftir nokkra vikur segir mamma mér að við séum að fara að flytja aftur. Nú til Jótlands, því hún sé að fara í lýðskóla. Á Jótlandi kynnist ég krökkunum fljótt. Skólin skemmtilegur og ég læri að spila á flautu, smíða dúkkuhús, vaska upp og syngja jólalög á dönsku. Eftir skóla stelst ég með hinum krökkunum út á fleka og stóru stöðuvatni. Við byggjum líka hús út í skógi og rótum upp kálgarðinum hjá skapbýlla bóndanum á næsta bæ.

og þannig endar Danmörkur dvölin. Í janúar 1983 flytt ég svo heim til Íslands til að búa hjá pappa í Reykjavík. Mér finnst gott að vera hjá pappa og fjölskyldunni hans en það ég búin að eignast lítinn og pattaralegan bróður. En ég kann ekkit sérstaklega vel við Reykjavík og ég með heimþrá til Kaupmannahafnar. Í minningunni allt gult í Kaupmannahöfn en hér á Rauðarárstígnum í janúar allt grátt. Húsin, göturnar og slappið. Meira segja strætisvagnarnir eru meira gráir en grænir. Það sem slægir á heimþrána að úr Ölgerð Egils Skallagrimssonar liggur yfir Rauðarárstíg þungur ilmur af rúg, alveg eins og Vesturbrú. Ég hef reyndar eignast nýja bestu vinkonu sem heitir Björg. Björg algjör lífsbjörg, hún líka nýflutt heim frá Danmörku þar sem mamma hennar lék aðalhlutverkið í dönsku kennslu þáttunum Hildi. Heimili Bjargar notalega danst í stílnum með gömlum tífóli plakutum á veggjunum. Dönsk vin í íslenskri eyðimörk. Úr sjónvarpinu hljómar Remedía við heimþrá. Þar verið að sýna dönsku kennslu þættina Hildur. Titillag þáttana valsnúmer 1 eftir Magnús Eriksson.

Komið sæl, í þessum fyrsta lestanþætti haustsins verðum við með hugann við sjónvarp þriðja sería af House of the Dragon kom út núna í sumar og við ætlum að rýna í hana með Brynju Hjálmsdóttur sjónvarpsgagnrýnanda lestarinnar Þetta eru þættir sem eru forsaga krúnuleikana Game of Thrones eftir George R. R. Martin Ljósmyndarinn og heimildamyndagerðamaðurinn Spessi kíkir svo í heimsókn og ætlar að segja frá myndinni sinni afsakið á meðan í æli sem hann gerði Megas heitin. Myndin var frumsýnd árið 2023 en var sýnd á rúf núna helgina og aðgengileg í spilaranum. Já og svo ætla ég að rifja upp stór afmæli sem fór núna fram helgina. Lestin þessi útvarpsþáttur 10 ára gamall, fyrsti þátturinn fór í loftið þann 15. ágúst 2016. Ég heiti Kristján Guðjónsson og þetta lestin mánudaginn 17. ágúst.

0: Já, við erum á síðustu metrum sumarsins. Fólk horfir nú kannski ekkit mikið á sjónvarpið á sumrin. Ég veit ekki, ég horfði mikið á fótboltarendran í byrjun sumarsins. Brynja Hjálmsdóttir, sjónvarpsgagnrýnandi lestarinnar. Horfir þú almennt mikið á sjónvarpið á sumrin?
1: Stundum, sko. Ég gerði það ekki að mikið núna og síðasta sumar. Ég finn það alveg. Í síðasta sumar var ég nefnilega alltaf svona bundin heima því ég var í flutningum og framkvæmdum og eitthvað svona og þá náttúrulega var maður alltaf svona eins og sprungi blar á kvöldin og lás alltaf svona fyrir fram að sjóvarpið. Núna var ég alltaf svona meira á flakki og þá var ég ekki eins mikið að glápa. Og ég var líka svolítið að elta veðrið, þannig að ég var til dæmis ekki hér í eitthvað fjögur af eitthvað rigningu í Reykjavík.
0: Nei, einmitt.
1: Kannski, þá hefur fólk kannski svolítið verið að glápa.
0: Já, við íbúar höfuborgarsvæðisins sem að vorum föst hérna, við horfðum örgulega mikið. Sko.
1: Ég skal trúa því.
0: Heyrðu, en þú horfðið þó eitthvað, hvað varstu að horfa?
1: Já, ég horfði á sko, þættina sem eru kannski hvað svona stærstir eða svona stór tíðindi kannski. Sumarsinn sem er þriðja sería af House of the Dragon sem er innan sagnaheims hérna Game of Thrones krúnuleikana eða stóla leiksins
0: Söngvar elds og ís heitir það held ég í bókaflokknum
1: einmitt.
0: Eftir George R.R. Martin
1: Nákvæmlega Þetta svo kallar svona forleikur eða prequel þetta gerist áður en þessi aðal saga sem við þekkjum og hérna og svo sem sló í gegn fyrst og já kom út hérna hjá HBO og bara já það náttúrulega sprakk allt þegar þetta kom hann út og HBO held ég hafi náttúrulega bara stækkað alveg massíft bara út af þessari seríu en allavega þetta eins og fólk kannski ætti að þekkja þá þetta svona fantasía svona hérna pólitísk svona konungasaga hérna vald og valdatafl í svona heimi sem svona þar sem eru einhvers konar miðaldir og þetta gerist já, sem sagt í skálduðum heimi en minnir margt á svona fornar já, riddarasögur og svo leis og hérna og þessi saga sem sagt, já, gerist á það sem þau kalla ölddrekana svona gullaldar tímabil.
2: Do you know how the power no man has ever wielded? You will have an empire unassailable, Rhaenyra. And our children will rule it forever and a day.
3: All that remains is for you to decide what you want from this war.
4: Do things that your heart would have recoiled from before you came to the throne.
1: Fyrsta serían bara svo svona, til að rifja ofurlítið upp þá sem sagt konungur við völd sem heitir Viserys sem er svona hann kallaður Viserys hinn friðsæli af því að það ríki friður í raun og voru undan hans stjórn sem er í raun og voru friður sem kalt stríð og það kalt stríð af því að hann á gjörðingavopn sem eru drekar. Og það þorir enginn að fara í stríð við það. Og þannig sem þetta æxlast það að við serist hann á enga syni og hann á bróður sem eru mjög óvinsæll maður og hann í raun og veru erfingi krúnunar, yngri bróðurinn. En hann við serist á dætur og hérna, Esta þóttir hans Rhaenyra, hún rosa flott típa og hún ef einhver í þessu rosalega persónugalleríu, þetta náttúrulega mjög, mjög marga persónur, bara svona eins og Íslendingasögum eða eitthvað og allir heita það sama, svo ruglandi, en þá Rhaenyra, hún svona flott gáfið og hún eiginlega aðalpersónan í þessum seríu, hérna, og hún, Viserys, hann ákveður að gera hana að erfingja krúnuna sem er svona stór umdeild ákvörðun af því að það tíðkast ekki að konur sérst erfi krúnuna. En þetta verður ákvörðunin og hluta til þetta gert einmitt í nafni friðar af því að Viserys hrættur það að Daemon, bróður sinn sem er svona ólíkinda tól og óvinsæll erfiður svona hann sé, hann sé meira svona, meira áhætta ef hann færi að vera konungur, hann væri meira svona stríðskonungur og Og svo, þetta svona fyrsta serie, hún fjallar svolítið svona þetta. Rhaenyra á bestu vinkonu sem heitir Alicent og af svona vinaætt sem Hightower ættin og þær eru svona krútleg, svona forsaði með þær, þær eru svona voða sætar vinkonur. Svo svaka svona drama, flott drama fannst mér sko. Þar sem að sem sagt, Alicent gift við Ceres, þannig að sem sagt, best þær eru bestu vinkonur og það verður þannig að sagt, Alicent verður einhver stjúp móðir bestu vinkonur sinnar sem svolítið svona slímugt og skrítið.
5: Það getur verið svolítið flókið.
1: Já, þú veist þannig að síðan eignast þau náttúrulega börn, þú veist þannig að börnin eru sískinni Rhaenyru og já, allt mjög skrítið. En hérna, fyrsta sér, í lok fyrstu sér eða svona undirlokin og hér spilli efni bara fyrir þá sem að hafa ekkert séð, þá veldur miskilningur því að hún Alicent á dánabeðinu með kónginum friðsala við Ceres og hann segir eitthvað svona við hana. Hún miskilur það sem hann segir. Hún miskilur á þannig að hann sé að byðja hana að Rhaenyra, hinn yfirlýsti erfingi krúnar, verði ekki erfingin, heldur þeirra börn, börn við Ceres og Alicent sem eru við svona piltar. Og þá búið að svona setja upp svona, já, þetta vendipunkturinn. Ja. Hérna það búið að setja þetta upp að það, hún Rhaenyra réttmætur erfingi krúnar og svona spádómarnir segja að það sé það sem á að gerast en Alicent hún heyrir hérna einhver skilaboð frá veikum manni á dánabeðinu og hún eitthvað, nei, herðu. Við breytum þessu öllu og þá náttúrulega fara, þá hefjast þessar erjur, svona fjölskyldu erjur hver réttmætur konungur. Og það virðist rosa skýrt í fyrstu, sko, fyrir áhorfendum sem að svona svolítið eru með, það allt teiknað upp svolítið þannig að maður sé með Rhaenyru í liði, það búið að sviftana því sem hún á skilið, en síðan verður þetta allt náttúrulega að flókið og Já. Hérna, og bræður snúast gegn bræðrum og systrum og allt það og svo annari seríu stokki síðan nokkur en svona eina kynslu fram í tíman og þá svo sett orðið þannig að það hérna ungu maður orðin konungur sem hérna og hann algjört fífl, hann alveg hryllilega slæmur konungur, hann bara svona glömskosi, hann enga ábyrð og hann svona forréttinda dekuróa og okkur skilst að hann sé algjörlega vanhæfur til þess að gegna þessu embætti og Rhaenyra talsvert hæfari en, þú veist, þetta er ekki þetta er mjög flókið þannig að við skulum ekki fara kannski alveg nánari sömana þessu en allavega sagt, æxlast það í gegnum aðra seríu að þessi konungur, hann fellur frá völdum og þá svolítið svona opið tækifæri og hefst þá þriðja sería í byrjun þriðja seríu situr eiginlega engin í valdastólum. Hann ég fræga járnhásætir eru nú aukt. Og nú bara snýstum hver fljótari að grípa það. Báðar hliðar eru með dreka, þannig að báðar hliðar eru með þessi stóru gerenga vötn. Og nú bara spurning hver með fleiri og hver já. Fyrsti þátturinn mjög svona krassandi þáttur. Hann byrjar á rosalegum svona bardaga hún er bara stríði í raun og verið sem gerast einhvern veginn hafi úti og það er öllu tjálda til svona í, hvað segir maður, svona hérna brellum og hérna og það er dreka eldur og skip og allu fjandinn og þetta endar einhvern veginn bæði vel og illa þannig að það líka daldið svona hérna vel skrifað í raun og verið það endar bæði vel og illa Rhaenyra missir í raun og verið ómissandi fólk úr sínu liði en á sama tíma opnast fyrir henni að hún geti orðið drottning og hún í raun og veru verður drottning í þessum fyrsta þætti en það sem svo eftir fylgir er að það náttúrulega að það ekki lengi partís það þetta ekki þó að þú sért búin að sitjast í hásætti þá þýðir það ekki einhver muni gerina að hérna, komast í það og hérna, það erfitt að fá fólk með sér í lið

0: Það er algjörlega útséð með það. Og það náttúrulega að spyrja að því, þú veist að gæðin í einmitt svona brellum og náttúrulega hérna, búningum og sviðsmundum, þetta eru náttúrulega bara listaverk. Já. Þú veist, það búið að bara setja ákveðin staðal í þessu seríu. Sérstaklega sko búningarnir eru náttúrulega algjörlega klikkaðir og, veist, og ég hef nú ekkit legið yfir eitthvað svona baku tjöldin efni en ég veit það alveg að það fengið þarna alveg færasta handverksfólk til að gera ótrúlega búninga og hérna og það er þú veist líka þarna það er svona smá svona hliðarsöguþráður er ein persóna sem mikið að búa til svona veggteppi og svona útsaum eitthvað svona sagna vefnað eins og var svona
1: refl.
0: Já, svona refil sko, svona, sem er einmitt svona forspár og eitthvað það er, ég, þú veist, við vitum það alveg það er eitthvað fólk búið að sitja og sauma út þennan refil klukkustundum saman, sko, þetta er ekta þú veist, þannig að það er ógeðslega flott og alveg gaman, þú veist, að fylgjast með leikarann er sjálfsögur líka mjög fínir og hérna leikon sem leikur Reniru, hún er orðin mjög svona örugg í þessu hlutverki í þessari þriðu serju en ef maður ætlar að kannski benda á það sem er svona aðeins miður af því mér finnst þessi serja og líka önnur, sko mér fannst fyrsta serjan og mjög pottjett ótrúlega áhugaverð svona persónuleg dramatík og svona einmitt þetta með blóðið og skildleikan og hvað, já ótrúlega áhugaverðar pælingar önnur sería fannst mér detta svolítið í svona þá grifju sem Game of Thrones sem við stundum dottið í, sem er að því það eru svo margir þræðir, margar persónur og allt er þetta svona vefnaður sem þarf að ganga upp þá gerist það að þú veist auðvitað eru sumir þræðirnir áhugaverðari en aðrir en það verður að koma allum að og þá verður til svona einhvers konar svona pingpong leikur þar sem er svona ok, nú sýnum við það, hvað er í gangi í höllinni skiptum hér yfir í sveitina þar sem einhver er eitthvað tindur í skógi og maður er eitthvað svona, já, ok þú veist, og svo er komin þriði, fjórði þátturinn þar sem einhver er eitthvað að labba í gegnum skó
1: já.
0: Og maður er eitthvað, ég veit hvað er í gangi hér, þú veist það er svona þreytandi og það gerðist alveg tímalaust í annari seríu, það voru svona einmitt, hann hérna Damon, hann var í einhver svona fastur í einhver svona hérna einhverjum myrkum kastala og var alltaf með einhverjum svona draumsýnir þetta var alveg ansi svona þreytt inni allslaust og svona verið að teygja lopan bara
1: þannig að mismunandi þræðir eru bara svona mjög misgóðir
0: já, og misspennandi já, misspennandi og svona oft svona líka einmitt byrjaða krafti fyrstu tveir þættirnir alveg bara svona allt sko kyrt upp í 11 og af því að þetta eru líka þættirnir sem eru sendir fyrir fram ágagrindur og þá koma geggjaði dómar svo bara sér maður bara þriði í fjóruð þáttir svona aðeins svona aðeins meira kannski hérna verið að flýta sér eða, og eða það gerist það sem sagt og mér finnst það alveg tvímalust gerast í þessari þriðju seríu, ég þætti kannski svona 3-4 þá hérna, eru persónu stundum ósamkvæmar sjálfum sér, af því að ég meina það búið að byggja persónur yfir margar seríur, við vitum alveg hvernig þær hegða sér svo allt í hennu mætir reynir á einhvern fund og hún hegða sér bara eins og bjáni og fer að grenja eða svona, þú veist, og maður er eitthvað svona hún myndi ekki gera þetta eða það er svona, hérna, við þurfum ástæðu fyrir því og þá finnst manni kannski bara að við komandi, alltaf mismöndi handrit sögundar baku hverju þætti
1: veist,
0: og þá er fólk hvernig, kannski bara að túlka persónu og mismöndi hátt og mér finnst það stundum tilfinnanlegt að þetta sé svolítið svona brokkótt og þá finnst mér þetta fara að verða þetta aldrei mikil svona sápuópera sem þetta er og það er alltaf lagi veist, þetta er bara drama og svona persónulegt drama líka pólitískt og allt það en þú veist við, sko staðallin á þessu er samt það hár að þetta á að vera aðeins merkilegar kannski heldur en sábópera þú veist við viljum það þannig að já mér finnst svona miðbyggseríunar svona aðeins missa svona niður einhvern veginn aðalagi mitt, já, fólk fyrir allt í einu svona hegða sér svona skringilega og eitthvað en byrjunin er mjög sterk og endirin er vissulega svolítið sterkur í endinum þá einmitt erum við komin alltaf inn í svona stríðið og það er bara algjör viðbjöður og einmitt hérna sjálfsögðu skilið eftir þetta opið endan fyrir eitthvað framhald en hérna en já, þetta er alveg hérna

0: já, síðasti þátturinn ansi magnaður, sko.
1: Mm-hmm. Sem sagt, þetta þriðja sería af House of the Dragon sem að í þessum sagnaheimi Game of Thrones. Já, myndu halda áfram að fylgjast með þessu eða koma fleiri seríur. Þú hljómar eins og þú sért hérna, vel, hérna, orðin það vel skólið í þessu að það, sko, þú munir gera það.
0: Ég veit það, sko. Ég skrifaði niður hérna nokkra púnta ára og byrjuðum að spjalla og ég skrif, og það síðasta sem ég skrifaði ætlum við ekki bara að halda áfram að glapa það. já, ég reikna með því.
1: Já, en fyrir þá sem hafa ekki sko hort, eiga þér að byrja, víst, er allt í lagi að byrja bara á þriðu seríu á House of the Dragon eða verður maður ekki að byrja á fyrstu seríu?
0: Jú, ég myndi nú tvímælust mæla með því, en já. Þú veist, það samt alveg svona löng upprifjun í byrjun og maður getur alveg farið inn á kannski bara YouTube eða eitthvað, hort á langa upprifjun. En nei, ég myndi nú alveg mæla með því að horfa á fyrstu seríuna, af því að enda finnst mér hún eiginlega best, sko. Önnur sería verst og þessi næsta
1: Þetta House of the Dragon þriðja sería Brynja Hjálmsdóttir, takk fyrir komuna.

0: Þetta er bandaríska tónlistakonan Phoebe Bridgers og lagið Lost Boys af glænýrri plötu frá henni Lost Weekend sem að kom út núna helgina og fyrstu viðbrögði henni virðast vera mjög jákvæð. En það gerðist fleira helgina. Núna á laugardag voru nákvæmlega 10 ár frá því að fyrsti þáttur lestarinnar fór í loftið hérna á Rás 1 15. ágúst 2016. Þá voru það Anna Gíða Sigur Gísladóttir og Eiríkur Guðmundsson sem stýrðu þessum nýja menningarþætti hérna á Rásinni og þátturinn hófst með ljóðlínum eftir Jón Helgason og svo kom pistill frá Eiríki. Skulum heyra þessar fyrstu mínútur þáttarins sem að hafa, já, elst, held ég nokkuð vel.
1: Lestin brunar, hraðar, hraðar, húmið ljós rák sker, bráðum ert þú einhver staðar óra langt frá mér. Úti í heim þú ferð að finna framan nýjan þar, ég hverfinn til anna minna, allt er líkt og var.

Lestin brunar, hraðar, hraðar, húmið, ljósrák, sker, bráðum ert þú einhver staðar, óra langt frá mér. Ágætu hlustendur, því er haldið fram að árið 2016 hafi verið með eindæmum vont. Ár hinga til jafnvel eitthvert það alversta í langan tíma. Ég tek undir það, 2016 árið sem allir dóu, heimurinn á hraðri leið til helvítis varlaliðis og dagur að ekki fréttist af hryðjuverkum og djöfulskap af ýmsu tagi og í framboði í forsetakosningum í Bandaríkjunum maður sem skæðari en spánarsnýill, snarvitlaus maís, kólfur, steinbakað súrdegsbrauð sem á háan törn við Fifth Avenue í New York. Óloftrættur maður Stephen Rogata reyndi að klífa þann törn fyrir fáunum dögum en var gripinn glóðvolgur af alríkislögreglunni á 21. hæð og ferðu til bókar. Hann vildi ná tali af herra Trump. Hver hefur áhuga því að ná tali af Donald Trump? En ef maður næði af honum tali, hvað myndi maður þá eiginlega segja? Afsakið herra Trump, en þér eru fáviti. Herra Trump, afsakið, þér eru hreinræktaður vitlisingur. Hafðu mig afsakaðan herra Trump, en þú ert græn gólandi hálviti og nákvæmlega típan til að steypa öllum heiminum eins og hann leggur sig í glötun. Og það er þá og nákvæmlega þá þegar Trump heyrir orðið glötun sem hann grípur til byssunar og hann skýtur mig þar sem ég stend í dyragættinni við kosningaskrifstofuna á 50. hæð eða guðmávita hvar í Trump-turninum við Fifth Avenue í New York. People going down to the ground, buildings going up to the sky, Donald Trump minnir ekkert á fíbl, hann er fíbl. Hár mitt þvegið upp úr steinolíu, skipti miðju, ég skil ekki hvað hefur tafið þig, ég var að hlusta á fuglana syngja. Það er árið 2016 og við sjáum ekki til sólar, byggingar, rjúka upp til himna og mannfólkið hríðfellur eins og flugur, 30 hér, 50 þar, 70 guð má veita hvar. Það er árið 2016 og það liggur einhver djöfullin í loftinu. 852 fíkniefnasalar teknir af lífi án dóms og laga á Filippseyjum frá því Rodrigo Duterte varð forseti þar í júní. Gas árásir í Sýrlandi, Tyrkland, hver fjárinn er eiginlega gerast þar? Það er eitthvað að gerast. Heimurinn er heitari og verri en hann var fyrir 10 árum og fáviti á borði Donald Trump hefði ekki í sínum viltustu draumum látið sig dreyma að komast lengra en á bráðavaktina til að láta einhvern geðlækni tjekka á ruglinu skrif upp á lifið órunum og engum hefði dottið í hug að krýla upp turnin alla leið upp á hæði númer 21 ef ekki ofar til að ná athygli hans. Hvernig nær maður athygli maískóls? Eitthvað gerist í Bangkok ágætu hlustendur og það fréttist á barónstíknum nokkrum mínútum síðar. Eitthvað gerist í Kuala Lumpur og það er á allra vitorði í Kópavogi. Samstundis maður prýlar upp turnin New York og skyndilega er maður sjálfur í för með honum upp, upp, ofar, ofar. Ekki til að ná tali af Donald Trump sem er fífl heldur til að sjá betur yfir heiminn. Það er við þessar aðstæður ágætu hlustendur sem lestin brunar af stað, brunar, hraðar, hraðar, húmið, ljósrák, sker og bráðum, bráðum ert þú einhver staðar, óra langt frá mér. Allar raddir óma glaðar einnig raula, lestin brunar, hraðar, hraðar, húmið, ljósrák, sker. Ómengaður hraði, endurlífgar hjartað, sópar burt leiðindum meða vindurinn öskar eins og vitfringur og regni streymir í stríðum straumum og þær akrana græna. Ég loka gluggunum og virði fyrir mér syndaflóði, dansandi trjástofnana, iðandi akra, útsprungin blóm. Við leggjum á stað héðan frá þessum takmarkaða tímans punkti, það er héðan sem lestin leggur upp og stefnir inn í myrkrið og tekur flugið inn í ljósið. Fylgir teinunum eða ekki frá einni brautarstöð til þeirra næstu héðan þaðan þangað eitthvert ferðin ein skiptir máli. Reglan ein og aðeins ein, aldrei nema staðar, aldrei dvelja of lengi á sama stað, aldrei strandaglópur fyrir framan Rauðakross kassana í Krakó eða Keflavíkurflugvelli. Ekki gleyma ykkur yfir Pakmann og BSI, mölvið gler, þetta er satt verið aldrei og þá minni ég aldrei of lengi á snakki við miðasölu stúlkurnar. Það er aðeins ein átt, hún heitir Áfram, alltaf áfram. Við brunum eftir sléttunni og með fram skógunum, inn í myrk gljúfur borgana, upp alla turna, þá sýnilegu og þá ósýnilegu, ekki til að ná tali af neinum og allra síst Donaldi Trump sem er fífl, heldur til að segja ykkur hvað við sáum út um þokuslegnar rúður síðdegis lestarinnar. Það þarf einhvern veginn að trompa þetta ár 2016 og það er enn tími til stefnu. Komdu, það er hætt að rigna út í heim, þú ferð að finna frama nýjan þar, ég hverf inn til anna minna, allt er líkt og var. Lestin brunar, hraðar, hraðar, húmið, ljósrák, sker, bráðum ert þú einhver staðar, óralangt frá mér, ekkert hefur breyst, allt hefur breyst.

0: Þetta var Eiríkur Guðmundsson heitin sem að flutti upphafspistil lestarinnar í fyrsta þættinum fyrir 10 árum síðan og 2 dögum, 15. ágúst 2016. Ég hefur margt breyst í heiminum en áfram erum við að tala Donald Trump en í þessum þætti sem að Eiríkur stýrði ásamt Önnu Gyðu Sigur Gísladóttur þá var einnig umfjöllunum fyrstu seríu af sjónvarpsþáttunum Stranger Things sem að þá nutu mikilla vinsælda Nína Richter var viðmælandi þá svo var umfjöllunum sýningu sem að þá var fyrirhuguð í Victoria og Albert safninu í Lundunum og var helguð bresku rockljónsetinni Pink Floyd og svo undir lokin þá fóru útsendarar lestarinnar Anna Gyða og Júlía Hermannsdóttir á tónleika í Gamla bíó þar sem að rapparadnir Gísli Pálmi og Aron Khan þá 16 ára gamall komið fram og þær rættu við fólk og mér langar að spila smábrot úr þessu innslagi
1: Er þetta fara að vera sögufræði tónleikar í kvöld?
2: Já, við sögum það Gísli Pálmi og Aron Khan þetta bara heila þeir eru að tveim bestu tónlistamönnunum á landinu akkurat núna
1: Já. Og þetta fyrsta skipti sem að þeir spila saman.
2: Já, og þú veist, þeir söndu lag fyrir það sem þeir taka fyrst skipti.
1: Hvað heitirðu?
3: Aron Khan.
1: Hvað ertu gamall?
3: Ég 16 ára.
1: Og þú ert að fara að spila í kvöld?
3: Já, ég að spila í kvöld.
1: Hvern tónlist spilarðu?
3: Góða tónlist.
1: Hvern tónlist það?
3: Mín tónlist.
1: Ok, eitthvað svona...
3: Flokkast undir hiphop, R&B, rap, söngur.
1: Og hvað það við þessa tónlist sem heilla þig?
3: Ég rauninni bara allt með hana, sko. Bara melodískt tónlist og ja, það reyna bara það sem ég fíla.
1: Finnst þér eitthvað verið að breytast í hiphop-senninu á Íslandi um þessa myndir?
3: Já, mjög mikið.
1: Hvað þá?
3: Bara það bara fleiri fólk verið að fylgjast með. Bara eins og það skilur við, eins og allir taka eftir þar, allir að taka eftir öllu þar, allir miklu meira on point með alla tónlist sem er að koma út og það bara að vera að fylgjast miklu meira með öllu.
1: Hvað eru margir miðasældir í kvöld?
3: Það voru seldir um það vel 800 miðar í miðasölu, held ég, 800 og síðan, já.
1: Það verða 800 manns þenni kvöld?
3: Já, það.

0: Hvað heitir?
1: Ellen. Agnes.
0: Hvað eru gamla?
1: 18. Ég heiti 18.
0: Okay. Og þið eru að fara tónleikinn í kvöld, ekki satt?
1: Jú.
0: Hvern komið þið til að sjá?
1: Aron.
0: Og hvað er það sem heillar ykkur við tónlistina hans?
1: Það bara, hann svo sætur og hann alltaf, að ég veit ekki, hann bara góð lög, sko. Getur sungið með og, já.
0: Okay. Hvað það svona við þessa gerð af tónlist sem heillar ykkur?
1: Ég veit það ekki.
0: Er þetta svona tónlist sem þið lístu mest á?
1: Já. Þetta svona rap en samt söngu skilur, þannig að maður getur sungið með, þetta ekki allt geða trætt. Þetta líka bara svona á þessari kynstu sem við erum í dag, þá ég er þetta aldrei mikið inn, sko.
0: Já.
1: Þessi típa af tónlist.
0: Mm-hmm.
1: Hérna, hvað heitir þið? Elín Ísolt, Sóley Karen.
0: Og hvað eru gamlar?
1: Að verða 19.
2: Ég 19.
0: Og hvern lakið ég mest til að sjá í kvöld?
1: Örgulega Gísla og Aron.
2: Já, sama hér.
0: Já. Og hvað er það við þessa tónlist sem heillar ykkur?
1: Þeir eru bara báðir og ógæslega skemmtilegir inn á sviði og ekki á sviði og gaman að fylgjast með þeim og...
2: Og gaman að hlusta tónlist þannig að...
1: Já, já.
2: Þetta frábær tónlist.
1: Okay. Ég bara fíla textann ógæslega mikið.
2: Ég tengi mjög mikið við textann hjá Aron en ég skil ekki alltaf það sem Gísla er að segja.
1: Nei.
2: En hann bara svo skemmtilegur.
1: Það gaman að hlusta tónlist þannig að
2: sant.
0: Ok. En hvað er það með textann hans Arons?
2: Ég veit ekki, maður bara tengir svo mikið við að þeir eru svo eitthvað.
1: Já, það bara svo gaman að sjá eitthvað ná okkar aldri vera gett svona einlægan og djúpan frekar en eitthvað erlendan artista sem búin að gangi gegnum gegnum mikið.
2: Já, það er satt.
1: Hann er búin að gangi gegnum það sama við bara, eða þú veist, frekar en eitthvað svona...
2: Já.

0: frá að tekja þessu við.
1: Þú hefur líka.
0: Já.
2: Aron Khan og Gísli Pálmi í Gamla Bíó fyrir 10 árum síðan. Þetta var úr fyrsta þætti lestarinnar sem var útvarpað einmitt 15. ágúst 2016. En talandi popptónlist. Núna í ár hefur nánast heil kynslóð algjör að risa í íslenskri popptónlist fallið frá Magnús Eiríksson, Björgvin Halldórsson, Gunnar Þórðarson og Megas. Núna helgina þá var sýnd í sjónvarpinu heimildamynd þann síðastnefnda afsakið á meðan ég æli sem fjallar undirbúning Megasar fyrir tónleika í Hörpu árið 2019. Það ljósmyndarinn Spessi sem að gerir myndina og hann kom og spjallaði við Lóu Björk myndina og byrjaði að segja frá fyrstu kynnum þeirra Megasar.

geiturðu lát og fáurðu matinni kaldan og klénan og kjötið að sé bæði vont og rátt.

0: ég heita hann fyrst og tók mynd á hann held ég 1990 fyrir pressuna blæði þetta pressan og hérna svo ekkert meir fyrir bara frá kringum 2000 þá var ég að gera cover fyrir hann fyrir hérna safnplötu og þá kynnti það hann svolítið sko. Og svo eftir það þá manningjálukundin svo bara hann tengist hann, er ég alltaf bara tengdur hann eftir það svolítið sko. Og hérna heimisótt hann ofta og svona eitthvað og bara reið februar 2019 þá hérna frétti hann væri á Grensós í hérna
1: í endurhæfingu
0: eftir heilablóð og hérna og ég ákvað bara fyrir heimsækja bara og hérna og þá segir maður frá því hans ég fyrir alltaf tónleika bara eftir hérna þrjár vikur og ég bara hvernig allar að gera það og hérna já hann alltaf bara hann alltaf ekki alveg að syngja öll lögin sjálfur alltaf að fá hana, sex konur til að syngja lögin eitthvað, og svo syngur hann nokkur sko og ég spyr hann hvernig alltaf að koma fram alltaf bara hérna og kæra bara í hjól og svo bara hana, fram að svið og svona mér fannst það ekki alveg, svona, ekki alveg nú var mikið okkur róli hún er já, Elvis var hún var kyrst svona á hérna stóla þetta á síðustu tónleikum hans sko, það var hérna kyrst svona í hjól og svo í myrkri svo látti hérna einhver stól og svo kom ljósi sko og fór taka hjól og svo nema hérna og ég stakk upp en við myndi bara láta skrúa bara mikrófón stati bara í gólfið þú veist, svo bara láta hérna leiða að stati hann svo getur hangið í því bara skilur og bara það verður svolítið, ég held að það verður svolítið málið og svo eru einhver bara fabulegur með þetta skilur og hérna þá fæ ég hugmynd hérna, og ég segi við hann bara meðan hugmyndin að fæðast hérna, á ég ekki bara að dokumentera allt þetta ferli hérna, þá bara tekið upp allar æfingarnar og svo enda myndin á því að þú syngur tvær stjörnur á sviðin í Elborg og hérna, og köllu myndin að síðast í dansinn og þá er það að svipa á Last Walls með The Band, maður sé ekki, sagði við hann, hann líst svolítið vel á þetta og hérna hann bara hún einn samþykkt þetta og
1: leiðir þá svona eins og þú verður ákveða að gera eitthvað svona, þetta verður, þetta er kannski að síðustu tónleikana sem hann kemur fram á og þetta getur verið svona eins og eitthvað svona kveðju
0: já, ég mér fannst það sko, einhvern veginn þetta var ekki hugsað. Mm-hmm. Það er bara eins og eina undir með þetta var bara að segja þetta að þetta væri svona bara. Mm-hmm. Og hérna og svo var það ekki þannig að þetta er ekki kallað sér þessi dansin að því að hérna hann myndi spila meira en svo var þetta hérna síðasta stóra ívinti hann skilur og hérna þannig að hérna en þegar ég bara fer frá honum þá er ég bara, vau, hvað er ég búin að gera ja. Ég er að gera heimild myndi mega skilur og bara hérna ég er ekki alveg eina þessi eina bókmyndafræðingur eða einhvern fræðingur sem maður orðsinn skilur og ég myndi halda að vera miklu aðrir til kallar til að gera heimildu myndi meka þenni ég og ég er náttúrulega ekki kvikmyndi gera maður skilur ljósmyndari og ég er eiginlega bara svolítið hérna finnst ég að koma út þessi djúpa á sko, og hérna en ég fer hérna bara hringi Jón Karl Helgason og hérna sem hann er að spjalla henni sem er hugmynd og hérna ég kem til hann og sem hann frá þessu hann listar alveg strax og losa vel á þetta skilur og hérna
1: hann er heimildamönda gera maður
0: já og er kamerumar og hljóðumar hann er bara hann er búin að vera í Sopransi 50 ár sko og hérna hann segir já það við erum alltaf verið með svona fjóra kamerur skilur á hverju æfingu og hérna og svo erum við með gott hljóðið skiptir rosalega miklu máli sko það er bara það skiptir meira máli heldur í myndin sko og ég er svolítið hissa á því, ok og hérna, hans hljóðið ekkert vera stórmál ég held að væri miklu meira mann getur verið bara sungra í einhver tíu svo leið skilur
1: þú sást þetta fyrir því sjónrænt
0: já, og hérna hann ætla að retta hérna kamermönnum og ég fyrir að retta hljóðinu og ég tala við hérna Svenna Kjartasnir í Sýrlandi og segja hann frá þessu hugmynd og hérna, hvort þið til að koma í það með mér og hérna, en það er ekki peningar til skilur. Svenni sagði bara, þetta er mega, við verðum bara að gera það. Bara, þetta hlýtur að rettast og, og Jón Karl hann reyta svona fjórum kamerumenn að gott ekki allir verið allan tíman skilur og hérna
1: og svolítið stuttu fyrirværi eða ekki
0: já bara þetta átti bara byrja bara eftir viku eða eitthvað og reyta kamerum skilur linsum og allt þetta sko hérna, þeir eru allir komið sínar græjur bara skilur mm. og hérna nema Svenni mætti bara með stúdíu hlóð stúdíu bara á æfingastæðin sem var þetta var æfingast fór fram í FIH stálinu þar sko og hérna svo var þetta komið á stað og þá fer maður sko þá fattaði það að þetta handilist af þessi verki varðir henni til bara þegar ég sagði þetta þú veist og, hérna, og þá endur þetta með að vera sko þá gerist myndin á 20 dögum sem æfingarferli stendur yfir og svo lögin sem eru æfð þau spanna svona 40 ár þannig að þetta þá tvær tímalinur 40 ár og 20 dagar og lögin sem eru æfð það glugginn inn í fortíðina
1: mm. og það verður ástæða til þess að tala hans um æfans og,
0: mm. já og þá hérna svo kannski svo er svona, hérna, aðeins kannski svona fjögulög og æfingu hljómsveit var svolítið alveg komin með þetta svo rosa góð hljómsveit sko að stelpunum þau spurt bara að æfa sig sko til að geta sungið inn í þessa útsetningar skilur og hérna og það tók svona svona já þurfti nokkra æfingar í það sko og hérna síðan bara ákveði það að halda mér alveg við þetta handrit þú veist inn að sko lögin eru ekkit í tímaröð skilur ekki krónulókskri tímaröð skilur þannig að þú hoppar fram að tilbaka í tímanum sko í ævi hans sko bara með hvað lagður þú hlusta á þá þú veist þá spurði ég sko það valdi náttúrulega öll lög sem hafa verið svona umdeild og einhver sem hefur svona getið sagt sögu hans skilur og mér varst mjög gott að fyrsta æfingin var eða var þarna Þannig heilræfisur, þú veist.
1: En Víðihlíð.
0: Já, en Víðihlíð skilur og það er fyrstu plötuna, sko. Og hérna, svo næsta plata er það síðan 92, sko. Þannig að hoppaðið þangað og svona. Og er svo gott að vinna eftir svona handriti. Þá visst alveg, sko, þá þurfti ég bara að stúdera þetta lag. Og þetta lag, og alveg bara, stútir hefði alveg fann ég bara rosa vel og alveg bara, einna, og þannig ég vissi alveg hvað ég verið að fara spyrja um og svona, og var svolítið innviklar inn í allskilur, hérna, var farin að svolítið, svona, já, bara runninni, sko, að hérna, hvað sem er, svona, hérna, grand skoðan alveg, sko. Mm-hmm. Og hérna, og svo raðaði þessu lögum saman sem þannig að myndi segja ákveðinu sögu og hérna, Og það ekkert sko, það oft talað sko, það verður að vera hérna drama, það verður að vera hérna hlátur og eitthvað svona í heimildmyndum eða í bíamyndum verður eitthvað, koma eitthvað svona drama, eitthvað svona, ég bara hérna hentu öllu svolítið burtu, skilur, en, og hérna, eins og til þess svona, þegar hann kemur hérna inn í, litur inn, skiluru, hérna.
1: Og sveiðið.
0: Já. Mm-hmm. Það hefði verið svo gott að nota það sem jafnvel byrjun á myndinni. Mm-hmm. En þá er myndin svolítið fjallað þú veist, þetta er heilablóðall. Mm-hmm. Og ég vildi það ekki. Ég vildi bara, það er bara partur af, skilur við bara, það er svona, bara einskot inn í myndina, skilur við, og þú veist, svo voru alltaf svaklega mikið á svona momentum, bara eins og til dæmis, sko, svo fannst mér, oft fyrstu æfingarnar vera bestar og pældi hvað það mikið sko mikið tröst og svona að fá að vera á æfingunum fá að hlusta á mistökin og það engin til hafður einhver svona einhver átvitt sem myndi vera á tónleikum eða eitthvað

0: En af hverju, þessi mynd í svartkvít? Af hverju hún svartkvít? Hún er alltaf mjög cool, þannig. Mjög flott.
1: Já, sko.
0: Það verður alltaf mjög svona einhvern veginn stílhreint, þannig.
1: Fyrir mér er sko, ég er náttúrulega ljósmyndir og er svona, við hafa svolítið stíl, en samt sko, fyrir mér er svartkvít, það er svona, það næri yfir breiðari svið. Og þú veist, þá rúmar það þessi 40 ár. En ef það litur, þá það svolítið núna. Og hérna, og það að leiðandi verður svarkvitt meira klassískara og mega sér og svona klassískur rauninni, sko. Og hérna, með það það er bara að vera svona, svolítið þú veist að bara, þessi mynd hefði getur verið gerð, sko, fyrir 20 ára síðan, eða bara, hún verður svolítið tímalaus. Út að það var svarkvít
0: Og svo er þessi innskot það er bæði þessi lög þannig að tónlistin fær eitthvað mjög mikið að njóta sín í myndinni en svo er það innskotin viðtölin við fólki sem hefur eitthvað að segja um Megas það farið síðan bara í að skjóta eftir tónleikana það farið að pústa saman eitthvað neginn baksögunni tók eftir einu það er svona það er mjög ég misti að vera að dregin svona skýr lína sem er þetta er auðvitað er hérna listin og listamaðurinn, það er bara veist, það er einhvern veginn samillöturinn það er fólk er ljóðskáld og persónan er þarna, en það er svona ég tók eftir ég að það er bara að tala við fólk sem að vann með honum, það er enginn á fjölskyldinni það er enginn, þú veist, þetta er allt einhvern veginn samstarfsfólk, það er svona Það var alveg eitthvað svona ákvörðun, er það ekki?
1: Það var bara mjög skýr ákvörðun og það var ekki tala við neitt nema hann hefði mjög sterkina tengingu við það sem var að gera þetta í myndinni.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna, og það var ekkert í myndinni sem tengdist ekki en sem var þetta ná í gegnum, hérna, gegnum viðfársefni sem var að vera að tala skilurinn. Það var að benda bara alls konar sögur hann og svona, getur sagt að þess að tala við þennan, hann var ekki inn í þessari lúpu og það þurfti ekki að því að það kemur eða sko, þetta er ekki ævisa, skilur við, þetta er bara hérna, þetta er 20 dagir rauninni, sko, sem þetta fjallar og hérna, og eins og hérna, margar heimildmyndir eru sko, að tala við fjölskyld og vinu, hvernig maður var hann og allt það, sko, og vera mæra, mér þetta svo vont einhvað, sko, og ég bara, þetta kom aldrei til greina, þetta var einhvern veginn, sko.
0: Að spyrja fjölskyldum meðlum.
1: Nei, eða spyrja vin, bara, eða einhvað. Þetta er mýmargar heimildmyndir, bara tónlistamenn og allt, sem bara, maður bara, mér þetta bara einhvern veginn, Megas er bara svolítið að standa bara sko, bara fyrir sínu eða fyrir myndinni, þú veist, og minnst að gera það fyllilega.
0: Kom þér óvart eitthvað viðtökunar við myndinni?
1: Sko, þeir sem sá hana og rosa ánægur og það var rauninni með aðsókn á myndina í bíó. Það kom eitthvað 1500 manns að sjá myndina og vanlega er bara svona 200-300 manns að sjá svona heimildamyndir en það var, hún var í sýningu í 6 vikur og það var rosa stemning á frumsýningun alveg fullu salurinn stóra salurinn í Bíóparadís og hérna
0: Hvernig var hún frumsýn? 2024, það ekki?
1: Jú, einhvers veginn sko
0: mm-hmm.
1: og hérna já, þannig að svona Já, henni var vel tekið en allavega þeim sem minna langaði að sjá hana
0: mm-hmm.
1: Svo líksum sem verður fullt að fólk sem langaði ekkert að sjá hana og það er bara alltaf leið

0: ég er eiginlega svolítið heimilda ljósmyndari skilur og hérna
1: einmitt.
0: Þannig að mér sé alltaf að vera skrásetja og þú veist og, hérna, og þegar maður að skrásetja einhvað eins og heimildamenn til dæmis þá verður maður að vera svolítið sko þú mátt ekki verið dómar að sæti þú verður að vera hérna bara vera svolítið svona bara
1: Já, þú veist hvorki að hefja eitthvað upp Nei, eða rífa það niður.
0: En þú verðist alltaf verið heiðalegur, skilur, mm-hmm. Þú voru að hérna spurja um það sem þú veist, erfitt, eða svona, og líka hérna spurja um það sem gott, skilur, þetta bara hérna, ég held að mér að tekist það svolítið vel í þessari myndu meka, það hérna, er ekki verið að hlífa hérna, það er bara allt opið, bara, þú veist, sem ég spyr um allt sem búin að vera umtilt, og hérna, og hann svaraði öllu bara, svara öllu sem ég spyrir um og hérna hann aldrei vilja lefa neinum að gera heimildi með sér áður
1: Af hverju heldur hann hafi verið treyst þér fyrir því? Ertu með einhverja kenningu það?
0: Já, hann bara
1: Bara innsæi?
0: Já, hann þekkti mig og hann treysti mér það mjög auðvilt að það var mjög auðvilt fyrir einhvern sem vildi koma sem eitthvað niður og mega sér skilur að gera vonda myndum hann sem myndi vera sverta hann alveg en það hann er svolítið hann býði svolítið upp á það að því hann er búin að lifa þannig lífi sko. Mm-hmm. Og hérna en hann treysti mig bara fyrir þessu og hérna og líka allt samstarfsfólk hans öll hljómsveitin og allt það er bara fullt af fólkina sem bara treysti mér og hérna að fá að vera á æfing það er svo að fá að vera bara inn í svefnherbergi að fólki skilur og hérna er mjög þarlegt fyrir það að fá að gert þess að mynda þennan hátt skilur svo er náttúrulega að minnast á hann Jón Karl Helgason sem var náttúrulega bara algjörlega bara réttum að hann til að gera þetta með mér og hérna er mjög þarlegt fyrir honum
2: Lóa Björk spjallaði við Spessa heimildamyndina afsakið á meðan í æli og við endum lestina á Megasi sem syngur gamansemi Guðana. Ég heiti Kristján Guðansson og lestin verður hérna aftur á sama tíma á morgun. Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir. Verið sæl.

Kristján Guðjónsson stýrði lestinni. Næst er komið að sumarmálum. Guðrún Gunnarsdóttir og Arnhildur Hálfdanardóttir sjáum þáttinn.

0: Heil og sæl og velkomin í sumarmál. Í dag mánudagur og það 17. ágúst. Tíminn líður ansi rætt.
1: Tíminn líður, það bara farið að hausta.
0: Já,
1: nei,
0: við segjum nú ekki snjóa, ég hausta. Ég veit alltaf að það mjög svona... gott veður fyrir norðan.
1: Já,
0: það það? 17, 18 stiga hiti og sól.
1: Já.
0: En það nú aðeins hérna... lægri hiti hér, hjá okkur en við situm nú hér í hljóðstofu, hér sér maður út, það skýjað
1: þannig já, já, það nóg. Hlýtt, það búið að vera mjög hlýtt síðustu daga
0: já, þannig það ekki hægt að kvarta
1: nei, við getum ekki kvarta mikið
0: nei
1: við það að... alls konar framöndan hjá okkur
0: já, við ætlum að bjóða okkur upp á ýmislegt hérna í þættunum í dag við ætlum nú bara eins og alltaf að byrja á fugli dagsins
1: sjálfsög, hann verður á sínum stað. Við reynum að finna eitthvað áhugavert að segja hann
0: Já
1: Svona áhugaverður fuglamörguleiti
0: Já, sennilega ekki svona
1: Ekki mikið til af upplýsingum en já
0: Það ekki mikið talað hann fugl
1: Ekki mikið talað hann, ég bara eiginlega hann var ekkert á kortinu hjá mér sko
0: Nei
1: Ég hef aldrei séð hann, nokkuð vissum það En við skulum nú ekki fara að gefa hann mikið upp þegar
0: Nei.
1: Við erum ekki byrjað
0: Við erum ekki svona byrjað
1: Þeirra, svo ætlum við að tala við mann sem að hefur Ég veit ekki hversu lendur þessu hæfileiki en þetta mjög sérstakur hæfileiki Hann heitir Páll Albert Magnússon og á 88. aldurs ári Og þetta hæfileiki sem að hann hefur búið að síðan hann var barn í sveitinni að reka kýrnar og hann ætlar að segja okkur frá því hvernig hann hefur rækta þennan hæfileika og haldið honum við. Eða þetta áhugamál, ég veit ekki alveg hvort þetta sko.
0: Ég myndi að segja þetta væri bara hvort tveggja.
1: Þetta hvort tveggja örugglega.
0: Algjörlega. Svo ætlum við að hringja á safn vikunar og Já. Það í dag það byggða safn skagfirðinga. Það hefur verið öflugt í sumar og fjölbreytt starfsemi einkennt þetta ár og sýningarsatsins eru opna sem fyrir. Það gamli bærin í Glaumbæ, það eru smæri sýningar í Gilstofu og Áshúsi og það til dæmis kaffistofa satsins og þá heldur safni Víðimýra kirkju opinni yfir sumarið og svo nýjung sumarsins samstarfsverkefni safn og sund.
1: Já.
0: Og við ætlum að heyri henni Berglindi Þorsteinsdóttur safnstjóra hér á eftir, hún segir okkur nánar. Frá þessu.
1: Það spennandi.
0: Já.
1: Fjölbreytt.
0: Virkilega. Og þá það bara fyrsta lagið hjá okkur í dag. Það Ellý Vilhjálms sem ætlar að syngja hér. Heilsaðu frá mér.

0: heilsaðu frá mér. Þetta var Ellie Williams, lægir Erlend, en Jóhanna G. Erlingsson samdi þetta lag. Já. Þannig var nú það.
1: Og þar kemur einhver fugl við sögu, við veitum ekki hvort það sá fugl sem við ætlum að ræða hér. Mér finnst það reyndar ólíklegt.
0: Finnst það ólíklegt? Glettu fuglin góður gamlan föður vin.
1: Já. Já. En við getum kannski ekki gefið okkur of mikið um eðli þessa fugls.
0: Nei.
1: Þetta stór fugl, eða svona frekastór, miðlungsstór. Tæft kíló kannski. Og eitt af því sem að einkennir hann hvaða lítill munur á kynjunum.
0: Já.
1: Það svona næstu því eins allavega yfir sumari, sérstaklega þegar að þau fella fjæðirnar þá verður kallinn bara eiginlega alveg eins og kollan stökkurinn.
0: Já, það þetta aldrei sérstætt. Sko, latneska heitið.
1: Já.
0: Ég ekki viss að það gefi neitt upp.
1: Nei, prófaðu nú, stendur.
0: Mareka strepera.
1: Mareka strepera.
0: Já.
1: Já.
0: Einmitt, hún eða hann, fuglin, hún, hann.
1: Hún, hann, já. Þau, já.
0: Hvað er þeim að segja? Í fjaðra felli sem sagt, hérna, goggurinn dökkgrár. Eða sko, goggurinn dökkgrár og í fjaðra felli eins og á kollu, þeir fella fjaðrir á sumrin.
1: Já, eins og flestir fuglar af þessari hvað segir maður undir tegund fugla gera
0: einmitt
1: og það svolítið skemmtilegt að við vorum aðeins að tala í síðustu viku þessi orð sem að tengjast fuglum og þeirra kroppi að hér til dæmis talað goggkollunar og þá talað rauðgular skoltrendur og dökkan goggmæni
0: Já.
1: Bara sem svo þaki, goggmænirinn.
0: Já, akkurat.
1: Svo eru fætur rauðgulir með gráar fitjar og augu dökk.
0: Já.
1: Og svo þessi, kannski gefið við og mikið uppi.
0: Já, samt, sko.
1: Þetta er ekkit margir fuglar. Það eru sjald þau, þeir sjaldgæfir fuglar.
0: Já, og eru bara í smá hættu.
1: Í smá hættu. Mhmm. Og þetta eru hvað 400 til 500 pör, þannig að þetta er einn af þessum fuglum sem er ekkert gefið að hitta, maður þarf kannski aðeins að leita hannum, en ef maður vill hitta hann, þá er hann rosa mikið við Mývatni og Laxá. Þannig að það eru svona aðal heimkynin.
0: Þetta eru svona 8 til 12 egg sem klekjast, já, á 24 til 26 dögum og ungarnir eru reyður fælnir sem þetta
1: aldrei sést. Já, svolítið skemmtilegt orð.
0: Já.
1: Þeir vilja ekki hanga í svo reyðri.
0: Nei.
1: Samt nú bara búið að hafa aðeins fyrir því, sko. Það er alveg dútn og voða huggulega treyður.
0: Já, já.
1: En þeir nenni ekki að vera þar.
0: Nei. Og yfirgefa það þegar þeir eru orðnir bara þurrir.
1: Já, bara rétt að þóttna svo eru bara fartur og það lítur að vera nóg að gera að mér skilst að kallinn hann bara fer með einhverjum með stekkirnir, fara saman einhverjum hóp, fella fjærirnar og eru svo bara eitthvað sleikja sárinni eða ég veit ekki að menna hún stendur í þessu
0: Magna, þeir fara bara á barinn
1: Þeir fara bara á barinn, eru bara eitthvað voða um mér og svo hún með öll þessi egg og þeir bara vaða beint á stað réttarnir þurrir og bara álpast og hún þarf að passa upp að það eða hvort þar eru í þessu saman kóllunar
0: Já,
1: þetta
0: er svo magna hvernig náttúran er algjörlega
1: Já,
0: varstu búin að tala vetrastöðuna? Nei, það eru Bretlandseyjum aðalega á Írlandi og það eru fáinir fuglar sem halda til og innjessum yfir veturinn
1: Og þetta er aðla jurta æta hún ekkit mikið í við erum eiginlega bara búin að vera að tala einhverja sem í lirfunum og svona
0: já.
1: Þessi bara í hérna þara eða svona ekki þara, hvað heitir þetta svona vatna
0: hljöndum
1: einhverjum og gróðri
0: lirfum einhverjum
1: ekki lirfunum held ég held að sé bara vegan,
0: já.
1: Svo gott sem sko. Og hún hraðfleyg, góðu sundfugl felugjörn lætur lítið að sér bera en það bara fáar En eigum við eitthvað heyri í henni?
0: Ég held að það sé algjörlega komin tími á...
1: Svo hún buslönd.
0: Á, það, hún buslönd.
1: Skeldur.
0: Já.
1: Lætur hún eitthvað á sér standa hljóði?
0: Þetta nú ekki... Þetta ekki dvoðalega fallegt.
1: Nei.
0: Auðvitað allt fallegt, þetta mjög fallegt.
1: Þetta allt fallegt, en það sko það svo fyndið að... Þetta eiginlega bara kvenfuglin sem hljómar svona.
0: Já.
1: Af því að kallfuglin, hann bara...
0: Lætur ekki sér heyra?
1: Já, hann með svona gefur frá sér lávært flöyt.
0: Já.
1: Það kollan sem að gargar.
0: Og hann flöytar.
1: Hann flöytar
0: já,
1: bara
0: já.
1: Svona. Hann fær svona smá skrautbúning eftir þó þessi ólega svona grá fær hann smá skrautbúning eftir hann fellir fjæðarnar hann fær hann svona smá raukt í vangin, djúp raukt mjög fallegt en það ekkert, það bara, bara fréttnæmt hversu lítið þennan fugl í okkar góðu bók Íslensku fuglarnir og þjóðtrúin
0: já.
1: Það ein lína og það þessi lína Íslensk þjóðtrú virðist ekki hafa neitt þennan fugl að segja
0: Nei.
1: Og svo útlöndin, eins með öðrum þjóðum varandi umræta tegund.
0: Æi, elsku.
1: Hún bara svona fellur í hóp.
0: Já, elsku öndin.
1: Anda, annara anda.
0: Mm-hmm.
1: Og það rétt að lesa hana, svona að það almennt í kapla stokköndina. Þannig að hún svolítið hlunnfarin þarna.
0: Algjörlega.
1: En á þó einhver önnur heiti, eins og blákólsönd, grásönd, gráönd, litla gráönd, það hún kölluð fyrir norðanum í Mývarsveitinni og Laxá. Litla stokkund, miðgráund, milligráund. Þetta svona bara eins og einhverja litapalettur í málingabúðu, sko. Bara hún misgrá.
0: Já, og fugldagsins er...
1: Gargönd.
0: Já.

0: Ella Fitzgerald, I Love Paris eftir Cole Porter.
1: Já.
0: Engin eins og Ella.
1: Engin eins og hún. Nei. Og engin eins og Ellie heldur.
0: Nei, sant.
1: En við ættum núna að taka hús á manni sem heitir Páll Albert Magnússon, býr á Akureyri og býr yfir lindum eða kannski ekki svo lindum hæfileika fer eftir því hversu vel fólk þekki til hans. Heyrum í honum.
2: Gjörðu að sitja hér bara.
3: Setti bara, já, já. Ég var svona aðeins að reyna að bjarga málunum, sko.
1: Og stæfa þig?
3: Já, ég var að svona prófa til svona skóaþrösturinn, sko.
1: Já.
3: Hann
1: Þetta eiginlega svo sannfærandi að ég fór eiginlega strax að leita að fugli hérna inni.
3: Ég hef hjálpað fólki að leita að fuglum, sko. Svo hérna Þegar ég var að reka kýtnar þá hérna rakkið þeim með fram manni, þá var sandlóan með hreðrin sín og hún svona til þess að gera auðveld. Hún þegar hún hleypur á hreðrinu og svo var ég með spóan, því hann var að vella þetta, þá kom, ég þarf að fara mér í bassa með þetta.
1: Já. Þetta var
3: spúin. Náðan svo.
1: Þetta ekki alveg nú ánægði með hann núna?
3: Nei.
1: Nei. Þetta eitthvað sem maður þarf að halda rússalega við, þetta tæknilegt.
3: Svo var ég aðeins að leika mér með tjaldin. Og þá fóru sumir að ég held að þetta væri reikskinjari að gefa merki að það væri búin.
1: Heldur hann svolítið danni, hann náttúrulega mjög endurtekningasamur og kannski pínu pirrandi.
3: Svo kemur hænungin, sko, og ég kallaði stundum í hérna öndin á andapallinu. Þegar hún fór frá með ungarn sínum, þá skeldi ég. Þá snerum við og kom alveg að.
1: Og hélt að ykkur unginn væri
3: fastur í grjótinu eða eitthvað.
1: Já.
3: Svo var ég að segja mönnum sko frá því með hænungana, hann er í hérna hæstnahúsinu og fær ekki að borða og þá kefir hann. Svo þannig er búin að hafa að borða. Alveg ólega ánægður.
1: Þetta ánægður hljóðið, maður heyrir það alveg, þetta munur. En hvað var til þess að þú fórst að herma eftir fuglum, bregða þér í fuglslíki?
3: Það var bara hérna, þegar ég var að sækja kýtnar,
1: Já, það varst bara strákur.
3: Já, ég fór 5 ára gamall í sveit nefnilega.
1: Hvert fórst í sveit?
3: Fram í Hóla í Eyjafirði. Kirkjustaður og vind. Þar var ég öll sumur, alla páska og öll jól, alveg þangað til ég var fermdur. Ég hafði ekki verið á Akureyri áramót til að sjá rakettur sko fyrir en ég var 14 ára.
1: Og hvað ár voru þetta?
3: Þetta, ég 5 ára þá var ég er þá sko, þetta 43, 44, eitthvað þess, sko. Þá fer ég sveitinni 5 ára gamall, fættur 37, 88 ára, bara rétt að verða.
1: Já. Og þá byrjar aðeins af því að það var bara praktíst og hjálpaði þér við sveitastörfin, eða hvað?
3: Já, ég það með að vera eitt þarna og fuglarnir voru að fljúga þarna og þá svona kom þetta að Sandlóan, hún var að hlaupa hann rétt við í

0: eyrinni með reyðrin sínu og þá heyrði maður hérna en lóan hef ég aldrei náð. Það er bara Ómar Ragnarsson er henni.
1: Samt er hún nú svona eitt þekktasta fuglaljóðið.
0: Já, það er eitthvað svo erfitt að ég var búin að reyna lengi með það sko. En það var svona sko, svona með þröstin sko, það var svo ég spjallaði oft við hann sko þegar hann var að koma vorin í gardin hjá mér, þannig að ég átti heima þessi lundagötu þá var mikla snúrur og hérna stóri staurar með slám yfir og þeir kom alltaf þegar þeir voru að koma vorin, þá komið þeir og settist hann og þá satt ég stundum út því að og spyrði á hvernig þið gengið heim og svo þegar ég var búin að vera góða stund sko þá fór ég inn og sagði við konuna ég get ekki verið lengur að tala við þrestina nú, þeir eru ráðum svo dónalegri
1: en þú ert að segja eitthvað sem að þeir kveikja á og telja þessi verið að tala við sig
0: ég veit ekkit ég lái þeim það ekkit og þeir sé eitthvað að segja á því að þetta er sjálfst ekkit samhangandi sko þú veist að ég sé að segja en sögu eða eitthvað þetta er alltaf eitthvað brugg
1: En finnst þér að þú ná samt einhvern veginn einhverju samtali við þá og eins og sérst að tengjast þeim?
0: Þeir svara alltaf sko. Þá getum við að svo bara býðum ekki mig, þá kemur Er þetta að meina þetta?
1: Já. Og hvað finnst þér að hafa það svona kennt þér fugla?
0: Já, svona, jú, auðvitað var maður svona vissi maður alltaf af þessum huglum í sveitinni svona og var svona að reyna svo fekk ég mér nú litla helviti góða fuglabók sko með myndum og söðru og maður var að skoða þetta sko ég var til þess að veiða út á Gáseyri hérna ytra í fjörunni og þá var krían með fullta hreiðrum þar og það var einsinni sem ég var að veiða svona í sól og fínu veðri og hún, ég var fyrir nára hreðrin í hjá henni, hún kom alltaf hérna og niðrað og ég gerði ekkert með að hún gokkaði ekkert í hausinn á mér. En svo allt í einu, ég var bara á ból, allt í einu bara fann ég volga slummi hérna niður bakið. Þá hafði hún bara komið á skítið og það bara rann niður bakið að mér, ég var fór á bólnum og fór að setja hann í sjóun og vatt hann upp.
1: Já, hún hefur verið búin að miða bara.
0: Já, það var alveg magnað. En það er svona
1: Þurftur að hafa mikið fyrir þessu sko, þetta hefur vantala einhverju leiti verið bara meðfættur hæfileiki
0: Já, ég veit ekki alveg sko ég braut hérna aðra framtönnina mína í fótbolta og þá smíðaði hérna talandinn hálfa tönn gull og settur svo bara kvitt í framann í ramman og þá fannst mér það nefnilega batna svo mikið hérna skítrættur
1: Ertu þekktur fyrir þetta?
0: Já, það vita nokkuð margir þetta sko og þeir hafa stundum ég var við mötuniti hjá tengdarsýni mínum hann var kokkur í mötunitin í Hrafnigili og ég kom að vara vinna frá 10 hjá honum á modnan og fram til 2 þá var ég að skamta krökkunum sko og það var svona gaman að vera með diskin í hendinu og horfa á viðkomandi og skamtólan þetta og segja nóg og það langar til fengi meira já, þú bara kemur aftur svo var sko ruslapokkin sem var fram í sal hann var mælikvarðin af það ef að var eiginlega ekki díjónum þá hafði maður tekist að skamta hann okkur rétt
1: já.
0: En það gerðist þannig sko að þegar það voru stelpur þannig sem að komu alltaf fyrst í mat og fyrst í bekkurinn með þeim og þegar það líti í borðið þá var svo oft sem að það sagði oi, er þetta í matinn? Og þá komu öll kóðin og eftir oi, er þetta í matinn? Svo ég fór stundum að senda þeim bara það er ekki fuglakjönd og þá var ekkit minnst á matinn ég skamtaði þeim að þær fór með og allir borðuði matinn sko, þannig að það var svona leikur svolítið við líðið það en svo hérna
1: Nú notar þetta ekki síður til að tengjast fólki heldur en að tengjast fuglum
0: Svo komu aftur sko kennararnir þegar þeir urðu ástinja þetta dýst þá voru þeir að koma með bekkin sinn kannski kortir fyrir 12 og þá átti ég að fara að lefa það með heyri fuglum og hvernig ég hefði komist í það að ná þessu fugla dæmi sko í sveitinni og gat sagt frá því mm-hmm. og þeirra voru búin að koma þrý bekki þá kom skólastur og sagði Palli, það kom engir bekkir til þín núna meira þú kemur bara á sal og þá nærðu öllu liðinu
1: Já, það þurftu allir að fá að heyra
0: þetta Já, svona sko fá líka að heyra sko hvernig ég hefði sko komist í þetta mm-hmm. að ég þetta var bara æfing hlustaði bara æfðu það er eiginlega formúlan
1: Og hafa einhverju krakkar þá í Hrannagils skóla tekið þetta upp og reynda að vera góðir
0: Ég veit það ekki svoleiði sko Já, ég vildist nú ekki með því en Þetta var ógulega vinsælt og það var ógulega þögn á liðinu, sko.
1: Já. Og þú hefur alltaf bara fengið svolítið mikla ró og mikið næði þarna fram á hólum til já, þess að hlusta og fylgjast
0: var,
1: með fuglunum.
0: Ég var lang yngstur, sko. Það var bara fullorðið fólk og svo voru krakkar að vísu nartar bæ. Þannig að þegar maður var að reka kýtna, sko, þá var þetta alltaf...
1: Það var rússalegt að nýja lukkin. Voru við þarna ennþá með sandlóuna?
0: Nei, ég veit ekki hvað fugl þetta var.
1: þetta var einhver fugl.
0: Og eitt atrið sem ég fannst takast rosalega vel, að ég var út á bjargi að fara þar í leikvimstíma, þá kom kona með stráksinn sem að var að fara í einhvern æfingadæmi hjá þeim og hann var alveg brjálaður sko, það reyðist ekkert við hann svo ég fór svona hérna við hann og sagði svona og hann sagði, ertu með fugl? Já sjáðu
1: Hélst bara lófinu svona eins og skál eins og þú væri með lítinn fugl
0: og þá sagði ég, sér það ekki þá sagði hann, nei þá sagði ég við hann prófaði strjúk honum, voða laust samt og hann fór á nýju lófuna með strjúk og fann hann ekki og þá sagði ég, allir sleppu varum það ekki bara hann flög börti en drengurinn sko skipti alveg og var ekkit annað en bara ljósið hjá mömmu sín og hún bara þakka þér kærlega
1: Já, þetta gott trikk svona til þess að ná fólki já, ég komaði í betra skap
0: og svo var ég ofta þegar ég kom svona í hús einhverstaðar gestkomandi þá labbaði maður kannski svona út og glugga og það var opin gluggi þar sko og þá byrjaði með og þess að kom fuglin mm-hmm. og fór að baka gardínunum frá og svona og þá færði ég með næsta glugga og þetta var alls konar ég var einu sinni við kallum það böglageimsla það var sko böglar þess sem voru að fara með bílunum í sveitina og þar voru tveir gamlir kallar og ég var að keyra kaffi þá fyrir á kaffibrensli ég gerði kaffi út í 17 ár að þá gerði það stundu þegar ég var konum með pakkan inn í hilluna hjá ákveðnum mjólkubílstjóra að þá byrjaði ég hérna eru þeir komnir inn aftur fuglanir og svo hjálpaði ég köllunum og fór herbyggi og herbyggi að leita fuglanum alltaf fundið það ekki svo stóð ég frá með borði hjá öðru þeirra og hann stóð innan við og það var svona hillur í borðinu og þá ætlaði ég að lefa honum sjá hvað þetta væri sem. Þá sagði hann heyrðu, hann er í borðin
1: þetta er svo lúmst hjá þér sko.
0: en maður passa sér sko að vera með hérna fyrir sko að hægst ekki en svo knassbjöndimenni sem þeir eru að tala saman eins og til Englandi þá er þeir fannir að halda sér að vera að lesa hjá þeim
1: já, varlast
0: þá gríp þær hérna fyrir og það er farið að ámýna fyrir þetta
1: Þú hefur gaman að svona þrautum og svolítið að kannski ekki rekki júpín og rekki að fólk og svona.
0: Jú, það þarf að gera það.
1: Það þarf að gera það.
0: Einu sinni fórum við austur af Arileik, hérna út á hérna, austur fyrir norðan, já, þá Melaksléttu. Það tókum við, fórum að taka hús, tvö sumur og svo leið, því ég var form að starfsmanna hér að skega, já. Þá, og við fengum tvö hús leið hjá bóndan og við fórum þann á vorinu til að skoða og þá gátum við ekki keyrt veginn sko því að hann var svo blautur niður að húsunum að við löppuðum bara í kantinn svo þegar við vorum kvarnindaldi nýr þá hérna var bóndin undan okkur við vorum tveir þarna og þá sendi ég hann svo stoppa heyrðu, mófuglinn komin já, var það mófuglinn segði ég ég heyrði nefnilega tísta núti já og sér þann nokkuð að við stoppuðum hann og kýttuð hann út fyrir og svo löpuðum af stað og þá vorum við ekki búin að labba lengi þegar annar og þá hann í grein
1: þá alveg verið fugli, það varstu áfram að
0: nei, ég var áfram að
1: hvernig tekur fólkið síðan þegar þú ljóstrar upp að þú hafi verið að þykja störa fugl
0: ég sagði nú við hann að hérna, ég gerði nú ráð fyrir því að þessi fuglmyndinu bara fara þegar ég færi
1: Já.
0: Nákvæm heldur það og þá sagði síndi hann Ert þú með þetta?
1: Fólk tekur því bara vel þegar þú ljóstrar upp að þú standur á bak við þetta
0: Ég var eins og lækna byrst og hérna hjá lækni að fyllt af líði á stofinu og hérna alltaf þeirra læknir kom í dýrnar og var að kalla á næsta þá leit læknirinn svona frammi og hérna og svo kom að því að ég komst inn og þá segir hann við mig Páll hefur þú heilt í fuglum hann það frammi er einhverjum fuglar inn og þá segir ég já það er alveg greinilegt segir ég en ég líka jafn viss um það að leið og ég fer þá fara þér nú, ert þú með þetta með þér? Já, svona sama sem sagði ég
1: Já. Er þetta sko aðalega skoðarþrusturinn, er hann í uppáhaldi?
0: Já, hann er líka sko maður getur blístrað hann svo fjölbreytan því að hann er það sko
1: Þú veistu hvenær skoðarþrusturinn er glaður og hvenær hann er dapur?
0: Nei, mér finnst ég aldrei hafa heyrt á honum
1: Hann hljómar einhvern veginn alltaf bara svipað
0: Ég held að hann hafi bara orðum það en ekki tón
1: Já
0: En það er svona eins og með spóan sem ég var ekki ánæði mér Nei Ég náði honum nefnilega, ég var held til ánæði með hann
1: Já
0: Nei
1: Þetta er alveg í áttina, sko, ég kemur stundum alveg mjög samferandi spóanhjóð Heldur þú haldir áfram í fugla talinu,
0: já,
1: bara að yfir og enda
0: það, Já, ég hugsa svona það er svona barnabönnin hafa gaman að þessu, sko og ég er svona
1: Já
0: og þá kom það að rífa niður, sko
1: Já,
0: hann er flóin
1: bara takk hérlega fyrir að segja mér frá þessum, já, kannski ekki svo leynda hæfileika þínum Páll
0: Nei, og það er svo, sko maður hefði náttúrulega þurft svona, sko, að halda honum betur við til þess að svona ef maður er á einhverjum mannamótum með einhverjum slíku sko, þá byrja maður kannski og þá er maður kannski allan tíman að og fer inn í hjólhísi og þá hérðu hann er þetta enn til dívanum hérna
1: þú þreytist ekki á því að hrekja fólk svona Nei, það var alveg ótrúlega gaman að tala við hann Pál Albert Magnússon og láta hann rekja sig þarna og hann hefur röglega rekt marga með þessu góðlega gríni
2: Já, ekki spurning
1: Góður í að herma eftir fuglum
2: Mjög svo

0: Já, þetta Bubbi Mortens við Gróttu heitir þetta lag og við komin í samband við hana Berglindi Þorsteinsdóttur safnstjóra á byggðasafni Skagfirðinga. Komdu sæl og blessuð.
1: Heil og sæl.
0: Hvernig veðrið ef við bara byrjum á því?
1: Heyrðu, bara hérna að því að Bubbi var nú að syngja sólina þá var nú aldeilis að hérna láta sjá sig í Skagfirðinum í dag. Það alveg rjóma blíða og ægilega fallegt veður.
0: Já, dásamlegt og hitast í
1: þið? Það nú svona, já, ég ekki alveg með að finna, heldur sem svona örgla svona milli 10 og 15, það var svolítið svalt í nótt, maður svona held kannski að gæti orðið næturfrost, en ég held að nú slótti fyrir hopp.
0: Já, já.
1: Það svona aðeins að hérna haust aðeins kannski að minna á sig, en það andrúmsloftið fallegt núna og hlýtt yfir daginn.
0: Já, já, já. Þetta safn, segðu okkur aðeins bara frá því.
1: Já, hérna Beðafall Skagfirðinga það rótgróið safn, stofnað 1948 og í raun og veru hérna, var stofnað í Glaumbæ, þar sem að safnið til hérna til húsa og hérna Glaumbæ sem sagt, og já, það var bara svona ári eftir að þjóðminnisafnið fekk hérna torfbæin til umráða, þetta friðlýstur torfbæir og hérna megninu til svona frá 18. og 19. öld en hér hefur alltaf verið byggð alveg frá upphæði þannig að við erum sérst að reka sérst þarna sýningar í gamla bænum og svo erum við líka með Víðumæra kirkju sem einni í húsasafni þjóðminnisafnsins svona hérna Víðumæra kirkja.
0: Já.
1: Og já, við erum hérna bara með sýningar og hérna mikla starfsemi.
0: Einmitt. Og Víðumæra kirkja, já, það ansi gömul kirkja.
1: Já, hún einmitt hérna líka hans gömul. Hún nú þá 19. öld, sem sagt, hérna, kirkjan sjálf, en þar hefur verið, hérna, þetta henni elsta upprunlega torfkirkjan á landinu, þannig að hún líka alveg einstök og sjálflega falleg.
0: Já, akkurat. Hérna, þeir eru líka með kaffistofu, bara svona svo við höldum því til haga, það náttúrulega ferðafólk á ferðinni allt land og þá nú gaman að vita af svona, já, hvað var að segja, dálítið gamaldags kaffistofu með svona íslensku bakkelsi.
1: Já, já, það er hægt að heimsækja sérst, hérna, kaffistofan í Áshúsi, svokallu, sem hérna, timbrús, 19. aldar timbrús sem að flutt hingað fyrir svona 30 árum síðan. Og þar erum við með þess að hérna rosalega notalega kaffistofu með gammaldags bakkelsi og svo leið innan sýningara sem líka að setja snöðu að fannst kaffi og skoða þjóðbúninga og hérna ýmsa merkilega gripi og svo efri hæðinni í sama húsi erum við líka með sýningar sem hættur skoða grip frá bólihjálmari og alls konar merkisgripi.
0: Já, og hafa svona þessi viðburði sumarsins verið vel sóttir?
1: Já, það bara verið hérna ansi mikið verið okkur. Við náttúrulega hérna byrjuðum hérna tímabili raun og veru á hérna að sem sagt fagna að því að við erum að reka fornverkaskólan og hérna vorum að fagna sérst, að hlutum evrósku minnivændavælinin og í raun og veru 20 ára afmæli fornverkaskólan svo það heldum við sérst á Tyrfingsstöðum og það var rosa vel sótt og mikið fjör og svo hann afhjúpaði viðurkenningaskjöldir sem fengum. Það var í júní og svo varum við með annan viðtur hérna í júli í samstarfi hérna sögustur íslenska fjárhundsins. Það er hérna það sem við höldum upp á ammæli Mark Watsons. Það er svolítið hérna vaksandi hérna viðburur hjá okkur. Við sem spyrjum á þetta fyrir nokkrum árum og þá þess, þann daginn sem hérna bjóðum við íslensku fjárhundum á safnið þarna í tilefni af ammæli Mark Watsons sem var hérna svo mikill hérna stuðningsmaður hérna Glaumbæjar og vildi varðveita hann á sínum tíma þegar hann kom hingað 1937 og hérna og mikill hérna svona hjálpa mikið upp á íslenska fjárhundsins og stuðlaði mikið af hérna verndun hans.
0: Já.
1: Það er líka sérstaklega gaman. Þá er hérna mikið af hérna ferfæringum og eigundu þeirra og gestir náttúrulega njóta þess að fá að klappa og kíkja á svo vinalegu hunda.
0: Já. Og fornverk,
1: hérna,
0: já, fyrir ekki, allt áfram bara.
1: Nei, ég ætla svo bara að segja, svo var hérna í, svona viðbrögt í hjá okkur í síðustu viku. Þá byrjuðum við með sagt, helginni sem leið, þá vorum við með hérna, námskeið í bandvefnaði, svona, tvekja daga námskeið og svo á mánudeginum þá vorum við með fræðustu erindi, þar sem við fengum hérna Halldór Júliusson, þess að vorum við með hérna, sagt, tala höfðaletur og hérna bólihálmar.
0: Já.
1: Og svo tókum við þátt í hérna heimseinhátíð Skagafjarðar núna á fimmtudaginn síðasta þá hérna sérst fengum við Önnu Karen Unnsteins þjóðfræðing til að hérna vera með erindi heimseinn þjóðbúninga þannig að það búið alveg mikið fjör og mikið að vera hjá okkur.
0: Já, nóg að gera yfir sumatíma.
1: Já, haldilis.
0: Fornverkaskólinn, hvernig skóli er það?
1: Það sem sagt þarna þar sem að við erum að sérst halda námskeið í gömlu byggingarhandverki og þá sérst kemur fólk sem að við sem erum með sér það með einhvern svolítið í hérna torfhleðslu, torfgrjóthleðslu og líka svona timbur, þarna sérst grind. Og við höfum haft námskeiðin svona mestu leit undanfarin ára á Tyrfingsstöðum í Skagafirði og það sérst búið að gera upp. Við notum þetta bæði sérst tækifæri til þess að gera upp gömul hús en líka þess að erum að kenna handverkið leið. En svo höfum við líka verið svona þess að færa upp fíðnar og erum búin að hérna, gera upp hús líka á syðstu grund í Skagafirði og minni okkurum. Þannig að það svona notum sérst bæði tækifæri til þess að varðveita torfhús og kenna handverkið.
0: Já. Og þetta vel sótt?
1: Já, þetta hefur verið bara býsna vel sótt, sérstaklega svona undarfærin ár, það eru bara skapast oft biðlistar hjá okkur sem er bara rosalega jákvætt. Þannig að hérna, það er hérna, mikið erlendum aðlum sem hafa áhuga að koma líka og hérna, til dæmis hérna, frá Skotlandu svona, sem þessi þekking hefur tapast og það koma til okkar til þess að læra handaðið aftur.
0: Já, er það þá aðalega torfhleðslan?
1: Já, það svona einna helst hún sem kannski svona handverksþekking sem að hverfa í raun og veru. Þetta bara í raun og veru örfáir sem að kunna þetta og hérna og það svona, já, hérna, koma til okkar til að læra handverk, svona bara velja efnið og hlaða úr þessu og mismunandi hleðslugerðir og svo hérna kannski sumir sem vilja gera bara torfgarð og slæs og vilja læra það þannig.
0: Já, já, einmitt. Svona, hérna, Já, kannski færist í vöxt að fólk vilji bara sko búa til svona garða bara við sína bústaði eða eitthvað slíkt, suma bústaði til
1: dæmis. Já, það er bara allt til í þessu sko, þetta bara ábáslega fallegir veggir og svo líka hérna í raun og veru geta þeir bara varðist ágætlega, því að í raun og veru ekkit síður heldur en önnur grindverk sko.
0: Já.
1: Og bara einstaklega fallegt að nota svona falleg hleðslu aðferðist til þess að svo klumpur hleðslu eru eitthvað slíkt.
0: Einmitt. Nú svo fornleifa uppgröftur.
1: Jú, mikið rétt. Það var einmitt að ljúka hjá okkur fornleifa uppgröftur á höfnum á Skaga.
0: Og hvað er það? Verbúðarminjar eða hvað?
1: Já, þetta eru svona verminjar sem eru frá hérna bara elstu tíð og hérna þetta er búið að vera nokkur ár, nokkur síðustu sumur hérna í gangi og þetta var svona raunur síðasta sumari sem að var verið að grafa þar og hérna ýmsar ákvað að vera niðurstöður sem að er verið að vinna úr því þú til dæmis bara fundist alveg ógrunni af kvalbeinum og hérna og hefur verið að verka sérst hérna kvalbeinin
0: og
1: hérna og svo hérna fundist ýmsar hérna áhugur greipi líka sem að kambar og mynd líka
0: Já.
1: Þannig að hérna þetta er mjög skemmtilegt og spennandi verkefni.
0: Já, og mikið svona hvað ég segja, samstarfsverkefni margir sem koma að þessu.
1: Já, þetta er búið að vera hérna, samstarfsverkefni við hérna, fornverkaskólan fornlegastofnun og hérna líka háskólan á Hólum og minjastofnun og hérna líka hérna ameríska hérna, félag okkar sem að, hérna, hafa verið miklu samstarf við okkur líka. Þannig að þetta er svona margir komið að
0: og það er sem sagt stendur til er það ekki að byggja nýtt menningarhús á Sauðakróki mun það eitthvað skapa einhver tækifæri fyrir ykkur?
1: Það er náttúrulega hérna fyrst og fremst sko er raun og veru bara því að okkur bráð vantar nýtt varustrými við erum raun og veru bara aðstæðastin sem að gripinnar okkur núna er bara ekki viðkendar svona viðmiðum safnaráðs og hérna og er orðið smekkfullt við getum ekki tekið mót fyrir gripum þannig að það verður alveg þvílík aðstöðbreyting að komast þarna með gripina í betra aðstæður Og svo langar okkur svona að kannski að hafa svona opna varusturými svolítið. Geta kannski verið með okkur leiðsagnir innan um varusturýmið og sjáum fyrir okkur líka aukið samstarfið hérna hinna safnastofnunir í Skagafirði hérna héraskjálfsafnið og bókasafnið og hérna og listasafnskafringa.
0: Þannig
1: að það verður svona samkvöldu svona menningar miðja.
0: Einmitt.
1: Alls konar spennandi hugmyndir hvað það varðar.
0: Hlökkum til að skoða það í framtíðinni en takk innilega Berglind Þorsteinsdóttir, safnstjóri á byggðasafni Skagfirðinga fyrir spjallið.
1: Kæra þakkir.
0: Og góða kveðjur í fallega fjörðin.
1: Takk kærlega sömu leiðis.
0: Já, bless bless.
1: Velkomin, bless bless.
0: Já, þá nú bara þættinum lokið hjá okkur í dag.
2: Já, það ekki mikið meir á dagskrán í dag, þannig en bara kveðja.
0: Kveðja.
2: Verðum hérna aftur á morgun.
0: Já. Og þá kveðjum við. Verðið sæl.
2: Verðið sæl, hafið það gott.

Arnhildur Haldanardóttir og Guðrún Gunnarsdóttir sáu um sumarmál. Þá endurflytjum við viðtalsþátt Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Auður H. Ingólfsdóttir, alþjóða stjórnmálafræðingur. Velkomin í þáttinn.
1: Takk fyrir.
0: Hefur alltaf verið áhugasöm um heiminn?
1: Já, ég held að sé alveg óhætt að segja það. Ég er hérna, og sko heiminn, alla plánetuna, ekki bara næsta land.
0: Nei,
1: akkurat. Ég var bara lítið stelpa þá þegar það var í stundum að skrifa adressuna mína. Og þá var sko Auður og heimilisfangið og Akureyri og Ísland og Evrópa og heimurinn og sólkerfið. Og ég var ótrúlega óþreyjufull að skoða þennan heim. Ég fannst ég bara að vera að springa allast upp í bara litlum bæjó. Það landi á einhverju eyju. Þannig að ég var bara 18 ára þegar ég fór sem skiptinemi og bara, já, það var rosalega óþreyja í mér að skoða heiminn.
0: Og hvert fórstu þá?
1: Ég sóttum að fara til Frakklands og fór til Montana í Bandaríkjunum.
0: Já, það er smámunur.
1: Þannig að
0: þegar þú, sko, þú er þá hlustað bara innsæðið þitt alveg strax, bara þegar þú ert ung stúlka.
1: Já, þetta var bara alltaf mjög ríkt í mér. Forvitni og löngun að kynnast öðrum menningarheimum og svona skoða stóra myndina og kannski líka, ég man þegar ég var alast upp og það voru til dæmis hungursneiðir í Afríku og þess að það snerti það mig rosalega mikið og mér fannst þetta bara, ég hafði sterka réttlætiskennd og mér fannst þetta bara óréttlátt og mér langaði að taka þátt í að laga þetta.
0: Já. Sko, þannig hugsa auðvitað flestir en það er ekki allir þá sem að fara í friðargæsluna.
1: Nei, ekki allir.
0: Nei, en auður, það gerir þú?
1: Já, ég gerir það fyrir þann orndaldi síðan, það er Já, bara eiginlega akkur 20 ár síðan.
0: Já.
1: Þá fór ég til Sri Lanka, Ísland tók þar þátt í verkefni með Norðurlöndunum að vera svona hálgerðis sátta semjarar eða eftirlitsmenn með vopnahlés eftirliti. Þetta þegar normenn voru mikið að beita sér sem svona sátta semjarar.
0: Mm-hmm.
1: Og ég var þar í 7 mánuði, 2006.
0: Sko, á þeim tíma þá voru Það var náttúrulega borgarastríð,
1: Já,
0: eða ekki?
1: Já, það var búið að vera alveg ansi lengi, svona íslensk orðið þegar maður tala svona low grade,
0: Já.
1: Svona lágstemt borgarastríð. Það er að segja að það var ekki sífelld átök, en alltaf að blossa upp og það voru þessi svo kallu Tamil tígrar sem voru þekktir eiginlega fyrir að þróa þessa tækni með sjálfsmorðs, að nota sjálfa sig sem sprengju.
0: Já.
1: Og en síðan hafði tekist að semja vopnahlé 2002 og þá kom þessi norræna sendinefnd inn og ég kem þarna 2006 og þá var þetta eiginlega alltaf gliðin í sundur. Þannig að eftirlitið var kannski meira það að verða vitni eða bara mjög ljótum hlutum.
0: En býtu, hvað, voru við kölluð til eða býtu, hvernig, hvað
1: var það? Já, það voru svona stöðvar um eyjuna, nokkra stöðum í norðurhluta eyjunar og það var svona þar sem að átakapunktarnir voru, það sem var bæði herinn og síðan uppreisnarmenn. Og við, sem sagt, þau gátu kvarta til okkar ef einhver var að brjóta vopnahlíð. Og svo voru við svona pínu svona eins og Salam og Kongur að segja, já, þú brjóst vopnahlíð eða þú brjóst það ekki.
0: Já.
1: En svo voru við líka að reyna bara að fara og fylgjast með og kannski tala við aðilina og reyna svona róa þá niður. Og það var til dæmis Tamil tígrarnir voru mjög mikið í að taka börn, bara 14 ára. Þannig að það var mikið verið að reyna að tala við það getið ekki beðið, þannig til að við erum orðin 18 ára, samkvæmt barnasáttmála.
0: Já, og, til þess að búa til hermenn.
1: Já, akkurat, því að því yngri svo þú fær börnin þín alltaf er auðveldur að heila þú þau.
0: Já, já.
1: Þannig að það var svona vinna, keyra bara og talaði fólk og miðla málum, en síðan þegar fer að vera meiri harka, þá voru við líka bara svona köllu of til sem vitni. Og það skipt að það voru ekki margir alþjóða starfsmennarna og það svona það virtist skipta þau máli að bara að við værum hérna, við sæum hvað var gerst, svo kannski hringdu alþjóða fjölmiðlar í fulltrúa úr okkar sendinefnd. Þannig að við vorum köllu til og stundum kannski líka einhverri miskilningi að við getum eitthvað bjargað en sem við auðvitað gátum ekki, við vorum vopplaus og...
0: Ja, þannig að tamiltígrarnir voru ekki hringi ykkur, heldur bara þeir sem að hafa sambandið ykkur, heldur bara eða hvað?
1: Jú, það gat verið bæði þeir, herinn og svo bara almennir borgarar, allir aðilar. Við vorum í rauninni, vorum þarna í boði bæði uppreisnarmanna og hersins.
0: Já, já.
1: Og það var svona forsendan fyrir að það þannig að við vorum ekki skotmörk sjálf.
0: Nei, nei, nei. Þannig að þið voru aldrei í neinni hættu eða hvað?
1: Jú, auðvitað maður í hættu að keyra á stöðum þar sem eru vegasprengjur og alls konar svoleiðis en ekki að því að það væri verið að reyna að ráðast okkur. Heldur meira bara þú hefði verið á röngum stað á röngum tíma.
0: Já, og þegar þú þurftir að fara upp í bíl, þú veist, þið voru kölluð til, hvað var það sem þú sást?
1: Ég, bara allt mögulegt, stundum kom maður inn í það sem var nýbúið að eiga sér stað átök, fólk sem var rosalega hrætt, maður sá lík og stundum bara mjög ljótar aðstæður. En já, bara alls konar sem að maður þurfti að vinna svolítið úr seinna meir, sko. Sá svona, Vesta tilfelli sem ég kom inn í það var fjölskylda sem það hefði verið myrt með mjög svona ljótum hætti og ég man, það var einhver snúningspunktur í mínu lífi að því þarna fannst mér ég bara svona horfast í augu við einhverja illsku og ég þurfti bara að vinna mjög mikið með það eftir á sem ég gerði bara svona nokkrum árum setna að ég þurfti bara einhvern veginn að taka svona meðvita ákvörðun til að bara fara ekki onni eitthvað svartól að bara þetta er hluti af heiminum, þessi illska. En það líka svo margt fallegt. Mm. Og ég veit að þessi ílska erna, en ég ætla ekki að láta hana taka lífið yfir, ég ætla að horfa í kringum og horfa allt þetta fallega. Mm. Það var aldrei mín leið, svona, þegar var í þessari úrvinnslu út úr því. Mm. Bara svona samþykja, ég veit þetta er hérna, en þetta er samt bara hluta heiminum sem við þetta finnir.
0: Þannig að leitt grína horfast í augu við ílskuna?
1: Nei. Það er svolítið svona stór pakki.
0: Já. Komstu heim breytt manneskja, öður?
1: Já, sérstaklega ég breyttist við þessa úrvinnslu.
0: Já.
1: Sko, þegar maður kemur heim úr svona og þetta, ég varð ekki, sem sagt, ég meittist ekki og ég komst heil og ég stóð með ágætlega og þá fannst mér ég bara að geta allt fyrst. Mm. Það var fyrstu viðbrið. Já. Ég var bara svona rosalega töffari, ég var hætt að vera hrædd og bara, hérna, ég get allt.
0: Já, já.
1: Svo svona því ég fór að þiðna, þá þurfti ég að fara í svolítið tiltækt
0: já.
1: Og úrvinnslu og það breytti mér. Ég held ekki alls sagt.
0: Já. Fyrst, getur þú hugsaðar að fara aftur í svona friðargæslu?
1: Sko, það svona ævindra kona í mér og hún fer örugglega aldrei alveg en ég alveg til í aðeins mildari ævindri í dag.
0: Já, akkurat.
1: Að það eru ekki að vera alveg svona ekstrím.
0: Nei. Ertu jarðbundari en bróðin Ásgeir var?
1: Já, ég segi þannig stundum, við áttum þetta sameiginlegt að hafa mikla þörf fyrir að ferðast og vera frjáls og ráða okkur sjálf. Mm. En já, ég jarðbundnari, svo segi, ég passa upp á eiga fyrir leigunni.
0: Já, var hann ekki, hann var ekki alveg það?
1: Hann vildi bara fá að skapa, skrifa og skapa og fannst það ótrúlega mikið vesen að þurfa alltaf að hugsa með þessa peninga.
0: Ég veit
1: það. Það var bara þvælast fyrir.
0: Það flækir svo mikið fyrir.
1: Já.
0: Við erum sérst að tala Ásgeir H. Ingólfsson sem var menningablaðamaður eða ekki og skáld.
1: Já, já. Já.
0: Og hvað, þú ert stóra systir?
1: Ég er stóra systir hans. Við erum, það er akkurat 6 ára milli okkar.
0: Mm.
1: Og við erum alveg upp á Akureyri, við erum einn eldri bróður líka, hann er 6 árum eldri, þannig að ég þarna í miðjunni. Og þeir eru ótrúlega ólíkir, eldri bróðin jarðbundnastur af okkur öllum, þannig að ég var þarna mitt á milli. En þetta var mjög sterkt í Ásgeir að vilja skrifa mjög, mjög snemma og hann var líka lengi að vinna sem bóksali og hann fór í bókmyndafræði og bara hafði ótrúlega mikinn áhuga á skáldskap og skrifum og menningu líka. Hann svona hérna skrifaði mikið sko hann hélt úti svona vef sem heitir smikl.is, menningarsmikl.
0: Já.
1: Það sem hann skrifaði mjög mikið kvikmyndir, hann hafði alveg ástrið fyrir kvikmyndum.
0: Já.
1: Og hérna var mjög mikið, hann var hérna til dæmis að rúfa eftir lestinni með pistla mm-hmm. og fór á kvikmyndahátíðir út um allan heim, þetta var alveg það sem hann elskaði að gera og svo var hann líka að skrifa sjálfur, bæði ljóð, hann dreymdi alltaf að skrifa skáldsögu og það var svona, hann sem sagt fjall frá fyrir 1.5 ári síðan, mjög, mjög skyndilega eftir stutt veikindi og hann segir það sjálfur, sko, það sagði það sjálfur þegar hann fekk þessa fréttir, hann var með krabbamein, þá var hann búsettur í Prag, það var bara það fyrsta sem hann hugsaði, ég hef eftir að skrifa allt og mikið, ég hef engan tíma til að deyja.
0: Nei.
1: það var ekki, þú veist, fólki, það var bara skrifin. Það var það fyrsta sem kom upp hjá honum.
0: Já, eftir að klára skaldsöguna.
1: Já, ég er bara, ég er ekki búin.
0: Nei. Þarna er hann hvað?
1: 48 ára, þetta er í desember 2024.
0: Og hann semst, hann býr í Prag, er það ekki, á þessum tíma?
1: Jú. Hann var hérna lengi í Reykjavík og hérna átti, ég held að sé alveg ótt að segja, hann átti svona smá ástarhatur sambandi við Ísland.
0: Já.
1: Honum tókst ekki að finna sér farveg eins og hann vildi í að skrifa og frílansa hér, bara því að dýrt að lifa á Íslandi. En samt með þessa sterku íslensku taug var alltaf skrifinga heim og fylgdist með þjóðmálunum hér. En hann var líka, hann var ofsalega tengdur einhvern veginn Austur-Evrópu. Hún kallaði mér stert á hann. Og hann fór í skiptinam til Prag þegar hann bara í BA-náminu sínu. Og þegar hann fer 2014, þá fór hann til Bretlands í mastersnámi ritlist og ákvað svo að fara aftur til Tékklands að skrifa mastersritgerðina sína þegar hann var að klára námið. Og svo bara kom hann eiginlega aldrei heim til að búa eftir það. Og þarna gat hann sko frílansað og lifað spart og hafði þá aðeins meira svigrúm til að skrifa.
0: Og gat alltaf borga leiguna?
1: Já, ég held hann hafa alltaf borga leiguna þar. Hún var ekki mjög dýr sem
0: betur fyrr. En sko, mér langar svolítið að vita, Auður, þú veist, að því að þetta var mjög óvænt, þetta var svo stuttur tími.
1: Já, eins og það birtist okkur allavega hann að sjálfsagt hefur verið aðdragandi innra með honum að hans að hann hafa áttað sig á því. Já. En hann í rauninni, hann kom hérna til Íslands í nóvember, miðan nóvember 2004, þá vorum við að halda upp á eldri bróður okkar var 60, hann kom til landsins og var svona 60 sammali og hérna, og hann var bara venjulegur eins og við erum verið að sjá hann. Og svo hérna, þarna í desember, byrjum desember, þá eitthvað gengur ykkur eitthvað illa ná á honum einhver daginn og hérna, og þá kemur ljós að hann að fara á sjúkrási því að hann hefði dottið í einhverju ferðalagi. Og var eitthvað skrítin og hélt kannski hann að bráka rifbein. Og kom samt ekki alveg strax, komst ekki fyrir einnig tveim vikum setna þarna á bráðamöttöku á sjúkrási út í Prag. Og þeir bara þegar leiðu að byrja myndan, þá hafa þeir engan sérstakana á rifbeinunum, heldur bara vilja mynda meira og meira og meira og halda honum yfir nótt og svo fór hann að fara heim og þeim byrðum að koma aftur næsta dag. Og þá kemur semst í ljós að það er eitthvað skrítið á lifrinni. Og í rauninni niðurstaðan úr því að hann var komið meinvörp á lifur sem að var þá afleiðing af krabbameini í vélinda og hann bjó sem sagt í Prag, þeir leigðu saman tveir íslendingar en hann var ekki í giftur og átti ekki börn þannig að í rauninni ég og eldri bróður minn og mamma við móður á lífi vorum hans nánustu aðstandendur og þegar við fengum símtali þarna 11. desember þá segir þá náttúrulega móðuræðileg hún sagði þá sagði mamma bara ég kem Óskir.
0: Já.
1: Og hún mamma er komin yfir áttrætt og hún er hress og allt það en ég hugsa að ég er ekki að fara að senda mömmu eina til Prag.
0: Nei.
1: Og þarna var ég í rosalega ég var í mjög miklu álagi í mínu starfi. Það voru ég semst var að starfa á umhverfisstofnun og akkurat þarna var umhverfisstofnun að splittast upp í tvennt. Og sameinast orkustofnunanna sem eru að vatna ykkur þjóðgarði hins vegar og bara fyrir röð tilviljana þá lendi ég þér aðstöðu að ég var settur forstjóri síðustu mánuðina.
0: Já, kannski ekki tilviljun, kannski er þetta bara svona klár.
1: Já, en sem sagt tilviljun var að það hættu þarna stjórnendur óvænt út af hérna bara...
0: Alls konar.
1: Já, önnur var ráðin sem forstjóri annari stofnunni og ég átti ekki vona að henni er það kift út. Sko.
0: Nei. Þannig að þannig er þú orðin forstjóri umhverfisstofnunar
1: brjálaða álagi og hérna og þurfti bara að kasta öllu frá mér eða ákvað að kasta öllu frá mér það var alveg að koma jólafríðindar þannig að þetta voru ekki margir dagar sem að og við fórum til Prag og mitt markmið með þeirri ferð var komin heim. Já. Ég vildi bara fá hann heim þar sem við höfðum ég meina að það tala hjúkrunarfræðingarnir og aðrir á sjúkrahúsinu töluðu ekki ensku til dæmis og bara að fá niðurstöður það var margra daga verkefni að fá niðurstöður úr rannsóknum og hann þurfti að fá fólk sem talaði teknisku til að hjálpa sér við það þannig að það er ekki fyrir að Þorláksmessu að því hann var komin út af sjúkrásinu og var heima og það er ekki fyrir að Þorláksmessu sem við loksins fáum staðfestingu á að þetta eru meinverp á lifur og þá tókst mér sem betur fyrir samfærinum að koma honum heim hann kemur heim með okkur, það var ekkit alveg sjálfsagt hann ætlaði bara svona drífa sig með fyrir að halda svo áfram að skrifa.
0: Já. Hann alveg horfði á framtíðinu, hann var bara...
1: Hann var alveg þar og hann var þegar við komum ágætlega svona að sjá utanfrá, hérna bara bar sig vel.
0: Já.
1: En svo rakaði hann gríðala rætt milli jól og nýjárs og við flugum heim á nýjársdag og ég var í alvörinu bara rættum að ég hefði beðið á lengi með að koma honum heim. En það hafðist og þau fóru norður, mamma og hann og við áttum nú góða aðeins skólabróðum eins að læknir á sjúkrahúsinu sem hjálpa okkur aðeins svona að passa upp á hann kemist strax inn. Og þá var ég rosalega fegin, þá sagði ok, nú ég búin að gera mitt, ég búin að koma mjög örgar hendur og nú bara stuði við hann í þessu ferli. Og ég mætti aftur í vinnuna og nýri stofnun og það var nóg að vera þar. En svo bara viku seinna það áttaði maður að þetta ansi alvarlegt. Það kom þarna, urði einhverjar innri blæðingar og hann var bara rosalega veikur og þá brá mér alveg svaklega þannig ég bara flaug norður. 12. janúar, það bara flaug norður. Og dýrasta flugfarsi ég keift mér.
0: Já.
1: Ég keifti þetta bara hérna.
0: Já.
1: Tækja tíma fyrir bara.
0: Gott að nefna það heimitt.
1: Það var einu sem græta á þessu öllu saman, það var Æslandi, úff maður, allar flugferðirnar til Prag og Kanada og ég veit ekki hvað. En svo tveim dögum setna þá fáum við loksins samtal með krabbameinslækni og við vorum auðvitað dálítið kvíðin fyrir það en áttum vonum bara gefa okkur valkostina varandi meðferðir og þá bara voru fréttirnar þær að þetta var of langt gengið. Hann treysti honum ekki meðferð. Og það var ofboðslegt högg. Og Ásgeir, þetta var nefnilega alveg svolítið áhugavert af því að hann var, hafði alveg skap strákurinn, sko. Hann var voða blíður svona við fyrstu kynni en við sem þekktum hann vel, vissum alveg að hann hafði alveg skap. Þannig að ég var svolítið svona, hvernig ætla hann taki þessu? Og hann, sko, annars var fór hann í rosa fighting, hann ætlaði, sko, hann þoldi ekki þegar fólk var að tala æðruleysi.
0: Já.
1: Ekkert helvitis æðruleysi hér, ég bara brjálaður og ég ætla að berjast.
0: Já.
1: En hin hliðin var að hann var samt, sko, hélt áfram að vera ljúfur og hann lagði mig þessa áherslu á, ég ætla að fagna lífinu, ég ætla að hafa samband við allt fólki sem ég þykir vænt um. Og þegar var svona búið að verkjastillan og fleira, þá sko, bara fór öll orkan í þetta. Og hann fór að skipuleggja viðburð með vinum sínum, sagði nú get ég ekki ferðast þannig að þið verður bara að gjöra svo vel að koma til Akureyrar og bauð á þessa svo kallu lífskviðu.
0: Lífskviða?
1: Sem átti að vera mótvæði við líkvöku. og bara, hérna, já, fagna lífinu, það voru hans orð og þar átti bara að lesa ljóð og lesa upp og vera skapandi og vera saman og hann langaði svo fólk sem að því hann hafði verið daldi við það og var áttu auðvelt með að tengjast mjög ólíku fólki og hann langaði svo að sem þess fólki hittist þannig að og mér fannst náttúrulega sko við vorum náttúrulega þarna bara að drukna og bara svona þessi yfirþyrmandi tilfinning og bara sáum sko á meðan hugurinn var á trilljan hjá Áskeri þá var hann sáum við sko hann var alltaf bara, já það bara fært í sjúkraþjálfu og hann styrkja mig, þar var hann í hausnum en við bara sáum líkamann hægt og rólega vera að gefa eftir. Þannig að þetta var skrítið á sama tíma var hann bara fulla skipilegja partí en mér fannst hann svo gott að hann setti orkun í það og hann var að tala við vinni sín einhverjum einasta degi við komum ekki þessari skipulagningu við vorum bara í þessu praktiska en þarna var hann og svo var hann að fara yfir skrifin sín og ljóðin sín hann sat á kvöldin með handritið að ljóðabókinni sem við vorum að gefa út og bara fara yfir og skipulegja og svo var hann að hafa sambandið svona ákveðna vini og byggja það fyrir hérna, sem hann treysti byggja það fyrir að vera eins og hann kallaði það að vera ljósfeður, ljósmæður skrifana sína og þetta, sem sagt, það var handrita ljóðabók sem var komið langlengst þannig að við ákvaðum að hérna, það er því svona forgangsverkefni að koma því út og það er nefnilega það sem gerðist líka kannski að því hann var svona opin með þetta og fór í blaðaviðtölu og fleira að gamlir menntaskólavinir fór að safna peningum sem átti bara að fara í að hjálpa honum í veikindunum en svo að þetta gerðist svo hratt það var til svona ákveðin sjóður í kringum andlátið og líka bara fólk var að kaupa bækurnar hans úr menningageiranum og þess að þarna þess vegna hefum við geta gert þetta líka fjármagnað þessa útgáfu. En síðan sem sagt á lífskviðan var hún var að lögða inn 25. janúar og á föstu degi þá sé ég nú hann meira vestna og síðan bara svona kvöldmattaleitið hann var semst heima hjá mömmu í svona heimahlýningu þá áttaði ég mig á því að hún er aftur byrja að blæða svona innri blæðingar og þannig að við ákvaðum að fara með hann að sjúkrásið því það hafði verið þannig að við gáður hafði blóðgef hjálpa til en það sem sagt gekk ekki þetta sinn og við vorum þarna hjá honum í nóttina og hann kvatt okkur, við áttum óskaplega fallega stund, erfiða en fallega og svo beðið mín það næsta morgun að láta vinna hans vita, svo voru allir komin til Akureyrar að hann var fallin frá.
0: Já.
1: Það var mjög skrítið, ég tók meðal annars á móti einn af hans albestu vinkonu og vinni par frá Tékklandi sem hann búin að þekka í 30 ár og flugu til Íslands og það bara það fyrsta sem ég sagði henni að hann farin.
0: Já.
1: Það var hans erfitt en kvöldið, hann misti ekki meðvitund fyrir svona upp úr miðnætti, þannig að við kvöldið, og hann var bara alltaf bara fá blóð og drífa sig heim og fara í partíð.
0: Já,
1: hann
0: já.
1: Var alveg þar kvöldin á undan. En þegar við erum svona aðeins var nátt okkur á að kannski er það nú ekki raunhæft að hann mæti í þetta partí þá fer ég að spyrja væri það valkostur að hafa kannski streymi þannig að þú getur fylst með héðan og þá sagði hann já, sko ég ekkert aðalatri í þessu partí mér langar bara svo vini mínu myndu hittast og þetta sat í mér þannig að þegar ég hringdi í vinans næsta morgun þá sagði ég ef að þið treystið ykkur til þá myndi hann vilja að þetta yrði og það varð
0: þannig að partíð
1: var það lífskviðan var bæðum daginn og um kvöldi tróð, þetta var í svona sumabústaði rétt við Kjarnaskó tróðfyllt hús og fólk satt bara á gólfinu og las upp ljóð og þessu var streymt og hérna
0: já. Var þetta ekki bara stórkostlegt?
1: Þetta var kveðistundin sem að hann skipulaði.
0: Já.
1: Svo var eitthvað svona hefðbundi jarða fyrir svona setna. En hann í rauninni skrifaði, ég segi það svolítið, hann skrifaði lokakaflan sjálfur.
0: Já. Það svona reyna að hafa eins mikla stjórn á lífin sínu og maður getur.
1: Og svo náttúrulega var þetta út um allt í fjölmölum að því að hérna bara strax, þannig að við höfum einhvern veginn enga stjórn á því
0: sem var skrítið.
1: En ég hugsaði bara, hann bara vildi hafa þetta svona og ég er bara að virða það.
0: Já.
1: Við erum bara að virða það.
0: Já. En talaði Ásgeir bróðinn þegar hann, þú veist, kannski innstinni vissan, fór hann eitthvað að tala við ykkur, þú veist, um eitthvað sem hann kannski hafði ekki talað um eða var hann?
1: Já, þegar alveg undir lokin, þegar hann var loksins, þetta var loksins, sko hann var ekkert að samþykja það sem að læknir sagði uppalega, en svo svona þetta fer að seytlast inn. Þá kom upp alls konar og það var alveg svolítið erfið, það var svona eftir sjá, eftir svona sumt sem hann hafði langað að gera í lífinu, skrifin voru þetta eitt, en hann var ekki með fjölskyldu og það kom upp svona til dæmis, hann hafði upplegað einelti sem strákur sem hann náði einhvern veginn aldrei að vinna úr og var aldrei tilbúin að tala mikið Og það er alveg svolítið merkilegt og ég manna einmitt hann sagði við mig, ég er að hugsa, getur verið að svona hafi áhrif alla ævi hjá manni? En það var svona, sko, hann var mjög vinmargur og hann átti auðvelt með að tengjast, eins og ég sagði, ótrúlega ólíku fólki, en það var einhver þröskuldur þegar komað svona

0: eitthvað notaðan skrifin en hann náði einhvern veginn ekki inn í kviku fyrir nálvæðin undir lokin sko.
1: Og veistu hver þetta voru?
0: Nei, ég veit það ekki og ég veit ekkit hversu umfangsmikið þetta var ég veit bara að það hafði þessi áhrif á
1: já, já. Og hann talar þetta að hann deyjandi
0: já, já, þá sat þetta í honum sko.
1: Já það ótrúlegt já. Þannig að partíð var
0: það síðan, var, og svo ætlum við að halda annað partí núna
1: já, þið ætlaði að gera það
0: já, eftir nokkra daga
1: já, já, hann hefði náttúrulega orðið
0: hefði orðið fimmtudaginn núna fimmtudaginn og við ætlum reyndir að hafa það á föstudegi hann var náttúrulega mikill kvikmynda áhuga maður og hann var uppáhaldsstaðurinn hann hér í Reykjavík var biopartís
1: væntanlega
0: hann var mikill samskipt við þau og mikill baráttu maður fyrir tilveru þess bíós líka þannig að það hefur tekist gott samstarfs við þær sem að stýra því þar við ætlum að vera þar, fyrst með bíósýningu og svo verður svona kvöldið bara svona svolítið í anda eins og þetta var á lífsvökunni, bara svona open mic fólk getur komið, lesið, annarkvæmt ljóð eftir hann eða eftir sig
1: Já.
0: Og svo verður ég auðvitað með ljóðbókina til sölu
1: að sjálfsögðu
0: fyrir það sem velja það en bara svona svolítið í hans anda koma saman, lifta menningunni upp og rækta mannleg, já, uppbyggileg mannleg tengsl.
1: Já, ertu ekki fegin að hafa, þú veist, gengið í þetta að hérna, að gefa hann út?
0: Ég bara rosalega ánægð með það. Ég var náttúrulega svona, kannski, meiri verkstjórinn.
1: Já.
0: Og svo voru þeim með þessi vinir hans, þeir eru þarna ritstjórar, Haukur Már Helgason og Hermann Stefánsson. Og svo var Jón Bjarki með mér, við segjum við vorum í útgáfu nefnd, við svona pössum upp á funda reglulega til að verkinu miðað áfram og ég sá maður að borga reikningana.
1: Já.
0: þannig að þetta var bara rosa skemmtilegt samstarf og hefur gefið mér fara á að kynnast sem með þessum vinum Ásgeirs og svo líka, svona ef maður talar sorgina, þetta svo heilandi að gera eitthvað svona þess að heiðra minningu. Talningum þegar eitthvað sem þú vissir, ég veit að þetta skipti hann máli. Það bara rosa góð tilfinning í hjartað.
1: Já, þetta eru alls konar ljóð, en það eitt ljóð hérna. Treystu þér að lesa?
0: Já.
1: Það hérna, það heitir stjörnufiskapilsur. Það vilja náttúrulega allir hvað það er.
0: Já. Stjörnufiskapilsur. Svona byrjaði COVID. Ég var að grilla stjörnufiskapilsur í skýta kulda við tjekkneskan viðarkofa. Eftir að hafa sofið nóttina í 500 ára gömlu húsi. Ég var með mömmu og systur minni í heimsókn hjá Kostas og Ílónu. Þetta var Ísland, Kýpur og Tékkland í útjaðri tékkneskar smáborgar í litlum garði sem hafði verið í eign lítillar almúafjölskyldu aldir. Ég að hugsa að gera myndina svart hvíta og ljúga að ykkur hafði verið tekin á 19. öld. Gott ef þetta var ekki fyrsta ljósmyndin sem var tekin í hinu forna bæheimi þegar spænska veikin var fjarlæg framtíð. Kafka var ekki fættur og framtíðafósettin Masarík, öldungurinn vitri, var bara smástrákur. Gott ef þetta er ekki móður hans, svo sem innrætti honum ást á skáldskap og fegurð og visku til að stjórna heilli þjóð.
1: Þannig er þú
0: Já, þetta er eina ljóði sem að ég í Það er vísað í systur í örum ljóðum Það er bara einhver skaldskapur
1: Já, þannig er hann bara að skrifa ykkur
0: Já, við heldum upp á áramótin Og náttúrulega COVID var sem sagt Nefnt COVID-veiran þarna á gamla stag
1: Já,
0: 2019 akkurat, Og þá vorum við þarna í Tékklandi á þessum stað Þannig að fyrri hlutin gerðist í alvörinu Svo fer hann bara að spuna
1: Já, svo fer hann að skoða Hvað ef
0: Já.
1: Sko, það náttúrulega þú veist, þegar fólk missir þá þetta oft svona það verða einhver svona tímamót Hvað það sem að þú ákvast að gera eftir þú mistir bróðið þinn á Ásgeir?
0: Já, sko, það hafði mjög mikil áhrif á mig Ég nefndi þarna áður að ég var alveg það mikið álag í vinnunni hjá mér akkurat þarna, þegar hann greinist þannig að ég var með svona daldið of þannig taugakerfi og var bara einlega að telja dagana í jólinu að fara að hvíla mig og svo bara tók við 45 daga bara mesta rússi bana reið míns lífs. Mm-hmm. Það gerðist bara svo óbúslega margt á svo rosalega stuttum tíma. Og ég stundi lísti mér líðan en þetta var allt búið í viðbútt við sorgina og örmögnina, það fannst mér eins og ég væri með svona bandhnykil sem var allur í flækju. Mm. Og ég bara vissi ekki hvar ég ætti að finna endan til að byrja að greiða flækjunni. En svo gerði ég náttúrulega bara eins og við gerum, ég bara mætti aftur í vinnuna þegar ég var búin að hvíla með aðeins og ætlaði bara að halda áfram og

0: Bara allt frábært, góðan dag.
1: Já, já, bara þú veist, þannig er þetta bara lífið, maður heldur bara áfram og ég bara gata ekki.
2: Nei.
1: Og það var eiginlega tvennskonar, annars verður þá bara fann ég að það var bara að fara að kalla á mig óbúslega sterkt. Ég hef alltaf haft hennan eins og svona bæði ævintra þráð og líka þörf fyrir að ráða mig sjálf. Og þarna var ég búin að vera í þessu starfi í Já, ég var búin að vera í þessu starfi ekkert mjög lengi, eins og svona eitthvað á annað ár og mikil og góð reynsla og bara, þú veist, góðvinnustaður og allt það.
0: Já, bara örugvinna
1: og... Örugvinna og launasetur fyrir mánuð og svona alls konar lúksus, en bara sjálfstæðis þörfin og hún bara varð eitthvað svo rosalega sterk. Og hún varð sterkari líka vegna þess að ég þaði alltaf hugsa mig, já, ég verð hérna svona 4-5 ár, ég ætla kannski ekki að vera þang til ég hætt að vinna, tek svo svona síðustu 5-6 árin bara svona meira að frílansa aftur. En svo sé bara, ég veit bara ekkit hvað ég á langan tíma eftir. Kannski á ég ekkit 5-6 ár eftir, kannski á ég bara 45 dag eftir. Og þannig að þetta ítir við mann að vera ekki að geyma eitthvað ef eitthvað á annað borð er að kalla á þig. Þannig að ég reyndi að byrja þá að bara sko ég hætta, eins og segja, ég hætta fungera og hérna var bara einhver örmögnun og komst eiginlega ekki gegnum vinnu daginn, þannig að ég endaði veikindarleyfi. Og var næstu í hætt þá en ákvað nei, ég ætla að sjá hvernig þetta gengur og fekk bara góðan stuðning frá vinnustaðnum og náði mér svona nokkuð vel tilbaka og byrjaði að vinna aftur síðasta haust. Og ég var bara einhvern veginn allan veturinn, hún fór ekkit þessi togstreita. Þannig að ég ákvað að taka skarið og segja upp. Og bara standa með sjálfum mér í því. Ég hafði áður verið að starfa sjálfstætt og stofna lítið fyrirtæki sem heitir Transformia. Og þannig að umhverfismálin og sjálfbarnirmálin og friðamálin, þetta er svona mín ástríða og löngunin til að umbreyta kannski samfélaginu svolítið í án ofbeldis. Það er mjög mikilvægt,
0: já.
1: Kannski friðagæslu reynslan.
0: Já, já.
1: Þess vegna er sko, tákmynd Transformia er fyririldið.
2: Og þetta er bara, þetta er fyrirtæki
1: já, þetta er fyrirtæki mitt, já. Og þá er ég svolítið að tefla saman innri umbreytingun okkar sem einstaklinga og sem skipti máli ef við ætlum að breyta samfélaginu án þess að fara í niðurbrotið. Ég held að sé hægt að ná fram mjög djúpstæðum samfélagslegum breytingum án ofbeldis en það gerist ekki nema við vinnum með okkur sjálf. Mm. Þetta er svona Gandhi hugmyndafræðin, vertu breytingin.
2: Já, akkurat.
1: Þannig að ég er þarna, ég er mest í fræðslutengdum verkefnum, kenni mikið í háskólum, alþjóðlegum hópum, en líka bara svona stýra vinnustofum. Og...
2: Já, þannig að þú hefur fyllt að gera.
1: Sko, bara... ég var í 4 ár í þessu áður en ég fór í fyrsta stað og nú er ég bara mjaka mér stað aftur.
2: Já, akkurat. Þannig að þú ert kölluð til að halda fyrirlestra og...
1: Já, meðal annars. Og ég er búin að kenna við háskóla í 25 ár,
2: já.
1: Þannig að það er minn bakgrunni svolítið, því ég er rosa mikill kennari í mér.
2: Já, ertu þá að kenna þín svona stjórnmálafræði?
1: Ég er bara að kenna núna í haust aftur námskeið sem ég var með á sínum tíma við háskólanum Bifröst.
2: Já.
1: Ég er mikið verið að kenna líka hérna, hópum sem að koma á vegum gró þekkingaseturs. Það eru sem sagt svona alþjóðlegir skólar sem að Ísland rekur,
2: mm-hmm.
1: bæði jafnréttisskóli og landgræðsluskóli, sjávarútvegsskóli og jarðhitaskóli. Jarðhitaskólinn er eina sem ég ekki kenndi öllum hinum þremur og þá er ég svolítið að sameina jafnréttismálin og samfélagsleg málin við umhverfismálin og stjórnun náttúruauðlinda.
2: Allt saman sem að skiptir okkur alveg ofboðslega miklu máli.
1: Já. Og svona sameinar þessi alþjóðamálin og heimin allan og þá fær maður allan heimin inn í kennslustofuna þegar maður er að kenna sem alþjóðlegu prógrammum. Það er ótrúlega skemmtilegt, þetta er svo flott fólk sem kemur hingað til okkar, bara fullt af reynslu og visku og það er svo mikið forréttind að fá að kenna fólki augliti til auglitis að þeir allt fara að fara gegnum neti í dag.
2: Já, þið veist það betra.
1: Ég kenni gegnum netið og allt í lagi en hitt er algjör lúksus.
2: Já.
1: Að hafa bara alla inn í sama herbyggi og geta átt þannig samskipti.
2: Já.
1: Maður metur það enn meira en áður að því það eru sjálfgefara.
2: Hugsaðu til hans hverjum degi?
1: Ég hugsa allan svona flesta daga.
2: Fyrst er ennþá skrítið hans ég farin?
1: Já, auðvitað vensmarði hægt og rólega. Ég meina fyrstu mánuðina og sérstaklega fyrstu vikurnar, það bara var fyrsta hugsunin bara hvaða lélegi brandar er þetta eiginlega. Það var svo mjög mikil óraunveruleika tilfinning fyrst og rosalega ólíkt í, þú veist, bara til dæmis því misti pappa minn sem var erfitt en hann var búinn að lifa löngu og góðu lífi. Þannig að þetta var mjög ólíkt því þegar þetta er svona ótímabært.
2: Já, já.
1: en hérna en svo auðvitað finnum að leið til að samþætta reynsluna inn í bara hvernig lífið en ég sko og hérna lagið sem við spilum eftir það var svolítið eitt af okkar síðustu samtölum var hvort eitthvað væri þegar þetta væri búið og hann hafði ekkit sérstaklega mikla að trúa því
2: Já, þannig að við tölum það
1: líka. Við tölum aðeins það síðasta daginn og ég var alveg samfar og ég sagði ég lofaði þér Áskir.
2: Já.
1: Ég lofaði þér Áskir þegar þetta lag hljómaði, ég lofaði þér því Áskir að við munum hittast og það mun vera sólskinsvegi.
2: Já, þannig að hann bara, þú veist, þið rættuð hluti sem skiptamáli og þú bara sagði það er, við munum og hvað var hann samþykkur því eða?
1: Hann var ekki dalvís en ég menna þú trúir stóra systir, það ekki?
2: Jú, það bara, það segir sig sjálft þannig að þú ætlar að vera með bókina þína eða hans Áskers hún heitir Næsta stríð mynd af hérna krókudíl
1: já.
2: Og þetta er eitt af ljóðunum hans
1: jú, þetta er titill í einu ljóðunum
2: já, er þetta Úkraínu
1: ég svona gisk á já. Það hann var hann í Prag þegar Úkraínustríðið var að byrja
2: akkurat.
1: En svo alveg svona svolítil átök í sumum ljóðunum það var svona, þannig að okkur fannst þetta ágætis titill
2: já, þannig að hann kannski sagði þér eða sagði ykkur fullt í þessum ljóðum þegar þú ert að lesa þig
1: Já, auðvitað les maður aðeins öðruvísi svona þegar maður getur ekki bara spurt
2: Akkurat.
1: Og þarf að giska
2: Já,
1: Já.
2: Auðvitað En auður, lagið einmitt sem að þið rættuð hvaða lag þetta sem ætlum að heyra?
1: Það Sunny Road eftir hana Emilínu Torrini og við vorum ekkit endilega með alveg eins tónlistasmekk en við áttum það sameiginlegt að við heldum mjög mikið upp á hana
2: Já Auður H. Ingólfsdóttir alþjóða stjórnmálafræðingur og eigandi Transformia og kennari og systir. Takk fyrir að koma.
1: Takk fyrir mig.

Þetta var Segðu mér, viðtalsþáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur. Hún ræddi að þessu sinni við Auði H. Ingólfsdóttur, alþjóðastjórnmálafræðing. Og þátturinn endaði á laginu Sunny Road sem Emiliana Torrini söng og samti á samt Dan Carey.

0: Ramón el Portugués söng og Gerardo Núñez lék á gítar. Þeir fluttu ásamt góðum félögum lagið Marqués de Porriña.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Hlustendur góðir, nú endurflytjum við speilin frá í gærkvöld.
1: Svo mjótt á munum milli þeirra sem ætla að segja já og þeirra sem ætla að segja nei. Við því að Ísland hefja ný aðaldar viðræður við Evrópusambandið, ekki er hægt að segja neitt til það hvernig fer 29. ágúst. Í síðasta þjóðarpúlsi Gallup sagðist rétt rúmur helmingur, 51,5% myndi segja já en 48,5% nei. Og þessi munur ekki marktækur. 7% sögust ekki hafa gert upp hugsinn. En að hve miklu leiti fælu aðeldar viðræður eftir þeirra kæmi í sér aðlöguna regluverki Evrópusambandsins og hver var reynslan þegar Ísland var í viðræðum eftir umsóknina 2009. Margrét Einarsdóttir, prófessor við Háskólan í Reykjavík og sérfræðingur í Evrópurétti, segir að heil mikil aðlögun að regluverki ESB hafi falist í samningnum Evrópska efnahagssvæði sem var gerður fyrir rúmum 30 árum og í aðild að Schengen samstarfinu. Á sínum tíma þegar var rætt aðild að var samið að ekki þið ráðist í laga eða stofnabreytingar áður en aðildin sjálf væri samþykkt og Margrét telur að sama yrði ef farið yrði í viðræðu nú.
2: Við erum með þetta aðilar að hinum innri markaði í gegnum EES-samningin. Við erum aðilar að Schengen, þannig að við erum með þetta mjög miklu leiti aðilug að þessu regluverki. Í aðildarviðræðunum sem hófust árið 2010, þá gerði Ísland og Evrópusambandið samning það að það yrði ekki ráðist í neinar lagabreytingar eða neinar stofnanabreytingar á meðan aðildarviðræðunum stæði. Það yrði einingis ráðist í slíkt ef að Ísland hefði að lokum samþykkt að gera staðilega í ESB og í sko sjónvarpsviðtali við Mörtu Kos stækkunarstjóra ESB sem að var í júní á þessu ári þá í fyrsta lagi staðfyrst hún þetta samkomulag að þetta samkomulag hefði átt sér stað og í öðru lagi staðfesti einnig að ef að til aðildarviðræðna kæmi að þá yrði það sama upp á teningnum núna þar að segja að það yrði ekki ráðast í neinar lagabreytingar eða svona kerfisbreytingar fyrr en ef að Ísland mynda endanum samþykja aðildarsamning. Þannig að það er ekki þannig að við séum að fara að vakna hérna upp einn daginn með sko evruna í búðum og innfluttar tollfrjálsar landbúnaðarvörur komnar í verslanir.
1: Ef við horfum aðeins aftur á það ferli sem að fór hérna í gang fyrir núna 15 árum með eitthvað svo leiðis og var svo horfið frá, hvaða áhrif hafði það?
2: Sko það voru engar langtíma breytingar gerðar. Ég hef nú bara lesið mig til svona eftir á að Ísland fekk sko einhverja svo kallega svona aðildar viðrennar styrki og það er nú bara svona hluti af stefnu Evrópusambandsins að þau ríki sem eru í aðildar viðræðum við sambandið, þau fá styrki til þess að rauninni gera þeim bara hjálpa þeim við þann undirbúning og þá vinnu sem felst í aðildar viðræðum. Því það eru þetta heilmikil vinna að standa í svona aðildar viðræðum. Bæði þar sko stjórnsýslan og hagsmuna aðilar þurfa bara að fá fræðslu til þess að hægt sé að móta endanleg samningsmarkmið og skilja löggjöfuna til hlítar. Nú ég veit til þess að þýðinga með þetta utanríkisráðuneytisins, hún fekk á sínum tíma styrki því að það þarf auðvitað að þýða þá hluta löggjafarana sem Ísland ekki nú þegar aðil að, sem er til dæmis bara eins og landbúnaðarmálin, sjávarútvegurinn, öryggis- og varnarmálin og tollabandalagið og fleira. Þannig að það komu inn styrkir til þess að styðja við aðildarferli sem slíkt. En ég lék mig nú bara að því svona þegar þessi umræða var sem hávarist í svona byrjun eða í síðastlið vor og fór í gegnum til dæmis bara þau lagafrumvörp sem voru lögð fram á þessum tímabili og ég sá engin lagafrumvörp sem voru lögð fram sem að tengdist þessum aðelda viðræðum þannig að einhverja langtíma afleðingar get ég ekki segja það séu neina sko lagalegar.
1: Mögulegum aðelda viðræðum fylgdi ekki breytingar sem þyrfti svo að vinda ofan af ef að það væri horfið frá?
2: Nei. Ekki, nei, alls ekki. Það er bara miklu frekar, þú veist, pólitísk áhrif, þú veist, það er allt önnur spurning. En ekki að það sé verið, og ég mun á það bara, stækkunarstjórn er bara búin að segja það, það er ekki verið að fara að ráðast hérna innan breytingar á einhver stofnunarkerfi meðan á aðildarviðræðunum stendur. Það er bara þannig.
1: Ef til aðildar kæmi, þyrfti að breyta stjórnarskrá og setja nákvæði framsal valds til alþjóðlegra stofnana.
2: og þó fyrr hefði verið því að allir eða hérna fræðimenn sem ég þekki til á Íslandi eru þeirra skoðunar að slíkt ákvæði hefði nú þegar átt að vera komið inn í stjórnarskrána. Það felst auðvitað gífurlega mikið valdframsa líka í EES-samningnum. En engu síður, það er gengið lengra með aðild að ESB, þannig að ég held að sé frekar óumdeilt að ef að íslenska þjóðin myndi ganga til, samþykja það, ganga til aðildar við hana, þá þyrfti einnig að breyta stjórnarskráni áður en að til aðildar gæti komið. Og það þarf auðvitað að gera þannig að það sé sko þingkostningar á milli, þannig að það þarf að samþykja það tveim þingum.
1: En menn óttast kannski hvað helst, framsal á yfirráðum yfir auðlindum Íslands?
2: Já, þetta hefur verið svolítið áberandi í umræðinni. Sko það eru auðvitað þannig að sko yfirráð yfir auðlindum aðildarríkjana eins og til dæmis bara orka eða skóar eða kol eða olí eða hvað svo sem það er. Það auðvitað er bara í eign og undir yfirráðum aðildarríkjana. Það breytist ekkert. Þannig að sko eins og til dæmis hvað orkuna okkar varðar að þá myndum við áfram ráða því til dæmis hvort að orkuauðlindir okkar væru í einkaeigu eða opinbera eigu. Þannig að til dæmis bara hlutverk landsvirkjunar, það breytist ekkert með aðild að ESB. Svo er það reyndar þannig að sko Ísland á grundvelli EES samningsins er nú þegar aðili að orkulöggjöf sambandsins. Við erum náttúrulega búin að taka upp fyrsta, annan og þriði orkupakkan eins og frektur orðið. Við erum, fjórði orkupakkin er í upptökuferlinu og hlutans er búið að taka nú þegar upp í samningin. Þannig að sko að því er varðar yfirráð okkar yfir orkunni, hún er því óbreytt og löggjöfin er nú þegar hluti af EES-samningnum eða er á leiðinu upp í EES-samningin. Þannig að það er okkur miskilingur sko að það myndi eitthvað breytast varðandi orkun okkar. Þó til þess að hafa allt upp á tíu að þá eru við ekki aðilar að stefnu sambandsins að því er varðar orkuskatt. Það fellur utan gildis við EES-samningsins. Þar er svona að ræða skatt sem reyndar öll aðildarríkin þurfa að samþykja, þannig að hvert aukt ríki hefur þar neytunum vald í ráðinu. En það eru svona skattalegir hvatar til orkuskipta. Þannig að það væri svona megin breytingin ef við myndum ganga í sambandi eða þér varðar orku auðlindina.
1: Orka skiptir auðvitað öll ríkin máli og þau hafa staði vörðum yfir á yfir henni, segir Margrét.
2: Ég nú búin að kafa svona ansið djúft til dæmis sko það hvort að það geti verið hugsanlegt að ESB myndi til dæmis hafa heimildir til þess að leggja sæstreng í óþökk aðildarríkis og nýlegir dómar og bara ákveði sem er í sáttmála starfsætti ESB bendir alveg til þess að svo er ekki, ESB hefur ekki slíkar valdheimildir.
1: En ef við víkjum aftur að mögulegum aðildarviðræðum um samningsmarkmið og hvað sé hægt og mögulegar undanþágur og hversu þá séu tímabundnar eða varanlegar og hversu hver hefur svona reynsla annara þjóða verið í sambandi við það?
2: Sko, að því er varðar undanþágurnar, þá er það þannig að líkilatriði ef það er verið að fara fram á undanþágur eða sérlausnir eða hvað svo sem við köllum það, að það sé gert í aðildar samningunum sjálfum. Vegna þess að aðildarsamningar hafa sama gildi og grunn sáttmálar ESB. Þannig að það er ekki hægt að breyta slíkum samningum nema með samþykki allra ríkja og það er á meðal þess ríkis sem er aðili að aðildarsamningunum. Þannig að til þess að sé eitthvað hald í undan þáum þá verða þeir að vera í aðildarsamningunum sjálfum. Sko það eru ýmis dæmi um varanlegar tímabundnar undan þáur slags sérlausnir við aðildarríkinn. Það er auðvitað tildilega langt síðan að síðasta aðildarríki gekk í sambandi eða Króatía árið 2013, þannig að það er auðvitað engin nýleg dæmi. Það hefur ekkert aðildarríki fengið einhvers konar varanlega undan þá frá sjávarútvegsstefnu sambandsins sem er náttúrulega mikið rætt hér, en það hefur heldur ekkert aðildarríki beðið það. Núna er bara, sko, það er eitt hvað er lagalega mögulegt og það er allt undir. Þú veist, það er að semja hvað sem er. En svo er þetta bara, sko, hvað er pólitískt mögulegt. Og því náttúrulega er ekki takt að svara nema bara í aðildarviðræðum. Það hefur komið mér aðeins á óvart hvað í rauninni svona fulltrúar hjá framkvæmdastjórninni hafa gengið langt í að lýsa því yfir að Ísland hafi ákveðna sérstöðu varandi landbúnað á sjávarútveg og að það væri hægt að koma til móts við hagsmunni Íslands í þessum málaflokkum. Það hefur komið óvart, það er alveg örugt að ekkit slíkt var uppi í aðildarviðræðunum 2009-13 en svo get ég auðvitað ekki sagt neitt það hvernig slíkt færi.
1: Þú nefnir það að það sé nokkuð liðið frá því að síðast gekk ríki inn í sambandið Króatía. Er mikill munur á samningunum sem til dæmis Króatía gerir eða finnar og svíjar sem við horfum kannski helst til sem að voru svona í fyrri skeppu?
2: Já, sko það eru þetta allt annað vegna þess að sko ég meina Austurríki, Finnland og Svíþjóð þeir voru til skammstíma aðilar að EES samningnum þannig að þeir ganga úr EES samningnum og yfir í ESB þetta eru náttúrulega bara vestræn lýðræðisríki sem að voru með markaðshagkerfi þannig að það voru þetta miklu sko styttri og einfaldari aðildarviðræður svo náttúrulega 1989 þegar kommunismin fellur að þá vildu þessi ríki í Austur-Evrópu ganga í Evrópusambandið og þarna náttúrulega erum við að tala ríki sem að sko eru ekki réttaríki eins og við þekkjum það mannréttindi, það er ekki markaðshagkerfi þannig að sko það þurfti að fara af stað ofbóðslega mikið aðlögunar ferli fyrir þessi ríki til þess að sko bara vera tilbúin til þess að ganga í sambandið og sko þetta var náttúrulega gríðaleg breyting á Evrópusambandinu sem átti sér stað á þessum tíma ef að til aðildarviðræðna kemur að þá náttúrulega bara leggst íslensk stjórnsýsla í samvinnu með hagsmunaaðila bara sjálfi við málið og Ísland gerir bara sínar ýtrustu kröfur það er ágætt að skoða skrifum hvað hefur verið hérna nákvæmlega hvaða undanþágur hafa verið heimilaðar og Finnar fengu inn í aðildarsamningin sinn sko nákvæmlega hlutdeild í veiðihlutdeild í staðbundustofnum og deilistofnum og slíkt sko, menn það eitthvað svona einhvern lærdóm sem hægt að draga af því hvað aðrir hafa gert en auðvitað væri þetta bara nýjar aðildarviðræður í allt öðru pólitísku landslagi heldur en hefur verið í Evrópu síðustu áratugi.
1: Sagði Margrét Einarsdóttir, prófessor.
3: Þrjátíu og fimmstiga hiti óþægilega mikið fyrir flesta, en þannig hefur það verið í stórum hluta Evrópu í sumar, víða meira. Afleiðingarnar eru dramatískar, gróðureldar á Spáni, í Frakklandi, Grikklandi, Portugal og nú síðast Belgíu. Hitabylgjur, rýmingar og eldrauður himinn. Já, jarðvegur skrauf þornaði og gróður líka, landslagið varðað eldsneiti, vindur getur þá breytt litlum eldi í spreki í allsherjar bál á örfáum klukkustundum og það hefur gerst. Ítrekað. Þetta er ein af þeim breytingum sem loftslagsvísindamenn hafa lengi varað við. Hlýnandi loftslags þarf ekki að kveikja eldin til að afleiðingar hans verði mun verri. Þröstur Þorsteinsson prófessor í umhverfis og auðlindafræði við Háskóla Íslands og hefur meðal annars rannsakað áhrif svona elda.
4: Það er núna búið að vera óvinni mikið að hitta bylgjum í Evrópu því miður passa þetta svo sem allt við það sem búast má við vegna loftslagsbreytinga og þar alvegandi, já, má reikna með að gróðureldar þeim fari fjölgandi. Það er ýmislegt fleira sem tengist, það er breytingar í úrkomuminstri, það er kannski meiri úrkoma að vori, þá verður mikill gróður og svo löng þurrka tímabil á sumri, svo mikill gróður hefur vaxið og þotnar og þá er mikill eldsmatur. Og svo er víða í Evrópu náttúrulega svona einrækt töluvert upp á timbur og annað og núna er vinna svona eins og við erum velta fyrir okkur hér svo sem líka að passa að brjóta upp þessi stóru skóglendi þannig að sé ekki ein tegund af gróðri sem getur þá brunnið auðvöldlega þannig að sé brjóta upp með svæðum það sem er gróður sem hafa brennur síður eða skipt upp á eitthvað betri hátt.
3: Þannig að það þarf að fara að huga að landbúnaði á náttúru og svona nánast hanna með hliðsjón af þessum breyttu loftslags aðstæðum?
4: Já, ég held að það sé engin spurning. Við þurfum að taka miklu meira tillit til þessara möguleika og það að við sjáum bara gróðurelda færast norður heila bara ár frá ári að við sjáum mikið á Bretlandseyjum núna og það verið gróðureldar Grænlandi og Kanada, norður hér Kanada og við svegar og þannig að við erum já, bara hér norðarlega í Evrópu ekkert óvöld fyrir þessu heldur.
3: Öfgahiti í Evrópu var algjört frávik, sjaldgæf undantekning. En í Vestur-Evrópu voru heitustu júní og júli mánuðir sem mælst hafa 21,6 gráður að meðaltali eða 2,8 gráðum yfir meðaltalinu árin 1991 til 2020. Þurrkur algengari. En núna eru Dóná, Rín og fleiri stórfljót svo vatnslítil að siglingaleiðin þar vart fær. Hitinn og þurrkurinn hefur áhrif á uppskeru. Joint Research Center lækkaði uppskeruspá vetrarkort sem 1-4% frá fyrramati og spá fyrir maís og sólblón 6-7% engum vegna hita og vatnskorts. Hitinn og lágt vatnsborð gerðu erfitt fyrir að kæla kjarnorkuverð þann 8. ágúst hækkaði raforkuverði í Fraklandi engum vegna skorts á kælivatni fyrir kjarnorkuverðin. Ferðaþjónusta tapar tekjum þegar svæði eru rýmd. Fyrirtæki loka tímabundið, starfsfólk vinnur verri eða alls ekki í miklum hita. Tryggingatjón eykst. Þannig getur einn veður atburður ferðast í gegnum allt hagkerfið, frá akrinum yfir í matvælaverðið, frá þurri á yfir í iðnaðarframleiðslu, frá skógareldi yfir í ferðaþjónustu og ríkisbúskapin. Reuters fréttaveitan reiknaði út að heildar áhrifin á hagkerfi álfunar væru mikil, Upphæðin hlipi að líkindum á 100 milljarða evra og talan ætti líklega eftir að hækka því hvorki væri hitabylgju ársins lokið né væri útlit fyrir að komandi ár yrðu betri. Og svæðið sem þetta nær til stórt. Seint í júlí var þurrka viðvörun í gildi nær í helmingi Evrópusambandsríkja og í Bretlandi, samkvæmt European Drought Observatory. Þú rannsakaðir mýraraldana, einhverjir hafa kannski glemt því að hvernig ástandi var hér akkurat árið 2006. Það hljómar einhvern veginn þegar maður tengir það sem að gerast í Evrópu við svakalega mikinn hita en hitin einn og sér kannski ekki stóra breytan í þessu.
4: Nei, þetta alls ekki að vera. Það fáum nú oft þurft vor og þá getur sinnabruni og svona mólindi eins og í mýraraldunum. Og svo erum við náttúrulega með alveg gríðarlega svona gróðusæl svæði á sumarbústaðasvæðum til dæmis víðsvegar og þegar verður þotnar og verður þurrkur og langtíma þá þarf ekkit mikið til til þess að eitthvað fara af stað og hefur stundum komið upp og bara tekist að berga en við getum náttúrulega ekki treyst á bara guð og lukkuna í því að þarf að huga að þessum eldvörnum og hafa aðgengi að vatni og brjóta upp svæðin með já, mismunandi gróðri eða gróðlausum beltum og bara hafa þetta vel í huga þegar að vera skipuleggjan í svæði.
3: Þetta væntanlega ný hugsun fyrir Íslendinga. Við tengjum þetta ekki við okkar veðurfar við okkar landslag en ef ég skilur rétt þá þetta eitthvað sem að er svona vanmetin Já, breyta ef ekki hætta.
4: Já, ég held að sé alveg óvægt að segja það. Já, og einmitt, okkar hugsunaháttur hefur vissulega verið að gróðsetja tré og rækta og fá meiri gróður og skiljanlega. En nú bara hlýnar og það er minni beit við svegar og annað og þá bara eykst gróðurinn og ef við hugum ekki að því hvernig svæðið er skipulagt og það sé hægt að stöðva útbreiðslu elda, þá getur farið illa.
3: Þú nefnir stærðin á mýraraldum og við sjáum svo sem myndirnar því sem brennur og föðrar upp tölurnar líka eru gríðalegt landflæmi eiginlega þannig að maður getur ekki ímyndað sér nákvæmlega hversu stórt það en þá var kannski vanmetið hvað verður reikin og sótið og fína sveifreiki frá þessum eldum væntanlega nær áhrifasvæðið tölvert lengra heldur en sjálfu loðarnir.
4: Já, það gerir það. Og það eru oft heilu stórborgirnar sem sitja í afskaplega slæmum loftgæðum. Við getum ímyndað okkur nánast áramót hér á Íslandi þegar loftgæðin eru slæm og það viðurverandi ástand kannski í fleiri daga og vikur vegna stóra gróðurelda í nágrenninu. Og þetta við sáum nú líka hér í sumar, sennilega smá mistur vegna gróðurelda í Norður-Ameríku. Þannig að þetta fer víða og getur haft áhrif en sérstaklega við þetta svona nær svæðunum en það berst ansi reynt langt.
3: Við vitum ekki hvort næsta sumar verður eins og þetta. Það eru alltaf sveiflur í veðri og það skiptir máli nákvæmlega hvar þurrt og heitt hverju sinni. Eldar kveiknar reyndar ekki af þessum sökum. Franska veðurstofan telur að 9 af hverjum 10 eldum megi reykja til mannfólks, sígarettustubbs, útigrills, flugelda, neista frá iðnaðarframleiðslu eða jafnvel íkveikju. En það sem loftslagsvísindin segja annað og mikilvægara. Aðstæðurnar sem gera svona sumur möguleg eru orðnar líklegri. Umhverfisstofnun Evrópu telur að ofsahiti, þurkar og skógareldar versni í Evrópu, jafnvel ef hagstæðustu sviðsmyndir loftslagsbreytingar ganga eftir. Evrópa jafnframt sú heimsálfa sem hlýnar hraðast.
1: Ingólfur Bjarni Sigfússon tók saman og talaði við Þröst Þorsteinsson, prófessor í umhverfis og auðlindafræði. Umsjónarmaður fréttahluta var Þorgils Jónsson og Valgerður Þorsteinsdóttir stjórnaði útsendingu. Tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon. Fleiri ekki speglinum, veriði sæl.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Í dag er þriðjudagur, 18. ágúst. Séra Jóhanna Gísladóttir fer nú með morgunbæn og orðdagsins.

Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Andi Guðs umvefi og varveiti þig og ástvini þína í Jesu nafni. Amen. 27. Davíðssálmur hljóðar svo. Drottinn er ljós mitt og fulltingi. Hvern ætti ég að óttast? Drottinn er vígi lífs míns. Hvern ætti ég að hræðast? Eins hef ég beðið drottinn, það eitt þrái ég að ég fá að dveljast í húsi drottins alla ævidaga mína til að horfa á yndisleik drottins og leita svara í musteri hans. Því hann geymir mig í skjóli sínu á óheilla deginum, hylur mig í fylsnum tjaldsins og lyftir mér upp á klett. En ég treysti því að fá að sjá gæsku drottins á landi lifenda. Já, vona á drottin, ver örugur og hugrakkur, vona á drottin. Þannig hljóðar lestur dagsins, amen. Hér að finna sterkt myndmál, orð rituð af sálmaskáldi sem þekkir erfiðleika lífsins á eigin skinni. Þar talað óvinni, hættu, myrkur og byð. En mitt í því öllu heldur sálmaskáldið fast í eina játningu. Guð er ljós mitt. Ljós eyðir ekki allt af öllum skuggum í einni svipan. Stundum nær skíman aðeins að lýsa upp næsta skref. Og það nægir. Þegar lífið er óljóst þurfum við ekki alltaf að sjá alla leiðina sem framundan er. Stundum þurfum við fyrst og fremst að vita að við stöndum ekki ein í myrkrinu. Sálmaskáldið biður eitt. Hann biður að fá að dvelja í húsi drottins alla ævidaga sína. Það falleg bæn. Við vitum að lífið ekki alltaf auðvelt. Við vitum að það óraunhæft að biðja lausn allra vandamála eða svör við öllum spurningum. Við þörnumst engungu nærvöru Guðs að fá að lifa með augun opinn fyrir fegur drottins. Að eiga skjól hjá honum þegar að dagarnir reyna á okkur. Þessi nærvera ekki verðlaun fyrir þá sem hafa staðið sér best. Hún gjöf ætluð öllum. Guð kemur til okkar í orði sínum, í sakramentunum, í fyrirgefningunni og í Kristi sjálfum. Birta hans lýsir ekki aðeins sínum réttlátu heldur einnig þeim sem hafa valið rangan veg. Hafa falið sér fyrir Guði, hafa mist vonina og vænta einskis. Ljósið skín skærast fyrir þau sem þarnast þess mest. Og sálmurinn endar á hvatningu. Vona á drottinn, ver öruggur og hugrestur. Já, leifum voninni að eiga síðasta orðið. Ég bið. Mildi faðir miskunnsama móðir. Þú ert ljós okkar og hjálp í nauðum. Við leitum til þín þegar að leiðin björt, sem og þegar að skuggarnir lengjast. Stundum sjáum við ekki handa okkar skil, ekki nema rétt næsta skref. Stundum hugurinn fullur af spurningum, hjartað óttaslegið og framtíðin óljós. Lýstu okkur þá Guð með nærveru þinni. Ekki aðeins með svörum heldur með friði hjarta. Ekki aðeins með lausnum heldur með trausti. Ekki aðeins þegar að allt auðvelt heldur ekki síður mitt í augastormsins. Gef okkur augu til að sjá fegur þína í hinu smáa og daglega. Gef okkur hjarta sem kann að leita skjóls hjá þér. Gef okkur von sem stendur dýbra en óttin. Kennt okkur að vona þig, góði Guð, að vera hughraust án þess að þykjast ósnertanleg. Að halda áfram göngunni þó við sjáum ekki alla leiðina. Vertu ljós okkar í dag, hjálp okkar í neyð og skjól okkar á vegferðinni. Þess bið ég í Jesu nafni. Amen. Ágæti hlustandi, megi heilagur andi fylgja þér inn í nýjan dag og efla þig til góðra verka.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er þriðjudagur 18. ágúst. Klukkan er 7. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. 620 drónum var beint gegn Moskvu í nótt. Rússnesk yfirvöld segja nokkra hafa særst eftir að drónar hæfðu byggingar. Sergei Sobyanin, borgarstjóri Moskvu, segir loftvarnarkerfi hafa grandað yfir 180 drónum í grennd höfuðborgarinnar. Flutningamiðstöð rússneska netverslunarrisans Wildberries varð fyrir skemmdum eftir að brakur dróna skall á byggingunni. Úkraínumenn hafa beint árásum að fjölmörgum vöruhúsum Wildberries á síðustu vikum. Þeir segja fyrirtækið skaffa rússum íhluti í dróna. Nýja Suður Wales verður fyrsta ástralska ríkið sem kaupir skotvopn af almenningi. Þetta liður í því að herða skotvopnalöggjöfuna í landinu og draga úr skotvopnaeign almennings í Ástralíu eftir hryðjuverka árás í desember.
1: Forsætisráðherrann Anthony Albanese kynnti þetta fyrirkomulag á blaðamannafundi á sunnudag. Danska ríkisútvarpið greinir frá. Þetta liður í því að herða skotvopnalöggjöfina í landinu og draga úr skotvopnaeign meðal almennings í Ástralíu eftir að tveir menn myrtu 15 í skotárás á Hanuka, hátíð gyðinga á Bondi í Strönd í Sydney í desember. Endurkaup hins opinbera ná til umframmagns af skotvopnum, auk ólöglegra skotvopna og þeirra sem hafa nýlega verið bönnuð. Frá og með annan nóvember geta byssueigendur skilað inn skotvopni sínu og fengið alltaf 1.000 ástralska dollara eða 87.000 íslenskar krónur fyrir hvert vopn sem þeir láta að hendi. Vopnin verða skráð og þeim eitt af yfirvöldum. Greiðsluna verða fjármagnaðar af ástralskum yfirvöldum og yfirvöldum hvers ríkis fyrir sig. Albanese sagði á síðasta ári hefði verið 4,1 miljón skotvopna í Ástralíu og þar af 1,1 miljón í nýju Suður Wales. Þó ekki öll ríki Ástralíu og eitt sátt þetta fyrirkomulag. Queensland, Victoria og Northern Territory vilja ekki taka þátt í þessu fyrirkomulagi og enn verið að ræða útfærslur að því í höfuborginni Canberra og Tasmaníu ríki.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Íþróttir, tveir leikir voru spilaðir í bestu deild karla í fótbolta í gærkvöld. Valur og Káa mættust í markaleik á Hlíðarenda þar sem loka tölur urðu 4-4. Framarar tók á móti stjörnunni í Úlfarsárdal, heimamenn höfðu betri leiknum sem fór 3-1 fyrir fram. Fréttir verða næst lesnar í útvarpi klukkan 8. Fréttalestri er lokið.

0: Góðan dag, morgunvaktin heilsar. Þriðjudagurinn 18. ágúst er í dag. Umsjónarmenn eru Björn Þór Sigbjörnsson og Þórunn Elísabet Bóðadóttir.
1: Já, heil og sæl, góðan dag. Fallegur morgun í Reykjavík, sólin skín og það er logn, eða svona alltaf því. Og þannig er það eða verður það meira að minna allt land þó sé í myndavélakerfi vegagerðarinnar að það er þoka sumstaða með sjávarsíðunni og einnig á heiðum. En ég trúi að hún láti undan geislum sólarinnar. Spáin er góð. En hitast í það á landinu svona frá þremur stigum þar sem svalast er og upp í tíu stiga hiti á Stórhöfða í Vestmannaeyjum. En þriggjastega hiti í Vopnafirði, 8 gráður eru á Egilsstöðum, Kvískerjum, einnig á Patreksfirði, 7 stig í Reykjavík, 7 stig líka í Stykkishólmi og Bolungavík, 6 stig hiti á Akureyri, 7 gráður á Kirkjubæðarklaustri, líka í Árnesi, 5 stig hiti á Logn á Húsavík. Og það kalt á hálendinu 1 stig hiti, bæði á Káranhjúkum og á Hveravöllum.
0: En já, spáin góð, í dag fjarlægist lægðin sem búin að vera suður af landinu. Lægir þá á suður helmingi landsins en vindur verður almennt fremur hægur fyrir norðan. Það verða, já, 3-8 metrar á sekundu en aðeins hvassara að 13 metrum suðaustan til í dag. Væntam á lítilsáttar vætu á austfjörðum og suðausturlandi en annars gert ráð fyrir björtu og sólríku veðri víða. Og það útlit fyrir rólegheit veður á morgun, miðvikudag og fimmtudag, þurrt og mild, en þegar líður á fimmtudaginn verður orðið skýjað landið vestanvert og gæti fyllt súldarloft með. Svo að sjá að það nálgist all djúpar lægðir með suðlægum áttum með rigningu, mest þó sunnan og vestanlands, en hlýindin eiga þó að halda áfram.
1: Já, það útlit fyrir rigningu í Reykjavík á laugardaginn þegar menninganótt. Verður haldin hátíleg. En já, 18. ágúst í dag, þetta er býsna merkilegu dagur í sögu lands og þjóðar. En þann 18. ágúst 1786 tilkynnti kóngur afnám einokunarverslunar í landinu og veitti 6 bæjum eða þorpum kaupstaðaréttindi. Og þar á meðal var Grundarfjörður, 240 ára afmæli bæjarins er fagnað í dag. Við sláum að þráðum til Birgis Jóns Jónssonar nýs bæjarstjóra Grundarfjörðar, gerum það upp úr 7:30.
0: Artur Björgvin Bollason verður á sínum stað á morgunvaktinni á þriðjudegi. Í Berlínarspjalli í dag kemur Karl Marx við sögu. Getur verið að spádómar hans frá miðri 19. öld fari að rætast. Artur segir okkur líka frá stjórnmálamanni nokkrum í klípu og áhyggjum menningarforkólfa í Sachsen-Anhalt af að lista og menningarlífi fylkinu leggist af.
1: 3 byggkorn staðfesta aldur landnámsbyggðar. Þetta var fyrirsögn fréttar sem að birtist á rúf.is fyrir mánuðinum. Vinninn upp úr frétt sama efnis í sjónvarpinu kvöldið áður. 3 byggkorn. Við heyrum meira þau. Þegar við ræðum við Margréti Hrönn Hallmundsdóttur fornleifafræðing, hún verður á símalínunni 8:30. Nú, á forsíðu morgunblaðsins má sjá mynd og stutta umfjöllunum skipið Álsey frá Vestmannaeyjum sem er komið í slipp í Hafnarfirði. Hjá Vélsmiði Orms og Víglundar er þar í flotkví, má sjá þarna stefnið. Þetta er nýtt eða nýlegt skip með svona perustefni eins og við sjáum stundum. Og stuttlega sagt frá þessu og einnig að slippum hefur fækkað á Íslandi. Samtök iðnaðarins kalli eftir því að Seðlabankinn haldi megin vöxtum óbreyttum við vaxta ákvörðun á morgun. Og svo hér greint frá greiningu viðskiptaráðs á lífeyrissjóðum. En ráðið telur að óhætt sé að lækka lögbundin lífeyrissparnað úr 15,5% niður í 12% og einnig að þetta laun umfram ákveðna uppæða að vera undan þegin kvöð skyldusparnað en það hafi sparnaður laun þegar hans náð því marki að tryggt sé að hann muni njóta ásættinlagrar framfærslu þegar komið á lífeyrisaldur. Emitt, nú Akureyri .net fjallar Akureyrar kirkju, það líður að því að vígslu afmæli hennar verði fagnað 100 ára víslu afmæli, það verður 2040 og það hafin undirbúningur fyrir þau tímamót og meðal þess sem að stendur til að gera að laga gluggana í kirkjunni og það handleggur. Rætt við Hjört Narfason, hann formaður sóknarnefndar Akureyrar kirkju og segir að það þurfi að laga steindugluggana. Það óhapp var fyrir nokkrum árum að bolti fór í gegnum einn steindagluggan. Þýskur sérfræðingur kom til landsins til að gera við hann og hann sá að tími var í komin til að endurnýja loðningar í gluggunum. Þar voru orðnar óþéttar, farið að glamri þeim og það bara ein leið til þess að gera við gluggana í Akureyrar kirkju og það að taka rúðurnar úr og flytja þær til útlanda og gera við þær þar. Og þetta kostar alveg augun úr til viðbótar við alla fyrirhöfnina við að taka rúðurnar úr og pakka þeim inn, segir Hjörtur. Og bætir við að ljóst sé að ásýnd kirkjunar breytist talsvert á meðan hennar sögufrægu gluggarúður hennar steindu gluggarnir hverfa tímabundið. En það ekki ákveðið hvenær þetta verið gert, varla alveg á næstunni, segir hér. En þó öðrugt að það verður einhver tíma fyrir 100 ára ámælið. Víkurfréttir segja frá því að fyrir nokkru þá tóku nokkrir flotti kalla sig til stofnuðu félagskap sem að heitir Merkir menn og þeir hófu að merkja hús í byggðakjörnunum í Suðurnesjabæ fyrst í Garði og svo seinna í Sandgerði merkja sem sagt hús sem að og reist fyrir 1960 þau eru merkt nafni húsins kemur einnig fram hverjir fyrst byggu í húsinum og það búið að merkja húsin í Garði og merking stendur nú yfir í Sandgerði og eru þessi skilti svo upplýsandi mikilvæg fyrir söguna það var nefnilega þannig að eina tíð þá höfðu öll hús sitt nafn en eins og við þekkjum þá tilherra hús í dag bara götum og fá númer og það má sjá á hér við Suðurgötu 1 í Sandgerði að merkja húsi þar sem að á sínum tíma hét og heitir en Baldurshagi merkir menn á ferð í Sandgerði nú og hér fyrir rafbílaeigendur Húnahotni greinir frá því að hleðslu stöðin eða stöðvarnar í Víðigerði í Húnavarsýslu verða lokaðar í dag og morgun verða lokað klukkan 8 núna eftir 50 mínútur eða svo og verða lokað fram á annað kvöld það verða

Þetta var Árný Margrét. Sögum frá því í gær lásum af vef stjórnarráðsins að menningarráðuneytið eða menningar nýsköpunar og háskólaráðuneytið eins og það heitir það býður til brauðtertuverslu á menningarnótt í Reykjavík hefst klukkan 3. Menningarráðuneytið er í Reykjastrætinu þarna við hliðin á Landsbankanum. Fólk þekkir þetta hús. En já, brauðtertuversla það á að bjóða upp á brauðtertu. Hún er 5 metra löng, rúmlega með þess að og líklega lengsta brauðterta Íslandssögunar. Og það fjallaði þetta stuttlega á baksíðu Morgunblaðsins í dag og rættið Þorbjörg Öldu Marinósdóttur, Toppu Marinós sem er upplýsingafulltrú í ráðuneytinu. Matgæðingur þekktur. Og mér datt í hug, hvenær ætli fyrst hafi verið fjallað brauðtertu í íslenskum blöðum og eftir því sem ég kemst næst þá var það í aprílmánuði 1953 í Þjóðviljanum. Það er allavega þá sem að þetta orð kemur fyrst fyrir í blaði og segir brauðtertu er tilvalið að hafa á spila eða saumakvöldum. Hún verður dýr eða ódýr eftir því hvað haft á milli sneiðana. Áskurðurinn verður að vera ýmist smátt brytjaður, til dæmis sýrt grænmeti, kjöt, nú saksaður í kvörn, kjöt eða reykt úr lags, marinn sundur með gafli, þá við rækjur, sardínur og harðsoðun egg. Nú hann getur verið sneiddur í örtunnar flísar, til dæmis agúrkur, tómatar eða rifin á rifjárni, ostur til dæmis og hrátt grænmeti. Oftast majónes hrært saman við áskurðin. Sardínusmjör, rækjusmjör og laxasmjör mjög hentugt á milli sneiðana. Og svo hér uppskrift og í henni er lítið formbröð úr hilkveiti, smjör eða smjörlíki eða samhnoð. Þarna er hangikjöt smátt brytjað líka

0: sýrt grænmeti, egg, majónes og ýmislegt fleira, salt, pipar, hápjasósa, sjöksuð steinselja og sítrúnusafi. Svo hér lýsing, veljið fallegt brauð með þunnri skorpu og sléttað ofan. Skerið skorpuna utan af öllum hliðum eins þunnt og hægt skerið síðan brauðið eftir endilöngu, lárétt í fjórar hnífjafnar sneiðar um 1 cm á þykkt, haldið hnífnum alveg láréttum svo að sneiðarnar verði ekki öldóttar. Haldið sneiðunum svo í réttri röð þegar þið raðið upp aftur í heilt brauð. Látið neðstu sneiðina á smjörpapír, smyrjið hliðina sem upp snýr, látið helmingin af hangikjöts blöndunni þar ofan á, smyrjið næstu sneið báðum megin og leggið ofan á hangikjötið, þrýstið jafnt á með flötum hníf eða spaða. Jafnið allri eggjablöndunni þar ofan á, smyrjið næstu sneið einnig báðum megin og látið ofan á eggin, kjötblönduna sem eftir þar ofan á og síðustu sneiðina smurðu öðrum megin á hliðinni sem niður snýr. Hræðrið tómatsmjörið og hafið hæfilega lind svo að auðvelt sé að smyrja tertuna að ofan með því án þess að hún haggist. Smyrjið hliðarnar og að ofan með eins þunnu lagi og hægt raðið þunnum gúrkuflísum hlið við hlið á hliðarnar en skerið upp í sneiðarnar til háls eins og sítrúnusneiðar og reysi þær ofan á tertuna í beinum röðum eða þversum á ská. Geymið á köldum staði 2-3 klukkustundir áður en borða á. Látið á fallegt trébretti eða fat, berið beittan hníf og spaða með, skerið við kaffibólið. Ótalmart annað en hér talið má hafa á milli brauðtertuna en gæta verið þessi hvert skipti að bragðið eigi vel saman. Í staðinn fyrir tómatsmjör gott að hafa tómatostsmjör, þá rifnum nýmjólkur osti blandan saman við smjörlíkið, nú eða útlendan rjómaost, hrærðan með mjólk eða rjóma og í sumum tilfellum má nota mysing eða majónes. Þetta var í þjóðvíljarnu 1953. Nóum brauðtertur í bíli hér á morgunvaktinni.
1: Lítum þá aðeins í fréttir og forsíður blaða utan úr heimi. Það sagt frá því á forsíðu Jyllandsposten í Danmörku að nú svo komið þar í landi að meir en helmingur fólks í Danmörku með enga sjúkratryggingu, heilbrigðistryggingar og þetta mikil breyting frá því sem áður var. 5% aukning milli ára og 30% aukning á síðustu 5 árum. Og viðskiptavinir svona enga sjúkratryggingar eru bæði, segir hér, faglærðir og ófaglærðir og sömuleiðis fólk með langa og stutta menntun. Og með þessari tryggingu þá er hægt að komast fram fyrir raðir í heilbrigðisþjónustu, komast til sjúkraþjálfara, kíropraktora, sálfræðinga og eða geðlækna. Og stærsti eða mesti vöxturinn er einmitt í því að leita til til geðheilbrigðis sérfræðinga í einkageiranum. Og svo segir hér að þetta geti aukið enn á vandan, aukið skort á hjúkn á sálfræðingum og geðlæknum í kerfinu. Á forsíðuna og berlínske tíðinni, eða berlínske, eins og þetta heitir núna, það fjallað skólaforðun, eins og þetta heitir upp á íslensku. Það að skólaforðun muni kosta miljarða danskra króna á næstu árum. Einn af hverjum 5 nemendum í grunnskólum í Danmörku var með miklar fjarvistir í fyrra á síðasta skólaári og það eru aftur geð heilbrigðis vandamál sem að eru áhyggjuefni í þessu ásamt því að þetta kostar samfélagið mikla peninga. 8,3 milljarða hefur verið reiknað út og vakin athygli á þessu og rætt við ráðherra í blaðinu í dag. Nú ýmislegt fleira í fréttum í finnskum fjölmiðlum finnska ríkisútvarpinu sagt frá því að það mælist mikill stuðningur þar í landi við það að banna börnum undir 15 ára aldri að vera á samfélagsmiðlum og yfir helmingur finna stiður slíkt bann og stuðningurinn mestur meðal þeirra sem að kjósa til hægri tvo stærstu hægri flokkana og svo líka tekið fram að 28% finna hafi sagst vera á móti banni af þessu tagi og 19% voru óákveðin engin munur á viðhorfum karla og kvenna þessi bönn til umfjöllunar víða í Evrópu nú Í Bretlandi ýmislegt til umfjöldunar á forsíðum blaðana sem staðar fjallað þær fréttir sem að bárust í gær að forsætisráðherra Bretlands hafi verið blektur hann hafi átt í samskiptum við einhvern sem að þóttist vera starfsmannastjóri Hvítahússins og því velt upp hver hafi verið á hinum endanum í raun og veru og ýmislegt fleira Og svo líka fjallað áfram um afleiðingar hitabylgju í Evrópu og í Bretlandi. Og það á forsíðu Guardian meðal annars og víðar talað ummæli varaformans reformflokksins, umbótaflokks Nigels Farage, sem að tjáði sig þessar hitabylgjur og afleiðingarnar af þeim. Það eru þurkar, skortur á vatni, skóareldar, gróðureldar í Bretlandi, hús hafa brunnið og fleira og fleira. Og varaformaður Reform tjáði sig þetta, sagði það hrokafullt að reyna að stöðva loftslagsbreytingar. Þær hafi alltaf átt sér stað og... sagði að þannig yrði þið alltaf það væri líklega gáfulegra að venjast þessu og þegar það svolítið heitt njótum þess bara sagðan og líka að þetta geti þýtt að ensk vín yrðu betri og það væri frábært væri hægt að takast á við frakka í vín framleiðslu og það ætti bara að fagna sumum þessum afleiðingum frekar heldur en að vera sjá alltaf neikvæða og þessu hefur verið illa tekið víða í Bretlandi en það tekið hér fram í forsíðu fréttinni að já, þessar afleiðingar sem ég var að telja upp það hefur þúsundir látist af völdum hitana miljónir þurft að leita á spítala og kostnaðurinn fyrir breska hagkerfið sé nú metin 4 miljarðar punda og ekki öllu lokið enn og svo líka fjallað á forsíðum breskublaðana rétt eins og þeirra bandarísku málefni bæði það að Trump bandaríkjaforseti hafi hótað bandamanni sínum stjórnvöldum í Óman hann ósáttur við það hvernig stjórnvöld þar í landi hafa átti viðræðum við Írani og fleira og hótaði því gæra að sprengja Óman í loft upp. Ómanir hafa átti viðræðum við Írani meðal annars að koma á öruggari siglingum Hormúsund og þetta á forsíðum bæði já í Bretlandi og í Bandaríkjunum og sömu leiðis í Bandaríkjunum á forsíðu New York Times fjallað ákvörðun Trumps aftur að gera breytingar á hernaðaræfingum sameiginlegum með Suður Kóru Trump talar fallega Kim og vekur áhyggjur í Seúl segir í forsíðu fyrirsögninni á New York Times Suður Kórea líka bandamaður bandaríkjana til áratuga og Trump sagði að hann ætti í svo góðu sambandi við leiðtoga Norður Kóreu og vildi ekki fara í þessa stóru sameinlegu hernaðaræfingu sem að á að vera vera þar og líka fjallaðum viðræður frið á Gaza meðal annars í forsíðu mynd og fyrirsögn á Wall Street Journal forsetin þrýstir á Ísrael að hætta árásum á Gaza, segir hér Jared Kushner tengdasonur og erindreki Trumps fundaði í gær með Benjamin Netanyahu til þess að reyna að ja, bjarga áformum bandaríkjana áframhaldandi vopnahlé á Gaza og uppbyggingu þar. Þetta var svona hitt og þetta úr erlendum fjölmiðlum nú í morgunsárið. Framundan hér yfirlit morgunfrétta, það kemur eftir 1.5 mínútu.

0: Sjálfsbjörg þakkar öllum sem hlaupa og styrkja starfsemina í Reykjavíkur marathoninu, Sjálfsbjörg. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk góð tilboð. Hlustunarfundir á Patreksfirði og í Borgarfirði í dag með Kristrúnu Frostadóttir forsætisráðherra. Verið hjartanlega velkomin klukkan 12 í hádeginu á verbúðina eða klukkan 8 í kvöld í félagsheimili Brún í Bæjarsveit. Þjóðin hefur orðið Kristrún Frostadóttir. Harðparkett dagar Egill Árnason. Við opnum klukkan 8 Vendel Tangarhöfða 1. Persónuleg þjónusta Brúnás innréttingar. Aftur í skólan 20-40% afsláttur af völdum flokkum. Jusk góð tilboð.
1: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Úkraínuher hefur notað langdraga dróna frá tveimur breskum fyrirtækjum til árása á Rússland. Rússar saka Bretland að vera í vitorði og samverknaði með Úkraínu og hafa viljandi stigmagnað átökin. Íslendingar verða að tryggja full yfirráð yfir sjávarauðlindinni strax í upphafi mögulegra aðildarviðræðina við Evrópusambandið að mati Guðna TH Jóhannessonar, sagfræðings og fyrirverandi forseta. Vatnsmagn Colorado árinnar í sögulegu lágmarki. Það hefur áhrif á tvö stærstu uppistöðulón Bandaríkjana, Powell vatn og Mead vatn. Haldi áfram að minka í lónunum gæti það bitnað á raforkuframleiðslu. Heimsmarkaðsverð olíu hefur þokast upp á við eftir að 60 daga viljayfirlýsing Bandaríkjana og Írans friðarsamkomulag rann út. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

0: Sæl og ný, þetta er morgunvaktin á Rás 1. Klukkan rúmlega 7:30. Það þriðjudagur í dag, 18. ágúst. Og sólin skín víða land og þannig verður það í dag. Hitinn á bylinu 12 til 18 stig að deginum og hægur vindur víðast hvar. Lítilsáttar væta á austfjörðum og suðausturlandi en annars já, létt skýjaða mestu og bjart og sólríkt. Það útlit fyrir róleg hitta veður næstu daga á morgun, miðvikudag og fimmtudag, þurrt og mild. En þegar að líður á fimmtudaginn verður orðið skýjað landið vestanvert og gæti fyllt súldarloft með. Svo að sjá að það nálgist all djúpar lægðir með suðlægum áttum með rigningu, mest þó sunnan og vestanlands, hlýjandi eiga þó að halda áfram. Það verður já, dálítil væta á vestanverðu landinu á föstudag og víða rigning vestan til á laugardag, annars skýjað og þurrt og fremur hlýtt í veðri og áfram hlýtt í veðri eins langt og spáin nær. Nú við minnum á að eftir morgunfréttirnar klukkan 8 verður Artur Björgvin Bollason með okkur, Berlínar spjall á sínum stað í þætti dagsins og í síðasta hluta þáttarins þá heyrum við, ringjum við í á Hrafnseyri við Arnar, í Arnarfirði og þar Margrét Hrönn Hallmundsdóttir fornleifafræðingur. Það vakti athygli okkar forvitnileg frétt fyrir í mánuðunum byggkorn sem að gátu staðfest aldur landnámsbyggðar. Meir það á eftir.
1: Þrjú byggkorn.
0: Já.
1: En afmælum sex sveitafélagi fagnaði í dag 18. ágúst. Alla með eiga sex sveitafélag afmæli. En þannig að 18. ágúst 1786 var gefin út tilskipun afnám einoknaverslunar Dana í landinu. Hún lagði staf á næstu mánuðum og misserum. Og við sama tækifæri fengu sex bæir eða þorp kaupstaðaréttindi og í því fólst heimild til verslunar og annarar atvinnustarfsemi og jafnframt réttur til nokkurar sjálfstjórnar. Og það má eiginlega segja að með þessu hafi nýtt stjórnsýslu stig orðið til. Kaupstaðarnir sex voru Reykjavík, Grundarfjörður, Ísafjörður, Akureyri, Eskifjörður og Vestmannaeyjar. Og það var ekki tilviljanir sem að réðu valinu staðirnir auðvitað á suðvesturhorni landsins, Vesturlandi, Vestfjörðum, Norðurlandi, Austfjörðum og svo Eyjar úti fyrir Suðurlandi. Þetta voru höfuðstaðir í héruðum eða ömdum. Í símanum Birkir Jón Jónsson, bæjarstjóri í Grundarfirði. Heill og sæll og góðan dag, Birkir Jón.
2: Já, góðan daginn.
1: Ber afmælisbarnið aldurinn vel?
2: Já, að minnstu hvosti veðrið þannig að hérna að þetta verður fallegu dagur. Ég er bara sól og logn, bara eins og best verður á kosið.
1: Allt eins og það á að vera.
2: Já.
1: Er eitthvað gert í tilnum dagsins?
2: Sko, það nú engin sérstök dagskrá. Ég held við séum nú aðalega svona fara að undirbúa okkur fyrir 250 ára afmæli. Það verður þá stóra afmæli eftir 10 ár.
1: Þannig að
2: ég hugsa að það sé nú, allir við reynum ekki að gera eitthvað metnað fyrir þá, en hérna... En það verður nú ekki vandið að njóta dagsins hér og hérna og óska fólki til hamingju með daginn í því umhverfi sem hér og veðri. Þannig að við erum ansi lukkuleg.
1: Já, einstaklega fallegt þarna vitaskuld og sérstaklega í sól. En þú ert auðvitað nýfluttur í bæinn og nýtekin við bæjarstjóra starfinu. Hefurðu haft tök á að kynna þeir vel sögu Grundarfjarðar?
2: Já, svona á milli verkefna. Það er nú þannig þegar að hérna, maður ræður sig í starf bæjarstjóra, þá er nú heilmikið að koma sér inn í verk og staðhætti og hérna, kynast fólki og allt eftir því og leggja nöfn á minnið. Þannig að ég er búin að vera hér núna í rúma 2 mánuði, þannig að hérna, það verkefni er sem sagt í fullum gangi en rétt sér og nefnir að Grundarfjörður fagnar þessu afmæli í dag og samt nokkrum öðrum stöðum á landinu, Reykjavík og Akureyri, Ísafirði og fleiri stöðum, þannig að hérna sem sýnir að sagan er mikil hér og í raun og veru var þá hugmyndin sú fyrir hvað 240 árum síðan að Grundarfjörður yrði svona megin verslunarstaður Vesturlands, enda vel í sveit settur við búum við frábæra höfn hérna, svona megin höfn Vesturlands er við Grundarfjörð og búið að vera mikið umleikis hjá okkur í sumar þessi ekki, 85 skemmtiferðarskip sem að leggjast hér að bryggju 80-90.000 manns sem koma á, hérna á bakkan fyrir utan náttúrulega það 100.000 sem keyra í gegnum bæinn en þjóðvegur eitt liggur nú í, gegnum Grundarfjörð þannig að hérna við fáum mjög mikið að ferðafólki hér yfir sumarið og, náttúrulega heilmikið tækifæri sem felast í því
1: Já.
2: Sem á öðru.
1: En þessi áform hvað ég var að segja, höfuðstað Vesturlandstöð genga ekki alveg eftir?
2: Nei, og meira að segja fluttist þjeppilistaðurinn sko til Grafarnes sem er austan við bæinn á tímabili þannig að hérna þjettbýlið myndaðist svo síðar í Grundarfirði þannig að hérna eitthvað hafa menn nú verið óvissir hvar menn vildu byggja upp en síðan þá höfum við nú verið hefur þorpið verið eða bærin verið hér þannig að við höfum aðeins flutt okkur innan svæðisins á þessu tímabili en bæjarstæðir eins og það er nú vel úr garði gert þá fórstur það nú okkur vel hérna íbúana.
1: Já, hvað er þið mörg sem að búið í Grundarfirði?
2: Erum tæplega 900 manns. Þetta hefur nú verið nokkuð stöðugt í gegnum áratugina, sami fjöldi en þegar maður kemur nýrin í svona samfélagi, ég er daldið að vinda ofan að mér, ég er borin og badfættur Siglfirðingur þannig að ég þekki það að búa í bæ sem hefur við værið sitt af sjávarútveginn og er nú svona komin heim eins og ég segi, hingað, við búin að kaupa mér en bjó í Kópavogi og Reykjavík í daltinn tíma þannig að þetta er mikil viðbrigði að svona einhvern veginn að finna taktin aftur ég til dæmis núna er bara heima hjá mér og er að með fundi bæjaráði klukkan 8
1: Já.
2: Ég hefði verið stattur í Kópavogi þá hefði ég nú þurft náttúrulega bara að vera komin á skrifstofuna þá og hefði væntanlega þurft að leggja stað einhvern tímann upp úr 7 en ég er ekki nema 2 mínútur í vinnuna þannig að þetta er allt miklu já, það er miklu styttri vegalengdir ég er ekki að eyða þessum tíma sem að ég gerði í gegnum árin á höfuðborgarsvæðinu í bíl eða einhverjum umferðartættum á mótnana eða seinnipartinn þannig að maður í raun og veru er búin að græða kannski 1,5 klukkustund á dag bara í að verja þá tímanum í eitthvað annað þannig að ég er að venjast þessum nýja lífstíl en hann er mér svo sem ekki ókunnugur vegna þess að eins og ég sagði á hann að þá er ég nú svona í ræturnar utan að landi og bjó á Siglufirði.
1: Já, er takturinn á Grundarfirði svona í mannlífinu í samræmi við þetta? Það að hérna þarf ekki að keyra eins og segir í einn og hálfum tíma hinga á þangaðum bæinn á dag
2: Já, þetta er alltaf stöðrisi og líka fær fólk hér húsnaði á hvort sem það er þá til leigu eða til kaups á miklu viðráðanlegra verði heldur en til að mynda á höfuðborgarsvæðinum þannig að þú þarft ekki að hlaupa eins hratt til þess að standa undir rekstri íbúðarhúsnæðis til dæmis og svo er þetta einfaldlega já, eins og ég nefndi með að þú er 2 mínútur í búðina líka og fleira en svo er þetta mjög gott samfélag, ég held ég hafi verið mjög heppin að fá þetta tækifæri að hérna verða bæjarstjóri hér vegna þess að mér finnst samfélagið alveg einstakt og hér er svona að mörguleiti út samfélag, barnafólk og hérna svona Já, mikill kraftur í fólki, hér eru öflugt ungmennafélag, bara það sem fólk vinnur í sjálfbúðavinnu við það að byggja upp aðstöðu og halda út í öflugu starfi. Þannig að við höfum hérna leikskóla, grunnskóla, framhaldsskóla, við höfum hér allt til alls og síðan höfum við náttúrulega ótrúleg tækifæri líka til þess að byggja þetta samfélag upp enn frekar því að þú tekur vegalengdina frá Grundarfirði til Reykjavíkur þá er það sama vega lengt og frá Reykjavík til Víkur í Mýrdal
1: Já.
2: Og það vita svo sem allir hvað hefur nú gerst í atvinnumálum í Víki Mýrdal á undangengnum 20 árum fjárfestingi ferða þjónust upp á örugglega 20-30 miljardar þar bara í hótelum og öðru þannig að meðan að það hefur ekki samskonar fjárfesting átt sér stað hér, en það hafa núna engaðilar verið að lýsa yfir áhuga á því að hefja uppbyggingu hérna. Þannig að ég mjög bjartsýnn á að við höfum mikil tækifæri til þess að byggja upp, ekki bara á sviði ferðamála, heldur eins og ég nefndi upp að við símtalsins þá erum við með megin eina flottustu höfn landsins hérna sem að hefur mikla aðstöðu til þess að vaksa og við erum og munum núna á næstu misserum klára skipulagðu höfnina þannig að þá getum við útluta þar lóðum við þessa glæsilegu höfn þannig að það eru mikil tækifæri sem að gefast til þess að byggja upp mjög fjölbreytt atvinnulíf vegna þess að ég vil nú ekki einvörðungu horfa á eina atvinnugrein í því en, og svo sem gerir bærin ekkit einn og sér en það sem við getum gert það er að útbúa aðstæður og umhverfi fyrir atvinnulífið til þess að setjast hér að í auknum mæli og þá er ákveðin áskorun sem fylgir því þegar maður fer að skoða það að við þurfum að byggja upp innviði til að mynda flutningskerfi raforku sem að er einfallega ekki nógu gott út á Nes og við áttum nú fund með landsneti gær bæjarstjórarnir á Nesinu til þess að fara í það og ég hef hitt forsvarsmenn Rarik og fleira hvað þau málvarðar en ekki síður þá er það draumur okkar hér að leita heitu vatni og koma, við erum sem sagt á höldu svæði, þó að sé sjóðandi heitt berg hérna undir okkur, þá þurfum við að finna vatn og hérna og setja hitaveitu hér og við höfum átt samtöl núna á síðustu vikum við Ísor og Rarik til dæmis hvað þau málvarðar. Ja. Því að leið og þú finnur heitt vatn þá ættum við að kynda í búðarhúsnæði og atvinnu fyrirtæki upp með rafmagni og það er nú í takt við stefnu ríkisstjórnarinnar og vel að merkja. Þá hefur ég verið í sambandi við ráðherra orkumála, þann kröftuga mann, Jóhann Pál, sem hefur lýst áhuga á málefnum svæðisins. Þannig að ég held að það rói nú allir í sömu átt að þessi mál varðar að hreyða við þeim málum. Því að hérna, ef þú hættir að kynda bæin upp með rafmagni, þá losna einhver 7-8 megavött til þess að nýta þá fáorku í eitthvað annað, einhverja aðra atvinnu uppbyggingu á svæðinu, þannig að það er svona í mörg horn að líta hérna.
1: Það er eins og að finna gullæði, það að finna heitt og allt. Er sem sagt að hefjast skiplega leit að lind? Já, kannski ekki
2: lind. Já, við erum sem sagt, þetta er á umræðu stigi og það þarf vantarlega að bóra einhverjar hólur, en síðan eru margar hólur hér í nágrunni Grundarfjarðar sem að hafa verið boraðar á undangengnum áratugum og kannski var, já, leitin var miðið við að finna 70 gráðu heitt vatn. En síðan hefur nú tækninni fleitt fram með varmadælum og fleira þannig að 40 til 60 gráður gætu vel dugað til þess að hitta bæjarfélagið upp. Þannig að við erum að skoða það bara í ljósi tækni framfara og annað að kannski að yfirfara þá fær rannsóknir á þeim hólum sem hafa verið boraðar hér áður, þannig að já, þetta er mál sem að við viljum í bæjarstjórninni skoða með mjög svona markvissum hætti því að þetta mun bæta lífsgæðin og þetta er náttúrulega líka algjörlega í takt við það sem að forystumenn þessarar ríkisstjórnar og fyrir ríkisstjórna hafa verið að boða. Þannig að ég á alveg vona því að við fáum aðila með okkur í lið og þessir aðila sem ég nefndi eins og Rarik og Ísor hafa leiðbeint okkur mjög vel í því verkefni.
1: Já, og það gangi allt saman vel. Það eru tvö stöndu sjávarútvegsfyrirtæki, er það ekki rétt hjá mér í Grundarfirði?
2: Jú, sem sagt, það er Gerðun og Stofanía Sesilsson sem að fiskir hann á Grundum á.
1: Já.
2: Og alltaf sé ekki þannig að það séu mörgumlega 200 mann sem hafa beint viðværi sitt af sjávarútvegi hér, veiðum og vinslu. Það er mjög, sem sagt, öflug vinsla hér í bænum og í raun og veru við tökum bara eins og bara gerum, þá er þetta náttúrulega orðið og þessa aðila, þá er þetta náttúrulega orðin hátækni vinsla og hérna mjög, bara frábæra afurðu sem að þarna eru framleitar á hverjum einasta degi og ég held að hérna að við þurfum að hlúa þessum vinnustöðum okkar. Þannig að þú sér tækifærin í ferðaþjónustu, við eigum öfluga fiskvinnslu, tækifæri í hafsækinu starfsemi og náttúrulega vera með öflugar, við eigum frábæran grunnskóla og leikskóla og fjölbrautaskóla, þannig að þetta samfélag hefur raun og verið upp á allt að bjóða til framtíða lítið, þannig að ég vonaði Björn þegar þú hringir í okkur eftir 10 ár, hvort sem ég verð þá hér eða einhver annar, að þá væri kannski hægt að taka nýja stöðu og þá vonandi verðum við orðin mun fleiri heldur við erum í dag og kannski komum við fleiri ekki í korfuna.
1: Er fiskur í öll mál hjá bæjarstjórnum?
2: Ég var að fá eldhús í síðustu viku. En ég var mjög duglegur að nýta mér matsölustæðina hérna á þessu 2 mánaða tímabili sem ég hafði ekki eldhús. Þannig að já, ég er búin að borða þátti mikið af laxi og sílungi síðustu vikunar. Þannig að hérna, en nú á ég hér fulla fristi kistu af alls konar góðgæti, þannig að nú fer maður að kokka eitthvað hér. Ég er búin að sakna eldhúsins og svo þegar ég vaknaði ykkur í morgun og þið voru að tala brauðtertur að þá sem ég bara verð að fara að hendi brauðtertur. Það er náttúrulega fátt íslenskara og flottara heldur en íslenska brauðtertar. Þú raun og veru hefur hérna daldið brauðtert, líf mitt daldið stúlt brauðtertu því að hérna bara eins og í mínum pólitíska starfi gegnum tíðina ég hef verið að boða fólki á fundi og svona þá hef ég oftar en ekki skellt í rækjubrauðtertu og hérna mælst bara nokkuð vel fyrir, ég er nokkuð glúrin í þessu.
1: Glæsilegt.
2: Nema að skreita kökuna, það ég er ekki góður í því.
1: Nei, en bragðið gott.
2: Já, bragðið gott, það skiptir máli bara.
1: En þú ert semst bara rétt að koma þér fyrir í nýbyggðu húsi þá eða hvað?
2: Já, ég fór semst að inn í nýbyggingu hér og hérna var að flytja mitt hafurtask bara á laugardaginn. Þannig að já, ef ekki að segja að hérna ég sé svona 70% búin að koma með fyrir, það er eitthvað dót sem að þetta er að fara enda hún í skúfur.
1: Já.
2: En hérna, en annars lítur þetta bara allt vel út hérna og eins og ég segi, það er ótrúlega magna tækifæri sem að færa að fá að taka þátt í þessu verkefni því að fólk hér er bara mjög opið fyrir nýjum hugmyndum og þetta er mjög gott samfélag sem er hérna og ég held reyndar að bara með líka nútíma tækni fólki ferð að vinna meira heima og það skiptir ekki máli hvað þú ert staðsettur að ég hefði á trú að hérna með tíð og tíma þá fari nú augu fleiri einstaklinga opnast fyrir því að kjósa sér búsetu á stað sem þessum því að ég veit ekki hvort við vorum búin að tala náttúruna en ef þú kemur hingað í heimsókn fljótlega, þá skal ég bjóða þér í kaffi og sína þér hérna umhverfi því að maður erður hálf agndofa því að þetta er eins og að búa í listaverki, sko. Þetta er óbáslega fallegt og ég veit ekki til hvers þetta líf er almennt nema, þú veist, að fá upplifun sem slíka verið í rólegu umhverfi og allt eftir því þessi staður hefur upp á allt að bjóða til þess að hérna eiga gott líf. Að minnst okkur til byrjar þetta þannig hérna. Þetta er virkilega góður staður.
1: Já, ég held að við ljúkum þessu bara á þessu nótum, Birgir. Úrpunum að dásama Grundarfjörð og ég selja mér hugmyndum að koma að búa þarna.
2: Nú kemur, þetta er örstu, þú veist, 2 tíma hingað og þá býður upp á kaffi.
1: Já, þetta er eins og að búa í listaverki, þetta var vel að orði komist. Það var gaman að heyri þér hérna, þakka innlega fyrir spjallið og gangið þið vel í þínu störfum og njóttu dagsins.
2: Já, takk kjærlega og til hamingju með daginn.
1: Til hamingju með daginn.
2: Takk.
1: Birgir Jón Jónsson, nýrbæjarstjóri, Grundarfirði hefur verið störf núna í 2 mánuði og er að koma sér fyrir í nýrri íbúð og hann dásamaði staðinn og umhverfið allt saman.
3: I thought about dying, I thought about life, I thought about people before me and cried.

Árný Margrét, aftur hér á morgunvaktinni. Þetta lag heitir Maybe I've Wasted My Time. Og erum við líkum þetta lag, spjöldum við Birki Jón Jónsson, nýjan bæjarstjóra Grundarfjörðar. Grundarfjörður fagnar 240 ára afmæli í dag. Eins og afmælistagurinn í dag, eins og í fem öðrum sveitafélögum. Það voru Reykjavík, Grundarfjörður, Ísafjörður, Akureyri, Eskifjörður og Vestmanneyjar sem að fengu kaupstaðaréttindi þennan dag. Framundan hér á morgunvaktinni eru svo fréttir, þær koma eftir tæpar 5 mínútur. Að þeim loknum sláum við á þráðin til Þýskalands, þar Artur Björgvin Bollason með Berlínarspjall á sínum stað og eins og venjulega fjölmart sem að hann ætlar að segja okkur frá. Meir það hér á eftir og í síðasta hluta þáttarins það svo umfyllunum upphaf byggðar á Vestfjörðum. Margrét Hrönn Hallmundsdóttir verður á línunni þá.

0: Sjálfsbjörg þakkar öllum sem hlaupa og styrkja starfsemina í Reykjavíkur marathoninu, Sjálfsbjörg. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð. Hlustunarfundir á Patreksfirði og í Borgarfirði í dag með Kristrúnu Frostadóttir forsætisráðherra. Verið hjartanlega velkomin klukkan 12 í hádeginu á verbúðina eða klukkan 8 í kvöld í félagsheimili Brún í Bæjarsveit. Þjóðin hefur orðið Kristrún Frostadóttir. Harðparkett dagar, Egill Árnason. Við opnum klukkan 8, Vendel, Tangarhöfða 1. Persónuleg þjónusta, Brúnás innréttingar. Aftur í skólan, 20-40% afsláttur af völdum flokkum, Jusk, góð tilboð.
1: Gullkistan Vestfirðir býður heim í Súðavík laugardaginn 22. ágúst frá klukkan 13 til 16. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan í Súðavík. Nánar á vestfirðir.is.
2: Haustútsala Birgisson er hafin. Parkett hurðir flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla.
3: Útsalan í fullum gangi í Elko og Elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
4: Komdu bara með hann og við smyrjum hann. Smurstuðin klöpp við vegmúla.
5: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
8: Landslagsarkitekt BM Vallár veitir faglega ráðgjöf hönnun útisvæða, hvort sem að ræða innkeyrslu eða garðinn við heimilið. Bókaðu tíma á bmvallá.is.
9: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
10: Risa parkett útsalan hafin, 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
11: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
12: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind og græjaðu fötin, skólatöskuna, bækurnar og allt fyrir skólan á einum stað. Hér Smáralind.
13: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
14: Harðparkettdagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
15: Fólk vildi fleiri föstudaga, þannig að við bættum þriðjudeginum við. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
16: Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægurs með póstunum og dropp. Veiðihornið.is.
17: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
18: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
19: Já!
20: Íslendingar hafna ekki tækifærum þegar þau bjóðast. Þeir grípa þau. Segjum já við nýjum tækifærum. Evrópureyfingin.
21: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
22: Fréttastofa RÚV, klukkan 8, Grétar Þór Sigurðsson segir morgun fréttir. Stjórnvöld í Rússlandi vörðu Breta við því gæra að þeir myndu gjalda fyrir dróna árásir með drónum sem framleitir voru í Bretlandi en notaðir í árásum Úkraínumanna í Rússlandi.
23: The Sunday Times greindi frá því helgina að tvö bresk fyrirtæki höfðu framleitt dróna sem hafa verið notaðir til langdrægra árása áhernaðlegra innviði og iðnaðarbyggingar í Rússlandi. Í tilkynningu sem rússneska sendiráðið í London sendi frá sér í gær, saka rússar Bretland að vera í vitorði og samverknaði með Úkraínu og hafa viljandi stigmagnað átökin. Þeimun meiri sem þáttaka Breta í átökunum og stuðningur, þeimun meira þurfa þeir að gjalda fyrir það, segir í yfirlýsingunni. Samkvæmt The Sunday Times er annað fyrirtækjana sem framleiðir drónana, dótturfélag vopnaframleiðandans BAE Systems. Dagblaðið gaf ekki upp hvert hitt fyrirtæki væri og bar fyrir sig að það veri gert af öryggisástæðum. Heimildamenn The Sunday Times í ukrainska hernum staðfestu notkun breskra dróna í árásum síðustu 6 mánuði. Meðal skotmarka voru olíuhreinsunarstöðvar í Volgograd í suðvestur Rússlandi og Jaroslav nær í Moskvu. Bretland hefur verið einn öflugasti bakhjarl Úkraínu síðan rússar hófu innrásina í febrúar 2022 og lagt fram 25 miljardar punda til stuðnings Úkraínu, þar af 16 miljardar punda í hernaðarlega aðstoð.
22: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Og þessu tengt, 10 voru drepnir í flugskeita árásum Rússlandshers á Kharkiv héraði í norðausturhluta Úkraínu í nótt. Þetta segir Oleg Sinikubov, héraðstjóri á Telegram. Úkraínu her beindi 620 drónum að Moskvu og nágrinni í nótt. Rússneski yfirvöld segja nokkra hafa særst. Sergei Sobyanin, borgarstjóri Moskvu, segir loftvarnakerfi hafa grandað yfir 180 drónum í grennd höfuðborgarinnar. Íslendingar verða að tryggja full yfirráð yfir sjávarauðlindinni strax í upphafi mögulegra aðildarviðræðna við Evrópusambandið að mati Guðna T.H. Jóhannessonar, sagfræðings og fyrirverandi forseta Íslands. Guðni var gestur í Silfrinu á Rúfi gærkvöld þar sem hann bar komandi þjóðaratkvæðagreiðslu saman við lærdóm landhelgisdeilunar. Hann telur að íslenska fiskveiðistjórnunarkerfið hafi reynst betur en kerfi Evrópusambandsins og að stjórnvöld í Brussel verði að skilja þessa sérstöðu. Fáist ekki skýr trygging fyrir auðlinda yfirráðum sé betra að láta gott heita fyrr en seinna í viðræðum. Þá sagði hann að sama raunsæi þyrfti að viðhafa í öryggis- og utanríkismálum í breyttri heimsmynd en brýnast væri að þjóðin stæði saman niðurstöðu atkvæðagreiðslunar. Nánar þetta á roof.is. Vassmagn Colorado árinnar í sögulegu lágmarki og þar með Powell Vass og Mead Vass sömuleiðis. Þau eru tvö stærstu uppistuðu lónbandaríkjana. Haldi áfram að minka í lónunum gæti það haft áhrif á raforkuframleiðslu.
23: Loftslagsbreytingar hafa valdið því að vassmagni í Colorado ánni mældist sögulega lítið en áin rennur í bæði Powell vatn og Mead vatn sem eru tvö stærstu uppistöðu lón í Bandaríkjunum og sjá 40 milljónum manna fyrir vatni og rafmagni. Lækki vass yfirborðið enn frekar gæti það haft áhrif á raforkuframleiðslu. Sjö ríki Bandaríkjanna reiða sig á vatn frá Colorado ánni og þeim hefur ekki tekist að koma sig saman hvernig deila eigi auðlindinni. Bandaríkjastjórn tilkynnti áætlun í júlí hvernig ríkjunum bæri að deila vatninu sín á milli. Takmarkanir voru settar á Kaliforníu, Arizona og Nevada og þess krafist að ríkin minnkuðu vatnsneyslu sína alltaf 3,7 milljarða rúmmetra á ári til næstu 10 ára. Litlar takmarkanir voru hins vegar settar á Colorado, Utah, Wyoming og Nýju Mexíkó. Þetta ójafnvægi milli ríkjanna gæti leitt til málaferla og Arizona hefur sett til hliðar fjármagn til þess.
22: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Heimsmarkaðsverð á Brent hráolíu fór upp í 91 bandaríkjadala á tunnu í morgun. Verðið hefur ekki farið yfir 90 dali frá því síðasta mánuði. Ástæðan fyrir verðhækkunni er engum rakin til vendinga í Miðausturlöndum. Í gær rann 60 daga viljayfirlýsing Bandaríkjanna og Írans friðarsamkomulag út. En bólar ekkert á samkomulaginu sem ríkin hugðust gera. Þá hefur Donald Trump Bandaríkjaforseti haft í hótunum við stjórnvöld í Óman og sagst ætla að gera sprengjuárásir á landið, standi þau í vegi fyrir samkomulagi opnun Hormúsunds. Íranska utanríkisráðuneytið sagði í gær morgun að Íran og Óman hefðu náð samkomulagi. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 9. Fréttalestri er lokið.

0: Sæl og ný, þeir eru að hlusta á morgunvaktina, það þriðjudagur, 18. ágúst, klukkan farin að ganga nýju, umsjónarmenn eru Þórun Elisabeth og Björn Þór, við fylgjum ykkur til að verða nýju. Allt með hefðbundnum hætti á morgunvaktinni í dag og það útlit fyrir góðan dag, veðurfastlega, ljómandi veður, sýnist okkur á Spáni, sólin skín nánast allt land og hitinn kannski 12, 13, 14, 15-16 gráður eitthvað svoleiðis og tiltölulega hægur vindur sem staðar 2-3 metrar á sekundu eitthvað svoleiðis, kannski eitthvað aðeins meira annað staðar. Nú, við minnum á að hér á eftir upp úr 8:30 þá ætlum við að fjalla Big Kornin 3 sem voru í fréttunum daginn. Þetta áðantöluð Birgi Jón Jónsson, bæjarstjóra í Grundarfirði og þaðan liggur leið til Berlínar.
1: Og í Berlín Artur Björgvin Bollason. Heill og sæll og góðan dag.
2: Góðan daginn.
1: Við tölum svolítið síðustu viku Artur Björgvin veðrið og þurrkana. Hvernig viðrar hjá þér í dag?
2: Nú viðrar alveg prýðilega því að nú svona skríður kaukasilvið vantanlega eftir upp í 20 stig þar hann algast það og það svolítið frá brugðið því sem verður síðustu hefða fyrir síðustu helgi þegar Lesa kvikarsölu fór í hér að 37 gráður, það var svolítið óþægilegt, en nú að koma svona venjulegt síðsumar veður með 20-25 stig að hitta og svo fór að rigna hér í gær og ég vil nú að segja þannig að þetta var bara maður hljópar út eins og heitrúðamaður fyrir svo fagna regninu. Já, það hefur skort það hér, en nú vonast menn eftir betri síðu að fara að rigna svo að fljótin fáið nú eitthvað fyrir sinn snúð á næstunni því þau eru alltaf þóttna upp eins og Markos hefur komið fram í réttum sjálfsagt í heima eins og annars staðar.
0: Já, Artur Björgvin, þú sagði mér í gær þegar við spjölluðum saman að Karl Marx var á forsíðu Spíkilum daginn.
2: Já. Það er ekki hverjum degi sem að sá að getur meðkart magstrónur á svona forsýðum virtra tímar þegar borðum við Spíkel. Það gerði þess að í síðustu viku þegar að Spíkel byrstið forsýðu grein undir fyrirsögninni Max hatte stokke and eða á íslensku myndi það því að þetta grunaði jú Max. Og í greininni er verið að fjalla ógnina sem að stafara fyrir þjóðfélagsgerð sem að fræðum en kalla gervigreindar kapitalisma. Það er þetta nýja afspringi kapitalisma, segja vísum menn, sem að stopnar ekki bara miljónum starfa í hættu, heldur líka líðræðum sjálfu, vilja bróður menn segja. Og Marxistar hafa haft á réttu að standa þegar hann gerði því skóna í fræðum sínum á 19. öld að uppsörnun auðmaksins á fárra hendur, eða það sem að Marx kallaði sín tíma akkumulatsjón des kapitals, ætti þetta að fara úr böndunum og það þarf svo sem enga hagfræðimentun til að sjá hvernig auðmagnið hefur safnast á sífellt færri hendur og gapið á milli auðjöfra og alþýðunar að samaskapi breykkar og stækkar og við svolum ekki annað en bara öðma þar sem fremdur í greininni og farið þeir ítali í að þar sem heimurinn hefur orðið vitnað í Kísildalnum frægar fyrir Líkon Valli þar sem er orðin til fámenn klíka moldríkara auðkýfingar sem að með risavöxnum gagnaverum og hjálp gervigreindarinnar stýra flæði upplýsinga í heiminum, svo ekki sem er að sagt og svo horfum við líka að það hvernig þessir auðjöfrar eru hann að vefja voldugustu leiðtogum, pólitísku leiðtogum heimsins sem fingur sér og fræðimenn hafa líka verið að benda á þá staðarinn eins og kemur fram í þessar ágætu greina spádómur maxtum að kapitalismin þetta að tortíma sjálfum sér eins og svona gangverki klukku sem að bílar vegna ómikilla fennslu eða spennu. Þessi spátumur segja að verðast í þann veginn vera að rætast. Og til þess að standa síhardandi samkeppni þá verða fyrirtækin stöðust að auka framleiðinina og verða öfluri og afkasta meiri. Og til að þess gerist þurfa þau að taka upp aukna sjálfvirkni, lækka framleiðslu kostnað og síðast en ekki síst losa sig við vinnuaflið úr verkmiðunum. Eins og þannig að stendur og sumir halda ég fram að Marx hafði nú bara strax árið 1867 síð þess að framöndu 21. aldar fyrir og þetta segja þessi vísu menn hefur í förmið sér að auðmagnið það aðtengist manninsson og sjálfum og þetta minnur nú ekki lítið á það sem að Marx hafði á sinni tíma þegar hann talaði fyrringuna og það er verða mannins getur að vera smá saman óþarfar og það skapast alveg óbrúanlegt og óendanlegt bil á milli ríkra og fátækra. Þetta eru spátumar sem eru allir saman að rætast og bussi frá þessari upprýfum fræðimanna á spátumum marsum að kapitalin myndi á endanum rústa sjálfum sér, þá hafa nú bæði lærður og leikir áhyggjur líka af þeim afleiðingum sem að gervigreindin muni hafa fyrir vestræn líðræðis samfélög og borðið í Þýskaland sem eru voldugasta ríki í Evrópu. Þýskir fræðimenn hafa mikið fjallað þann vanda og kannanir sem hafa verið gerðar hér í Þýskalandi sýna til dæmis að sífælt fleiri þjóðverjar óttast að gervigreindin muni ræna stórum hluta alþýðunnar og bara vinnandi fólk vinnunni. Og í þessum könnunum hefur líka komið skýrt fram að stór hluti þjóðverja mjög uggandi gagnvart þeim áhrifum sem að gervigreindin eigi að hafi nú þegar og eigi að hafa á, almennt á líf okkar á þessu ólöfu plánetu og það ekki bara til góðs eins og með segja. Við auðvitaðum að það, við skulum ekki glemma því að gervigreindin hjálpa nú heil mikið líka og við skulum bara nefna læknisfræðina, læknavísindin og okkar daglega líf sem að væri nú svolítið öruvísi ef hún hefur ekki komið til sögunar. Og margt annað en þetta eru hinna neikvæðu hlýðar sem þetta eru verið að tala og þó að maksa á sínum tíma auðvitað ekki geta séð það fyrir það gervigreindir ráðandi afli heiminum á 21. öld þá eru menn bara núna uppgötta ýmislegt í fræðum gamalmannsins sem að þykir í dagbera vottum alveg furðulega framsýni og á hinbóðinu að breyti það ekki þeirri staðrenda að hérna skarplegar og snjallar greiningar þess að þýska hugsaðar á kapitalismanum og þær hafa nú löngu fallið í skuggan fyrir misefnuðum tilunum sem þarf að gera þess að hinda þeim hugmyndum sem afsetti á floti framkvæmt en hérna nú kemur við í huga þar sem að góðu vinur minn á Gríklandi sagði stundum þegar hann átti að segja því að hann var að fá út í sálma sem eftir var æskild að fara út í að það er annum saga, it's another story sagði hann alltaf þá og ég segi að þetta er annum saga en þetta er sem sagt nokkuð sem að er mjög aðeinsfrett að hann er svolítið, hann fær alltaf svona uppreist æruð annarslæði og nú er hann farið að tengja hann við þetta sem er gervigreindin

0: gegn stóru hlutverki. Ég held að, og það sjóna með þessari manna sem hefur verið fjallum þetta hér að hún eftir að verða gríðarlegt aflýð þessu samfélagi okkar og ekki leiða bara til góðseldu líka fyrir vondar hluta. Það uggur í mannum hér í Evrópu eins og sjálfsagt víðar út af þessum málum.
1: Já. Jú, þá fær okkur úr já, stjórnmála heimspekinni yfir í bara beinhörð stjórnmál.
0: Já, það aldrei beinhörð stjórnmál að segja það, já. Það aldrei pínlegt mál eða kannski hægt að kalla það sem komið upp í fylkinni Sýringalandi sem eitt af fylkjónum í Austur-Þýskalandi Túringen, eins og það heitir á þýskunni og forsetisráðherra fylkisins hann heitir Mario Voigt skrifa Vaff og IGT eða Voigt, segjum þar og hann stýrir samstefnustjórn kristilegra jafnaðarflokks og flokks Söru Wagenknecht BSV eða BSV svo er það það fyrir að bromberja stjórninni eins og hún kölluð þetta einstakt einstakt stjórnarsamstarf það að segja Wagenknecht flokkurinn jafnaðar hérna, SPD og kristilegi en þessi ágæti maður, Mario Voigt lendur í mjög vondum málum því að pólitískir andstæðingar hans komið fyrir hugmynd á kreik fyrir síðustu kostningar 2024 að hann hefði gert sig segan hugverkastuld eða plagiat en þess að heitir ælundum málum í doktorsritgerð sem hann skrifaði í stjórnmálafræði á sínum tíma og þetta mál var sett í rannsók og sérstakari nefnd í háskólanum í Chemnitz í Austur-Þýskalandi og nefndin komst að þeirri niðurstöðu að í ritgerðinni væru of mikið af ótilgreindu efni frá öðrum fræðingum þannig að Voigt ætti ekki skilið að halda doktorstitlinum og nú þannig að þegar að svona gerist þá geta menn kært svona úrskurð en þó að Voigt hyggist kæra þennan úrskurð til dómstóla þá engar síður ljóst að hann á mjög í vök að verjast ekki síst vegna þess að forusta BSV eða BSV samstarflokksins í fylkistjórninni vill að flokkurinn lýsi yfir vantrist á hann og yfirgefi stjórnina nú segi ég forusta þess að Berlínar forustan, forusta flokksins stóra flokksins en ekki þeirra sem eru þarna með honum í fylkinu því að hann er bara flækið málið að samráðherrar hans úr þessum umrættaflokki svo eru vagn greitt þeir vilja ekki slíta stjórnarsamstæðin heldur vilja halda trygg við Voigt og en þetta karp er allt saman hitt versta mál og sérstaklega fyrir borgarlegu flokkana það má kannski nefna reyndar að hérna að á hliðalínunni þá býður svo Já, róttakast í fórustumæður alternatífi fyrir Deutschland, þess að hægri öðga flokks og leiðtogi þeirra í þýringarlandi, Björn Höcke. Og Björn þessi Höcke nýtur þeirra virðingar að vera einu löggilti fasistinn í þýskum stjórnmálum. Það er að segja, það má samkvæmt úrskurðið dómstóla, kalla hann fasista ofnbelja. Og hann vonast nú eftir því að hann muni geta sölsa endið sér völdin í þýringarlandi. Og hann til dæmis barðendar fram sko vantrustilugu á Voigt í janúar strax þegar þetta mál kom upp. Og hérna, þannig að þetta er svolítið erut mál og núna þarf að hafa gárungarnir narrast að þessu og bent á þá grágletti stuðust aðrenda. Að forsetisráðurinn Voigt sé ekki fyrstu maður með þessu nafni sem hefur gert sig svegan. Hún sveik og pretti á opinberum vettvangi Þýskalandi því að annar frægum maður með þessu sama ættanafni var Wilhelm Voigt. Betur þektur undir nafninu höfusmaðurinn að Köpenick og hann er aðal personan í samnefndu leikriti, frægu leikriti, þetta er Karl Zugmeier sem var sýnt á Íslandi fyrir hálfri öld en sámaður gerði garðin frægan á mjög eftirminnilegan hátt á sínum tíma þegar hann árið 1906 lagði undir til ráðhúsi í Köpenick þetta er útjæri bellina með mjög læfi sér brellu og hann þóttist vera hersöðingi og Zugmeier er endar í þessu leikriti að gera, sem hann skrifaði hann að gera grína og það var hann sjálfur, hann var náttúrulega hafði dálæti þjóðverja á einkennisbúningum og hervaldi að háði og spotti og hann bara labbaði inn í ráðhúsi og sagði þess vera tók með sér liðsafnur, nokkra hermenn sem að fann þetta gött og sagði þess að fengið umbótt til að taka við ráðhúsin og svo stalan kassanum og peningunum og öllu saman og hérna settist þar að völdum en það stóð nú mjög stutt og hann var handikinn en Vilhjálmur keisari náðað hans um setna því hún fætt á svo fyndin og þetta afbrot hans hafði verið svo afskaplega fyndið en þetta er svona, má segja því er svona komisk hlýða þessu máli að verða líka Mario Voigt við nafna hans höfðusmanni frá Köpenick en hann er hins vegar ekki fyrsti og eini stjórnmálamaðurinn sem að þíski sem hefur verið a leggja doktorstitilin til hlýðar að þeirra halda honum svona hafandi hlýðar í bílið, þá kannar þeirra dómsúrskurður verið kveðin upp. En þeir eru fleiri til dæmis

0: eins og fyrir varnarmálaráðherra Theodór zu Gutenberg hann missti doktorsnapotuna og sagði af sér sem ráðherra og þingmaður 2011 og svo var Annette Schavan og fleiri nokkrir sem hafa orðið að afsala sig þessum virðingatitli.
1: Alveg rétt, já. Einmitt. Já, vandræðagangur í Þýringalandi en það eru líka ja athyglin beinist líka að Saxen Anhalt. Þar eru kosningar frá.
0: Jú. Ó já. Núna byrja september og það náttúrulega allt á suðupunkti og nú hefur forstöðu fólk aðra menningastofnana í þessu fylki, sagst nærlært, þannig að leikhúsa, sýningasala, báhás, akademiunur og fleiri stofnana, tekið höndum saman til að vara við því sem geti gerst ef að alternatífi fyrir Deutschland, ef að þessi aukaflokku fengi hreinan meirhluta í kosningunum, þetta tæpa þrjár vikur, sem að skoðanakannani benda til að gæti hugsanlega gerst. Og flokkurinn hefur nefnilega lýst yfir hann að hætta að styðja svo kallaða andsíska lista og menningastarfsemi og veita þessi það engungu fjármunum og fjármagn í svo kallaðan þýskan kultúr. Og þetta þykir ráðafólki menningageranum sko bara einsýnt að hvað muni gera það ef að þessar hugmyndir verða veruleika þá muni nánast all lista og menningalífi fylkinu hreinlega leggjast af. Sér hefur alltaf farið að leika neitt á sviðum leikhúsana, Magdeburg mjög þekkt leikhúsana til þess, annað heldur en Guti og Schiller og svolítið að þá munir bara allir hægt að mæti leikhús því að fólk vill sjá eitthvað nýra líka og líka til erlenda höfund og svona og hérna þetta orðið tölvett mál og það mjög sjaldgæft að svona menningarstofnanir fara að blanda sér beinin í sér kostningabaratu eins og þetta gerist en menn eru smekir að þetta geti haft slæmaradegar og það má kannski nefna að AFD-flokkurinn svolítið sérstakur þarna, ekki bara menningamálum heldur þarna. Á kosningaföndum flokksins þá hafa menn verið aftur syngja saman fyrir þjóðsöng þýska alþjóðlýðveldisins, Deutsche Demokratische Republik, sem heitir Auferstanden aus Ruinen eða risu upp úr rústunum eftir Jóhannes R. Becher og Hans Eisler tónskáldi fræga. Og þar með við flokkur svona kynda undir svona fortíða þrá Östuþjóðverja, svo kallari ostalgíu og Það má nefna reyndar þessi söngu sem var samin að undirlega í fórustumanna þíska alþýðulýðveldi sem sagt um tíma. Hann var sunginn við hátíðri tækifæri alþýðulýðveldinu fram yfir árið 1970. En þá var ákveð að taka hann á dagskrá, þar að segja sönginn, og láta bara lagið hljóma. Og þannig var hann bara að spila næstu 20 árun eða þangað til rétt fyrir fallmússins. Og ástæðan var svo að í þessum texta tala Becher Deutschland ein í Vaterland eða samin í Þýskaland. Og þetta vildu ráða minn í alþýðulýðveldinu ekki lengur una. Þegar draumaríki þeirra eftir enga samleið með kapitalismanum í vestu Þýskalandi. Það var nú þannig, skondum það.
1: Já, og nú hljómar þetta á ný á kosningafundum AFD.
0: Já, ég held að vera bara kjöruð að fara þeirra fordæma og leifa bara hlustendum að heyra þennan fágæta og sjaldan leikna þjóðsöng alþýðulífið til sér sálefengi, bara skellunum undir geislanum.
1: Við skulum gera það, kæra það ekki fyrir spjallið í dag, Artur Björgum Bóllason í Berlín.
0: Takk sem er þess.

0: ekki reiknaði inn með því að þetta að spila þennan þjóðsöng hér í þessu þætti.
1: Nei, þjóðsöngur austur þýska lýðveldisins upptakan frá 1958 og þetta hljómar nú á ný fólk á kosningafundum AFD syngur þetta saman í lokfundar held ég og eins og Artur Björgvin sagði okkur þá vill flokkurinn með þessu kynda undir fortíðar þrá austur þjóðverja það kallað ostalgía já og það styttist í kosningar í nokkrum fylkjum Þýskalands Artur Björgvin mun segja okkur nánar frá því næstu vikuna trú ég En framöndan hér á morgunvaktinni yfirlit morgunfrétta, það kemur eftir tæpar 5 mínútur og að því loknu komum við aftur hingað heim og allalið aftur á landnámsöld.

0: Njóttu þessar alltaf í miðborgina, þú finnur fallegar vörur hjá okkur, Herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Það opið fyrir umsóknir í verkefnastjórnun og leiðtogaþjálfun, endurmentun.is. Nýir dúnjakkar, Laxdalski bolti. Stórkaup, franskar kaffi og klósettpappír, stórkaup.is. Aftur í skólan, 20-40% afsláttur af völdum flokkum, jösk, góð tilboð.
1: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
2: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afkostum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL, Safaröða.
3: Ég held að framtíð ungs fólks sé í betri höndum í höndum okkar Íslendinga heldur en innan Evrópusambandsins. Og það þess vegna sem ég segi nei, 29. ágúst.
1: Áfram Ísland.
4: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
5: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
6: Sjóðheitt gasgrill, 20-40% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarinnar er núna.
7: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
8: Við getum enn bætt við nokkrum nemendum í vetur. Sækið í einsöngsdeild, söngleikjadeild, unglinga eða barnadeild. Söngskóli Sigurðar Demets, söngskóli.is.
9: Gaslöngur, þrýstijafnarar og pakningar. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
10: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
11: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja því í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kjent þér. NTVF Proment.
12: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
13: Subaru Uncharted er mættur. Nýr rafknúinn fjórhjóladrifinn jepplingur, kraftmikill og lepur með alltaf 495 km drægni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynslu aktu. BL Safaröða.
14: Nordsjö síloksan útimálning hleypir rakanum út en ekki inn. Einstök lausn á múrklæðningar og veggi sem eru einangraðir utanfrá. Sérefni. Betri málning.
15: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
16: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
17: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Stefán Pálsson, fulltrúi miðnefnd samtaka hernaðarandstæðinga, segir mikilvægt að Ísland segi sig úr NATO. Hernaðarumsvif hér á landi auki hættuna á að Ísland drægist inn í átök sem komið því ekki við og að hernaðarleg mannvirki hér verði skotmörk. Viðbúnaðar á Íslandi hafi aldrei snúist að verja Ísland. Þá geti afnot bandaríkjana af íslensku landi auðvelda þeim að hernema Grænland. Aðalmeðferði Reykholtsmálinu svokallaða sem hófst í gær verður framhaldið í dag. Búist við að hún geti tekið eina til tvær vikur. Hútar í Jemen segjast hafa gert drónaárás á olíuhreinsistöði í Sáti Arabíu. Árásir húta hafa stigmagnast frá því að þeir tilkynntu hafnbann á Sáti Arabískar hafnir í júlí. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: Sæl á ný. Áfram heldur morgunvaktin á Rás 1. Klukkan orðin liðlega 8:30 og síðasta hluti þáttarins framundan í dag. Skulum líta einu sinni til veður sáður en að lengra haldið. Veðri verði fínt víðast hvar land. Austlæg eða breytileg átt, 3-8 metrar á sekundu en aðeins hvassara að 13 metrum suðaustan til í dag. Lítilsáttar væta á austfjörðum og suðausturlandi en annars létt skýjað að mestu. Og hiti víða 12-18 stig að deginum, svalara þó við austurströndina. Og áfram fínasta veður næstu daga á morgun miðvikudag og fimmtudag verður þurrt og mild en þegar að líður á fimmtudaginn verður orðið skýjað landið vestanvest og því geti fyllt súldar loft. Svo nálgast alldjúpar lægðir með suðlægum áttum, mest þó sunnan og vestanlands. Hlýjendin halda áfram.
1: Einhver athyglisverðasta frétt sem að ég hef lengi séð og heyrt og lesið var birt þar síðustu helgi. Í útgáfunni á rú.is bar hún fyrir sögnuna 3 byggkorn staðfesta aldur landnámsbyggðar. Og í fréttinni var sagt frá fundi þryggja byggkorna eða fræja í gólfi skála við auðkúlu í Arnarfirði og aldursgreiningu þeirra sem staðfestir aðra rannsóknir eða kenningar að Vestfirðir hafi verið byggðir í kringum 870. Það var Greta Sigríður Einarsdóttir sem vann fréttina og hún ræddi við Margréti Hrönn Hallmundsdóttur, fornleifafræðing og staðarhaldara á Hrafnseyri. Hún sagði frá þessu á fornleifadeginum í Súgandafirði. Og mér langaði að vita meira þessi korn eða fræ, að vita hreinlega allt og Margrét Hrönn því í símanum. Komdu sæl.
2: Sæl.
1: Já, það margt forvitnilegt við þetta. Varstu vör við að fréttin hefði vakið athygli fólks?
2: Já, já, það var margir komið að mála við mig og svona spurt með mynda og hérna líka ekki allt svolítið grína þessu að þetta myndi við staða einhvern skett sem að vera gerður á sínum tímann. Hérna, mennsjó og hérna, svo leist.
1: Mennsjó, menns og fenns.
2: Já, já.
1: Hvort talað þú fræ eða korn?
2: Bygg fræ oftast. Já. Ég veit ekki hverju það svona eðlilega í mínu máli.
1: Höldum okkur við það. Hvenær fundust þessi tilteknu 3 bygg fræ?
2: Við fundust núna í vetur þegar við erum sem sagt í eftirávinnslu rannsókninni eða hérna, forlega rannsókn tekur, þetta tók 8 sömur og svo gríðlega gagnamagn sem að setur eftir og þá hefst í rauninni eftirvinnslan á rannsókninni og hluta því var að við setjum til dæmis við grófum gólfi 2022 og þá fer það bara allt í fötur og ég vetur þá fleittu við allt gólfi sem því það að við setjum það í sérstakan svona tunnu sem að fleittur öllum lífrænum leifum upp og þá söfnum við þeim þau eru rauninni fleitt af úr lífrænur leifa þessi sem fljóta til yfirborðs og við söfnum þeim og þurrkum og svo þetta skoðað í smásjá og þá koma í ljós alls konar lífrænar leifar eins og fræ og skordýra leifar og alls konar sem við getum þá dregið ýmsar ályktanir
1: Já, sástu það í smásjáni að þetta voru byggfræ?
2: Já, við tókum í rauninni öll sýnin úr öllu gólfinu og hérna sátum í marga daga ég og hérna fallega fræðingu við Bradford Háskóla og hérna, týndum úr í rauninni allt sem að, við sáum að væri nýtanlegt í áframhaldandi rannsóknir og fundum töluvert magn af byggfræjum og svo það náttúrulega sendu 4 í greiningu og eitt var ekki hægt að draga úr því í kolefni en 3 voru fýsileg til frekari greiningar og þau rauninni senda okkur þessar aldursgreiningar frá Skotlandi þannig að hérna, við fundum fleiri fræ sko en það svo dýrt hvert sýni að hérna, maður getur ekki sendt ómörg.
1: Já. Hvernig er fræ og bara annað, hvernig er þetta aldursgreind?
2: Þetta sendt í sérstakar rannsóknastofur og okkar rannsóknastofa í Skotlandi og það sem gerist að þú veist, alla lífverur draga til sín kolefni, hvað sem það eru menn eða dýr eða plöntur, bara allt sem hefur lifað. Og við höfum sent dýra bein úr öskuhögnum í aldursgreiningar og það er sem sagt kolefni sem segir til aldur, það er rannsakað á sérstakan hátt, þetta er flókiferli og aldursgreiningarnar og dýra beinunum sýndi mjög háan aldursskalans í rauninni svo háan að það var löngu fyrir landnám, eða tölvöld fyrir landnám, alveg frá 7. öld og tegum þessi pínu lítið inn í landnámi og Mér fannst þetta svolítið skrítið af því það var ekki alveg að fara saman hljóð og mynd svona þegar maður fyrir að skoða samhengið á skálanum og hérna þess vegna var mjög mikilvægt að finna þessi fræ af því þau lifa bara eitt ár og þau draga ekki til sín kolefni og sjónum. Ef við borðum sjávarfæðu þá tökum við til okkar mikið eldri kolefni og það safnum því upp og þá aldurskunning til dæmis á mannabeinum og dýrabeinum og til dæmis á dýrum sem hafa borða til dæmis tang eða eitthvað sem hefur verið í sjó og getur það sýnt mikið eldri aldur þannig að þegar þú færð svona fræ sem lifir bara eitt ár og byggir náttúrulega ekki að þvælast mikið í sjónum þannig að þá ertu með miklu nákvæmur aldurskunningar og þessi þrjú fræ þau eru sem sagt fín, þau eru alveg að tala saman í aldurskunningum, þau eru alltaf sína næst í samaldur, þannig að þetta verða miklu áreiðanlegri aldursgreiningar heldur en dýrabeinin sem að hafa orðið fyrir sem sjávar áhrifur.
1: Já, bæði sko þetta er bæði áreiðanlegt og býsna nákvæmt.
2: Já, eiginlega það nákvæmast það sem við getum fengið af því ég hef líka sagt kól og það er alltaf, það getur líka verið herri meinaldur bæði það er náttúrulega þetta, við vitum það að það kemur selt á gluggana hjá okkur og svona og trén geta hafa verið hokkin nálægt sjó og þetta getur allt haft áhrif og svo geta verið reka viður þannig að kól hafa líka verið svona svolítið oft ekki eins góð en auðvitað notið við allt til aldursgreiningar en þegar þú ert með eitthvað svona einstakt eitt ár sem að lifir þá eru það aðeins áraðanlegri greiningar og svo getur við náttúrulega sett þetta í samhengi við hina greiningarnar.
1: Já. Og getur staðsett þessi fræ, þessi þrjú fræ í tíma nákvæmlega á árið 870?
2: Nei, sko, ég get það sem kom sterkast að í rauninni við fáum þetta svona grafi og mestu líkurnar, hæsta prósentu hlutfallið er tíundöld. En það fer alveg inn að sko, grafið um 870 og fer svo aðeins inn á 11. öld líka. Þannig að það sem við getum sagt úr þessum aldursgreiningum er að skálinn var byggður á tíundöld, það var búið á aukvöld á tíundöld og svo ferða alveg yfir 870 en það er ekki fara mikið lengra eins og dýrabeinum voru að gera sko, þau voru að sína mikið hærri aldur. Þannig að í rauninni það sem við getum sagt og staðfest og er að hérna, skálinn er notaður og er byggður og fólk býr þarna á tíundöld sko og kannski aðeins fram á þá allir.
1: Já. Hvað fleira var þarna af efnum eða hvernig sem orðuðu það eftir að þið höfðu fleitt þessu eins og nefndir? Það voru þessi fræ og einhver...
2: Já, það voru ýmis konar fræ og þau verða greint núna í vetur og koma í lokaskýslunni um rannsóknina og svo voru skordýralegar líka og skordýrin getur sagt okkur að því við flokkum gólfið hvar það tekið og til dæmis að það hefði verið dýr inn í skálanum sem er endar mjög ólíklegt með þennan skála þá gætu ákveðin skordýr tengst þeim dýrum og saman má segja að það sem menn eru það eru nótt lýs líka þannig að það sem að situr eftir verður svo greint áfram í eftiráðvinnslunni.
1: Já, þið eru rétt að byrja bara þessa greiningu.
2: Já, fornleifa uppgröftinni sjálfur er bara svona toppin á ísækjanum á fornleifa rannsóknum. Svo fer fram margra ára rannsóknu eftir og reynda misrætt eftir því svona fjármagni við erum alltaf svolítið bundin að því.
1: Já.
2: En það er svakalega mikið efni sem að svona rannsókn sérstaklega því þetta var bæjarstæði með öllum húsum. Þannig að það er óhemju magna að gögnum sem að við þurfum að vinna úr núna.
1: Já. Þið fundu líka já önnur fræ en bygg fræ, veistu, áttar þið á því, hverslags fræ það eru?
2: Við eigum bara eftir að skoða það. Það er umhverfisfallega fræðingur í Bradford sem að mun vinna að því að greina en tegund að greina þau. Ég ekki nógu góð því, sko, þannig að maður hefur svona sérfræðingar sem eru sérfræðingar í hverju fæi, sko.
1: Það er ekki hægt að vera góður í öllu.
2: Nei,
1: þetta eru líklega frægustu fræ allavega síður tíma Íslandssögunar.
2: Já, allavega hérna í Arnarfirðinum, það hafa náttúrulega verið þetta er svona uppáhalds greiningar efni sem fornleifa fræðingar geta sendt í greiningu, þannig að ég svo hafi nú verið sendið eitt eða tvö fræ áður í greiningu, en hérna, þetta var svona okkur fannst þetta rosalega gott að fá niðurstöðnar af því þá vorum við ekki að tala mikið eitthvað landnám fyrir landnám að þetta raunni kom skálanum og af því við getum aldrei skrýnt hansóldi með út frá gripunum og hvernig hann lítur út og svona ýmislegt og það benti allt meira til tíundaldar þannig að þetta færði allt svona fór að koma meira samhengi í rannsóknina.
1: Já. Eru fræin ennþá út í Skotlandi?
2: Já, þau eyðileggjast í rauninni þegar þeir gera þetta. Við eigum nokkuð slatta út í Bradford sem að koma svo hérna heim og hérna verða bara í gagnabankanum sem situr eftir rannsóknina.
1: Já. Fannst þið mikilvægt að fá þessa niðurstöðu?
2: Já, mér fannst það. Sérstaklega að því þetta var að sína mikið hærri aldur og það mann alltaf svona frekar illa við að hérna fara að draga ályktanir af einhverju sem að maður veit að það getur verið skekkja í sem þessi sjávarskekki gerir vissulega við hérna kolefnagreiningar. Þannig að þetta var mjög gaman að fá þessi niðurstöður að geta svona svolítið nelt niður aldurinn og líka því þá fór að koma svona, þetta fór allt að tala saman.
1: Já. Já, þessi sjávarskekkja, merkilegt að heyra af þessu, hvernig hérna, kolefni breytist.
2: Já, það er að því aldur kolefnis í sjó er eldra heldur en á landi.
1: Já.
2: Þannig að það er ástæðan fyrir þessari skekkju, sko. Þetta getur bara verið töluvel skekkjar, það er reynt að leiðrétta gagvart í, sko, í niðurstöðunum. En það allavega virðist hafa sýndi samt sem áður töluvert herri aldur þessi bein sem við höfum þegar sent sko á endurfinnum árum.
1: Já, og þau halda áfram þarna úti að aldursgreina en hvað ert þú að sýsla þessa dagana?
2: Ég bara að reka hrafnseri og við höfum verið að standa fyrir ýmis konar viðburðum og hérna reyna svona að vekja athygli fólks á þessum dásamlega stað sem er svona hálfgert leyndamál hérna á Vestfjörðum af því nú erum við svolítið úr alfara leið og hérna við gerum okkur besta til þess að vera með alls konar viðburði til þess að fá fólk til þess að koma og njóta staðarins af því þetta er algjör náttúru perla og hérna ótrúlega kyrð og fegur hérna.
1: Já, þetta breyttist aðeins með göngunum.
2: Já, þá var urðusti við úr alfara leið en hérna en á sama tíma jókst ferðamannaströmmur á Vestfjörðum og það er mikið að skemmta fyrir að skipum og við eigum góða vini sem að koma með hópana sína hinga. Og hérna, þannig að í rauninni er það svolítið á pari við það sem að tapaðist þegar trafíngið fór framjá.
1: Já. Og þú varst staðarhaldari á síðasta ári en hefur verið þarna lengi, er það ekki verið rannsóknir?
2: Jú, í 15 ár hef ég verið hérna, hverju sumri. Og hérna, þá var ég með bæði starfsfólki mitt og nemendur, þannig að ég var svona 4-5 vikur á hverju sumri og hérna. Og svo tók ég við hérna fyrra sem staðarhaldari.
1: Og líður vel í Arnarfirðinum?
2: Mér líður hvergi betur heldur en í Arnarfirði. Þetta er þetta langfallegasti staður á landinu á mínum aldi.
1: Já, ég heldur sérst ekki einu það. Er ekki svolítið sérstakt að búa á Hrafnseyri?
2: Það er bara ótrúlega forréttindi og sérstaklega fyrir fornleifafræðing þar sem að sagan er hérna hverju strái og hérna og alveg aftur á landnáma því við erum að rannsaka skálan og höfum verið að rannsaka hérna Hrafnseyri líka. Bæði minjar frá miðöldum og svo í fyrra þá fórum við að opnaði með við skála sem er hérna í túninu og hann er frá landnámsöld líka. Við höfum grafið upp jarðhýsi frá tíundöld nokkrum árum áður við fórum yfir auðkúli sem bara hérna við hliðina. Þannig að núna er hálfgrafin skáli hérna í túninu, við fengum ekki fjármagn í ár til þess að halda áfram með skálan og þannig að hann vonandi býður bara þess að vera kláraður ef við verðum svo heppin að hérna geta fengið eitthvað þessum litla sjóð sem fornleifa sjóður er. Þá hérna heldum við áfram að rannsaka í rauninni fyrstu byggð á Hrafnseyri en það verið lítur allt út fyrir það að það hafi séð bara tíundal líka.
1: Já.
2: Sem er hérna í túninu.
1: Já, er lítið í fornleifa sjóði?
2: Það er afskaplega lítið. Það eru 40 miljónir sem að eru settar á fjórlögum í þennan sjóð og hérna stundum náum við að grenja út með mikilli vinnu kannski, ég var með alveg ekki hvort að 78 miljónur hefur verið en það hefur verið mikil vinna lögði að ná því viðbútt við sko, þannig að í stóra samhenginu er þetta alveg skammalegt að hérna fjórlega fræðingar þurfa að bítast svona svakalega lítið fjö.
1: Já, og er þetta til marsýnist þér áhuga stjórnmálamanna á fjórlega rannsóknum?
2: Þetta er fyrst og fremst stjórnvöldsar að þessu sko.
1: Já.
2: En svo þegar maður tala við stjórnmálamenn þá eru þeir oft að hissa sko, býttu þetta svona lítið, það er eins og hérna, já, þeir hafa margir mjög mikið áhuga en við þetta ekki samt vera hægt að auka fé í þetta.
1: Nei. Hver eru verkefnin í dag?
2: Verkefnin í dag, nú eru að koma hérna smiðir úr forsætisráðuneytinu og hérna þeir taka út hérna alltaf hverju ári, það er mjög vel hugsað alla byggingar hér og nú er ég að fara að taka móti hérna, sendinefnd sem er að fara að kíkja hérna á hvort það sé ekki allt í lagi með allt hérna.
1: Já, það er það vonandi.
2: Já.
1: Og svo kom einhverjir ferðamenn líklega að kynna sér söguna.
2: Já, það er von á allavega tveim rútum held ég í dag og hérna, við erum alltaf með nýbakaðan kukkur og hérna, tökum vel á móti öllum og leggjum áhersla að hérna, öllum líði vel og hérna er, sko, ég bara horfa á hérna út gluggan núna, fjörðurinn fullur af hval, þannig að það afskaplega gaman að koma og geta að fengja sér kukku og horta hvalins, hérna, leika sér hérna út í fyrirðinu.
1: Já, er það algengt?
2: Það búið að vera mjög mikill hvalur núna, þetta er hnúfubakur og við töldum 11 þegar var mest.
1: Hvað segir?
2: Og þeir eru bara blása hérna, bara með ég að tala við þá sé ég 3.
1: Það getur glemt sér yfir því að fylgjast með hvölum?
2: Já, algjörlega, það eru aldrei leiðilegt að fylgjast með þeim.
1: Nei.
2: Og líka bara heyra í þeim, hann heyrir blasturinn hérna alveg bara.
1: Já.
2: Þó séu glugga loka er það líka við að maður heyri í þeim, sko.
1: Já, já. Margot Trönd, það var gaman að heyri þér og forutnast aðeins meira þessi þrjú Big Fry sem að segja okkur svo mikið þó að þau láti ekki mikið yfir sér.
2: Já, það þarf ekki oft stórt sýni til þess að hérna veita stórar niðurstöður og hérna, þannig að þetta var bara frábært að geta fundið þessi fræ.
1: Já, þakka þér aftur og hérna, njóttu dagsins.
2: Takk sem leiðis.
1: Og gangið vel með þínar rannsóknir allar.
2: Kæra. Gerða það ekki.
1: Takk, takk. Margrét Trönd Hallmundsdóttir, hún fornleifafræðingur og staðarhaldari á Hrafnseyri og við töluðum þessi þrjú Big Fry eða Big Corn sem að sagt var frá í fréttunum daginn. Hún nefndi þetta grín atriði sem að þeir radíusbræður voru með í sjónvarpinu, var í dagsljósi held ég alveg öruglega fyrir býstna mörgum árum, Steinn Ármann Magnússon og Davíð Þór Jónsson. Það eru margir sem muna þetta og fólk já nefndi þetta svona í framhaldinu af þessari frétt og ég held við verðum að reyna að heyra þetta.
3: Fyrir nokkrum árum reið mikið heilsufarsæði yfir þjóðina. Sumir töluðu jafnvel heilsubyltingu. Allir sem vettlingi gátu valdið tóku upp heilbrigðar í lifnaðarhætti, átu, fitu og kólestrólsnauða fæðu og gröðguðu í sér trefjum. Þótt eitthvað hafi nú minkað móðurinn í þessu heilsufarsæði, eimir talsvert eftir að því enn og nú á dögunum varði Gunnlaugur Gunnlaugsson doktorritgerð sína í næringarfræði og sagnfræði við háskólan í Lausanne. Velkomin Gunnlaugur.
4: Takk fyrir.
3: Sagnfræði og næringarfræði, þetta er nú ekki algengt.
4: Nei, þetta er það ekki. En í þessari ritgerð sem hún myndist á, það reki aðalega sögu sko trefja neyslu Íslendinga gegnum aldirnar.
3: Já, já. Og áttu víkingar trefjar?
4: Já, þeir stunduðu náttúrulega kortrækt en það kannski of mikið sagt að þeir hafi getið trefjar. Eina ákveðna trefj áttu þeir þó í miklu mæli.
3: Eina trefj?
4: Já.
3: Já, já, hafa fundist einhverjar menjar neyslu þessarar trefjar?
4: Nú kannski of mikið að segja menjar en ein menj hefur fundist þessar trefj.
3: Ein menj?
4: Já.
3: Hérna, þú varst næst að segja mér að einhverjum fornminjum hafi fundist menj trefj?
4: Já, ekki kannski fort minnjum, það var ein fort minnj sem að í fannst menj trefj.
3: Ein minnj?
4: Já, sem var grafin upp í Danmörku í fyrra sömur.
3: Já, þú var semast að segja mér að þarna upp úr dönsku fenjónum hafi verið grafin minnj menj af trefj.
4: Já, ekki úr fenjónum upp úr einni ákveðinni fenj var grafin þessi minnj.
3: Já, og í þessari minnj, í þessari fenj kom í ljós að víkingar voru klifjaðir af þessari trefj, eða hvað?
4: Ekki í klifjaðir, nei, en það fannst ein klifj í þessari einu fenj.
3: Ein klifj?
4: Já.
3: Já. Þú vorst sem sagt, það sem þú vorst að segja mér hér er að í danskri fenj, það hefði fundist klifj sem er minns menns af trefj.
4: Já, í grófum dráttum, já.
3: Fyrirgjöðum og ég...
1: Þetta er svo skemmtilegt.
0: Sannlega, radíus... Bræður, Steinn Ármann og Davíð Þór Jónsson. Atriðinu líkur ekki alveg þarna, en þetta var minnst á og nokkrum sinnum við Margréti Hrönn Hallmundsdóttur, fornleifafræðing í kjölfar þessara fréttar og upplýsinga um þrjú Big Fry eða Big Corn sem var síðasta viðtalið okkar hér á morgunvaktinni í dag. Ég hef ekki að heyra svolítið tónlist það er sumar í borginni, bjart yfir og sól og hlýtt, fara kannski að vera síðustu forvörð að tala sumar í borginni, en við ætlum að heyra lag sem að var á toppi vinsældalista fyrir 60 árum, Loving Spoonful og Summer in the City.

0: Sumar og stuð hér í lok morgunvaktarinnar. Þetta var Summer in the City, Lovin' Spoonful. Og þetta var vinsælasta lagið á vinsældalistum í ágúst 1966.
1: Og það ekki annað að gera en að kveðja, þakka fyrir og vona fólk njóti dagsins.
0: Við verðum aftur á okkar staði í fyrramálið. Bjóðum góðan dag þegar að klukkan já, þrjár mínútur gengin í átta eftir morgun fréttir klukkan sjö.
1: Þakka ykkur fyrir. Njótið dagsins og verðið sæl.

0: Sumar, sól og góð bók, forlagið. Harðparki dagar, harfiðaval. Franska málið, lærðu frönsku í vetur í Alains Francais af.is. Hamborgarabúlan, þriðjudagur, þá tilboð, Hamborgarabúla Tómasar. Leiðsögunám, fjarkennsla með staðarlótum, opið fyrir umsóknir, nánar á endurmentun.is. Cappuccino og kanelsnúðar, jarðböðin við Mývatn. Hátekjublað heimildarinnar kemur út á föstudag, bókaðu áskrift í tæka tíð, heimildin.is. Þriðjudags tilboð, heimalagaður plokkfiskur, melabúðin. Útsölu lok, alltaf 70% afsláttur, hjá Hrafnildi.
1: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
2: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
3: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar villisveppa þorskur. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
4: Bókaðu vetrarstandsetningu hjá okkur, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
5: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
6: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Eitt gjafabréf. Enda lausir möguleikar. Gjafabréf.is.
8: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
9: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Vice býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Vice.
10: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólarhringin. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðinu ögurhvarfi garmin.is.
11: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
12: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
13: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér, alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
14: Ert þú á leiðin í HÍ í haust? Leið 3 ein af þeim leiðum sem stoppar næst Háskóla Íslands og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó, besta leiðin.
15: Markaðstorg IKEA í fullum gangi. Komdu og gerðu frábær kaup á völdum vörum, bæði smávöru og húsgögnum. Við tökum vel á móti þér. IKEA.
16: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
17: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
18: Fréttastofa RÚV, klukkan 9. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Stefán Pálsson, fulltrúi miðnefnd samtaka hernaðarandstæðinga, segir mikilvægara en nokkru sinni fyrir að Ísland reyni að losa sig úr NATO. Aukin hernaðarumsvið hér á landi auki hættuna á að Ísland drægist inn í átök sem komiði ekki við og geri landið að skotmarki.
19: Þetta segir hann í kjölfar yfirlýsingar Alexus Grinkevits yfir hershöfðingja Atlantshafsbandalagsins og yfirmanns bandaríska heraflans í Evrópu þar sem hann segir staðsetningu Íslands strategist mikilvæga og að hagsmunir bandaríkjamanna og NATO séu að hafa herlið hér til lengri tíma. Hann og Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, hafi rætt langtíma áætlun fjárveitingar og nauðsynlega innviði næstu 20 árin.
20: Viðbúnaður á Íslandi hefur aldrei snúist það að verja Ísland. Heldur hefur Ísland haft hlutverki að gegna í varnar og viðbúnaða keðju Bandaríkjamanna. Þannig að í rauninni öll umsvif hér á Íslandi aukaðurinni bara líkutar á að Ísland drægist inn í atburði sem að tengjast okkur ekki að öðru leiti. Það á bara við sem að við sögðum alltaf í kaldastríðinu, herstu þeir skotmark.
19: Hvað heldur að Bandaríkjunum gangi til?
20: Já, við höfum séð það að Bandaríkin hafa með mjög ákveðnum hætti sett fókusinn á norðurslóðir, á Grænland og Ísland og það byggist á ímynduðum eða raunverulegum hagsmunum varðandi siglingaleiðir á norðurslóðum og það getur ekki verið okkar markmið að íta undir það, ekki viljum fara að leggja til íslenskt land til þess að auðvelda mönnum hernám Grænlands.
18: Sagði Stefán Pálsson, Sigrún Þuríður Runólfsdóttir talaði við hann. Aðalmeðferð í Reykholtsmálinu, svo kallaða sem hófst í gær, verður fram haldið í dag. Fimm karlar og ein kona eru ákærð fyrir að halda manni föngnum á heimili sínu í Reykholti í Bláskógabyggð og beita hann harkalegu ofbeldi til þess að hafa honum fé í apríl 2024. Búist við að aðalmeðferð geti tekið eina til tvær vikur. Hútar í Jemen segjast hafa gert dróna árás á olíuhreinsistöð Aramco við Rauðahafströnd Sáti Arabíu í dag. Hútar saka Sáta að hafa rofið lofthelgina yfir Jemen og að árásirnar séu svar við því. Árásir Húta hafa stigmagnast frá því að þeir tilkynntu hafnbann á Sáti Arabískar hafnir í júli. Þeir hafa ráðust á olíuflutningaskip Sáta á Rauðahafi sem og olíuinnviði og flugvelli í Sáti Arabíu. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 10. Fréttalestri er lokið.
21: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Rakel Edda Guðmundsdóttir heilsar ykkur úr hljóðstofu Þular. Í dag er þriðjudagurinn 18. ágúst og klukkan er farin að ganga 10. Við skiptum nú yfir til Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur sem situr með góðum gesti hér handan við þilið. Nú hefst þátturinn Segðu mér.

0: Kæra hlustendur, gestur minn í segðu mér er Lilja Eivor Setterborg, markaðs- og kynningastjóri sorgarmiðstöðurinnar. Velkomin í þáttinn.
1: Takk, kæra þér.
0: Elskar og sænskar kjötbólur.
1: Ó já, ég ger það sérstaklega þegar amma gerir þær.
0: Já, þetta er bara þín skylda bara að elska þær.
1: Jó, eiginlega. Það er það alveg sko.
0: Já, býttu, ertu gerði í höfuðið á þinni sænsku ömmu?
1: Já, sem sagt íslensku ömmunni Lilju og sænsku ömmunni Eivor.
0: Já, og Setterborg er það?
1: Það er ættanafni,
0: já. Og hvað, ertu, þú veist, eru góð tengsl við,
1: já,
0: við Svíþjóð?
1: Já, það eru það, svo sannarlega. Við hefum bara fjölskyldan alltaf farið þarna á sumrin og ég svona, maður minn gerir svolítið grínaði að þegar síðan við förum að ferðast Ísland og svona þegar við kynnumst að þá bara veit ég ekki neitt að ég fór bara öll sumur og var bara allt sumarið í Svíþjóð.
0: Já,
1: þannig að hérna,
0: það þú bara Akureyri?
1: Já, bara být. Kannski ekki alveg en samt svona þú veist, ég aldrei farið hringin og rosa lítið kannski farið í útilegur svona, þannig að það var alveg þetta var alveg svona já, ég lærði svona mikið Ísland bara á eldri árum sko.
0: Já. En hefurðu búið í Svíþjóð? Lilja?
1: Já, ég flutti til Svíþjóðar bara sjálf, þegar ég á tvítug og hérna bara ég var að vinna leikskóli hérna á Íslandi og vildi prófa að gera það líka í Svíþjóð og hérna var þar í árs. Og svo bara langaði mig að vera aftur hérna nálægt svona mínu besta fólki, þannig að ég kom aftur heim. En rosa góð tengslu Svíþjóð og fjölskyldan úti og hérna bara sænska sveitin og hjá emma afa bara hefur alltaf verið svona minn svona langar eiginlega bara segja griðastaður. Svona þar finn ég ró.
0: Já. Sko, þessi áhugiðin í rauninni á hvað var að segja, samskiptum á fólki eða hvað?
1: Já, það er lett að segja það.
0: Er það bara svona eitthvað sem að þú bara fannst mjög fljótt?
1: Já, ég hérna var alltaf svona mikið leikari í mér þegar ég var yngri, þú veist, elska að syngja og hérna vera með einhver atriði og hérna, ég ætla ekki að segja að dansa því ég ömurleg í því, þannig ég ætla ekki að taka það fram, en hérna bara já, að leika og syngja og hérna vera í kringum fólk og tala, mér bara alltaf fundist þetta mjög skemmtilegt og svona sérstakan áhuga bara á því að vera í góðum tengslum. Það er eitthvað sem maður hefur svona alltaf fylgt mér sko og ég myndi segja að það sé kannski svona forgangsröðun hjá mér í lífinu bara að hérna, passa upp á góð tengsl við fólki í kringum mig.
0: Já, þegar þú ferði, sko þú ferði að lærir það ekki tómstund og félagsmála fræði,
1: já.
0: Það ekki, þú ert semst tómstund og félagsmála fræðingur.
1: Akkurat.
0: Það er rosalega langt, langur
1: titill. Já, það er það.
0: Af hverju valdir það?
1: Já, ég var í heimsreisu með bestu vinkonu minni og var búin að vera alveg í marga mánuði hérna bara eitthvað að ferðast heiminn og hérna vissi bara ekkert hvað ég vildi gera. Þannig ég bara fer inn á hérna heimasíðu háskólans og háskóla Íslands og bara fer að lesa bara. Og hérna þá kemur þetta upp tómstund og félagsmála fræði og ég vissi ekkert hvað það var og það stóð eitthvað svona fyrir fólk sem gott í samskiptum eða hefur áhuga á samskiptum eða eitthvað svona og ég bara ok, frábært fyrir mig. Já, og ég mæti þarna fyrsta daginn og svo hérna svona örgla viku inn í námi að þá er svona verið að tala félagsmiðstöðar og frístund og svona og ég bara já, ok, tengist þetta því, vissi það ekkert.
0: Nei.
1: Þannig að hérna, já, þetta er bara svona, en passaði mjög vel.
0: Já, og svo kannski, þú náttúrulega hugsa það kannski daglilega, þú valdir rétt að fara í tómstund og félagsmálafræði út af þínu manni, er það ekki?
1: Jú, ég kynnist manninu mínum þar og hérna, við bara kynnumst þarna fyrstu vikuna í náminu og já, erum búin að vera saman síðan koma svona einhverjur nokkur mánuðir af einhverju svona bara fram og tilbaka sko, en hérna erum búin að vera saman síðan þarna, nú þarf ég að hugsa rosalega mikið, 2019, er það ekki, nei? 2016, nei, oh my god, nú get ég ekki hugsa.
0: Þú veist ekki hvort
1: við erum lengi. Við erum búin að saman í 10 ár
0: segðu
1: og það er 26,
0: bara.
1: Þannig að 2016.
0: Já, 10 ár, það er nú standi.
1: Það er standi, já.
0: Og er maður þinn líka í þessu bransa?
1: Já, maður minn er fórstöðumæri félagsmiðstöð, þannig að við bara bæði höfum svolítið áhuga á þessu að svona vinna með börnum og úlingum og auðvitað eru margir sem eru tómst og félagsmálfræðingar sem vinna líka bara hérna í alls konar. Þetta er bara svona eiginlega svolítið þetta að vinna með fólki. Og í náminu kynnist ég Vöndu sig og Koppa, Jakob Frímann sem eru tveir af fjórum eigendum Kvan og ég fer að vinna fyrir þau.
0: Mm-hmm. Segðu okkur aðeins samt hvað Kvan er.
1: Já, einmitt.
0: Rifja það upp.
1: Algjörlega. Ég sem sagt búin að vinna þar í 9 ár og þetta fyrirtæki sem er svona sinnir ráðgjöf og sinnir fræðslu, við erum með námskeið og fyrirlestra, hópefli, við erum með alls konar svona leiðtóð þjálfun inn í fyrirtæki og síðan förum við í ferðir út, svona námsferðir út með kennara til dæmis og hérna íþróttalið. Þannig að þetta mjög fjölbreytt starf þarna og bara einstaklega skemmtilegu vinnustar að vinna á. Það bara svona alltaf, þetta rosalega mikið af fólki sem að finnst gaman einmitt að tala og hérna vera á sviði og svona þannig að það mjög gaman að vera umkringt svona fólki.
0: Já, og sem vill í rauninni kannski gera heiminn aðeins betri.
1: Já, algjörlega, já. Og þarna í rauninni eru svona byrja svona svo kallu vináttu þjálfuna námskeið og ég var að vinna á þeim hérna í þessum námskeiðum bara í mörg ár.
0: Semst vináttu færni bara, eða hvað?
1: Já.
0: Þetta er svolítið skemmtilegt orð.
1: Já, þetta er svolítið skemmtilegt orð. Og þá verið það bara að tala þetta sko að í rauninni þetta bara, þú veist, það tekur eitt andataka eignast vin en síðan, þú veist, er bara tekur alla ævi að vera vinur mm-hmm. og það ekki sjálfgefið að við kunnum öll og vitum öll hvernig við eigum að vera sem vinir. Og þetta bara færni eins og önnur sem við getum sko að þjálfa upp og þurfum að vera opin hérna í að bara að ræða, það ekki bara sjálfsagt að allir geti bara að byrja að tala við einhvern og viti hvernig henni að koma sér að og hérna, þannig að þetta svona já, námski sem að hérna, þróast svolítið út frá hugmyndafræði hjá henni vöndu
0: Já, mm-hmm. þá tengslum við kannski einelti eða hvað
1: Já, hún er alltaf búin að vinna bara hérna, af hörku í eineltismálum í mörg ár
0: Já,
1: og, hérna, og það eitthvað sem að hvað hann gerir áfram Já. Með bara frábæri fólki og við förum inn í skóla og aðstöðum þegar það eru hérna, erfið eineltismál og ég var í því lengi líka hérna, með þeim
0: Sko, þegar maður skoðar það sem þú er gert, Lilja einelti úlingar í neyslu
1: Já
0: og svo sorgina núna sko, allt svona þetta mannlega og sem erfitt hugsaðu stundu það hverju þú hefur valið þetta
1: sko já, ég hef alveg hugsað út í það einhver leiti en ég held bara sko, ég hef alltaf séð lífið svona bara á jákvæðan hátt ég hef bara svona verið frekar bjart sín og jákvæð og svona lífsglöð og hérna og hef bara brunni fyrir það að í rauninu vilja aðstofa fólk að komast á þann stað og síðan auðvitað þegar ég hérna missi angurnar missi stráki minn fyrir 3 árum og hann þá 4 ára að þá hélt ég svona að þetta kannski væri búið hjá mér og ég væri ekki endilega að fara að vera aðstofa fólk lengur og ég bara þurfti að setja mig auðvitað í fyrsta sæti og fjölskylduna mína og allt svona en hérna en þetta kallaði samt aftur á mig að vilja að svona geta lána fólki von á erfiðum tímum. Já. Mér finnst það að vera mjög mikilvægt og finna einhverja köllin í það.
0: Lilja, ég ekki bara, ég ekki tala son þinn?
1: Jú.
0: Þú ert alveg til í það?
1: Já, ég til í það.
0: Já.
1: Þetta. Í rauninni þá vil ég bara tala hann eins mikið og ég get alltaf.
0: Já, já.
1: En auðvitað alltaf krefjandi að rifja upp þessa tíma og hvernig þetta allt gerist.
0: Já.
1: En við eigum þessi dásamlegu 4 ár með honum. Og hérna, bara bæði svolítið þannig að við bara vildum rosalega mikið hérna, eignast börn og verða foreldrar. Og það var svona alltaf að tala það í fjölskyldinni bara, ég hérna, sagði þetta alltaf þegar fólk spurði hvað

0: svona rólegur og ljúfur og við kannski komum okkur smá óvart af því að við vorum bæði svolítið svona fyrirferða mikil börn sko, ég og maður minn en hann Gunnar var bara svona jarðtenging einhvern veginn hérna hjá okkur og bara
1: Já, svona fyrir ykkur bæði
0: Fyrir okkur, já, hann var svona típan við fórum í sund og hérna bræði ekki að fara í rennibrautin og hann bara, nei, ég ætla bara að slaka á í heitapottinum og hérna bara á kósi og bara rosalega yndislegur og hann var mjög spenntur þegar ég varð ólétt síðan 2023 og hérna ég varð ólétt 2022 og eignast síðan Pálmar yngri svona okkar 2023 og hann var bara alla meðgönguna bara knúsandi og kyssandi og bara alltaf rosalega spenntur að bíða eftir að verða stóri bróður og sagði öllum það og var með svona nokkur nöfn sem hann var alltaf að segja okkur sem honum fannst skemmtileg hann svona vildi að við myndum skýra um Pollur til dæmis, með að svolítið sé Pollur eða Latti og hann sko elskaði Latta og svo fyndið þú veist einhverjum svona stráka með Spiderman og Batman og svo hann bara Latti hann varst Latti svo æðislegur og flottur kall
1: já.
0: Og hann sko sat og horfði á hann syngja í hörpunni, þú veist, á YouTube og bara dáðist á honum og svo kom öskudagurinn og hann bara ég ætla að vera Latti og ég sagði, býttu, hvernig ætlar að vera latti á öskudaginn? Ég ætla bara, mér langa bara svona að fara svona jakkaföt, vera svona fínn, þá var bara það maður svona að sjá hann syngja, sko. Þannig að hann hafði einhverja svona, hann var einhver svona mikil ást þar, sko. Ég veit ekki nákvæmlega af hverju. En hérna, en hann sem sagt veikist þarna á afmælisdagi sinn og við erum náttúrulega rosalega leiði við því að hann var búin að vara spenntur fyrir þessum degi og gat þá ekki fara á leikskólan og svona. Og síðan í rauninni fara að koma svona einkenni sem við könnumst ekki við, hann fær svona svimaköst og hérna við heldum að hann væri að fá svona, hvað heitir að krampa eða hita krampa eða eitthvað svoleiðis flog eða það var svona mjög sérstakt. Og síðan förum við með hann upp á spítala og þetta er svona, já, kannski lítið svör þar og hérna, auðvitað verið að reyna að finna hvaða væri sem var í nákvæmlega að gerast en þau einhvern veginn sáu ekki þessi köst þetta gerðist bara nokkur sinnum og þau hefði aldrei séð það þannig við vorum að reyna að lýsa þeim og einhvern veginn komst enginn svona, kom ekki niðurstaða og hann verður aðeins skárri við förum heim í nokkra daga og förum síðan aftur upp á spítala þarna nokkru dögum seinna og auðvitað er þetta alltaf svona, þótti ég unni rosalega mikið úr þessu ég fór í áfallameðferð og hérna og leitaði mig bara mikill að hjálpa auðvitað eftir hann lést en hérna þá er þetta samt í einhverju móðu og ég segi þetta aldrei kannski nákvæmlega alltaf eins og þetta var að því ég bara hreinlega mann ekki alveg
1: Nei, í mitt
0: En það verður allan að lokum þannig að 23. mæ þá fer hann í hjartastopp og 24. mæ er hann í rauninni tekin úr svona sambandi hérna 2003 erum við hérna, setjum við hérna bara inn í herbyggi með fjóra mánuða Pálmar og það koma að inn einhverju sex sérfræðilegnar og segja okkur hann sé látin eftir hjartastopp og hérna og við fáum að vita seinna síðan að í rauninni hafi flensan svona tekið yfir heilan og svona minnskilningur og hérna, ég vona að hann sé réttur eftir allt, sko, maður er náttúrulega búin að tala endalist við þessa lækna sem að koma að þessu en minnskilningur er sá að þetta sé mjög óalgengt og hérna, og í rauninni er svona eigi ekki að vera greið leið fyrir flensu að fara svona alveg og taka yfir heilan en hann í rauninni slökkti bara á heilanum og þau geta ekkit sagt okkur af hverju það gerist þau geta ekkit sagt hvað í raunin, það er ekkert, hann var ekki menn einn undirleikjandi sjúkdóm, það var ekkert í heilsunan sem að benti til þess að það myndi gerast á neitt nátt, bara stundum gerast hluti sem eru bara óútskýranlegir.
1: En fannstu þörf, Lilja, að reyna að skilja þetta, veist, að fá að vita hvað var það?
0: Já. Veist,
1: Ertu ennþá
0: já,
1: þannig kannski?
0: Já, það er einhverju svona smá þannig, ég finn það alveg smá en þá í mér. Já. Ekki, hérna, ekki eins og það var og ég var ekki með honum þegar hann fór í hjartastopp. Ég, hérna, við ákvaðum þessa nótt að ég og Pálmar myndum fara heim að fara að sofa og hérna, að því við vorum búin að vera öll saman inn í litla herbyggi og hann var náttúrulega bara fínlítið unga barn og var að vekja bróður sinn sem var veikur og við tókum hann ákvörunum að ég myndi svo með hann heima og komum morgunum myndum skipta, við vorum að reyna að taka svona svolítið vaktir

0: Þannig að Maggi var með honum þegar hann fer í hjartastoppið og er auðvitað með svona þann þunga og minningar sem að hérna hafa auðvitað bara verið rosalega erfiðar fyrir hann og þessi tilfinninga geti ekki bjargað sem bara rosalega sár og sömu leiðis fyrir mig að hafa ekki verið þarna þú veist, þetta eru auðvitað bara hrikalega erfiðar tilfinningar og hérna og maður færi þessa tilfinningu sem ég held að allir kannastu sem að lendi áfalli bara hvað hefði ég geta gert öðruvísi var eitthvað sem ég sá ekki eða ef ég hefði gert þetta og þetta ef það svona sækir oft á fólk sem að hérna lendir í áföllum ef ég hefði og hérna og það getur alveg dregið mann langt niður
1: Já.
0: En dagarnir eftir þetta hérna voru náttúrulega bara algjör svartnætti og hérna ég rosalega þakklátt fyrir fólki á spítalanum hvernig þau svona hlúðu að okkur þessa daga og hérna við fengum að vera hjá honum og vorum alveg hjá honum hérna yfir nótt og svona en auðvitað bara já, auðvitað er þetta hérna og það er ennþá þannig að þessar minningar sækja á mig stundum þannig ég bara erfitt með að byrja daginn
1: já, þannig hérna, að þú fer niður í
0: já, ég fer alveg niður, já. Það kemur bara í tímabilum og bara stundum þá hérna held ég sé komin á einhvern allt annað stað og síðan bara veit maður það að bara sorgin kemur í svona bylgjum og hérna ég reyna að hafa bara veit ég hvað ég segi, reyna bara að hérna að þolum að ég gegnum það að þetta er alltaf að þetta fylgir manni og hérna og reyni að taka sig sem sko að gunna síðan þá með mér þú veist að núna hann ekki lengur hjá mér en hann með mér í minningum og hérna og því miður þá þetta partur af þeim minningum og ég ætla að einhvern veginn svona reyna, ég að reyna að búa til einhvern farveg fyrir þessa minningar að séu ekki bara og það eru auðvitað það sem áfalla með að fer snýst út á að þessa minningar sko lama mann ekki. Að maður geti hugsað um þessar þungu erfi minningar sem að kannski voru sér áföll eins og til dæmis bara kistulagningin eða hérna þegar þau segja okkur þetta að maður geti farið í gegnum þessar minningar án þess að þau taki algjörlega yfir. Já,
1: en sko, veist, þetta er náttúrulega bara óbærilegur sársauki.
0: Já, það er það. Ég bara vissi ekki að svona sársauki væri til. Ég bara, það var alveg þannig. Ég bara, hérna... maður hafði alveg hugsað þetta og ég held að kannist alveg flesti fóruldar við það að maður hugsa bara guð minn góð, hvað myndi ég gera og ég held að sé bara gott að við vitum ekki hvernig þessi sársauki er ég bara myndi aldrei vilja að annað fólk viti hvernig þetta er sem hefur ekki gengið í gegnum þetta af því að já, þetta er bara sársauki sem er óútskýranlegur, hann er bara algjörlega lamandi
1: já. Eru þið hjónin sko samstíga í öllu þessu og að því það svo maður heyrir stundum af því að það bara þú veist það bara brestur allt
0: Já, sko já, ég myndi segja að við höfum verið samstíga að einhverju leiti en okkur var bara svona sagt að mjög snemma að við myndum ekki vinna úr þessu á einsátt
1: Nei, auðvitað ekki
0: Nei, og það var bara rosalega gott að vita, eða þú veist, það var sagt að það veri líklegast þannig og myndum vera með eitthvað svona mismunandi hérna, bjargráð yeah. og við vorum rosalega heppin og vorum með hann Hjalta hérna, sjúkrásprest þá sem var sjúkrásprestu þá og hann kom okkur gegnum sko erfiðustu dagana, ég get alveg sagt það þegar að svona það bara út af því að fyrstu daganar og vikurnar þá voru hérna, var rosalega erfitt að sjá fyrir sér að maður bara vildi leifa og hann var bara okkar stóð að stytta og auðvitað okkar nánasta fólk líka og síðan finnum við hann farveg hérna hjá sorgamistöð og það svona kom okkur í rauninni svolítið svona saman í sorginni við vorum búin að vera kannski svolítið með mjög mismunandi leiðir Maggi fór mikið í það að bara smíða og gera og græja og hann vildi bara vera stússast og vera alltaf einhverstaðar á flakki og ég vildi bara vera heima og vera bara umkringd fjölskyldu og vinum og ég vildi bara tala og hann var eiginlega bara öfugt, hann vildi helst bara hugsa og hérna fá að bara vinna með höndunum
1: Já. Og ekki
0: endilega tala, nei auðvitað eitthvað líka en hérna en hann þurfti svona sitt space og það er bara mjög algeng leið í hérna sorginni fyrst að bara aðeins að fá maður þarf sumir þurfa rými og sumir þurfa að bara fá alla hérna til sín þannig að það er svo misjæmt.
1: En sko þú ert þarna með eða þið eru með 4 mánaða gamalt barn og bara það þú veist að vera nýbúin að eiga barn er líka það er slatti
0: já.
1: Og að einhvern veginn vera með þetta nýja líf í fanginu hvernig fórstu í gegnum það allt saman?
0: Veist, ég bara veit ekki. Nei. Ég bara hef eiginlega ekki hugmynd. Ég fór í gegnum það bara á því að ég var með fjölskyldu og vini í kringum mig. Það var bara það. Þau gátu hérna sintanum rosalega vel. Hann var bara, fekk svo hrikalega mikla ást og það sést vel á honum í dag. Hann er rosalega elskaður og hérna
1: og kallaði Latti á góðum degi.
0: Akkurat, kallaði Latti á góðum degi. Nei, við endiðum að fá okkur hund og skýrðum hann Latta. Svona til heiðskuna. Hérna, við gerðum það sko. En hérna en hann Pálmar fekk bara alla þá ást og alú sem hann þurfti og ég hérna, var að gefa honum sko, hérna, þegar Gunnar deyr þá var hann á brjósti og hérna, ég misti alla mjólkina og bara gat ekki borðað og gat ekki séð mig sko. Þannig að ég var líka hérna, mér varst það rosalega erfitt og þú veist fannst þá einhvern veginn bara erfitt að tengja við hann og bara fannst það rosalega erfitt að ég þurfti að vera mamma og hérna og þetta var eitthvað neginn bara svo þetta, heilin var mikið að blekkja mig líka mér fannst eins og ég væri komin aftur í tíman og ég væri aftur með Gunna lítinn og þetta var svona rosalega skrýtna tilfinningar hérna. Og síðan bara var svona eiginlega augnablik sem að breytti svolítið fyrir mig og Pálmar í okkar tengingu og það var hérna, mamma mín, hún hérna sem sagt misti sitt fyrsta barn misti sem sagt strákin sinn, bara hann bara lifði í nokkra daga þannig að hún hefur svona þessa reynsla á að missa þarna, missa barn þótti þetta sé svona mismandi reynsla að þá eru þetta samt þessi sársöki og hérna og hún kemur með hann einhvern tímann til mín og segir Lili, ég ætla bara að leggja hann hjá þér, þú veist, og hann bara færi að liggja hjá þér þú veist, og hérna og bara reynd að gefa honum og hérna, og við skulum bara reyna þá hverjum degi og svo kannski gerist ekki en þá er hann allavega hjá þér og þá bara kom mjólkin aftur og hérna, og þarna var ég ekki búin að gefa honum í örgulega 6-7 daga og það bara komið sér tenging aftur af því ég fekk einhvern veginn að hafa hann alltaf hjá mér og fólk svona fór að fatta þetta kannski svolítið að koma bara með hann til mín þegar að sá einhvern glugga bara ég var þegar að sá einhvern glugga í bara augunum á mér og ég gæti haft hann hjá mér.
1: Já.
0: Og bara út frá því þá bara svo var hann svo mikill gleðikja, hann bara hló og við grétum.
1: Já.
0: Það var svolítið þannig. Hann hérna og svona fyrsta skipti sem við hlóum aftur var bara því að hann var að gera eitthvað sem að, hérna, þannig að hann í rauninni var svona algjörlega, hérna, ljósi í myrkrinu.
1: Það er margir sem tala einmitt um þetta þegar þú hlærið í fyrsta skipti. Já. Eftir svona mikil missi.
0: Já, það er svo skrítið. Svo skrítið. Mann lýnir sem að sé að gera eitthvað svo rangt og bara, þú veist, má ég hérna, hlæja þegar ég er búin að missa barnið mitt að hljóma bara einhvern veginn algjörlega rangt, sko. Og síðan hægt og rólega hérna fórum við að finna eitthvað svona já, segja bara takt í sorgarúrvinnslinni maður fór að ótrúlega krefjandi að finna sko einhvern nýjan hverstagsleika ánans og bara að þetta sé raunverulegt og við reyndum bara að finna farveg fyrir þetta nýja samband sem að maður á því að núna bara, og þá hugsaði þetta alltaf sem bara þú veist að hann er einhvern veginn með okkur í gleðustundunum og hérna og við reynum að muna svona setningar sem hann sagði og segjum þær og tölum um hann og reynum að halda honum bara svona inn í fjölskyldinni á þann móta. Þannig að ég hérna, mér finnst hann vera með okkur að einhverju leiti en þetta hérna þetta gæfi ég bara allt fyrir að hérna fara tilbaka og það gerist alveg ennþá og mér dreymir að ég sé hérna þú veist að það sé bara þessi tími þar sem við vorum 4.
1: Er það þannig að þú sækir í að fara í kirkjugarðinn?
0: Nei, ég hef ekki fundið svona mikla tengingu við kirkjugarðinn.
1: Nei, mynd.
0: Nei, það hefur ekki verið þannig fyrir mér. Við erum með bara stað heima sem að við erum með bara svona, svona gunnastaður það sem við erum bara sett svona hans svona upp á sluti og hérna og myndir auðvitað og, og alls konar svona sem bara okkur þykir væntum. Og svo bara eins og ég segi bara í rauninni svona heyra minningarnans með því að finna hamingjun aftur sko og það hefur verið mér bara svona stórt verkefni að hérna að finna hamingjuna í hverstasleikunum aftur og ég svona við tókum bara svona ákvörðun ég og Maggi að fara í pararáðgjöf og, og hérna og vilja vinna þetta saman og við giftum okkur 3 mánuðum eftir að Gunnar lést sem að hljómar bara mjög furðulega örglega þegar maður heyrið það svona mér fannst eins og að það mörg árliðið sko þegar við giftum okkur en þetta var verkefni og þú veist við höfðum eitthvað eitthva til þess að gera og hérna stúsast í svo mjög gott að geta einhvern veginn dreift huganum og svo var það bara þetta að svona að því við fundum hérna við þurftum að vera saman í þessu og hérna og við förum í sem sagt þessa pararáðgjöf og förum í áfallameðferð og förum síðan í sorgamiðstöð í svona hópastarf þar og þar bara opnuðust nýjar dyr þá bara fengum við að hitta aðra foreldra sem að höfðu mist börn og það var bara að fá að heyra allt það sem maður hugsar að því að sumt getur sagt og sumt bara þorir ekki að segja upphátt og þið finnst fárulegt að þú hugsir og þú fær náttúrulega bara að koma alla tilfinningar á svona stað í lífinu og hérna og bara heyra einhver annar hugsi eða saman þú það bara rosalega dýrmætt og hérna og ég var bara algjörlega heilluð af því starfi sem að þau hérna voru með þarna í sorgumistinu og eru með og við förum á fyrirlestur hjá þeim líka og hérna Já, svona komumst aðeins inn í starfi hjá þeim og síðan bara eftir þetta hópastarfa þá svona hægt og rólega fyrir ég aftur að vinna í Kvan og fyrir að taka þá öðruvísi verkefni að mig þar. Ég var náttúrulega búin að vera í svolítið þungumálum og ég fer að hérna být til rauninni svona fyrirlestur hamingjuna og hérna fer svona já, að taka það að mér að fara inn í skóla og fyrirtæki og tala það bara, tala mín reynslu og tala bara það að sjá það fallega í lífinu og hérna og ég svona tekur alltaf fram að ég ekki bara segja allir eða bara vera hérna jákær og hressir alla daga og allt aðeinslegt heldur bara það að hérna að ég maður þarf bara oft þessa ámenningu
1: já.
0: Bara hvað þessi litli hlutir geta verið dásanlegir og fallegir og hérna allir eru með sinn bakpoka og hvað maður fljótur ofta að dæma fólk og svona þannig, hérna, og þá er ég svolítið mikið að tala þetta með tengingar við fólk og hvernig við getum styrkt tengingarnar og þá auðvitað líka á vinnustanum og síðan svona okkar nánasta fólk
1: Já.
0: Þannig að þetta hefur verið mér mjög mikilvægt
1: Sko, manstu vel eftir brúkusteginu þínu?
0: Nei, ég gera það í raunin ekki Það var allt ekki upp En ég var auðvitað, ég fór á róandi lif og svona eftir að hérna, við mistum Gunnar og ég var svolítið svona kannski bara skugginn af sjálfu mér sko. En það er samt alveg ótrúlegt að horfa á þetta því að þú veist það er, þetta var mér fallegu dagur en það var líka mikil sorg í þessum degi. Það var mikil grátið og hérna. Við giftum okkur í garðinum heima, ég man ekki hvort ég sagði það hérna aðan.
1: Nei, bara þú sagði það frammi.
0: Ég sagði það frammi, og hérna, og fengum bara svona dásamlega fallegan dag og þetta var bara allt við hennan dag var í rauninni fullkomið fyrir utan það að Gunnar var ekki með okkur. Og hérna, bara, já, bara virkilega, virkilega fallegu dagur og það var svona smá eins og bara svona úr einhverju ævintýri sko, en líka að því leiti að ég bara mannvall eftir því og hérna, og þetta var bara svona eins og eitthvað sem ég dreymdi sko.
1: Já, Lilja, færði ennþá þessa spurningu sko, hvernig bara geturðu lifað þetta af?
0: Já, og svarið bara, ég veit ekki, í rauninni. Þú veist, þegar fólk sagði við mig, þú veist, ég skil ekki hvernig þú getur þetta, að þá sagði ég bara líka. Ég bara, já, ég skil það ekki heldur. Nei. Ég veit ekki hvernig ég er að gera þetta.
1: Ég sko, þegar þú lappar henni í ganginn, það var svona yfir þér bara einhver friður og þú veist, brosandi, skælbrosandi og hérna, og þegar maður horfir á það hugsa maður ekki, þú veist, hún hefur lent í vestur reynslu sem hún lendir í.
0: Nei. Ég held að ég hafi farið rétta leið í sorgarúrvinnslunni fyrir mig.
1: Já.
0: ég fann réttan farveg fyrir mig og það var þetta að gefa mig tíma og hérna tala rosalega mikið og ég hef kannski alltaf verið þannig ef ég að vinna úr einhverju erfið að þá þarf ég að segja að við kannski tíu mismunandi mannski bara aftur, aftur, aftur og hérna ég bara sagði allt upphátt bara þegar komið sjálfsvíðsugsanir og þegar ég var á mjótum stað þá sagði ég upphátt
1: Þú ert að meina það, þú varst þar
0: Já,
1: varst...
0: ég var þar fyrstu vikunar Já, mér fannst bara mjög bara algjörlega ómögulegt að hugsa að ég þurfti að vera einn áfram Já. Mér langaði bara að vera hjá honum Já. Bara, mér fannst bara ósangjant að í rauninni hann, mér, já, það var þessi tilfinningin sem ég var skiljan eftir einhvers þar Þannig að það var alveg algjörlega hérna, raunverulega tilfinninga fyrst
1: Og sagðurðu frá því, þú væri með sjálfsvíks
0: Já, ég gerði það Og ég vissi það alveg bara svona frá minni reynsla að því sem að bara, að því ég hef unnið í alls konar málum og ég vissi að það er það stærsta að vera í þögninni er hættulegast.
1: Já, já.
0: Þannig að ég hérna og síðan hægt og rólega fór ég bara að leifa fyrir Pálmar og síðan fyrir fjölskylduna og fólki mitt og síðan
1: og sjálf
0: kom allt inn, nei, já, og það kom setna en það tók alveg langan tíma
1: já,
0: þú veist, það var alveg og við höfum dutti og bara og dottið í það að þú veist, sjá ekki um okkur þú veist, vera alveg sami um okkur þú veist, maður heldur kannski maður verið lífsrættari en sko, í rauninni fyrst var ég það bara algjörlega öfugt mér var bara alveg sama hvað myndi gerast og svona mjög óhrætt við dauðan
1: já.
0: Og síðan þegar við, hérna, maður fer að lifa aftur fyrir sjálfa sig og maður fara að finna hamingjan aftur að þá kom þessi tilfinning bara vá, ok, nei, mér langar í alvöruna að spá í heilsunum minni og hreyfa mig og mér langar að, hérna, að lifa góðu lífi og, hérna, og auðvitað var stór partur af því að vilja vera góð mamma fyrir Pálmar og mér fannst, hérna, var mjög sterkt í mér að mér langaði að Pálmar fengi sömu mömmu og Gunnar en ég svona veit það að það verður ekki þannig Gunnar þekkti í rauninni ekki dauðan hann vissi ekkit hvað það var að deyja við hefum aldrei rækta og bara einhvern veginn að það bara aldrei komið upp og Pálmar bara talar dauðan okkar deyja hann bara, hérna og með hverju svona þroskastíginu, þá kemur eitthvað nýtt og nýjar spurningar og hann, veist, allir leikir sem hann reyði, það er alltaf einhver sem deyr og það jarða fyrir og það veist, þetta rosalega skrítið að fylgjast með og einlega fyrir ég bara skila og hlæða því að þetta er alveg þannig.
1: Já.
0: Og við stundum horfum á hvert annað bara, já, frábært, þetta er alveg æðislegt fyrir okkur að horfa á hérna.
1: Já,
0: frábær leikur. Já, frábær leikur hjá hérna, þetta er svona.
1: Já.
0: En já, ég byrja hægt og rólega þarna í Kvan og tekaði mig bara lítil verkefni þar fyrst og fann það alveg að ég gat ekki lengur eins og ég gat verið á sviði alltaf. Mér langaði rosalega mikið og mér langar rosalega mikið að vera í þessu áfram og hérna ég fengið svo ótrúlega góð og mörg fyrirtæki hjá hérna Kvan og bara svo þakklátt fyrir þau og þau hafa verið líka rosalega mikið til staða fyrir okkur hjónin. En ég fann ég þurfti að gera eitthvað annað líka.
1: Þannig að þessum ertu markaðs og kynningust þegar er sóttamistaðarinnar.
0: Já, akkurat. Ég raunin fyrir fyrst í sko skarkreipafyrirtæki. Ég bara labbin í skarkreipafyrirtæki og er bara, heyrðu, mér langa bara að fara að vinna í einhverjum svona markaðsmál, veistu, og aldrei gert það áður. Og hérna, og bara segi þeim í rauninu svona bara hvað ég að hugsa og ég bara, ég held ég geti gert eitthvað skemmtilegt efni fyrir ykkur og þau hérna í mjöll bara taka ótrúlega vel í það og bara voru yndisleg og gáði mér það tækifæri að svona læra bara hérna á gólfinu og ég gerði örugglega eitthvað mjög skrítið fyrst sko, ég get alveg drá því en ég fekk tækifæri hjá þeim að svona smá vaks og dafna í því og hérna og síðan auðvitað hef ég gert alls konar bara svona í markas og kynningamálum sko bara í tengslum þá við kannski hvaðan og bara sjálfa mig ég byrjaði með hlaðvarp sem heitir Sorgakastið og var með það í 2 ár og þá var ég náttúrulega markasetja það og ég skrifaði barnabók um Gunna með bestu vinkonu minni, hún sem sagt teiknaði myndirnar og það var líka bara kynningar og markasherferð þar í því þannig að síðan fæ ég hringingu frá Sorgamistuð og hérna og var búið starf þar,
1: já.
0: Bara núna verið stutti.
1: Ætliði ekki að, já þú ert deilur nýbyrjið, ætliði ekki, eru ekki að fara að safna pening og svona,
0: jú,
1: það er ekki alltaf málið.
0: Jú, það er málið, við erum nefnilega, hérna Reykjavíkumarathonið er núna á laugardaginn og það sem að þetta er góðgera félag ekki ríkisrekið að þá erum við svona hérna alltaf auðvitað bara eins og öll önnur góðgera félög að hérna að finna leið til þess að safna fjármagni fyrir fallegt starf og ég náttúrulega bara brenn fyrir þetta og fannst bara mjög tilvalið að hérna að vera og bara bara eins og ég sagði áðan kannski þetta með að geta lána von og, og það hefur verið bara mjög stærkt í mér að ég vilja hérna koma þarna inn og, og veita syrgjendum það sem ég fekk.
1: Já, svolítið fallegt að lána von.
0: Já, já.
1: Segir eiginlega allt.
0: Já, það segir eiginlega allt og hérna og það bara svo ótrúlega mikilvægt og, og hérna og svona kannski að koma að framfæra svo margi sem að halda að sorgamistu sé eitthvað sem bara einmitt hérna ríkið bara algjörlega stiði við og, og sé með en rekið í rauninni hérna þannig en þetta bara rekið á styrkjum og, og hérna svona velvilja þjóðurinnar mm-hmm. og ekki hagnaða drefin félagssamtök og hérna og síðan þetta bara þú sorgarúmisla lýðheilsumál og, og það kannski svona Já, speglast í því að landlæknir svona vendari sorgamiðstöðar.
1: Já, akkurat.
0: Og hérna, og með því hefur hann svona áréttað að stuðningu við syrgjendur svona fellur undir lýðheilsustarf á Íslandi.
1: Já, já, sem náttúrulega bara mjög augljóst.
0: Bara algjörlega.
1: Sorgarúrvinnslan svo mikilvæg.
0: Já. Já, og það svo mikilvægt að sé einhver staður sem að fólk getur virkilega leita til og, og, og þetta svona við viljum að allir syrgjendum viti að þetta sé til og þetta sé kannski svona fyrsta stoppa því að það eru síðan gríðalega mörg önnur félög sem að grípa líka.
1: Já, þú valdi lag.
0: Ég
1: þú
0: valdi sagði, lag.
1: Þú gætir ekki dansa en þú velur gott lag.
0: Já, og ég vel sænslag.
1: Já, auðvita.
0: Auðvita.
1: Það er abba og kjötbólunar og amma þín.
0: Algjörlega.
1: Dancing Queen, af hverju velur það?
0: Já, það í rauninu bara, mér finnst, hérna, ég búin að tala svo mikið hamingjuna, þetta er lag sem að, hérna, kemur í gott skap og, og lætur mig líða vel. Og mér finnst mikilvægt að við vitum hvað, hvað í lífinu lætur okkur líða vel, litli hlutinir.
1: Lilja Eivor Seturborg, markaðs- og kynningastjóri Sorgarmiðstöðvarinnar, takk fyrir að koma og segja þína sögu.
0: Takk hella fyrir mig.

Hér endaði þáttur sigurlegar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér. Hún ræddi í dag við Lilju Ævor Gunnarsdóttur Setersborg, markaðs- og kynningarstjóra sorgarmiðstöðvar. Og ABBA-flokkurinn átti lokalag þáttarins, Dancing Queen. Lagið sömdu þeir Benny Andersson, Björn Ulveus og Stikkan Andersson. Og það kom út í ágúst 1976. Lagið á 50s ammali þessar myndir. En nú það morgunleikfi minn með Halldóru Björnsdóttur.

Heil og sæl og velkomin til þáttöku í morgunleikfimi. Við hitum okkur upp og göngum á staðnum, göngum létt og leikandi, sveiflum örmónum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Við finnum okkur göngu hraða en reynum að vera létt í spori. Og við stækkum skrefin og lyftum hnjánum, hærra og hærra í hverju skrefi. Og þegar við lyftum hnjánum hátt upp þá gætum við að því að halda bakinu beinu og spenna vel kviðvöðva. Og við lyftum hnjánum hátt upp og sveiflum örmónum með, höfum hreyfingarna stórar og finnum hvernig líkaminn hitnar. Og svo göngum við og hristum hendur og fætur í hverju skrefi og losum okkur við alla óþarfa spennu. Þetta gott og við draugum djúpt inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og við ætlum að byrja því að tegja vel á öllum líkamanum og við tegjum báða arma upp yfir höfuð eins hátt upp og við getum, lyftum okkur upp á tábergið, tegjum vel á líkamanum og finnum hvernig við lengjum vöðvana og við tegjum aðeins betur. Þetta gott og við slökum á. Draugum svo djúpt inn andan. Og öndum rólega frá okkur. Liðkum síðan á okkur hálsin og þá höfum við armana slaka niður með síðum, horfum beint fram og við höllum undir flatt til hægri og við réttum höfuðið upp og við höllum undir flatt til vinstri og réttum höfuðið upp, höllum undir flatt til hægri og upp og höllum undir flatt til vinstri og upp og við snúum höfðinu, lítum yfir hægri öxlina og síðan beint fram og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram og við snúum höfðinu, lítum yfir hægri öxlina og beint fram og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram síðan setjum við hökuna í bringum og horfum niður og við réttum höfuðið upp lítum upp í loft og beint fram setjum hökuna í bringum, horfum niður réttum höfuðið upp, lítum upp í loft og beint fram öndum að okkur og rólega frá okkur og þess vegna slitkuð aðeins á okkur axlirnar við armana slaka niður með síðum og horfum beint fram og við lyftum öxlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum höldum og slökum á og við lyftum hægra öxlu upp að eyra og niður og við lyftum vinstri öxlu upp að eyra og niður og við lyftum báðum öxlum upp að eyrum hátt upp höldum og slökum á og við lyftum hægra öxlu upp að eyra og niður og við lyftum vinstri öxlu upp að eyra og niður og síðan lyftum við báðum öxlum upp að eyrum höldum og slökum á og einu sinni enn lyftum við hægra öxlu upp að eyra og niður og síðan lyftum við vinstri öxlu upp að eyra og niður og við lyftum báðum öxlum upp að eyrum hátt upp höldum og slökum á. Þetta gott og við ristum aðeins axlurnar og losum og við ætlum að liðka axlurnar aðeins betur og snúa axlurnar með hringi og við höfum armana áfram slaka niður með síðum og við byrjum að íta axlurnar fram síðan upp, aftur og niður. Við höfum fram með axlir upp, aftur og niður. Við höfum fram upp aftur og niður og einu sinni enn fram upp, aftur og niður og við gerum alveg eins í hináttuna draugum axlirnar aftur lyftum upp, ítum fram og niður, förum vel aftur hátt upp, fram og niður, aftur upp, fram og niður og einu sinni enn, aftur upp, fram og niður, þetta gott og við hristum axlirnar, öndum að okkur og rólega frá okkur Og í næsta æfingu þá ætlum við að styrkja handleggina og axlagrindina og við ætlum við að gera nokkrar armbeygjur og við gerum þar upp við næsta vegg og við styðjum okkur veggi með báðum höndum og höfum gott bil á milli handanna. Fætur eru svona hálfum til einum metra frá veggnum, allt hvað við treystum okkur til, líkaminn er alveg beinn og stífur og þunginn hvílar allur á höndunum og handleggjunum. Og við beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum og látum ennið snerta vegginn og síðan ítum við frá og réttum úr olnbogunum. Og vendutökum, beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum, látum ennið snerta vegginn, síðan ítum við frá og réttum úr.
og við beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum og um leið og enni snerti vegginn þá ítum við frá og réttum úr. Og tvisvar viðbót, beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum, látum enni snerti vegginn og síðan ítum við frá og einu sinni enn, beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum, látum enni snerti vegginn og síðan ítum við frá og réttum úr olnbogunum. Þetta gott og við slökum á og hristum handleggi og axlir, drögum djúftin andan og öndum rólega frá okkur. En við ætlum að styrkja ennþá betur og stýðum höndunum í vegginn en núna minkum við bíl á milli handana, höfum bara svona axla breytt á milli handa og líka við alveg beinn og stífur og við stöndum svona hálfum til einu metra frá veggnum og við finnum að nú verði átekið í armbeginum aðeins öðruvísi og við beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum og látum enni snerta vegginn og svo ítum við frá og réttum úr olnbogunum og við endurtökum beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum látum enni snerta vegginn og síðan ítum við frá og réttum úr og við beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum látum enni snerta vegginn og svo ítum við frá og við beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum látum enni snerta vegginn og svo ítum við frá og tvisvar viðbót beygjum olnbogana höllum okkur upp á veggnum látum enni snerta vegginn og ítum frá og einu sinni enn beygjum olnbogana höllum okkur upp á veggnum látum enni snerta vegginn og ítum frá og slökum á og hristum handleggina vel og losum drögum svo djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur og við skulum tegja á handleggjónum eftir þessar æfingar og við tegjum hægri höndun upp yfir höfuð beygjum olnbogann, látum framhandlegginn vera fyrir aftan hnakka svo grípum við með vinstri höndinni hægri olnbogann og ítum aftur og finnum hvernig við tegjum á hægri upphandleggnum á þríhöfðunum og við höldum og drögum djúpt inn andan og öndum hægt og rólega frá okkur Þetta gott og við slökum á og hristum hægri handleggin aðeins og losum tegjum síðan vinstri handleggin upp yfir höfuð, beygjum olnbogann þannig að framhandleggurinn fyrir aftan hnakka og nú grípum við með hægri höndinni vinstri olnbogann og ítum aftur og finnum hvernig við tegjum á vinstri upphandleggnum og við höldum tegjunni og drögum djúpt inn andan og öndum hægt og rólega frá okkur. Þetta gott og við slökum á en við ætlum að tegja aðeins betur á okkur og við tegjum hægri handleggi fram í axlahæð og nú grípum við með vinstri höndinni undir hægri olnbogann og við tókum beinan hægri handleggin að okkur svona skáfum við brjóstið og við þrýstum hægri öxlinni niður og lítum yfir hægri öxlina og höldum drögum djúpt inn andan og öndum hægt og rólega frá okkur gott og við slökum á hristum hægri handleggin aðeins síðan tegjum við vinstri handleggin fram í axlahæð og við grípum með hægri höndinni undir vinstri olnbogann og við tókum beinan vinstri handleggin að okkur á skáfi við brjóstið og við þrýstum vinstri öxlina niður og lítum yfir vinstri öxlina og við höldum tegjunni og drögum djúpt inn andan og öndum hægt og rólega frá okkur má og hristum handleggin vel öndum að okkur og rólega frá okkur og þessu næst skulum við aðeins styrkja kviðvöðvana og við gerum þá æfingu uppi vegg og við látum baki á okkur uppi vegginn fætur eru svona hálfum metra frá veggnum og við gefum eftir inn hjónum axlirnar eru alveg slakar og armarnir niður með síðum og við horfum beint fram og í þessari stöðu þá drögum við kviðin inn eins vel og við getum og við þrýstum mjóbakinu þétt upp á veggnum finnum að það mynda spenni kviðarhólið og við höldum spennunni og slökum á og vendu tökum drögum kviðin inn nafli fyrir alveg aftur að hrygg og við þrýstum bakinu þétt upp að veggnum höldum og slökum á og við drögum kviðin inn þrýstum mjóbakinu þétt upp að veggnum höldum spennunni og slökum á og tvisvar viðbót og við drögum kviðin inn eins vel og við getum og þrýstum mjóbakinu þétt upp að veggnum
höldum spennunni og slökum á og einu sinni enn drögum kviðin inn og við þrýstum mjóbakinu þétt upp að vegnum og við höldum spennunni aðeins betur þetta gott og við slökum á og réttum úr okkur drögum djúpt inn andan fyllum lungun lofti og tæmum og við skulum síðan teygja vel á öllum líkamannum og við stöndum hefur þægilegt bila milli fóta og við teygjum báða arma upp yfir höfuð eins hátt upp og við getum lyftum okkur upp á tábergið finnum hvernig við lengjum líkamann þetta gott og við slökum á og endur svo líkamann því að ganga á staðnum létt og leikandi hver og einn á sínum hraða við hvetum ykkur til að ganga áfram í nokkra stund en ég hvet ykkur í dag og þakka ykkur þáttökuna verið sæl

Karla Kór Selfoss söng Sumarkvöld, lag og texta eftir Sigurð Ágústsson. Stjórnandi og útsetjari var Loftur Erlingsson, Jón Bjarnason lék á píanóið. Hljóðritunin frá 2015. Sumar, sól og góð bók, forlagið. Harðparki dagar, harfiðaval. Franska málið, lærðu frönsku í vetur í Alains Francais af.is. Hamborgarabúlan, þriðjudagur, þá tilboð, hamborgarabúla Tómasar. Leiðsögunám, fjarkennsla með staðarlótum, opið fyrir umsóknir, nánar á endurmentun.is. Cappuccino og kanelsnúðar, jarðböðin við Mývatn. Hátekjublað heimildarinnar kemur út á föstudag. Bókaðu áskrift í tæka tíð, heimildin.is. Þriðjudags tilboð, heimalagaður plokkfiskur, melabúðin. Útsölu lok, alltaf 70% afsláttur, hjá Hrafnildi.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Íranar ætla ekki að opna Hormúsund fyrir en Bandaríkin mæta kröfum stjórnvalda í Teheran. Þetta segir Mohammad Bakir Ghalibaf, forseti Írans þings og aðal samningamaður þeirra. Í sjónvarpsávarpi frá í dag sagði hann skýrt að sundið yrði ekki opnað fyrir en Bandaríkin stæðu við sínar skuldbindingar sem kveðið er á í viljayfirlýsingu ríkjana friðarsamkomulag frá því í júní. 60 daga gildistími viljayfirlýsingarinnar rann út í gær. Ghalibaf sagði Bandaríkin verða að aflétta banni á íranskar hafnir, aflétta viðskiptaþvingunum á íranska olíu og affrysta íranskar eignir. Í gær var greint frá því að Íran og Óman hefðu náð samkomulagi framtíð Hormúsunds. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, hótaði því að ef Óman myndi þvælast fyrir samningagerðinni, þá myndi Bandaríkjaher sprengja ríkið í tætlur, eins og hann orðaði það í viðtali við Fox News. Aðalmeðferði Reykholtsmálinu svo kallaða heldur áfram í Héraðsdómi Suðurlands í dag. Hún hófst í gær þegar spilaðar voru upptökur úr síma Andramás Mortensens Birgissonar. Hann er einn af sex sem eru ákærð fyrir að frelsissvipta manni í Reykholti í apríl 2024, fjárkúa hann og beita margþættu ofbeldi. Upptökurnar voru alls þrjár klukkustundir og ná yfir viku tímabil. Meðal þess sem heyrist eru símtöl þar sem Andri segist vera að hugsa alvarlega að frelsissvipta einhvern og ræna. Í öðru símtali segist hann vera í miðri frelsissviptingu. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu fordæmalaust að svo nákvæm gögn séu til við meðferð sakamála hér á landi. Hamas samtökin sögðu í dag að þau voru enn fylgjandi friðaráætlun Bandaríkjaforseta á Gaza. Áætlunin felur í sér afvopnun samtakana. Jared Kushner, erindreki Bandaríkjana í Miðausturlöndum og tengdasonur Bandaríkjaforseta, átti fund með Hamas samtökunum helgina. Hann ræddi við Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels í gær. Hamas segjast fylgjandi framkvæmd friðaráætlunarinnar. Ljóst sé að Ísraelar hafi aftur á móti ekki komið í skýrt til skila að þeir séu fylgjandi áætluninni. Bryndís Ósk Jökla Björnsdóttir hefur hafið störf sem framkvæmdastjóri Landssambands smábátaeiganda. Hún tók til starfa í byrjun ágúst svo starfar fyrstu vikunar samhliða Erni Pálssyni fráfarandi framkvæmdastjóra. Bryndís starfaði síðast sem verkefnastjóri hjá Sorpu en hún var árabil Jökla og gönguleiðsugumaður og var tíma umsjónarmaður fjallaleiðsugunámsins á höfn. Vegagerðin vekur athygli á því að frá klukkan 9 kvöld til klukkan 7 fyrramálið verður hringvegurinn í gegnum Borgarnes frá Borgarbraut að brúni yfir Borgarfjörðu lokaðar vegna vinnu, hjáleið verður Borgarfjörðabraut. Fréttalestri er lokið.
1: Klukkan 3 mínútur gengin í 11. Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregni les Steinunn Helgadóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Hægviðri eða hafgóla á léttskýjað en norðverslægari og þykknar upp síðdegis á morgun. Hiti 11 til 15 stig yfir daginn. Suðurland. Austan 3 til 8 metrar á sekundu og bjart viðri að mestu en 10 til 15 síðst fram á kvöld. Fremur hæg vestlæg átt eða hafgóla á morgun og bjart með köflum en þykknar upp vestan til síðdegis. Hiti 11 til 17 stig. Faxaflói. Austlæg eða breytilegt 3 til 8 og léttskýjað en vestlægar í síðdegis. Fremur hæg vestlæg átt og hafgóla og léttskýjað á morgun. Hiti 11 til 16 stig. Breiðafjörður og Vestfjörðir. Austlæg eða breytilegt 3 til 8 og bjart með köflum en heldur hvassara á annesjum. Fremur hæg vestlæg átt eða hafgóla á morgun en 3 til 10 síðdegis hvassast norðan til. Hiti 10 til 16 stig. Strandir og Norðurland vestra. Norðlæg átt 3 til 8 og létt skýjað að mestu en allvíða þokuloft við sjávarsíðuna. Lægir í nótt með líkum á þokulofti inn til landsins. Vestlægi átt 3 til 10 og bjartað mestu eftir hádegi á morgun. Hiti 8 til 15 stig, svalast í þokuloftinu. Norðurland eystra og Austurland að glettingi. Suðaustlægi átt 3 til 10 og yfirleitt léttskýjað, en líkur á þokubökkum við sjávarsíðuna. Lægir í nótt. Norrlæg átt 3-8 á morgun og bjartamestu, en hægari og líkur á þokulofti við sjóin annað kvöld. Hiti 12-17 stig, hlýjast inn til landsins. Austfirðir. Austlæg átt 3-8 og skýjað, en sumstað lítilsáttar væta. Fremur hæg suðurlæg eða breytilátt og bjartamestu á morgun, hiti 8-13 stig. Suðausturland. Austan og norðaustan 3-10, en 10-15 með ströndinni vestan örafa fram á kvöld. Skýjaða mestu og dálu til væta öru kvoru, lægir í nótt, suðlæg átt 3-8 og bjart með köflum síðdegis á morgun. Hiti 9-15 stig. Miðhálendið. Austlæg eða breytilátt 3-10 og víða bjartuðri, hæg norðlæg átt og yfirleitt létt skýjað á morgun, en vestan 5-10 sunnan til annað kvöld og þykknar upp vestan til. Hiti 8-17 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á fimmtudag. Fremur hæg vestlæg eða breytilátt og víða bjartuðri, en skýjaða mestu vestanlands og sumstað dálu til súld. Hiti yfirleitt 10-17 stig yfir daginn. Á föstudag. Suðlæg átt 3-10 metra á sekundu og dálu til væta á vestanverðurlandinu, en annars skýja með köflum. Hiti 10-18 stig, hlýjast fyrir austan. Á laugardag, sunnan og suð vestan átt og víða rigning vestan til, en annars skýjað og úrkomulítið. Hiti breytist lítið. Á sunnudag, útlit fyrir suð austan átt með rigningu, en úrkomi lítið norðaustan og austanlands fram á kvöld. Áfram hlýtt í veðri. Á mánudag, útlit fyrir breytilátt með rigningu eða skúrum í flestum landslutum og mildt veður. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 7 stig, engin úrkoma meldist í Reykjavík í nótt, en sólskin í gær meldist 6 klukkustundir og 18 mínútur. Mesta frost á landinu í nótt mældist 1,6 stig í torfum. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 0,8 mm á Vaskarshólum. Mesti vindhraði klukkan 9 mældist 11 metra á sekundu á Stórhöfða, Ingólfshöfða og í Surtsey. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, austsuðustan 3, skýjað, hiti 12 stig, loftrýstingur 1012 millibör stígandi, Stafholtsey, austnorðustan 6, hiti 8 stig, Bláfeldur, suðsuðustan 2, hiti 10 stig, Gufuskálar, norðustan 3, hiti 12 stig, Stykkishólmur, austsuðustan 6, léttskýjað, hiti 8 stig, Ásgarður, norðnorðustan 3, hiti 7 stig, Reykhólar, austan 6, hiti 9 stig, Lambavatn, norðaustan 6, hiti 9 stig, Bjargtangar, austan 10, hiti 7 stig, Hólar í Dýrafirði, norðnorðaustan 2, hiti 9 stig, Bólungarvík, suðaustan 1, hiti 11 stig, Ísafjörður, logn, hiti 12 stig, Æðey, austsuðaustan 1, hiti 10 stig, Hornbjargsviti, vestnorvestan 1, hiti 6 stig, Litla Ávík, norðnorvestan 6, Súld, skyggni 3 km og dálítið sjór, hiti 6 stig. Hólmavík, norðaustan 1, hiti 7 stig, Reykir í Hrútafirði, norðan 1, hiti 7 stig, Blönduós, suðvestan 2, hiti 6 stig. Hveravellir, suðsuðastan 2, hiti 6 stig. Skagatá, logn, hiti 6 stig. Nautabú, logn, hiti 5 stig. Sauðanesviti, vestan 3, súld, skyggni 2 km og sjólítið, hiti 6 stig. Akureyri, norðustan 1, hiti 7 stig. Grímsey, suðustan 5, hiti 10 stig. Mývatn, suðsuðvestan 1, hiti 10 stig. Staðarhóll, norðaustan 1, hiti 11 stig. Mánarbakki, suðaustan 5, hiti 11 stig. Ásbyrgi, suðsuðustan 4, hiti 11 stig. Grímstaðir, suðustan 7, hálskíað, hiti 8 stig. Raufarhöfn, suðustan 5, hiti 9 stig. Miðfjarðanes, austsuðustan 4, hiti 10 stig. Skjaldþingstaðir, logn, hiti 9 stig. Bjarnarey, suðsuðustan 4, hiti 9 stig. Egilstaðafljúvöllur, austsuðustan 2, skýjað, hiti 11 stig. Kárahnjúkar, austan 4, hiti 6 stig. Hallormstaður, norðnorðaustan 1, hiti 10 stig. Dalatangi, suðustan 2, skúr á síðustu klukkustund, dálítill sjór, hiti 8 stig, loftþrýstingur 1015 millibar stígandi, Kollaleira í Reyðarfirði, austsuðustan 3, hiti 9 stig. Seley, norðan 4, hiti 9 stig. Vattarnes, norðnorðaustan 2, hiti 8 stig. Kambanes, norðan 4, hiti 8 stig. Papey, norðnorðaustan 7, hiti 8 stig. Höfn í Hornafirði, austan 4, hiti 9 stig. Fagurhólsmýri, austan 10, hiti 10 stig. Skaftafell, austan 1, hiti 11 stig. Kirkjubæjarklaustur, suðsuðustan 2, hiti 11 stig. Skarsfjöruviti, austnorðaustan 10, hiti 11 stig. Vaskarshólar, austnorðaustan 10, skýjað og talsverð sjór, hiti 11 stig. Stórhöfði, austan 11, hiti 10 stig. Vestmannaeyjabær, austan 7, hiti 12 stig. Hella, suðsuðustan 1, hiti 11 stig. Árnes, austan 1, hiti 12 stig. Hjarðarland, norðnorðaustan 5, hiti 11 stig. Þingvellir, austnorðaustan 2, hiti 11 stig. Eyrarbakki, norðnorðaustan 4, hiti 11 stig. Grindavík, austsuðustan 2, hiti 12 stig. Garðskaðaviti, austsuðustan 2, hiti 12 stig. Keflavíkurflugvöllur, austan 1, skýjað, hiti 11 stig. Næst verða við fregnir lesna frá veðurstofu, klukkan 7:10 í kvöld, verið þið sæl.

Útvarp Reykjavík, hér að tilkynning frá Fiskistofu. Engin skyndilokun í gildi. Vaktstöð siglinga og landhelgisgæslan veita alla.

Hljómsveitin Steely Dan flutti lagi Dr. Wu. Lagi að finna á plötunni þeirra Katie Light sem kom út 1975.

Bandaríski blues munnhörpuleikarin Junior Wells flutti sígilt blues tónverk Good Morning Schoolgirl. Lagi að finna á fyrstu breiðskífu Junior Wells sem heitir Hoodoo Man Blues og kom út 1965. Með honum lék félagi hans og vinur gítarleikarin Buddy Guy.

David Crosby, Stephen Stills, Graham Nash og Neil Young þekktir sem Crosby, Stills, Nash og Young. Hér fluttuði lag Joni Mitchell, Woodstock, sem að birtist á breiðskífunni Deja Vu frá árinu 1970.

Nora Jones með lagi Shoot the Moon af plötunni hennar Come Away With Me frá 2002. Platan fór hægt af stað í byrjun en ári síðar var hún komin í efsta sæti vinsældalistum allan heim og hefur til dagsins í dag selst í nærri 30 milljónum eintaka.

Breski tónlistamaðurinn James Hunter flutti lagi sitt All Walk Away. Lagi að finna á plötun hans Believe What I Say frá 1996.

Ian Anderson og hljómsveit hans Jethro Tull fluttu lagið Mother Goose af breiðskífunni Aqualung sem kom út 1971. Ian Anderson ólst upp í Edinburgh í Skotlandi. Hann hefur komið til Íslands þó nokkrum sinnum og hljóðritaði tónleika hér 2012 og gaf út plötuna Thick as a Brick, Live in Iceland sem kom út sama ár.

Peps er person frá Skáni í Suður Svíþjóð flutti lagi Stabú sem hægt vera því sem borgarbúi. Lagi fjallar hætti borgarbúa í dag, stressið og hversu skeinuhætt það getur verið að fjarlægast náttúruna. Á einum stað lýsir hann stressi borgarbúan sem svo. Stabú, þú springir nöru gór, borgarbúi, þú hleypur þegar þú gengur.

Saxofónleikarin Razan Roland Kirk og söngvarinn Al Hibbler fluttu lagið Lover Come Back to Me sem að finna á plötunni þeirra A Meeting of All Times frá árinu 1972.

Ella Fitzgerald og Louis Armstrong fluttu lagið A Fine Romance. Lagið að finna á plötu sem þau gaf út 1957 og heitir Ella and Louis Again. En þau höfðu gefið plötu árið áður sem hét og heitir Ella and Louis. Með þeim léku Oscar Peterson á piano, Herb Ellis á gítar, Ray Brown á bassa og Louis Belson á trommur. En það komið að kveðjustund, Úlfhildur Eysteinsdóttir stjórnaði upptökunum. Bandaríska hljómsveitin The Mavericks fylgja okkur heim á leið með laginu All You Ever Do Is Bring Me Down frá 1996. Og við kveðjum í Guðs friði.

0: Hér endaði þáttur Kristjáns Kristjánssonar á reki með KK. Þessi þáttur var frumfluttur 18. ágúst árið 2020.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Hamborgarabúllan, þriðjudagstilboð á þriðjudögum, Hamborgarabúlla Tómasar. Opið fyrir umsóknir í ökukennaranám endurmentum.is. Hádegistilboð, næg bílastæði, ráðagerði. Ertu með ský á augasteini, engir biðlistar eftir augasteins aðgerð hjá okkur, sjónlag, augnlæknastöð. Illgresis eyðir, garðslöngur, njólastingar, KB, Borgarnesi. Verum klár á menningarnótt, menningarnótt.is.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Dómstóll í Stuttgart í Þýskalandi dæmdi úkraínskan mann í dag til eins árs og þriggja mánaða fangelsisvistar fyrir að njósna fyrir Rússa. Hann var einnig fundinn sekur að aðstoða við undirbúninga fyrirhuguðum skemmdarverkum. Tveir aðrir úkraínumenn voru sýknaðir af ákæru þáttöku í ráðagerðinni. Hún fólst í póstlagningu bögla til Úkraínu sem innihéldu GPS staðsendingabúnað. Dómurinn komst að þeirri niðurstöð að markmiðið með póstsendingunum væri að safna upplýsingum sem nýta átti til að trufla flutninga og samgöngur. Reykjavíkuborg á 240 ára afmæli í dag. Reykjavík var einn sex verslunarstaða sem hlutu kaupstaðaréttindi 18. ágúst 1786. Afmælisvesla borgarnar verður haldin á laugardag á menningarnótt. Í tilkynningu segir að dagskráin verði fjölbreytt venjusamkvæmt þar sem íbúar, rekstraraðilar, listafólk og viðburðarhaldarar bjóð upp á skemmtidagskrá víðsvegarum borgina. Dagskráin verður kynnt formlega síðar í dag en á vef borgarnar hafa verið birtar upplýsingar um götulokanir sem ná yfir stóran hluta miðborgarnar á laugardag. Vatnsmagn Colorado árinnar í sögulegu lágmarki. Það hefur áhrif á tvö stærstu uppistöðulón Bandaríkjanna, Powell vatn og Mead vatn. Haldi áfram að minnka í lónunum gæti það bitnað á raforkuframleiðslu.
2: Loftslagsbreytingar hafa valdið því að vatnsmagni Colorado ánni mældist sögulega lítið en áin rennur í bæði Powell vatn og Mead vatn sem eru tvö stærstu uppistöðulón í Bandaríkjunum og sjá 40 milljónum manna fyrir vatni og rafmagni. Lækki vass yfirborðið enn frekar gæti það haft áhrif á raforkuframleiðslu. Sjö ríki Bandaríkjanna reiða sig á vatn frá Colorado ánni og þeim hefur ekki tekist að koma sig saman hvernig deila eigi auðlindinni. Bandaríkjastjórn tilkynnti áætlun í júlí hvernig ríkjunum bæri að deila vatninu sín á milli. Takmarkanir voru settar á Kaliforníu, Arizona og Nevada og þess krafist að ríkin minnkuðu vatnsneyslu sína alltaf 3,7 milljarða rúmmetra á ári til næstu 10 ára. Litlar takmarkanir voru hins vegar settar á Colorado, Utah, Wyoming og Nýju Mexíkó. Þetta ójafnvægi milli ríkjanna gæti leitt til málaferla og Arizona hefur sett til hliðar fjármagn til þess.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Stemt er að því að malbygga hringvegin í gegnum Borgarnes frá Borgarbraut að brú yfir Borgarfjörði í kvöld. Veginum verður lokað meðan á framkvæmdum stendur frá klukkan 9 í kvöld til 7 í fyrramálið. Mert hjáleið verður Borgarfjörðabraut. Vegfarendur eru beðnir að virða merkingar og hraðatakmarkanir og sína aðgát við vinnusvæðin. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20. Fréttalestri lokið.
3: Klukkan 3 mínútur gengin í 12 og nú komið að sumarmálum. Þær taka við Arnhildur Hálfdánardóttir og Hulda Geirsdóttir.

0: sæl, það miðvikudag, nei afsaki, það þriðjudagur, það bara þriðjudagur.
1: Þú ert alltaf undan þinni samtíð,
0: þar betur. Ég ekki mjög langt á undan minni samtíð, en ég örlítið undan. Þriðjudagurinn 18. ágúst og við erum hér samin aðar Arnhildur Hálfdanardóttir og Hulda Geirs.
1: Já, létt inn á skipting í dag. Ég fæ að leysa að Guðrún og Gunnarsdóttur af í
0: þetta skipti.
1: Þennan eina dag, en gaman að koma aftur og alltaf gaman að vera hérna með í sumarmálum. Og það er þriðjudagur og við höfum fengið bæjarperlur á þriðjudögum og í bæjarperlum vikunar er ferðinni heitið á Eyrarbakka. Þar er rætt við Lindu Ástísardóttur, hún er sérfræðingur hjá Byggðasafni Ánesinga og svo kemur Hinrik Völer við í þremur sýningarhúsum safnsins húsinu, kirkjubæði og sjómunasafninu og við heyrum af þessu öllu saman heyja sögu Eyrarbakka og samgöngunum í Árnessýslu áður en að stórfljótin voru brúið og ýmislegt fleira og eins og ég nefndi, það er hann Hinrik Völer sem að sendir okkur bæjarperlunar og þetta er í næst síðasta sinn. Það hefur verið mjög skemmtilegar
0: hjá honum í sumar. Fróðlegar og skemmtilegar, algjöru perlur. En það eru fleiri perlur í þessum þætti. Við ætlum að ræða 16. þáttaröðuna með okkar augum sem að fer í loftið á morgun. Magnús Orri Arnarsson og Elva Björg Gunnarsdóttir eru meðal umsjónarfólks og dagskrárgerðar fólks í þessari sívinsælu og margvelunuðu sjónvarpsþáttaröð. Þau ætla að koma hingað eftir og segja okkur frá því hvað verður á dagskránni þessari nýjustu þáttaröð.
1: Já, ég laka til. Þetta eru mínir uppáhaldsþættir í íslensku sjónvarpi.
0: Já, ég held að séu margir sammálaðir það. Það er alveg einstaklega góðir, fróðlegir þættir.
1: Já, og svo er það fulldagsins. Við ætlum að þetta geta að missa hann eitt útrókur hver hann er, en förum í það hér eftir eins og eitt lag. Og við byrjum í dag á því að heyra í sextett Ólafs Gauks sem að flytur lag Oddgeirs Kristjánssonar við texta Ása í bæ. Þetta lag heitir Vorvísa en er nú svona oftast þekkt undir nafninu Ég heyri vorið.
0: Já.

0: Dásamlegt er það, sextett Ólafs Gauks þarna og lagið ég heiti, heyri vorið. Að ég alveg búin að festa það í mig að ég heiti vorið.
1: Ég heiti vorið, já.
0: nei,
1: það er áhugavert.
0: Þetta er vorvísa. Og eftir Oddgeir Kristjánsson við texta Ásæi bæ. Þetta er eigalag eins og svo mörgunur góð.
1: Þetta er hann að tegja á sumrinu með því að vera vorlag svona þegar sumur myndu vilja meina að veri aðeins fara það hausta.
0: Já, sko mér hefur reynda fundist núna undanfari bara eiginlega bestu daga sumar sem sér í höfuborginni verið í bóði. Já. Þannig að ég kvart ekki. En það komið að ég að tala fugl dagsins sem að er að þessu sinni meðalstór fugl. Hann 450 grömm.
1: Og mér langaði að nefna fræðiheitið. Mm-hmm. Veit ég hvort viljum fara beint í að segja hvert það er fuglafræðingar og latnesku áhuga mann myndi auðvitað kveikja strax. En þetta er svona það sem að bæði þessi tvö heiti eru eins. Og það eru þá fleiri svona fuglar eins og til dæmis jaðrakan sem límosa límosa. Og svo straumöndin sem að við töluðum nú daginn sem er þarna histrionikus.
0: Já. Já, þetta er svona tvö heiti eins,
1: Já.
0: Hvort á eftir öðru.
1: Já, mér langar að segja að þetta sé eitthvað svona ættkvísli mannikjálóka og tegund eða eitthvað þannig.
0: Já.
1: En þetta pínu villandi heiti.
0: Já,
1: það er við vitum þannig. Sko okkar allra besti fugl lundin.
0: Já, við töluðum hann daginn líka.
1: Og ensku þá hann Puffin.
0: Mm-hmm.
1: Og þessi fugl heitir Puffinus.
0: Þetta mjög villandi og ef við værum ekki búin að tala lundan gætu einhverjir haldið að þetta
1: gætu
0: væri
1: gætu haldið að þetta væri lundin.
0: Já, en
1: svona
0: það er ekki alveg þannig. En þetta er fugl sem er 30-38 cm stærð og 450 grömm eins og ég nefndi og vænkafið er þetta á bylnu svona 76-89 cm þannig að þetta er meðal fugl að stærð.
1: Meðal fugl, hann verpir bara einu eggi og liggur á því heila 52 daga vanda sig við það.
0: Það þarf að hafa fyrir
1: þessu. Með ungana í 70 daga, þannig að þetta er bara góð samvera sem að þeir fá með foreldrinum og goggurinn, hann mjór dökkur krókbóin í endan með stuttum nasapípum en það er þessi fugl af ættbálki pípunasa.
0: Já.
1: Væntalegur eitthvað með það að gera og fæturnir eru samt bleikir, sko, þeir eru ekki dökk gráir en svolítið bleikir með grábláum yrjum.
0: Þetta er mjög skrautlegt. Þetta er farfugl.
1: Já.
0: Og verpir eingöngu á einum stað á Íslandi.
1: Nú.
0: Já.
1: Byrðu, er það Vestmannaeyjar eða?
0: Já.
1: Að sjálfsög.
0: Já, já. Þetta er samt ekki lundin.
1: Ekki lundin.
0: Enda verpir hann ekki bara í Vestmannaeyjum þó hann sé tengdur þeim stað órjúfanlegum böndum.
1: En það verpir líka á öðrum löndum.
0: Já.
1: Þetta hann ég skaga færa í líka Asoreyjum.
0: Já.
1: Madeira,
0: einmitt.
1: Þetta er ferðamanna staðir, Kanaríeyjum, það er þetta rekast án þar.
0: Já, en þetta eru 7000 varp pör í stofninum og þessi fugl sérst víða við suður og suðvesturland frá vori og fram á haust en vetrastöðarnar eru við strendur suður Ameríku undan ströndum sunnanverðarar Brasilíu, Paraguay og Argentínu.
1: Já, og þetta er hópfugl. Og eru oft að koma í vörpin að nætulægi, safnast í stóra hópa síðdegis nærri varfstöðunum og svo flýgur lágt yfir haffletinum og veltir sér. Svona, þegar maður sér svona hóp í einhverju fjarlægð, þá er eins og hann sér svona annarkort svartur eða hvítur. Og það er vegna þess að fuglina hvítur á bringu en svartur á baki. Þannig að þeir eru svona svo eitthvað flettiskilti, geta bara svona mjög flugfimir fuglar.
0: Eigum við að hérna, heyra hljóðið
1: ef
0: ég henda mér í það hérna og sjá hvernig það kemur út.
1: Mm-hmm. Kemur svona tóvart. Sko það talað mér myndi hún sé hún, hann
0: fuglin
1: þögur nema á varfstöðum heyrast óp, skrækir og vein og það er kannski svona ástæða þess að franski farendur kölluðu þessa fugla amstamni eða sálir fordæmdra og þýskir tófelsfugal eða djöflafugla.
0: Jaha.
1: Ég vildi ekki sjá þetta nálægt nálægt skipunum, en það er kannski gott að þessi fugl er ekkert fyrir að elta skip. Þannig...
0: Nei, þá hafa þeir sloppið ágætlega við það, en þetta kemur fram í bókinni góðu.
1: Þetta kemur fram í okkur góðu bók, sko.
0: Hérna, með fuglana og þjótrúna.
1: Já. Og, en. Já, alls konar sögur, það er alveg eftir ýmsu að greysast hér, sko.
0: Já.
1: Og yfirleitt eitthvað ógulega neikvætt.
0: Já, það er sennilega tengt þessu hljóði sem er svolítið svona aggressíft en þessi fugl hann tekur æti bæði fljúandi og á sundi og borðar til dæmis fisk eins og sandsíli og síld og smokkfisk og kafar grunnt frá yfirborði eða stingur sér úr lítilli hæð.
1: Og hefur minkar náttúrulega ætið hans eins og annara sjófugla með samdrætti í sandsíla stofninu.
0: Já. Ertu að verða að koma með þetta?
1: Já, ég bara dotti núna í bókina, sko, þetta sem var spennandi hérna, eitthvað en brennunjáls sögu, það sem að þeir eru kallaði hrafnar með járnklær.
0: Já.
1: Kannski eitthvað með þessa yrjóttu lappir, blá yrjóttu lappir.
0: Já.
1: En allavega, það eru tengdar þessum myrkra öflum, órjúvanlegum böndum bara í flestum sögum.
0: Já.
1: Ógnar krákur einhverjar.
0: Já.
1: En já, vilt þú segja það?
0: Ég ætla að fara í þetta, mér finnst nafnin nefnilega svolítið flott.
1: Mjög skemmtilegt.
0: Mjög skemmtilegt nafn, því að fugl dagsins í dag er skrofa.
1: Það er skrofan. Puffinus, puffinus.

0: cleaning windows.
1: Já, þarna var sungið glugga þvottamanninn, The Window Cleaner. Þetta var George Formby sem söng lagið eftir Cliff og Gifford. En það komið að ég spjalla við góða gesti sem eru sest hérna hjá okkur.
2: Já, þau eru komið til okkar Magnús Orri Arnarsson og Elva Björg Gunnarsdóttir sem eru meðal umsjónarfólks og dagskrárgerðarfólks í þátturöðinni með okkar augum. Velkomin í sumar.
3: Takk fyrir.
4: Herðu, takk kærlega fyrir.
1: Við erum svo spenntar hérna vegna þess að það bara kemur í ljós að við fórum að spjalla saman að þetta er eiginlega uppáhalds þátturinn okkar beggja í íslensku sjónvarpi og það er kannski vegna þess að hann er svo fjölbreyttur og skemmtilegur og þið hafi verið með þetta svona bæði fasta liði og síðan ýmislegt annað og hvernig verður þáttaröðun í ári, er eitthvað nýtt
2: eða? Stóra breytingar framundan eða haldið í gamla?
4: Við höldum svolítið mikið í gamla farið, sko, en við vorum að, hérna, með smakkið í þáttunum,
1: já.
4: Fengum kokkalansliði til þess að elda onni í okkur.
2: Jæja.
3: Það eitthvað nýtt,
1: já.
3: Eitthvað sem höfum ekki prófað áður og það líka svo gaman að þeir sáu tækifærin fyrir að þeir geta fengið tækifæri til að koma og vera með í þáttunum. Já. Það voru þeir sem báðu okkur að koma og vera.
1: Já.
3: Og þannig að við tókum upp magna efni þar og hlökkum til að sína það núna í fyrsta þættinum á morgun.
1: Já.
2: Það er spennandi.
1: Smakkið er nú með vinsælli liðum í þessum þætti.
4: Jú, jú.
1: Og þið, Katrín, hafi farið á kostum þetta í þessum lið og þú ert svolítið svona íta viðinni, hún ekki ekkur.
2: Ég þótt miklu jákvæður.
4: Ég er að reyna að kenna henni á borðinu, kenna henni á borða almennlegan mat og svona. Ég reyna að kenna henni það.
1: En hvernig finnst þér þetta hafa gengið? Er hún að verða opnari fyrir því að prófa nýja hluti?
4: Já. Mér finnst það, mér finnst hún vera orðin opnari að prófa nýja hluti og já.
1: Þannig að þetta er alltaf jafn skemmtilegt.
4: Þetta er alltaf jafn gaman.
1: En þið hittið alls konar fólki sem þáttum og fullt að frægu fólki jafnvel þjóðaleiðtoga og alls konar stjörnur. Eru þið ekkit feimin að taka viðtöl við svona þekkt fólk?
3: Sko, mér finnst alveg magna að fá líka bara þetta tækifæra að vera að hitta þetta fólk, það er ekkit sjálfgefið að fólk og ekki, þú veist, síst þroskamla fólk færa að hitta svona þekkta einstaklinga og allt þetta fólk á bak við tjöldin og allt það. Þannig ég lítið á þetta sem bara stórt tækifæra að taka vital við þetta magnaða fólk og svo ánar að þeir vilja líka koma í þáttun til okkar.
1: Já.
3: Og eins og við erum svo rosalega ánar að leifa að viðmælendur okkar sýni okkur áhuga. Þannig að ef við fengum ekki viðmælendur þá væri engin þáttu til.

0: segja bara allir já eða þurfum við ofta að hafa fyrir því að sannfæra fólk að koma í viðtal
1: sko það alveg hún prótestir, hún Elín Sveinsdóttir og Sigmund Erni sem sjáum svona að stjórna stjórna ferlinu og öllu því tökuferlinu þannig það alveg svona hún sem sérum að hringja út og spyrja og það sem ég hef heyrt þá alveg flestu bara jákvæðir í að koma og allt það en það samt alveg stundum eins og með kannski mikið að tónlistafólki sem er kannski mikið að túra og svona
2: já,
1: þannig að það kannski upptikið og svona en það alltaf gaman að fá nýtt fólk og við vonum sér bara til að fá hellinga nýja fólki en næstu serið með við erum búið til nýja serið
2: Já, Elva þið eru duglega að prófa alls konar nýja hluti í sem þáttum Er eitthvað svona spennandi sem þið megi segja frá núna í nýju seriðinu sem þið gerir?
3: Fórum í heimsóknir nú að Sirius
1: Já, til dæmi
3: Það var mjög gaman
1: og við...
3: Já, og svo bara fórum allir til Akureyrar í hótelgistingu og...
1: Það er svona þema í þáttunum nefnilega Andri Frey sem í þáttunum með okkur hann sér að segja svona að skipulegja hótelferðirnar okkar
3: Já.
1: Og það er alltaf ein hótelferð í hverju einu sem Sirju og við höfum farið til Vestmanei og við höfum farið til
3: Stikisóms
1: Húsavíkur og Akureyrar
3: og Egilstaði
1: og alla þessu staði og þá gistum við svona á hóteli kannski í eina, tvær nætur og erum þá að taka upp á meðan og alltaf sílandi
3: Og hann er alltaf svo spenntur fyrir hótelgistingunni. Hann talar, hann talar um hótelgistinguna sko á árinu áður en við förum.
2: Já, þannig að hann er kannski
0: hápunktur. En er þetta mikla tarnir í að taka upp? Er þetta bara svona, bara frá móti til kvölds þegar þið eruð að leggja draugina?
1: Þetta er mjög góð spurning. Nafnilega hjá mér, nafnilega ég náttúrulega sé að síðan samfélagsmeðluna og ég að taka upp og klippa og þannig að það er rosalega mikil vinna þar en sko hefðbundna vinna þetta hjá okkur öllum eða kannski frá svona níu til kannski sex um kvöldið en þegar það er komið þá fer ég náttúrulega upp á skrifstöðu til hann Steina sem er Steingir Míón Þórason sem er yfir tökum árun okkar og þar set ég hann að tölvuna hans allt myndefni og svo fer ég á skrifstofuna mína og vinn þar og ég alveg vinna alveg langt fram eftir kvöldi
0: Já,
1: og svo
0: kannski þetta alveg brjálu törn
1: sko.
3: Hann mætir mjög þreyttur í tökudagana þegar við erum sko daginn eftir við erum alltaf tveisverju viku hann mætir alltaf mjög þreyttur
1: ég man eftir þegar hann náði þessi mynda með svovöndu á bakkarameistaranum það var mjög fyrir
3: okkur finnst það voðulega gaman að taka myndir á honum svovandi
2: fólk og dagskargera fólk þekktust þið eitthvað fyrir eða bara hafið þið orðið vinnir í þessari vinnu?
3: Við þekktumst nefnilega fyrir
1: Já, við alveg höfum þekkst fyrir
3: sko. Við vorum nefnilega upp í Gerplu sko.
1: Ég er sko gammal fimmleikamaður
3: Ég æfi ennþá
2: Já
1: En svo náttúrulega með hópin við fengum svona eða kynnast þeim bara svona hægt og rúlega En ég kynntist þeim náttúrulega því ég var að keppa á mínu fyrstu heimsleikum, Special Olympics, í fimmleikum í Abu Dhabi og Dubai.
0: Já.
1: Það fekk ég að kynnast henni Stásu og
3: Katrínu.
1: Og svo bara fekk maður að kynnast þáttunum. En ég náttúrulega var alveg smá þekktur áður en ég byrjaði í þáttunum. Ég náttúrulega hef mikið að vera að vinna fyrir íþjóttarhefinguna, íþjóttarsamband fallara og Special Olympics.
2: Einmitt.
1: Og hef verið að taka upp alls konar kynningarefni fyrir þá og hefur verið að gera það enn í mörg ár
0: og kvikmyndagerð líka
1: kvikmyndagerð, ég er framlindi heimildamind í fyrra sem heitir Sigur fyrir sjálfsmyndina en það er náttúrulega ekki tengt með okkur augum en það er bara svona mitt verkefni og við höfum farið líka til Berlínar og það var á vegum með okkur augum þá fjöldum við heimsleika Special Olympics
2: sko þú talaði Magnús áðan þessi tækifæri sem felast í því að vera hluti af þessum þætti, fá að hitta alls konar fólk og gera alls konar hluti en verðið vör við það að annað fólk með þroskahömlun út í samfélaginu að þessi þáttur hjálpi þeim líka og svona opni kannski augu fólks fyrir já bara þeirra möguleikum og tækifærum.
1: Ég hef tekið rosalega mikið eftir því, náttúrulega sko ég sjálfur með túrætt á einhverfu og með væga þroskahömlun þannig ég sé rosalega mikið hvað er í gangi kannski í það sem margir aðrir einhverfa kannski sjá ekki þannig að þessi mannlegi hluti og samskiptin og svona en ég hef tekið eftir eins og það eru margir þroskahamlaðir og fólk með fötlun sem eru til dæmis að fylgja með okkur auðum og Instagram og er senda svona spurningar bara er gaman að gera þetta og alls konar svona jákvæða að streyma mm-hmm. og svo fara maður að heyra alls konar svona frá fólki bara þeir að gera svo rosla góða hluti og þetta er bara áfram með þetta og þannig við erum svo rosla ánað með að geta tekið það til okkar inn í hjarta og já. Það gera svo mikið fyrir okkur
2: mm-hmm. Elfa, þeir, við getum alveg sagt að þeir séu orðið svolítið fræg, finnur fyrir því þeir eru bara ferðinni
0: bara í búðinni
3: jú, maður finnur alveg fyrir því en sko, fólkið sem að stoppar mig og segir og sko, fólki sem að segir bara þekkja mig þótt að ég þekki það ekki það bara út af þessum þáttum
2: já.
3: Og ég elska að fá rós fyrir þessa þætti og bara ég að vinna á vinnustað þar sem að fólk labbar fram hjá mér á hverjum eins og degi og bara þakkar kærlega fyrir þessa skemmtilegu og góðu þætti
0: já.
3: Og hvað þetta eru skemmtilegur og góðu þættir og það alltaf spurt mig verður ekki ný sería næst ári og, en sko málið sko ég segi það að ef það verður ekki tekin upp ný sería þá finnst mér bara allt bara fara bara á hliðina ef það verður ekki tekin upp ný sería
2: Já, það gengur ekki, við stiðum ykkur alveg 100% í, það þarf að halda þessu þannig að þessi jákvæða, þessi athygli hún er jákvæð
3: Já,
1: mjög svo
3: rosalega jákvæð
2: já. Og það er sem sagt fyrsti þáttur í nýri þáttaröðu á morgun hvað er margir þættir?
1: Við erum með sex þætti og þetta er 600 þeirjan og ég vil hérna koma fram á einu nemlega sko, við erum að gera þessa þætti við að þessi þættir byrja árið 2011 en við 11 byrjum árið 2019
2: mm-hmm.
1: og hérna þannig þetta er
3: sjönda eða áttunda
1: serið okkar held ég og hérna en við erum svo ánægð að bæði RÚV og Þroska hjálp er að byrja með þessa þætti
2: mm-hmm.
1: út af því að hérna það er ekkert og veist, það var ekkert sjálfgefið á þessum tíma að fólk með fötlun myndi gera sjónvarp
2: mm-hmm.
1: og við erum að reyna með þessum þáttum erum við að reyna að brjóta neymúra og sína að fatlað fólk geti gert bara nákvæmlega sömu hluti eins og allir aðri með kannski bara svona smá svona allstóð
0: mm-hmm. Já, bara með ferskum tóni
1: Já, með ferskum tóni eins og það segir í stiklunni og trailerum okkar að það er þroskahamra fólk sem er að vinna þættina með fagfólki í sjónvarskerð mm-hmm. og þannig verður þetta veruleika við erum öll teimi, við gerum öll eitthvað mm-hmm. það er allir með sitt verkefni og þannig erum við líka að miðla þannig að sína það að fatla fólk getur inn í sjónvarpinu svo við erum líka með annað þátt atvinna með stuðningi þess að við erum að sína að fatla vinnufólk sem fær það tæki fyrir að vinna kannski hjá vinnumálastofnun eða vinna í krónunni eða eitthvað svona og þannig erum við að hvetja líka fólk til að fatla fólk fái tæki fyrir til að stunda
2: já.
1: Vinnu
2: já.
0: Og þetta verður áfram liður í þáttunum að heimsækja fólk í vinnuna og
3: En bara, við erum bara öll bara sérstök á okkar hátt, okkar persónuleikum.
2: Mm-hmm. Og það er einmitt það sem við finnum í heiti þáttarins með og okkar augum.
3: Mér fannst líka bara að vera mjög gaman þegar ég var tilvalin í þetta dæmi, sko. Mér fannst það bara að vera mjög skemmtilegt.
2: Já.
3: Það var eiginlega svona draumur minn bara eiginlega svona upphildur eiginlega.
2: Já, það er dásanlega að heyra. Magnús Orri Arnarsson og Elva Björg Gunnarsdóttir frá með okkar augum. Takk fyrir að koma til okkar og til hamingju með nýja þáttaröð. Við hlökkum til að horfa. Hlökkum
0: mikið til að horfa og bara áfram þitt.
3: Takk fyrir, við hlökkum líka mikið til.
2: Takk fyrir komuna.
3: Takk fyrir okkur.

Þetta eru upp á hellingarnir og þau flytja hér lagið Augun hinn blá eftir þá Jón Múla og Jónas Árnasinni. En þá komið að bæjarperlu Hinriks Völer og við förum á Eyrarbakka í dag.

0: Í bæjarperlum vikunar ferðinni heitið á Eyrarbakka, en saga staðarins ansi merkileg. Eyrarbakki var aldir helsta höfn Suðurlands og mikilvægur verslunarstaður. Blóma tími Eyrarbakka stóð frá miðri 19. öld og fram á fyrstu áratugi 20. aldar. 1920 bjuggu þar tæpla 1000 manns. Eftir því sem skipin stækkuðu, kusu skipstjórnarmenn frekar að sigla til Reykjavíkur, þar sem hafnaraðstaðan var betri. Samhliða þessum breytingum dró úr umsvifum á Eyrarbakka og íbúum tók að fækka. Til að kynnast þessari sögu betur leit ég við á byggðasafni Árnesinga. Linda Ástísardóttir, sérfræðingur hjá safninu, tók á móti mér og leiti mig þrjú sýningarhús safnsins. Heimsóknin hófst í húsinu, glæsilegu timburhúsi á tveimur hæðum frá árinu 1765. Húsið var bæði kaupmanns heimili og menningarsetur. Linda rakti sögu þess og við skoðum sýninguna yfir beljandi fljót sem fjallar ferðalög og samgöngur í Árnessýslu áður en stærstu árnar voru brúaðar. Næst lá leiðin í litla alþýðu húsið Kirkjubæ þar sem fjallað líf fólks á millistríðsárunum. Ferðinni lauk svo í sjóminnasafninu þar sem við fórum yfir sögu sjósóknar, útgerðar og bátasmíða á Eyrarbakka og við suðurströndina.
1: Við erum hérna í húsinu á Eyrarbakka og hér bjó áraðir bjó hérna kaupmannsfjölskyldan sem að rak verslun á Eyrarbakka.
0: Og hérna var nú mikið líf að fjör, byggu margir í húsinu?
1: Já, þetta var alveg stórbýli en svona höfðingasetur og þegar þú kemur hérna á safnið þá sérðu kannski helst svona blómaskeið þessa kaupmannstíðar frá miðri 19. öld og svona fram til 1920 þegar fer að breytast bæði hættir verslun að vera hættir Eyrarbakki að vera þessi mikli verslunastaður en svo líka breytist búsetan í húsinu og það eru margir aðrir sessat íbúar en sem að koma á eftir kaupmannsfjölskyldinni. Síðast í íbúinu meiri sé enn á lífi hún Auðbjörg Guðmundsdóttir.
0: Eyrarbakki eins og segir var mikill verslunastaður. Hvernig var lífið á Eyrarbakka á þessum tíma?
1: Já, hér hefur náttúrulega verið alveg líf og fjör. Hér voru bara stærsta verslun. Hér komu menn allstaðar að úr sveitum, þú veist, til þess að skipta sínum vörum og versla. Og því fylgdu auðvitað mikil menning og mannlíf af sjálfsögðu fyrir utan auðvitað að vera sjávarþorp.
0: Manu, heyrti, getið að hér áttu meðal annars höfuborgin að vera? Er eitthvað til í því?
1: Já, ég held að menn hafi látið sér dreyma það en ég held svo sem ekki að það hafi verið sett fram sem raunhæf hugmynd en alveg frá landnámi en þetta náttúrulega alltaf verið Eyrarbakki verið fyrsti staðurinn það sem hún siglir að og þegar einhver voru vegir og árnar voru samgönguleið þá var þetta sem sagt aðal staður höfuð ból Suðurlands.
0: Þetta er glæsilegt timburhús, var þetta algjör perla í bænum?
1: Já, þegar þetta hús er byggt 1765 þá eru náttúrulega allir íbúar hér í torfhúsum þannig að maður getur rétt ímynda sér að þetta hafi verið sem höll í þá dag og eina íbúarhúsið úr timbri og hérna það er líka, sko húsið er byggt þá sem tíma 1765 það er tímamót vegna þess að þá er kaupmaður með vetur setu á Íslandi. Það táknar að í staðum fyrir að koma að voru og fara að hausti, þá allt í henni var verslun bara opin árið kring. Þú gafst bara keft kaffi, þú veist, í desember.
0: Það er mikill munur. En hvað gerir síðan 1920 og eftir þann tíma á Eyrarbakka?
1: Já, það sem gerist að Eyrarbakki kannski tapar í samkeppninu að vera miðstöð alls samgöngur batna brúir komin yfir Ölfusá við Selfoss og höfnin í Þorlákshöfn þótti betur til þess fallin að stækka og vaxa heldur en þau, höfnin hérna á Eyrarbakka og þetta náttúrulega samverkandi þættir gera verkum að blómaskeið Eyrarbakka er búið og verður svona tími þar sem að hér verður fólksfækkun smá saman og
0: Og svo í rýminu hliðina þá er sýning yfir beljandi fljót og það eru náttúran árnar og vötnin sem hafa reynst ýmsum erfið viðuregnar.
1: Já, þetta er alveg gælusýning, þetta átti að vera bara sumarsýning en höldum henni ekki eitthvað lengur, þú veist, fólk mjög forvitið þetta. Hér verið að segja frá hvernig fólk ferðast á Íslandi áður en brýrnar komi yfir árnar og fyrir bílöldina og við erum í rauninu, það varla neinu vagnald á Íslandi, er þetta 10 ár eða eitthvað, þannig að við erum bara lappandi eða ríðandi á hestbaki á þessum tímum. Bara rennandi blaut í fæturnar alltaf.
0: Helstu ferjustæðir, það er Ölfusá, Sogið og Brúará og Tungufljót.
1: Og hvergi hægt að fara á vaði yfir Ölfusá? Þar sem að það var reynt þar brugnuðu mennesku. Og svo er hérna, söðskinskornir hérna alveg í heiður sæti og hérna það var eitt af því seldi ég sem að margar konur sögðu að hafa verið mikið dásend þegar það er hægt að þurfa að bæta skóna. Það var bara hvern einasta kvöld þá sátu konur og stöfuðu í sauðskiskóna til þess að laga götin eftir daginn.
0: Tímandina var aðeins breyst. Við erum komið hérna á efri hæðina í húsinu. Í dætra herbyrgið, hvað fór hér fram?
1: Já, hérna bjuggu þá dætur kaupmanns ef við erum að miða við þennan tíma miðja 19. öldina. Þá bygguð hérna dætur, var þetta vistar vera dætur kaupmanns og hérna okkur skilstæðar hafi kannski verið 5 sem að deildu þessu herbyggi og það hefur þótt bara lúksus þótt að í dag finnist okkur jafnvel þetta vera bara lítið.
0: Og eins og við tölum á það þá var margt manninn í þessu húsi og hér undir súðinni á móti okkur það er vinnukona herbyggið.
1: Já, hérna. Og maður sér svo vel, þetta er bara smá skonsa hérna undir súð og hérna var sér satt vistarveru vinnukvenna. Maður hugsaði þetta ekki svefnherbyggi var ekki, þú veist, þitt engarýma á sama hátt og í dag. Þú bara varst hérna og þú svafst hérna, þú kannski varst með litla kistu með þínum hérna enga munum, en að öðru leiti þá eittur í deginu með fjölskyldunni sem hún bjóst með bara í almannarýminu. En þetta er náttúrulega alveg ægilega lítið. Það að vera vinnukonu hérna þótti bara eins og að komast í skóla. Þetta var svona upphefð að vera vinnukonu hér. Algjör lúksus. En hérna þannig að já, þetta og sá svona heimilisbragur sem ríkti hérna var ekkit í neinu samaburði við annað heimilishald á Eyrarbakka.
0: Svo eru komin í annað húsnæði, Kirkjubær, sem fjallar árin 1920 til 1940. Hvernig var lífið á Eyrarbakka á þeim tíma?
1: Já, þetta er svolítið merkilegu tími, mjög forvitnislegu tími, vegna þess að verkafólk er í rauninni og fólk í sveitum er svo mikið að flytja inn í þorp, úr sveit í byggð og gerir sér svo mikla vonir stærra og betra líf. Allt í nertu farin að geta tekið pening fyrir fengið launað starf. Það voru sem ekki svona von í loftið. Oft er þessi tími kallar eða fólki kalla vormenn Íslands. Mikið svona þjóðernis stolt og svona orka í mannskapnum. En á sama tíma verður þetta tími svona ákveðnar erfileika. Og hérna á Eyrarbakka til dæmis flýtur mikið á fólki hérna sumur öllu að fara til Bandaríkjana. Vestur haf til Ameríku og einhver maður sagði Eyrarbakki varð mín Ameríka að það komst aldrei hérðan þannig að fólk líka að hér var kannski ekki eins mikla vinnu að fá og fólk hafði vona þannig að hér á þessum tíma þá jafnvel bjó fólk oft við svolítið kröpp kjör og það var svona ákveðin fólksfæð á þessum millistríðsárum.
0: Og svo samborðið við húsið sem vorum áðan í, þá er þetta svona aðeins látlausara. Þetta er kannski svona heimili verkafólksins.
1: Já, sannlega. Og þú sérði rauninni bara rýmið sem að fólk tekur sér til þess að búsetu er alveg bara í stíl við það litla rýmið sem að fólk hafði í torfbæjum. Þannig að stofan og þar sem hún sefur í stofunni, það er bara eins og baðstofa í torfbæ og allt er bara mjög smátt í sniðum. Hér var skemmubygging sem varð síðan partur á húsinu en þetta er pínulítið og var gert fyrir 2 fjölskyldur.
0: Og svo í öðru húsi þá er sjóminjasafn. Hefur útgerðin litasögu Eyrarbakka?
1: Já, að sjálfsögðu. Eins og alla suðuströndinni hérna þá gerðum það að ég var róið út bara aldir og við náttúrulega erfiðar aðstæður þar sem að var bara róið á dagrúður á bátar sem reru út að morgni og inn á kvöldi og einna, menn komu víða að úr sveitum til þess að fara á vertíðarnar hérna. Og þá var náttúrulega ekki engar almennlega bryggjur þannig að menn voru bara glíma við náttúruöflin og við brimið.
0: Og það mitt stór mynd hérna á vegnum sem sýnir afar erfiðar og frumstæðar aðstæður við fjöruna.
1: Já, þannig getum maður raunverulega séð hvað, kannski, hverjar aðstöðuna voru, allt annað en við sjáum í dag. En líka sést að þessari mynd hvað bara mikið mannlíf niður í fjöru og við sjávarsíðuna. Fólk að vinna og starfa og bera fisk eða eitthvað detúa, börn að leika sér, konur í pilsum þannig einhvers staðar í flæðamálinu og svo náttúrulega átti hver og einn bátur að nátti sér sinn lendingar stað á einhverju skeri.
0: Við hlið okkar er síðan reffilegur árabátur, Farsæll, spilaði hann stóra rullu í útgerðasögu Eyrarbakka.
1: Já, hann er smíðaði 1915 og allan gæti líklegast verið síðasti báturinn sem hann Steinn bátasmiði smíðar. En hérna, hann er smíðar á þeim tíma þegar mitt, þessi öld áriskipa er að líðundi lok, þannig að hann svona kannski partur af því, okkur hann helst heill, en hann var svona settur svolítið til hlýðar og notaði bara á sunnudum, það var meiri síðan mótor í honum á okkur tímabili þannig að og svo verður hann safngripur þegar það var búið að bjargunum hérna úr sandinum.
0: Svo eru hér líkun af bátum og húsum, það er gott að koma hér ef maður er með smá í smá nostalgíukasti.
1: Já, já, það er alveg sannlega satt. Það er hérna á sýningunni Bátar og bíli sem við opnum núna í sumar, þá eru hérna alveg úrval úr safneign af bátum og svo allskyns byggingum og það er alveg fortíðar þráin er svona svífur yfir þessari sýningu vegna þess að það handverksfólk sem að smíðar er auðvitað eða eignast líkun er auðvitað að minnast gamalla tíma kannski þegar við komandi var á sjó eða þegar pappi var á sjó eða æsku heimili sem brann þá er það endurbyggt sem að liggur við hálgert dúkuhús hérna þannig að og jafnvel bara, jafnvel er hérna líkan af stöng í Þjósadal verbúð frá Þorlóksa þannig að ég það er náttúrulega haft að sjá kannski pínleiti bara hús og bátusöguna í svona mínímynd hérna á þessari sýningu sem er alveg ægilega falleg líka.
0: Ég svona að lokum nú stöndum við hérna úti og horfum yfir bæinn. Þú kemur í bæinn 95, hvernig hefur Eyrarbakki þróast á þeim tíma?
1: Já, þegar ég flutti hérna, þá fannst mér hér vera allt til alls, vegna þess að hér var, voru tvær verslanir og banki og pósthús og heilsugæsla og guð veit hvað, já, allt til alls. Maður þurfti, þá var þetta að fara á klippingu og, en síðan þá hefur eiginlega flest allt horfið, við erum með hérna bensinstöð og við berjumist fyrir því að halda skólahaldi hérna þannig að Eyrarbakki á þessum tíma þá hefur maður séð Eyrarbakka svona aðeins fólksfækkun og svo líka bara samfélagi öðruvísi samsett og þjónustan er enni safnast frekar fyrir á stærri staði en í dag þá, en hins vegar sko það flykkist alltaf fólk hérna með mikla svona ástríðu til staðarins hann er heillandi svona heillandi þessi gömlu hús og tiltölulega ósnortin bæjarmynd og það er það sem dregur fólk hérna nálaðin við sjóinn og fullt af fólki hérna með hesta og kindur og þannig að við náum að vera svona lítið sjávarþorp þú veist svona pínu afskekkt en samt í alfaraleið

0: Já, þetta voru bæjarperlunar og við fórum á Eyrarbakka í þetta skiptið.
1: Já, Henrik Völler rætti þarna við Lindu Ásdísardóttur og þetta var næst síðasta bæjarperlan sem við komum inn á aðan.
0: Já, við ætlum að heyra hérna næst í Manhattan Transfer, þetta lag heitir Operator. In

0: Þetta var Manhattan Woo! Transfer.
1: Já, það var alveg.
0: Operator. Þetta lag, hvað, Williams Bivory?
1: Jú,
0: sem
1: jú.
0: Ekki les.
1: Það nú fara að styttast í annan endan hjá okkur hérna, en við höfum þó tíma fyrir eitt lag í viðbót. Viltum að fá Friðrik Ómar hér á fóninn næst. Þetta lag heitir Nótt og eftir Gunnar Þórðarson og textin eftir Þorstein Eggertsson.
0: Hugljóft svona í lokþáttar. Róm græðs niður.

0: Freyri Gómar fór þarna aðskaplega fallega með þetta lag Gunnar Þórðarsonar, heitir Nótt en Arnhildur það komið að lokum hjá okkur hér í sumarmálum
1: Það komið að lokum hjá í dag en sumarmál verða hérna aftur á morgun þá kemur Gunnar Gunnars aftur og við fáum meðal annars Jeppa þjóð frá Elísabetu Teigu Kristjánsdóttur förum eitthvað upp á fjöll
0: Já, það hefur nú verið mjög skemmtilegt að fara með henni landið og kynnast þessari jeppa þjóð sem við erum vissulega,
1: Já.
0: Það ekki spurning en ég þakka fyrir mig og gaman að fá að kíkja hérna inn aftur
1: Já,
0: og
1: bara alltaf ykkur. Velkomin
0: og Hulda Geirsdóttir og Arnhildur Hálfdanardóttir þakka fyrir sig í dag og kveðja í billi
1: Verið sæl

dánarfregnir og jarðarfarir. Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir og afi, Stefán Hrafnkelsson, verkfræðingur og frumkvöðull, lést í faðmi fjölskyldunar 15. ágúst. Útförin fer fram frá Háteigskirkju, föstudaginn 20. og 1. ágúst klukkan 15. Anna Ólafía Sigurðardóttir, börn, tengdabörn og barnabörn. Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir og amma, Snjólaug Þóroddsdóttir, Furulundi 55 Akureyri, áður húsfreyja á Geithömrum í Svínadal, austur Húnavatnssýslu, lést 15. ágúst á hjúgrunarheimilinu Hlíð. Jarðarförin auglýst síðar. Þorsteinn Þorsteinsson, Þorsteinn G. Þorsteinsson, Sigrún Ingimarsdóttir, Þóroddur B. Þorsteinsson, Þórgunnur Þorsteinsdóttir. Faðir okkar Guðni Guðmundsson, bóndi á Þverlæk, lést sunnudaginn 2. ágúst. Útför fer fram frá Hagakirkju í Holtum, laugardaginn 20. og 2. ágúst klukkan 15. Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir. Þórður, Ástís, Kristinn, Friðgerður, Helga og Þröstur. Yndisleg eiginkona mín, mamma okkar, tengdamamma og amma, Helena Vignisdóttir, Mosagötu 5, Garðabæ, varð bráðkvödd í Afalandi við Apavatn þriðjudaginn 28. júlí. Útförin fer fram föstudaginn 21. ágúst klukkan 2 frá Víðistaðakirkju. Heimir Örn Gunnarsson, Sigrún Rut Hjálmarsdóttir, Helgi Hreinn Hjálmarsson og fjölskyldur. Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Margrét Sigríður Jóhannsdóttir, Höfðagötu 2B Grenivík, lést föstudaginn 7. ágúst á sjúkrahúsinu á Akureyri. Útför hennar fer fram frá Grenivíkurkirkju, laugardaginn 20. og 2. ágúst klukkan 13.30. Einnig verður útförinni streymt á Facebook síðunni Jarðarfarir í Grenivíkurkirkju beinar útsendingar. Börn, tengdabörn, ömmubörn og langömmubörn. Ástkær faðir, tengdafaðir, afi og langafi, Magnús Sigurður Ríkarðsson, Sólvangsvegi 1 Hafnarfirði, lést á Landspítalanum 11. ágúst. Útförin fer fram í Fríkirkjunni í Hafnarfirði mánudaginn 30. og 1. ágúst klukkan 13. Sigurður Magnússon, Ríkarður K. Magnússon, tengdadætur, barna og barnabarnabörn. Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi, langafi og langalangafi, Halldór Hallgrímsson, skipstjóri, lést á hjúgrunarheimilinu Hlíð 14. ágúst. Útför hans fer fram frá Akureyrarkirkju, föstudaginn 28. ágúst klukkan 13. Helga Halldórsdóttir, Halla Halldórsdóttir og fjölskyldur. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Aðalmeðferð í Reykholtsmálinu hélt áfram í héraðsdómi Suðurlands í morgun. Fleiri sakborningar gefa skýrslu fyrir dómi í dag. Opnunar athöp tvíhliða varnaræfingar Bandaríkjanna á Íslands, Norður Víkingur, var á Keflavíkurflugvelli í morgun. Megin markmiðið að æfa varnir Íslands og samhæfingu íslenskra stjórnvalda við herstjórnir Bandaríkjanna og NATO. Stefán Pálsson hjá samtökum hernaðarandstæðinga segir mikilvægara en nokkur sinni fyrir að Ísland gangi úr NATO.
1: Öll umsvif hér á Íslandi aukarinn bara líkutar á að Ísland drægist inn í atburði sem að tengjast okkur ekki að öðru leiti. Það á bara við sem að við sögðum alltaf í kaldastríðinu og herstuði skotmark.
0: 30 ríki í Bandaríkjunum hafa höfðað mál gegn Meta, móðurfélagi Facebook og Instagram og sakaða að hanna vísvitandi ávanabindandi samfélagsmiðla. Réttaröldin hefjast í dag og gæti orðið til þess að breytingar verði gerðar til frambúðar. Ríflega 400 manns skora á vegagerðina að bæta úr vatnsleka í Hýðinsfjarðargöngum. Helgi Jóhannesson formaður bæjarráðs fjallabyggðar segir vegastykkur þaktardrullu og ástandið valdi þeim sem aka oft í gegn miklum óþægindum.
2: Þeir hérna gera ekkert annað en að þvo bílana eftir ferði gegnum göngin og auðvitað áþætt ekkert að vera svona.
0: Frá mánaðamótum fá aðeins íbúar í þjónustu íbúðum nærri Vitatorgið að borða þar hádegismatum helgar. Berglind Magnúsdóttir, skrifstofustjóri öldrunar hjá Reykjavíkurborg, segir megin ástæðan að vera lokun eldhússins á Vitatorgi fyrir í vetur.
3: Þetta kostnar sem þjónusta og þetta hefur verið velt fyrir sér hvort að þetta verið opið ykkur annar staður helgar og svo framvegis í gegnum tíðina, en þetta er niðurstaðan.
0: Pisvitnar eru farnar á flug í Vestmanneyjum en sumar þeirra blindast af götuljósum og komast við ekki alla leið út á sjó. Á Lunda spítala Sea Life Trust er hlúð að þeim áður en þeim er sleppt aftur út á sjó. Sveitaháttíðin Grímsævintýri verður á Borg í Grímsnesi á laugardag. Þar verður 100 ára afmæli tombólu kvenfélags Grímsnes fagnað. Öllum 3000 miðunum fylgir vinningur og þeir verða fjölbreyttir, segir Laufey Guðmundsdóttir.
4: En svo getur þetta verið bara hótelgisting eða út að borða, þetta getur verið bara kókumjólk og prinspóló.
0: Evrópumótið í áhaldafimleikum hefst í Zagreb í Króatíu á morgun. Íslenska sveitin ætla sér í úrsliti í liðakeppni og spennt fyrir mótinu. Veðurhorfur, austlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu en 5-13 suðaustan til fram á kvöld, yfirleitt léttskýjað en líkur á þokulofti með norðurströndinni. Lítilsáttar væta á austur og suðausturlandi og þykna svo upp vestan til seinnipartin. Hiti víða 12-18 stig. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
5: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Við hófum hádegisútvarpið í dag í Austurstræti. Gunnlaugur Bjarnason barítón söng og Eva Þyrí Hilmarsdóttir lék á píanó. Þau fluttu hér lag Sigfúsar Halldórssonar við ljóð Tómasar Guðmundssonar. Frá Austurstræti er ekki ýkja langt yfir í Vatnsmýrina, þangað sem við bregðum okkur næst.

Svavar Knútur og Kristjana Stefáns fluttu útsetningu sína á lagi Sigfúsar Halldórssonar við ljóð Tómasar Guðmundssonar við Vatnsmýrina. Og það borgarlandið allt sem lofsungið í næsta lagi. Það hinn eini sanni Haukur Morten sem syngur.

0: Haukur Mortens söng eigið lag við ljóð Vilhjáms frá Skáholti og Borg mín borg með lék tríó Eyþórs Þorlákssonar. Þetta var hljóðritað í Reykjavík árið 1953. Við höfum hér lítan okkur Reykjavíkur lög í tilefni þess að höfuðborgin okkar á 240 ára afmæli í dag.
1: Þú fylgdir mér allt frá fyrstu tíð

0: Þetta var lagið Óviðjafnanlega Reykjavík eftir Óla H. Þórðarson við kvæði eftir Braga Valdimar Skúlason. Bergþór Pálsson söng, Guðjón Steinar Þorláksson lék á bassagítar, Erik Róbert Kvikk á trommur, Svanhvít Aradóttir á franskt horn, Bjarni Freyr Ágústsson á rafgítar og trompet, Guðmundur Rafkell Gíslason á básúnu og Daniel Arason á hljómborð og píanó. Hljóritunin var gerð árið 2025.
1: Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir söngkona og Francisco Javier Jáureguí gítarleikari flytja sönglög sem hverfast ástina á sumartónum í Hvalsneskirkju klukkan 19.30 í kvöld Hvalsneskirkja. Íbúðir tilbúnar til afhendingar heklureitur.is. Verum klár á menningarnótt menningarnótt.is. Útsölulok 70% afsláttur hjá Hrafnhildi. Opið fyrir umsóknir í ökukennaranám endurmenntun.is. Maður skoðar ekki í pakka sem mögulega inniheldur sprengju, Valdi Ben. Hátekjublað heimildarinnar kemur út á föstudag, bókaðu áskrift í tækatíð heimildin.is. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð.
2: Haustútsala Birgisson er hafin. Parkett hurðir flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla.
3: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
4: Dale Carnegie. Dale.is.
5: Ég held að við Íslendingar séum í þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Og ég segi nei.
6: Áfram Ísland.
7: Nú bjóðast nýir 100% rafdrifnir MGS5 og MGS6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safröða.
8: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
9: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
10: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
11: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
12: Þekkir þú típuna? Skoðaðu úrvalið á gjafabréf.is.
13: Hafðu það huggulegt með hestagille. IKEA.
14: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
15: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
16: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í 1, fréttir.
17: Aðalmeðferð í Reykholtsmálinu hélt áfram í Héraðsdómi Suðurlands í morgun. Fleiri sakborningar gefa skýrslu fyrir dómi í málinu, hópur fólks misþyrmdi manni, kúaðanum fé og sendi úr landi. Sameiginleg varnaræfing Bandaríkjanna og Íslands Norðurvíkingur var sett á Keflavíkurflugvelli í morgun. Samtök hernaðarandstæðinga telja að vera herliðis á Íslandi snúist ekki varnir þess, heldur Bandaríkjanna. Ísland eigi á hættu að dragast inn í hernaðarátök. Yfir 400 íbúar í Fjallabyggð krefjast úrbóta vegna langvarandi vatnsleka í Héðinsfjarðargöngum. Vegagerðin boðar viðgerðir í haust. Réttarhöld byrja í dag í máli meirin helmings ríkja í Bandaríkjunum gegn Meta, móðurfyrirtæki Instagram og Facebook sem er sakað að hanna vísvitandi, ávanabindandi miðla sem lokkjað ungt fólk og valdið í skaða. Frá mánaðamótum geta gestir ekki borðað hádegismat á Vitatorgi helgar. Skrifstofustjóri hjá borginni segir lokun eldhússins á Vitatorgi megin ástæðu breytinga.

0: krakkana. Pesjurnar eru farnar á flug í Vestmanneyjum en sumar blindast á götuljósum og komast ekki alla leið út á sjó. Á Lundaspítala er hlúðað þeim áður en þeim er sleppt aftur út á haf. Kvenfélag Grímsnes stendur fyrir árlegri tombólu á Borg í 100. Sinnum helgina og þar verða engin null. Evrópumóti áhaldafimleikum byrjar á morgun, íslenska sveitin staðráðin í að komast í úrslit. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Aðalmeðferð í Reykholtsmálinu hélt áfram í héraðsdómi Suðurlands í morgun. Í gær voru spilaðar þar upptökur og síma Andra Más Mortensens Birgissonar. Hann einn af sex sem ákærð fyrir að svipta menn mannfrelsi í Reykholti í apríl 2024, kúga honum fé og beita margþættu ofbeldi. Upptökurnar voru alls en þrjár klukkustundir og náðu yfir viku tímabil. Meðal þess sem heyrðist eru símtöl þar sem Andri sagðist vera hugsa að svipta mannfrelsi og rænan og í öðru símtali sagðist hann vera í miðri frelsissviftingu. Eva Björk Benediktsdóttir í dómsal og hefur fylgst með í morgun. Eva, hvað hefur komið fram í dag?
1: Já, mennirnir tveir sem að taldur eru hafa farið með honum andram á í Reykjavík þannig að upphaflega á föstudagskvöldinu á heimili brotaþola. Þeir gáfu skýrslu fyrir dómi í morgun. Þeim ekki við að sögka hafa beint mann og beldi og sviftan frelsissínu. Sáfing af skýslu og undan sæst innkválega bara ætla að lána Andra bíl þetta kvöld. Hann hafi þess vegna komið á heimili Andra á yngunar og þar hafi þau farið að tala um brotaþóla og hann skuldaði fjölskyldu unnustanar leigu og var einn tala að hann væri líka búin að vera að sína fjölskyldinu ógnandi hegðun. Hann lýsti því síðan að hann sko hafi farið með út af þessu, en aðalega svona fyrst og fremst til að fá bílinn aftur þarna nóttina því hann var að setja á sölu eftir helgi. Hann vildi ekki lendi í því að fá bílinn ekki aftur. En síðan þegar á staðinn var komið hafi hlutinir fljótlega bara farið úr böndunum. Andri hafi mjög ógnandi og brotaþola og hann hafi til þeim séða mjög fljótt að brotaþola væri ekki þessi maður sem að þau hafi lýst. Hann hafi ekki sínt neina ógnandi hegðun og væri eldri en hann hafi búist við. En hann sagði sjálfur ekki að hafa séð neitt beita ofbeldi en hýrt hugsanlega eitthvað sem að hann dró þá álugtun að það væri verið að beita ofbeldi en hefur fyrir mikið staði fyrir utan og hérna svo hafi hann og hinn maðurinn farið saman í bæinn og skilið Andra að það bestið. Svo seinni hann sinnlega segist ekki hafa verið með í þessu ferðalagi. Hann hafi farið í bílinn upphaflega þegar hafi verið fjórir sem að fóru upp í bílinn og hann hafi farið út í Mosfellsbæ. Einhver annar hafi farið með hinum tveimur. Það hins vegar ekki neitt annar maður ákjörunum málinu, þannig að saksóknari og lögregla búast við að þetta sé maðurinn sem þarna hafi farið með, en hann neitað fyrir það að hafa verið nokkuð tíman á heimili brotaþola í Reykholti. En eins og ég sagði, það heldur þetta áfram núna bara eftir klukkan eitt er að tengda það er Andra gefur skýrslu fyrir dómi og þetta byrjaði alltaf út frá því að hann taldi brotaþola skulda sér leigu og við segjum þá frá þessu öllu á rúf.is.
0: Þakkaði fyrir Eva Björk Benediktsdóttir. Sameiginleg varnaræfing Bandaríkjanna og Íslands Norðurvíkingur hófst á Keflavíkurflugvelli í morgun Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir fréttamaður. Ja, hvað gerðist þar?
2: Þetta var nú allt frekar formfast. Þarna tóku nokkrar herþótur á loft sem hljóðið sem þið þarna heyrðuð. Þessi æfing haldin á Íslandi að jafnaði annaðhvert ár. Megin markmiði núna, samkvæmt því sem utanríkisráðuneytið segir, er að æfa varnir Íslands, sjóleiðirnar umhverfis Ísland, leit og björgun og samhæfingu íslenskra stjórnvalda við herstjórnir Bandaríkjanna og Atlantshafsbandalagsins.
0: Og það voru haldna ræður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra og aðrir háttsettir hershöfðingjar hjá NATO ávörpuðu samkomuna.
2: Já, yfir höfðingi Atlantshafsbandalagsins Alexus Grinkevits hélt tölu. Hann hitti Kristrúnu Frostadóttir forsætisráðherra í gær og sagði við það tilefnið að hér yrði langtíma uppbygging og fjárfesting innviðum vegna breytts varnar og öryggisumhverfis á norðurslóðum. Og við nýttum tækifærið og spurðum hann nánar út í þetta eftir opnunar ávarpið hvort hann gæti verið eitthvað aðeins nákvæmari hvað nákvæmlega á að byggja hér upp.
3: Well, I think a lot of that is still under discussion, but you know the location where we are here at Keflavik Air Base is a great example of what that infrastructure can look like, and this has been a platform that we've used together with allies for decades, you know, and so I think continuing to invest here, to invest in communications infrastructure, to invest in sensors, to think about port infrastructure that might be useful for the alliance in the future. And how do we, as the minister said in her remarks this morning, how do we make sure that allies can come here?
2: Kringavit segir þarna að það sé enn til umræðu hvers konar uppbygging verði hér, en aðstæða þeirra í Keflavík sé gott dæmi hvernig innviðirnir geti litið út. Hann segir það sé til umræðu að halda áfram að byggja upp í Keflavík og tala líka uppbygging hafna sem gæti nýst þeim í framtíðinni.
0: Þakkaði fyrir Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir. Stefán Pálsson hjá samtökum hernaðarandstæðinga segir mikilvægar en nokkru sinni fyrr að Ísland reyna að losa sig úr NATO. Aukin hernaðar umsvif hér geti auki hættuna og Ísland drægist inn í átök sem komið ekki við og gerir landið að skotmarki.
4: Þetta segir hann í kjölfar yfirlýsingar Alexus Grinkevits yfir hershöfðingja Atlantshafsbandalagsins og yfirmanns bandaríska heraflans í Evrópu þar sem hann segir staðsetningu Íslands strategist mikilvæga og að hagsmunir bandaríkjamanna og NATO séu að hafa herlið hér til lengri tíma. Hann og Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, hafi rætt langtíma áætlun fjárveitingar og nauðsynlega innviði næstu 20 árin.
5: Viðbúnaður á Íslandi hefur aldrei snúist það að verja Ísland. Heldur hefur Ísland haft hlutverki að gegna í varnar og viðbúnaða keðju bandaríkjamanna. Þannig að í rauninni öll umsvif hér á Íslandi aukarinn bara líkutar á að Ísland drægist inn í atburði sem að tengjast okkur ekki að öðru leiti. Það á bara við sem að við sögðum alltaf í kaldastríðinu, herstu þeir skotmarka.
4: Hvað heldur að Bandaríkjunum gangi til?
5: Já, við höfum séð það að Bandaríkin hafa með mjög ákveðnum hætti sett fókusinn á norðurslóðir, á Grænland og Ísland og það byggist á ímynduðum eða raunverulegum hagsmunum varðandi siglingaleiðir á norðurslóðum og það getur ekki verið okkar markmið að íta undir það, ekki viljum fara að leggja til íslenskt land til þess að auðvelda mönnum hernám Grænlands.
0: Sagði Stefán Pálsson, Sigrún Þuríður Runólfsdóttir talaði við hann. 30 bandaríki hafa höfðað mál gegn tæknirisanum Meta, móður fyrirtæki Facebook og Instagram. Réttarhöldin byrja í dag og gæti orð til þess að breytingar verði gerðar á samfélagsmiðlunum til frambúðar. Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir fréttamaður, þetta mál á þetta sé langan aðdraganda.
6: Já, það má segja það. Réttarhöldin þau rætur sína reykja til málshöðunar frá 2023. Þar héldu 30 ríki, þar á meðal Kalifornía og New York, því fram að tæknifyrirtæki hefði brotið fjölmörg allríkis og ríkislög friðhelgi einkalífs barna. Og í málsögninni sem mjög ítarleg, rúmlega 200 blasjur, þá saka ríkin Meta að safna reglulega gögnum börnundi 13 ára aldri án leyfis foreldra og það brjóti bæði á alríkislögum og lögum ríkjana sjálfra. En þau segja tæknirisann neita hætta að nota svona þekkta skaðlega eiginleika og að hvatin byggist engungu og hagnaði til að hámarka fjárhagslegan ávinning. Og Rob Bonta sem dómsmálaráðherra í Kaliforníu, hann telur Meta að hafa hanna hættulega vöru fyrir unga notendur og gert það vitandi að hún væri hættuleg. Síðan hafi fyrirtæki logið að börnum, fjölskyldum þeirra og samfélaginu hversu hættulegt þetta væri. En réttarhaldin núna í dag fara fram í allríkisdómstól í Oakland í Kaliforníu og búist við að það taki svona 6-8 vikur.
0: Ef að Meta verður sakfellt, hefði það miklar afleiðingar?
6: Já, það bara gæti orðið til þessar gerða verið róttækar breytingar á samfélagsmiðlunum Facebook og Instagram. Ríkin krefjast þess að tæknari sem gjörbreyti því hvernig þeir virka fyrir ungt fólk. Og þau vilja meðal annars að setja upp svona ferli þar sem unglingar þurfa staðfestingu frá foreldrum til að fara inn á miðlana og að Meta breyti algoritmanum. Fjarlægi síjur sem við þekkjum betur sem filtera til að breyta útliti á myndum, stöðvi sjálfvirka spilun myndefnis og banni stofnun margra reikninga á samfélagsmiðlunum og stöðvi skammvinnar færslu sem hverfljótt, það eins og við þekkjum til dæmis story á Instagram. En þetta eru allt mjög einkennandi eiginleikar, þekktir eiginleikar samfélagsmiðluna eins og þeir eru í dag.
0: Þakkaði fyrir Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir. Ríflega 400 manns skora á vegagerðina að hún bæti úr vastleika í Héðinsfjarðargöngum. Íbúar í fjallabyggð eru verulega óanæðir og bentu á lekan fyrir 5 árum.
7: Héðinsfjarðargöng voru tekin í notkun árið 2010. Fljótlega kom í ljós vatnsleki Ólafsfjarðarmegin. Lekin hefur valdið íbúum fjallabyggðar töluverðum óþægindum. Vegstikur í göngunum eru þaktar drullu og bílar verða mjög skítugir þegar ekiðir í gegn.
8: Já, það má allavega segja það að þeir sem eru hérna á ferðinni milli bæja, hérna eiga ferð daglega kannski til vinnu og ekki síst svona eins og skólarútan og aðri stóri bílar sem að fara reglulega í gegn. Þeir hérna gera ekkert annað en að þvo bílana eftir ferði gegnum göngin og auðvitað á þetta ekkert að vera svona.
7: Segir Helgi Jóhansson, formaður bæjaráðs í Fjallabyggð. Hann tók á móti undirskriftalista frá Hjördísi Hjörleifsdóttur í búa í Fjallabyggð sem stóð að söfnun þeirra. Bæjarstjóra Fjallabyggðar var falið að koma á fundi með vegagerðinni vegna málsins en bæjaráð Fjallabyggðar vakti fyrst athygli á málinu árið 2021.
8: Maður hefur heyrt svona ýmsar útgáfur hvað hérna er hægt að gera en mér skilst að það þurfi að skipta undirlag á 2-3 kilómetra kafla þannig að þetta er stór aðgerð.
7: Vegagerðin segir í skriflegu svari til fréttastofu að brugðist hafi verið við leka í göngunum með drenandi aðgerðum reglulega frá því að göngin voru opnuð. Ítali úttekt var síðan framkvæmd árið 2025 vegna aukinna vandkvæða af völdum lekans. Farið verður í viðgerðir í haust og árangur þeirra metin næsta árið og hvort þurfi að fara í frekari aðgerðir.
0: Sigur Óli Sigursson tók saman. Frá og með næstu mánaðmótum fá ekki aðrir en íbúar í þjónustu íbúðum við Vitatorg að borða hádegismat þar helgar í félagsmiðstöðinni. Skrifstofustjóri Öldrunar hjá Reykjavíkuborg segir breytinguna í takt við það sem þekkist hjá öðrum félagsmiðstöðum í borginni.
9: Í þó nokkur tíma hefur gestum staðið til boða hádegismatur á Vitatorgi helgar. Einhverjir hafa lýst yfir óánægju með breytinguna, sér í lagi þar sem í þjónustunni felist mikilvægt tækifæri til að rjúfa félagslega einangrun og hitta annað fólk. Berglind Magnúsdóttir, skrifstofustjóri öldrunar hjá Reykjavíkuborg, segir lokun eldhússins á Vitatorgi fyrri vetur vera megin ástæðuna fyrir því að helgarþjónustan standi einungis íbúum til boða.
10: Þetta er í raunin bara fyrst og fremst að þegar eldhúsi var lokað þá er í raunin ekki þessi mönnum helgar og það þurfti þá að opna sérstaklega eldhúsi og þetta er bara stuttur tími við daginn og hérna og svo líka bara var ekki lengur ástæða til þegar eldhúsi var ekki til staðar. Þetta kostnaði sem þjónusta og þetta hefur verið velt fyrir sér hvort að þetta verið opið ykkur annars staðar helgar og svo framvegis í gegnum tíðina. En þetta er niðurstaðan.
9: Breytingin sé í takt við það sem þekkist í öðrum félagsmiðstöðum á vegum borgarinnar sem eru 17 talsins. Það sé ekki ætlunin að skerða tækifæri fólks til að sækja í félagsskap á Vitatorgi.
10: Það eru auðvitað áfram opið og virkum dögum. Þannig að þetta eru helganar og við auðvitað bara vonum að fólk komi áfram á virkum dögum og njóti félagsskapar því það eru auðvitað alveg rétt að það eru auðvitað líka markmiði með þessu er að fólk komi saman og borði. En einhver að segjur að þá náttúrulega viljum við ekki aðtýrla á því að fólk getur hérna sótt og fengi heimstenda mat helgar.
0: Sagði Berglind Magnúsdóttir, Mist Grönnvold talaði við hana. Bjargvættir eru farnar á staði í Vestmannaeyjum til að bjarga lundapysjum sem lenda í ógöngum á leið úr holu út á haf. Pysjurnar eru viktaðar og að þeim hlúð á nýjum lundaspítala Sea Life Trust þar til þær eru reiðubúnar að taka flugið. Petronella Aðalheiður Kristjánsdóttir er rekstrastjóri hjá Sea Life Trust á Íslandi. Hafiði fengið margar pysjur til ykkar síðustu dag?
11: Já, heyrðu, þetta er bara að byrja að aukast rosa mikið núna. Við erum að fá alveg í heildana búin að fá 50, þannig að þetta er svona að alveg að koma rosa mikið núna, það er að koma bara endalaust af þeim.
0: Og hvað eru það nú lengi á Lundaspítalan?
11: Sko það fer oss eftir af hverju það er að koma inn, til dæmis ef það eru vængbrotnar eins og margar eru hjá okkur, þá þurfa það að vera í nokkra vikur. Ef það eru bara aðeins léttar, þá kannski vika sem gefa mann borða, þó er bara gott að sleppa beint eftir það.
0: Eða eru margir sem að taka þátt í þessum björgunarstörfum?
11: Bara yfir árin þá er búið að aukast rosa mikið. Þetta byrjaði með bara hérna eyjafólki, Vestmannaeyingum. Núna er koma rosa mikið túristum sem koma bara hverju ári aftur og aftur sem vilja rosa mikið taka þátt og það hjálpar rosalega mikið að fá meira fólk í þetta.
0: Og hvað er svo pysjunum sleppt?
11: Það er staður hérna, besti staðurinn heitir Hamar. Þetta er raunni bara svona klettur. þar sem farir á af því að vindurinn þannig er oftast bestur við viljum að sé meðvindur þegar við köstum þeim þannig að það er eiginlega raunni best staðurinn.
0: Þakkaði fyrir Petronella Aðalheiður Kristjánsdóttir í Eyjum. Rússar vara Breta við aflengu þess að breskir drónar séu notaðir loftarásum Úkraína og Rússland. Breski fjölmiðlinn The Sunday Times greindi frá því að Úkraína hefði notað dróna sem tvö bresk fyrirtæki framleiða í loftarásum á Rússland. Sendiráð Rússlands í Bretlandi segir að þetta sýni að bresk stjórnvöld séu vísvitandi að stigmagna deiluna í Úkraínu. Úkraínumenn hafa undanfarið bætt í árásir á Rússland bæði með langdrægum eldflögum og drónum. Hafa líka ráðist á byrðagem Wildberry sem stærsta netverslun í Rússlandi og koma þannig við kaunin á almennum borgurum í Rússlandi. Sveitahátíðin Grímsævintýri verður á borgi Grímsnes á laugardag og þar verður 100 ára afmæli tombólu kvenfélags Grímsnes fagnað. 3000 vinningar verða í boði og engin null.
12: Kvenfélagskonur í kvenfélagi Grímsnes eru á fullu þessa dagana undirbúa Grímsævintýr á borgi Grímsnes og Grafningshreppi sem haldi verður næsta laugardag 22. ágúst. Það verður sérstaklega hátíðlegt að litast hennar dag því tombólan á borg fagnar 100 ára afmæli en þessi einstaka sveita hefð á rætu sínar að rekja allt aftur til ársins 1926. Laufey Guðmundsdóttir er fjölmiðlafulltrúi kvenfélags Grímsneshrepps. 100 ár, það ótrúlega flott.
13: Já, ég myndi segja að það var ágætt segla og öll innkoma rennur óskipt til góðra málefna, þannig að þetta er bara gjöð sem gefur, sko.
12: Og hvers konar vinninga verðið þið með?
13: Herðu, það er bara mjög fjölbreytt, það er sem sagt engin null, þannig að allir fá vinning og þú gefur til góðra málefna, en svo getur þetta verið bara hótelgisting eða út að borða, þetta getur verið bara kókamjólk og prinsbóló.
12: Laufey segir að 3000 vinningar verði á tombólunni þar sem miðin kostar 500 krónur. Þetta er frábært framtak hjá okkur og skemmtilegt.
13: Já, þakka þér fyrir. Það er alltaf, líka alltaf gaman að Grímsævintýrum og það er svo gaman að sjá svona kynslóðinu koma saman.
12: Og kvöldi verða ókeypis tónleikar í bóði Grímsnes og Grafningshrepps í tilefni af 100 ára afmæli tombólunnar.
13: Það sem Magnús Kjartans og Sigga Beinteins syngja og undirspila bara mjög flott hljómsveit. Þetta verður bara til að toppa stuðið.
12: Og eitthvað svona lokum svo vill koma framfæri?
13: Bara verið öll velkominn, bara hlakka til að sjá okkur.
0: Sagði Laufey Guðmundsdóttir, Magnús Hlynur Hreiðarsson talaði við hana. Evrópumóti áhaldafimlingum byrjar á morgun, Íslenska sveitin ætla sér í úrslit í liðakeppni og spennt fyrir mótinu í Króatíu.
14: Keppni heft á morgun og stendur til sunnudags. Móti fyrir fram í Zagreb í Króatíu og Íslendingarnir mættu á æfingu í keppnishöllinni í gær. Þeir eru klárir í slæðina morgun þegar liðið keppir í undankeppni frá 12 til hálf 4. Þeir Ágúst Ingi Davíðsson, Dagur Kári Ólafsson, Martin Bjarni Guðmundsson og Valgarð Reinhardsson. Þá Jónas Ingi Þórisson, sérfræðingur á gólfi. Liðsmenn eru staðránir í að komast í úrslita hlutan.
15: Við erum búin að vera núna lengi í að undirbúa okkur og hann vorum að keppa NM fyrir nokkuð vikum og ég held að við séum bara tilbúinni sko. Mér státt bara skemmtilega svona liða hann að það er svona meiri heild og þú veist meiri stemming sérstaklega á mótinu og skemmtilegt að hafa svona sameinlegt svona markmið sérstaklega. Það er bara einfallega komast í liðaúrslit. Það er svona stóra markmið sem að hefur bara verið hjá okkur í mjög langa tíma sko.
14: Sagði Dagur Kári Ólafsson. Það var einnig sæti í boði á heimsmeistaramótinu.
16: Undirbúningur eru að vera bara endilega virkilega góður. Og við liðið erum bara virkilega peppaðir, bara fyrir mót á morgun og sem að gera okkur besta. Almennt er Evrópumót þannig að það er liðakeppni og einstaklingskeppni saman tíma. Mm-hmm. Og núna erum við meira svona, eða svona þetta EM, þá er verið keppt í úrslitum í liðin, en ekki sem einstaklingur. Mm-hmm. Þrátt fyrir það, þá er samt líka verið að keppa bæði sem einstaklingur og sem mjög vel samsettir, sko. Reyndar einn sem út í Svíþjóð núna og heitir okkur út í Króatíu. Mm-hmm. En annars erum við bara búin að æfa einn alla dag og hérna bara mjög vel samstilltir. Það er raunin leið til að komast inn á heimsmeistaramótið sem verður í haust og það verða, já, og það er svona eitt af markmiðunum sko.
14: Sagði Ágúst Ingi Davíðsson. Sýnt verður beint frá úrslitum mótsins frá föstu degi til laugardags á RÚF. Dagskrána alla má sjá á íþróttasíðu rúf.is.
0: Jóhann Páll Ástvaldsson sagði frá. Og veðurhorf á landinu, það verður hægviðri víðast hvar á landinu í dag en aðeins hvassara suðaustan til. Og á morgun verður léttskýjað en þokuslæðingur með norðurströndinni, lítilsháttar væta á austur og suðausturlandi og þykkna svo upp vestan til seinnipartin hiti víða 12 til 18 stig. Það var helst í hádegisfréttum að aðalmeðferð í Reykholtsmálinu hélt áfram í Héraðsdómi Suðurlands í morgun. Fleiri sakborningar gefa skýrslu fyrir dómi í málinu þar sem að hópur fólks misþyndi manni kúgaði honum fé og sendi úr landi. Sameiginleg varnaræfing Bandaríkjanna og Íslands Norðurvíkingur var sett á Keflavíkurflugvelli í morgun. Samtök hernaðarandstæðinga telja að vera herliðs á Íslandi snúist ekki varnir þess heldur Bandaríkjanna. Ísland eigi á hættu að dragast inn í hernaðar átök. Yfir 400 íbúar í Fjallabyggð krefjast úrbóta vegna langvarandi vatnsleka í Héðinsfjarðargöngum. Vegagerðin boðar viðgerðir í haust. Og réttarhöld byrja í dag í málum en helmingsríkja í Bandaríkjunum gegn Meta, móður fyrirtæki Instagram og Facebook, sem er sakaðum að hanna vísvitandi ávanabindandi miðla sem lokkjað ungt fólk og valdið í skaða. Umsjónamaður hádegisfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Valgerður Þorsteinsdóttir, fréttalestri lokið.

0: aftur í skólan 20-40% afsláttur af völdum flokkum Jusk góð tilboð. Verum klár, setjum mörk og verum til staðar menningarnótt.is. Harðparkett dagar, harðviðar val.
1: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
2: Harðparkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20. Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átjón kópói. Blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
3: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Fáðu bíóið heim. Þú færð Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
5: Parki býður dúkaloft í miklu úrvali þar sem margir litir eru í boði. Við sjáum heildarferlið fyrir þig. Parki Dalvegi, parki.is.
6: Besti tíminn til að hlaupa, hvetja eða hlaupa og hvetja er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu því í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
7: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
8: Fólk vildi fleiri föstudaga, þannig að við bættum þriðjudeginum við. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
10: Segjum já, 29. ágúst.

0: ert að hlusta á fréttaskýringa þáttinn þetta helst 3. daginn 18. ágúst. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjálmsson. Í þættinum í gær var sagt frá sögu suður Afríkumannsins Jóhannes Manongs hér á Íslandi og árunum 1964 og 65. Manong lendi í kynþáttaofbeldi frá nýnasistum á Íslandi þegar hann vildi setjast hér að til að leggja stund á tannlækningar og var hann á endanum hrakinn frá landinu. Bréf með hakakrossi var sent til Manongs og haldin var krossbrenna fyrir utan stúdentagarðana sem var í fjölmiðlum sög minna á aðferðir Ku Klux Klan í Bandaríkjunum. Manong sagði meðal annars sjálfur frá öllu þessu í viðtali við Sæns Dagblað eftir að hann hafði farið frá Íslandi.
1: Then I left 62 to go to London where I've been staying. I've been moving between London, Eastern Europe and Europe. Working in plays and films. But now I'm a self-taught film.
0: En af hverju fjalla þessa sögu Manongs hér í þetta helst? Og hvernig tengist þessi saga í
1: nútímanum?
0: Ástæðan er sú að rithöfundurinn Sigurjón Birgir Sigurðsson eða Sjón fekk ábendingu þessa sögu Manongs eftir að hann gaf út skáldsöguna Kortgul augu grátt hár árið 2019. Eftir að hafa heyrt af þessari sögu kannaði Sjón hana sjálfur og kom henni svo að framfæri við fjölmiðla. Í þessari skáldsögu fjallar Sjón nýnasistasellu sem var starfandi í Reykjavík á 77. áratug síðust aldar. Heyrum hér í Sjón lýsa því hvernig saga Manongs barst honum til eyrna.
2: Það þannig að oft þegar að ég hef lokið við bók og gefið út bók að vikurnar og kannski mánuðina þar á eftir að þá kemur til mér fólk og vill ræða efni bókarinnar og oft kemur það með upplýsingar til mín sem að tengjast bókinni og það auðvitað dálítið frústrerandi fyrir rithöfund að fá góðar upplýsingar eftir að útkoma bókarinnar hefur átt sér stað en þannig var það nú samt með til dæmis Mánasteina þá kom til mér fólk sem hafði sögur úr sínum fjölskyldum ættingja sem hafði dáið í spönskuveikinni og aðra ættingja sem að hafði verið hinsegin á dögum þar sem að enginn hélt að fólk væri hinsegin á Íslandi en það sama gerðist þegar ég hafði gefið út bókina Korn, gult hár, grá augu haustið 2019 bók sem að fjallar nýnasista sellu í Reykjavík á árunum 1958 til 62 og höfuð pör þeirra sem að heitir Gunnar Kampen í bókinni að ég fór að fá nýjar upplýsingar þennan sögutíma og þann hóp sem að ég byggði bókina á sumt af því var þannig að ég hugsaði með mér fjárinn hafið það get ég mögulega farið aftur í bókina og bætt hana við einu litlum kafla en það gerir maður nú yfirleitt ekki til dæmis í því tilfelli fekk ég bara símtal frá manni sem að sagði mér að þegar að Golda Meir kom til Íslands 1961 að þá hafi Mossad haft samband við íslensk lögreglu yfirvöld til þess að athuga með þessa nýnasta sellu á Íslandi hvort að Golda Meir stæði einhver hætta af þessari sellu og þetta voru upplýsingar sem ég hefði gjarnan vilja hafa þegar ég skrifaði bókina en svo það nú oft þannig að það eru upplýsingar sem maður fær tengjast svona meira almennt efninu nema hvað að eins og ég sagði bókinni líkur þarna 1962 með dauða Gunnars Kampen sellan hélt áfram í nokkur ár eftir dauða forsprakkans
0: Það var svo í bókabúðinni Eymundsson sem ótilgreindur maður kom að máli við Sjón og sagði honum frá því að faðir hans hefði tekið þátt í krossbrennunni við stúdentagarðana í Háskóla Íslands.
2: Og þá gerist það að ég stattur í Eymundsson að til minn kemur maður og sem ég hef nú málkunnur eða þekktur svona frá fornum fari og hafði þá nýleisi bókina og sagði mér hérna að faðir hans hefði tengst þessum hópi. En eftir að Gunnar deyr eða forsprækin deyr og að hann hefði stundum þegar hann hafi verið í glasi sagt sér frá því að hann hafi verið í hópi manna sem að hefðu farið að stúdentagörðum og brent þar kross af því að á stúdentagörðunum var stattur sem sagt svartur maður og þessa sögu hafði ég bara aldrei heyrt og hún ansi svakaleg og myndræn og hann mundi ekkert nákvæmlega hvenær þetta hafði gerst en fannst þetta hefði verið bara á þessum tíma og ég þakka honum fyrir og fór heim og flettu upp í helsta rannsóknartæki íslenskra rithöfunda í dag sem tímarit.is og fann þá söguna Jósef.
3: Sjón segist hafa verið létt þegar hann áttaði sig á því að aðförun að Jóhannesi Manong hafði átt sér stað eftir að skáldsögu hans nýnasistaselvuna lauk. Hann vildi hins vegar koma söguna á framfæri með einhverjum hætti þó hann hefði ekki geta breytt skáldsögu sinni.
2: Mér til mikils léttis áttaði maður því að þetta hafði gerst nokkrum árum það löngu eftir bókina mína að það svo sem hefði aldrei átt neitt erindi í hana. Af því að ég sagði ekkert frá eftirmála mála þessa hóp sem að svona hélt þetta út í nokkur ár eftir dauða foringans. En þarna sá ég bara var komin ansi merkileg saga og ég fór að grafast fyrir þennan mann og hvað hann hafði verið að gera hérna og fann auðvitað ýmislegt í íslenskum fjölmiðlum. En svo kíkti ég út fyrir landsteinana og sé þá að hann hafði nú átt sér líf þessi maður eftir þessar hrakfarir hér á Íslandi og kemst þá að þessu að hann hafði gerst kvikmyndagerðamaður farið til Bandaríkjana og starfa þar í Hollywood einn af fáum svörtum leikstjórum svona, sem voru að reyna að komast áfram þar Og svo svona raknaði bara þessi þráður eitthvað upp og ég safnaði þessu nú saman í möppu. Og hugsaði mér að það veri gott að hafa þetta þarna, hafa þetta einhvers staðar svona innan handar. Og ég nú þannig að ef að sagaði góð þá finnst mér á hún að ferðast og fólk að fá að heyra hana. Og þá ger ég þannig stundum að ég reyni að koma sögunum áfram ef að það nýtast mér ekki í því sem ég að skrifa.
3: En sjón vissum það að það hafi verið sama nýnarsistasellan sem hann skrifaði í skáldsögu sinni árið 2019 og áreitti Jóhannes Manong. Sjón telur svo vera og bendir hann á það að íslensku nýnarsistanir hafi stundu verið gaggrindir af erlendum skoðunabræðum sínum fyrir að gera ekki nógu mikið í sinni starfsemi á Íslandi.
2: Já, ég nokkur neginn vissum að þetta séu dreggjarnar af þeim hópi sem að reynda að halda þetta út í einhver tíma Þeir gáfu út eitt tölublað til viðbótar af málgagninu sá sem tók við hann hafði bara ekkert úttaldi í þetta og hann hafði ekki sama áhugan og forverinn hann reyndi eitthvað að vera í sambandi við sænsku nýnasistana því að þeir voru fyrst og fremst í sambandi við ríkisflokkin þar sem að var stærsti nýnasistaflokkurinn eftir stríð og í rauninni sá nýnasistaflokkur sem lagði alveg grunnina að nýnasisma í Svíþjóð. Og það mjög merkilegt að maður les það sem að þeir voru að láta frá sér þarna bara á þessum árum upp úr 60 að það síðan notað orðrétt af Svíþjóðademókrötunum síðan. Mm-hmm. Þeir bara leggja grunnin að innflytjenda andúðinni og öllu þessu sko hatrinu og Evrópu sambandinu og öllu slíku sko að það allt saman bara komið frá foringja Jöran á þeim tíma Nei, þannig að ég nokkurn veginn alveg vissum að þetta sé sami flokkurinn að því að málið náttúrulega sko fyrir nýnasistana á Íslandi að þá voru ekkert mörg tækifæri til þess að hérna yfka sinn nýnasisma Skiluru, og þeir voru að reyna að marsera þarna í kirkjugarðinum, þeir marsuðu í kirkjugarðinum og afmæli foringjans og það var í fyrsta skipti sem að gengi með hakakrossin, með fána í Reykjavík síðan að milli stríða og svo voru þeir eitthvað að reyna að halda hér lista yfir gyðinga á Íslandi og annars slíkt og þeir lágu undir ámæli frá erlendum félögum sínum að gera ekki nóg og þannig allt í hennu komin eitthvað tækifæri til þess að gera eitthvað, þannig komin svartur maður og hvað gerir maður þegar komin svartur maður þá gerir maður eins og gerir í Bandaríkjunum maður brennir kross á lóðinni hjá honum þannig að þannig var allt í hennu bara var þetta fína tækifæri til þess að yfka sinn nýnasisma en svo leysist þessi hópur bara upp þannig skömmu síðar og sjálfsagt eitthvað hist óformlega eftir það en það er engin starfsemi.
3: Í þeim fréttum sem skrifaðar voru um Manon á Íslandi komu fram margs konar sögur um veru hans hér. Meðal annars var sagt frá slagsmálum sem að lendi í við Íslending á stúdendagarðinum í Vatnsmýri.
4: Manon lendi í barsmiðum við íslenskan stúdent á garði fyrir nokkrum kvöldum og lauk þeim skiptum svo að Íslendingurinn marðist talsvert af tannaförum. En Manon hlaut sára á enni sem þurfti 12 spor til að sauma saman. Annars er Manon bjart sýnn á dvöl sína hér og telur að gata sín verði greitt svo hann geti skrifað í næði bókum ástandi í Suður Afríku. Hann hefur líka áhuga á að fá fleiri þjáningabræður sína úr Suður Afríku, hingað norður.
3: Sjón segir að það sem hann hafi verið að reyna að gera í skáldsögunni sinni sé að sína fram að það hvernig nýnasismin virkaði á Íslandi.
2: En þessir þræðir hafa legið í það og það er náttúrulega það sem ég er að gera í bókinni minni að ég er að sína hvernig nýnasismin og nasískar hugmyndir hverfa aldrei. Það er bara, það er finna sér nýja leið og það er liggja bara alltaf tilbúnar og það þarf ekki nema einhvern einn sem hafði verið í sellunni í kringum þann sem ég kalla Gunnar Kampen til þess að hafa haldið áfram og áfram að tala þetta og í framhald af því drífa þeir sig að drífa þeir sig í að hérna veitast af þessu manni og garði af því að þetta var auðvitað ekki bara þessi kross sem hafa brendur heldur voru símtöl og sendingar með hakakrossum og annað og þetta er síðan auðvitað bara afgreitt af Morgunblaðinu sem stráka pör og það hefur verið hérna afsökun nasista og nínasista á Íslandi gegnum tíðina að þetta er alltaf einhver stráka pör þetta eru bara alltaf einhver ungir menn sem vit ekki betur þetta er til dæmis sagt um menn sem voru meðlimir í gamla nasista flokknum já þetta voru ungir menn sem hefur gaman að þeir verið búningum þeir heilluðust af búningnum og þeir heilluðust svona af stemningunni í kringum þetta voru þetta ekki nasistar og þetta er því miður afsökun sem að sko gengur bara áfram og áfram og
3: Sjón segir að skrif annara fjölmiðla en Morgunblaðsins um Jóhannes Manon hafi bent til þessa aðrir fjölmiðlar hér á Íslandi hafi ekki skilið almennlega hvers konar kynþátt á ofbildi hann var að flýja þegar hann kom hingað til lands frá Suður Afríku.
2: Mér finnst ég sjá á því sem var skrifað um Manon í vinstripressunni í Þjóðviljanum til dæmis og Alþýðublaðinu og svona blöðum sem eru kannski vel meinandi að fólk áttar sig ekkert alveg á því úr hvaða kringumstæðum mann er að koma. Það er eins og vitneskjan um sko ofbeldi sem er verið að beita fólki undir hérna undir aðskilnaðastefnun í Suður-Afríku. Það er eins og það sé ekki fullu skilningur á þessu. Og hann þykir bara skrítinn. Þetta er bara einhver svona skrítinn skrúfa sem er allt í hennu komin hingað. Svertingi sem er með einhverja hugmyndur að gera tannlæknir. Það þykir bara hlægilegt. Og hérna, og það smitar held ég svona allar þessar viðtökur. Það er engin einhvern veginn svona sem að tekur alveg svona af skarði með það að standa með honum. Og já, það er náttúrulega tíman að takna þessum tíma.
3: Þetta helst er búið í dag og Ingi Freyr Vilhjálmsson þakkar þér fyrir að hafa hlustað á þáttinn. Ef þú ert með athugasemdir um efni þessa þáttar eða ábendingar um einhver önnur fréttamál úr fortíð eða nútíð, þá vilja stjórnendur þáttarins endilega heyra frá þér. Netfang þáttarins er þetta helst að ruv.is. Næsti þáttar af þetta helst verður á dagskrá Rásar 1 á morgun. Góða stundir.

0: Ingi Freyr Vilhjálmsson sá fréttaskýringaþáttinn Þetta helst.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Nú komið að hljóðrás ævi minnar.
1: Ágætu hlustendur, verið velkomin í hljóðrás ævi minnar. Ég heiti Helga Rakel og þetta annar þáttur. Þegar hér komið við sögu ég 11 ára og ég að flytja í 11. Skiptið á minni ekki svo löngu ævi. Í þessum þætti ætlum við að dvelja á milli hárra fjalla, vestur á fjörðum. Við hefum leika með lagi eftir tónlistakonuna Connie Converse. Þar sem að textin eitthvað á þessa leið, síðanum snarað í snatri yfir á íslensku. Á milli tveggja hárra fjalla staður sem þau kalla einmana. Ég skil ekki hvers vegna, því ég aldrei einmana þegar ég þar.

Árið er 1986 og það er brakandi ferskur haustdagur á hjara veraldar. Ég alveg að verða 11 ára og ég stend fyrir framan skólabyggingu í litlu þorpi á Vestfjörðum. Ég í blári úlpu og held á hvítri skjalatösku. Það kannski auka atriði en á skjalatöskunni eru myndir af mörgæsum. Vegna húsnæðisvandræða í Reykjavík hefur mamma tekið skyndi ákvörðun og ráðið sér sem kennara við grunnskóla Flateyrar. Ég fer því ekki í Melaskóla, líkt og tvö síðustu haust og nú stend ég hér nýlent eftir að hafa flogið frá Reykjavík í Önundarfjörð með lítilli Arnarflugsrellu. Ég hef flogið þessa leið óteljandi sinnum til þess að heimsækja afa og ömmu og aðra ættingja fyrir vestan. En aldrei til þess að setjast þér af allan ásins hring, líkt og núna. Ég hef verið inn í sveit, en ég þekki ekki krakkana sem búa á eyrinni. Krakkana sem að setja núna inn í þessari skólabyggingu. Krakkana sem ég á eftir að kennast og krakkana sem mamma ætlar að kenna myndmennt og dönsku í vetur. Ég herði takið á skjalataskunni, tek á mig rögg og arka inn í þessa nýju tilveru.

0: Ég er lang stærst í nýja bekknum. Höfðinu hærri en jafnaldra mínir og mér finnst það ekkert sérstaklega gaman. Við erum fimm í árgangnum, fjóra stelpur og einn strákur. Í bekknum mínum í Reykjavík vorum við 24. Sem betur fer erum við í blönduðum bekk þarna á Flateyri með árgangnum fyrir neðan sem aðeins fjölmennari. Krakkarnir hafa flest þekkst frá unga aldri og það ákveðið varnarleysi og áhætta sem fylgir því að koma svona inn í nýtt rými að vera nýja stelpan í bekknum. Ég þarf að vera hugrökk og mér tekst að eignast vinkonur en storka leið vináttusamböndum sem voru fyrir. Ég ný stærð sem ruglar í kerfinu sem var til staðar. 10 og 11 voru stelpur að máta tengsl og æfa sig. Allt daldi rátt og enn í mótun. Kannski ekki ósvipað þessari snemmbúnu, kviku og óslípuðu útgáfu af Stál og hnífur með senior Bubba sjálfum Mortens.
1: Og næsta lag, samt ég fyrir klukkutíma síðan eða tveimur tíma hólus, skammar ég kom hingað. Og tilengar ég farandverkamönnum.

0: Takk fyrir.
1: Í löngu fríminutunum örkum við krakkarnir saman í einum flokk niður í bakaríið sem á miðri eyrinni. Þar kaupum við okkur volgan og nýbakaðan snúð með súkkulaði. Þau sem heppin og aðeins meira töff eru í millettúlpum og puffins skóm. Við hinlátum okkur næja eftirlíkingar og gúmmistígvél. Og þegar einhverju bekknum og afmæli kaupum við styttur til að gefa en þær eru líka seldar í bakaríinu. Í afmælum og diskotekum í skólanum saminust við hoppandi í luftgítarþvögu við þetta lag með hljómsveitinni Europe.

úta græna gólfteppið á ganginum og setur litríkar bómullarmottur á gólfið í staðinn. Á kvöldin, þegar að dimmt úti, sit ég með gamalt kassettutæki í eldhúsinu og tek upp vinsaldarlista Rásar 2. Það samt erfitt að ná heilum lögum því kynnarnir tala yðurlega yfir upphaf og endi lagana. Ég tek uppáhalds lögin upp á kassettur og merki þær samviskusamlega með dagsetningum. Á meðan vestfiskur vetrar vindur gnauðar úti sit ég inn í hlýjunni, spóla fram og tilbaka í leit af uppáhalds lögunum. Við þetta lag með Whitney Houston dansa ég stundum af lífs- og sálarkröftum alein í stofunni.

Í þorpinu sundlaug og ég byrja að æfa sund með sunddeild Grettis íþróttafélagsins á Flateyri. Ég alls ekki góð í sundi og þarf oftast að keppa við krakka sem yngri. Ég líka að læra á píanó en ég mæti yfirleitt of seint og án þess að hafa æft mig heima. Píanókennarinn heitir James Hugton og breskur. Einhverju leita vegna ákvað hann að flytja á samt rauða sapinum sínum alla leiðina frá Bretlandseyjum til Flateyrar. Það fyndið að sjá hann aka göturnar með stýrið öfugum megin. James kennir líka tónmennt í skólanum og hann spilar undir með sínum löngu bresku píanófingrum þegar við syngjum Hafið bláa hafið, lægið Lonnie-ætturnar og Litlu fluguna.

Bækur tifa léttum á það steina, lítil fjóla grærði skríðu fó, bláskel liggur brotinn milli hlið.

Á þessum tíma eru á Flateyri frystihús og nokkrar fiskvinnslur. Í frystihúsinu vinnur heimafólk en líka ungt fólk frá Ástralíu, Nýja-Sjálandi, Suður-Afríku, Írlandi, Frakklandi og Svíþjóð. Þau búa í verbúðum og okkur finnst ungu konurnar í frystihúsinu vera svo miklar skvísur. Stundum eltu þær bæinn og reynum að læra af þeim ensku. Það kemur fyrir að það ball í félagsheimilinu og í þessu sama félagsheimili fara krakkarnir í þorpinu í danskennslu tvær vikur á ári. Danskennarinn ekur landið þvert og endilangt með ferðaplötuspilara og kennir ungviðinu vals, polka og ræl.

Í þorpinu nóg af verslunum. Bakaríið, kaupfélagið, greipsbúð og allabúð. Svo eru tvær sjoppur, SO-sjoppan og vagninn. Sem í senn sjoppa, vítjulega og hamborgarastæður. Við mamma eigum reyndar ekki vítjótæki, en ég fæ stundum að horfa heima hjá öðrum. Þegar veðrið gott og vonir á tóranum gilli í land, gaman að rölta nér á höfn og fylgjast með honum leggjast að landi. Það eitthvað stórfenglegt við upplýstan togara sem siglir inn fjörðinn og leggsta bryggju. Sum skólasískinni mín fara þá niður á höfn með mæðrum sínum og sískinum til að taka á móti pöppum sínum. Pappi minn hins vegar í Reykjavík, þar sem að hljómsveitinans, Grafík, hefur gefið út sína þriðju og fjórðu plötu.

Árið 1988 og ég á 13. ári. Mamma hefur ákveðið að við flytjum aftur suður til Reykjavíkur í haust en við eigðum sumrinu fyrir vestan. Pappi byrjaður í tveimur nýjum hljómsveitum sem heita Sálinans Jónsmíns og Bítlavinnafélagið. Án þess að ég láti á því bera þá verð ég smá montin inn í mér þegar ég heyri lög með honum í útvarpinu. Bítið hans pappa.

Tónlistin er pappa í blóð borin. Faðir hans og afi bjuggu báðir á Suðureyri við Sóandafjörð og voru vist líka báðir tveir skrambi góðir á harmonikur. Ég man ekki mikið eftir afa mínum á Sóanda en það lést hann fyrir aldur fram eftir að hafa veikst af MND sjúkdómnum. Á þessum árum fer ég stundum með pappa til Suðureyrar að heimsækja föðursystur hans og afasystur mína, Ingu Jónasar, eða bara Ingu Frænku eins og við kölluðum hann oftast. Inga er hress og heima hjá henni margt bleikt á litin. Inga Frænka á alltaf svampkökubotna í fristinum og hún reiðir fram rjómatertur á skotstundu þegar vonir á gestum. Það sem meira hún er líka trúbátor. Og hefur gefið út tvær kassettur sem heita Vinnukonugrippin 1 og Vinnukonugrippin 2. Inga semur sjálf lög og texta og þegar eitthvað stendur til í þorpinu, skellir hún sér út á gerfiblómaskreittar svalirnar og syngur fyrir þorpsbúa við aðalgötu Suðureyrar. Inga Jónasar samdi meðal annars þennan ljúfa óð til þorpsins síns og þorpsins hans pappa, Suðureyrar við Súandafjörð.

Það mætti segja að þetta lag, Litli fjörðurinn, sé eins konar þjóðsöngur suðureyrar við Súgandafjörð. Sama mætti segja næsta lag, sem kannski örlítið dramatískara, en fjallar líka fjöllin og fólkið. Þjóðsöngur Flateyrar eftir Óla Popp í flutningi fjallabræðra, gjörið þið svo vel.

Árið er 2013 og eins og svo oft áður ég komin heim til sumardvalar á Flateyri. Kvótinn löngu farinn og það sama má segja togaran Gilli, fiskvinnsluna Hjálm og kaupfélagið eins og það leggur sig. En vagninn enn á sínum stað og hefur nú breyst í veitingastað, pöpp og tónleikastað. Ég nýkomin heim til Íslands eftir mastersnám í skapandi heimildamyndagerð í Barcelona. Fráskilin í annað sinn og eins og alltaf fyrir eitthvað bjátur á. Þá gott að fara heim í fjörðinn og ráðferra sig við fjallið Þorfinn. Ég bý með dætur mínum tveim fyrir ofan gömlu bókabúðina sem stendur við aðalgötuna en þar vinn ég á daginn. Það líf og fjör í Þorpinu því hér verið að taka upp kvikmynd. Tónlistamaðurinn Prins Pólo mættur á vagninn til þess að semja titillag myndarinnar Paris Norðursins.

Ég með ólæknandi flateyrar vírus og ég hef engan áhuga á að fá við honum lækningu. Flateyri og Önundarfjörður hafa verið mín remedía í lífsins ólgu sjó. Þannig það bara og þannig verður það líklega áfram. Við skulum enda þennan þátt á lægi með sérstökum vini flateyrar og tíðum performer á vagni allra landsmanna. Sjálfum Herberti Guðmundssyni. Hei, ertu ein eftir erfiðan dag? Komdu þá til flateyrar, segi ég. En Herbert orðar þetta svo sem aðeins öðruvísi.

Herbert Guðmundsson sló botnin í hljóðrás æviminnar, annan þátt af 5 í umsjón Helgu Rakelar Rafnsdóttur.

0: Þetta voru Rebekka Blöndal og Latínudeildin með lagið Svo til. Úrval spennandi námskeiða fyrir börn og fullorðna myndlistaskólinn í Reykjavík. Black Magic komin aftur, verslaðu á ab.is. Skemmtum okkur saman á menningarnótt, menningarnótt.is.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Kostnaður við að innleiða símafríi grunnskólum Reykjavíkurborgar getur numið alltaf 75 milljónum króna. Reykjavíkurborg hefur boðað símafrí sem tekur gildi í grunnskólum í haust, auk þess sem mennta- og barnamálaráðuneytið hefur kynnt drögaðreglugerð notkun síma og snjalltækja í grunnskólum. Í svari Steins Jóhanssonar, sviðstjóra skóla og frístundasviðs borgarinnar við fyrirspurn skóla og frístundaráðsfulltrúa samfélkingarinnar og vinstrisins, segir að gera þurfi ráð fyrir að verulegur kostnaður geti fylgt því fyrir einstaka skóla að koma upp fullnægjandi aðstöðu fyrir geymslu tækja. Áætlað að innkaupsverð á skápum fyrir 7000 farsíma sé á bilinu 25 til 50 milljónir króna. Áætlunin byggir annars vegar á upplýsingum sem komu fram á kynningarfundi mennta- og barnamálaráðuneytisins og hins vegar á upplýsingum á heimasíðum erlendra birgja. Að auki gerir borgin ráð fyrir 25 milljón króna kostnaði fyrir aðstöðu og uppsetningu skápa. Bandaríkin og Sýrland saka Ísrael að bera ábyrgð á árás á herstöð sem ekki lengur í notkun í norðvesturhluta Sýrlands í dag. Tom Barrack, stjórnarerindreki Bandaríkina í Sýrlandi, gagnrýndi árásina harðlega og sagði hana óþarfa stigmögnun. Hún var ekki til þess fallin að stuðlað jafnvægi í heimshlutanum. Pysjurnar eru farnar á flug í Vestmannaeyjum, sumar þeirra blindast af götuljósum og komast við ekki alla leið út á sjó. Á Lunda spítala Sea Life Trust hlúðað pysjum sem lenda í ógöngum á leiðsinn úr holu út á haf. Petrúnella Aðalheiður Kristjánsdóttir, rekstrarstjóri Sea Life Trust á Íslandi, segir margt fólk leggja leið sína til Vestmannaeyja ár eftir ár til að taka þátt í pysjubjörgun. Nú þegar hafa 50 pysjur verið lagðar inn á Lunda spítalan. Petrúnella segir allan ganga því hversu lengi þær dvelja þar áður en þeim sleppt.
2: Sko það fer á sig eftir af hverju það að koma inn, til dæmis ef það eru vængbrotnar eins og margar eru hjá okkur, þá þurfa það að vera í nokkra vikur. Ef það eru bara aðeins léttar, þá kannski vika sem gefum að borða, þá bara gott að sleppa beint eftir það.
1: Sagði Petrúnella Aðalheiður Kristjánsdóttir. Elvar Örn Jónsson, landsliðsmaður í handbolta, hefur samþykkt að ganga til liðs við þýskaliði Rænekker Löfven eftir þetta tímabil. Hann segist spenntur fyrir því að leika með frænda sínum Hauki Þrastarsinni hjá Löfven. Þeir eru samherjar í landsliðinu en tryggðu einnig Íslandsmeistaratitilinn með liði Selfoss 2019. Elvar á leiði sitt annað tímabil með Magdeburg en þar verða áfram Gísli Þorgeir Kristjánsson og Ómar Ingi Magnússon. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 3. Fréttalestri lokið.
0: Klukkan 3 mínútur gengin í 3. Straumar Árna Matthíassonar eru næstir á dagskrá.

0: Þetta var Glerhvolf, tónverk eftir hennar Unni Malin Sigurðardóttur og þetta var tekið upp á Hvolsvelli í Hvoli, tónleikahúsi á Hvolsvelli, laugardaginn 8. júní klukkan 17 og þetta veit ég vegna þess að ég var þarna staddur, kom austur á Hvolsvöll til þess að heyra þetta hjá þér, Unnur.
1: Einmitt.
0: Og þetta var bara alveg ógeðslega skemmtilegt.
1: Takk fyrir það, já.
0: Það var rosa gaman.
1: Það var virkilega skemmtilegt.
0: Já,
1: já. Já.
0: Og þannig að spiluðu sem sagt hverju voru
1: Það voru íslenski strengir
0: Já, íslenski strengir
1: Ólafur
0: Sigursveinsdóttur
1: Sigursveinsdóttur
0: Já, einmitt
1: já.
0: Og nú fleiri verkarna á dagskráni
1: Já
0: Mjög þetta mjög minnist að ég hef aldrei heyrt svona verk eftir þig
1: Nei, einmitt, þetta var
0: svona
1: Fyrsta sem ég samti fyrir strengi Þannig að það var mjög skemmtilegt Gaman að fá þetta tækifæri
0: en Þegar þarna kemur þá ertu búin að vera fást við tónlist Já, ég segi kannski ekki alla ævi en svona bara næstu því veist mér.
1: Já, í rauninni. Ég byrjaði hérna í Lúðrasveit Vesturbær hjá Lárusi Grímsinni. Hann var stjórnandi sveitarinnar. Ég fekk nokkra tíma með Páli Pamplíker Pálsinni og svo tók við mér Darri Mikaelsson sem var þá nýkomin frá Englandi. Og,
0: hvað var stað blási?
1: Ég byrja á trompet, en þegar ég svona 12 ára, þá skipti ég yfir á Júfónium, eða baritónhorn, eða faguróma, eða tenortúpu, eða hvað sem þetta kallað, en vandraða hljóðfæri, og veit enginn hvað að kalla það. Og hérna, já, lék með Lúðrasveitinni og svo með Lúðrasveit Reykjavíkur frá því ég svona 14 ára, og svo var ég söngnámi.
0: Já, þú ert líka að syngja vegna þess að ég sem sagt náttúrulega þekkti pabbaðinn mjög vel
1: já,
0: og kom heim til líkastöndum og ég man eftir þegar að þú stóðst eins og upp og söngst.
1: Já, einmitt, já. Ég var alltaf að syngja.
0: Já.
1: Mér var það svo skemmtilegt og hérna fór í söngnám þegar ég 16 ára, fyrst hjá Sverri Guðjónssoni og svo í FIH á djastdeildinni hjá henni Jóhanni Linnet og svo fór ég í söngskólinni í Reykjavík og var þar hjá Ólöfu Kolbrúnu Harðardóttur og já, kláraði sjötta stig eins og hét þá svona, það var ekki alveg framhaldsprófið það vantaði pínlítið upp á, ég varð ólétt þannig og hérna setti pásu á og það bara ennþá
0: en þú sem sagt, þú ert að blása og þú ert að syngja en þú varst líka að gera meira ég meina, þú varst að spila fleiri hljófari
1: ekki þá,
0: nei
1: það var nefnilega ekki fyrir en ég var þrítug sem að ég hérna fekk gítar og ég kendi mér á gítarinn og þá svona uppgötvaði þegar maður getur blásið og svo getur maður sungið en maður getur ekki gert bæði einu En þegar ég eignast gítar og fór að æfa með hann þá hérna, uppgötvaði ég gat sungið á meðan og fann þessa gleði í því. Og þá fór miklu meira gerast einhvern veginn hjá mér að hérna, ég fór að geta að spila hljóma og sami lög meira.
0: Já, það þá sem þú byrjar eiginlega að semja.
1: Í rauninni, já. Byrjaði aðeins fyrr kannski heldur en ég fekk gítarinn. Ég fekk nefnilega upptökutæki að gjöf frá honum KK. Áttarása, hérna, súmtæki og Þar byrjaði ég að leika mér sko að bara semja mér röddinni sko og hérna, já, þannig að svo kom gítarinn og það var svona frelsun eila og þá fór ég að semja líka, fekk hérna boðum að semja fyrir dúa harpverk, fljóta eftir það, gerði það og það var svo gaman. Það var svo gaman að heyra sko tónlist sem var bara búin að skrifa nótur að og heyra kannski einhverja midi sound út úr að heyra þetta spila á alvöru hljóðfæri af góðum hljóðfærileikurum það var bara eins og galdur
0: Þú segir skrifa nótur, lærður nótarskrift eða?
1: Já
0: Þú fór svo í tónsmíðanám?
1: Nei, ekki tónsmíðanám bara sjálflærð,
0: já Fyrst og nefnir hérna að Dúaharpur ég er einmitt með hérna, var búin að velja nokkuð eftir þig sem að þau hafa flutt og það samstarf hefur skilað þannig miklu
1: Já, emmitt, ég var dálítið duglega semja fyrir þau þarna
0: Já.
1: Á tímabili
0: Við skulum heyra mitt hérna stutt verk Sjæ, sen, aktung
1: Já
0: Og þú útskýrir nafnið þegar við erum búin að heyra það
1: Já, ég gerir það

0: Þetta var Sjæsen Achtung verk eftir hana Unni Malínu Sigurðardóttur sem hún skrifaði fyrir Dúa Hartberg. Mm-hmm. Þetta tekið upp í listasafni Reykjavíkur 2015 og já, hún útskýra nafnið Sjæsen Achtung.
1: Já, sko, fyrst þegar samt þetta, þá héta sko Sjæsen eins og á þýsku Sjæsen Achtung vegna þess að það í 6/8 og ég hugsa að þetta svona fyndin þýskun á 6/8 En svo var verki flutt seinna í hérna Skálholti og þar fannst mér einhvern veginn ekki við hæfi að það fengi þetta nafn áfram þannig að ég breytti nafninu en það hljómar alveg eins. En það miklu meira viðeigandi samt, þetta Sjæsen Achtung, þetta svona feimið sen. Varúð
0: Það alveg mjög við en eins og segir þegar það flýtti í kirkju þá getur
1: Já, maður bara einhvern veginn alveg bara nei, herðu
0: Þetta má ekki En í kirkju, já, þú hefur runnið svolítið sko þú hefur runnið svolítið verk sem hefur verið spiluð í Skálholti
1: Já, ég var með stóra tónleika í Skálholti 2016
0: Einmitt.
1: Sem ég skipulaði og hérna fekk með mér tvo aðra, ég satt flutti austur í Tungur, Biskupstungur 2014 og hérna og fekk þessa hugmynd að gera tónleika ég fór í beint í Skálholtskórinu þetta kynntist líka hérna Hilmar Erni sem var áður stjórnandi í Skálholtskórinu og Kamerkór Suðurlands og hérna ég ákvað að búa til þetta projekt sem ég fyllt að tónlist fyrir bæði satt, Dúa Hartberg og Kóra og ég fekk þá Hreiðar Inga Þorstinsson og Georg Kára Hilmarsson til að vinna með mér í þessu og þeir sömdu báðir verk sem eru frumfluttarna og svo var ég nú með hérna, svona setni partin og meiri partin af þessum tónleikum en þetta var svo þrjú tónskáld úr tungunum
0: Tónskáld úr tungunum, þetta er blott
1: Já, akkurat og hérna, það var bara mjög

0: Þetta er No Conclusion upptaka frá tónleikum í Skálholti í februar 2016 og það Unnur Malín Sigurðardóttir sem semur og syngur með dúo harpverk og kammerkór Suðurlands og Skálholtskórnum.
1: Akkurat.
0: En sko að semja fyrir raddir, þú hefur gert svolítið að því, það ekki svolítið öðruvísina, þú með gítarinn að semja?
1: Jú, það það sko. Og oft heldur maður að hérna... eitthvað muni hljóma á ákveðin hátt og svo hljómar að öðruvísi þegar

0: eftir mismunandi, það alltaf svo ólíka raddir. Það verða mis, hérna, hljóma mismunandi á mismunandi registerum og allt þetta. Alltaf mjög, hérna, spennandi. Alltaf þegar maður að spila, syngja, hérna, semja fyrir kór, hvernig þetta verður.
1: En þú segir, eins og þú lýsar þess að þú flyttur í tungurnar
0: Já.
1: Og fer strax í kórinn.
0: Ég fór beint í kórinn. Það var bara svona minn aðgöngu miði að samfélaginu raunum verum að segja. Já, þar bara kynntist ég fólki og ég var, við vorum alltaf með einn lítinn dreng þannig, 4 ára, fór í leikskólan. Það var líka svona annar aðgöngu miði að samfélaginu. En mér fannst hérna, þetta að syngja með fólki og standa, hérna, það einhvern veginn saminar og maður finn... Já, maður getur ekki orðið óvinnur fólk sem maður hefur sungið með.
1: Það rosa góða punktur.
0: Já.
1: Það mjög saminandi.
0: Já, virkilega.
1: Mér langar að áður við yfirgefum Skálholt, það var ennur upptakað þarna frá þessum tónleikum sem langar til að spila.
0: Já.
1: Og það er hérna, það er þetta að skrifa fyrir hörpu, marimbu og fyrir tölvu líka. Eða svona...
0: Já, lúper.
1: Lúper, já. Mm-hmm. Og það er þá Dúa Harberg sem er að flytja.
0: Já.
1: Cosimos heiti það. Hlustum á Cosimos.

0: Þetta er Cozy Moss, tekið upp í Skálholti í februar 2016. Slagverk, lúpper, þú ert að semja, eins það sem við erum búin að vera hlusta núna, það er svona sami fyrir alls konar.
1: Já. Mm-hmm.
0: Og þú ert að semja fyrir alls konar og nota alls konar.
1: Já, ég.
0: Er það vegna þess að þú ert mjög leitandi eða er það bara verkværin liggja bara fyrir þér svona?
1: Það alveg góð spurning. Ég veit ekki alveg nákvæmlega hvers vegna. Já, alltaf þessi ekki bara því mér finnst það spennandi. Svona alltaf ólst ég upp í svona fjölbreyttum hljóð heimi, sko, má segja. Og já, það, þetta bara leitar á mig, ég veit
0: það
1: ekki.
0: Það má alltaf geta þess hér, sem sagt að sískinin öll eru hljóðfærileikarar.
1: Jú, jú.
0: Já, já. Einmitt. Og hérna, þið voru meira þess að, ekki Þorvaldur, nei, svo elsti. En hinn voru öll saman í hljónsveit og í Barasta.
1: Já.
0: Já, og hérna Arnljótur hérna kom til mín og rosalega gaman að tala við hann þessum. Mm-hmm. Þannig að kannski hafði ég eftir að fá hinn sískinin líka einhvern
1: veit
0: að gæti við það. Þannig að þú elst upp í svona á tónlistar heimili.
1: Já.
0: Það að pappiðin var myndlistamaður og mammaði var, já, ég myndi kalla hann að rétta hund eða texta hund.
1: Já, já. Hún var próforkalesari.
0: Próforkalesari og
1: mikill svona íslensku.
0: Mikill íslensku kona, já. Eins og ég þekki hana.
1: Mikill lestrarhestur.
0: Já. Það var mikill músík að því að það var mikill plötusafn á heimilinu og mikill hlusta á músík.
1: Já.
0: Og mikill spilað.
1: Pappi, hann bara vildi endilega, og ég held að mamma líka, sko, vildi endilega hafa þetta menningarheimili og við vorum kynnt fyrir músík, bæði mikill klassík og djass. Mjög lítið popp og þessi, þannig að við erum pínu svona alveg upp í dálítið öðruvísi já, hljóð heimi heldur en kannski okkar jafnaldrar. En já, þannig að maður þurfti að sko læra svolítið upp á nýtt sko, þegar maður varð fullar hún að svona já, það var til íslensk poptónlist frá þessum tíma og frá 70 og eitthvað og þú veist lengra aftur, þannig að En jú, við heyrðum auðvitað eitthvað af þeirri tónlist, en þetta var bara, mamma og pappi voru bæði heimavinnandi, þannig að og pappi alltaf með músiki í græjunum, með vinnustofuna heima, þetta var bara, já, maður var einhvern veginn gegn sýrður og baðaður í þessu.
0: Sko, þú varst í Lúrasveit, eins og sagðir, og blestar á hljóðfæri sem engin veit hvað heitir.
1: Akkurat.
0: Og mér er svolítið gaman að því að þú líka verið að semja svonsett fyrir Lúrasveitir.
1: Já, ég gerði það.
0: Já.
1: Samt fyrir Lúrasveit Reykjavíkur.
0: Hérna. Akkurat. Ég er hérna með þetta upptöku hérna,
1: já.
0: Tekið upp í Hörpu í mars 2017.
1: Já.
0: Slagarin.
1: Slagarin.
0: Akkur er slagarin?
1: Sko, ég sá fyrir mér þegar með músikinu þetta væri maður sem að vaknar við vekjara klukkuna og svo fer hann út í daginn og þetta er, hann slagar í gegnum já,
0: okay.
1: Hann slagar í gegnum daginn einhvern veginn.
0: Þannig að fólk bara hafi þetta í huga.
1: Já, þú getur haft það en já. Getur líka að séð bara eitthvað allt annað.
0: En heyrum þetta allavega brotu þessu.
1: Já.

0: þetta var brot úr slagaranum eftir hennar Unni Malin sami fyrir Lúra setir ekki okkur en hérna, sko, þú ert með SoundCloud og ert mjög duglega að setja hennar SoundCloud
1: já
0: reyndar ekki kannski núna
1: ekki alveg síðust ár,
0: síðust ár sko,
1: nú er svolítið upptekinn í badnignum og námi og svona
0: já, þú hefur verið löglega afsökuð en það rosalega mikið og það mér svo gaman að því að róta þessu SoundCloud innu að því að þú ert ofta hérna hugsa upphátt
1: já, það má alveg segja það
0: já, þú bara Það gaman að prófa þetta.
1: Já.
0: Eða hvernig ætli þetta myndi virka?
1: Einmitt.
0: Þannig að það mjög skrítið hana.
1: Það margt mjög skrítið.
0: Mjög skrítið og söndu virkar og annað ekki eins og gengur. Jú, jú. Þú bara lætið að það.
1: Já.
0: Ég ætla að spila dæmið það hérna. Spilum brott úr dæmið þetta. Inga grátkóra. Já. Þetta svona improv session með melodíku.
1: Já, einmitt.

0: Þetta var engir grátkórar eftir hennar unni mælinu in procession með melodíku. Þetta svona dæmi það að þú býr til einhverja skissu og hendir inn
1: Já.
0: En þetta segir mér líka það ég var spurðið að hann hvort þú væri mikið leitandi
1: mm-hmm.
0: þú ert svolítið leitandi, þú ert svolítið að prófa já, heyrðu hvernig ætli þetta veri?
1: Já, akkurat, það alveg rétt sko ég, hérna, og mér erstur þess að gaman að fást við margt ólíkt og ég held að það sé kannski svona kannski ákveðin athyglisbrestur í mér sem að hérna, gera þetta verkum ég veit ekki, bara Já, ég hugsaði SoundCloud meira bara sem svona, svona ekki ruslatunnu, en svona skúffu, skulum við segja.
0: Já, ég meni, í SoundCloudunni alls konar bara mjög fín músík eins og við erum búin að vera að heyra, og svo eru svona skissur, og svo er sönd sem bara, já, ok, mm-hmm. allt í lega að hafa heyrt þetta, en mér langar ekki að heyrt þetta aftur.
1: Já, einmitt.
0: En það bara þannig sem,
1: það alveg þannig,
0: sko, sem að maður vinnur, og hvað sem er að vinna við texti eða tónlist.
1: Já, það líka bara því að, þú veist, hérna, Já, það mikið af tónlistinu minn líka sem hefur horfið með tölvum sem hafa eyðilagst eða diskar sem hafa hrunið og
0: Láttum við þekki
1: það. Já, og hérna, en inn á SoundCloudinu þá þetta þarna allavega. Ja, og hérna, þú veist, þá allavega skissan að því að hugmyndin þarna og ef ég ákveða að vinna með það seinna þá hann ekki tínd einhverstaðar í hrundum diski.
0: En sko, þú... hérna, það verið smá, náttúrulega talsverðar breytingar í lífiðinu, það þú eignast drengin
1: mm-hmm.
0: og síðan eignastu tíburana.
1: Já,
0: það
1: er langt bil á milli.
0: Það er langt bil á milli, sko, en í millitíðinu þá veikistu.
1: Já,
0: emmitt. Það er MS.
1: Já.
0: Og það er bara nefnt hérna vegna þess að þá var erfitt að syngja
1: Já.
0: Og erfitt að spila.
1: Já.
0: Já,
1: það var rosalegt.
0: Já, ég gerir mér grein fyrir því, Já. Það hef verið svakalegt, sko.
1: Já.
0: En hérna, hvernig gengur með það í dag?
1: Bara ótrúlega vel sko, ég bara mjög lánsöm að hérna, finn í rauninni frekar lítið fyrir þessum sjúkdómi, ég reyndar þjáist af síþreytu en með lifið því og svona ef maður eitthvað illa upplæður þá getur stundum komið svona, geta gamlar skemmdir gert vart við þessi. Já. Þannig að ég alltaf mjög löglega afsöku því ég með heila skemmdir í alvörunni.
0: En þú hefur sem sagt ekki hætt náttúrulega í músík eins og við munum spila þarna dæmir eftir bara smástund.
1: Uh-huh.
0: En þú hefur líka verið að bæta við því í þekkingu.
1: Já, það var í rauninni, þessi skellur að fá þessa greiningu sem að var til þess að ég fara að huga að einhverju endurhæfingu og ég ákveð skrá mig aftur í nám. Ég hafði verið í kennu sko einn vetur hérna 2009 til 10 og hætt einmitt líka af því ég var ólétt og allt þetta. En já, svo hérna hann ég ákveð að taka upp þráðin og hérna fara í tónmenntakennaran og sé ekki eftir því. Fekk líka fljótlega hérna hringingu frá Reykholtsskóla hvort ég var til að koma inn í smá aflýsingu og hérna og svo bara fekk ég stöðu þar sem leiðbeinandi búin að vinna þar allan tíman með náminu og ég er búin að taka allt í hænuskrefum því ég þarf að passa upp á sjálf á mig og er og líka búin að eignast börn í milltíðinu og svona, tvö og hérna þannig já
0: En það bara það miðar áfram.
1: Já, já, ég er í mastersnáminu núna og ég hugsa ég eftir að útskrifast 2028.
0: En þú, þér finnst gaman að kenna?
1: Mér finnst það svo skemmtilegt, bara, já, átti þennan draum sem krakki en síðan einhvern veginn veit ekki alveg hvort að, þú veist, samfélagi kannski með einhvern ákveðin, með ákveðina fordóma gagnvart kennurum og skólakerfinu og það allir með skoðanir á þessu sem mjög kannski smitaðist maður á því en hérna en svo þegar ég var komin inn í skólan og byrja að kenna bara á, ég á réttri hillu sko, mér finnst það svo skemmtilegt og að kenna tónmennti bara, það bara mitt uppáhald sko
0: og þú ert líka að stjórna barnakór?
1: Já, ég líka með barnakór og hérna, já, bara mér finnst þetta Ríkala skemmtilegt.
0: Það er ein típa af þér sem að, eða útgáfa þér sem við hefum eftir að tala og það er þjóðlagapopparinn.
1: Já.
0: En svo sagði þú fékkst gítarinn og Mm-hmm. Það komi hljómar og svo kastu spilað og sungið mm-hmm. og samilög.
1: Akkurat.
0: Og það spilaði hérna eitt lag eftir þig sem heitir Stormur.
1: Já.

0: Þetta er stormur eftir hennar Unni Malínu sem að hún að spila á gítar og syngu. Þannig þjóðlega popparinn.
1: Þannig þjóðlega popparinn.
0: Og það til fullt af svona lögum eða hvað?
1: Já, eitthvað. Ég ekki öll komin út, sko. Ég ekki búin að taka þau öll upp. Ég, hérna, já. Þannig að það bara slatti til. Meira hérna, sem ekki tilbúið heldur en það sem inn á netinu. Já, Storm samti ég fyrir keppni, það var í miðju COVID held ég, þá var keppni að semja lög við texta Hannesar Hafstein, þannig ég sendi þetta lag inn í þá keppni, vann ekki.
0: Nei, flott lag,
1: já,
0: frábær texti.
1: Já, frábær texti. Alltaf.
0: Þú fundið innblástur í honum.
1: Já, algjörlega. Já, já. Og mér fannst alltaf fyndið að vera með, sko, þú veist að því að stormurinn er svona, það er svona þetta brjálaði, en svo ég með þessi róliheiti í læginu, sko, fannst vera hann flottu kontrast í því. Og þetta meira svona, já, það eiginlega allan tíman sömu hljómarnir sem róla. Það væri bara svona teppi sem að, ég veit ekki, svona að öfugt við storm, sko.
0: En, sko, þú hefur lært náttúrulega töluvert í músík og hefur verið að gera fyrir sjálfa þig en þú hefur líka verið að útsetja af og þú rétti mér hérna þá kostiðna og réttir mér disk með lögum eftir Guðmund Guðmundsson sem heitir Fer hendur tjaldarans.
1: Já, einmitt.
0: Og mér varstur á þess að gaman, við vorum að tala um þetta þann, mér varstur á þess að gaman þarna að þannig er sem sagt Fer hendur tjaldarans, þetta er hérna Ómar Kajam.
1: Já.
0: Og byggt á þannig nú að notast við þýðingu Magnús af Áskilssonar.
1: Já.
0: Það er þetta tvær íslenska þýðingar, ekki að það skiptir máli?
1: Ég held að sé þetta fjórar.
0: Já, það séu fleiri, já, það tvær útgefnar og tvær þá útgefnar.
1: Ég veit ekki, já.
0: Já, maður raulega rannsaka, ég rannsaka þetta, maður skoða þetta.
1: Já.
0: En hérna, þannig ertu að útsetja.
1: Já.
0: Og hvernig er það? Að fá eitthvað sem einhver annar hefur gert og fara að útsetja, hvernig er það?
1: Sko, mér fannst það virkilega skemmtilegt, líka ég fékk mjög frjálsar hendur í raunni, hann hérna, treysti mér algjörlega til að gera eitthvað snilt. Og ég vona að mér hafi tekist það, ég allavega er bara mjög stolt af þessum útsetningum, valdi bæði hérna hljóðfærin inn og samti svona í ferundum tjaldarans og sem ég milli kaplana, svona tengi kaplana milli versana og hérna, já, bara hann sendi mér raunir bara laglínu og hljómagang og svo vann ég spanni ég kringum það, sko og hérna
0: Þetta er sjö vers
1: já.
0: Og við ætlum að pikka út eitt
1: já.
0: Sem ég finnst býsna gott sem að textalega finnst býða rosa skemmtilegt
1: já.
0: Og einn vísingfingur
1: reyfist
0: og það er sem sagt fingurinn sem skrifar örlög þín og þegar það búið að skrifa þá getur þú engu breytt.
1: Akkurat.
0: Þetta mjög sterk mynd sem að kemur hugann.
1: Já.
0: En heyrum hérna útsetninguna þín á einn vísingfingur reyfist.

0: af krók burtu fæ.
1: Þetta var einn vísifingur hreyfist eftir hann Guðmund Guðmundsson við texta Ómar Kajam og Unnur Malin Sigurðardóttir útsetti.
2: Já.
1: Þetta var nú mjög skemmtilegt að ekki.
2: Jú, veist, mér fannst þetta mjög, mjög gaman og hérna í upptökunum þá við tókum þetta sett allt upp live í stúdíó Kyrþey sem að þarna rétt hjá Lambhagasalatinu og já, ég fekk til með mér bara fullt af frábærum hljóðfæraleikurum, gömlum félögum og lúðrasveitinni, gamall kennari og bara, já, hinir og þessir svona og já, og ég stýrði hljómsveitinni, hann Guðmundur Ingólfsson, hann stýrði upptökum og já, þannig að þetta var mjög.
1: Þetta bara æði.
2: Já, mjög gaman.
1: En við erum svo satt að koma að lokum núna, við höfum ekki meiri tíma, en hann sem margt sem að ég hefði vilja ræða við þig, en við bara tökum annan þátt seinna.
2: Já, þegar verður koma meira efni.
1: Við erum koma meira efni.
2: Já.
1: En þú sendir mér samt lag til þess að slúta þessu.
2: Já, eða svona er kannski ekki lag, þetta meira svona eins og hljóðverk.
1: Hljóðverk, já, sem svolítið dæmikert fyrir þig, svona.
2: Já, einmitt, hugsa,
1: já.
2: Tilraunakent.
1: Tilraunakent, já. Og þetta núk, segir mér það. Já,
2: ég var svo valinn til að taka þátt í námskeiði í Grænlandi, núna í mars, sjálfbærni og einhverja menningu og Já, staðbundin ám, eitthvað slíkt. Og þar ákvaði ég sér þetta að taka svona upptökur á vettfangi hér og þar. Og bjóð til þetta verk úr því þannig að þarna heyri maður svona til dæmis. Við vorum viðstödd þegar að verða að útnefna sigur við að vera í ískúltúra eða snjóskúltúra keppninni þarna. Og þar fannst mér svo magnað að þegar fólki stendur hann úti í 15 stiga frosti og allir náttúrulega uppdúðaðir og svo klappað og þá allir í lúfum þannig að þetta svona það heyrist alveg í lokin held ég á þessu verki það svona lúfuklapp sko
1: Heyrðu, við endur hennar þátt á lúfuklappi
2: Já.
1: Takk að kjærlega fyrir að koma að talaði mig
2: Takk fyrir mig
3: I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one.

Árni Matthíasson stýrði straumum. Í dag ræddi hann við Unni Malín Sigurðardóttur. Latin sveitin Los Bomboneros gaf út plötu 8. ágúst síðastliðin og þar sem hún kemur hér fram aukin að mannskap í stórsveitarbúningi, þá notar hópurinn hið til þrifa meira nafn Los Bomboneros í Sus Bombasticos eða Bomboneros með trukki. Á plötunni má heyra lög eftir Tómas R. Einarsson útsett fyrir 20 manna stórsveit og upptökur fóru fram á tvennum tónleikum í salnum í Kópavogi í október í fyrra. Hlustum á lagið Dakiri sem útsett var af básúnuleikara Los Bomboneros Sigrúnu Kristbjörgu Jónsdóttur og það er Sigrún Kristbjörg sem stjórnar.

0: Latinsveitin Los Bomboneros er skipuð þeim Sigrúnu Kristbjörgu Jónsdóttur básúnuleikara, Daniel Helgasinni treskítarleikara, Kristoffer Rodríguez Svönusinni sláisleikara, Alexandru Kjeld kontrabassaleikara og söngvara og Matthiasi Hemstokk trommuleikara. Hér lék sveitin ásamt góðum félögum undir nafninu Los Bomboneros í Sus Bombasticos. Og þau fluttu útsetningu Sigrúnar Kristbjörgar Jónsdóttur á laginu Dakiri eftir Tómas R. Einarsson. Þetta nýkomið út á plötu og þau ykkar sem hafið áhuga á að heyra þetta í lifandi flutningi geta skellt sér á útgáfutónleika sem haldin verða á Jazzhátíð Reykjavíkur miðvikudaginn 20. og 7. ágúst í Norðurljósum Hörpu.
1: Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, Hildur Hafstein Klapparstíg 40 og Blue Lagoon Skin Science Laugavegi 15. Foreldra ábyrðin fer aldrei í frí, verum klár á menningarnót, menningarnót.is. Núna tíminn fyrir listsköpun, myndlistaskólinn í Reykjavík.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Þorgils Jónsson segir fréttir. Lögreglan á Norðurlandi vestra stöðvaði bíl við hefðbundið umferðar eftir lit á 5. síðasta. Bílinn var stöðvaður vegna grunnsum og hraðan akstur. Í bílnum voru þrír erlendir ríkisborgarar og bara einn þeirra gat framvísað skilríkjum. Við nánari athugun komi ljós að mennirnir höfðu ítrekað komið við sögu lögreglu undanfarnar vikur og voru meðal annars grunaðir þjófnað. Mennirnir voru handteknir og bifreiðin færð á lögreglustöðina Blönduósi og í bílnum fannst töluvert magn af myntu þýfi, meðal annars skartgripir og peningar. Á Blönduósi var mönnunum birt ákvörðun útlendingastofnunar að vísa þeim úr landi og að þeir skildu sæta 7 endurkomin banni til landsins. Þeir sitja nú í gæsluvarðhaldi og bíða eftir að vera fluttir til heimalandsins. Ríflega 400 manns skora á vegagerðina að bæta úr vatnsleka í Héðinsfjarðargöngum milli Siglufjarðar og Ólafsfjarðar. Íbúar í Fjallabyggð eru verulega ósáttir við stöðu mála. Helgi Jóhansson formaður bæjarráðs í Fjallabyggð sem vakti fyrst athygli á málinu fyrir 5 en lekinn kom í ljós fljótlega eftir að göngin voru tekin í gagnið árið 2010.
3: Já, það má allir að segja það að þeir sem eru hérna á ferðinni milli bæja hérna eiga ferð daglega kannski til vinnu og ekki síst svona eins og skólarútan og aðri stóri bílar sem að fara reglulega í gegn. Þeir hérna gera ekkert annað en að þvo bílana eftir ferði gegnum göngin og auðvitað á þetta ekkert að vera svona.
2: Bæjastjóra Fjallabyggðar hefur verið falið að koma á fundi með vegagerðinni vegna málsins. En vegagerðin segir í skriflegu svari til fréttastofa brugðist hafi verið við leka í göngunum með reglulegum aðgerðum en farið verður í viðgerðir í haust og árangur þeirra metin næsta árið og hvort þurfi að fara í frekari aðgerðir. Sjónvarpsstöðin ABC kærði fjarskiptastofnun Bandaríkjanna, FCC, í dag fyrir meintar hótanir í garð fyrirtækisins. Í kærunni stofnuninni gefið að sök að hafa að undirlagi Donald Trumps forseta hótað að afturkalla útsendingaleyfi stöðvarinnar vegna ósættis við efnistök í dagskrá. FCC krafði ABC, sem í eigu Disney samstöpunar, að endurnýja leyfi sín fyrr en tilstóð, en Trump hefur margoft tjáð reiði sína í garð ABC, meðal annars vegna grínþáttar Jimmy's Kimmel, sem var tekin af dagskrá til skamms tíma. ABC segir tilgang fjarskiptastofnunarinnar skýran að reyna að hegna fjölmiðlum sem neita að beigja sig undir kröfur Trump stjórnarinnar. En síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestri að lokið.
0: Klukkan 3:04. Við endurflytjum nú þátt Illuga Jökulssonar frá sunnudagskvöldi síðastliðinu, Frjálsar hendur.

ágætu hlustendur. Við heyrðum þarna Gunnar Guðbjörnsson syngja fyrsta erindið í ljóðinu Draumur Hjarðsveinsins eftir Steingrím Thorsteinsson. Tónskáldið er aftur á móti Árni Thorsteinsson sem var bróðursonur Steingríms. Árni Thorsteinsson fæddist 1870 og auk þess að vera afkastamikið tónskáld sem samdi ekki síst fjölda laga með ljóðum íslenskra skálda á sinni tíð, þá var hann líka mikilvirkur ljósmyndari og merkur. Foreldrar hans voru Árni Thorsteinsson, landfógeti og alþingismaður og kona hans, Soffía Kristjana Jónsen. Hvarvetna stóðu að Árna Thorsteinssyni, svo kallaðar merkar ættir og fyrirmenni af ýmsu tagi og Árni ætlaði sér í fyrstu að ganga embættisbrautina eins og títt var í hans ættum. Hann fór til Kaupmannahafnar að læra lögfræði en áhugin á henni dofnaði og hann sneri sér að tónlistinni og svo ljósmyndun. Nú Árni tók virkan þátt í tónlistarlífi Reykjavíkur alla sína daga en hann lifði til ársins 1962. Hann var söngmaður mikill og kom víða við sögu í listalífi Reykjavíkur og Íslands alls. Árið 1955 sendi hann frá sér æviminningar sínar. Harpa minninganna hét bókin og það var Ingólfur Kristjánsson sem færði hana í letur sem kallað var. Og í þessum þætti ætla ég að lesa svolítið æsku ár Árna Thorsteinssonar á ofanverðri 19. öldinni í Reykjavík. Þegar ég nú á kyrrlátu ævikvöldi rifja upp endurminningar mínar og verður hugsað til hinna glöðu spora æskunnar, er sem barnið í sjálfum mér komist á kreik, enda þótt kerling elli drægi nokkuð úr gáska þess og fjöri. Er ég renni huganum til liðin ára, fyrir ekki hjá því að margar myndir líði munan og skal þess nú freistað að framkalla og glöggva nokkrar þeirra þó að fölvi gleymsku kunni að slá móðu á sumar þeirra. Atburðir 85 ára ævi eru slungnir svo mörgum og margvíslegum þáttum að það leiðir af sjálfu sér að ekki verði öllu því sem við hefur borið til haga haldið. Það er líka ætlun mín að draga fremur fram bjartari hliðarnar en þær dekkri með því yfrið nóg virðist af myrkri í mannheimi en birtan mætti þar vera meiri. Fyrstu minningar mínar eru tengdar heimili foreldra minna þar sem bernskan leið í áhyggjuleysi undir mildri og blíðri handleiðslu þeirra og annara ástríkra vandamanna og vinna. Æskustöðar mínar voru miðbærin í Reykjavík og margar minningar eru bundnar Austurvelli, Austurstræti, Læknum og Fjörunni með fram sjónum. En allt er þetta umhverfi nú orðið breytt. Stórhýsi gnæfa þar sem áður voru móar, grasfletir og tróðunir stígar, horfin eru flest gömlu húsin og litlu bæirnir, Lækurinn hulinn breiðgötu og uppfylling hafnarinnar byggð langt út fyrir gamla fjöruborðið þar sem brimið svarraði áður við kampinn. Ég hef séð Reykjavík vaksa úr litlu fátæklegu sjávarþorpi með 2000 íbúum í þá stórborg sem hún nú er með rösklega 60.000 manns. Svo máttu hefur mannsendin verið að jafnvel höfuðskepnurnar að voruðið að lúta í lægra haldi og hopa á hæli í bókstaflegri merkingu. Sjálft úthafið hefur verið rakið úr sinni gömlu víglínu og þar er nú þurrt land sem sjórinn flæddi áður upp á ströndina framan við Hafnarstrætið
Þá skvettust tíðum glettnar og gáskafullar öldur alla leið upp undir Austurstræti, svo að sjávarselta settist á grasið á Austurvelli og húsin í Kvosinni, en svo nefndist svæðið milli tjarnar og sjávar þar sem miðbærin hefur síðan byggst. Allt er mér þetta í barsminni, því að æskuheimili mitt var við Austurstræti og þar stíg ég fyrstu sporin. Ég er fættur og uppalinn í húsi því sem nú er Hressingarskálin, en þá var kallað Landfógeta húsið. Fættur er ég 15. oktober 1870. Faðir minn var Árni Thorsteinsson Landfógeti, en því embætti gengdi hann rúmlega 40 ára skeið. Var hann jafnframt bæjarfógeti í Reykjavíkum hríð, varamaður í landsyfirrétti í forföllum dómara og konungkjörinn þingmaður frá 1877 til 1903. Hann var sonur Bjarna Amtmanns Þorsteinssonar á Arnarstapa og konu hans Þórunnar Hannesdóttur biskups Finnssonar í Skálholti. Bjarni Amtmaður og Þórun áttu tvo syni auk föður míns, Steingrím Thorsteinsson skáld og Finn lögfræðing sem lést 1853 aðeins 31 árs að aldri úti á Jótlandi í Danmörku. Móður mín var Soffía Kristjana Hannesdóttir og voru foreldrar hennar Sigríður Kristín Hansen, dóttir Símonar Hansens kaupmanns og Kristínar Stefensen og Hannes Jónsen, kaupmaður í Reykjavík, sonur Steingríms Jónssonar biskups í Laugarnesi og konu hans Valgerðar Jónsdóttur, sýslumanns á Móeiðarkoli, en Valgerður var ekki eftir Hannes Finnsson biskup í Skálholti, er Steingrímur fékk hennar og var því móðir Þórunnar ömmu minnar. Börn Hannesar Jónsens og Sigríðar voru, auk móður minnar, Ólafur Jónsen yfir kennari við latínuskólan í Óðinsvíum í Danmörku, Símon Jónsen, kaupmaður í Reykjavík og Steingrímur Jónsen, söngkennari, sem var einn allra besti söngmaður hér á sinni tíð og kemur hann nokkuð við mína sögu síðar. Á heimili foreldra minna voru tölverð umsvif, en það var það mannmart og oft mikil gestkoma sem leiti meðal annars af embætti föður míns. Það kom líka fyrir að gamlir skólabræður hans og vinir utan af landi gistu heima þegar þeir dvöldust í bænum og mann ég til dæmis eftir því að þingtíman bjó sér að Þórarinn Böðvarsson í Görðum alltaf hjá foreldrum mínum, en hann sat hér á mörgum þingum. Við vorum fimm sískinin sem komumst til fullorðins ára, en tvö dói í bernsku. Elstur af sískinunum sem á legg komust var Hannes lögfræðingur og síðar bankastjóri Íslandsbanka, fættur 1863. Næst honum var Þórun, fætt 1866, gift Frans Simsen, síslumann í Hafnarfirði. Þar næst kom ég, þá Sigríður, fætt 1872, fyrri kona Páls Einarssonar, hæstarétta dómara og fyrsta borgarstjórans í Reykjavík og loks Bjarni, fættur 1875. En nú er öll sískinni mín látin fyrir mörgum árum. Á uppvaxtarárum mínum var Landfógeta húsið við Austurstræti svipað að ytri sín og það er enn í dag. Þegar faðir minn settist þar að var húsið þó tölvert minna, en hann lét byggja ofan á það og gera stóra viðbyggingu til vesturs, rétt að húsi Eyþórs Felixssonar, en Eyþór var afi Ásgeirs Ásgeirssonar forseta. Í húsi því sem Eyþór átti er nú bókaverslun Sigfúsa Reymundssonar, en það var eitt af fyrstu húsinum í Reykjavík sem byggt var úr tilhögnu grjóti. Eftir breytinguna og stækkunina sem faðir minn léti gera á húsinu okkar var herbergjaskipan þess sem hér segir. Á neðri hæðinni til vinstri við fordyrið götu megin var eldhúsið og smá búr,
en inn af eldhúsinu var borðstofa og setustofa fram af henni og sneru gluggarnir á stofunum út að garðinum bak við húsið. Sömmu megin í húsinu var enn ein stofa er kölluð var vesturstofa og var hún aðalega notuð sem gestastofa. Til hægri við andyrið er inn var komið var landfógeta skrifstofan en inn af henni minna herbergi og var það enka skrifstofa föður míns. Í daglegu tali voru þessi herbergi kölluð ytri og innri skrifstofu. Loks var í viðbyggingunni í vesturenda húsins herbergi sem sparisjóður Reykjavíkur fekk til afnota þegar hann var stofnaður, en faðir minn var inn á stofnendum sparisjóðsins. En fremur var smá geimsla í vesturhorni húsins við sundið, milli þess og hús Eyþórs Felixsonar. Úr forstofunni var stigi upp á loftið en þar uppi voru tvö svefnherbergi og ein stór stofa sem kölluð var salurinn og var hann oft notaður fyrir móttökur og gestabóð. Síðar var hann þyljaður sundur í tvö minniherbergi. Yfir við byggingunni var rís sem notað var sem geimsla og þar voru einnig stúlknaherbergi fyrir þjónustu stúlkurnar. Við austurenda hússins var dálítil skúrbygging og úr henni annar inngangur í eldhúsið, bak við húsið þar sem nú er garður hressingarskálans, þar var stórt port en kringum það ramleg trégirðing. Á girðingu þessari voru stórar vangjahurðir götu megin milli hússins og prestaskólans sem þá var þar sem nú er verslun Haraldar Árnasonar. Í garðinum bak við húsið var nokkur gróður, blóm og tré og þar var líka kálgarður og gripahús. Þarna var gamalt pakkhús og var það notað fyrir allt í senn, geimslu, hlöðu, fjós og hesthús en foreldrar mínir áttu lengst af tvær kýr og tvo hesta. Var heyjað fyrir þessum búpeningi út í Örfirisey en þá heyrði Örfirisey landfógeta embættinu til. Ekki voru aðrar nýtjar af Örfirisenni en slæjurnar. Heyfengurinn þar var lengst af nægur fyrir þá gripi sem foreldrar mínir áttu. Síðar var þó heyjað fyrir kýrnar á túninu suður með tjörninni þar sem nú er hinn fagri listigarður austan við Fríkirkjuveg og átti Hannes Jónsen afi minn þetta tún en næsta tún við þar sem nú eru kvennaskólinn og Fríkirkjan þau átti Jónasen landlæknir. Í Örfirisey var annars miklu meira landrými í ungdæmi mínu en núna og hefur eyjan eðst af sjógangi, sérstaklega norðvestanverðu. Á Örfirisey var tölverður töðufengur og einni útegi á nokkrum bletti sem var mýrlendur. Varp var aldrei neitt í einni. Krían lét ekki einu sinni svo lítið að verpa þar og var þó jafnan krökt af kríu hér með fram sjónum, en varpland hennar mun aðalega hafa verið suður á Altanesi og í Bessastaðamýrinni. Í Akurey var aftur móti meira fuglalíf, og þar var meðal annars nokkur lunda og kopnatekja.

mannskaparfólkinu og það kom fyrir að tjald var haft meðferðis og legið við. Heyið var alltaf flutt sjóleiðis í land úr Örfirsey, þar sem grandin var ófær hestum og reyndar var tafsamt að sæta sjávarföllum við heyflutningana. Venjulega var fengin stór uppskipunarbátur til að flytja heyið úr Örfirsey upp að bryggjum, en þaðan varði ég ekkið á handvagni heim í portið okkar. Man ég hve gaman mér þótti að fá að sitja ofan á sátunum í þessum flutningum og einkanlega að fá að fylgja þeim eftir alla leið upp á pakkhúsloft, en þangað voru sáturnar halaðar með talíu og síðan stift niður í hlöðuna op á pakkhúsloftinu. Úti í Örfirsey undi ég mér alltaf vel og mörg sporin átti ég þangað eftir ég stálpaðist og allur heifengur var lagður þar niður fyrir löngu. Þar var friðsæld og fegurð sólarlagsbilið er gullnum róðaslu og spegil slétt sundin við Reykjavík, en Snæfellsjökull kinkaði svip hreinum og dignarlegum kolli sínum í norðvestri eins og hvítherður og virðulegur öldungur í öndvegi. Ég harma það að Örfirisey skuli ekki hafa verið sýndur meiri sómi en raun ber vitni. Þarna hefði átt að gefa Reykvíkingum griðland og auðga gróðraríki eyjunnar, en af náttúrunar hendi bjó Örfirisey yfir fjölskrúðugu blóma og jurtalífi. Ég man hve hugfangin ég var sem barn af blómskrúðinu í enni sem angaði langar leiðir móti manni. Auk gróðrarins upp í sjálfri einni, þá uxu margskonar sæjurtir niðri í fjörunni. Þar var meðal annars strandbúi sem svo var nefndur, en hann ber falleg hvít ilmandi blóm. Þá óxt þarna og lungnajurt með blágrænum þykkum blöðum eins og lunga í læginu er ber fagurblá blóm líkt og glemjirei. Og mörg fleiri fögur blómstur, mætti nefna. Í gamla daga þurfti enga stórviðburði eða íburðar mikið ytra skraut til þess að gleðja barshugan og lífga upp dagana. Eitt lítið blóm eða löfblað gat orðið efni í ævintýri og svo myndi enn ef æska bæjarins ætti þess almennt kost að kynnast náttúrunni og finna þá lífsnautn og unað sem náttúran veitir. Og því er það tjón að þeim friðsælu stöðum fækkar sífellt sem gripa mann þeim tökum að maður komst á vald leiðslu og drauma. En þetta var útúrkrókur frá umhverfinu í miðbænum þar sem ég sá fyrst dagsins ljós og sleit barskónum. Þegar ég mann fyrst eftir mér, þá var Austurvöllur karga þýfður og ógirtur. Var hann þá löngum tjaldstæði og eins konar samkomustaður utan bæjarmanna er þeir komu lestarferðir til bæjarins. Síðar var Austurvöllur girtur trégirðingu og lagður gangbrautum, en alltaf hefur hann verið miðdepill eða hjarta bæjarins eins og hann er enn í dag. Mér verða þúfurnar á Austurvelli alltaf minnistæðar af atviki einu sem fyrir mig bar þegar ég var á 4. ári. Þá var það einhverju sinni að Þórun systir mín var send út í apotekið sem þá var í litla húsinu sem ennþá stendur á horni Kirkjustrætis og Torvaldsenstrætis. Þetta var ekki langur vegur heiman að frá okkur og mér var leyft að fara með systur minni. Lífsalinn var danskur og hét Randróp, en hann var jafnframt franskur konsúll og dró tíðum franska fánan að hún á stóri fánastöngi í garði sínum þegar fransk eftirlitsskip komu hingað. Átti Randróp dóttur 20-aldur sem Ólafía hét. Þegar við Þórun komum í apotekið var lífsaladóttirinn þar stödd og gaf hún sig eitthvað að tal við okkur. Ekki man ég hvað við áttum að sækja í apotekið, en þegar við höfðum fengið okkur afgreitt og ætluðum að ganga út, kallaði lífsaladóttirinn á mig og bað mig að hinkra við því hún ætlaði að gefa mér dálítið. Það gladnaði heldur hún ekki yfir mér

og hélt ég að hún ætlaði að stinga upp í mig einhverju góðgæti. En viti menn, tekur hún þá ekki fyrir nefið á mér og ber mér til munns lítið staup og hellir úr því upp í mig. Mun þetta hafa verið ákavíti með ofurlitlum bitter til bragðbætis. Mér sveldist náttúrlega óurlega á, loks veið í munn og maga og hljóp hágrátandi til Þórunnar systur minnar. Hún flýtti sér með mig út úr apotekinu og fór á harða spretti þvert yfir Austurvöll og dró mig organdi á eftir sér. Og því er mér minnistæðar þúvörnar á vellinum að ég hrasaði þær í hverju spori, stallofan í gjóturnar milli þeirra eða fleytti kellingar á milli þúmnana þegar Þórun togaði mig á eftir sér á sprettinum. Heim komst ég hágrenjandi og þótti lítið koma til trakteringa lífsaladótturinnar. Hefur víst margur kunnað betur að meta brennivínstárið, en þetta voru mín fyrstu kynni af áfengi. Aldrei vissi ég hvernig á þessum hrekk lífsaladótturinnar stóð, en sjálfsagt hefur þetta átt að vera græskulaus glettni af hennar hálfu, og engin reki stefna held ég að hafi orðið af þessu tiltæki hennar. En það voru rannróp lífsali og faðir minn á getir kunningjar. Rétt hjá apotekinu þar sem landsímahúsið stendur nú, bjöggu Bjarni Amtmaður og Þórun Hannesdóttir í litlu timburhúsi sem þau áttu. Bjarni Amtmaður misti sjónina snemma og var blindur í meira en 30 ár, en hann varð 95 ára gamall. Lét Bjarni af embætti, hátt á 70-aldri og fluttist til Reykjavíkur. Húsið hans eignaðist Steingrímur Thorsteinsson eftir hans dag, lét stækka það og bjóðar síðan til dánar dægurs. Margt sporið áttum við sískinin til af og ömmu meðan þau lifðu. Heimsóttum við þau meðal annars á hverjum sunnudegi og gaf amma okkur þá alltaf mjólkursopa, kökubita og fleira góðgæti. Ég mann fremur óljóst eftir Bjarna Amtmanni, en það var ég ekki nema 6 ára þegar hann lést 1876. Sagt hefur verið Bjarna Amtmann að hann hafi á sinni tíð þótt einhver vitrasti og lögfróðasti embættismaður landsins. Bjarni var fæddur 31. mars 1781 að Sauðhúsnesi í Álftaveri. Hann varð stúdent árið 1800. Lauk lögfræðiprófi í Kaupmannahöfn 1807 og gerðist ári síðar skrifar í rentukammerinu í Kaupmannahöfn og setna skrifstofufulltrúi, en jafnframt var hann ádítör við sjóliðsforingjaskólan. Árið 1821 var hann amtmaður í Vesturamtinu íslenska og gengdi því embætti til 1849. Hann var einn af stofnendum hins íslenska bókmyndafélags, átti sæti á alþingi og gengdi ýmsum fleiri opinberum störfum. Eins og sjá má af framansögðu var Bjarni orðinn háaldraður maður þegar ég var að hlaupa til afa míns í bensku minni. En þó er hann mér minnistæður eins og hann var, þá er hann gekk gólf í stofunni sinni og þykir mér sem ég sjá enn fyrir mér hæru skotinn kollinans þegar hann gekk kringum borðstofuborðið. Hann gekk alltaf umhverfis borðið og stutti fingurgómunum á borðbrúnina. Gerði það sjónleysið að hann gat ekki gengið nema að styðjast við eitthvað. Borðstofuborðið sem afi átti svo mörg spor kringum í elli sinni, það varð síðar mín eign og stendur nú í stofunni minni. Eftir að Bjarni Amtmaður afi minn dó, þá bjó amma áfram í húsinu við Austurvöll hjá Steingrími skáldi sinni sínum og andaðist hún hjá honum í hárri elli 1887 en hún varð 92 ára. Það sjálfsögðu minnist ég hennar betur en afa með því að hún lifði þar til ég var komin á 16. ár. Alltaf þótti mér gott að heimsækjana og margar ljúfar stundir átti ég í þessu húsi. Þótt amma væri orðin öldruð, reyndi hún jafnan að gleðja gesti sína og taka vel á móti þeim. Í húsi Bjarna Amtmanns bjó aldraður maður sem ég minnist vel. Það var Páll Pálsson stúdent fyrir Amtmanns ritari
en hann dó ári síðar en Bjarni Thorsteinsson 71 árs að aldri. Hafði Páll verið skrifari hjá Bjarna Amtmanni mest alla embættistíð hans og fylgd honum eftir þegar hann lét af störfum og bjó síðan hjá Amtmannshjónunum í Reykjavík. Var Páll mikill fræðimaður og vann síðustu árin ötullega að söfnun margskonar fræða, gamalla bóka og handrita. Batt hann þetta sjálfur inn og vann að því í lítilli herbergiskytru uppi á lofti í húsinu. Var ég þar tíður gestur hjá honum því hann gaf mér alltaf afklippur og pappírsræmur sem tilfjallu hjá honum við bókbandið en allt slíkt var vel þegið í þá daga þegar maður þurfti eitthvað að pára eða teikna. Ég hafði snemma ákaflega gaman að teikna myndir, ég þar sennilega orðið fyrir áhrifum frá Steingrími Thorsteinsson, frænda mínum, en hann var lista teiknari. Dró hann oft upp margvíslegar myndir fyrir okkur börnin og gaf okkur og voru þetta aðalega skopmyndir. Í skrifstofu föður míns fjall líka oft til blað og blað þegar maður þurfti á að halda og köllun dráttlistarinnar greipmann var þá ekki ónýtt að koma sér vel við skrifaran. Ég man hve hlýtt mér varð strax til Indriða Einarssonar þegar hann var landfógetarittari. Var Indriði ákaflega góður við okkur börnin og gaf okkur tíðum pappír en það köllum við hann pappírsmanna. Þótt ég væri þá barnaðaldri en hann ungur kandidat þá tókst með okkur ljúf vináta sem helst ætíð síðan meðan Indriði lifði. Einn var sá staður sem mér varð tíðförul til á bensku árunum en það var til Hannesar Jónsens, móður afa míns. Veslun hans var við Hafnarstræti þar sem nú er hús Sigur Þórs Úrsmiðs. Þá var fiskreitur búðarinnar beint framundan vesluninni hinum megin við Hafnarstrætið. Greip ég oft í það þegar ég stálpaðist að hjálpa til við að breyða fiskinn og stakka hann eða bera hann inn í pakkhúsið bak við búðina. Einnig var ég stundum innan búðar og í ýmsum snúningum fyrir veslunina. Í þá daga voru peningar lítið hafðir hönd daglega þótt farið væri í búð. Sjómennirnir lögðu inn fisk upp í úttektina og bændur ull, gærur, smjör og fleira. Sumir viðskiptamenn veslananna greiddu þó í peningum en höfðu sína kontrabók sem komið var með í búðina í hvert sinn og eitthvað var tekið út. Í kontrabókina var svo skrifað heiti og verð vörunar og var kontrabókin summuð upp, eins og það var kallað, þegar menn komin til að borga veslunarskuld sína. Voru það ekki litlar skriftir sem búðar þjónarnir urðu að hafa á hendi, því að auk þess sem skrifað var í kontrabók viðskiptamannsins, þá þurfti að skrifa úttektina í kladda veslunarinnar og loks í höfuðbókina. Það var því mikilsum vert að búðarmennirnir væru góðir skrifarar og voru það talin ein bestu meðmæli með verslunarþjónum ef þeir höfðu góða og læsilega rithönd, en það voru margir þeirra lista skrifarar. Yfirleitt voru gamlu kaupmennir ákaflega aðgæslusamir, nýtnir og sparsamir. Og mani ég það Hannes Jónsen afa minn að hann mátti aldrei til þess vita að neitt færi í súgin eða neinu því væri fleikt sem hugsanlegt var að not mætti hafa af síðar. Gildi þetta jafnt bógin nagla, snærisbotta, kassa og kyrnur en allt gat þetta vissulega komið í góðar þarfir þótt ekki væru not fyrir það í svipin. Skipum gat sengað og ýmsar vörur gengi til þurðar og þá var gott að geta hjálpað náunganum þótt í smá og væri. Menn þeirra aldar höfðu lært af reynslu að ýmislegt sem sýndist smátt og fánýtt gat orði dýrmætt þegar það skorti. Ég held að sé þessi lærdómur sem ég nam ungur er veldur því að ég flegi aldrei neinu sem nokkur sér nýtt og oft hefur þetta komið sér vel dagana. Margar stundir eru mér minnistæðar með Hannesi Jónsen og þá ekki síður með Steingrími síni hans því raunar var það hann sem opnaði eyru mín ef svo má að orði kveða og vakti áhuga minn fyrir söng og tónlist. Sumar eitt var mér komið fyrir hjá Hannesi Jónsen tíma meðan foreldrar mínir voru á ferðalagi norður í landi.
mun ég hafa verið það baldinn, skap, bráður og fyrirferðar mikill að sískinni mín hafa ekki treystir til að hafa mig heima og þótti ég betur geymdur hjá gamla manninum afa mínum en það leið mér þar vel og var hinn ánægðasti með ráðahægin. Þá var þar í búðinu hjá honum sem verslunarnemi Hannes Thorarensen sem síðar varð forstjóri Thomsens verslunar og sváfum við saman í herbergi upp á lofti. Hannes var þá nýfermdur en byrjaður að reykja. Þótti það tilheyra upprennandi verslunarmanni að nota tóbak, en það var tóbaksnotkun mikil á þessum árum, engum þó neftóbaksnotkun. Á kvöldin komu stundum kunningjar í heimsókn til okkar Hannesar í herbergið og var þá tíðum glatt á hjalla. Eitt atvik er mér ljóst í minni, Ráðvöl minni hjá Hannesi afa mínum, en það var þegar ég var dubbaður upp í Eskimóabúning. Hafði danskur skipstjóri sem var á heimleið frá Grænlandi komið hér við og gefið afa þennan drengjabúning sem var úr selskinni og hinn skrautlegasti. Þegar ég hafði verið klæddur í selskinsfötin hefur víst mátt álíta mig ósvíkin Eskimóa, en það var ég með hrafnsvart gljáandi hár. Að minnsta kosti er víst að enst skemmtiferðafólk sem statt var í bænum þennan dag efaðist ekki að það hefði séð hreinræktaðan Eskimóadreng. Ég fór auðvitað út á götu í þessum sjaldhafnar klæðum og mætti enska ferðamannhópnum í Aðalstræti. Fólkinu varð starfsýnd á mig, skoðaði mig í krók og kring og ljósmyndaði af kappi. Þegar heim kom, hef ég víst brátt verið klættur úr Eskimóabúningnum og orðið venjulegur Reykjavíkur drengur á ný, en ekki veit ég hvað varð af þessum selskinsklæðum. Hannes Jónsen misti konu sína árið 1869 og var hún aðeins 55 ára er hún lést. Sjálfur varð Hannes 76 ára en hann lést 1885. Nokkrum árum áður hafði Símon sonur hans tekið við versluninni en hans naut skammt við og dó aðeins 36 ára gamall 1884. Þá tók við rekstri verslunarinnar Steingrímur Jónsen, söngkennari, en honum var annað kærara en kaupsýsla og gekk verslunin saman hjá honum uns hún lagðist að fullu niður. Oft var líflegt við verslaninnar. Þegar lestarmenn komu í bæinn með fjölda hesta í trossu, kannski 10-20 hross í hverri lest. Eins og áður getur, slógu utanbæjarmennirnir þá upp tjöldum á Austurvelli og sumir á Thomsens torgi, en svo kallaðist þá þar sem nú er Lækjartorg og dró nafn sitt af Thomsens verslun. Hlökkuðum við börnin jafnan mikið til komu lestarmanna, en það settu þeir svip á bæinn meðan þeir stóðu við. Það var sérkennileg sjón að sjá þessar löngu lestir koma niður í bæinn. Voru þarna á ferð bændur og búalið að reiða afurðir sínar til verslunanna. Oftast höfðu lestarmennirnir með sér skrínukost og mötuðust í tjöldum sínum en borið gat við að þeir snættu á búðartröppunum fyrir allra augum. Sá ég suma spæna þar kjúku upp úr öskjum og naga harða þorskhausa. Meiri áhuga höfðum við drengirnir þó fyrir hestunum en ferðamönnunum sjálfum. Engum voru fólöldin eftirlæti okkar, en alltítt var að fólöld fylgdu lestunum þegar hrissurnar, mæður þeirra, gengu undir böggum í þessum ferðum. Lékum við okkur að því að reka fólöldin á sprett til að ganga úr skugga hvort þau færu á kostum, tölti eða skeiði. Var síðan spáðum hvort þetta væru reiðhesta efni, en stundum gátu orðið úr þessu þrætur og metingur milli drengjana. Þegar bændur höfðu lagt inn vörur sínar hjá kaupmönnunum, tóku þeir út herta hausa, harðfisk, kornmat og aðrar nauðsynjar, bundu bakka og létu á klakk, og sjaldan munu þeir hafa látið vanta á kútin, sem settur var ofan á milli við klifbyrjabógan á fremsta klárnum í lestinni. Var svo lagt af stað upp úr bænum og fannst okkur krökkunum hálf tómlegt þegar lestirnar voru allar farnar. En æskan er jafnan bjartsýn og við huguðum okkur við að nýjar lestir kemur síðar og
og þá getum við reynt folöldin og séð hvort þau færu á kostum og alltaf tóku nýjir viðburðir við. Á haustin, mánaðamótin september og október, þá fóru fjárrekstrarnir að koma til bæjarins og heyrðist þá oft bæði jarmur og hundgá í miðbænum og stórir fjárrekstrar runnu niður bakarabrekkuna þegar sláturféð var rekið til verslananna niður í bænum. Fjárrétt möllersverslunar blasti við úr gluggunum heima en réttin var við kolasundið. Oft lámaður tímunum saman úti í gluggunum og horfði á féð í réttinni eða ljóp út á réttar vegginn. Var ekki trútt að gleðin yfir því að virða fyrir sér þetta fallega safn, lamba og sauða væri blandinn nokkrum trega því allt átti þetta fé að leiðast á blóðvöllin innan skams. Í sláturtíðinni á haustin þá mótti heita að bærin væri einn blóðvöllur því þá fór slátrunin fram undir beru lofti. Fé verslananna var slátrað á stakkstæðunum en auk þess mátti sjá blóðvelli í flestum hlaðvörpum við húsin því að einstaklingar fengu sér kindur í soðið og var þeim slátrað heima við húsin en skrokkarnir voru svo hengdir upp á trönur úti við meðan þeir voru að kólna. Það var ekki fyrir en löngu síðar að nokkur menningarbragur komst á slátrunarstörfin en þegar Norðdalshús var reist 1894 þá komu jafnframt sláturhús og síðan man ég ekki eftir að hafa séð slíka blóðvelli. Á hverju hausti kefti faðir minn 6 til 8 kindur á fæti og var þeim slátrað heima við húsið. Síðan var búið til slátur, kjötið saltað og reykt til vetrarins, gærurnar rakaðar og unnið úr rullinni, en skinnið var notað til skógerðar. Segja mátti því að hvert tangur og tetur af kindinni hef verið nýtt. Á heimili foreldra minna voru venjulega 2 þjónustustúlkur á vistbandi, og þær voru góðir vinir okkar barnanna, enda raunar óaðskiljanlegar fjölskyldunni þar að þær voru ár eftir ára á heimilinu. Á vetrum sátu þær tíðum við tóvinnu og mátti heita að heima væri baðstofulíf eftir gömlum sið, þótt vistar verur húsins væru allmargar. Móður mín satt við rokkin sinn og spann og einnig spunnu stúlkurnar kemdu og prjónuðu. Þá var tekið ofan af öllinni og úr þelinu spunnið í nærföt og betri sokka en úr tóginu voru prjónaðir íleppar, góðir og fallegir íleppar í skóna þóttu hinnir mestu kjörgripir ekki síst í trénallana sem voru mikið notaðir þá til dags. Flestir búðarmenn voru til dæmis alltaf í slíkum tréklossum á veturna og komu lepparnir þeim vel, enda þóttu þeir góður hitagjafi. Þá voru búðirnar flestar óupphitaðar með öllu, því að kolaofnarnir kom ekki fyrir enn síðar, var tíðum kuldalegt að standa í búðunum. Heima gengum við börnin er alltaf í íslenskum sauðskinnskóm, þótt við ættum að vísu útlenda skó sem notaðir voru á hátíðum og tillitögum. Fyrst eftir ég kom í lærðaskólan, gekk ég hins vegar ofta á tréklossum, og voru leðurræmur, negldar neðan í sólana, svo að tréð gengist síður. Þannig voru búnaður og lifnaðarhættir reykvíkinga í ungdæmi mínu, áþekkir því sem gerist í sveitum landsins, enda í sjálfu sér ekki mikill munur á reykjavíkulífinu og sveitalífinu sjálfu. Ein af fyrstu minningum mínum sem tengd er músík er böndin konungskomunni, þjóðhátíðar árið 1874. Þá var ég tæplega 4 ára og eru hátíðahöldin því að öðru leiti í móðu fyrir mér. En rétt að ég geti með sanni sagt að ég hafi lifað allar konungskomurnar. Það var í ágústmánuði 1874 sem þjóðhátíðin var haldin og er mér minnistæður sunnudagsmorgun einn þegar Kristján konungur 9. gekk til kirkju með förunetti sínu. Þá hafði lífvarðarlið konungs raðað sér með byssur umhverfi stómkirkjuna og stóðu hermennirnir þannig með byssurnar fyrir framan sig allan tíman meðan guðsþjónustan fór fram. En á skólabrúnni bak við kirkjuna
var rúmlega 20 manna hljómsveit úr lífvarðaliði konungs og lék hún bæði þegar konungur gekk til kirkjunnar og eins þegar hann fór aftur út að guðsþjónustunni lokinni. Léku hljómsveitarmenn allir á blásturs hljóðfæri og voru tveir þeirra drengir á að giska 12 ára og léku þeir á flautur. Man ég vel hve ég öfundaði þessa stráka. Ég hlustaði heillaður á músíkinu og þótti þetta hrífandi og stórfengleg stund, en það var það algjör nýlunda hér að heyra hljómsveitarleik. Þá var einu sinni ekki til hornaflokkur í bænum og hljómlistarlífið sára lítið. Hljóðfæri voru að vísu til á einstaka heimili, en fáir kunna að leika á þau að nokkur ráði. Helst voru það heimasæturnar sem yfkuðu píanoleik sér til ánægju og gestum til skemmtunar í boðum og samkvæmum. Heima hjá mér var píanó og alltaf mikið spilað og sungið, enda lékaði Steingrímur Jónsson, móðurbróður minn, vel á hljóðfæri. En hann kom tíðum heim og fylgdi honum söngur hvar sem hann fór. Þá spiluðu og Hannes bróður minn og Sigríður yngri systir mín tölvert á píanóið, meðal annars lékuðu stundum fjórhent og yfirleitt áttum við börnin marga ánægjustund við hljóðfærið. Ég lærði aldrei að spila, en þó kom það einhvern veginn af sjálfu sér að oft var maður við píanóið. Að vísu var mér einu sinni komið í spilatíma hjá Önnu Pétursson, en hún vildi láta mig gera einhverjar fingræfingar sem ég gat ekki felt mig við og þar með var því námi lokið. En Eyrún hungraði í tónlist og því varð annar eins tónlistar viðburður og leikur hinnar konunglegu hljómsveitar á skólabrúnni manni svo minnistæður. Og ekki mun ég heldur hafi orðið ósnortin af orgelleiknum í dómkirkjunni á þessum árum. Að minnstakosti sagði móður mín mér frá því löngu síðar að eitt sinn er hún hefði komið heim með mig frá kirkjunni hefði ég sest við píanóið og borið mig við að leika sálmalögin er ég hafði heyrt Pétur Guðjónsson spila við guðsþjónustuna. Hefði ég verið með allan hugan við söngin og orgelleikin en víst minna gefið gaum að orðum pressins og innihaldi predikunar hans. Guðjónsson andaðist þegar ég var á 7. ári og man ég hann þó all glöggt en sú minning er einmitt bundin honum við dómkirkju orgelið. Ekki minnist ég þess að hafa heyrt konungshljómsveitina leika nema þennan sunnudagsmorgun á skólabrúnni. Ég mun þó hafa verið viðstattur hátíðahaldin sem framfóru á Öskjuhlíðinni í sambandi við þessa konungskomu og minningarhátíð í tilefni af 1000 ára byggð landsins, en það sem þar gerðist er mér óljóst í minni. Ég man það aðeins að þar var mikill mannfjöldi saman komin og þar voru tjaldbúðir. En ég hef víst fljótt sofnað í einhverju tjaldinu út frá allri dýrðinni því að nokkru eftir að hátíðin hófst rauk á með norðan garði og var þá svo mikið moldrok á Öskjuhlíðinni að flestir flýðu inn í tjöld sín. Síðar heyrði ég margt rætt um þjóðhátíðina, engum um hátíðahöldin á Þingvöllum og hinar miklu herskipa heimsóknir og skipa merð á höfninni í tilefni af hátíðinni. Það er áræðanlegt að hljómsveitin úr lífvarðaliði konungsins 1874 átti mikinn þátt í að glæða hér tónlistaráhuga meðal almennings. Það má tvímælalaust rekja það til áhrifa frá komu þessarar hljómsveitar að 2 árum síðar stofnaði Helgi Helgason tónskáld hér fyrsta lúðraflokk landsins. Hafin voru samskot meðal bæjarbúa til að kaupa lúðra og man ég að meðal annars lögðu faðir minn og Hannes Jónsson fram eitthvert fé í þessu skinni. Árangurinn á fjársöfninni varð sá að til landsins voru keyptir 6 lúðrar og byrjaði Helgi þegar að kenna nokkur mönnum að blása í þessi furðu verkfæri en sjálfur hafði hann þá farið utan og lært hornablástur. Fyrst í stað gekk það víst í hálgerðum brösum fyrir mönnum að læra að leika á hljóðfærin. En ekki leið þó löngu áður en lúðraflokkurinn eða lúðra þeitara félagið eins og hann var nefndur tók að leika opinberlega og lék flokkurinn oft á Austurvelli við styttu Thorvaldsens sem þar var reist árið 1875.
Að vísu heyrðust stundum næsta hjáróma tónar úr sömum lúðrunum, núna fyrst í stað, meðan blásararnir voru líkt æðir. En eitt má með sanni segja að þessir brautriðjendur í hornaleik hér á landi framleitu ósvikin hávaða. En þó að músíkin hafi ef til vill ekki verið með því allra fullkomnasta, þá laðaði hún bæjarbúan niður að Austurvelli, en þangað þusti fólkið í hvert sinn sem lúður að þeitar að félagið lét til sín heyra. Æskulíðurinn komst reynt og beint í uppnám og einstaka strákar fylltust gáska og sprelli skriðu inn fyrir girðinguna sem þá var komin kringum Austurvöll og kút veltust þar í áflogum eða þá þeir fóru í bröndótta og glímdu af kappi undir hornablæstrinum. Og þá voru fleiri en mannfólkið sem músíkin orkaði á. Hundar bæjarins, sem voru margir, ruku upp með íra fári þegar hornaflokkurinn byrjaði að spila. Þá hópuðust hundarnir inn á Austurvöll, flugust þar á eins og strákar, eldu hver annan og létu öllum illum látum. Á árunum kringum 1880 var þá orðin fastur liður í sunnudaga haldi bæjarbúa þegar gott var veður, að þeir löppuðu niður að Austurvelli og hlýttu þar á hornamúsík og þótti það hressandi og skemmtileg tilbreyting. Lék flokkurinn bæði íslensk og erlend lög og meðal annars heyrðust mörg af lögum Helga Helgasonar þarna í fyrsta sinn. Var þá jafnan leikið sem síðasta lag Eldgamla Ísafold eins og þjóðsöngurinn núna, enda þótt lagið veri brest. Lag Sveinbjörns við ljóð Mattíasar og Guð vors lands var þá enn ekki búið að vinna þá hefð og vinsældir að það gæti talist þjóðsöngur, enda var þá svo skammt liðið frá þjóðhátíðinni að samtíðin leit frekar á lofsöngin sem andlegan hátíðarsöng bundin atburðinum 1874 sem var tilefni ljóðsins og tónverksins. Raunar má segja að það hafi verið ýmis sportfélög og önnur samtök sem fyrst tóku sálmin og Guð vors lands upp á sína arma, sungu það ofta á samkomum sínum og mótum og innleiddu smátt og smátt sem þjóðsöng. Það var venja í félögum þessum að allir tóku ofan meðan lofsöngurinn var sungin eða leikinn. Og svo var þetta brátt almenn venja, allir voru farnir að taka ofan og söngurinn þar með orðin samnefndur þjóðsöngur.

Illugi Jökulsson hafði frjálsar hendur. Þátturinn var áður á dagskrá á sunnudags síðastliðin. Illugi las hér úr endurminningum Árna Thorsteinssonar tónskálds. Árni samdi mikið af söngljóðum. Við skulum hlýða á eitt hans ástsælasta lag. Það heitir Nótt, ljóðið orti Magnús Gíslason.

0: bassabariton söngvarinn Andri Björn Róbertsson söng lagið Nótt eftir Árna Thorsteinsson við ljóð Magnúsar Gíslasonar. Á píanóið lék Ástríður Alda Sigurðardóttir. Þetta var hljóðritað í salnum í Kópavogi í apríl árið 2021.
1: Baldvin Þór Bergsson og Patrikur Hæmi tækla ESB umræðuna hvor með sínum hætti. Hverri viku fáður til sín sama viðmælanda í sitt hvort viðtali í vonum að ólíkar nálganir þeirra geti hjálpað hlustendum að svara stóru spurningunni á að hefja á ný viðræður aðild Íslands að Evrópusambandinu.
2: Inn í þetta blandast kannski einmitt þessi stóra spurning og mögulega næsta spurning vil ég gangi að Evrópusambandið ekki.
3: Þú, Hannes Hólmsteinn og Ólaf Ragnar eru allir móti Evrópusambandinu. En hver ekkert svona aðal í þessu máli?
2: Þetta kostningu framtíðina.
3: Já, og sumir eiga bara ekki mikla framtíð eftir.
1: Sama viðtali ESB. Hlustaðu eða horfðu í ESB.

0: Ertu með ský á augasteini, engir biðlistar eftir augasteinsaðgerð hjá okkur, sjónlag, augnlæknastöð. Franska málið, lærðu frönsku í vetur í Allianz Francais, af.is. Hamborgarabúllan, þriðjudagstilboð, Hamborgarabúlla Tómasar. Opið fyrir umsóknir í verkefnastjórnun og leiðtogaþjálfun, endurmentun.is. Harðparkið dagar, Egill Árnason. Black Magic komin aftur, verslaðu á ab.is. Skemmtum okkur saman á menningarnótt, menningarnótt.is.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. Engin dýralæknir starfandi frá Kirkjubæjarklaustri að Breiðdalsvík. Viðvarandi skortur á dýralæknum á landsbyðinni mikið vandamál að sögn formanns dýralæknafélags Íslands.
2: Frá sunnudeginum 16. ágúst engin dýralæknir að störfum frá Breiðdalsvík í austri að Kirkjubæjarklaustri í suðri. Staðan graf alvarleg, segir kúabóndi á svæðinu.
3: Við erum náttúrulega bara háð því að hérna við og náttúrulega bara aðri bændur að fá geta að leita dýralækninga þegar að dýrin eru veik og hérna sem er náttúrulega að grafa alvarleg staða gagnvart dýrunum að það geti ekki hérna fengið þjónustu að þau geti fengið læknis þjónustu bara eins og hérna eins og við.
2: Segir Birgir Frey Ragnarsson, kúabóndi í Flatey á Mýrum í Hornafirði. Hann segir að bændum sé bent á að leita til dýralækna upp á Héraði eða á Suðurlandi. Staðan kemur ekki á óvart, segir Bára Eyfjörð Heimisdóttir, formaður dýralæknafélags Íslands. Kerfið var stokkað upp fyrir nokkru síðan og það voru að hennar mati mistök. Svæði dýralækna séu of stór og of lítið sé greitt fyrir bakvaktir.
4: Það er ástandi bara verulega vond, myndi ég lýsa þið þannig. Það hefur ekki tekist að fá dýralækni inn á þetta svæði, þrátt fyrir að ítrekkað það verið auglýst. Ástæða þessi fyrst og fremst að svæði er allt og stórt. Það þarf að endurskoða þetta kerfi frá grunni því það handónýtt eins og það í dag.
2: Matvælastofnun hefur séð að auglýsa eftir dýralæknum og skipuleggja vaktir í samráði við þá. Samningur sem var gerður kaup og kjör varðandi bakvaktir dýralækna sé löngu útrunnin og ekki hefur verið gerður nýr. Dýralæknafélagið hafi sent bréf á ráðherra í síðustu viku til að vekja athygli á stöðunni en engin svör hafi borist.
4: Fólks við verðum að ná eyrum atvinnuvegaráðherra og ráðuneytisins sem allra fyrst þannig að við getum sest niður og fundið lausn á þessu. Lausnin hjá stjórnvöldum.
1: Sagði Bára Eyfjörð Heimisdóttir, Sigur Óli Sigursson tók saman. Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, segir Breta að vera til staðar fyrir Úkraínumenn þegar þeir þurfa á því að halda og það breytist ekki. Rússar hótuðu afleiðingum vegna dróna sem framleitir voru í Bretlandi og notaðir í loftárásum Úkraína og Rússland. Rússneska sendiráðið sagði tilkynningu í morgun að Bretar hafi vísvitandi stigmagnað Úkraínudeiluna og bætti því við að því dýpri sem þáttakað Breta í átökunum væri, því herra verð myndu þeir greiða. Burnham sagði Bretland styðja Úkraínu 100% í ólöglegu stríði Pútins Rússlandsforseta.
5: This is the UK doing what it has long said it would do, which is to support Ukraine 100% against this illegal war led by Vladimir Putin.
1: Við veitum Úkraínu stuðning til að verja sig og það hefur verið afstaða Breta alla tíð í þessum átökum meðal fyrirverandi forsætisráðherra og það enn raunin hjá mér, segir Burnham. Bretar standa ekki aðeins með Úkraínumönnum á friðatímum heldur þegar þeir þurfi mest á því að halda og það mun ekki breytast. Þremur erlendum ríkisborgurum hefur verið vísað á landi eftir að þeir voru staðnir að hraðakstri á Norðurlandi vestra í síðustu viku. Aðeins einn þeirra gat framvísað skilríkjum en svo komið ljós að þeir höfðu ítrekkað komið við sögu lögreglu undanfarnar vikur meðal annars vegna grunn sem þjófnað. Í bíl þeirra fannst einmitt töluvert magna myntu þýfi meðal annars skartgripir og peningar. Mönnunum var vísað á landi og sæta 7 ára endurkomubanni en þeir sitja nú í gæsluvarðhaldi og bíða eftir að vera fluttir af landibrott. Ríkislögreglustjóri hefur aflýst óvissustigi vegna landaris í Öskju. Nýjustu mælingar sína að landarisi á svæðinu sem hófst árið 2021 sé lokið. Land hefur þar risið rúma 60 cm frá upphafi þessarar atburðarásar en land er farið að síga á ný og bæði gasmælingar og skjálftavirkni benda til eðlilegs ástands. Smávægilegt land sig mælist nú á svæðinu en jafnframt hafa enga breytingar mælst á samsetningu gass í eystri hluta Öskju með við fyrir ár og skjálftavirkni er lítil og í samræmi við þekkta bakgrunnsvirkni. Og í tilkynningu frá almannavörnum segir að þrátt fyrir óvissustigi hafi verið aflýst verði áfram fylst með þróun mála í Öskju. Þóra veður, hægviðri víðast hvar á landinu í dag en aðeins hvassara með suðurströndinni. Á morgun verður léttskýjað en þokuslæðingur nyrðra. Lítils háttar væta á austur og suðausturlandi og þykknar svo upp vestan til seinni partinn. Hiti víða 12 til 18 stig en svo alara við norður og austurströndina. Frétti vera næsaðar klukkan 5, frétta lestri að lokið.

0: Komið sæl. Melgorka Ólafsdóttir heilsa hlustendum viðsjár þriðjudaginn 18. ágúst hér með uppafstónum tónaljóðsins Lóa notar eftir Sjón Sibelius. Verkið eitt af fjölmörgum áhugaverðum tónverkum sem nýr aðalhljónsveitarstjóri Sinfóníuhljómsveitar Íslands, Barbara Hannigan, býður áheyrendum upp á í vetur. Sagan af Lóa notar er sköpunarsaga. Upprunin úr Kalvölu sem segir frá því hvernig Lóa notar, dóttir himinsins, stígur niður úr kvelvingunni, umbreytist í sjávarmóðurina og elur af sér jörð og himintungl. Ein af fjölmörgum sköpunarsögum í samfélagi manna, en í þætti dagsins koma einmitt fyrir ýmsar hugleiðingar líkamnað landslag, líf á jaðri siðmenningar og veröld á hverfandi kveli. Gauti Kristmannsson fjallar venesuelsku skáldsöguna Mamma Mjöll og minningar hennar eftir Teresu de la Parra sem nýlega kom út í þýðingu Kristínar Guðrúnar Jónsdóttur. Það segir frá systrahópi á búgarði í Venezuela í upphafi síðustu aldar en í formála segir Í bakgrunni mótar fyrir löngun eftir lífi á jaðri hins siðmentaða heims Lífi í nánum tengslu við náttúruna og þá visku sem hægt að læra af henni. Við hugum líka fyrirbærinu draugapennum í skáldskap með upprifjun á innslagi frá Tómasi Ævari. Árið 2023 sendi breska leikkonan Millie Bobby Brown frá sér skáldsöguna 19 Steps eða 19 skref sem fjallar hið svo nefnda Bethnal Green slys sem átti sér stað á lestastöð í seinna stríði. Þegar verkið kom út fór leikkonan ekki leynt með draugapenna á bakvið bókina, Kathleen McCurl, heldur hampaði henni og þakkaði á samfélagsmiðlum. Við förum ofan í sauman á bókinni og höfundunum í seinni hluta þáttars. En við byrjum á því að halda út á Granda og í Gallerí Þulu, þar sem einkasýning Önnu Rúnar Tryggvadóttur, Jarðvegur, opnaði liðna helgi. Þar taka móti gestum fagulega mótaðar vatnslitamyndir, órætt líkamlegt landslag sem rennur til og ofan í jarðvegin með hjartað ofar huganum. Að baki býr leynifélag kvenlegra gilda og viska sem byggir á tilfinningu, alúð og reynslu frekar en á hlutlausri fjallagri athugun. Við sjá hitti listakonuna á sýningunni í morgun. Annarún, áðurum við köfum onni í hugmyndafræðina að baki sem ég veit að það umfangsmikil. Svona gera tilraun til þess að lýsa aðeins þessum verkum hérna í Þulu því að þau eru margt svolítið ólík því sem að þú hefur hingað til gert. Þetta eru vatnslitaverk.
1: Já, þetta eru vatnslitaverk og ég hef náttúrulega lengi unni með vatnslit en ég hef ekki áður gert sýningu sem að er það sem hvert og eitt verk er í rauninni kannski bara einstakt málverk áður ég hef verið að vinna með vatnslit sem sko það hvernig hann virkar í samsetningu við önnur efni og verið að gera tilraunir sem eru oft bara heilar serjur ein tilraun þú veist, sem passa saman og fylgja ykkur annar og auðvitað passa öll þessi verk saman og eru partur af einni heildar hugmynd en hér hvert og eitt verk konstrúerað eða búið til sem sko einstaklingur í rauninni þetta eru vatnslita verk og ég vinn áfram með svona innri eðlis eiginleika vatnslitarins til þess að tjá sitt myndmál ég að vinna með steinefna litaduft sem kemur úr bara hreinum ametist og hreinum jade og hreinum rotonite og þau hafa þetta eðlilega ólík steinefni hafa mismikla eðlisþyngd þannig að þau þar af leiðandi og sum þeirra hafa verið hérna oxuð eða þeim umbreytt með hita eða einhvers konar ferli þannig að þau hafa ólíka eðliseiginleika og þar af leiðandi til dæmis ferðast á mismiklum hraða þegar þau eru að þotna þau setjast á ólíkan hátt þau bara haga sér ólíkt eftir því úr bara hvernig efnin þeirra eru
0: Þetta er alveg ákveðin paletta, hún er bæði já, svona lífræn en líka svolítið kvenleg en svona þessi verk sem að kannski flestir þekkiði fyrir hafa verið já, umfangsmiklar innsetningar, þú hefur unnið mikið með lífræn ferli og lífræn fyrirbæri, segulsvið, vatn, salt og þyngdarkrafta, en hér er svona tilfinning fyrir því að þú sért komin bara beinlínis inn í ferlið sjálft, að þú sért orðin hluti af ferlinu. Er þetta umbúlun fyrir þig í þínu nálgun?
1: Já, þetta er bara hérna mjög rétt sko, og ef ég kannski svona bæti aðeins við þessa hérna þetta samhengi, þá er kannski hef ég hingað til verið að nota sko það hvernig manneskjan er staðsett í hinum náttúrulega heimi. Ég hef verið að nota áhorfandan sem einhvern veginn þann öxul í verkunum, þar sem að áhorfandi mætir einhvers konar náttúrulegum ferlum eða einhvers konar efnislegum ferlum, og sambandi milli manns og efnisins er þá í gegnum áhorfandan og auðvitað mína vinnu. En hér, já, er það alveg rétt að hérna eru bara mættir mannslíkamar á pappírin sem eru komnir inn í efnið sjálft og inn í rauninni landslagið, og það hefur alveg samhengi þess er það að bæði er sko, finnst mér síðustlegin ár hef ég þurft að endurraða mér. Ég hef þurft að endurraða mér bæði á sko persónulegum ástæðum, en ég hef líka þurft að endurraða mér sem myndlistamanni, af því að það eru rosalega mikla breytingar og vendingar í heiminum. Það sem að mér finnst sko, það sem ég hafði áður fannst vera svona mitt, hérna það sem að ég var sko dræfið, sem ég var að vinna að sem myndlistamaður, og var einhvern veginn að bara tala kannski meira um einmitt það hvernig við erum að rækta ekki nógu heilbrið tengsl við umhverfi okkar. Þá finnst mér núna á síðustu árum hafa sko hérna einmitt vísirinn á kompásnum verið að beinast að því að mér finnst við bara kannski ekki vera að rækta nógu heilbrið tengsl á milli okkar sjálfra mannana hér í okkar heimi, og samhlega því að ég sé einhvern veginn í svona innri íhugun á bara hver er mín gildi, hvað finnst mér mikilvægt að tala um, þú veist, og það auðvitað það hvernig við tilheyrum einhverjum ytri heimi er alltaf bara, þú veist, er ennþá akkeri fyrir mig, og það er greinlegt hérna í þessari sýningu. En þessi sýning er kannski persónlegri að því leiti að hún vísar líka í það hvernig við hérna ræktum okkar innri heim þannig að já, og einhvern veginn svona innbyrðisheim, þannig að hér er heimur sem er bæði vísar út í bara, þú veist, hérna ytri heimin, en hann vísar líka mjög skýrt inn í einhvern innri heim.
0: En það er líka svona einhver tilfinning fyrir svona sómatískri visku, svona visku sem kemur með endurtekningu og alúð og löngum tíma, og svona landslag sem er mótað af já, umhverfinu, náttúruöflunum, og verður að einhverju, bara svona eins og líka móka kannski líka.
1: Já, og þetta er náttúrulega sko, það er bara nákvæmlega það sem þú segir, þetta er sko það sem að ég var að finna leið til að vinna með, til dæmis þegar ég er í mastersnámi fyrir 10-15 árum síðan, þá var leiðin fyrir mig til að gera það með því að vinna stórar innsetningar þar sem allt var í flæði og allt var í ferli, og ég hafnaði því að það væri einhver ákveðin niðurstaða í verkunum mínum. Ég vildi bara fókusera og setja athyglina á ferlana sem við erum óneitanlega bundin við og partur af, og þú veist, það hvernig við höfum verið að praktisera einhvers konar svona höfnun á því að við séum ekki tengd, þú veist, að þetta sé bara ekki allt hérna eitthvað eitt innbyrðis tengt kerfi, eins og við getum tekið mannheimin út úr samhenginu við, þú veist, hinn náttúrulega heim, og hagað á okkur einhvern hátt sem að tengist ekki og hefur ekki áhrif á, og náttúruheimurinn hafi ekki áhrif á okkur. Það er eitthvað svona sem við höfum raunverulega verið að praktisera rosa lengi í okkar vestrana samhengi, og núna er það bara mætt hér einmitt inn á þessi svona líkams þú veist, þessi líkams vitneskjan sem kemur í gegnum líkamann, ekki gegnum hugann, og ég er að nýta hvernig einasta myndflöt til þess að tala um akkurat það nákvæmlega.
0: Mm-hmm. Já, þetta er svona ákveðin andstæða við hlutveruleikan, þess að þörf okkar verið að skilgreina skýrt. Er þetta svona einhvers konar beilmynd eða já, einhver svona andhverfa hugsun?
1: Já, Sko, einmitt, á, alveg svona ein hérna sagan sem ég get sagt þér af þessari sýningu er eiginlega akkurat það að út úr þessari, í gegnum þessa vinnu mín og að þróa þessa sýningu og þessi verk eru búin að vera í raunverulega að leita á mig í 3 ár og ég búin að gera rosalega mikið af rosalega lélugum verkum til þess að lenda einhvern veginn loksins hérna og ég þurfti að finna einhverja leið til þess að tala þetta og gera þetta hátt sem að ég gat bara stað á bakvið og rýmaði við hérna mín fyrir verk og það sem ég, mér finnst ég þurfa að tala og sagt, allir sýningin heitir jarðvegur og hvert einasta verk heitir titli, fornafni sem að er þá í flestu tilfellum svolítið svona hlaðið orð sem að er yfirleitt gildi eða einhvers konar svona hérna, afstaða og svo er eftir titillin leynifélag og þessi sería sem við stöndum fyrir framan hér heitir til dæmis þjónusta leynifélag önnur sería heitir mæðrun leynifélag og þessi titlar vísa í rauninni það sem er bæði hér liggur á baki allir sýningunni og það sem þú sérði í myndmáli verkana og þetta eru allt saman líkamar sem eru að kafa ofan í einhvers konar efni sem er, þú veist, jarðvegur eða inn í einhvers konar bara, ég veit ekki, hlaupkjöndan þú veist, einhvers konar hlaupkjöndan jarðveg eða bara, þú veist, formfastan jarðveg og ég kemur þetta úr því að, þú veist, hafa gert bara mjög mikla svona efnisrannsókn á því hvernig steinefni bindast og verða til og mér verður hugsað til þess hvernig marmari til dæmis verður til við það sem kallast atomic migration þar sem að atomin í efnunum bara mígrera til þess að sko ekki blandast saman við heldur bara myndi eitthvað nýtt úr hérna öllu efninu sem í kringum þá og svona upplifi ég alveg þú veist mína líkamlegu tilveru og einhvern nátt þú veist bara ég mjög meðvituð það að þú veist við erum að hafa stanslust áhrif og hvort annað og einn af mínum svona uppáhalds stöðum til þess að fara í mínum hugarkvíslum er að ímynda mér að ég sé á bólakafi og í jörðinni þannig að þessi stað, þetta þessi heimur hérna sem þetta, þessi líkamar búa í hann er í einhvers konar hliðarveruleika og ég í raunin að fletta bara þannig svo, þú veist, ég sé að fletta við, sko, jarðskorpun eða einhvers konar lægi heiminum þar sem við búum ofan á við göngum ofan á þessari jarðskorpu hérna og ég bara er að færa þessa líkama ofan í einhverja hliðarveröld eða hliðarvít þar sem að þau gildi sem að mér finnst vera bara mjög, mjög mikilvægt að við ræktum og við séum að hérna nýta okkur eru orð

0: Ég hef sinnt því að vera móðir í 22 ár og ég veit alveg, þú veist að það, og ég veit alveg að bara sko foreldrar yfir höfuð sem að sinna því hlutverki að hugsa raunverulega það þarf ekki að vera foreldri, þú getur líka bara verið sko manneskja sem að sinnir þjónustu við aðra manneskju sem að getur ekki bjarga sig sjálf. Það, eitt og sér, bara býr til einhvers konar farveg inn í okkur sem manneskjur og þetta bara tauga lífeðlisfræðilega staðreynd að það að hugsa aðra mannveru sem getur ekki hugsað sig sjálf að fullu leiti eigur í okkur alls konar kendir sem að eru bara til dæmis eins og samkend sem að er atriði sem að er rosalega auðvelt að fara á mis við að rækta í okkur sjálfum ef að við erum ekki í því hlutverki að hugsa dýr sem geti ekki hugsað sig sjálf eða aðra mannveru sem geti, eða bara einhvern veginn að vinna í þjónustu við eitthvað utan við þig sjálf sem samt þetta hringrásakerfi sko bara miðlunar er augljóst sko
1: Það lýsir gegnum þetta einhver trú á manneskinni og svona þeim skilningavitum sem við erum að búum yfir og það séu kannski, já, tækifæri til þess að rækta eitthvað sem við eigum inni.
0: Já, einmitt, ég alltaf bara, já, ég meina að sjálfsögðu, þú veist, ég alltaf bara, þetta alveg líka hérna í ákveðnu viðbræði við, þú veist, það við sjáum bara, vendingar í heiminum á sko á hérna geopolítiska sviðinu þú veist og bara í því hvernig samfélög eru samfélög sem hafa þú veist við höfum verið í okkar mesta svona sjálfsmyndar samhengi með þú veist það eru bara það róstur í gangi það alls konar hérna það alls konar vakning á kannski svona samfélagslegri þróun í gangi sem að er ekki endilega ræktun á manngæsku, mannkærleik, virðingu fyrir lífi, virðingu fyrir hvert öðru, virðingu fyrir því að við þurfum að geta tekið þátt í að vera saman hérna ef þetta á að ganga upp og auðvitað ég með það í einhvern veginn bara svona mínu innra kerfi bara að það orðið risastór hlutur sem að við bara, þú veist, ég var ekkit að pæla jafn mikið í því fyrir 15 árum síðan, það hlutinir hafa breyst mjög mikið.
1: En sko þessi nálgun sem að virkar, já, eins og þú sért inni í ferlinu frekar en að horfa á því utanfrá, krafðist það þess að þú nálgaðist vinnun á eitthvað annan hátt, hvað þú myndist á fullta misöfnum tilraunum, þurftirðu að berskjelda því meira eða hvernig þú var þetta ferli?
0: Já, algjörlega, sko. Sko, ég alveg svona með það í bakpokanum mínum að í gegnum tíðina hef ég alltaf, sko, geta fundið eitthvað svona bara, ég veit verkin, ég með svona, þú veist, innsæð, þú veist, með svona hugmynd að því hvað að fara að gerast og svo finnurðu bara leiðin að því og það var auðvitað alveg eins hér. En það sem ólíkt það að ég þurfti að láta hvert og eitt verk verða einstakling og, þú veist, og ég hef aldrei áður, ég meni ég hef ekki teiknað sko figuratíft eða þú veist, fyrir utan ég gerði seríu í fyrra í fyrsta skipti, þá hef ég ekki verið að einbeita mér að því að sko þjálfa mína hönd sem sko teiknara eða einhvern sem að getur búið til einhvers konar svona form, þú veist, bara eins og hér bara nánast svona, það eru mannslíkamar hérna, ég hef ekki gert það síðan í menntaskóla, þannig ég þurfti alveg endur heimsækja mig sem teiknara, ég hef alltaf teiknað inn á milli, en þetta var alveg nýtt og ég bara, ég meina það raunverulega búið að taka mig 3 ár og búa til myndmál sem ég get verið bara ána með og ekki einhvern veginn að gefa mér einhvern kjánarhroll eða þú veist að bara láta mig líða eins og ég hafi ekki gert nógu vel eða fara nógu langt, þannig að þetta búið að vera, þetta bara búið að taka hennan tíma, það er algjörlega þannig.
1: Til hamingju með þessa stórkostlegu sýningu, Anna Rún

0: Vögguvísa úr tónverki Kerats Grisei, fjórir söngvar til að þvera þröskuldin. Hér á eftir samtali við myndlistakonuna Önnu Rún Tryggvadóttur einkasýningu hennar Jarðveg. Tónverk Grisei, Quatre Chants pour Francis Le Seul, kallast á við hugleðingar Önnu Rúnar. Grisei var umhugað að gæða tónlist sína eins konar lífrænu lífi. Söngvarnir fjórir voru síðasta verk Grisei á ofskamri ævi, en síðasta kaflan, vögguvísuna, sagði tónskáldið. Hann er ekki ætlaður til að svæfa mann, heldur á hann að vekja mann til vitundar dauða mannkynsins, sem hefur loks verið leyst úr martröð sinni. Og þaðan höldum við áfram úr heimi tónlistar í heim bókmenntana. Gauti Kristmannsson rýnir í skáldsöguna Mamma Mjöll og minningar hennar eftir baráttukonuna Teresu de la Parra, einn þekktasta höfund Venezuela.
1: Það hljóta teljast tíðindi að komin sé út fyrsta bókin frá Venezuela sem þýtt hefur á íslensku. Bók eftir skáldkonuna Teresu de la Parra sem uppi var á fyrri hluta 20. aldar. Kannski ekki skrítið þegar hugsaði til þess hve lítil samskipti Íslendinga og Venezuela voru áður fyrr. Ég hitti fyrst mannesku frá Venezuela fyrir 30 árum þegar ég var í námi við Háskóla Erlendis. Síðan komu fréttir af Hugo Chávez og Nicolás Maduro og deilin þeirra við Bandaríkin og voru þeir fyrirnefndu ásakaður harðstjórn og ofbeldi gagnvart íbúum landsins. Þá gáfi íslensk stjórnvöld það út að fólk frá Venezuela fengi hér sjálfkrafa alþjóðlega vernd eins og það heitir. Og voru síðan gáttuð á því að það kom þá fullt af fólki og þurftu þessi sömu stjórnvöld síðan að bregðast við afleiðingum eigin ákvörðunar. En nú búa einhver þúsund Venezuela hér á landi og reyndist að koma sér vel þegar ferðaþjónustun á Íslandi hungraði eftir starfsfólki. Og síðustu fréttir af náttúruhamförum í landinu hafa hreyft við okkur sem munar. Þannig að nú er Venezuela veruleiki á Íslandi. Og það þá tími til komin að við fáum eitthvað meira en vinnuafl frá þessu landi. Teresa de la Parra er líkast til kjörin að hefja leikinn hér á landi. Því eins og segir innan á kápu, þá var hún hluti svokallarar áttagarhreyfingar í bókmenntum, kríofisma, þar sem höfundar beindu athyglina að þjóðarsálinni, siðum og venjum, einhverjum sveitum landsins og í þessu tilviki Venezuela. Og það má maður sanni segja að við fáum innsýn inn í þjóðarsál Venezuela. Einmitt þeirra sem ríkti í sveitum landsins við lok 19. aldar. Bókin hefst reyndar á formála eftir prófessor Luis Miguel Isava þar sem hann segir allt sem ég hefði vilja segja í þessar rýni og meira til. Það verður ekki endurtekið hér nema óbeint þegar nauðsinn krefur en ég bendi öllum mæntanlegum lesendum á að lesa þennan stórfróðulega formála hugsanlega eftir á frekarinu undan. Bókin er með velþekktan ramma þar sem ritstjóri bókarinnar segir frá kynnum sínum af söguhetjunni þegar svo síðanenda var 70 og hann eða hún 12 ára. Með þeim takast traust vináttubönd og þegar gamla konan deyr liggur eftir hana handrit með æskuminningum sem hún vill ekki að ritstjórin síni neinum en býður hana geyma í nokkur ár. Sem ritstjórin gerði en segir síðan til vitun hefst. Sökum þess að útgáfa minningum og ævisögum er nú á dögum orðin vinsæl tískubylgja, þótt óheilla vanleg sé, þar sem klift er af hér og þar og bætt við hér og þar eftir duttlungum ævisagnaritaranna og útgefendana. Stenst ég ekki lengur þess að strauma nútímans og hef því ráðist í það einfalda og eyðileggjandi verk að koma skikkan á fyrstu 100 síðurnar af minningunum. Tilvitnum líkur. Sem sagt, við lesendur vitum að átt hefur verið textan og hljótum að spyrja okkur hvort að þetta sé áraðanlega útgáfa. Þetta minnir á Don Quixote, þar sem höfundurinn þær vantes hélti fram að bókinu veri þýðingur arabísku, sem ekki veri mjög áraðanleg. Og það er líka klárt að sú bók er lifandi inni í verki Teresu de la Parra. Hún segir svo mikið sjálf í kaflanum Juancho Frenda. Frásagnaramminn gerir höfundunum síðan kleift að byrja söguna í miðjum klíðum eins og Hóra spennti á að væri heppilegast í söguljóðum en leið kynnir hún til leiks sig og systur sínar, barnfóstruna og annað starfsfólk á búgarðinum. Þær systurnar eru sex talsins og heita svolítið sérkennilegum nöfnum eftir blómum og öðrum náttúrufyrirbærum og söguhetjan sjálf mjallkvít eftir ævintýrinu sem er mjög íronískt því hún er tinnusvart á hár. Stóra fígúran í sögunni er þó móðurinn á heimilinu sem stjórnar uppeldinu í samvinnu við barnfóstruna. Þær taka þessi hlutverk góðu og slæmulökkunar. Framan af er tinnusvart hár mjallkvítar mikið vandamál, ekki vegna litarins, heldur var það allt of slétt að mati móðurinnar og þegar von var á gestum á búgarðinn þurfti að krulla á henni hárið. Söguhetjan lýsi móður sinni þó af mikill ást og væntum þykju, en að fullkomnu raunsæjum leið. Hér eru tvær stuttar lýsingar á henni, til utan höfst. Já, mamma var falleg. Hún var hégómleg og með ykkar leifi kæru klassísku symbolistar og fútúristar, þá var mamma óforbetranlegur romantíkar. Tilvitnum líkur. Hún stillir henni upp sem andstæðu við sinn eigin tíma og hnykkir á því í seinni lýsingunni, tilvitnum höfst. Mamma gat verið dásamlega tilgerðaleg. Tilgerðin var eins og tært vatn, eins og þroskaður ávöxtur sem býður í seilingar fjarlægð. Hún var í algjöri andstöðu við fútúrista tilgerðina, svo dæmi sér tekið, þessa sem aðeins fyrir útvalda og innilokast í yfirlæti sínu, eins og heigull í ósigrandi verki innan múra dulspeki og, á þess að nokkur ná að bjóða góðan daginn, vestlast hún þar upp, ein og yfirgefin í eigin hroka. Tilvitnum líkur. Mamman fær síðan fjölmörg önnur blæbriði í þessari frásagnarglöðu sögu sem segir okkur frá paradís ungra stúlkna á búgarði í Venezuela þar sem allt til alls. Þær drekka mjólkina beint frá kúnum og fylgjast með framleiðslu og sigurir í lítilli vestmiði þar. Lífið ævintýri fyrir þeim og líkt og Ísafa heldur fram í formálunum má segja, tilvittun höfst, að í bakgrunni móti fyrir löngun eftir lífi á jaðri hins siðmentaða heims í Andar og Sós. Lífi í nánum tengslum við náttúruna og þá visku sem hægt að læra af henni, tilvitnum líkur. Kjör og líflástjættana eiga líka sinn fulltrúa í Vicente Cochocho, manninu sem vinnur öll skítverkin á búgarðinum, en líka virkur byltingamaður og hverfi til vopna með reglubundum hætti þegar eitthvað að gerast. Ýmsar aðra fígúrur eru dregnar upp í skörpum línum og fjörugum litum svo mikil skemmtan að. Þýðing Kristínar Guðrúnar Jónsdóttur er mjög vel heppnuð, nær áður nefndir í frásagnargleði afar vel og hún gerir grein fyrir sum ákvörunum sínum í eftirmála þýðinguna. Til að mynda íslenskun á sumum nöfnum og öðrum ekki, sem ég tilvera hárrétta, einnig í orðuna framandgervingun í tungumálunu, bæði í frumtexta þar sem unnið var með ýmis afbrigði spænskunar og einnig í sinni eigin viðletni til að vinna með langar, flóknar, marglega setningar. Ég hefði þó vilja fá einn lokalestur á textan þar sem ég hnaut örfáan hnökra sem auðveldlega hefði mátt laga. Mikilvægast þó að við höfum fengið fyrsta sýnishornið af venusúelskum bókmenntum á íslensku. Og það sem meira það má vel skynja í syndafalli þessara sögu sæljuna í sveitinni sem verður engu þegar fluttir í borgina, þá sammanlegur reynslu sem svo margir íslenskir höfundar hafa einnig fengist við. Það er greinilegt að Venezuela hefur alltaf verið til á Íslandi og öfugt og það er það sem mestu máli skiptir í þessari veröld okkar sem á hverfanda kveli eina ferðina enn.
0: Gauti Kristmannsson fjallaði venezuelsku skáldsöguna Mamma mjöll og minningar hennar eftir Teresu de la Parra sem nýlega kom út í þýðingu Kristínar Guðrúnar Jónsdóttur. Veröld á hverfanda kveli, eina ferðina enn, sagði Gauti hér í lok grínunnar og Tómas Ævar grípur boltan.

Þann 3. mars árið 1943, klukkan rétt rúmlega kortir yfir 8 að kvöldi, hljómuðu loftvarnarflautur yfir Lundunum, borgarbúum til lítillar furðu. Því vissulega geisaði stríð á þessum tíma í gjörvallri Evrópu og fyrrum daginn höfðu fréttir einnig borist á flestum miðlum þess efnis að Bretar hefðu gert miklar loftárásir á Berlín deginum á undan. Því bjuggust Lundunarbúar fastlega við að möndulveldin svöruðu í sömu mynd þennan dag, 3. mars 1943, eða daginn eftir. Svo þegar viðvörunin ómaðum strætin stóðu borgarar upp úr sófum sínum eða frá hálfkláruðum máltíðum sínum eða löðu lykkju á leið sína og höskuðu sér í átta næsta byrgi. Loftárásin var óvenjuleg, afar óvenjuleg. Raunar var hún svo óvenjuleg að hún var ekki einu sinni loftárás. Á þessu tímabili í stríðinu var minnstur loftárása þjóðvera flestum Bretum kunnug. Fyrst hljómuðu loftvarnirnar, ljósin slokknuðu, fólk kom sér fyrir á öruggum stað og því næst tók þögnin við. Svo komu drunurnar, djúpur endur ómur margra flugvélahreifla, sprengjurnar blístruðu og jörðin skalf. Síðan var hættan liðin hjá. Svona höfðu árásirnar verið í hátt í 4 ár og enginn hafði ástæði til að ætla annað þetta tiltekna kvöld í Lundunum. En þann 3. mars 1943 heyrðust engar drunur. Þögnin teygði úr sér og á flestum stöðum borgarinnar sátu íbúar hennar í þögn vel inn í nóttina. En á Bethnal Green, neðanjarðar brautarstöðinni, varði þögnin ekki eins lengi. Rétt eftir að loftvarnarflauturnar þögnuðu, á meðan fólk var enn að koma sér fyrir ofan í brautarstöðinni, bárust háværir hvellir úr nærliggjandi almenningsgarði. Sprengihljóð sem gengu þverst á allar væntingar því þau kom á undan drununum. Óöryggið vaknaði, óttinn greip sig, skelkaðir og skjóleitandi borgarar héldu að óvinurinn var að beita nýju vopni í næsta nágrenni og gengu því hraðar og hraðar og hraðar ofan í myrka brautastöðina. Í dimmunni varð slysið bara tímaspursmál. Kona með barn í fangi sínu, skrikar fótur og dettur sem verður til þess að karlmaður sem að eftir henni fylgir rasar hana. Önnur kona fellur hann og koll af kolli. Í asanum og myrkrinu æða hverfisbúarnir felmtri slegnir yfir hvorn annan falla hver annan. Líkamarnir hrannast upp, tróðast undir og þegar sól rís yfir Lundunum að morgni 4. mars 1943 liggja 173 manneskjur í valnum eftir tróðningin og aðrar 60 á leiðinni á sjúkrahús. Yfirvöld í Bretlandi bönnuðu umfjöllun tróðningin við Bethnal Green brautastöðuna fram yfir stríðslok. Ástæðan var svo að ef óvinurinn kæmist að slysinu yrði hann víst til frekari loftárása. Upplýsingaleysið varð síðan frjór jarðvegur fyrir samsæriskenningar, skýrslur úr krufningu þóttu ekki benda til tróðninga, né óreiðu ástands á brautarpallinum með þeim afleiðingum að orðin eitur og gas ferðuðust nokkra flökkusögur ringi borgina. Það var svo ekki fyrir en nokkrum árum síðar að fregnir af prufuskotum breska hersins úr almenningsgarðinum koma fyrir sjónir almennings ásamt rannsóknarskýrslu ákvörðun varnarmálaráðuneytis Bretlands að setja ekki upp sérstakar tróðningavarnir á stöðinni snemma í stríðinu. Þegar styrjöldinni lauk voru Bethnal Green tróðningarnir einn allra mannskeðasti borgara voði stríðsins í Bretlandi. Slys sem átti sér stað þegar loftvarnar flautur ómuðu þrátt fyrir að engin óvinur nálgaðist. Slys sem átti sér stað vegna ótta almennings við óhljóðin í loftvarnarskeytum breska hersins. Slys sem var aðeins mögulegt vegna kæruleysis breska varnarmála ráðuneytisins.

Margt hefur verið skrifað og sagt Bethnal Green slysið síðustu 80 ár. Heimildamyndir, útvarpserindi og greiningabækur hafa komið út, en í ár kom út skáldsaga sem gerir þetta slys að leiðarstefi sínu. Bókin 19 Steps væri kannski ekki frásögu færandi, nema vegna þess að höfundur þessar 320 blaðsýna frumraunar er 19 ára farsæl barnastjarna með 5 mismunandi kvikmynda og sjónvarpsverkefni á dagskrá næstu 2 árin. Leikona sem við flest sáum fyrst hlaupandi út úr skóarþykni, snoðaða og skjálfandi í slitnum sjúkrahús slopp í vinsælu þáttaseríunni Stranger Things á Netflix. Já, Millie Bobby Brown var að gefa út sína fyrstu sögulegu skáldsögu.

0: Bókina 19 Steps byggir leikkonan á frásögnum ömmu sinnar á Bethnal Green slysinu. Söguþráður skáldsögunar hverfist hina 18 ára gömlu Nelly Morris. Hún starfa sem aðstoðamaður borgarstjóra og á í ástasambandi við bandaríska herflugmanninn Ray. Í bókinni fær hún síðan það þunga verkefni að skrifa niður frásagnir vitna fyrir rannsókn borgaryfirvalda á slysinu. Bundin strangri þagnarskyldu auðvitað, situr Nelly og ritar innihald meira en 80 viðtala við vitni slysins og fær ríka innsýn inn í tildrög þess. Og þarf síðan í framhaldinu að glíma við þá siðferðilegu klemmu sem viskunni og leyndarhyggjunni fylgir. 19 Steps hefur fengið blendna dóma frá gagnrýnendum ytra. Sagfræðilegi spegillin á slysið og afleiðingar þess á samfélagið þykir sterkasti hluti sögunar á meðan ástasamband Nelly og Ray, sem síðar verður að ástar þríhyrningi með æsku vinunum Billy, þykir fremur þunnt, klysulegt og jafnvel fyrirsjáanlegt. En gefur bókinni vissulega þann skrið þunga sem hún þarf til að kafa ofan í Bethnal Green slysið. Og fyrir þennan 19 ára rithöfund sem hér að stíga sín fyrstu skref innan bókmynda, þykir verkið heldur sterkt byrjandaverk. Nema, það eiginlega álitamál að 19 Steps geti verið kallað byrjandaverk.
1: Hún réði til sín draugapenna, ég hristi bara höfuð.
2: Nei, glætan. Einhver sagði að Millie hefði ekki einu sinni skrifað þetta. Ég ekki hrifin af því að þessi drauga penni fá ekki sama heiður og manneskjan sem á að hafa skrifað þetta.
1: Ég veit ekki, ég á frekar erfitt með að þekktar manneskjur fá viðurkenningu fyrir eitthvað sem að ætti að vera hugverkseign einhvers annars. Fjölskylda Millie er átti kveikjuna, en það var McGirl sem settist niður og setti skáldsöguna saman.
2: Ég skil vel að hugmyndirnar koma frá Millie Bobby Brown. Og þó ég kunni að meta það að bókin muni seljast betur með hennar nafni á kápunni, finnst mér að Kathleen McGirl eigi skilið mikið lof fyrir þessa bók.
0: Eins og heyrist hér, beint úr athugasemda kerfi Goodreads, þá ekki allir par sáttir við þá mjög svo opinberu ákvörðun Millie Bobby Brown að ráða til sín leigupennan eða draugapennan Kathleen McGirl. En leikonan hlóð upp mynd af sér og McGirl á samfélagsmiðlum stuttu eftir útgáfu og þakkaði henni kærlega fyrir samstarfið. Slík draugaskrif eru vissulega ekkert sérlega ný af nálinni. Til eru heimildir margar aldir aftur í tímanum þessa iðju. Til dæmis er það ein af mörgum kenningum í kringum breska leikskáldið William Shakespeare að hann hafi notast við teimi draugapenna til að koma verkum sínum fljótt til leiðar. Ævisögur stjórnmálamanna, auðjöfra og kóngafólks eru gjarnan skrifaðar af ósýnilegum ritturum. Heilu barnabókaflokkanir eins og sögunar Nancy Drew og Hardy strákana hafa verið gefnar út undir dulnefni sem reyndist vera tilbúningur útgefandans, svo hægt vera ráða mismunandi draugapenna eftir hendisemi. Dægulega flytjendur verslagjarnan draugatexta og draugastef fyrir plötur sínar, heilu nafnlausu teimin sitja á bakvið Twitter-reikninga áhrifafólks og svona mætti lengi telja. Draugarnir eru allt í kringum okkur, það er sannarlega reynt í veruleikanum. En fólk sem ræður til sín draugapenna eru gjarnan auðveld skotmörk fyrir litla öfundahatrið sem dvelur í hverjum miðli. Nicki Minaj hefur gert lítið úr Cardi B á samfélagsmiðlum fyrir að nýta sér drauga. Hillary Clinton var einnig gagnrýnd harkalega þegar í ljós kom að aðeins $500,000 af 8 milljón dollara fyrirfram greiðslu fyrir ævisögu hennar fór í vasa draugapennans sem skrifaði sjálfa bókina og svo framvegis. Fyrir gagnrýnisröddunum er vinnan oftar metin ofar hugmyndinni og sögueigninni. Vinnan á að vera metin og heiðurinn af henni á að rata á rétta staði. En nú á dögunum byrti vefsíða breska dagblaðsins The Guardian umfjöllunum draugapennamál Millie Bobby Brown og sú grein sýnir gjörningin í jákvæðu ljósi. Umfjöllunin vísar til kynjamismunar í gagnrýni á draugaskrif að konur séu mun líklegri til að verða fyrir aðkasti fyrir slíkt en karlar og síðan gefur greinin draugapenna umboðsmanninum Shannon Kyle orðið og samkvæmt henni hafa draugapennaskrif lengi verið hluti af svo kallari frægðar menningu. Þar sem nöfn frægra einstaklinga eru notuð til að selja bækur og aðrar vörur eins og ilvötn og rakspíra sem eru gerna seld undir nafni frægs einstakling sem kom lítið nálægt framleiðslu eða hönnun vörunar. Sama á sér staði kynningu á mat og fatnaði og því líkum. Shannon Kyle viðurkennir að vissulega sé eins konar arðráns lykt af draugaskrifum bóka en trúir því að því oftar sem fræga fólkið opinberar og hampar draugapennum sínum því eðlilegri og hverstagslegri verðið svo iðja og vísar hún þar til Harrys Bretaprins sem talaði mjög opið ferli hans og J.R. Moringer við skrif á endurminningabók Harrys sem nefnist Sper. Afhjúbun ferlisins dró ekki úr sölu bókarinnar, sagði Kyle, en samkvæmt enni vilja lesendur einfaldlega að bókin skemmti sér. Þeir vilja lesa góða sögu og þegar öllu á botnin kvolt, telur Shannon Kyle að lesendum sé nokkurn veginn sama hver það sem raunverulega setur bókina saman. Allt gott og blessað. Eða hvað? Er þetta ekki frekar undarleg niðurstaða? Skiptir að þess að ekki máli ef nafngreindur höfundur á kápubókar skrifaði ekkert í téðri bók. Er það ekki skilgreint hlutverk höfundarins að skrifa bókina? Og eru skáldsegan ekki einmitt einhvers konar heiðusmanna samkomulag milli höfundar og lesanda? Þrátt fyrir að sagan sé skálduð, viljum við ekki trúa því að við séum að lesa texta skrifaðan af ákveðinni manneskju? Texta sem endurspeglar með öllum sínum hnökrum og stílbrögðum, hugsun, tilfinningar og tjáningu þeirrar manneskju. Texta sem færir okkur nær höfundinum sjálfum, nær sjálfsveruleika hans. Viljum við ekki trúa því að samkenndin sem kviknar á blaðsíðunum sé ekta viðbragð við höfundarödd manneskjuna sem skrifaði? Og að í skammastund deilum við veruleikanum með höfundi? Ekki manneskjunni sem hann réð til að þykjast vera hann á blaðsíðunum. Ég skal viðurkenna að þegar kemur að endurminningum eða matreiðslubókum eða dægurlögum sem stundum reyða sig á klísur, getur draugapennastarfið verið mikilvægt. Í þeim tilfellum fólk sem hefur kannski ekki lagt mikla áherslu á skrif að setja sama rit þar sem þau vilja miðla ákveðnum upplýsingum. Skáldsagan hins vegar svona, síðasta víð, getum við sagt. Sjálfur víg völlur rithöfundarins. Sagnaform sem skrifandi fólk eyðir lífi sínu í að fullkomna og veluna nefndir allan heim kempa sig í gegnum til að hafa uppi á henni eiginlegu mennsku. Er það ekki einmitt skáldsegan sem rótæk birtingamynd frelsis? Ekki nýfrjálsa frelsisins heldur þess frelsis sem forhert samfélög elska að kæfa. Býðum aðeins. Hvað ég að segja? Þetta ekki mín skoðun. Þetta skálduð skoðun. Skáldskapur bókmenntana skáldsöguna. Skáldskapur hvíta bókmennta Karlsins skáldsöguna. Hér ég vísvitandi að leifa mér að falla í kynja halla gildruna sem Shannon Kyle útlistar í grein The Guardian. Verandi algjör basic hvítur hetero karla gaggrína ákvörðun 19 ára konu að ráða aðra manneskju til að skrifa bókina sem henni langar að skrifa. Ég biðst velvinningar. Ég trúði vissulega að skáldsagan sé frjáls en það vegna þess að hún lygi. Og það að ljúga til nafn og sjálfs veru höfundar nákvæmlega það sem skáldsagan býður upp á og færum. Ég viðurkynni að persónlega finnst mér markasetning draugapenna skáldsagna pínu óspennandi og einnig harma ég hlutverk peninga og valda í þeim efnum en skáldsaga skálduð saga og það að hún sé að þykjast vera skrifuð af annari manneski en raunverulega skrifað hana í raun bara frekar spennandi hluti af skáldskap skáldsögunar.
3: Sagði Tómas Ævar í hugleðingum draugapenna frá árinu 2024 sem hafa öðlast endurnýjað samhengi nú á dögum spunagreindar. Endalaust hægt að velta fyrir sér eðli sannleika og skáldskapar og þess virði að nefna að Kristján Guðjónsson verður á skildum miðum í lestinni hér á eftir. En hann ætlar að kafa í mál breska fræðimannsins Jason Ardi sem hefur vakið mikla athygli og umræðu undanfarið. En hér með lagi Kate Bush, Running Up That Hill, líku við sjá þessu sinni. Takk fyrir að lusta. Verðið sæl.

0: helsta hlutverk Sigga líka við að svona halda aftur á mér.
1: Stöngið dettur yfir hann og hann dettur bara beint á andlit.
2: Hann snýr sig við og bara býtur, hver þetta? Hvað þetta?
3: Og þú kistir mig, var það ekki?
4: Einmitt.
1: Ég skóurinn og hún engið, sko. og þú ert...
4: Já.
1: Þetta svæð á milli.
5: Þú finnur ástarsögur á spilararúf og öllum helstu

0: Njótum saman á menningarnótt menningarnótt.is. Núvitundargangaði Hvaleyrarvatn með Bryndísi Jónu Jónsdóttur ókeypis menningargöngur alla miðvikudaga hafnarfjörður.is. Aftur í skólan 20-40% afsláttur af völdum flokkum Jusk góð tilboð. Notum almenningssamgöngur á menningarnótt menningarnótt.is.
1: Eftir góðan golfhring fátt betra en að slaka á í heita pottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is.
2: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
3: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
4: Góð þjónusta við stangveiðimenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægus með póstinum og dropp. Veiðihornið.is.
5: Vefverslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
6: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæði landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
7: Áfram Ísland.
8: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Hey, skólinn að stækka! Hefur þú áhuga á söng og leiklist? Söngur og svið nýja útgáfan af unglingadeild söngskóla Sigurðar Demets. Sæktum núna á söngskóli.is.
10: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
11: Mórtex Akril útimálningin almött, litheldin og áferðarfalleg. Svansvottað hágæða efni með afburða veðrunarþol. Sérefni. Betri málning.
12: Langar í eitthvað gott í matinn í kvöld? Þú finnur góð ráð og gómsætar uppskriftir á gottimatin.is.
13: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
14: Segjum já. 29. ágúst.
15: Meira í pokann. Meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
16: Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Þorgils Jónsson segir fréttir. Engin dýralæknir starfandi á stórum hluta landsins frá Kirkjubæjarklaustri að Breiðdalsvík. Staðan graf alvarleg, segir Birgir Freyr Ragnarsson, kúabóndi í Flatey á Mýrum í Hornafirði.
17: Við erum náttúrulega bara háð því að hérna, við og náttúrulega bara aðri bændur að fá geta leita dýralækninga þegar dýrin veik og hérna, sem er náttúrulega að grafa alvarleg staða gagnvart dýrunum að geta ekki hérna fengið þjónustu að þau geti fengið læknis þjónustu bara eins og við.
16: Birgir segir að bændum sem benta á að leita til dýralækna uppi á Héraði eða á Suðurlandi. Bára Eyfjörð Heimisdóttir, formaður Dýralæknafélags Íslands, segir að eftir að kerfið hafi verið stokkað upp fyrir nokkru síðan séu svæði dýralækna of stór og of lítið sig greitt fyrir bakvaktir.
18: Þar er ástandi bara verulega vond, myndi lýsa þið þannig. Það hefur ekki tekist að fá dýralækni inn á þetta svæði, þrátt fyrir að ítrekkað hafi verið auglýst. Ástæða þessi fyrst og fremst að svæði er allt og stórt. Það þarf að endurskoða þetta kerfi frá grunni því það er handónýtt eins og það er í dag.
16: Sagði Bára Eyfjörð Heimisdóttir. Bandero, skip Paul Watson samtakana, var fært úr gamluhöfninni í Reykjavík yfir í Akraneshöfn síðdegis í gær. Landhelgisgæslan yfirtók skipið 30. júli eftir að það sigldi án heimildar inn fyrir 12 mil landhelgi Íslands og var talið ógna öryggi skipverja hvalveiðiskips. Bandero var upphaflega lagt að Sundabakka í Reykjavík, síðan fært yfir í gamluhöfnina og loks til Akranes. Eldar Ástórsson, markaðs- og samskiptastjóri Faxaflóahafna, segir skipinu aldrei hafa verið ætlað að vera til langstíma í höfnum Reykjavík Reykjavíkur og þá eigi Bandero ekki heldur að vera á Akranesi. Skipið var meðal annars flutt vegna komu átta herskipa sem tengjast varnaræfingu Íslands og Bandaríkjana, Norður Víkingi. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, sagði í dag að engar samningaviðræður væri í gangi við stjórnvöld í Íran lokstríðsátaka á milli landanna. Þá eru engir fundir fyrirhugaðir. Trump gaf auk þess enn og aftur í skyn að Bandaríkin myndu taka yfir stjórnina á Hormúsundi sem liggur á milli Persaflóa og Ómannsflóa og þar fer stór hluti af olíu heimsins á leið á markaði. Íran hefur í raun lokað fyrir skipaumferð sundið. AFP fréttaveitan hefur eftir heimildum sínum í Bandaríkjunum að einhverjar þreifingar hafi átt sér stað en Trump hafi bannað formlegar viðræður fyrir en Íran væri tilbúið til að ganga til samninga. Saminuðu arabísku furstadæmin sökuðu Írana í dag að hafa skotið tveimur eldflugum að landinu. Kvöldfréttir verða sagðar klukkan 6, fréttalestri er lokið.

0: Nú helgina bárust þær fréttir að Jason Ardain, ungur breskur fræðimaður, hefði fallið fyrir eigin hendi fyrir prófessor við Cambridge Háskóla. Forsætisráðherrann hvatti landsmenn til að nota augnablikið til íhugunar, en undanfarnar vikur og mánuði hefur verið fjallað ítarlega og heiftúðlega Ardain í fjölmiðlum og samfélagsmiðlum. Ásakanir ritstuld og lygavef sem hann á að hafa spunnið, hann var orðinn einhver umtalaðasti og umdeildasti maður, Bretlandseyja. Ég heiti Kristján Guðjónsson og Jason Ardain verður aðal viðfangsefni lestarinnar í dag, þriðjudaginn 18. ágúst.
1: I always felt it was a privilege to have a period of 11 years where I couldn't speak and I couldn't converse in a way that everyone else could because it allowed me to see things in a different way.
2: Professor Jason Ardain was diagnosed with autism spectrum disorder at the age of 3. He couldn't speak until he was 11 and read or write until he was 18. Throughout his early years, his parents continued to believe in him.
1: At 18, my mum had got to a point where there was only so much she could do and she was brilliant, even though she had this belief that, you know, he'll do something okay, but she just decided I need someone else to believe in him as much as I believe in him.
0: Hérna heyrum við umfjöllun BBC Jason Ardain árið 2023 eftir að Cambridge Háskóli, einhver virtasta menntastofnun Bretlandseyja, réð þennan 37 ára gamla son ganískra innflytjenda í stöðu prófessors. Hann var þá aðeins sjötti svarti prófessorinn við háskólan og sá lang yngsti í sögunni. Já, það sem vakti ekki síður athygli en fræðastörf hans var ótrúleg ævi og afrekasaga hans. Hann sagði sjálfur frá því hvernig hann hafi ekki lært að tala fyrir hann var 11 ára og les og skrifa 18 ára. Rannsóknir hans fjölluðu stöðu svartra og annara minnihlutahópa í menntakerfinu en hann var sjálfur undantekningin sem sannaði regluna. Hann hafði verið greindur á einhverfurófi og með almenna þroska töf sem barn, en þrátt fyrir það fór hann í háskóla og var komin með doktorsgráðu í kennslufræðum þrítugt og þarna, 37 ára, virtur fræðimaður, prófessor við Cambridge. Fjölmiðlar vildu ólmir fá þennan sérstaka unga fræðimann til sín, hann var fengið til að halda fyrirlestra og bókaforlög vildu gefa út ævintýralega sjálfsævisöguna. En undanfarnar vikur hefur þetta allt gjör breyst. Framkomu ásakanir ritstuld og í kjölfarið hafa fjölmiðlar grafið upp æ fleiri ígjur, missagnir og lygar í sögu hans. Hann hefur orðið að táknmynd og vígvelli í menningar stríðum Bretlands, deilum kynþætti, stjættir og háskóla.
3: Cambridge University in crisis.
4: They see, oh, here's a black guy who's calling himself a professor. Hey, sign him up. Tick, tick, tick, DEI boxes, and he's allowed to say anything.
5: Has made up a lot of their own CV, allegedly plagiarized most of their own PhD, and isn't actually.
6: And the way they have all become beholden to this DEI culture.
0: Hetjusaga Jasons Ardain breyttist fljótlega í sögu af skúrki. Og svo endaði hún nú helgina á sorglegasta mögulega hátt þegar hann kiknaði undan álæginum og fjall fyrir eigin hendi. Til þess að fara yfir þetta mál með okkur og hjálpa okkur að skilja merkingu þess, fann ég mann sem að þekkir bæði vel til í bresku háskólasamfélagi og breskum fjölmiðlum, mann sem einmitt staddur í suður London þessa stundina á Gatwick flugvelli. Væru til að kynna þig í símann, segja hvað þú heitir og hvað þú gerir?
7: Já. Já, það, sko, ég veit hvað ég heiti, en það er fórsæðar, ég á milli starfa akkurat í augnablikinu.
0: Ok.
7: Ég var þangað til síðustu mánaðamót aðstoðar deildar forseti í listaskólans við Róhansson háskóla, en ég núna að færa mig yfir til University of the Arts London, London College of Fashion, þar sem ég verð aðstoðar deildarforseti við School of Design and Technology, sem núna í september.
0: Þetta Gauti Sigþórsson. Hann hefur starfað í ára tugi við Breska Háskóla, sérsvið hans eru fjölmiðlar og skapandi greinar, en undanfarin ár hefur hann einbeitt sér að mestuleiti að stjórnun í háskóla umhverfinu. þetta mál hefur svolítið svona tekið yfir ég bara breska hérna fjölmiðla umræðu undanfarnar vikur, það ekki rétt hjá mér?
7: Jú, þetta var ekki gríðað athygli, einkum á hægri væng bresku pressunar þar sem Times og Sunday Times leiða lestina með tæplega 50 greinar sem hefur skrifaðar Ardei síðan það fór að koma út, sem sagt, það kvisaðist út þessar ásökanur ritstuld fyrir rúmum tveimur vikum síðan. Telegraph er í öðru sæti með tæplega 45 greinar og síðan Daily Mail. Þannig að þetta eru topp þrjú blöðin sem öll eru svona frekar á hægri vængnum. Og það ekki sérlega góð lykt af þessari umræðu þar sem að það var fyrir tveimur vikum síðan þá sem sagt, kom fram þessi ásökunum ritstuld þegar að Nathan Kofnas sem var áður í rannsóknastöðu við Cambridge en var vísað á starfi fyrir kynþáttahyggju hann tók það upp hjá sér að keyra doktorsritgerð Ardeis í gegnum ritstuldar kerfi, sem sagt kallað Turnitin sem notað til þess að skoða næstu í allar ritgerðir sem eru sem að skila inn við háskóla og það skoraði mjög hátt sem sagt doktorsritgerðin skoraði hátt á Turnitin. Það segir í sjálfu sér ekki neitt því að ef þú hefur stundað kennslu störfi háskóla, þá Turnitin grípur sko alla líkur, sem það sem eru líkindi með öðrum ritverkum, þannig að maður þarf að skoða, er eitthvað tekið, hvaðan er koma heimildirnar, hvaðan kemur sem sagt, það sem er að finnast þarna. Mm-hmm. Og Liverpool John Moores gerði úttekt á þessum ritstuldar ásökunum fyrir þann tíma þegar búið að fara í gegnum ferli hjá Liverpool John Moores og Ardei var fundin saklaus af ritstuldi en hann hafði ekki farið nógu vel með heimildavísanir. Það síðan var grafið upp aftur af Nathan Kofnas líklega af því að sjálfsævisaga Ardeis er að fara að koma út núna í, átt að fara að koma út núna í lok mánaðarins og hann virðist að var svona gripið tækifærið að endurvekja þennan draug akkurat núna fyrir í svona í tæka tíð fyrir útgáfu sjálfsævisaguna. Því að Ardeis er svona stór karakter og hefur hafði margar sögur að segja að erfiðir í æsku sinni og að miklum erfiðleikum við að læra að tala, hann var á einhverfu rófinu, hann átti við ýmsa heilbrigðis vandamála stríða á ævinni, hann sjóp, sagðist það var hlaupið mörg marathón í röð á þrátt fyrir að vera með brákað bein og svo framvegis. Hann var kyndilberi á Ólympíuleikunum 2012 fyrir að hafa safnað peningum í þáu íþróttastarfsemi en það er svona hans stíl hefur verið að segja sögur og svona, þær hafa oft verið stórar og þær hafa oft ekki verið í samræmi hverju við aðra þessar sögur. Og þannig að hann vakti mikla athygli 2023 þegar hann var ráðinn prófessor við Cambridge. Svona þessi sjálf mítologisering sem að hann stundaði kom svolítið í bakið á honum af því að hún vakti athygli og fólk fór að skoða staðreinda gildi þessari sagna. 2023, þegar hann var ráðinn við Cambridge, þá Cambridge gerði rosalega mikið mál úr því að hafa ráðið svartan prófessor með mikinn komist yfir mikla erfileika í lífinu og þetta með einhverfuna og ekki lært að lesa fyrir en átjánum og svo framvegis. Þessar svona stóru þessi svona stóru punktar í ævisögunni. Það er ekki á hverjum degi sem að sko, professors embætti við Cambridge að það eru gefin út sérstök vídeo á félagsmiðlum þegar að fólk er ráðin í störfi. Þannig að Cambridge mjólkaði þessa ráðningu strax röpaði og gerði mikið úr þessu á félagsmiðlum og í blöðum og svo samvegis. Þannig að þetta er búið að vera í umræðinu nokkuð lengi. Þetta kemur ekki bara svona úr heiðskirjum himli.
0: Einmitt, þannig að Cambridge Háskóli hefur verið einhvern veginn að slá sig til riddara með þessari ráðningu, skólinn rosa ánægði með sjálfan sig og hvað hann opinn og fjölbreyttur. En svona hérna, í þessu grúski, þar sem fólk hefur verið að fara í gegnum bara allt sem hann hefur gert, hérna, hvað hefur einhvern veginn komið úr því? Var hann bara sko fúskari í fræðunum eða hvað?
7: Ég hreinlega veit það ekki. Þegar hann starfaði í grein sem ég hef mjög litla þekkingu á félagsfræði menntunar og þegar hér er komið við sögur er það svona hálgert aukaðatrið því það er alveg rétt mætt að stunda akademiska rýni á því sem fólk gefur út hvort sem það eru doktorsritgerðir eða greinar í tímarit það er alveg rétt mætt að spyrja spurninga um það, að spyrja spurninga um heimildanotkun og líka gögn því að það hefur spurt notkun hans á viðtalsheimildum það er bara það sem við gerum í akademíunni það sem er svo geggjað hérna er að úrvarð þessi gríðlega fjölmiðla stormur í kringum þessar ásakanir ritstuld fyrst og fremst og þess svona mikla gjöf sem það var rasistum af ýmsu tægi sem að gátu farið fram í fjölmiðlum og nota þetta sem tækifæri til þess að fara að miklu offorsi kynþáttapólitík akademíunar og fólk sem að svona, mestu fór fram var að grípa tækifæri til þess að sparka svolítið í þessar æðstu stofnanir í akademíunni, að sparka svolítið duglega í Cambridge fyrir að hafa ekki skoðað ráðninguna nógu vel, skoða hvað hann hefði gefið út, hafði allt og mikið áfram að ráða svartan mann í starfið. Það er ekki, séu margir svartir við Cambridge, það er ekki nema 1,2% akademískra starfsmanna við Cambridge eru svartir. Hvítum starfsmönnum í akademíunni stafar engin hætta af því að það sé verið að hampa eitthvað svartum umsækjendum við þann háskóla ef að tölfræðin er að marka.
0: Mm-hmm.
7: Þannig að það eru eðlilega spurningar sem ættir að spyrja um ritstuld og heimildanótkun. Það fyrir tveimur ykkur síðan. En síðan þá er maðurinn dáin. Það er maður dáin sem að þurfti ekki að vera dáin. Það er svona svo tragist við þetta. Það er að hann varð fyrir þessu afkasti og upprópun á mjög stuttum tíma af miklu offorsi og hann hreinlega kiknaði undan áleginu af því og það virðist vera sem það hefði gerst af því að fólk var að grípa tækifærið að stökkva á það að hann er að gefa út sjálfsævisögu sínu
0: Það virðist verið eins og hann hafi náttúrulega orðið að svona sko, hvað ég að segja, bara vopni eða vígvelli í svona öllum hérna, menningastríðs umræðum sko, hérna Bretlands og þannig að fólk kannski stokkja og ráðist á hann af svona miklu offorsi bara og kannski svona þórðargleði eftir því sem að svona hans í svona hérna missagnir urðu ljósari.
7: Já. Og úr varð þessi maníska sorgargleði þetta er eitthvað svona þessum sorglegu staðreyndum bresks samfélags þetta menningastríð geisar í kringum akademíuna en það er aðalega háð af fólki sem að hefur ekki neina sérstaka áeng ekkert sérstaklega undir innan akademíunum. Það er ekki akademíkerar aðalega sem að stunda þennan áróður. Háskólarnir eru táknmynd fyrir það sem þetta fólk lítur á sem eitthvað svona vandamál í samfélaginu, of mikið umburðarlyndi, of mikla fjölbreið

0: fjölbreytileika í háskólum, þetta DEI, hérna, diversity, equity, inclusion, þetta leiði hreinlega til þess að hérna, vanhæft fólk hérna, komist í svona stöður og sé hampað á kostnað annara. En þú hefur starfað hérna, lengi í akademíunni í Bretlandi. Það ekki þín tilfinning að það sé verið að hampa já, svörtum fræðimönnum á kostnað annara til dæmis?
1: Nei, það aðalega fólk utan akademíunar sem er á þeirri skoðu. Ég starfaði við Breska háskóla síðan 2004. Ég hef verið í stjórnunarstöðu með mannaforráð og í óteljandi ráðninganefndum núna síðasta áratuginn. Og þetta ekki hið stóra vandamál Breska háskóla. Þetta aukaatriði í því uppkvæmlega hruni sem að verða innan breska háskólakerfisins sem að þar sem að fjöldi stofnana stendur á barmi gjaldþróts vegna þess að ríkisstjórnir í þessu landi hafa ekki séð þess fast að finna leið til þess að fjármagna háskóla á sjálfbæran hátt síðan 2012 þegar settur á skólagjöld þannig að nemendur borga fullan sagt, öll skólagjöldin, fullan kostnað en skólagjöldin eru ekki markaðssett heldur eru miðlæg tala 9.250 pund á ári sem að nemendur breski nemendur borga en sú tala hefur ekki breyst í mörg á en verðbólgan hefur breytt verðgildi þessum skólu þannig að einingin, grunneiningin fyrir hvern nefnanda sem að kemur inn í dyrnar, fer lækkandi á hverju ári. Og það sem að breskir háskólar hafa gert síðan núna 2021 þegar COVID losnaði COVID og þá að taka inn alþjóðlega nefnendur sem að borga miklu hærri skólagjöld sem eru ekki sett af ríkinu. Alþjóðlegu nemendurnir halda uppi sumum háskólum. Breskir nemendur borga núna skólagjöld sem að dekka ekki kostnaði við að kenna þeim og eru borðnir uppi þaralegandi af alþjóðlegu nemendurnir.
0: Já.
1: Þetta mikilvægt af því að alþjóðlegu nemendur hafa verið pólitískur fótbolti í þessu landi í mörg á. Alveg frá því í síðustu 15 ára. Og þeir verða fyrir barðinu á pólitíkusum sem þurfa að reyna að sýna einhvern árangur í því að halda niðri eða hafa stjórn á innflytjanda á strömi innflytjandaðin í landi. Breskir háskólar eru í mjög slæmum málum þessa dagana af því að það einfaldlega verið að draga úr öllum tekjustraumum inn í háskólakerfið. Og það hentar mjög vel fólki sem eru á þeirri skoðun að háskólar séu einhvers konar kastali vinstri sinnaðs fólks og það þyrfti hreinlega að vera færri háskólar í landinu. Mm-hmm. Og lausnin á því að vera með allt og margt vinstri sinna fólk í landinu sé að fækka háskólum. Þetta er karikatúra en því miður þá er þetta svona þetta eru gróf útlínunar á þessu debati sem að ríkir í landinu. Mm-hmm. Eins og segir, sko, það er þessi menningar stríð sem að geisa í landinu og hann og mál Jason Ardey hefur orðið hluti af þetta er bara hreinlega miklu stærri umræða og stærri átaka vettvangur heldur en þetta eina mál en því miður varð hann í mjög stuttan tíma af táknmynd um allt það sem ákveðnu fólki finnst vera að í breskum háskólum.

0: ekki ljóst samt að Cambridge háskóli hefur gert einhver mistök hérna, hérna með þessari ráðningu eða þá að minnstakosti með því hvernig þau fóru að því?
1: Já, því miður. Og sem stjórnandi þá í háskólum mér frýs algjörlega hugur við hvernig þetta mál hefur verið hvernig var staðið að þessum frá upphæði. Það er náttúrulega, það er rosalega auðvelt að benda einhvern annan og segja það hefði átt að vera, það hefði átt að gera hlutin öðruvísi 2023.
0: Já.
1: En það sem að mér finnst svona standa upp úr núna hvað hefur við gert síðasta mánuðin, síðustu tvær vikur er að Cambridge stóð ekki með Arden þegar að Cambridge fyrst sagði þegar að komu upp grunnsendur ritstuld stofnunni sem að ritgerðin var varin við þarf að sjá að kanna þetta mál. Það var Liverpool John Moores, hann var fundin saklaus af ritstuldi þar. Eftir það, þá skipti Cambridge skoðun og segir, við þurfum að skoða þetta aftur. Þannig að þeir hafa ekki staðið með sínum eigin starfsmann eða ekki staðið með sínum eigin vinnureglum og hafa ekki komið vel út núna þegar að farið var að gera aðvörhróp að þessum prófessor þeirra utan á samfélagin. Þá stóð Cambridge ekki með sínu manni og stóð ekki við sínar eigin ákvarðanir að ráðan eða að kanna ritstuldarmálið á þann hátt að farið væri eftir reglum háskólan sjálf. Mm-hmm. Þannig að Cambridge þurfti að standa með sínum eigin reglum. Þar er pottur brotinn. Mm-hmm. Og hefur þetta að halda miklu betur á spilinu.
0: Einmitt. Heyrðu, Gauti Sigþórsson, takk fyrir að gefa þér tíma þarna á Gatwick flugvelli til þess að spjalla þetta ótrúlega og sorglega og marglaga mál Jasons Ardey. Já, takk fyrir spjallið.
1: Takk sömuleiðis, takk fyrir að bjóða mér þetta.

Þetta er breski rapparinn og græm tónlistamaðurinn Stormzy sem að syngur þannum kórónuna þungu. Þetta er lagið Crown af blötunni Heaviest the Head frá árinu 2019. Stormzy hefur einmitt látið sig varða þetta málefni sem við vorum að tala hérna sem að er háskólamentun svartra breta. Hann kom á fót í samstarfi við Cambridge háskóla, einhverju svona styrkjakerfi þar sem að hann hérna aðstoðar unga svarta efnilega nemendur til náms í þessum svona æðstu menntastofnunum Bretlands. En ég var að tala við Gauta Sigþórsson sem að er umþabilað hefja störf við London College of Fashion sem er hluti af University of the Arts í London. Þar verður hann aðstoðar deildar forseti við skóla hönnunar og tækni. Hann var að ræða við mig þetta sérstaka mál Jasons Ardei sem var prófessor við Cambridge Háskóla, yngsti svarti prófessorinn við þann skóla þegar hann var ráðinn árið 2023. Svo hefur núna verið mikið fjallað meintan ritstuld hans í hans fræði verkum og svo hafa fleiri og fleiri sögur sem hann hefur sagt af eigin ævi reynst vera íktar eða jafnvel upplognar. Hann talaði það að hafa hlaupið 30 marathon og 35 dögum og annað slíkt og það hefur verið gjörsamlega stöðug umfjöllun hann í breskum fjölmiðlum undanfarna vikur og því lauk á þennan gríðarlega sorglega hátt að hann lést núna helgina tók eigi líf. En brest samfélag er núna farið að ræða stöðu svartra í háskólum, ræðum fjölbreytileika í háskólum og sitt sýnist hverjum þar en umræðan fer kannski líka núna að snúast það hvernig fjölmiðlar ganga mjög hart fram í þessum menningastríðum svokölluðu sem að geisa hinn ýmsu málefni sem varða fjölbreytileika, jaðarsetta hópa og annars líkt. En við erum konar leiðalokum í lestinni þennan þriðjudaginn. Ég verði einn aftur á sama tíma á morgun laust eftir klukkan 5. Ég heiti Kristján Guðjónsson. Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir. Verið sæl.

0: Þetta var lestin. Næst komið að sama viðtalinu ESB. Baldvin Þór Bergson ræðir að þessu sinni við tvo fulltrúa ungu kynslóðarinnar, þau Anton Berg Sævarsson og Kristrúnu Ágústsdóttur.
1: Þú ert að hlusta á sama viðtalið ESB.
2: En ef þú vilt horfa á það, þá getur þú gert það í sjónvarpsspilara RÚV eða í þeim hlaðvarpsveitum sem að bjóðu upp á að horfa líka á þættina.
1: Period.
2: Halda áfram þess að þætti sama viðtalið þess að verum að ræða saman í aðdraganda þessarar þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst og hingað eru komnir góðu gestir Kristrún Ágústsdóttir sem svona jámegin í lífinu og Anton Berg Sævarsson sem neymegin að miskosti þessara aðdraganda
3: Já, ekki lífinu,
2: ekki lífinu. Velkomin, gaman að fá okkur
4: Takk
3: er það
2: Eru aðeins að leifa bara þeim sem eru að horfa okkur og hlusta að bara svona komast það í hverju þið eru Anton, getur sagt okkur aðeins
3: Já, endilega. Ég heiti Anton Berg Sævarsson, eins og það og ég alinn upp á Eskifirði. Ég lærður húsasmiður en núna að stunda nám við Háskólinn Reykjavík í Hagfræði. Og já, það svona...
2: Og sumar munar kannski eftir með ref í sumar.
3: Já, kannski, getur verið. Refakvíslarinn frá Mjóri. Já. Ég vorum eitthvað að hérna... Takk upp myndbanda af refnum sem við erum með á mjóri yrlingnum og láta hann spá fyrir leiki á EM, þannig að kannski einhverju mun eftir mér eftir því.
2: Já.
3: Það rostu.
2: Og af hverju nei í þessi atkvæðagreiðslu?
3: Sko, það er náttúrulega mjög víðtækt og margt í þessu, en bara í svona grunninn ég bara ekki hlindu því að færa ákvörðunarvald og ákvörðunir út til Brussel frá Íslandi í grunninn, það er svona stóra, já.
2: Kristrún, hvað með þig? Hver ertu? Hvaðan kemurðu?
4: Ég er 21 árs frá Reykjavík. Ég líka háskólanemi. Var að klára annað árið í vélaverkfræði í Háskóla Íslands. Og ég ætla að kjósa já af því að fyrir mér þetta kostning tækifæri. Ég vil ekki loka neinum dyrum núna. Fyrir mér á margt eftir að skýrast, Ísland þetta gott land, en fyrir mér snýst þetta bara hvort það getur enn betra. Mm.
2: Þú nú ekki langt að sækja pólitískan áfram?
4: nei, svo sem ekki. Mm. En já, ég bara, þetta svona genatísk kannski, maður veit ekki.
2: Já, fórhaldaðin Ágúst Ólafur Ágústsson fyrirvændi varaformaður samfylkingarinnar og Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Ráðherra?
4: Já, passar.
2: Já. Hvað með þig, Anton? Er pólitík í þinni fjölskyldu?
3: Já, einhver sem pappi var í bæjamólunum bara í Fjarðabyggð, en hann ekkit dýpra en það svo sem. Mm-hmm. En það rætt pólitík heima alveg.
2: Já, sko okkur langaði í dag að hérna einbytt okkur aðeins að unga fólkinu og framtíðinni. Því að þessar kostningar geta haft mjög mikil áhrif á ykkar kynslóð. Kannski miklu meiri heldur en nokkuð tíman á mig að þá sem að eldri eru. Hvað svona, hver er ykkar tilfinning fyrir því svona hvaða sem að ungt fólk að velta fyrir sér í aðdraganda þessar atkvæðagreiðslu?
4: Já, ég myndi segja bara sem að manni þykir auðvitað miður að margir bara svolítið svona óvissir hvað sé í raun satt og hverju má trúa og það náttúrulega bara sko vonta það sé staðan en ég myndi segja fyrir allt ungt fólk að þú veist að hafa það í huga að þessi tveir möguleikar já og nei, þeir eru ekkit alveg jafngildir sko jáið heldur þessu opnu og varvveitir framtíðar jáið en líka framtíðar neið, það neiðin lokar þessu og einmitt þú veist sem bara ungt fólk en líka allir þá vill maður haldi þessu aðeins opnu sko þangað til maður veit raunverulega hvað máli snýst.
2: Mm. En hvað svona, ef þú fer lengra og horfir bara á svona það hagsmunni sem eru undir, hvaða mála flokkar heldur það síður sem að svona unga fólkið að horfa á þegar það tekur ákvörðun 2009. ákvörðust?
4: Já, ég myndi segja að væri fyrst og fremst verðlag. Ég meina Ísland er eitt dýrasta land í heimi og það eru, einmitt þó lífsgæði hér séu almennt há, þá það alveg skert lífsgæði að geta ekki keft sér fasteign til dæmis og það mál sem snertir ungt fólk náttúrulega. Svo annað sem eru varnir, ég meina að það breytt heimsmynd. Þurfum bara að horfast í augu við það að við erum með bandaríkja forseta sem að hótar því að ráðast á nágrann okkar. Við erum lítil herrlaus þjóð og þetta bara eitthvað sem við þurfum að huga að, sko.
2: Hvað segir þú?
3: Já, þetta náttúrulega, ég tek undir með henni að við þurfum að opna tækifærin fyrir Ísland og nefnir að loka ákveðnum dyrum. Mm. Og ég horf ekki á þannig að við séum að opna einhverja endra dyr að ganginn í Evrópusambandið. Og nefnir líka varnamálin. Ég mjög skeptiskur á það og mér finnst það mjög varhugavert að taka ákvörun svona langt fram í framtíðina. Þetta geti verið 10 ára, jafnvel lengur, ákvörun sem við erum að taka núna, byggða á hver er fórsett í Bandaríkjana, akkur þessa stundina. Og ég skil alveg áhyggjurnar og það er ákveðin breytt heimsmynd. En við erum með NATO samstarfið og einhver til dæmis ástæðan fyrir því að Svíar og Finnar voru gangur í NATO núna. Ég sé ekki hvernig innganga Evrópusambandið sé að fara að styrkja stöðu okkar í varnamálum á alþjóðsviðin.
2: En sko, að þið nefnir bæði sko varnamál og breyta heimsmynd, hérna virðist vera nokkuð sammálum að hún sé að breytast, en kannski ekki sammála þá það hver bestu skrefin séu í kjölfarið. Kristrún, hvað svona, hvað sérðu fyrir þér að segjum sig svo að við myndum segja já og það myndum segja enda með því að myndum gangi í Evrópusambandið. Hvernig myndi það styrkja stöðu Íslands í þessari breyttu heimsmynd?
4: Já, ég meina við bara getum fundið skjól þarna í Evrópusambandinu. Ég tel það vera svo. Þú nefnir NATO sem náttúrulega bara mjög mikilvægt fyrir Ísland en við sjáum það að þegar að NATO ríki heimtar landsvæði annarar NATO þjóðar þá kannski er NATO ekkit nóg, maður veit það ekki og við eins og ég segi erum lítil og við erum herrlaus og við verðum það áfram. Ég held það bara tilheyra einhverju svona stóru, sterku sambandi sé bara mjög mikilvægt fyrir okkur.
2: Þeir voru líka nefna húsnæði og vexti. Heldur að það sé svona stóra hagsmunamálið fyrir ungt fólk?
3: Já, klárlega. Ég meina, maður sér það bara, umræðan er þar núna og eðlilega, vextir og verðbólga eru á Íslandi. Við höfum öll sammála það og við þurfum að taka á því. Og það liggur alveg fyrir að við þurfum að taka á því áður en við förum inn í Evrópusambandið og ætlum að taka upp evru. Þannig að mér finnst að við ættum að taka á hérna sjálf og verum hagstjóðina á okkar fórsöndum og ég treysti okkur Kristrúnu betur til þess að halda á hagsmunum Íslands til langra framtíðar heldur en fólki í Þýskalandi og Frakklandi, sko. Mm. Það svona í grunninn, en svo, já, eins og ég segi, það er allir sammálinn það að við þurfum að lækka vexti hérna og verðbólgu og svo bara spurning hvaða leið við förum á því. Mm.
2: Hvað segir þú, Kristrún? Þetta já. Er svona rök sem maður heyrir að, mm-hmm. að þetta sé bara eitthvað sem við eigum að gera bara sjálf hérna mm-hmm. heima. Við þurfum ekki einhvern veginn mögulega eingöngu í Evrópusambandi til að taka á sig.
4: Já, maður hefur heyrt þetta og þú veist, þetta er alveg góð pæling en fyrir mér er þetta bara full reynt. Við höfum verið með ótal ríkisstjórnar sem hafa reynt að taka á þessu með alls konar aðferðum og það virðist ekkit vera að ganga. Staðan er svo að við erum með veikan gjaldmiðl, við erum ansi fá til þess að vera með eigin gjaldmiðl. Þannig ég held að það sé alveg lausn og hvað þá um að gera að kíkja hvort að það sé lausn að, hérna, að taka upp evruna. Mm.
2: Sko, þetta af því að þetta er svona sumuliti hérna, til þetta áhugaverð atkvæðagreiðsla mm-hmm. sem við erum að fara í. Og í aðdragandunum maður heyri það að sko fólk er einhvern veginn að reyna að leggja mjög misjamt mat á það hvað raunverulega sé verið að kjósa 29. ágúst. Hvað myndið þið segja? Ef einhver myndið spyrja ykkur hvað verið að kjósa, hverju myndið þið svara, Kristján?
4: Ég myndið segja að við erum auðvitað að kjósa það að hvort Ísland eigi að hefja ný aðalda viðra við Evrópusambandið. En í því felst kostning tækifæri. Fyrir mér erum við að kjósa einmitt bara hvort við getum bætt lífsgæði hér á landi. Hvort við getum lækka vexti, hvort við getum bætt varnir og svo framvegis og þú veist, það skýrist allt með aðalda viðra. Og við erum að kjósa það, þannig fyrir mér er það svona eðlilegt næsta skref, auðvitað erum við heppin að búa í lýðræðisríki og við höfum svolítið margt þetta að segja, þetta er svo tvær atkvæðagreiðslur. En já, þetta skýrist allt þegar að jáið kemur fram, en ef svo er ekki, þá verður þetta óvissa áfram sem að mínum að ekki gott fyrir, þjóð sem svolítið svona að báðum áttum með þetta.
2: Hefur engar áhyggjur af því að, bara tími og orkan sem fari í þessa samningaviðræður að henni yrði kannski betur varð einhverstur annars stað?
4: Ég hef ekki miklar áhyggjur af því, nei. Ég meina þessi umræða hefur verið til staðar lengur en, ég hef verið á lífi, sko. Þannig ég held að þetta sé bara tímabært. Þessi, jú, þetta, kostar allt og, fer einhver tími og athygli í þetta. En ég meina Ísland land í Evrópu og eiginlega öll lönd í Evrópu í Evrópusambandinu eða hafa sótt aðild og það hvorki tilviljunni heimska, sko. Þetta bara eðlilegt skref til að skoða sem Evrópu ríki.
2: En þú Anton, ef einhver spyrði um hvað, hérna, um hvað er raunverulega verið að kjósa 2009. august, hverju myndir þú svara?
3: Sko, þetta er sammála, þetta er kostning hvort við viljum halda áfram aðelda Ísland, aðelda Evrópusambandinu sem var tekin 2009 og, ég vil bara hvernig fólk til að kynna sér Evrópusambandi vel fyrir þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég tel allan að mig hafa kynnt mér nægilega mikið Evrópusambandið kosti þessu galla til þess að vita það að hagsmunum okkar ekki að mínum mati best borgið innan, Evrópusambandsins og ég held að eins og þú nefnir að við erum að fara ef að svo illa farið að mínum mati að svari verið já þá, erum að fara hefja ferli sem mun taka minnstakosti 2 ár alla kaffistofur landsins verða undirlagðir í umræðum Evrópusambandið allt þingið, öll orkan í utanríkisráðuneytinu okkar svona hagsmunaverðir út á við eru ekki að fara vera með jafn sterka stöðu þegar eru svona mikil óvissa við vitum hvernig það er óvissa fyrir atvinnulífið og, aðra að við erum ekki að fara í stóra fjárfestingar ég hrættu við það að fara í þetta ferli í átta sambandi sem ég til okkar hagsmunum ekki best borgi innan.
2: Ég var líka að spurja þessa spurningu vegna þess að, sko maður heyrir suma sem eru sko þín megin segja að þetta sé raun kostning það að ganga í Evrópusambandið ekki. Ertu sammála því?
3: Nei, í rauninni ekki. Ég meina það er búið að gefa alveg út að það verður önnur þjóðaratkvæðagreiðsla þegar við komum með samningin í hendurnar ef, svo verði. Og maður verður bara að treysta því, maður verður að treysta stjórnvöldum til þess að, þau séu ekki að ljúga og ég, gerir það. En, auðvitað, eins og ég segi, ef að fólk búið að kynna sér Evrópusambandið nóg vel og, heldur það, við vitum, það má alveg segja margt Evrópusambandið og við getum rökrætt mikið Evrópusambandið lengi en það, má alveg eiga það að það eru flest allar upplýsingar upp á borðum og þau hafa alveg verið skýr í svörum bæði þegar fórum síðast í aðaldaviðraður og núna og upplýsingarnir eru aðgengilegar þannig að fór hvet fólk aftur til þess að kynna sér málin og fyrir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu
2: Sko, Evrópusambandi sjálft bara ertu svona þá frekar hlint inngöngu í Evrópusambandi ef við tökum bara næsta skref
4: Já,
2: þú veist og þá hvers vegna?
4: Sko, mér finnst svolítið svona ég verð að svara svona hálf blindandi sko, einhvern veginn en, þú veist, jú, ég myndi alveg segja það en eins og segja, ég get ekki svara því ekki frekar en sko hvort að ég vilja ekki og mér, finnst það eiginlega vera það sem þessar aðalda viðræður mitt gang út á jú, jú, Evrópusambandið er til og, við þekkjum alveg hvernig aðra þjóðir hafa gengið inn í það Ísland sérkennilegt að mörgu leiti ég held fyrir mér Evrópusambandið bara sterkt samband 27 fullvalda þjóða Ísland fullvalda þjóð og, það breytist ekki við eigum bara gangi inn í svona viðræður bara stolt og, við getum ekkit það þýðir ekkit að gangi inn í einhverja viðræður og líta svo á svo lítið á sjálfa sig að, þetta muni ekkit ganga þú veist að þetta fyrir við bara stolt og örugg inn í þetta og svo kjósum við um, áframhaldið.
2: Þannig að það kemur alveg til greina að, þín áliti að ef við förum í viðræður og það kemur einhver samningur á borðið sem að þér líst ekki á að þá myndur bara segja nei.
4: Já og að sjálfsög, ég meina þú veist maður hefur heyrst alls konar kenningar og, margt af því sem að maður veit þetta sé ekki satt sko, en, verði eitthvað, komið eitthvað hræðilegt út þessu fyrir Ísland þá hugsa ég að nú heila bara langflesti myndu, kjósa nei en þess að fáum við mynda kjósa það
2: Hvað hérna, sko Anton, þú ert að austan þar sjáum við samkvæmt könnunum að, hérna mikill meira hluti virðist ætla að, greiða atkvæði gegn aðild hér á svona höfuborgarsvæðinu virðist eins og var meira hluti vera fylgjandi því að, fara í þessar aðaldaviðræður. Veistu hvað skýrir þennan mun? Svona að þú horfir bara í þitt nærum
3: Sko, náttúrulega bara í grunninn myndi ég segja við þekkjum það eigin raun hvernig það er þegar ákvæðan eru teknir langt frá fólkinu sem það hafa áhrif á að það getur verið slæmt og við finnum það bara þegar ákvæðan eru teknir ekki lengri heldur en úr Reykjavík sem lenda á okkur þannig að ég held að það sé svona grunninn það sem við þess aðanstæðan sé svona sterk út á landi svo er þetta líka ef við mikla hagsmunni sem samfélög af sjávarútvegi og okkur hugnast það ekki að til dæmis erlendir aðeinlega geti keypt sjávarútvegsfyrirtæki á Íslandi sem að ég held að liggi fyrir að muni vera hægt nema við fáum einhverja varanar undan þá sem enginn unnur þjóð hefur fengið Já, já, það er erlendir eigendur í fiskeldinu og það er bara eitthvað reglur sem við erum með hér við getum alveg breytt í en að samanskapi, þú veist, þetta er allt önnur umræða og ég held að svona byrjaði sjávarútvegur á Íslandi það kom erlendir aðilar með síldina og uppsjávarfiskin kent okkur að veiða hann eins með laxeldi núna fiskeldin, normenn koma og ráðast í stóra fjárfestingar og byggja batvinningarinn á Íslandi og bara mjög góð samstarfi við normenn en ég held svona í grunninn að austfyrringar séu meira hlindir neginu að ganga ekki í Evrópusambandi vegna þess að okkur hugnast það ekki ákveðan þessi teknar lengra frá okkur.
2: Sko að því búin að tala þeim sem húsnæðis hérna málin á þann, sko þessu umræðan vexti og verðlag, hvað gerist þið mögulega inngangi í Evrópusambandið? Kristján, ert þú sannfærð það að hér muni vexti lækka og verðlag kannski sömuleiðis með inngöngu?
4: Ég tel það nokkuð líklegt, já. Það er bara hagfræðingar sem spá til það, maður hefur séð að gerast í öðrum löndum. Ég meina, ef við tækjum upp evruna, þá, ég meina, í dag eru vextir á Íslandi þrisvarsinnum hærri en evruvextir. Þannig tækjum við upp evruna og tel ég það nokkuð líklegt að vexti myndu lækka hér, já.
2: Hvað segir þú? Þetta er nú kannski svona... þau rök sem að margir telja vera kannski einna sterkust þar að segja, bara herðu horfum bara á hvað hefur gerst hjá öðrum þjóðum vextir hafa farið niður á við og þar lendi hljótið að gera það hér heldur að svona þú sem hagfræðingur
3: ég var klára fyrst á sko. Ég ætla ekki að fara ekki að hagfræða hérna en hérna já, bara eðlilega, bara gott að taka þessu umræðu og myrna, eins og ég sagði á hann, vextir og verðbólga eins og hún er í dag á Íslandi er ekki góð. Ég er sjálfur með húsnæðislán og ég finn það bara einin raun og ég var einmitt til að sjá vextirna og verðbólguna fara niður. Það er bara spurningin mitt, hvaða leið við förum að því og þú nefndir á hann að við höfum fengið mörg tækifæri og margar ríkisstjórnir hafa reynt að laga hagstjórnina hérna á Íslandi. Og staðan er þannig að við erum mjög góð lífskjör á Íslandi, við erum mjög rík þjóð. Jöfnur er hvað mestur í heiminum á Íslandi þannig að við getum ekki tala niður efnaðslífi á Íslandi heldur sko. En auðvitað er alltaf áskorunar sem við þurfum að takast á og ég vil bara að við gefumst ekki upp á eigin hagstjórn og höldum áfram og ég er bara full að trú á Íslandi að við getum ná vöxtunum og verðbólgunni sjálf niður
4: Já, ég vil bara koma inn að það mér finnst maður ekkit vera að gera neitt lítið úr Íslandi með þú veist að dregur ekkit úr því að hvað Ísland sé gott að maður vilji skoða hvort það sé hægt einmitt mögulega að bæta og ég þú veist gerir mig grein fyrir því að hvað Íslendingar hafa almennt gott miða við margar aðrar þjóðir en eins og ég segi það er bara auðvitað maður samt að horfa til framtíðar og sjá hvort það sé ekki hægt að bæta hlutina
2: Hvernig haldið þið að umræðan muni þróast þessar síðustu tvær vikur fram aðkvæðagreiðslu og hvernig finnst ykkur þetta hafa verið? Ég meina, finnst ykkur eins og að því að fá þar upplýsingar sem við þurfið eða ungt fólk sé að fá upplýsingar sem það þarf finnst ykkur að vera mikið af bara hreinlega falsfréttum eða misvísandi upplýsingum að út ykkur og hvernig haldið þetta muni verða?
3: Þetta er alls konar, þetta er náttúrulega þetta er stuttur tími sem við höfum að ræða og yfir sumartíman það er erfitt og sérstaklega fyrir ungt fólk sem að koma sér inn í svona veigamikið máli eins og Evrópusambandið er á aðild að Evrópusambandinu að koma sér inn í það á þessum stuttar tíma en ég bara fagna því að eins og núna við sem að koma hérna saman ungt fólk og ræða fram til Íslands sem er mjög mikilvægt og ég hvet bara allt ungt fólk til að kynna sér málin vel taka samtalið og svo þannig það er maður náttúrulega vega og meta hvaða miðlar og hvaða sé svona áreiðanlegt hvort að og það, maður hefur sé alls konar myndbönd og alls konar komment og sem að maður það bara vega og meta sjálfur og treysta einn dómgreind
4: Já, maður, þú veist það hefur alveg, eins og segja, verið alls konar. Ég óttast alveg aðeins þessa síðustu vikur. Þetta hefur gengið full langt í einhverju svona bara bulli, þú veist, einhverja falsfréttir einmitt en fólk að viljandi villa fyrir kjósundum, það bara óheiðalegt náttúrulega og bara á við, þú veist, báðar hreyfingar að sjálfsögðu en fólk á skilið að vita raunverulega hvað þeir verið að kjósa, það lýðræði, það ekkit sérlega lýðræðislegt að vera að blekkja fólk og segja bara ósatt hvað kosið, maður vona bara að umræðan haldist málefnaleg, þetta stórt mál, það síðan að gangin í Evrópusambandi, það að sjálfsög stór ákvörðun, þá mikilvægt að hafa í huga að maður tekur aldrei stórar ákvörðunir í lífinu án þess að kynna sér málin og fá allar upplýsingar á borðið. Það bara mikilvægt að muna það í þessari kostningu, þetta tölum við hvað Evrópusambandið en maður ekkit að, við erum ekki að gangin í Evrópusambandið við það að segja já núna.
2: Hvað myndir ráðleggja sko, og ekki bara ungu fólki heldur öllum, af því að þið þetta fylgiskeinlega vel með, þeir eru búin að velta svo mikið fyrir sér, svo fullt af fólki að núti sem kannski bara núna aðeins farið að skoða þetta, að sjá alls konar vídeo og velta fyrir sér, heyrðu, þessi fullinning rétt, þessi fullinning ekki rétt. Hvernig myndið ráðleggja fólki að bara, eins og þið segir, meta upplýsingarnar núna næstu vikurnar? Hvernig að fólk að haga sér?
3: Sko, fólk verið bara svolítið að treysta ein dómgreind í því hvaða miðlar eru áreiðanlegir. Og ég meni, eins og ég sagði áðan, Evrópusambandið má alveg eiga það að flest allar upplýsingar eru upp á borðum. Það má vel vera að við fáum eitthvað ákveðu úr samningnum, eitthvað sem verða deilum eða semjum, segi ég. En svona grunn praktík, svona grunn stefna og grunn atriði Evrópusambandið liggja alveg fyrir. Og það liggur alveg fyrir að við erum frá framselja ákveðu vald til Evrópusambandsins. Sem við framseljum, það liggur alveg fyrir. Og svo bara spurning hvort við náum einhverjum sjálflausnum í gegn og eitthvað, en ég hvet bara fólk til þess að kynna sér þetta sjálft og treysta eigin dómgreind.
4: Já, það erfitt að segja, sko, þegar að þú veist, ég myndi bara hvetja fólk til þess að passa alltaf heimildir, þú veist, og þegar að fara svolítið varlega í það að trú öllu sem að maður les á samfélagsmiðlum til dæmis eða séð eða heyrir. Fjölmiðlar eru yfirleitt vitna eitthvað í hérna hvaðan heimildinar koma og já, bara reyna einhvern veginn að fylgja svolítið með þessu og mynda sína ein skoðun á málinu, sko.
2: Mm-hmm. Ég held að taka yfir undir með því sem þú sagði ráðan, ég held að sér best að þið sjáðu bara mynda fyrir okkur.
4: Já,
3: ég held að við erum ekki að framselja þessu einhver lengra.
4: Þá er það bara komið, slettum atkvæðakristin.
2: Herðu, Kristján Ágústsdóttir og Anton Berg Sævarsson, takk fyrir að koma í saman viðtali.
3: Takk hérlega.
4: Takk.

0: Anton Berg Sævarsson og Kristrún Ágústsdóttir voru gestir Baldvins Þórs Bergssonar í sama viðtalinu ESB.
1: Leiðsögunám, fjarkennsla með staðlótum, opið fyrir umsóknir, endurmentun.is Hátekjublað heimildarinnar kemur út á föstudag, bókaðu áskrift í tækatíð heimildin.is Fjölskyldan saman á menningarnótt, menningarnótt.is Núvitundarganga við Hvaleyrarvatn með Bryndísi Jónu Jónsdóttur, ókeypis menningargöngur alla miðvikudaga, hafnarfjörður.is Örugg eyðing gagna, gagnaeyðing Skútuvogi 13. Útsölulok 70% afsláttur hjá Hrafnhildi. Berjatínur, sultukrukkur, KB, Borgarnesi.
2: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is
3: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
5: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
6: Já!
7: Harðparkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
8: Grillað með Hagkaup.
9: Gott kvöld. Vasaþjófar gerast sífellt aðgangsharðari á ferðamannastöðum landsins. Farið að bera á þjófnaði langt út fyrir suðvesturhornið. Sakborningar í Reykholtsmálinu sem gáfu skýrslu fyrir dómi í dag neituðu allir sök. Stjórnvöld í Kaliforníu saka Meta að hafa sett gróða framar heilsu barnungra notenda samfélagsmiðla og afvega leitt almenningum öryggi þeirra. Rapparinn Kanye West ætlar að halda tvennarónleik tónleika í Rússlandi í haust. Hann verður þekktasti vestræni tónlistarmaðurinn til að koma fram í landinu síðan innrásinn í Úkraínu hófst fyrir 4 árum. Lögregla fær tilkynningar vasaþjófnað nánast á hverjum degi yfir sumartíman. Erlendir glæpahópar eru í flestum tilvikum að verki og meðlimir þeirra koma gaggert til landsins til að láta greipar sópa. Tilkynningarnar eru flestar úr miðborg Reykjavíkur og eins kemur mikið frá fjölsóttustu náttúruperlum Suðurlands. Við Goðafoss og aðra ferðamannastaði á Norðurlandi var vasaþjófnaður nánast óþekktur. En fyrir í þessari viku sá lögreglan á Norðurlandi eystra hins vegar ástæðu til að vara ferðafólk við.
10: Auðvitað hafa alltaf komið upp stöku tilfelli gegnum tíðina en þetta er hins vegar vandamál sem hefur farið vaxandi núna í seinni tíð.
9: Segir Hjalti Bergmann Axelsson aðstoðar yfir lögregluþjófn.
10: En við reiknum með því að það sé sömu hópar og hafa verið að herja á aðra staði.
9: Bakpokar og opnar handtöskur einna helst það sem þjófarnir vilja komast í og á stöðum þar sem fólk að virða fyrir sér náttúruperlur eða önnur kennileiti og ekki að fylgjast með eigum sínum, þar hættan einna mest. Héraðssaksóknari hefur ákært karlmann á 50-aldri fyrir að brjóta ítrekkað kynferðislega gegn 12 ára fósturdóttur sinni á heimili þeirra á Suðurnesjum. Samkvæmt ákærunni gaf maðurinn stúlkunni slæfandi líf áður en hann braut á henni. Hann ákærður fyrir stórfellt brot í nánusambandi, nauðgun og kynferðisbrot gegn barni fyrir að hafa samræði og önnur kynferðismök við stúlkuna án hennar samþykkis í fjöldaskipta á heimili þeirra í apríl og maí á þessu ári. Maðurinn var handtekinn miðjan maí og hefur verið í haldi lögreglu síðan. Einn sakborninga í Reykholtsmálinu þvertekur fyrir að hafa verið á heimili brotaþóla eða komið nálægt málinu. Hann var eitt þriggja sem gaf skýrslu fyrir héraðsdómi Suðurlands í morgun. 6 eru ákærð fyrir að svipta mann frelsi, beitan ofbeldi og hafa á honum fé.
11: Aðalmeðferðin hófst í gær þegar spilaðar voru upptökur úr síma Andra Más Mortensens Birgissonar. Upptökurnar voru símtöl Andra yfir viku tímabil og gefa góða mynd af atburðarásinni. Mennirnir tveir sem taldir eru hafa farið með Andra Má í Reykholt á heimili brotaþóla á föstudagskvöld í apríl fyrir 2 árum gáfu skýrslu fyrir dómi í morgun. Þeim gefið að sök að hafa svift manninn frelsi og beitt hann ofbeldi. Annar þeirra sagðist hafa farið með en hann hefði fljótt átta sig á því að hlutirnir væru algjörlega farnir úr böndunum. Hann hefði ekki beitt neinu ofbeldi og kannaðist ekki við það sem honum var gert að sök í ákæru. Hann hefði upphaflega ætla sér að lána Andra bíl en fljótt átta sig á því að brotaþoli væri ekki á neinn hátt eins og honum var lýst og viljað fara. Hann hefði ásamt hinumanninum farið og skilið Andra eftir. Hinn maðurinn kannaðist hins vegar ekkert við að hafa yfir höfuð farið með þeim á heimili brotaþola. Það hefði verið annar maður og hann hefði farið úr bílnum í Mosfellsbæ. Það hefði verið þrír menn í bílnum fyrir utan hann og þeir þá farið. Andri og hinn maðurinn sögðu þó báðir að þeir hefðu bara verið þrír. Að lokum gaf tengdafaðir Andra skýrslu. Hann vildi lítið kannast við að hafa vitað hvað var í gangi yfir helgina og þvertók fyrir að hafa viljað eða vitað að það ætti að beita ofbeldi. Brotaþoli skuldaði honum leigu og hann hefði treyst tengdasinni sínum til að fá peningin á eðlilegan hátt. Nánar má lesa málið á rúf.is.
9: Eva Björk Benediktsdóttir sagði frá. Tæknirisinn Meta, móðurfyrirtæki Instagram og Facebook, setti hagnað ítrekkað framar heilsu barna og á sama tíma afvegaleitið að almenningum öryggi samfélagsmiðlana, að sögn Megan O'Neill aðstoðar dómsmálaráðherra Kaliforníu. Hún segir tæknirisann hafa hagnýtt sér hvernig heilar barna virka. Réttarhald hófust í dag í máli 29 ríkja í Bandaríkjunum gegn Meta. Þau saka fyrirtækið að hanna vísvitandi ávanabindandi miðla sem lokki að ungt fólk og valdi því skaða. Nánar þetta síðar í speglinum. Bandaríski rapparinn Kanye West sem gengur undir nafninu Ye heldur tvenna tónleika í Sankti Pétursborg í Rússlandi í október. Hann verður þar með þekktasti vestrani tónlistarmaðurinn til að troða upp í Rússlandi síðan allsherjar innrás í Úkraínu hófst fyrir 4 árum.
6: Tónleikarnir verða á Gazprom leikvanginum sem tekur 70.000 manns í sæti. Miðar seldust upp á nokkrum klukkutímum. Ég hefur markvist unnið að því síðustu mánuði að endurbyggja ímynd sína. Ýmis ummæli og yfirlýsingar tónlistarmannsins síðustu ár hafa valdið miklu fjaðrafóki og skikt á tónlistarferilinn. Hann hefur meðal annars lýst yfir gyðingaandúð og hrifningu á nasisma. Í fyrra gaf hann út lag sem hétt Heil Hitler og seldi bóli með hakakrossunum á. Í janúar birti Vest heilsíu auglýsingu í The Wall Street Journal þar sem hann sagðist hvorki verið nasisti né gyðingahatari. Heldur elskaði hann gyðinga. Hann kenndi geðsjúkdómi og ótilgreindum heilaskaða hegðun sína. Ég hefur aflýst fjölda tónleika á ferðsinu heiminn, meðal annars í Frakklandi, Bretlandi og Ítalíu. Hann átti að koma fram á wireless tónlistarhátíðinni í Lundunum en henni var aflýst eftir að bresk stjórnvöld meinuðu honum að koma til landsins. Orðrómur hefur verið á kreiki að tónlistamaður ætli að halda tónleika í Rússlandi í mörg ár. Þar eru þó ekki allir á eitt sáttir. Íhaldsami þingmaðurinn Vítali Milonov lagði til að ég myndi flytja rússnesk þjóðlög frekar en sín eigin lög. Margir íhaldsamir aðgerðasinnar vilja slíta alveg tengsl við vestræn menningaráhrif.

0: Þarna heyrðist í West á tónleikum í Hollandi í júní. Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók pistilinn saman. Formaður velferðarráðs segir verðhækkanir á máltíðum og heimsendum mat í félagsmiðstöðum og þjónustu íbúðum Reykjavíkur nauðsynlegar. Meirihlutinn verði að grípa til slíkra aðgerða vegna vinnubragða fyrri borgarstjórnar.
1: Fulltrúar meirihlutaráðsins samþykktu tillöguna í síðustu viku. Hljóti hún samþykki í borgarráði á 5. dag taka breytingarna gildi frá og með 1. september. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir formaður velferðarráðs.
2: Það sem að gerist var það að við vorum fyrst að framlega matinn sjálf í Vitatorgi og það var ekki sett króna að viðhalda því eldhúsi í fleiri ár þannig að það var komið undan þá í heilbrigðiseftirlitinu. Svo kemur upp listeriusýking óumflýjanlega og það þurfti að loka eldhúsin í flýti og fara í svona neyðar útboði raun og veru.
1: Þá var gerður samningur við fyrirtækið Krydd og Kaviar. Ragnheiður Alda segir samningin kostar rúman 500 milljónir en einungis 250 milljónir hafi verið greiddar. Peningurinn hafi klárast í mars.
2: Þá ekki eftir króna í viðbót til þess að borga fyrir matinn, þannig að við þurftum að reikna þetta sem sagt út þannig að með því að hækka svona, þá getum við ennþá niðurgreitt 40% og þá skaffa máltíðinar.
1: Ragnheiður segir hækkunin að vera afleiðingu ákvarðana sem teknar voru af síðasta meirihluta borgarstjórnar.
2: Þetta er svo ömurleg vinnubrögð sem að maður fær hérna í fangið frá síðasta meirihluta sem að kemur svo í viðtöl og virðist ekkit skilja því að það þurfa að hækka verðið sem að þau sömdum.
0: Sagði Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, Mist Grönvold tók saman. Þó að skýin hafi spilt nokkuð upplifun landsmanna þegar sólmyrkvi gekk yfir landið í síðustu viku var stundin engu að síður eftirminnileg og mun eflaust lifa með landsmönnum. Til að tryggja það svo verði ókomna tíð ætlar þjóðminjasafnið að safna sögum bæði af myrkvanum í ár og þeim síðasta sem var árið 1954. Sigurlaug Dagsdóttir, þjóðháttafræðingur hjá þjóðminjasafninu, hvernig kemur þetta til og hverju vonist þið eftir?
3: Já, sko, við fundum náttúrulega eins og margir að þeir sem myndu myrkvan 1954 fór að rifja hann óslátt upp þegar að styttist í almyrkvan núna í ár og þá datt okkur í huga að það væri að gera að safna þeim frásögnum og minningum þar sem að það fólk að verða fullorðið og og við vildum ná þessu svona áður en að það fendi yfir þessar minningar.
0: Eru til einhver gögnum þennan myrkva 1954?
3: Já, það þetta til ýmis gögn, en það hefur ekki verið safnað markvist frásögnum með þessum hætti. Og það gaman að fá svona upplifanir og persónlega reynslu fólks af almyrkva og deildamyrkva. Og þær frásögnir sem við höfum þegar fengið inn eru mjög áhugaverðar. Og bæði allt frá því að vera bara lýsing á sterkri upplifun í jafnvel hræðslu hjá þeim börnum sem vissu ekki alveg hvað var að fara að gerast.
0: Og hvar á fólk að leggja inn sínar sögur?
3: Herðu, þið farið inn á sarpur.is, sarpur.is er sérst menningarlegar gagnagrunnur safna á Íslandi. Þar undir þjóðhættir finnur fólk, það er þjóðháttaskrár sem eru opnar til sögurinnar og þessar eru efst.
0: Takk fyrir það, Sigurlaug Davíðsdóttir. Veðurhorfur á landinu, hægviðri víðast hvar á landinu í dag en aðeins hvassara með suðurströndinni. Á morgun verður létt skýjað en þokuslæðingur niðra. Lítilsáttar væta á austur og suðurlandi og þykna svo upp vestan til seinnipartin. Hiti víða 12 til 18 stig en svalara við norður og austurströndina. Þetta er spegillinn umsjónumæður Ingólfur Bjarni Sigfússon. Þúsundir mála hafa verið höfðuð í bandaríkjunum á hendur Meta, móður fyrirtæki Facebook og Instagram. Við fjöllum það aðeins og eftir en byrjum á milljarða uppbyggingu varnarinnviða á Íslandi. Ísland er á svo hernaðarlega mikilvægum stað að það er óumflýjanlegt að hafa hermenn hér áfram, bæði vegna æfinga og aðgerða, sagði Alexis Grinkevits yfir hersöðingi Atlasas bandalagsins og yfirmaður herabla bandaríkjana í Evrópu á fréttamannafundi með Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra í gær. Grinkevits talaði hvorki sandrátt eins og boðaður er á meginlandi Evrópu, nýja nöðsyn þess að bandaríkin hefðu hér yfirráð eins og talað hefur verið á Grænlandi. Þessi stað talaði hann mikilvægi Íslands staðsetningarinnar vegna. Það er reyndar ekki nýr frasi heldur áratuga gamall og hann talaði æfingar, aðgerðir, aukið eftirlit og nauðsynlega uppbyggingu innviða til lengri tíma en það hefði heimsmyndin breyst og mikilvægi Íslands aukist. Forsætisráðherra tók undir þetta og talið að Ísland stæði við að útgjöld til varnarmála væru 5%, 1,5% væru bein útgjöld ríkisins eins og bóðað hefur verið, 3,5% fælist í legu landsins og innviðum hér. Það væru allir sammála.
4: Obviously, Iceland is fulfilling all of its NATO capabilities. We are going to be fulfilling the 1.5% because we agree that 3.5% is our strategic situation and geographical place in the world and there's full coherence and agreement on that.
0: Grinkevits brást ekki við þessari framsetningu Kristrúnar sem viðmælendur speilsins segja afar hæpna. Vissulega sé samþykkt að óreinhæft sé að herlaus smáþjóð leggi 5% af landsframleiðslu til varnarmála fyrir líki að Ísland ætli að verja í þau 1,5%. En að lega landsins og innviðir séu lögð til jafns við 3,5% það sé djörftúlkun sem harla ólíklegt sé að NATO samþykki eða aðildarríkin. Gæti þá til dæmis Eystrasaltsríkin, smáríki sem leiki upp að Rússlandi, ekki sagt nákvæmlega það sama, eða Tyrkland. Og þó fá þau ríki engan formlegan afslátt af framlegu vegna legu eða strategisks mikilvægis. Það vakti ekki síður athygli að tala var æfingar, aðgerðir og uppbyggingu. Til hvers verið að vísa? Tæpast flugbrautina í Keflavík sem þar hafa verið frá í kaldastríðinu eða heræfingarinnar Norðurvíkings sem hófst í dag en haldin hefur verið annaðhvert ár í árafjöld. Grinkevits var spurður þetta aftur á fréttamannafundinum við setningu Norðurvíkings í morgun.
5: I think a lot of that is still under discussion, but you know the location where we are here at Keflavik Air Base is a great example of what that infrastructure can look like and this has been a platform that we've used together with allies for decades, you know. And so I think continuing to invest here, to invest in communications infrastructure, to invest in sensors, to think about
0: Þetta allt til skoðunar gæti verið hér á herstöðinni í Keflavík sem við bandamenn hefum notað áratugum saman hér verður frekari fjárfestning líka í samskiptakerfum og nemum hafnarmannvirki gætu líka skipt máli fyrir bandalagi til lengri tíma sagði Alexus Grinkevits og bætti við að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra hefði rætt mikilvægi þess að Ísland stæði sína plikt sem gistiríki ekki eru þetta skýr eða afgerandi svör en þegar leitaðir í opinberum skjölum hérlendis í Bandaríkjunum og víðar kemur ljós að alls konar verkefni eru hafin eða við það. Mest umleikis í Keflavík. Starta verkefnið líklega nærri 11 milljarða króna byggingaverkefni í Keflavík þar sem 7 byggingar samtals 13.000 fermetrar eiga að vera tilbúnar fyrir árslok. Bandaríkin greiða fyrir þetta og þarna verður búnaður sem kallast DABS, Deployable Airbase Systems, en það búnaður sem gerir kleift að koma flug hernaðar aðgerðum rætt af stað. Þarna bráðabirðahúsnæði og mötuneyti, líka aukutæki, búnaður til flugvallagerðar og orkuinnviðir. Hernaðarlega þýðingin að búnaðurinn sem þarf til að stórauka flughernaðarstarfsemi á Keflavíkurflugvelli geymdur fyrirfram á Íslandi. Þótt kafbátaleitarvélar af gerðinni Poseidon P8 hafi verið með óreglubundna viðvöru á landinu frá 2014, nú verið að gera varanlega innviði í Keflavík fyrir kafbátaleitarvélar bandaríkjamanna. Bandaríski sjóherinn lét í fyrra gera ríflega 38 milljón dollara endurbætur á þremur byggingum á Keflavíkurflugvelli. Í krónum talið gerir þetta rétt tæpa 5 milljarða, verkið á að klárast í febrúar 2027. Þetta eru sem sagt þrjár byggingar 40.000 fermetrar sem eru hannaðar og byggðar miðað við óreglulega viðveru og að auðvelt sé að snar fjölga í flotanum. Meðal þess sem þarna undir aðstaða fyrir aðgerðastjórn og tímabundar vistarverur. Bandaríski sjóherrann hefur einnig samið 2 milljarða öryggisaðstöðu innan þessarar P8 flotastöðar sem á að uppfylla kröfur skiff og geymslu leynilegra gagna. Skiff ekkert venjulegt skrifstofurými. Þetta aðstaða þar sem hægt að vinna með mjög viðkvæmar leyni og hernaðar upplýsingar og á vera þannig búið að enginn getur hlerað samskipti innan rýmisins. Þá það höfnin í Helguvík. Í apríl var aðalskipulagi Reykjanesbæjar breytt þannig að eins og hálfs hektara iðnaðarsvæði sem ætlað hafði verið fyrir geymslu og skipaeldsneyti var fellt út og hafnarsvæði stækkað sem því nemur. Í undirbúningi bygging birðastöðvar Atlantshafsbandalagsins fyrir skipaeldsneyti í Helguvík ásamt viðlegukanti, segir í skýrslu utanríkisráðuneytisins frá 2025. Í ljósi fyrir ætlana þjóðverja og fleiri aukna viðveru hérlendis ljóst að þörf bæði á höfnum og skipaelsniti. Stærsta verkefni Íslendinga sjálfra endurnýjun ratsjórstöða. Ísland rekur fjórar ratsjár og fjarskiptastöðvar NATO og stjórnstöð í Keflavík. Ratsjárnar eru á Miðnesheiði á Reykjanesskaga, Stokksnesi við Höfni í Hornafirði og á fjallstoppum Bolafjalls við Bolungarvík og á Gunnólfsvíkurfjalli á Langanesi. Það er skila loftstöðumynd sem fer beint inn í samþætt loft- og eldflaugavarnakerfi NATO og eru líklega mikilvægasta framlag Íslands til öryggis á Norður-Atlantshafi. Í byrjun júní í ár heimsótti hermálanefnd NATO radarstöðuna á Bolafjalli. Í fréttatilkynningu NATO beinleynir sagt að heimsóknin hafi verið tækifæri til að sjá hvernig Ísland væri að bæta í og að landið væri eyru og augu bandalagsins í miðju kíukliðinu, en það er svæðið á milli Grænlands, Íslands og Bretlandseyja. Samkvæmt fjármála áætlun ríkisins stendur til að endur nýja ratsjárstöðvarnar og það er fjárfesting upp á 10 milljarða en ekki eru til opinberar upplýsingar eðli nýju ratsjána hvort það séu til að mynda gerðar til að nema stýriflaugur og dróna til viðbótar hefðbundinni flugumferð eða hvort þær draga lengra en gömlu ratsjárnar. Þegar þetta er rakið saman teiknast upp mynd af breyttri stöðum. Ísland hefur breyst úr bækistöð þar sem erlendar hersveitir geta komið tímabundið í bækistöð sem búin öllu sem þarf fyrir hraða breytingu og snarpa aukningu herliðs og búnaðar.
5: The number of things that Iceland is investing in, willing to invest in order to ensure that this strategic location in the middle of the Atlantic is secure for the benefit of all allies is absolutely essential.
0: Það er fjárfestingar sem Ísland að ráðast í og reiðubúið að ráðast í til að tryggja öryggi þessarar mikilvægu hernaðarlegu stöðu í miðju Atlantshafi í þá allra bandamanna eru algjörlega nauðsynlegar, sagði Grinkevich í morgun. Og hann lýsti heimsmyndinni sem við honum blasti.
5: If I zoom out and look at the globe, you know, we have a number of challenges worldwide and those who are on the other side of the ledger, our competitors, if you will, are working more and more closely together, China working with Russia and Iran and North Korea. We see that in Ukraine, of course, where Chinese money is fueling the Russian war. We see North Korean troops, we see Iranian drones being used.
0: Ef við horfum á heiminn í heild eru margar áskoranir og keppinautar okkar vinna sífellt nánar saman. Kína vinnur með Rússlandi, Íran og Norður-Kóreu. Það sjáum við meðal annars í Úkraínu, þar sem kínverst fjármagn styður stríðsrekstur Rússa, norður-kóreskir hermenn hafa verið sendir til að berjast og írönskum drónum beitt. Við verðum að gera ráð fyrir að þetta samstarf haldi áfram og verði hluti af öryggisumhverfi framtíðarinnar, sagði Alexus Grinkevich, yfirhöfsöðingi Atlantshafsbandalagsins og yfirmaður herafla bandaríkjanna í Evrópu.
6: Í dag byrjuðu í Kaliforníu réttarhöld vegna málsóknar 30 bandaríkja á hendur Meta, móðurfyrirtæki Facebook og Instagram. Sakarefnin meðal annars að vísvitandi hafi verið hönnuð upp og miðlar sem séu vanabindandi, sérstaklega gerð til að lokka börnaskjánum og þrátt fyrir að vita sé að þetta valdið þeim skaða. Fyrri ár var Meta og YouTube gert að borga ungri konu $1,000,000 í skaðabætur. Hún hafðaði mál á svipuðum grunni. Konan bara hún hefði orðið háð YouTube þegar hún var 6 ára, Instagram 3 árum síðar. Þetta hefði haft afar vond áhrif á geðheilsennar. Hún var þunglind og leiddist út í sjálfskaða. Sá dómur var kveðin upp í mars í Los Angeles og degi fyrr var Meta dæmt til enn hærri greiðsna í Nýju Mexíkó í máli sem snerist meðal annars hvort neytendur væru nægilega upplýstir að miðlarnir gætu valdi skaða og væri mögulega vettvangur brota gegn börnum. Í umfjöllun hefur verið bent á líkindi með

0: takast á hjá miðlunum sjálfum. Þannig að oft vita þeir betur og eru þess vegna ekki tilbúnir að gera nægjalega mikið finnst okkur sem samfélagi. Og þess vegna sjáum við málaferli á hendur þessara fyrirtækja og þar eru við að beita þau þrýstingi. Til þess að breyta til eins betra. Og við höfum alveg séð dæmi breytingar, til dæmis þegar að lönd hafa verið að setja á hærra aldurstakmark á samfélagsmiðlum eða svona málsóknir, þá höfum alveg séð breytingar til dæmis inn á til dæmis táningsaðgöngum inn á Instagram. Að þá séu stillingarnar þannig að það sé ekki alveg sömu möguleikar í boði ef ég undir ákunnum aldri. Möguleikar fyrir ókunna til að senda mér skilaboð og þá ákunna skilaboð og það sé lokað á ákunna tegunda efni. Og það bara eirun sama krafa og við gerum á annað efni sem við erum að senda út, til dæmis efni fjölmiðla. Það sem að við erum ekki með ákveðnar tegundir auglýsinga kringum barnaefni og við erum aldursmerkingar og slíkt við erum með bann við auglýsingum áfengi og nikotíni og veðmálum og fleiri hlutum. Þannig erum við í rauninni að segja, við viljum líka þessar reglur gildi inn á þessum vettvangum. Eins og ég segi, við höfum séð miðlana takaskref í rétta átt, en þeir eru í stöðri þróun og við sjáum nýja og nýja eiginleika vera kynnta til sögunar. Þannig að það þarf stöðt að vera halda þeim við efnið.
1: Vestra þess miðalans krafist að meta breyti hvernig myndskeið fara sjálfkrafa í gang, hætti með skamlífa póstáborfi story á Instagram og breyti uppástungu algriminu sem spilar á dópamíni hjá notendanum. Þetta meðal þess sem segir notendur og þar á meðal ungling og börn inn á miðlana oft og haldið þeim lengi. Markmið sé bara að fjölga notendanum. Fyrir rétti í dag sagði lögmaður fyrir Kaliforníu, sem eitt ríkjana sem standaði málsókninni, að við skipta módel meta byggðist á því að krækja í notendur, halda þeim eins lengi og hægtir, safna upplýsingum þeirra og fela svo sannleikan fyrir almenningi. Öllu þessu hefur meta vísað á bug og segja að þar á bæ sémönum andum að styðja ungt fólk.
0: Við sjáum það í þróunina og þessu miðlum að þegar kemur nýr miðl, TikTok til sögunar, hann kemur með nýjar leiði til þess að halda okkur enn frekar við efnið og þá sjáum við aðra miðla breytast í takti við það. Styttri myndbönd, þá kemur YouTube Short, Spotify fer að byrta okkur myndbönd líka, með samskiptamöguleikan, þannig að þeir eru að fylgjast með hver öðrum og sjá hvað virkar til þess að halda okkur við efnið. Því þeir sjálfur eru líka í innbyrði samkeppni okkar athygli. Við getum ekki sýnt þeim öllum athygli, en sá miðl sem fær mest athyglina fær líka mest að tekið möguleika. Þannig að við erum í raunin að reyna að berjast við nákvæmlega þetta, að við séum kannski að nota þessa miðl á okkar forsendum. Því þannig margt líka jákvætt sem við erum að sæki í samskipti við annað fólk, við erum að fylgjast með hvað aðrir að gera, við erum að sækja mikið magna upplýsingum. Og við viljum gera það okkar forsendum. Og það er munurinn á samfélagsmiðli og öðru efni er að samfélagsmiðlin að velja fyrir mig hvað ég vil sjá. Og jafnvel að velja fyrir mig efni sem ekki við hæfi aldursinn sem að ég er. Þannig að það eru þetta veldur okkur áhyggjum. Og þess vegna erum við að sjá þessi málaferli. Við munum í mínum huga ekki sjá það að við hættum að nota samfélagsmiðla eða að þetta veri til þess að fyrirtækin loki dyrunum sínum. En mögulega að þau geri sína vettunga heilbrigðari. Og að það sé aukin vernd þegar kemur að efni sem að snertir þá börn og ungmenni.
1: En hægt að sýna fram á orsök og afleiðing og staðfesta samfélagsmiðlarnir valdi skaða?
0: Já, þetta líkir spurning og við þurfum að skoða þetta mjög náið í rannsóknum. En vandinu þetta sá að við viljum geta skoða þetta yfir ákveðin tíma til þess að geta séð er það nákvæmlega þetta sem af áhrif eða eitthvað annað. En við höfum ekkert endilega lúksusinn á því að gefa okkur langan tíma. Því þetta eru miðlar sem eru í stöðri þróun og svo kemur eitthvað nýtt. Gervigreindin mætir alls konar ný gervigreindar upp og það verður að fá að vera með líka í umræðinni. Þannig við þurfum í mínum huga líka að horfa svolítið á það hvernig getum við undirbúið þá lagasetningu sem við erum með fyrir það næsta sem kemur. Og við getum skoða það sem við erum nú þegar að gera. Við erum með aldursmerkingar á efni og þá erum við að horfa til þess hvaða efni talið skaðlegt, hvaða efni hef ég ekki, get ég ekki lagt rétt mat á að því ég barn og hvaða efni hefur áhrif á hegðun. Síðan erum við með alls konar reglu líka skaðlegt efni, áfengi, veðmál, nikotín, þannig að ef við skoðum þetta allt saman og horfum á það hvað það sem við erum að reyna að gera, við erum að berjast við skaðlega hönnun, þannig að við mögum ekki festast bara í skilgreiningun á því hvað samfélagsmiðill, heldur hvað það í hönnuninni sem við viljum ekki sjá.
1: Skúli segir að þó erfitt sé að koma í veg fyrir að fara sig á svig við reglur og aldurstakmörk, þó sé hægt að gera margt.

0: Og þegar við skoðum rannsóknirnar okkar að við erum að sjá færri börn verða fyrir kynferðislegri áreitni inn á þessum miðlum, við erum að sjá færri tala net einelti og þessi hatursfullu samskipti, þá erum við að sjá að við erum að hafa jákvæð áhrif. Þannig að þessi skref sem við erum að taka og þessi þrýstingu sem við erum að beita er að skila sér. En hvort við náum nákvæmlega öllum börnum út af samfélagsmiðlum og þau geti ekki fundið sér neina leið þar inn, held ég að sé mjög erfitt. En tæknilega oft meira hægt. Instagram koma með nýjar uppfærslur á táningsaðgöngum og þá gildir það öll börn. Þá allt í einu hægt að gera eitthvað sem á við alla sem undir ákveðnum aldri. En síðan þegar við erum að beita þrýstingnum án þess að sé einhver viðurlög við því, þá lyfta þeir höndum og segja, heyrðu, við getum ekkert gert. Þeir geta oft gert meira heldur en segjast geta gert.
1: Umhverfið á netinu flókið og stundum rekast á persónuverndarsjónarmið og vernd notenda, ekki síst barna.
0: Við erum með þess meira eftirlit með aðgöngum barna. Við fylgjumst meira með því sem að gerast þar heldur en á okkar eigin aðgöngum. En við þurfum að hafa líka bara úrræðin í boði. Því við sjáum það í fræðslu til barna að það opaslega stór hluti þeirra sem lendir í því að vera farin að tala með einhvern ókunnugan og viti ekki hvernig það breiðast við. Eða lenda í vondum samskiptum með að sjá skaðlegt efni og viti ekki hvað geti gert. Geti ég tilkynnt það, geti ég sagt frá því, má ég segja frá því, geti ég fengið aðstofið að fjarlæga nektamynd sem hefur farið í dreifingu inn á miðlunum. Og þannig geta þeir gert betur. Og við eigum að sjálfsögðu að reyna að tryggja sem best vernd barna inn á þessum vettvangi og það ekki bara eitthvað eitt. Netið auðvitað opaslega stórt og mikið, þannig að þetta ekki einfalt og annars værum við líklega búin að leysa þetta. En hagsmunir fyrirtækjana og það eru miklu fjármunir undir, þannig að það oft líka verið að telja okkur trú það að ýmislegt sé svona á hinsegin en þegar við förum að skoða að þá hægt að gera mun meira, hvort við getum ná fullkomnur árangri, ég ekki viss það, en við eigum að beita okkur á þann hátt að við séum sem allra mest að takmarka kynferðslega áreitni í garð barna á netinu.
1: Við byrjum að tala sektargreiðslur og peninga og þetta eru náttúrulega fjárhagslegir hagsmunir sem að vegast að ná, er þetta áhrifa mikil leið að leggja sektir á svona þessi stóru fyrirtæki og er þetta það einu sem ekki er að gera?
0: Já, það virðist alltaf ekki vera að velja notenda að sé það sem skiptir mestu máli heldur tekjurnar þannig að það kannski þá vert að ráðast á tekjurnar og beita sektum og það það sem við þurfum að sjá og það það sem við höfum kannski átt erfiðleikum með hér á Íslandi þegar við erum að reyna að beita þrýstingi er að hafa ekki þessi viðurlög, get ekki beitt sektum sem stærri þjóðir geta gert eða til dæmis við gætum gert með digital service sagt ef við værum búin að innleiða hana hér til þess að ná árangri þá þurfum við líka að geta beitt viðurlögum, það bara þannig
1: sagði Skúli Bragi Geirdal, sviðstjóri hjá Netvís. Þúsundir málsæðana og hendur meta eru útistandandi í Bandaríkjunum. Það er búist við að réttarhöldin í Alríkisdómstóli í Oakland í Kaliforníu sem byrjuði morgun taki 6-8 vikur og meðal annars verði Mark Zuckerberg, upphafsmaður Facebook og stjórnandi meta kallaður til vitnis. Réttarhöldin hafa vakið mikinn áhuga og þétt var setið í dómstalnum við upphaf þeirra.
2: Anna Kristín Jónsdóttir tók saman. Fleira ekki í speglinum, en það má hlusta á þáttinn og eldri þætti í spilaranum á vefnum okkar rúf.is, í rúf-appinu og á helstu hlaðvarpsveitum. Umsjónarmaður frétta var Þorgils Jónsson og Valgerður Þorsteinsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Kári Guðmundsson. Verið þið sæl.

Góðir áheyrendur, ég heiti Pétur Eggertsson og þið eruð að hlusta á tónbil. Það byrjar ekki vel, að minnsta kosti hjá Moses Hightower, en það nafn fyrsta lags tónbilsins í dag. Þetta var lag af annari Mosebók, plötu sveitarinnar frá 2012. Hljómsveitin höfundur lags á samt annan Den Boer, en textan gerðu Andri Ólafsson og Steingrímur Tík.

Liljukórin söng Leggur reiki, ljóð eftir Grím Thomsen við íslenskt þjóðlag. Sigfús Einarsson hljómsetti en Jón Ásgeirsson stjórnaði kórnum. Breiðum okkur næst þvert yfir alheiminn. Það David Bowie sem syngur lag bítlana Lennons og McCartney's Across the Universe. Á breiðan á skífu Bowies frá 1975, Young Americans.

Það var Sigurður Flósason, saxofónleikari, sem tók við af David Bowie með lagi sínu Darkness Falls. Pianistinn Matthías Nilsson lék með Sigurði í hljóðritun frá ágúst síðasliðnum. Myrkrið á undanhaldi, þó við finnum kannski ekki fyrir því alveg strax. Birtan eykst einn dag í einu. Einn dagur einmitt lokalag tónbilsins í dag, One Day. Lag Guðmundar Péturssonar í eiginflutningi af plötunni Wandering Beings sem kom út 2024. Ég þakka áheyrnina, góðar stundir.

0: Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregni les Steinunn Helgadóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 14,3 stig og engin úrkoma mældist í Reykjavík í dag. Mestur hiti á landinu í dag mældist 18,4 stig í Bolungarvík. Mesti vindhraði klukkan 18 mældist 14 metra á sekundu á Lambavatni. Veðrið klukkan 18. Reykjavík, vestnorvestan 3, létt skýjað, hiti 12 stig, loftrýstingur 1014 millibar stígandi, Stykkishólmur, vestnorvestan 2, létt skýjað, hiti 12 stig, Bolungarvík, austan 1, hiti 13 stig. Litla Ávík, norðnorvestan 5, þokumóða á dálítið sjór, hiti 7 stig, Sauðanesviti, vestan 3, þoka í grennd, skyggni 5 km og sjólítið, hiti 7 stig, Grímstaðir, suðaustan 5, léttskýjað, hiti 11 stig, Egilsstaðaflugvöllur, austsuðaustan 3, skýjað, hiti 11 stig, Dalatangi, norðan 1, alskýjað og sjólítið, hiti 8 stig, loftrýstingur 1016 millibar fallandi, Höfn í Hornafirði, austan 7, hiti 10 stig. Vaskashólar, austsuðaustan 8, skýjað og talsverður sjór, hiti 12 stig. Keflavíkurflugvöllur, vestnorvestan 5, léttskýjað, hiti 12 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Dregur úr vindi með suðurströndinu með kvöldinu, fremur hæg vestlæg eða breytilátt á morgun, víða létt skýjað og þurrt að mestu, en skýjað með köflum vestanlands. Hiti víða 11 til 17 stig að deginum, en svalara við norður og austurströndina. Sjóveðurspá. Um 600 km suðsuðaustur af höfn er 998 millibara lægð á austurleið, en 400 km norðaustur af Langanesi er 1019 millibara hæð sem hreyfist lítið. Yfir suðu Grænlandi er síðan 1027 millibara hæð. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið. Norðlæg átt 3-10 metra á sekundu, en norðaustan 8-13 austan til fram og kvöld. Vestan og norðvestan 5-10 á morgun, en 8-13 norðaustan og austan til undir kvöld. Faxaflóa mið. Norðan og norðvestan 5-10, en 8-13 norðan til seint í kvöld og nótt. Vestlæg átt 5-10 á morgun, en hægari annað kvöld. Breiðafjarðarmið. Norðan og norðvestan 5-10, en vestlægari á morgun. Vestfjarðarmið. Norðan og norðaustan 5-13 og þokubakkar á djúpmiðum, en hægari seint í kvöld og nótt. Suðvestan 8-13 síðdegis á morgun. Norðvesturmið. Norðlæg átt 3-10 og líkur á þokubökkum nær landi með kvöldinu, fremur hæg vestlæg eða breytilátt á morgun, en vestan 8-13 vestast annað kvöld. Norðausturmið. Austlæg átt 5-13, heldur hægari undir háti á morgun og þokuloft, en norðvestan og vestan 3-8 undir kvöld. Austurmið og austfjarðamið. Austlæg átt 5-13, hægar í kvöld og lægir undir morgun. Þokuloft en hæsuðurlæg eða breytilátt síðdegis. Suðausturmið. Austan og norðaustan 10-15, en dregur úr vindi í kvöld og nótt, fyrst norðvestan til. Norðvestlæg eða breytilátt 3-10 á morgun, en vestlægari annað kvöld. Vesturdjúp. Norðan 3-10, hvassast austan til. Vestlæg átt 5-10 á morgun. Grænlandsund. Suðvestlæg eða breytilátt 3-13, hvassast norðan til. Suðvestan 5-10 á morgun. Norðurdjúp. Suðurlæg eða breytilátt 5-13, hvassast norðvestan til. Suðvestan og vestan 5-10 síðdegis á morgun. Austurdjúp. Norðaustan 5-10 en 8-13 austan til í kvöld. breytilegt 3-8 seint á morgun en norðan 8-13 austan til. Færeyjadjúp. Norðaustan 8-13 en 5-13 á morgun hvassast austan til. Lægir norðvestan til síðdegis. Suðausturdjúp. Norðaustan 13-18 en hægari sunnan til fram á kvöld. Dregur úr vindi í fyrramálið, norðlæg átt 5-13 eftir hádegi á morgun. Suðurdjúp. Norðlæg átt 5-8, afsakið 8-15 en dregur úr vindi með kvöldinu fyrst vestan til. Minkandi norðan átt á morgun, vestan 3-10 síðdegis. Suðvesturdjúp. Minkandi norðlæg átt, vestan og suðvestan 5-10 á morgun, en 8-13 norðvestan til tíma undir hádegi. Næst verða við fregnir lesna frá veðurstofu klukkan 3:00 yfir 10. Veriði sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Ástkær eiginkona mín, móðir, tengdamóðir og amma okkar, Sigrún Gerður Sigurðardóttir, heilsuverndar hjúgrunarfræðingur, dverghömrum 40 Reykjavík, lést í faðmi fjölskyldunnar, laugardaginn 15. ágúst. Útförin fer fram frá Bústaðarkirkju í Reykjavík, föstudaginn 4. september klukkan 13. Pétur Jónsson, börn, tengdabörn og barnabörn. Faðir okkar, Guðni Guðmundsson, bóndi á Þverlæk, lést sunnudaginn 2. ágúst. Útför fer fram frá Hagakirkju í Holtum, laugardaginn 22. ágúst klukkan 15. Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir. Þórður, Ástís, Kristinn, Friðgerður Helga og Þröstur. Lestri dánarfregna er lokið.

Lífið er undur, söng Egill Ólafsson. Hann samdi sjálfur lag og texta. Með honum söng Ellen Kristjánsdóttir. Eyþór Gunnarsson lék á píanó, Matti Kalljó á harmoniku, Kristinn Árnason á gítar, Valdi Kolli lék á kontrabassa og Einar Skefing á slagverk. Þetta kom út árið 2023 á plötunni Tu Duende El Duende. Næst á dagskrá eru sumartónleikar. Umsjón hefur Pétur Grétarsson.

hlustendur. Verið hjartanlega velkomnir með Rás 1 á sumartónleika. Tónleika sem framfóru á Kölli í djassháttíðinni í Sviss 11. apríl síðastliðin. Þessi hátíð hefur verið haldin frá árinu 1983 í ýmsum myndum eins og vera ber með framsaknar tónlistarháttíðir. Hún haldin í bænum Kölli við Genfarvatn miðja vegum milli Lausanne og Montreux sem enn vettvangur einhverjar nafntóðustu djassháttíðar heims. Við heyrum hljóðritun af tónleikum hljómsveitarinnar The Bad Plus sem byrjaði sitt samstarf formlega árið 2000 þó að meðlimirnir hefðu þá text og spila saman í rúman áratug. The Bad Plus byrjaði sem píanótríó og starfaði þannig í hálfan annan áratug eða þanga til píanistinn Ethan Iverson sagði skil við félaga sína, bassaleikaran Reed Anderson og trommaran Dave King. Þá tók píanistinn Orrin Evans við og stóð vaktina í rúm 2 ár eða þanga til Anderson og King ákváðu að breyta til og segja skilið við píanótríó hugmyndina. Enda má segja að varla sé hægt að ráða píanista sem aukamann í tríó sem þetta. Úr varðum tíma kvartett með gítarleikarunum Ben Monder og saxofónleikarunum Chris Speed. Það var síðan í byrjun árs 2026 sem Anderson og King tilkynntu að þeir ætlaði að leysa upp The Bad Plus endanlega með tónleikaferð sem standa muni yfir megin hluta þessa árs. Það sem svo þessi útgáfa The Bad Plus, loka útgáfan kannski, sem við heyrum leika á tónleikunum frá Kölli hátíðinni. Reed Anderson og Dave King sem fyrir á bassa og trommur, en það eru engir aukvissar sem stígu á svið til að spila á píano og saxofón með þeim, Craig Taborn við flygilinn og Chris Potter á saxofón, tveir helstu boðberar nýrar djastónlistar hér á ferð. Þeir hefja leik á lagi eftir Keith Jarrett, If the Misfits Wear It.

0: Je m'appelle Reed Anderson, en contrebasse. En peu de contexte, je vais essayer de le dire en français. Ce soir, nous jouons la musique du soi-disant quatuor américain de Keith Jarrett dans les années 70.
1: Þessi líflega kynning bassaleikarans Reed Anderson á félögum sínum á sviðinu í Cully í Sviss leiðir inn í útskýringu hans á því að þetta samstarf þeirra Dave King trommara með pianistunum Craig Taborn og saxofónleikaranum Chris Potter snúist þeirra túlkun og tónlist sem var til árið 1970 í ameríska kvartetti pianoleikarans Keith Jarrett með Paul Motion, Charlie Hayden og Dewey Redman. Vissulega mikilvæg hljómsveit í þróun jazztónlistar á tíma þegar tónlistar tilraunir í lok 7. áratugarins voru að leita einhvers konar uppgjörs. Það uppgjör birtist meðal annars í nýjum ströym, Jarretts og félaga.
0: If the misfits wear it, le deuxième morceau s'appelle Gotta Get Some Sleep, écrit par Dewey Redman. Maintenant, nous allons jouer un morceau qui s'appelle Le Mistral, composé par Keith Jarrett. Merci.

Það var lagsaxofónleikarans Dewey Redman sem hljómaði síðast á fyrirhugaðir í dagskrá The Bad Plus á Kölli Jazzhátíðinni í Sviss í apríl 2026. Og þar sem gestir hátíðarinnar voru mjög móttækilegir fyrir þessari útgáfu þeirra félaga á tónlist ameríska kvartettsins hans Keith Jarrett frá 1970 var ákveðið að skella í aukalag frá sama tíma. Það eftir Jarrett og heitir einfaldlega Encore A eða aukalag A. Sem fyrr var bassaleikarinn Reed Anderson og drómarinn Dave King sem leiddu The Bad Plus með píanuleikarinn Greg Taborn og saxofónleikarinn Chris Potter.

Encore A eftir Keith Jarrett slóbotni í tónleika The Bad Plus á Colli hátíðinu í Sviss í byrjun apríl árið 2026. Hér leikur Reed Anderson á kontrabassa, Dave King á drömmur, Craig Taborn á piano og Chris Potter á saxofón. Þar með sláum við botnin í þessa Evrópusendingu úr Jazzlandinu.

Þetta voru sumartónleikar í umsjón Péturs Grétarssonar. Send var út hljóðritun sem gerð var á tónleikum 11. apríl síðastliðin á Kölli djassháttíðinni í Sviss. Frá evrópsku djassinunni höldum við hingað heim. Það erum við hæfi á 240 ára afmæli Reykjavíkurborgar að hlýða á hennar eigin stórsveitleika nokkur Reykjavíkur tengd lög. Þetta eru allt saman útsetningar eftir Veigar Margeirsson sem kom út á plötu árið 2003 og platan heitir einfaldlega Stórsveit Reykjavíkur í Reykjavíkurborg. Við byrjum á því að heyra lögin um þau herra og fröken Reykjavík. Samkvæmt hefðinni hleypum við dömunni að fyrst. Lagið eftir Jón Múla og Jónas Árnasinni. Ragnar Bjarnason syngur og einleikari á trompet Birkir Freyr Matthíasson.

Stórsveit Reykjavíkur lék undir stjórn Sæbjörns Jónssonar, löginum Fröken og Herra Reykjavík. Einsöngvari í fyrra laginu var Ragnar Bjarnason og Birkir Freyr Matthíasson lék á trompet. Og hér síðast söng Andrea Gylfadóttir með stórsveitinni og Sigurður Flosason lék einleika á saxofón. En lagið Herra Reykjavík er eftir Sigurð Bjólu Garðarsson. Næstu tvö lög sækja efni við sinn í almenningssamgöngur borgarinnar. Við heyrum fyrst Hagavagnin og svo er það síðasti vagnin í Sogamýri.

Stórsveit Reykjavíkur lék Hagavagnin eftir Jónas Jónasson, þar sem Stefán S. Stefánsson lék einleika á saxofón og eftir það síðasta vagnin í Sogamýri, lag eftir Silvester Dever, en þar mátti heyra Edvard Lárusson leika á gítar, Edvard Fredriksen leika á básúnu og Ástvaldur Traustason á píanó.

0: Stórsveit Reykjavíkur lék útsetningar eftir Veigar Margeirsson. Hér síðast hljómaði Austurstræti eftir Þórhall Sigurðsson eða Latta. Innleikari á barítonsaxofón var Kristinn Svavarsson. Þar á undan söng Björgvin Halldórsson með Stórsveitinni, lag Gunnars Þórðarssonar við ljóð Davíðs Oddssonar við Reykjavíkurtjörn. Ólafur Jónsson lék innleik á tenorsaxofón. Stjórnandi var Sæbjörn Jónsson. Næst á dagskrá er hljóðrás æviminnar.
1: Ágætu hlustendur, verið velkomin í hljóðrás æviminnar. Ég heiti Helga Rakel og þetta er annar þáttur. Þegar hér er komið við sögu er ég 11 ára og ég er að flytja í 11. skiptið á minni ekki svo löngu ævi. Í þessum þætti ætlum við að dvelja á milli hárra fjalla, vestur á fjörðum. Við hefum leika með lagi eftir tónlistakonuna Connie Converse. Þar sem að textin er eitthvað á þessa leið, síðanum snarað í snatri yfir á íslensku. Á milli tveggja hárra fjalla er staður sem þau kalla einmana. Ég skil ekki hvers vegna, því ég er aldrei einmana þegar ég er þar.

Árið 1986 og það brakandi ferskur haustdagur á hjara veraldar. Ég alveg að verða 11 ára og ég stend fyrir framan skólabyggingu í litlu þorpi á Vestfjörðum. Ég í blárri úlpu og held á hvítri skjalatösku. Það kannski auka atriði en á skjalatöskunni eru myndir af mörgæsum. Vegna húsnæðisvandræða í Reykjavík hefur mamma tekið skyndi ákvörðun og ráðið sér sem kennara við grunnskóla Flateyrar. Ég fer því ekki í Melaskóla, líkt á tvö síðustu haust og nú stend ég hér nýlent eftir að hafa flogið frá Reykjavík í Önundarfjörð með lítilli Arnarflugs rellu. Ég hef flogið þess að leið óteljandi sinnum til þess að heimsækja afa og ömmu og aðra ættingja fyrir vestan. En aldrei til þess að setjast þér af allan ásins hring, líkt á núna. Ég hef verið inn í sveit, en ég þekki ekki krakkana sem búa á eyrinni. Krakkana sem að setja núna inn í þessari skólabyggingu. Krakkana sem ég á eftir að kennast og krakkana sem mamma ætlar að kenna myndmennt og dönsku í vetur. Ég herði takið á skjalataskunni, tek á mig rögg og arka inn í þessa nýju tilveru.

0: Ég er lang stærst í nýja bekknum. Höfðinu hærri en jafnaldrar mínir og mér finnst það ekkert sérstaklega gaman. Við erum fimm í árgangnum, fjóra stelpur og einn strákur. Í bekknum mínum í Reykjavík vorum við 24. Sem betur fer erum við í blönduðum bekkarna á flatiri með árgangnum fyrir neðan sem aðeins fjölmennari. Krakkarnir hafa flest þekkst frá unga aldri og það ákveði varnarleysi og áhætta sem fylgir því að koma svona inn í nýtt rými að vera nýja stelpan í bekknum. Ég þarf að vera hugrökk og mér tekst að eignast vinkonur en storka leið vináttusamböndum sem voru fyrir. Ég ný stærð sem ruglar í kerfinu sem var til staðar. 10 og 11 voru stelpur að máta tengsl og æfa sig. Allt daldi rátt og enn í mótun. Kannski ekki ósvipað þessari snembúnu, kviku og óslípuðu útgáfu af stál og hnífur með senior Bubba sjálfum Mortens.
1: Og næsta lag, samt ég fyrir klukkutíma síðan eða tveimur tíma hólus, skammar ég kom hingað og tilengar ég farandverkamönnum.

0: Takk.
1: Í löngu fríminutunum örkum við krakkarnir saman í einum flokk niður í bakaríð sem á miðri eyrinni. Þar kaupum við okkur volgan og nýbakaðan snúð með súkkulaði. Þau sem heppin og aðeins meira töff í millettúlpum og puffins skóm. Við heinlátum okkur næja eftirlíkingar og gúmmistígvél. Og þegar einhverju bekknum og afmæli kaupum við styttur til að gefa en þær líka seldar í bakaríinu. Í afmælum og diskotekum í skólanum sameinumst við hoppandi í luftgítarþvögu við þetta lag með hljómsveitinni Europe.

Við mamma búum í kennaraíbúð í litlu fjölbýlishúsi ofarlega á Eyrinni. Í eldhúsinu mamma búin að skrúfa skáphurðarnar af því að þær minna ná líkistur. Hún rífur líka ljóta græna gólfteppið af ganginum og setur litríkar bómullarmottur á gólfið í staðinn. Á kvöldin þegar að dimmt úti sit ég með gamalt kassettutæki í eldhúsinu og tek upp vinsaldarlista Rásar 2. Það samt erfitt að ná heilum lögum því kynnarnir tala yðurlega yfir upphaf og endi lagana. Ég tek uppáhaldslögin upp á kassettur og merki þær samviskusamlega með dagsetningum. Á meðan vestfiskur vetrar vindur gnauðar úti sit ég inn í hlýjunni, spóla fram og tilbaka í leit af uppáhaldslögunum. Við þetta lag með Whitney Houston dansa ég stundum af lífs- og sálarkröftum alein í stofunni.

Í þorpinu sundlaug og ég byrja að æfa sund með sunddeild Grettis íþróttafélagsins á Flateyri. Ég alls ekki góð í sundi og þarf oftast að keppa við krakka sem eru yngri. Ég líka að læra á píanó en ég mæti yfirleitt of seint og án þess að hafa æft mig heima. Píanókennarinn heitir James Hugton og breskur. Einhverju leita vegna ákvað hann að flytja á samt rauða sapinum sínum alla leiðina frá Bretlandseyjum til Flateyrar. Það fyndið að sjá hann aka göturnar með stýrið öfugum megin. James kennir líka tónmennt í skólanum og hann spilar undir með sínum löngu bresku píanófingrum þegar við syngjum Hafið bláa hafið, lægið Lonnietturnar og Litlu fluguna.

bækur tifa léttum á það steina. Lítil fjóla grærði skríðu fó. Bláski liggur brotinn milli hleina.

Á þessum tíma eru á Flateyri fristihús og nokkrar fiskvinnslur. Í fristihúsinu vinnur heimafólk en líka ungt fólk frá Ástralíu, Nýja-Sjálandi, Suður-Afríku, Írlandi, Frakklandi og Svíþjóð. Þau búa í verbúðum og okkur finnst ungu konurnar í fristihúsinu vera svo miklar skvísur. Stundum eltu þær bæinn og reynum að læra af þeim ensku. Það kemur fyrir að það ball í félagsheimilinu og í þessu sama félagsheimili fara krakkarnir í þorpinu í danskennslu tvær vikur á ári. Danskennarin ekur landið þvert og endilangt með ferðarplötuspilara og kennir ungviðinu vals, polka og ræl.

Í þorpinu nóg af verslunum. Bakaríið, kaupfélagið, greipsbúð og allabúð. Svo eru tvær sjoppur, SO-sjoppan og vagnin. Sem í senn sjoppa, vítjulega og hamborgarastaður. Við mamma eigum reyndar ekki vítjótæki, en ég fæ stundum að horfa heima hjá öðrum. Þegar veðrið gott og vonir á tóranum gilli í land, gaman að rölta niður á höfn og fylgjast með honum leggjast að landi. Það eitthvað stórfenglegt við upplýstan togara sem siglir inn fjörðinn og leggst að bryggju. Sum skólasískinni mín fara þá niður á höfn með mæðrum sínum og sískinum til að taka á móti pöppum sínum. Pappi minn hins vegar í Reykjavík, þar sem að hljómsveitinans, Grafík, hefur gefið út sína þriðju og fjórðu plötu.

Árið er 1988 og ég er á 13. ári. Mamma hefur ákveðið að við flytjum aftur suður til Reykjavíkur í haust en við eigðum sumrinu fyrir vestan. Pappi byrjaður í tveimur nýjum hljómsveitum sem heita Sálinans Jónsmíns og Bítlavinafélagið. Án þess að ég láti á því bera þá verð ég smá montin inn í mér þegar ég heyri lög með honum í útvarpinu. Bítið hans pappa.

Tónlistin er pappa í blóð borin. Faðir hans og afi bjuggu báðir á Suðureyri við Sóandafjörð og voru vist líka báðir tveir skrambi góðir á harmonikur. Ég man ekki mikið eftir afa mínum á Sóanda en það lést hann fyrir aldur fram eftir að hafa veikst af MND sjúkdómnum. Á þessum árum fer ég stundum með pappa til Suðureyrar að heimsækja föðursystur hans og afasystur mína, Ingu Jónasar, eða bara Ingu Frænku eins og við kölluðum hann oftast. Inga er hress og heima hjá henni margt bleikt á litin. Inga Frænka á alltaf svampkökubotna í fristinum og hún reiðir fram rjómatertur á skotstundu þegar vonir á gestum. Það sem meira hún er líka trúbátor. Og hefur gefið út tvær kassettur sem heita Vinnukonugrippin 1 og Vinnukonugrippin 2. Inga semur sjálf lög og texta og þegar eitthvað stendur til í þorpinu, skellir hún sér út á gerfiblómaskreittar svalirnar og syngur fyrir þorpsbúa við aðalgötu Suðureyrar. Inga Jónasar samdi meðal annars þennan ljúfa óð til þorpsins síns og þorpsins hans pappa, Suðureyrar við Súandafjörð.

Það mætti segja að þetta lag, Litli fjörðurinn, sé eins konar þjóðsöngur suðureyrar við Súgandafjörð. Sama mætti segja næsta lag, sem kannski örlítið dramatískara, en fjallar líka fjöllin og fólkið. Þjóðsöngur Flateyrar eftir Óla Popp í flutningi fjallabræðra, gjörið þið svo vel.

Árið er 2013 og eins og svo oft áður ég komin heim til sumardvalar á Flateyri. Kvótinn löngu farinn og það sama má segja togarann Gilli, fiskvinnsluna Hjálm og kaupfélagið eins og það leggur sig. En vagninn enn á sínum stað og hefur nú breyst í veitingastað, pöpp og tónleikastað. Ég nýkomin heim til Íslands eftir mastersnám í skapandi heimildamyndagerð í Barcelona. Fráskilin í annað sinn og eins og alltaf þegar eitthvað bjátur á. Þá gott að fara heim í fjörðin og ráðfæra sig við fjallið Þorfinn. Ég bý með dætur mínum tveim fyrir ofan gömlu bókabúðina sem stendur við aðalgötuna en þar vinn ég á daginn. Það líf og fjör í Þorpinu því hér verið að taka upp kvikmynd. Tónlistamaðurinn Prins Pólo mættur á vagninn til þess að semja titillag myndarinnar Paris Norðursins.

Ég með ólæknandi flateyrar vírus og ég hef engan áhuga á að fá við honum lækningu. Flateyri og önundarfjörður hafa verið mín remedía í lífsins ólgu sjó. Þannig það bara og þannig verður það líklega áfram. Við skulum enda þennan þátt á lægi með sérstökum vini flateyrar og tíðum performer á vagni allra landsmanna. Sjálfum Herberti Guðmundssyni. Hei, ertu ein eftir erfiðan dag? Komdu þá til flateyrar, segi ég. En Herbert orðar þetta svo sem aðeins öðruvísi.

0: Herbert Guðmundsson söng síðasta lagið í Hljóðrás æviminnar. Þetta var annar þáttur af fimm í umsjón Helgu Rakelar Rafnsdóttur. Nú komið að kvöldsögunni. Það sagan Svörtu hestarnir eftir Tarjai Vessos í þýðingu Heimis Pálssonar. Ingrid Jónsdóttir les 17. lestur sögulok.
1: Það kemur sunnudagur eftir batavikuna. Hlýr, letilegu dagur og engin vaktinur. Ambrós lustar eins og á eyðimörk. Lísa situr með hendur í skauti, Leifur og Kalli eru úti. Þeir eru báðir þar sem Fríða og þarna þú, Lísa. Og við búin eignast barn og getur ekki komið. Þannig líkur Ambrós og lætur hugan reyka. Sunnudagurinn langur. Ambrós horfir á þessa rúðu sem titrar fyrir þungum vögnum. Í dag hún dauð. Hann sest við gluggan, vegurinn auður. Hádegi rekkur hann við. Þannig kemur hestur á framlýnslaðinu. Það skuggi, með farþega. Ketil Svensson ekur. Nú þeir beint fyrir utan. Skuggi. Kunnáttumann söga Ambrósar fer yfir skugga. Hann sýnist ekki hafa elst. Og svo þú, Ketil, sem færði að halda í tauminn. Langar síðdegi stundir, í rökkur byrjun stendur Lísa á fætur og segist alltaf hugað Kalla. Já, svarar hann upp að vegnum. Nokkru síðar heyrist dynur á veginum og hann verður að sjá. Það eru Skuggi og Ketill að koma heim aftur. Þeir hafa aldrei stansað á flá, hugsar Ambrós. Og nú hann einn og það kvöldar að. Allt í einu finnst honum hann lakari og hræðslan kemur. Hann ber höndinu upp að hálsinum. Hvað þetta? Hann fær verk. Nú kemur það víst aftur. Það vill hann ekki. Nei, hann finnur að hann vill það ekki. Hann verður að hugsa hestana og honum hlýnar. Hann verður að fá að sjá hestana áður nöllið lokið. Hann alklæddur og nú finnur hann hatt sinn. Og reikar út í hálgerðri vímu, verður að sjá hestana fyrst. Hann kemst niður stígan, stendur á hlaðinu. Það undarlegt að hafa himinin yfir sér þegar maður hefur verið svona lengi inni. Engin á ferli til að koma hlaupandi og drífa hann aftur inn. Svo reikar hann í átt að framnesi. Bærin stendur þarna á laðar með lauftrjám í garði og sterklegum húsum. Nú kemur húsbóndin enn einu sinni. Fá að sjá hestana, umlar hann, svo stynur hann. Eitthvað svo undarlega sárt. Það fer hann hörðum höndum. Hann finnur blóðbræði munninum, hann nálgast framnes. Vegurinn auður og framneslaðið slíktið sama. Ambrós kemst á leiðrenda, veit ekki af sér fyrir hann kominn. Og þá kemur hann hesthúsinu sem hann byggði sjálfur. Þannig eru dyrnar. Þegar hann tekur á og ætlar að opna, hefur hann ekki mátt til þess. Hann hefur notað allt sem hann átti. Hann hnígur niður. Og nú aftur blóð í munninum, svo mikið, mikið. Og svo hestarnir sem hann ætlaði að sjá og svo... segir hann hátt. Svo hátt og með svo mikið af sínu eigin tón í röddinni að einn hestana þarna inni þekkir hana og svarar. Það blíðan hann rökkvi. Nú kumrar hann. Ambrós liggur á grófu og berst Það eitthvað sem hann ætlaði að segja. Máski slitur á bæn en rökkvi yfirgnæfi það. Blandar inn í gælunni sinni. Þessu ávala og þannig sofnar Ambrós hinsta sinni. Tíundi kafli. Leifur og Fríða halda brúðkaup og flytjast að Hellnaskur. Viðarklætt húsið ómálað og furulykt í því. Fríða ber haminguna í augunum. Það einkennilegt að vera til. Leifur vinnur að jarðabótum. Hér eru 100.000 hluti sem gera þarf. Hann sáði eina akurspildu í vor. Það eru komnar upp fáeinar plöntur á strjálingi. Öll jörðin rýr. Fyrir kemur að Leifur tekur Fríði í faðminn, þétt og hlýlega, blautur að svita og svo segir hann þrákelkingslegur og hlær við. Hér getur verið óhult Fríða. Hér eignast ég aldrei nokkuð að spila frá mér. Lísa sest að sem bústýra hjá Hinriki á Ytranesi, í stað Fríðu. Hún sinnir verkum sínum og svo það ekkert meira. Kalli lagast ekki. Þegar hann sá Ambrós látin var eins og hann fengi nýtt áfall, enn hrættari. Komi Lísa nærri, hleypur hann og smegir sér burt. Nú þegar Fríða farin, ræður engin með Kalla. Hann leitar sífellt frá Ytranesi að Framnesi. Honum svarað að Fríða sé flutt, en hann trúir því ekki. Leitar og kallar og þrá spyr Hinrik Fríðu. Þangað til Hinrik verður argur og leiður og skilur við hann með ónótum. Hinrik ráðfæri sig við Lísu og svo fer hann að hellnaskur og segir að Kalli get ekki verið án Fríðu. Flyttan þá til okkar, segir Fríða glöð og horfir á Leif. Já, ef þú vilt, segir Leifur. Það verður á þig sem kemur meiri vinna við það. Ég sæk hann strax. Á leiðinni spyr Hinrik dóttur sína enn einu sinni hvernig hún kunni við sig. Hvort hún sjáu nú eftir þessu. Nei, segir Fríða. Og þar að auki og seint að vera með eftir sjá. Það vegu tilbaka, það veistu. Já, en bara án Leifs, svarar dótturinn. Honum verður ekki þokað, segir hún. Hálfvegis glöð og hálfvegis hrædd. Kalli hleypur á móti þeim og andlit hans ljómar. Hvar hefur verið? Hvert ætlaru? Hann hleður spurningunum upp. Viltu koma með mér? Spyr Fríða. Þá förum við til Leifs og verðum hjá honum. Já, Kalli vill það. Ellefti kafli. Þá kemur bjartíðin. Hann gengur beint í stofu á Framnesi. Menn þykjast þekkjan en kom honum ekki fyrir sig. Jú, það þá bjartíðin, en ekki flakkarinn sem þau þekkja. Þetta líklega sá sem Lísa þekkti. Lísa rædd, fjötruð, bara að hann vildi fara. Bara að hann vildi fara. Þessi stað fara Hinrik og hinir út, þeimnir. Í haust kem ég aftur og sæki þig, segi bjartíðin, til að nota tækifæri til að segja það mikilvægasta. Nú ég búin að koma undir með fótunum. Ég vil ekki fara með þér, stamar hún. Jú, það viltu. Þegar ég kem í haust, þá viltu það. Hún fölnar, svo roðnar hún. Lít hún upp, mætur hún augum hans og þau hafa alltaf verið falleg. Ertu að hugsa að ég hef verið ræfill og slagsmála hundur? Hún svarar ekki. Bendur honum aðeins að fara. Ég hef ekki heldur gleymt að ég hagaði mér eins og ræfill, segir hann og kemur til hennar. Þú verður að fara héðan, segir hún. Já, en farðu héðan. Hann gengur til dyra, snýsir þar og segir eins og hann byrjaði. Í vetur kem ég aftur og þá myndu vilja. Nú það orðið á seint, vinur. Þú er ekki gleymt mér. Það tókst þér ekki að dylja. Og svo réðist þú á hann eins og villidýr. Þetta fær hann framan í sig og hann hopar, stynur lágt og biðst vægðar. Því hef ég ekki gleymt. Hann fitlar við klinguna og á förum. Lísa segir hætt. Ég lifi til að vinna Kalla aftur. Það það eina núna. Hann farinn. Lísa stendur eftir og dregur djúft andan. Tólti kafli. Sumari líður eins og öll önnur sumur, skiptast á skin og skúrir. Á Framnesi glimja sláttuvélar og á Ytranesi slíktið sama. Á hellnaskur eru líka annir, en þar eru hvorki hestar, né vélar, né heldur sléttur að beita þeim á. Leifur slær með orfi og ljá og ber heim á bakinu. Þar er fríða, svo brún, að undur eru. Ég geti getið þið lifandi, þú ert svo brún og sælleg, segir hann. Aðra tíma blæs af norðri. Kalli ráfara eftir fríðu, sækir vatn fyrir hana og ber inn við, svo brosir hann til hennar. Hann á góða daga meðan þeir vara. Svo allt í einu verður hann skjarr og hverfur. Þau finna hann bak við þúfu, hann stari beint fram fyrir sig. Hvers vegna yngrir hestar hérna? Spyr hann stundum. Mjög enga þörf fyrir þá, hvað ættu við að gera með þá? Spyr Leifur og hlær biturt. Ég vil fara framnesi, þar sem allt fullt af hestum. Fríða, við viljum fara framnesi. Fríðu tekst oftast að róan. Og akrarnir fara þroskast. Bráttur uppskýra í húsi og lúin bök en hugaró. Kvöldin koma og gullt lauf á stofnum, loks eldhaf af gullnu og rauðu og riðbrúnu og rím á túnum á mótnana eftir skarpar frostnætur. Það vetrar, Lísa býður eftir Kalla, en hann áfram á hellnaskur. En allt í einu heimtar hann að fara til hestana, á ný. Annars hefur verið hljótt það. Hvað eigum að gera þangað, spyr Fríða ráðalaus. Nú en að sjá hestana, en við höfum ekki tíma. Þannig hefur það gengið alla morguninn. Leifur kemur heim af skóginum í mat, hann vinnur við skóarhögg rétt hjá, hann kemur með kvoðu handa Fríðu og Kalla. Þetta eru gjafirnar á hellnaskur, segir hann. Við ætlum að framnesi, segir Kalli, og svo fer hann óbeðin eftir vatni og eldi við. Já, ég held ég fari með hann í kvöld. Að sjá hvort það segir nokkuð. Leifur svarar að hann vilji heldur hvíla sig. Fríða hefði líka þurft að hvíla sig, en þegar Kalli kemur aftur inn með fötuna, ákveður hún það. Í kvöld förum við að framnesi, drengur, og skoðum þessa skelfilegu hesta. Já, segir Kalli. Það fara að skyggja þegar þau renna sér gegnum skógin. Kalli á líka skíðu og getur rennt sér, þó hann detti oftar en Fríða. Inn í skóginum dimmt, svo opnast hann og sjá, þarna niðri á flatanum framnes og lýsir af því. Rétt handan við lýsir frá Ytranesi. Þetta eru tvö stórbýli. Kalli og Fríða staðnamast í skóajaðrinum og horfa. Hann að framnesi og hún að Ytranesi. Þau komi hlaðið á framnesi og Fríða fer inn og ber upp erindi. Sveinsson bregði fljótt við og finnur lukt. Já, Kalli skal fá að sjá hestana, því máttu treysta. Lísa á Ytranesi, en Fríða þorir ekki að fara með Kalla þangað. Þessu sinni verður að næja skoða hestana. Við sleppum þeim á hlaðið, segir Ketill. Ég man að Kalli hafði svo gaman að því einu sinni. Falur kemur líka. Allir vilja þeir gjarnan gera Kalla eitthvað til skemmtunar. Hann kominn til að skoða hestana. Þeir náu í fleiri luktir, svo hægt sé að lýsa allt hlaðið. Nú skaltu fá að sjá fjörkalli, segja þeir brosandi. Kalli og Fríða standa á varinhellunni, Svensson á bakvið með lukt. Ketill og Falur er í hestúsinu. Einn af öðrum koma fjörmenningarnir út, aktía og beislislausir, frjálsir. Þeir reisa höfuðið og undrast. Ketill stendur í hestústyrunum með sína lukt, falur og aðra hlið. Það mynda stór þríetningur til að dansa á milli ljósanna. Augu Kalla gljá að lífi. Rökkvi, rópar hann. Blakkur, þeir þekkja röddina. Stökkviði, rópar Kalli til þeirra. Þeim verður ljóst að þeir eru alveg frjálsir og geta gert það sem þeim sýnist. Þeir róta í snjónum og hnusa, frísa, og þá slær krummi hátt með afturfótunum og skokkar á stað. Skuggi á eftir, brátt allir. Einn fleygir sér í snjóin, veltir sér, stendur upp aftur, hristir sig, slæst í hópin, svört skriða í ljósringnum. Það er eins og þið skilji hvað mér að ræða og þeir eiga skemmt að kalla. Honum sem á svo góðar hendur og komin til þess eins erindis og var núr hellnaskur að fá að sjá þá. Á daginn undrast þeir fjarveru húsbændana. Víf farin, Ambrós og Leifur og allir. En í kvöld stendur Kalli hér. Rökkvi kemur til hans, rétti fram snoppuna, stekku svo er hingin aftur. Þeir stefna út úr birtunni, út yfir dimma skablana. Nei, hó, þeir snúa heim. Þetta eins og töfraspil. Þrjáru daufa luktir og stórar svartar skepnu sem dansa í skímunni og þyrla upp hvítri mjöll og frísa og slá saman skeifum og sveifla faxinu eins og slitin keðja. Gaman, Kalli? Spyr Sveinsson sjálfur hrifin. Kalli gleðst hjálpa lust. Já, segir hann. 13. kafli Síðan eins og hann sé að hlúa sárum sínum. Vikurnar renna framhjá í hljóðri lest í hellnaskur. Og Kalli hugsar aldrei það. Hann sækir vatn og við, kafar fannir eða fer með leyfi á skíðum þanga sem höggið Þeir sýsla hvorfi sitt. Leyfi leggur að velli stór tré, vinnur svo að bógar af honum svitin. Verður kvassmæltur ef Kalli flækist fyrir, en fljótur að gera gott úr því aftur. Kalli safnar kvoðu og brýtur þurra greinar undir kaffiketilinn. Þarna eru þeir hálfa eða heila daga, eftir því hve langt þarf að fara. Alltaf þytur kringum þá. Svo hverfa þeir heim til Fríðu. Fríða hefur verið einmana og þyst eftir félagskap. Á morgun verður að vera hjá mér, Kalli. Já, það vill hann gerna. Verðan sjúkur svo að Fríða finna hann stjarfan á húsapaki, verður nú að fleyja frá sér verkinu og taka skíðin og kalla eins glöð og hún getur. Ég að fara fram nessi, viltu koma með Kalli? Hann kemur til sjálfsins, deplar augum og leitar upp í skíðin sín. Þegar þau koma niður eftir, byrja þau Sveinsson að sína þeim hestana sína. Það allt og sumt. Stöku sinnum kefur Leifur heim og hvíli skuggi yfir honum. Þá hefur verið óvenju erfitt á skóginum. Vina hann sér það, áður hann opnar munn og leita þegar að einhverjum ráðum. Grípur máski aðeins höndans. Ertu svona þreyttur? Hugsa ekki það. Þú ert þreytt sjálf, segir hann og andar djúft. Vitleysan í þér. Þú yðrast líka. Þá sleppur hún honum. Yðrast þú? Já. Og þú líka, segi ég. Hugsaðum, á hverju við höfum byrjað. Og þú mátt vita að það ekki hálft ár til gamans. Fríða gæti þess að nefna ekki aðra leið, því það hefur henni læst. Hún svara þess í stað, ég má þá líklega að segja að ég yðrast ekki. Nú spilum við þetta spil, þú og ég. Hann verður nær alltaf rólegur og hress aftur. Vildurðu heldur að það væri bara hálft ár til gamans? Hún oflítið óstyrk þegar hún spyr, því stundum leggst á þungt á hana, að þetta eigi að vara eilíf, alla ævina. Og hún stappar stálinu í hann og sig með þvílíkum spurningum. Öðru hvoru berast fáin orð langt að, frá víf. Hér spunnið minni net sem ég sé ekki. Finn bara að ég í því. Ég ávist miklu betri en mér finnst. Með kveðju til þín og Leifs og Kalla og Skugga og allra hinna. En Kalli að gróa sára sinna. Það svo mikill þytur í hellnaskur, eins og þessi voldugi skógur standi hjá manni og andi og hendur Fríðu eru góðar. Frammi fyrir henni getur hann staðið óhultur og opin. Hún faðmar hann með ómeðvitaðri móður tilfinningu og öðru hvoru vitja þau bensku heimiljana neyr á flatanum við ána. Þar virðist allt svo rúmt og stórt núna. Einn daginn Leifunir í sveit og Fríða eitthvað að sýsla svo hún vannrækir Kalla og Kalli lengur á eigin snærum með mantir. Hann tekur skíðin sín og rennir sér smá brekkur í skóajaðrinum. Þannig líða einir tveir tímar og Kalli hugsan margt. Þá allt í einu kemur það yfir hann eins og stormsveipur. Mamma. Nú loksins brausta fram. Hann verður að komast til hennar. Ekkert annað en þetta. Hann verður að komast til mömmu. Hann skelfur. Fugl rekur upp hljóðin í skóginum og svo langt í burtu að honum heyrist að vera mamma sem kallar. Hann veit ekki hvað hefur gerst. Hann bara eins og sprek í straumi að því hann verður að komast til mömmu. Hann rennir sér milli trjána og litlu skíðunum sem hann vaxin upp úr. Hann ætlar að framnesi. Hann ratar ekki og gengur í ring. Loks kemur Leifur og finnur hann. Kalli uppgefin og andar ótt. Já, ég verð að komast til mömmu og svo... Leifur tekur þétt í hönd hans. Komdu með mér. Leifur er skjálfentur. Hvað hefur komið fyrir þig, Kalli? Ég verð að komast til mömmu núna. Þeir koma að hellnaskur. Fríða fæ líka að sjá hvað Kalli viltur. Við förum til mömmu, segir Fríða. Heyrurðu það, við förum. Þá verður það strax léttara. Hann róast og getur beðið stundakorn eins og þau beðið hann. Við förum snemmi fyrir ammálið. Við verðum bara ganga frá öllu. Heldur þú getur beðið þangað til að morgun? Já, segir Kalli og maður til að setjast kyrt þó ferðin tóiðan til sín. Lísu hittnar þegar Leifur byrtist í dyrunum. Ert þetta þú? Hvað komið með Kalla? Hún þýtur fram. Já, hann verður að komast til þín, segir hann. Það var engin Fríður, segir Leifur, og gerir málið einfalt og hversdagslegt. Er hann hér? Þá hann þar. Og svo það svo einfalt, og þó ekki þannig að nokkuð verði sagt. Hann bara horfir á hana og lítur ekki undan. Það koma viprur í andlitið, eins og hann alltaf reka upp hátt og langdreið óp. Hann gengur til hennar og hún heldur niður í sér andanum. Já, hann getur það. Hann getur staði jafn óhultur frammi fyrir henni og Fríðu. Hann leifir mömmu að taka báðar hendur og allan strákin fyrst hún vill. Svo lítur hann kringum sig eftir öllu þessu sem eru fyllt honum og kvalið hann og hrópað í eyrunum. Það ekki hér. Hann heldur bara í hönd mömmu. Þá svífur líka burt og hún hafi gert nokkuð illt eins og reykur út í góluna. Hann verður eftir hjá Lísu en Leifur stefnur upp yfir, upp að hellnaskur, frá Ytranesi og Framnesi og öllum hestunum, heim til Fríðu sem líka á að verða móðir.
0: Þetta var kvöldsagan Svörtu hestarnir eftir Tarjai Vesos í þýðingu Heimis Pálssonar. Ingrid Jónsdóttir las 17. og síðasta lestur. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
2: Fréttastofa RÚV, Guðmundur Atli Hlynsson segir fréttir. Hvalfjarðargöngum var lokað hríð í kvöld vegna bíls sem kviknaði í. Engin slys urðu á fólki vegna eldsins. Bíllinn var staddur Akranes megin í hvalfjarðargöngunum og þar á leiðandi á starfsvæði slökkviliðs Akranes og Hvalfjarðarsveitar. Jens Heiðar Ragnarsson, slökkviliðsstjóri, segir útkall vegna eldsins hafa borist klukkan 19.06. Á meðan dælubíll var á leið á vettvang tókst fólki í hvalfjarðargöngum að slökkva í eldinum. Slökkviliðsstjórinn segir enga hættu hafa verið á ferð. Slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu sendi einni dælubíl og sjúkrabíl á vettvang samkvæmt við bræðs áætlun. Báðir bílar voru þó afturkallaðir eftir að í ljós koma búið væri að slökkva eldin. Sjónvarpsstöðin ABC kærði fjarskiptastofnun Bandaríkjanna, FCC, í dag. Í kærunni er stofnuninni gefið að sök að hafa að undirlagi Donald Trumps forseta, hótaða afturkalla útsendingarleyfi stöðvarinnar vegna ósættis við efnistök í dagskrá. FCC krafði ABC, sem í eigu Disney samsteypunar, að endurnýja leyfi sín fyrr en til stóð. Trump hefur margoft tjáð reiði sína í garð ABC, meðal annars vegna grínþáttar Jimmy Kimmel, sem var tekin af dagskráðli skamms tíma. Sjómarstöðin segir tilgang FCC skýran að reyna að refsa fjölmiðlum sem neita að beigja sig undir kröfur Trump stjórnarinnar. ABC og Disney báðu dómstólnum að gefa út nálgunarbann sem myndi komið veg fyrir að stofnunin geti gripið til aðgerða gegn útsendingarleyfum sjónvarstöðvarinnar. Þau áttu ekki að endurnýja fyrir 2028. Og réttarhöld í máli fjögurra ríkja bandaríkjanna gegn Meta hófust í Oakland í Kaliforníu í dag. Meta rekur samfélagsmiðlana Facebook og Instagram sem hafa yfir 3 milljarða notenda á heimsvísu. Fyrirtæki sakað að hafa vísvitandi gert börn háð samfélagsmiðlunum og ekki gert neitt til að koma í veg fyrir það, til að auka tekjurnar. Málið ekki fyrir hönd 29 ríkja, sem yfir helmingur ríkja bandaríkjana. Þau krefjast milljarða dollara í skaðabætur, auk breytinga á því hvernig miðlarnir starfa. Til dæmis innleiðingu takmarkana á hve lengi ungmenni geta verið á samfélagsmiðlunum hverju sinni. Þetta stærsta skaðabótamál á sviði neytendamála í sögu Bandaríkjanna. Megan O'Neill, saksóknari í Kaliforníu, sagði fyrir dómstólum í dag að Meta hafi misnotað það hvernig hugar barna virka. Viðskiptamódel fyrirtækisins gangi út á að gera notendur háða samfélagsmiðlum, halda þeim eins lengi og hægtir og safna gögnum þá. Búist við því að Mark Zuckerberg, stofnandi Meta og Facebook, verði meðal vitna í málinu. Fyrirtækið hafnar alfarið ásökununum. Fréttalestri lokið.
0: Útvarp Reykjavík. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregni les Salome Jórunn Bernarsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Á höfuðborgarsvæðinu, hægvestlæg átt, skýjað og þokuloft á köflum, hiti 10-15 stig yfir daginn. Suðurland, vestlæg að breytileg átt 3-8, lengst að bjartviðri eða skýjað með köflum og hiti 11-17 stig að deginum. Faxaflói, vestlæg átt 3-8 og létt skýjað en sumstar þokuloft við ströndina, hiti 11-16 stig yfir daginn. Breiðafjörður og Vestfjörður. Vestlægaða breytilega átt, 3-8 og bjart með köflum, en sumstar þokuloft, engum við ströndina. Hiti 10-16 stig. Strandir og Norðurland vestra. Hæg vestlægaða breytilega átt og létt skýða mestu, en allvíða þokuloft við sjáasíðuna. Hiti 8-15 stig, svalast í þokuloftinu. Norðurland eystra og Austurland að glettingi. Hæg breytilega átt og yfirleitt létt skýð, en líkur á þokubökkum við sjáasíðuna. Hiti 8-17 stig, hlýjast inn til landsins. Austfirðir, breytilega átt, 3-8 og létt skýð að mestu. Hiti 8-15 stig. Suðausturland, breytilega átt, 3-8, skýð að mestu en bjartara á morgun. Hiti 9-15 stig. Miðhálendið, breytilega átt, 3-10 og yfirleitt létt skýð, en skýja vestan til annað kvöld. Hiti 8-17 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á fimmtudag vestlægaða breytilega átt, yfirleitt hæg og víða bjartviðri, en skýja vestalands og úrkomi lítið. Hiti yfirleitt 10-17 stig yfir daginn. Á föstudag, suðvestlæg átt, 3-10 metrar á sekundu og dálítil væta á vestanverðu landinu, en annars skýja með köflum. Hiti 10-18 stig hlýjast fyrir austan. Á laugardag, suðvestanátt og víða rigning vestan til, en annars skýjað og úrkomi lítið. Hiti breytist lítið. Á sunnudag, útlit fyrir sunnanátt með rigningu, en úrkomi lítið norðaustan og austanlands, áfram hlýtt í veðri. Á mánudag og þriðjudag, útlit fyrir breytilega átt, en sunnan kalda austast. Rigning eða skúrir í flestum landshlutum, en áfram úrkomi lítið norðaustan til. Hiti breytist lítið. Næst verða veðurfregnir lesnar frá Veðurstofu klukkan 3:05 í nótt, en veðurspáin lesin með fréttum á miðnætti. Verði sæl.

Útvarp Reykjavík. Nú endurflytjum við sumarmál frá því morgun. Arnhildur Haldunardóttir og Hulda Geirsdóttir stýra þættinum.

0: Sæl, það miðvikudag, nei afsaki, það þriðjudagur, það bara þriðjudagur.
1: Þú ert alltaf undan þinni samtíð,
0: Þarfildur. Ég ekki mjög langt á undan minni samtíð, en ég örlítið undan. Þriðjudagurinn 18. ágúst og við erum hér saminaðar Arnhildur Hálfdanardóttir og Hulda Geirs.
1: Já, létt inn á skipting í dag. Ég fæ að leysa að Guðrún og Gunnarsdóttur af í
0: þetta dag. Skipti.
1: Þennan eina dag, en gaman að koma aftur og alltaf gaman að vera hérna með í sumarmálum. Og það er þriðjudagur og við höfum fengið bæjarperlur á þriðjudögum og í bæjarperlum vikunar er ferðinni heitið á Eyrarbakka. Þar er rætt við Lindu Ástísardóttur, hún er sérfræðingur hjá Byggðasafni Ánesinga og svo kemur Hinrik Völer við í þremur sýningarhúsum, safnsins húsinu, kirkjubæði og sjómunasafninu og við heyrum af þessu öllu saman, heyja sögu Eyrarbakka og samgöngunum í Árnessýslu áður en að stórfljótin voru brúið og ýmislegt fleira og eins og ég nefndi, það er hann Hinrik Völer sem að sendur okkur bæjarperlunar og þetta er í næst síðasta sinn. Það hefur verið mjög skemmtilegar hjá hann í sumar.
0: Fróðlegar og skemmtilegar, algjör og perlur. En það eru fleiri perlur í þessum þætti, við ætlum að ræða 16. þáttaröðuna með okkar augum sem að fer í loftið á morgun. Magnús Orri Arnarsson og Elva Björg Gunnarsdóttir eru meðal umsuna fólks og dagskrárgerðar fólks í þessari sívinsælu og margvelunuðu sjónvarpsþáttaröð. Þau ætla að koma hingað eftir og segja okkur frá því hvað verður á dagskránni þessari nýjustu þáttaröð.
1: Já, ég laka til, þetta eru mínir uppáhaldsþættir í íslensku sjónvarpi.
0: Já, ég held að séu margir sammálaðir það. Það er alveg einstaklega góðir, fróðlegir þættir.
1: Já, og svo er það fulldagsins. Við ætlum að þetta geta að missa hann eitt útrókur hver hann er, en förum í það hér eftir eins og eitt lag. Og við byrjum í dag á því að heyra í sextett Ólafs Gauks sem að flytur lag Oddgeirs Kristjánssonar við texta Ása í bæ. Þetta lag heitir Vorvísa en er nú svona oftast þekkt undir nafninu Ég heiti, ég heyri vorið.
0: Já.

0: Dásamlegt er það, sextett Ólafs Gauks þarna og lagið ég heiti Heyri vorið. Að ég alveg búin að festa það í mér að ég heiti vorið.
1: Ég heiti vorið, já.
0: Nei, nei.
1: Það áhugavert.
0: Þetta morvísa.
1: Svo já.
0: Og eftir Oddgeir Kristjánsson við texta Ásæpa í þetta eyjalag eins og svo mörgunur góð.
1: Ertu að reyna að tegja á sumrinum með því að verða vorlag svona þegar sumur myndu vilja meina að veri aðeins farið að hausta?
0: Já, sko mér hefur reynda fundist núna undanfari bara eiginlega bestu daga sumar sem sér í höfuborginni verið í boði. Já. Þannig að ég kvart ekki. En það komið að ég að tala fugl dagsins sem að er að þessu sinni meðalstór fugl. Hann er 450 grömm.
1: Og mér langaði að nefna fræðiheitið. Veit ég hvort við viljum fara beint í að segja hvert það er fuglafræðingar og latnesku áhuga menn myndu auðvitað kveikja strax. En þetta er svona það sem að bæði þessi tvö heiti eru eins. Og það eru þá fleiri svona fuglar eins og til dæmis jaðrakan, sem er límosa. Og svo er straumundin sem að við töluðum nú um daginn sem er þarna histrionikus.
0: Já. Já, þetta er svona tvö heiti eins, hvort á eftir öðru.
1: Já, mér langar að segja að þetta sé eitthvað svona ættkvísli mannikjálúka og tegund eða eitthvað þannig.
0: Já.
1: En þetta er pínu villandi heiti.
0: Já,
1: það er eiginlega þannig. Við vitum sko okkar allra besti fugl lundin.
0: Já, við töluðum með mannum daginn líka.
1: Og ensku þá er hann Puffin.
0: Mm-hmm.
1: Og þessi fugl heitir Puffinus.
0: Þetta er mjög villandi og ef við værum ekki búin að tala lundan gætu ykkurir haldið að þetta væri
1: lundin.
0: Já,
1: já
0: en svona það er ekki alveg þannig. En þetta er fugl sem er 30-38 cm stærð og 450 grömm eins og ég nefndi og vænkafið er þetta á bylnu svona 76-89 cm þannig að þetta er meðal fugl að stærð.
1: Meðal fugl, hann verpir bara einu eggi og liggur á því heila 52 daga vanda sig við það.
0: Það þarf að hafa fyrir þessu.
1: Með ungana í 70 daga, þannig að þetta er bara góð samvera sem að þeir fá með foreldrinum og goggurinn, hann er mjór dökkur krókbóin í endan með stuttum nasa pípum, en það er þessi fugl af ættbálki pípunasa.
0: Já.
1: Mentalegur eitthvað með það að gera og fæturnir eru samt bleikir, sko, þeir eru ekki dökk gráir, en svolítið bleikir með grábláum yrjum.
0: Þetta er mjög skrautlegt.
1: Já.
0: Þetta er farfugl.
1: Já.
0: Og verpir eingöngu á einum stað á Íslandi.
1: Nú.
0: Já.
1: Þetta er það Vestmannaeyjar eða?
0: Já.
1: Að sjálfsögðu.
0: Já, já. Þetta er samt ekki lundin.
1: Ekki lundin.
0: Enda verpir hann ekki bara í Vestmannaeyjum þó hann sé tengdur þeim stað órjúfanlegum böndum.
1: En það verpir líka á öðrum löndum.
0: Já.
1: Bretaníu, Skaga, Færeyjum, líka Asóreyjum.
0: Já.
1: Madeira.
0: Einmitt.
1: Þetta er ferðamanna staðir. Kanaríeyjum. Það er þetta rekast án þar.
0: Já. En þetta eru 7000 varp pör í stofninum og þessi fugl sérst víða við suður og suðvesturland frá vori og fram á haust en vetrastöðarnar eru við strendur suður Ameríku undan ströndum sunnanverðarar Brasilíu, Paraguay og Argentínu.
1: Já, og þetta er hópfugl og eru oft að koma í vörpin að næturlagi, safnast í stóra hópa síðdegis nærri varpstöðunum og svo flýgur lágt yfir haffletinum og veltir sér svona, þegar maður sér svona hóp í einhverju fjarlægð eða úr einhverju fjarlægð þá er eins og hann sér svona annarkort svartur eða hvítur og það er vegna þess að fuglina hvítur á bringu en svartur á baki þannig að þeir eru svona svo eitthvað að flettiskyldi geta bara svona með flugfimir fuglar.
0: Já. Eigum við að hérna heyra hljóðið ef ég henda mér í það hérna og sjá hvernig það kemur út.
1: Kemur svona dóvart. Sko það talaði með myndi hún sé hún, hann
0: fuglin
1: þögur nema á varpstöðum heyrast óp, skrækir og vein og það er kannski svona ástæða þess að franskir sæfarendur farendur kölluðu þessa fugla amstamne eða sálir fordæmdra og þýskir teufelsfugl eða djöflafugla.
0: Jaha.
1: Við vildi ekki sjá þetta nálægt nálægt skipunum, en það kannski gott að þessi fugl ekkert fyrir að elta skip, þannig að...
0: Nei, þá hafa þær sloppið ágætlega við það, en þetta kemur fram í bókinni góðu.
1: Þetta kemur fram í okkur góðu bók, sko.
0: Hérna, með fuglana og þjótrúna.
1: Já. Og, en. Já, alls konar sögur, það alveg eftir ýms og greisast hér, sko.
0: Já.
1: Og yfirleitt eitthvað ógulega neikvætt.
0: Já, það sennilega tengt þessu hljóði sem svolítið svona aggressíft og en þessi fugl hann tekur æti bæði fljúandi og á sundi og borðar til dæmis fisk eins og sandsíli og síld og smokkfisk og kafar grundr á yfirborði eða stingur sér úr lítilli hæð.
1: Og hefur minkan ætið hans eins og annara sjófugla með samdrætti í sandsíla stofninu.
0: Já. Ertu að verða að koma með þetta?
1: Já, ég bara dotti núna í bókina, sko, þetta sem var spennandi hérna, eitthvað en brennunjál sögu, það sem að þeir eru kallaði hrafnar með játnklær.
0: Já.
1: Kannski eitthvað með þessa yrjóttu lappir, blá yrjóttu lappir.
0: Já.
1: En allavega, það eru tengdar þessum myrkra öflum, órjúvanlegum böndum, bara í flestum sögum.
0: Já.
1: Úr ógnar krákur einhverjar.
0: Já.
1: En já, vilt þú segja það?
0: Ég ætla að fara í þetta, mér finnst nafnið nefnilega svolítið flott.
1: Mjög skemmtilegt.
0: Mjög skemmtilegt nafn, því að fugl dagsins í dag er skrofa.
1: Það er skrofan. Puffinus, puffinus.

0: Raining windows.
1: Já, þarna var sungið glugga þvottamanninn, The Window Cleaner. Þetta var George Formby sem söng lagið eftir Cliff og Gifford. En það komið að ég að spjalla við góða gesti sem eru sest hérna hjá okkur.
2: Já, þau eru komið til okkar Magnús Orri Arnarsson og Elva Björg Gunnarsdóttir sem eru meðal umsjónarfólks og dagskrárgerðarfólks í þátturöðinni með okkar augum. Velkomin í sumarmál.
3: Takk fyrir.
4: Herðu, takk kærlega fyrir.
1: Við erum svo spenntar hérna vegna þess að það bara kemur í ljós að við fórum að spjalla saman að þetta er eiginlega uppáhalds þátturinn okkar beggja í íslensku sjónvarpi og það er kannski vegna þess að hann er svo fjölbreyttur og skemmtilegur og þið hafi verið með þetta svona bæði fasta liði og síðan ýmislegt annað og hvernig verður þáttaröðun í ári, er eitthvað nýtt
2: eða... Stóra breytingar framundan eða haldið í gamla?
4: Við höldum svolítið mikið í gamla farið, sko, en við vorum að hérna með smakkið í þáttunum.
1: Já.
4: Fengum kokkalansliði til þess að elda onni okkur.
2: Jæja.
3: Það eitthvað nýtt.
1: Já.
3: Eitthvað sem við höfum ekki prófað áður og það líka svo gaman að þeir sáu tækifærin fyrir að þeir geta fengið tækifæri til að koma og vera með í þáttunum. Já. Það voru þeir sem báðu okkur að koma og vera.
1: Já.
3: Og þannig að við tókum upp magna efni þar og hlökkum til að sína það núna í fyrsta þættinum á morgun.
1: Já.
2: Það er spennandi.
1: Smakkið er nú með vinsælli liðum í þessum þætti.
4: Jú, jú.
1: Og þið Katrín hafi farið á kostum þetta í þessum lið og þú ert svolítið svona íta viðinni, hún ekki ekkur.
2: Ég þótt miklu jákvæður.
4: Ég er að reyna að kenna henni á borðinni, kenna henni á borða almennlegan

0: og allt þetta fólk á bakvið tjöldin og allt það. Þannig ég lítið á þetta sem bara stórt tækifæra að taka viðtal við þetta magnaða fólk og svo ánar að þeir vilja líka koma í þáttun til okkar.
1: Já.
0: Og eins og við erum svo rosla ánar að leifa að viðmælendur okkar sýni okkar áhuga. Þannig að ef við fengum ekki viðmælendur þá væri engin þáttu til.
2: Segja bara allir já eða þurfið ofta að hafa fyrir því að samfæra fólk að koma í viðtal.
0: Sko, það er alveg hún prótestir, hún Elín Sveinsdóttir og Sigmund Erni sem sjáum svona að stjórna stjórna ferlinu og öllu því tökuferlinu. Mm-hmm. Þannig að það er alveg svona hún sem sérum að hringja út og spyrja og það sem ég hef heyrt þá er alveg flestu bara jákvæðir í að koma og allt það en það er samt alveg stundum eins og með kannski mikið tónlistafólki sem er kannski mikið að túra og svona
1: já,
0: þannig að það er kannski upptekið og svona en það er alltaf gaman að fá nýtt fólk og við vonum bara til að fá hellingar nýja fólki en næstu serið með við erum búið til nýja serið.
1: Já, Elva þið eru duglega að prófa alls konar nýja hluti í sem jú, þáttum. Jú. Er eitthvað svona spennandi sem þið megi segja frá núna í nýju seriðinu sem þið eru gerit?
3: Fórum í heimsóknir nú að Sirius.
0: Já, til dæmis.
3: Það var mjög gaman.
0: Það var mjög gaman.
3: Já, og svo bara fórum allir til Akureyrar í hótelgistingu.
0: Það er svona þema í þáttunum. Nefnilega Andri Freyr sem er í þáttunum með okkur. Mm-hmm. Hann sér að segja svona að skipulegja hótelferðirnar okkar.
3: Já.
0: Og það er alltaf ein hótelferð í hverju einustu seríu.
1: Já.
0: Og við höfum farið til Vestmanneyja, við höfum farið til
3: Stykkishólms,
0: Húsavíkur og Akureyrar
3: og Egilsstaði.
0: Og alla þessa staði og sá gistum við svona á hóteli kannski í eina, tvær nætur mm-hmm. og erum þá að taka upp á meðan og alltaf sílandi.
3: Og hann er alltaf svo spenntur fyrir hótelgistingunni. Hann talar, hann talar um hótelgistinguna sko á árinu áður en við förum.
1: Já, þannig að hann er kannski
2: hápunktur. En er þetta mikla tarnir í að taka upp? Er þetta bara svona, bara frá móti til kvölds þegar þið eruð að leggja draugina?
0: Þetta er mjög góð spurning. Nafnilega hjá mér, nafnilega ég er náttúrulega að sé um að síðan samfélagsmeilina og ég er að taka upp og klippa og þannig að það er rosalega mikil vinna þar en sko hefðbundum vinna þetta hjá okkur öllum eða kannski frá svona 9 til kannski 6 um kvöldið
3: já.
0: En þegar það er komið þá fer ég náttúrulega upp á skrifstöðu til hann Steina sem er Steingrim Jón Þórðarson sem er yfir tökumarun okkar og þar seti ég að tölvuna hans allt myndefni og svo fer ég á skrifstofuna mína og vinn þar og ég er alveg að vinna alveg langt fram eftir kvöldi
2: já,
0: og svo
2: kannski þetta er alveg brjálu törn
0: sko.
3: Hann mætir mjög þreyttur í tökudagana þegar við erum sko daginn eftir við erum alltaf tveisverju viku hann mætir alltaf mjög þreyttur
0: ég man eftir þegar náði þessi mynda með svofundu á bakkarameistaranum það var mjög fyndi
3: okkur finnst það voðulega gaman að taka myndir á honum svofandi
1: fólk og dagskrárgerðar fólk mm-hmm. þekktust þið eitthvað fyrir eða bara hafið þið orðið vinnir í þessari vinnu?
3: Við þekktumst nefnilega fyrir.
0: Já, við alveg höfum þekkt fyrir.
3: Sko. Við vorum nefnilega upp í Gerplu, sko.
0: Ég er sko gamal fimmleika maður.
1: Já.
2: Þeir eru bæði fimmleika
3: maður. Ég æfi ennþá.
1: Já.
0: En svo er náttúrulega með hópin, við fengum svona eða kynnast þeim bara svona hægt og rólega. En ég kynntist þeim náttúrulega þegar ég var að keppa á mínu fyrstu heimsleikum, Special Olympics í fimmleikum í
3: já.
0: Abu Dhabi og Dubai. Það fekk ég að kynnast henni Stásu og
3: Katrínu.
0: Og svo bara fekk maður að kynnast hópnum. En ég náttúrulega var alveg smá þekktur áður en ég byrjaði í þáttunum. Ég náttúrulega hef mikið að vera að vinna fyrir íþjóttarhefinguna, íþjóttarsamband fallara og Special Olympics
1: einmitt.
0: Og hef verið að taka upp svona alls konar kynningarefni fyrir þá og hefur verið að gera það enn í mörg ár
2: og kvikmyndagerð líka
0: kvikmyndagerð, ég hef ég framlýndi heimildamynd í fyrra
2: já.
0: Sem heitir Sigur fyrir sjálfsmyndina
1: já.
0: En það er náttúrulega ekki tengt með okkur augum en það er bara svona mitt verkefni
1: já.
0: Og við höfum farið líka til Berlínar og það var á vegum með okkur augum
1: já.
0: Það var fjöldlega við heimsleika Special Olympics
1: já. Sko þú talaði Magnús áðan þessi tækifæri sem felast í því að vera hluti af þessum þætti, fá að hitta alls konar fólk og gera alls konar hluti. En verðið vör við það að annað fólk með þroskahömlun út í samfélaginu að þessi þáttur hjálpi þeim líka og svona opni kannski augu fólks fyrir bara þeirra möguleikum og tækifærum.
0: Ég hef tekið rosalega mikið eftir því. Nafnla, sko, ég er sjálfur með túrætt á einhverfi og með væga þroskahömlun þannig ég sé rosalega mikið hvað er í gangi kannski í það sem margir aðrir einhver vegna sjá ekki þannig svo þessi mannlegi hluti og samskiptin og svona en ég hef tekið eftir eins og það eru margir þroskahamlaðir og með, fólk með fötlun

0: eru til dæmis að fylgja með okkur auðum og Instagram og senda svona spurningar bara er gaman að gera þetta og alls konar svona jákvæða ströma og svo fara maður að heyra alls konar svona frá fólki bara þeir að gera svo rosalega góða hluti og þetta er bara áfram með þetta og þannig við erum svo rosalega ánægð með að geta tekið það til okkar inn í hjarta og það gera svo mikið fyrir okkur
1: Elva, þeir eru við getum alveg sagt að þeir séu orðið svolítið fræg, finnur fyrir því þeir eru bara ferðinni
2: Jú, maður finnur alveg fyrir því en sko, fólkið sem að stoppar mig og segir og sko, fólkið sem að segir bara þekkja mig þótt að ég þekki það ekki það bara út af þessum þáttum og ég elska að fá rós fyrir þessa þætti og ég að vinna á vinnustað þar sem að fólk labbar fram hjá mér á hver minns degi og bara þakkar kærlega fyrir þessa skemmtilegu og góðu þætti hvað eru skemmtilegir og góðu þættir og það er alltaf spurt mig verður ekki ný sería næst ári en sko málið er sko ég segi það að ef það verður ekki tekin upp ný sería þá finnst mér bara allt bara fara bara á hliðina ef það verður ekki tekin upp ný sería
1: Já, það gengur ekki, við stiðum ykkur alveg 100% í, það þarf að halda þessu þannig að þessi jákvæða, þessi athygli hún er jákvæð
2: Já,
0: mjög svo
2: rosalega jákvæð
1: og það er sem sagt fyrsti þáttur í nýri þáttaröð á morgun hvað er margir þættir?
0: Við erum með 6 þætti og þetta er 600 þeirjan og ég vil hérna koma fram á einu nemlega sko við erum að gera þessa þætti við að þessi þættir byrja árið 2011 en við elva byrjum árið 2019 og hérna þannig þetta er
2: sjönda eða áttunda
0: styrun okkar held ég og hérna en við erum svo ánægð að bæði RÚV og Þroska hjálp er að byrja með þessa þætti út af því að hérna það er ekkert og veist, það var ekkert sjálfgefið á þessum tíma að fólk með fötlun myndi gera sjónvarp og við erum að reyna, með þessum þáttum erum við að reyna að brjóta nemúra og sína að fatlað fólk geti gert bara nákvæmlega sömu hluti eins og allir aðri, með kannski bara svona smá svona aðstoð
3: bara með ferskum tóni
0: eins og segir í stiklunni og trailerum okkar að það er þroskahamra fólk sem erum að vinna þættina með fagfólki í sjónvarskerð og þannig verður þetta veruleika við erum öll teimi, við gerum öll eitthvað, það er allir með sitt verkefni og þannig erum við líka að miðla þannig að sína það að fatla fólk getur inn í sjónvarpin eins og við erum líka með annað þátt svona atvinna með stuðningi þess að við erum að sína að fatla vinnufólk sem fær það tæki fyrir að vinna kannski hjá vinnumálastofnun eða vinna í krónunni eða eitthvað svona og þannig erum við að hvetja líka fólk til að fatla fólk fái tækifæri til að stunda vinnu
3: og þetta verður áfram liður í þáttunum að heimsæki fólki vinnuna og kynast þessum störfum
2: við erum bara öll bara sérstök á okkar hátt okkar persónuleikum
1: og það er einmitt það sem við finnum í heiti þáttarins með okkar augum
2: mér fannst líka bara að vera mjög gaman þegar ég var tilvalin í þetta dæmi sko. Mér fannst það bara að vera mjög skemmtilegt það var eiginlega svona draumur minn bara eiginlega svona upphildur eða
1: það er dásanlega að heyra Magnús Orri Arnarsson og Elva Björg Gunnarsdóttir frá með okkar augum takk fyrir að koma til okkar og til hamingju með nýja þáttaröð við hlökkum til
3: að horfa mikið til að horfa og bara áfram þitt
2: takk fyrir, við hlökkum líka mikið til
1: takk fyrir komuna
2: takk fyrir

Þetta eru upp á hellingarnir og þau flytja hér lagið augun þín blá eftir þá Jón Múla og Jónas Árnasinni. En þá komið að bæjarperlu Hinriks Völer og við förum að Eyrarbakka í dag.

0: Í bæjarperlum vikunar er ferðinni heitið á Eyrarbakka, en saga staðarins er ansi merkileg. Eyrarbakki var aldir helsta höfn Suðurlands og mikilvægur verslunarstaður. Blóma tími Eyrarbakka stóð frá miðri 19. öld og fram á fyrstu áratugi 20. aldar. 1920 bjuggu þar tæpla 1000 manns. Eftir því sem skipin stækkuðu, kusu skipstjórnarmenn frekar að sigla til Reykjavíkur, þar sem hafnaraðstaðan var betri. Samhliða þessum breytingum dró úr umsvifum á Eyrarbakka og íbúum tók að fækka. Til að kynnast þessari sögu betur leit ég við á byggðasafni Árnesinga. Linda Ástísardóttir, sérfræðingur hjá safninu, tók á móti mér og leiddi mig þrjú sýningarhús safnsins. Heimsóknin hófst í húsinu, glæsilegu timburhúsi á tveimur hæðum frá árinu 1765. Húsið var bæði kaupmanns heimili og menningarsetur. Linda rakti sögu þess og við skoðum sýninguna yfir beljandi fljót sem fjallar ferðalög og samgöngur í Árnessýslu áður en stærstu árnar voru brúaðar. Næst lá leiðin í litla alþýðu húsið Kirkjubæ þar sem fjallað líf fólks á millistríðsárunum. Ferðin lauk svo í sjóminnasafninu þar sem við fórum yfir sögu sjósóknar, útgerðar og bátasmíða á Eyrarbakka og við suðurströndina.
1: Við erum hérna í húsinu á Eyrarbakka og hér bjó áraðir bjó hérna kaupmannsfjölskyldan sem rak verslun á Eyrarbakka.
0: Og hérna var nú mikið líf að fjör, byggu margir í húsinu?
1: Já, þetta var alveg stórbýli en svona höfðingasetur og þegar þú kemur hérna á safnið þá sérðu kannski helst svona blómaskeið þessa kaupmannstíðar frá miðri 19. öld og svona fram til 1920 þegar fer að breytast bæði hættir verslun að vera hættir Eyrarbakki að vera þessi mikli verslunastaður en svo líka breytist búsetan í húsinu og það eru margir aðrir sessat íbúar en sem að koma á eftir kaupmannsfjölskyldunni. Síðast í íbúinu meiri sé enn á lífi hún Auðbjörg Guðmundsdóttir.
0: Eyrarbakki eins og segir var mikill verslunastaður. Hvernig var lífið á Eyrarbakka á þessum tíma?
1: Já, hér hefur náttúrulega verið alveg líf og fjör. Hér voru bara stærsta verslun. Hér komu menn allstaðar að úr sveitum, þú veist, til þess að skipta sínum vörum og versla. Og því fylgdu auðvitað mikil menning og mannlíf af sjálfsögðu fyrir utan auðvitað að vera sjávarþorp.
0: Man og heyrt því getið að hér áttu meðalans höfuborgin að vera. Er eitthvað til í því?
1: Já, ég held að menn hafi látið sér dreyma það en ég held svo sem ekki að það hafi verið sett fram sem raunhæf hugmynd en alveg frá landnámi en þetta náttúrulega alltaf verið Eyrarbakki verið fyrsti staðurinn það sem hún siglir að og þegar einhver voru vegir og árnar voru samgönguleið þá var þetta sem sagt aðal staður höfuð ból Suðurlands.
0: Þetta er glæsilegt timburhús, var þetta algjör perla í bænum?
1: Já, þegar þetta hús er byggt 1765 þá eru náttúrulega allir íbúar hér í torfhúsum þannig að maður getur rétt ímynda sér að þetta hafi verið sem höll í þá dag og eina íbúarhúsið úr timbri og hérna það er líka, sko húsið er byggt þá sem tíma 1765 það er tímamót vegna þess að þá er kaupmaður með vetur setu á Íslandi. Það táknar að í staðinn fyrir að koma að voru og fara að hausti, þá allt í henni var verslun bara opin árið kring. Þú gafst bara keift kaffi, þú veist, í desember.
0: Það er mikill munur. En hvað gerir síðan 1920 og eftir þann tíma á Eyrarbakka?
1: Já, það sem gerist er að Eyrarbakki kannski tapar í samkeppninu að vera miðstöð alls samgöngur batna brúir komin yfir Ölfusá við Selfoss og höfnin í Þorlákshöfn þótti betur til þess fallin að stækka og vaxa heldur en þau, höfnin hérna á Eyrarbakka og þetta náttúrulega samverkandi þættir gera verkum að blómaskeið Eyrarbakka er búið og verður svona tími þar sem að hér verður fólksfækkun smá saman og
0: Og svo í rýminu hliðina þá er sýning yfir beljandi fljót og það eru náttúran árnar og vötnin sem hafa reynst ýmsum erfið viðuregnar.
1: Já, og þetta alveg gælusýning. Þetta átti að vera bara sumarsýning en höldum henni ekki eitthvað lengur. Þú veist, fólk mjög forvitið þetta. Hér verið að segja frá hvernig fólk ferðast á Íslandi áður en brýrnar komi yfir árnar og fyrir bílöldina. Og við erum í rauninni, það varla neinu vagnald á Íslandi, er þetta 10 ár eða eitthvað, hann að við erum bara lappandi eða ríðandi á hestbaki á þessum tímum. Bara rennandi blaut í fæturnar alltaf.
0: Helstu ferjustæðir, það er Ölfusá, Sogið og Brúará og Tungufljót.
1: Og hvergi hægt að fara á vaði yfir Ölfusá? Þar sem að það var reynt þar brugnuðu mennesku. Og svo er hérna, söðskinskornir hérna alveg í heiður sæti og hérna það var eitt af því seldi ég sem að margar konur sögðu að hafa verið mikið dásemd þegar það er hætt að þurfa að bæta skóna. Það var bara hvern einasta kvöld þá sátu konur og stöguðu í söðskinskona til þess að laga götin eftir daginn.
0: Tímandina var aðeins breyst. Við erum komið hérna á efri hæðina í húsinu í dætra herbergið. Hvað fór hér fram?
1: Já, hérna byggu þá dætur kaupmanns ef við erum að miða við þennan tíma miðja 19. öldina. Þá byggu hérna dætur var þetta vistar vera dætur kaupmanns og hérna okkur skilstæðar hafi kannski verið 5 sem að deildu þessu herbergi og það hefur þótt bara lúksus þótt að í dag finnist okkur jafnvel þetta vera bara lítið.
0: Og eins og við tölum á þann, þá var margt manninn í þessu húsi og hér undir súðinni á móti okkur, það er vinnukona herbyggið.
1: Já, hérna. Maður sér svo vel, þetta er bara smá skonsa hérna undir súð og hérna var sess að vistarverug vinnukvenna. Maður hugsaði þetta ekki svefnherbyggi var ekki, þú veist, svona, þitt engaríma á sama hátt og í dag. Þú bara varst hérna og þú svafst hérna. Þú kannski fannst með litla kistu með þínum hérna, enga munum en að öðru leiti þá eittur í deginu með fjölskyldunni sem hún bjóst með bara í almannaríminu en þetta er náttúrulega alveg ægilega lítið það að vera vinnukonu hérna þótti bara eins og að komast í skóla þetta var svona upphefð að vera vinnukonu hér algjör lúksus en hérna þannig að já þetta og sá svona heimilisbragur sem ríkti hérna var ekkert í neinu samaburði við annað heimilishald á Eyrarbakka.
0: Svo eru komin í annað húsnæði, Kirkjubær, sem fjallar árin 1920 til 1940. Hvernig var lífið á Eyrarbakka á þeim tíma?
1: Já, þetta er svolítið merkilegu tími, mjög forvitnislegu tími, vegna þess að verkafólk er í rauninni og fólk í sveitum er svo mikið að flytja inn í þorp, úr sveit í byggð og gerir sér svo mikla vonir stærra og betra líf allt í nöftu farin að geta tekið pening fyrir fengið launað starf það voru svo mikið svona von í loftið oft er þessi tími kallar eða fólki kalla vormen Íslands mikið svona þjóðernis stolt og svona orka þú veist í mannskapnum en á sama tíma verður þetta tími svona ákveðnar erfileika og hérna á Eyrarbakka til dæmis flýtur mikið á fólki hérna sumur öllu að fara til Bandaríkjana vestur haf til Ameríku og einhver maður sagði Eyrarbakki varð mín Ameríka að það komst aldrei hérðan þannig að fólk líka að hér var kannski ekki eins mikla vinnu að fá og fólk hafði vona þannig að hér á þessum tíma þá jafnvel bjó fólk oft við svolítið kröpp kjör og það var svona ákveðin fólksfæð á þessum millistríðsárum.
0: Og svo samborðið við húsið sem vorum áðan í, þá er þetta svona aðeins látlausara. Þetta er kannski svona heimili verkafólksins.
1: Já, sannlega. Og þú sérði rauninni bara rýmið sem að fólk tekur sér til þess að til búsetu er alveg bara í stíl við það litla rýmið sem að fólk hafði í torfbæjum. Þannig að stofan og þar sem hún sefur í stofunni það er bara eins og baðstofa í torfbæ og allt er bara mjög smátt í sniðum. Hér var skemmubygging sem var síðan partur á húsinu en þetta er pínu lítið og var gert fyrir 2 fjölskyldur.
0: Og svo í öðru húsi þá er sjóminjasafn. Hefur útgerðin litað sögu Eyrarbakka?
1: Já, að sjálfsögðu. Eins og alla suðu ströndinni hérna þá gerðum það að ég var róið út bara aldir og við náttúrulega erfiðar aðstæður þar sem að var bara róið á dagrúður á bátar sem reru út að morgni og inn á kvöldi og einna, menn komu víða að úr sveitum til þess að fara á vertíðarnar hérna. Og þá var náttúrulega ekki engar almennlega bryggjur þannig að menn voru bara glíma við náttúruöflin og við brimið.
0: Og það mitt stór mynd hérna á vegnum sem sýnir afar erfiðar og frumstæðar aðstæður við fjöruna.
1: Já, þannig getum maður raunverulega séð hvað, kannski, hverjar aðstæðarna voru, allt annað en við sjáum í dag. En líka sést að þessari mynd hvað bara mikið mannlíf niðri í fjöru og við sjáfa síðuna. Fólk að vinna og starfa og bera fisk eða eitthvað detúa, börn að leika sér, konur í pilsum þarna eitthvað staðar í flæðamálinu og svo náttúrulega átti hver og einn bátur að nátti sér sinn lendingar stað á einhverju skeri.
0: Við hlið okkar er síðan reffilegur árabátur, Farsæll, spilaði hann stóra rullu í útgerðasögu Eyrarbakka.
1: Já, hann er smíðað 1915 og allan gæti líklegast verið síðasti báturinn sem hann Steinn bátasmiði smíðar. En hérna, hann er smíðar á þeim tíma þegar þessi öld áriskipa er að líðundi lók. Þannig að hann svona kannski partur af því, okkur hann helst heill, en hann var svona settur svolítið til hlýðar og notaði bara á sunnudum, það var meiri síðan mótor í honum á okkur tímabili. Þannig að og svo verður hann safngripur þegar það var búið að bjarga honum hérna úr sandinum.
0: Svo eru hér líkun af bátum og húsum. Það er gott að koma hér ef maður er með smá, í smá nostalgíukasti.
1: Já, já, það er alveg sannlega satt. Það er hérna á sýningunni Bátar og bíli sem við opnum núna í sumar, þá eru hérna alveg úrval úr safneign af bátum og svo allskyns byggingum og það er alveg fortíðar þráin er svona svífur yfir þessari sýningu vegna þess að það handverksfólk sem að smíðar er auðvitað eða eignast líkun er auðvitað að minnast gamalla tíma kannski þegar við komandi var á sjó eða þegar pappi var á sjó eða æsku heimili sem brann þá er það endurbyggt sem að liggur við hálgert dúkuhús hérna þannig að og jafnvel bara, jafnvel er hérna líkan af stöng í Þjósadal verbúð frá Þorlóksa þannig að ég það er náttúrulega haft að sjá kannski pínluti bara hús og bátusöguna í svona mínímynd hérna á þessari sýningu sem er alveg ægilega falleg líka.
0: Ég svona að lokum nú stöndum við hérna úti og horfum yfir bæinn. Þú kemur í bæinn 95, hvernig hefur Eyrarbakki þróast á þeim tíma?
1: Já, þegar ég flutti hérna, þá fannst mér hér vera allt til alls, vegna þess að hér var, voru tvær verslanir og banki og pósthús og heilsugæsla og buð veit hvað, já, allt til alls. Maður þurfti, þá var þetta að fara á klippingu, en síðan þá hefur eiginlega flest allt horfið, við erum með hérna bensinstöð og við berjumist fyrir því að halda skólahaldi hérna. Þannig að Eyrarbakki á þessum tíma, þá hefur maður séð Eyrarbakka svona aðeins fólksfækkun og svo líka bara samfélagi öðruvísi samsett og þjónustan er enni safnast frekar fyrir á stærri staði en í dag þá, en hins vegar sko það flykkist alltaf fólk hérna með mikla svona ástríðu til staðarins hann er heillandi svona heillandi þessi gömlu hús og tiltölulega ósnortin bæjarmynd og það er það sem dregur fólk hérna og nálaðin við sjóinn og fullt af fólki hérna með hesta og kindur og þannig að við náum að vera svona lítið sjávarþorp þú veist svona pínu afskekkt en samt í alfaraleið

0: Já, þetta voru bæjarperlunar og við fórum á Eyrarbakka í þetta skiptið.
1: Já, Hinrik Völler rætti þarna við Lindu Ásdísardóttur og þetta var næst síðasta bæjarperlan sem við komum inn á aðan.
0: Já, við ætlum að heyra hérna næst í Manhattan Transfer, þetta lag heitir Operator. In

0: Þetta var Manhattan Transfer.
1: Já, þetta var alveg.
0: Operator. Þetta lag, hvað, Williams Bivory.
1: Jú,
0: sem var ekki svo les.
1: Það nú fara að styttast í annan endan hjá okkur hérna, en við höfum þó tíma fyrir eitt lag í viðbót. Við viljum að fá Friðrik Ómar hér á fóninn næst. Þetta lag heitir Nótt og eftir Gunnar Þórðarson og textin eftir Þorstein Eggertsson.
0: Hugljóft svona í lokþáttar. Rómgræðs niður.

0: Freyri Gómar fór þarna afskaplega fallega með þetta lag Gunnar Þórðarsonar, heitir Nótt en Arnhildur það komið að lokum hjá okkur hér í sumarmálum
1: Það komið að lokum hjá í dag en sumarmál verða hérna aftur á morgun þá kemur Gunnar Gunnars aftur og við fáum meðal annars Jeppaþjóð frá Elísabetu Teigu Kristjánsdóttur förum eitthvað upp á fjöll
0: Já, það hefur nú verið mjög skemmtilegt að fara með henni landið og kynnast þessari Jeppaþjóð sem við erum vissulega,
1: Já.
0: Það ekki spurning en ég þakka fyrir mig og gaman að fá að kíkja hérna inn aftur og,
1: Já,
0: og
1: vera með Já, bara alltaf velkomin
0: og Hulda Geirsdóttir og Arnhildur Hálfdánardóttir þakka fyrir sig í dag og kveðja í bili
1: Verið sæl

Stars Fell on Alabama heitir þetta lag sem eftir Mitchell Paris. Cannonball Adderley lék á alt saxofón og John Coltrane á tenor saxofón og með þeim voru þeir Wynton Kelly á piano, Paul Chambers á bassa og Jimmy Cobb á trommur. Þetta var hljóðritað í Chicago árið 1959. Nú endurflytjum við lestina. Umsjón með þættinum hefur Kristján Guðjónsson.

0: Nú helgina bárust þær fréttir að Jason Ardern, ungur breskur fræðimaður, hefði fallið fyrir eigin hendi fyrir prófessor við Cambridge Háskóla. Forsætisráðherrann hvatti landsmenn til að nota augnablikið til íhugunar, en undanfarnar vikur og mánuði hefur verið fjallað ítarlega og heiftúðlega Ardern í fjölmiðlum og samfélagsmiðlum. Ásakanir ritstuld og lygavef sem hann á að hafa spunnið, hann var orðinn einhver umtalaðasti og umdeildasti maður, Bretlandseyja. Ég heiti Kristján Guðjónsson og Jason Ardern verður aðal viðfangsefni lestarinnar í dag, þriðjudaginn 18. ágúst.
1: I always felt it was a privilege to have a period of 11 years where maybe I couldn't speak and I couldn't converse in a way that everyone else could because it allowed me to see things in a different way.
2: Professor Jason Ardern was diagnosed with autism spectrum disorder at the age of 3. He couldn't speak until he was 11 and read or write until he was 18. Throughout his early years, his parents continued to believe in him.
1: At 18, my mum had got to a point where there was only so much she could do and she was brilliant, even though she had this belief that, you know, he'll do something okay, but she just decided I need someone else to believe in him as much as I believe in him.
0: Hérna heyrum við umfjöllun BBC Jason Ardern árið 2023 eftir að Cambridge Háskóli, einhver virtasta menntastofnun Bretlandseyja, réð þennan 37 ára gamla son ganískra innflytjenda í stöðu prófessors. Hann var þá aðeins sjötti svarti prófessorinn við háskólan og sá lang yngsti í sögunni. Já, það sem vakti ekki síður athygli en fræðastörf hans var ótrúleg ævi og afrekasaga hans. Hann sagði sjálfur frá því hvernig hann hafi ekki lært að tala fyrir hann var 11 ára og les og skrifa 18 ára. Rannsóknir hans fjölluðu stöðu svartra og annara minnihlutahópa í menntakerfinu en hann var sjálfur undantekningin sem sannaði regluna. Hann hafði verið greindur á einhverfurófi og með almenna þroska töf sem barn, en þrátt fyrir það fór hann í háskóla og var komin með doktorsgráðu í kennslufræðum þrítugt og þarna, 37 ára, virtur fræðimaður, prófessor við Cambridge. Fjölmiðlar vildu ólmir fá þennan sérstaka unga fræðimann til sín, hann var fengið til að halda fyrirlestra og bókaforlög vildu gefa út ævintýralega sjálfsævisöguna. En undanfarna vikur hefur þetta allt gjör breyst. Framkomu ásakanir ritstuld og í kjölfarið hafa fjölmiðlar grafið upp æ fleiri ígjur, missagnir og lygar í sögu hans. Hann hefur orðið að táknmynd og vígvelli í menningar stríðum Bretlands, deilum kynþætti, stéttir og háskóla.
3: Cambridge University in crisis.
4: They see, oh, here's a black guy who's calling himself a professor. Hey, sign him up. Tick, tick, tick, DEI boxes, and he's allowed to say anything.
5: Has made up a lot of their own CV, allegedly plagiarized most of their own PhD, and isn't actually.
6: And the way they have all become beholden to this DEI culture.
0: Hetjusaga Jasons Ardern breyttist fljótlega í sögu af skúrki. Og svo endaði hún nú helgina á sorglegasta mögulega hátt þegar hann kiknaði undan álæginu og féll fyrir eigin hendi. Til þess að fara yfir þetta mál með okkur og hjálpa okkur að skilja merkingu þess, fann ég mann sem að þekkir bæði vel til í bresku háskólasamfélagi og breskum fjölmiðlum, mann sem einmitt staddur í suður London þessa stundina á Gatwick flugvelli. Væru til í að kynna þig í símann, segja hvað þú heitir og hvað þú gerir?
7: Já. Já, það, sko, ég veit hvað ég heiti. Forsaðar, ég á milli starfa akkurat í augnablikinu.
0: Ok.
7: Ég var þangað til síðustu mánuða mót aðstoðar deildar forseti í listaskólans við Róhansson háskóla. En ég núna að færa mig yfir til University of the Arts London, London College of Fashion, þar sem ég verð aðstoðar deildarforseti í the School of Design and Technology, núna í september.
0: Þetta Gauti Sigþórsson. Hann hefur starfað í ára tugi við Breska Háskóla, sérsvið hans eru fjölmiðlar og skapandi greinar, en undanfærin ár hefur hann einbeitt sér að mestuleiti að stjórnun í háskólaumhverfinu. þetta mál hefur svolítið svona tekið yfir ég bara breska hérna fjölmiðla umræðu undanfarnar vikur, það ekki rétt hjá mér?
7: Jú, þetta var ekki gríðað athygli, einkum á hægri væng bresku pressuna þar sem Times og Sunday Times leiða lestina með tæplega 50 greina sem hefur skrifaðar Ardei síðan það fór að koma út sem sagt að kvisaðist út þessar ásökanir ritstuld fyrir rúmum tveimur vikum síðan. Telegraf í öðru sæti með tæplega 45 greinar og síðan Daily Mail. Þannig að þetta eru topp þrjú blöðin sem öll eru svona frekar á hægri vængnum. Og það ekki sérlega góð lykt af þessari umræðu þar sem að það var fyrir tveim viku síðan þá sem sagt, kom fram þessi ásökunum ritstuld þegar að Nathan Kofnas sem var áður í rannsóknastöðu við Cambridge en var vísað á starfi fyrir kynþáttahyggju. Hann tók það upp hjá sér að keyra doktorsritgerð Ardeis í gegnum ritstuldarkerfi, sem sagt, kallað Turnitin, sem notað til þess að skoða næstu í allar ritgerðir sem að skila inn við háskóla. Og það skoraði mjög hátt, sem sagt, doktorsritgerðin skoraði hátt á Turnitin. Það segir í sjálfu sér ekki neitt. Mm-hmm. Því að ef þú hefur stundað kennslu störfi háskóla, þá Turnitin grípur sko alla líkur, sem það sem eru líkindi með öðrum ritverkum. Þannig að maður þarf að skoða, er eitthvað tekið, hvaðan er koma heimildirnar, hvaðan kemur sem sagt, það sem er verið að finnast þarna.
0: Mm-hmm.
7: Og Liverpool John Moores gerði úttekt á þessum ritstuldar ásökunum fyrir þann tíma þegar búið að fara í gegnum ferli hjá Liverpool John Moores og Ardei var fundin saklaus af ritstuldi en hann hafði ekki farið nógu vel með heimildavísanir.
0: Mm.
7: Það síðan var grafið upp aftur af Nathan Kofnas líklega af því að sjálfsævisaga Ardeis er að fara að koma út núna í, átt að fara að koma út núna í lok mánaðarins og hann virðist að var svona gripi tækifærið að endurvekja þennan draug akkurat núna fyrir í svona í tæka tíð fyrir útgáfu sjálfsævisaga. Mm-hmm. Því að Ardeis er svona stór karakter og hafði margar sögur að segja að erfiðri í æsku sinni og að miklum erfiðleikum við að læra að tala. Hann var á einhverfurófinu, hann átti við ýmsa heilbrigðis vandamála stríða á ævinni, hann hljóp, sagðist það var hlaupið mörg marathón í röð á þrátt fyrir að vera með brákað bein.
0: Mm-hmm.
7: Og svo framvegis. Mm-hmm. Hann var kyndilberi á Ólympíuleikunum 2012 fyrir að hafa safnað peningum í þágu íþróttastarfsemi en það er svona hans stíl hefur verið að segja sögur og svona, þær hafa oft verið stórar og þær hafa oft ekki verið í samræmi hverju við aðra þessa sögu. Og þannig að hann vakti mikla athygli 2023 þegar hann var ráðinn prófessor í Cambridge. Svona þessi sjálf mytologisering sem að hann stundaði kom svolítið í bakið á honum af því að hún vakti athygli og fólk fór að skoða staðreynda gildi þessari sagna. 2023, þegar hann var ráðinn við Cambridge, þá Cambridge gerði rosalega mikið mál úr því að hafa ráðið svartan prófessor með mikinn komist yfir mikla erfileika í lífinu og þetta með einhverfuna og ekki lært að lesa fyrir en átjánum og svo framvegis. Þessar svona stóru þessi svona stóru punktar í ævisögunni. Það er ekki á hverjum degi sem að sko professors embætti við Cambridge að það eru gefin út sérstök vídeó á félagsmiðlum þegar að fólk ráðin í störfin. Þannig að Cambridge mjólkaði þessa ráðningu strax úr uppaði og gerði mikið úr þessu á félagsmiðlum og í blöðum og svo samvist. Þannig að þetta er búið að vera í umræðinu nokkuð lengi. Þetta kemur ekki bara svona úr heiðskirjum himli.
0: Einmitt, þannig að Cambridge Háskóli hefur verið einhvern veginn að slá sig til riddara með þessari ráðningu, skólinn rosa ánægði með sjálfan sig og hvað hann opinn og fjölbreyttur. En svona, hérna, í þessu grúski, þar sem fólk hefur verið að fara í gegnum bara allt sem hann hefur gert, hérna, hvað hefur einhvern veginn komið úr því? Var hann bara, sko, fúskari í fræðunum, eða hvað?
7: Ég hreinlega veit það ekki. Þegar hann starfaði í grein sem ég hef mjög litla þekkingu á félagsfræði menntunar og þegar hér komum við sögur það svona hálfgert aukaðatri því það alveg rétt mætt að stunda akademiska rýni á því sem fólk gefur út hvort sem það eru doktorsritgerðir eða greinar í tímarit það alveg rétt mætt að spyrja spurninga það, að spyrja spurninga heimildanotkun og líka gögn því að það hefur spurt notkun hans á viðtalsheimildum. Það er bara það sem við gerum í akademíunni. Það sem er svo geggjað hérna er að úrvarð þessi gríðarlega fjölmiðla stormur í kringum þessar ásakanir ritstuld fyrst og fremst og þess svona mikla gjöf sem það var rasistum af ýmsu tægi sem að gátu farið fram í fjölmiðlum og nota þetta sem tækifæri til þess að fara að miklu offorsi kynþáttapólitík akademíunar og fólk sem að svona, mestu fór fram var að grípa tækifæri til þess að sparka svolítið í þessar æðstu stofnanir í akademíunni, að sparka svolítið duglega í Cambridge fyrir að hafa ekki skoðað ráðninguna nógu vel, skoðað hvað hann hefði gefið út, hefur allt og mikið áfram að ráða svartan mann í starfið. Það er ekki, séu margir svartir við Cambridge, það er ekki nema 1,2% akademískra starfsmanna við Cambridge eru svartir. Hvítum starfsmönnum í akademíunni stafar engin hætta af því að það sé verið að hampa eitthvað svartum umsækjendum við þann háskóla ef að tölfræðin er að marka.
0: Mm-hmm.
7: Þannig að það eru eðlilega spurningar sem ættir að spyrja um ritstuld og heimildanótkun. Það er fyrir 2 mánuðum síðan. En síðan þá er maðurinn dáinn. Það er maður dáinn sem að þurfti ekki að vera dáinn. Það er svo tragist við þetta. Það er að hann varð fyrir þessu afkasti og upprópun á mjög stuttum tíma af miklu offorsi og hann hreinlega kiknaði undan álæginu af því og það virðist vera sem það hefði gerst af því að fólk var að grípa tækifærið að stökkva á það að hann er að gefa út sjálfsævisögu sínu
0: Það virðist verið eins og hann hafi náttúrulega orðið að svona sko, hvað var að segja, bara vopni eða vígvelli í svona öllum hérna, menningastríðis umræðum sko, hérna Bretlands og þannig að fólk kannski stokkja og ráðist á hann af svona miklu offorsi bara og kannski svona þórðargleði eftir því sem að svona hans í svona hérna missagnir urðu ljósari.
7: Já. Og úr varð þessi maníska sorgargleði þetta er eitthvað svona þessum sorglegu staðreyndum bresks samfélags þetta menningastríð geisar í kringum akademíuna en það er aðalega háð af fólki sem að hefur ekki neina sérstaka áeng ekkert sérstaklega undir innan akademíunum. Það er ekki akademíkerar aðalega sem að stunda þennan áróður. Háskólarnir eru táknmynd fyrir það sem þetta fólk lítur á sem eitthvað svona vandamál í samfélaginu, of mikið umburðarlindi, of mikla fjölbreytni í litarhafti. Undirliggjandi hérna líka er hið breska eitur sem stéttskiptingi og allt samfélagið er undirlagt af stéttskiptingu og það eru fáar stofnanir sem að eru jafnmikil burðarvirki stéttskiptingar í þessu landi eins og Oxford og Cambridge.
0: Sko, einmitt, mann sýnst eins og sko kannski fókusin hjá þeim sem að hafa verið að fjallum þetta og áliti þessa sögu hafa eitthvað svona hérna, hafa eitthvað breiðari merkingu, þá er sú merkinga einmitt að þessi svona tilraunir til þess að auka fjölbreytileika í háskólum, þetta DEI, hérna, diversity, equity, inclusion þetta leiði hreinlega til þess að hérna vanhæft fólk hérna komist í svona stöður og sé hampað á kostnað annara en þú hefur starfað hérna lengi í akademíunni í Bretlandi það ekki þín tilfinning að það sé verið að hampa já, svörtum fræðimönnum á kostnað annara til dæmis
7: Nei, það er aðalega fólk utan akademíunar sem er á þeirri skoðu. Ég hef starfað við Breska háskóla síðan 2004. Ég hef verið í stjórnunarstöðu með mannaforráð og í óteljandi ráðninganefndum núna síðasta áratugin. Og þetta er ekki hið stóra vandamál Breska háskóla. Þetta er aukaatriði í því uppkvæmlega hruni sem að verða innan breska háskólakerfisins sem að þar sem að fjöldi stofnana stendur á barmi gjaldþróts vegna þess að ríkisstjórnir í þessu landi hafa ekki séð þess fast að finna leið til þess að fjármagna háskóla á sjálfbæran hátt. Síðan 2012 þegar settur á skólagjöld þannig að nemendur borga fullan öll skólagjöldin, fullan kostnað en skólagjöldin eru ekki markassett heldur eru miðlæg tala 9.250 pund á ári sem að nemendur bresti nemendur borga en svo tala hefur ekki breyst í mörg á en verðbólgan hefur breytt verkildi þessum skölu þannig að einingin, grunn einingin fyrir hvern nefnanda sem kemur inn í dyrnar fer lækkandi á hverju ári og það sem að breskir háskólar hafa gert síðan núna 2021 þegar COVID losnaði COVID þá er að taka inn alþjóðlega nefnendur sem að borga miklu hærri skóla

0: reyna að sýna einhvern árangur í því að halda niðri eða hafa stjórn á innflytjanda á straumi innflytjanda inn í landi. Breskir háskólar eru í mjög slæmum málum þessa dagana af því að það einfaldlega verið að það verið að draga úr öllum tekjustraumum inn í háskólakerfi. Og það hentar mjög vel fólki sem á þeirri skoðun að háskólar séu einhvers konar kastali vinstri sinnaðs fólks og það þyrfti hreinlega að vera færri háskólar í landinu. Mm-hmm. Og lausnin á því að vera með allt og margt vinstri sinna fólk í landinu sé að fækka háskólu.
1: Já.
0: Það svona, þetta er karikatúra en því miður, þá er þetta svona þetta eru gróf útlínunar á þessu debati sem að ríkir í landinu, eins og segir, sko, það er þessi menningar stríð sem að geisa í landinu og hann og mál Jason Ardey hefur orðið hluti af þetta er bara hreinlega miklu stærri umræða og stærri átakavettvangur heldur en þetta eina mál en því miður varð hann í mjög stuttan tíma að táknmynd allt það sem ákveðnu fólki finnst vera að í breskum háskólu.
1: Einmitt. Er ekki ljóstand að Cambridge háskóli hefur gert einhver mistök hérna, með þessari ráðningu eða þá að minnstakosti með því hvernig fóru að því?
0: Já, því miður. Og sem stjórnandi þá í háskólum, mér frýs algjörlega hugur við hvernig þetta mál hefur verið hvernig var staðið að þessu frá upphæði. Það er rosalega auðvelt að benda einhvern annan og segja það hefði átti að gera hlutin öðruvísi 2023.
1: Já.
0: En það sem að mér finnst svona standa upp úr núna, hvað hefur við gert síðasta mánuðin, síðustu tvær vikur, er að Cambridge stóð ekki með Ardey þegar að Cambridge fyrst sagði þegar að kom upp grunnsendur ritstuld, sagði að stofnunni sem að ritgerðin var varin við þarf að sjá kanna þetta mál. Það var Liverpool John Moores, hann var fundið saklaus af ritstuldi þar. Eftir það, þá skipti Cambridge skoðun og segi, við þurfum að skoða þetta aftur. Þannig að þeir hafa ekki staðið með sínum eigin starfsmann eða ekki staðið með sínum eigin vinnureglum og hafa ekki komið vel út núna þegar að farið var að gera aðvörhróp að þessum prófessor þeirra utan á samfélagin. Þá stóð Cambridge ekki með sínu manni og stóð ekki við sínar eigin ákvarðanir að ráðan eða að kanna ritstuldarmálið á þann hátt að farið væri eftir reglum háskólan sjálf. Mm-hmm. Þannig að Cambridge þurfti að standa með sínum eigin reglum. Þar er pottur brotin. Mm-hmm. Og hefði þetta að halda miklu betur á spilinu.
1: Einmitt. Herðu, Gauti Sigþórsson, takk fyrir að gefa þér tíma þarna á Gatwick flugvelli til þess að spjalla þetta ótrúlega og sorglega og marglaga mál Jasons Ardey. Já, takk fyrir spjallið.
0: Takk sömuleiðis, takk fyrir að bjóða mér þetta.

Þetta er breski rapparinn og græm tónlistamaðurinn Stormzy sem að syngur þannum kórónuna þungu. Þetta er lagið Crown af blötunni Heaviest the Head frá árinu 2019. Stormzy hefur einmitt látið sig varða þetta málefni sem við vorum að tala hérna sem að er háskólamentun svartra breta. Hann kom á fót í samstarfi við Cambridge háskóla, einhverju svona styrkjakerfi þar sem að hann hérna aðstoðar unga svarta efnilega nemendur til náms í þessum svona æðstu menntastofnunum Bretlands. En ég var að tala við Gauta Sigþórsson sem að er umþabilað hefja störf við London College of Fashion sem er hluti af University of the Arts í London. Þar verður hann aðstoðar deildar forseti við skóla hönnunar og tækni. Hann var að ræða við mig um þetta sérstaka mál Jasons Ardei sem var prófessor við Cambridge Háskóla, yngsti svarti prófessorinn við þann skóla þegar hann var ráðinn árið 2023. Svo hefur núna verið mikið fjallað meintan ritstuld hans í hans fræði verkum og svo hafa fleiri og fleiri sögur sem hann hefur sagt af eigin ævi reynst vera íktar eða jafnvel upplognar. Hann talaði það að hafa hlaupið 30 marathon og 35 dögum og annað slíkt og það hefur verið gjörsamlega stöðug umfjöllun hann í breskum fjölmiðlum undanfarna vikur og því lauk á þennan gríðarlega sorglega hátt að hann lést núna helgina tók eigi líf. En brestsamfélag er núna farið að ræða stöðu svartra í háskólum, ræðum fjölbreytileika í háskólum og sitt sýnist hverjum þar en umræðan fer kannski líka núna að snúast það hvernig fjölmiðlar ganga mjög hart fram í þessum menningastríðum svokölluðu sem að geisa hinn ýmsum málefni sem var það fjölbreytileika, jaðarsetta hópa og annars slíkt. En við erum konar leiðalokum í lestinni þennan þriðjudaginn. Ég verði aftur á sama tíma á morgun laust eftir klukkan 5. Ég heiti Kristján Guðjónsson. Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir. Verið sæl.

0: Þetta var lestin endurflutt. Næst komið að sama viðtalinu ESB, þætti sem frumfluttur var 17:30 í dag. Baldvin Þór Bergsson ræðir hér við tvo viðmælendur úr röðum unga fólksins, þau Anton Berg Sævarsson og Kristrúnu Ágústsdóttur.
1: Þú ert að hlusta á sama viðtalið ESB.
2: En ef þú vilt horfa á það, þá getur þú gert það í sjónvarpsspilara RÚV eða í þeim hlaðvarpsveitum sem að bjóðu upp á að horfa líka á þættina.
1: Period.
2: Ætla að halda áfram þess að þætti sama viðtalið þar sem við erum að ræða saman í aðdraganda þessarar þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst og hingað komnir góðu gestir, Kristrún Ágústsdóttir sem svona jámegin í lífinu og Anton Berg Sævarsson sem neymegin að miskosti þessari atvæðu
3: Já, ekki lífinu,
2: ekki lífinu. Velkomin, gaman að fá okkur
4: Takk
3: er það
2: Eða aðeins að leifa bara þeir sem eru að horfa á okkur og hlusta að bara svona komast að því hverju þið eru Anton, geturðu sagt okkur aðeins
3: Já, endilega, ég heiti Anton Berg Sævarsson eins og það og ég alinn upp á Eskifirði Ég lærður húsasmiður en núna að stunda nám við háskólinni Reykjavík í Hagfræði og já, það já. Svona
2: Og sumar munar kannski eftir þið með ref í sumar
3: Já, kannski, getur verið, refakvíslarinn frá Mjóri Ég vorum eitthvað að hérna, taka upp myndbanda af refnum sem við erum með á Mjóri yrlingnum og láta hann spá fyrir leiki á EM, þannig að kannski einhverju mun eftir mér eftir því
2: Já
3: Það rostu
2: Og af hverju nei í þessar atkvæðagreiðslu?
3: Sko, það náttúrulega mjög víðtækt og margt í þessu, en bara í svona grunninn ég bara ekki hlindu því að færa ákvörðunarvald og ákvörðunir út til Brussel frá Íslandi í grunninn, það svona stóra, já.
2: Kristrún, hvað með þig? Hver ertu? Hvaðan geimurðu?
4: Ég 21 árs frá Reykjavík. Ég líka háskólanemi. Var að klára annað árið í vélaverkfræði í Háskóla Íslands. Og ég ætla að kjósa já af því að fyrir mér þetta kosning tækifæri. Ég vil ekki loka neinum dyrum núna. Fyrir mér á margt eftir að skýrast, Ísland þetta gott land, en fyrir mér snýst þetta bara hvort það getur enn betra.
2: Þú nú ekki langt að sækja pólitískan áhuga?
4: nei, svo sem ekki. En já, ég bara, þetta svona genatísk kannski, maður veit ekki.
2: Já, fóreldraðinn Ágúst Ólafur Ágústsson, fyrirvændi varaformað samfylkingarinnar og Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, ráðherra.
4: Já, passar.
2: Já. Hvað með þig, Anton? Er pólitík í þinni fjölskyldu?
3: Já, einhver sem pabbi var í bæjamólunum bara í Fjarðabi, en hann ekkit dýbra en það svo sem. En það rætt pólitík heima alveg.
2: Já, sko okkur langaði í dag að hérna einbyttu okkur aðeins að unga fólkinu og framtíðinni. Því að þessar kosningar geta haft mjög mikil áhrif á ykkar kynslóð. Kannski miklu meiri heldur en nokkuð tíman á mig eða þá sem að eldri eru. Hvað svona, hver er ykkar tilfinning fyrir því svona hvaða sem að ungt fólk að velta fyrir sér í aðdraganda þessar ratkvæðagreyslu?
4: Já, ég myndi segja bara sem að manni þykir auðvitað miður að margir bara svolítið svona óvissir hvað sé í raun satt og hverju má trúa og það náttúrulega bara sko vonta það sé staðan en ég myndi segja fyrir allt ungt fólk að þú veist að hafa það í huga að þessir tveir möguleikar já og nei, þeir eru ekkit alveg jafngildir sko jáið heldur þessu opnu og varvitir framtíðar jáið en líka framtíðar neið, það neiðin lokar þessu og einmitt veist, sem bara ungt fólk en líka allir, þá vill maður haldi þessu aðeins opnu sko, þangar til maður veit raunverulega hvað máli snýst
2: En hvað svona, ef þú fer lengra og horfir bara á svona þá hagsmunni sem eru undir hvaða mála flokkar heldur það síður sem að svona unga fólki er að horfa á þegar það tekur ákvörðun 2009. ákvörðust
4: Já, ég myndi segja að væri fyrst og fremst verðlag, ég meina Ísland eitt dýrasta land í heimi og það eru einmitt þó lífsgæði hér séu almennt há, þá það alveg skert lífsgæði að geta ekki keft sér fasteign til dæmis og það mál sem snertir ungt fólk náttúrulega. Svo annað sem eru varnir, ég meina að það breytt heimsmynd. þurfum bara að horfast í augu við það að við erum með bandaríkja forseta sem að hótar því að ráðast á nágrann okkar. Við erum lítil herlaus þjóð og þetta bara eitthvað sem við þurfum að huga að, sko.
2: Hvað segir þú?
3: Já, þetta náttúrulega, ég tek undir með henni að við þurfum að opna tækifærin fyrir Ísland og nefnir að loka ákveðnum dyrum. Mm. Og ég horf ekki á þannig að við séum að opna einhverja endra dyr að ganginn í Evrópusambandið. Og nefnir líka varnamálin. Ég mjög skeptiskur á það og mér finnst það mjög varhugavert að taka ákvörðun svona langt fram í framtíðina. Þetta gæti verið 10 ára, jafnvel lengur, ákvörðun sem við erum að taka núna, byggða á hver er fórsett í Bandaríkjana, akkur þessa stundina. Og ég skil alveg áhyggjurnar og það er ákveðin breytt heimsmynd, en við erum með NATO samstarfið og einhver til dæmis ástæðan fyrir því að Svíar og Finnar voru gangur í NATO núna. Ég sé ekki hvernig innganga Evrópusambandið sé að fara að styrkja stöðu okkar í varnamálum.
2: En sko að þið nefnir bæði sko varnamál og breyta heimsmynd hérna virðist vera nokkuð sammál um að hún sé að breytast en kannski ekki sammál að þá það hver bestu skrefin séu í kjölfarið. Kristrún, hvað svona hvað sérðu fyrir þér að segja eins og svo að við myndum segja já og það myndum segja enda með því að myndum gangi í Evrópusambandið hvernig myndum það styrkja stöðu Íslands í þessari breyttu heimsmynd?
4: Já, ég meina við bara getum fundið skjól þarna í Evrópusambandinu. Ég tel það vera svo. Þú nefnir NATO sem náttúrulega bara mjög mikilvægt fyrir Ísland en við sjáum það að þegar að NATO ríki heimtar landsvæði annarar NATO þjóðar þá kannski NATO ekkert nóg. Maður veit það ekki og við eins og ég segi erum lítil og við erum herlaus og við verðum það áfram. Ég held það bara tilheyra einhverju svona stóru sterku sambandi sé bara mjög mikilvægt fyrir okkur.
2: Þeir voru líka nefna húsnæði og vexti. Haldið að það sé svona stóra hagsmunamálið fyrir ungt fólk.
3: Já, klárlega, ég meina, maður sér það bara, umræðan er þar núna og eðlilega, vextir og verðbólga eru á háu standi, við höfum öll sammál um það og við þurfum að taka á því og það liggur alveg fyrir að við þurfum að taka á því áður en við förum inn í Evrópusambandi og ætlum að taka upp evru. Þannig að mér finnst að við ætlum að taka á því hérna sjálf og verum hagstjóðina á okkar fórsundum og ég treysti okkur Kristrúnu betur til þess að halda á hagsmunum Íslands til langra framtíðar heldur en fólki í Þýskalandi og Frakklandi sko. Mm. Það svona í grunninn en svo, já eins og ég segi, það er allir sammálinn um það að við þurfum að lækka vexti hérna og verðbólgu og svo bara spurning hvaða leið við förum að því. Mm.
2: Hvað segir þú Kristrún? Þetta já. Er svona rök sem maður heyrir að, mm-hmm. að þetta sé bara eitthvað sem við eigum að gera bara sjálf hérna mm-hmm. heima. Við þurfum ekki einhvern veginn mögulega eingöngu í Evrópusambandi til að taka á sig.
4: Já, maður hefur heyrt þetta og þú veist, þetta alveg góð pæling en fyrir mér er þetta bara full reynt. Við höfum verið með ótal ríkisstjórnar sem hafa reynt að taka á þessu með alls konar aðferðum og það virðist ekkit vera að ganga. Staðan er svo að við erum með veikan gjaldmiðl, við erum ansi fá til þess að vera með eigin gjaldmiðl. Þannig ég held að það sé alveg lausn og hvað þá að gera að kíkja hvort að það sé lausn að taka upp evruna. Mm.
2: Sko, þetta, af því að þetta er svona sumuliti til þetta áhugaverð atkvæðagreiðsla sem erum að fara í. Og í aðdragandinu maður heyri það að sko fólk er einhvern veginn að reyna að leggja mjög misjamt mat á það hvað raunverulega sé verið að kjósa 29. ágúst. Hvað myndið þið segja? Ef einhver myndið spyrja ykkur hvað verið að kjósa, hverju myndið þið svara, Kristján?
4: Ég myndið segja að við erum auðvitað að kjósa það hvort Ísland eigi að hefja ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. En í því felst kostning tækifæri. Fyrir mér erum við að kjósa einmitt bara hvort við getum bætt lífsgæði hér á landi, hvort við getum lækka vexti, hvort við getum bætt varnir og svo framvegis og þú veist, það skýrist allt með aðildarviðræðum og við erum að kjósa það, þannig fyrir mér er það svona eðlilegt næsta skref, auðvitað erum við heppin að búa í lýðræðisríki og við höfum svolítið margt þetta að segja, þetta er svolítið tvær atkvæðagreiðslur, en já, þetta skýrist allt þegar að jáið kemur fram, en ef svo er ekki, þá verður þetta óvissa áfram sem að mínum að þetta ekki gott fyrir, fyrir þjóð sem svolítið svona að báðum áttum með þetta.
2: Hefur engar áhyggjur af því að, að bara tími og orkan sem fari í þessa samningaviðræður að henni yrði kannski betur varð einhverstur annars það?
4: Ég hef ekki miklar áhyggjur af því, nei. Ég meina þessi umræða hefur verið til staðar lengur en, en ég hef verið á lífi, sko. Þannig ég held að þetta sé bara tímabært. Jú, þetta, þetta kostar allt og, og fer einhver tími og athygli í þetta. En ég meina Ísland land í Evrópu og eiginlega öll lönd í Evrópu eru í Evrópusambandinu eða hafa sótt aðild og það hvorki tilviljunni heimska, sko. Þetta bara eðlilegt skref til að skoða sem Evrópu ríki.
2: En þú Anton, ef einhver spyrði um hvað, hérna, um hvað raunverulega að verða að kjósa 2009. august, hverju myndir þú svara?
3: Sko, þetta sammála, þetta kostning hvort við viljum halda áfram aðelda Ísland, aðelda Evrópusambandinu sem var tekin 2009 og, og ég vil bara hvetja fólk til að kynna sér Evrópusambandi vel fyrir þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég tel allan að mig hafa kynnt mér nægilega mikið Evrópusambandið kosti þessu galla til þess að vita það að hagsmunum okkar ekki að mínum mati best borgið innan, innan Evrópusambandsins og ég held að eins og þú nefnir að við erum að fara ef að svo illa fari að mínum mati að svari veri já þá erum að fara hefja ferli sem mun taka minnstakosti 2 ár Alla kaffistofur landsins verða undirlagðar í umræðum Evrópusambandið. Allt þingið, öll orkan í utanríkisráðuneytinu, okkar svona hagsmunaverðir út á við eru ekki að fara vera með jafn sterka stöðu þegar eru svona mikil óvissa. Við vitum hvernig það þegar eru óvissa fyrir atvinnulífið og, og aðra. Að við erum ekki að fara í stóra fjárfestingar. Ég hrættu við það að, að fara í þetta ferli í átta sambandi sem ég til okkar hagsmunum ekki best borgið innan.
2: Ég var líka að spurja þessa spurningu vegna þess að, að, að sko maður heyrir suma sem eru sko þín megin segja að þetta sé raun kostning það að ganga í Evrópusambandið ekki. Ertu sammála því?
3: Nei, ég raun ekki. Ég meina það búið að gefa alveg út að það verður önnur þjóðaratkvæðagreiðsla þegar við komið samningin í hendurnar ef svo verði. Og maður verður bara að treysta því, maður verður að treysta stjórnvöldum til þess að þau séu ekki að ljúga og ég geri það. En auðvitað, eins og ég segi, ef að fólk er búið að kynna sér Evrópusambandið nóg vel og heldur það, þessi, við veitum, það má alveg segja margt Evrópusambandið og við getum rökrætt mikið Evrópusambandið lengi, en það má alveg eiga það að það eru flest allar upplýsingar upp á borðum og þau hafa alveg verið skýr í svörum bæði þegar fórum síðast í aðaldaviðraður og núna og upplýsingarnar eru aðgengilegar, þannig að hvert fólk aftur til þess að kynna sér málin og fyrir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Mm-hmm.
2: Hvað Evrópusambandi sjálft bara ertu svona þá frekar hlint inngöngu í Evrópusambandi ef við tökum bara næsta skref
4: Já,
2: þú veist, og þá hvers vegna
4: sko, mér finnst svolítið svona ég verið að svara svona hálf blindandi sko, einhvern veginn, en þú veist, jú ég myndi alveg segja það en eins og segi, ég get ekki svara því ekki frekar en sko hvort að ég vilja það ekki og mér finnst það eiginlega að vera það sem þessar aðalda viðræður eru meitt gang út á. Jú, Evrópusambandið er til og við þekkjum alveg hvernig aðra þjóðir hafa gengið inn í það. Ísland er sérkennilegt að mörgu leiti. Ég held, fyrir mér Evrópusambandið bara sterkt samband, 27 fullvalda þjóða. Ísland fullvalda þjóð og það breytist ekki. Við eigum bara gang inn í svona viðræður, bara stolt og við getum ekkit, það þýðir ekkit að gang inn í einhverja viðræður og líta svo lítið á sjálfa sig að þetta muni ekkit ganga, þú veist að þetta fyrir við bara stolt og örugg inn í þetta og svo kjósum við um áframhaldið.
2: Þannig að það kemur alveg til greina að þín áliti að ef við förum í viðræður og það kemur einhver samningur á borðið sem að þið líst ekki á að það myndur bara segja nei.
4: Já, og að sjálfsög, ég meina, þú veist, maður hefur heyrst alls konar kenningar og margt af því sem maður veit að þetta sé ekki satt, sko, en verði eitthvað, kom eitthvað hræðilegt út úr sem fyrir Ísland, þá hugsa ég að nú eiginlega bara langflesti myndu kjósa nei, en þess að fáum við mynda kjósa það. Mm-hmm.
2: Hvað hérna, sko, Anton, þú ert á austan, þar sjáum við samkvæmt könnunum að hérna mikill meira hluti virðist ætla að greiða atkvæði gegn aðild. Hér á svona höfuðborgarsvæðinu virðist eins og meira hluti vera fylgjandi því að fara í þessar aðaldaviðræður. Veistu hvað skýrir þennan mun? Svona að þú horfir bara í þitt nærum
3: Sko, náttúrulega bara í grunninn myndi ég segja við þekkjum það eigin raun hvernig það þegar ákvarðanir eru teknar langt frá fólkinu sem þær hafa áhrif á að það getur verið slæmt og við finnum það bara þegar ákvarðanir eru teknar ekki lengra heldur en úr Reykjavík sem lenda á okkur þannig að ég held að það sé svona grunninn það sem við þess aðanstæðan sé svona sterk út á landi svo er þetta líka ef við mikla hagsmuni sem samfélög af sjávarútvegi og okkur hugnast það ekki að til dæmis erlendir aðeinlega geti keypt sjávarútvegsfyrirtæki á Íslandi sem að ég held að liggi fyrir að muni vera hægt nema við fáum einhverja varanar undanþáar sem engin önnur þjóð hefur fengið
2: Erlendir eigendur í fiskeldinu?
3: Já, það erlendir eigendur í fiskeldinu og það er bara einhverja reglur sem við erum með hér við getum alveg breytt í en að samanskapi, þetta er allt önnur umræða og ég held að svona byrjaði sjávarútvegur á Íslandi það kom erlendir aðilar með síldina og uppsjávarfiskin kennt okkur að veiða hann eins með laxeldi núna fiskeldin Norðmenn koma og ráðast í stóra fjárfestingar og byggja upp atvinnugrein á Íslandi og bara mjög góðu samstarfi við Norðmenn. En ég held svona í grunninn að austfirðingar séu meira hlindir neginu að ganga ekki í Evrópusambandið vegna þess að okkur hugnast það ekki ákveðanir séu teknar lengra frá okkur.
2: Sko að því búin að tala þessum húsnæðis hérna málin á þann, sko þessu umræðan vexti mm-hmm. og verðlag mm-hmm. hvað gerist þið mögulega inngangi að Evrópusambandið? Kristján, ert þú sannfærð það að hér muni vexti lækka og verðlag kannski sömulegis með inngangu?
4: Ég tel það nokkuð líklegt já það er bara hagfræðingar sem spá til það maður hefur séð að gerast í öðrum löndum ég meina að við tækjum upp evruna þá ég meina í dag eru vextir á Íslandi þrisvarsinnum hærri en evruvextir þannig tækjum við upp evruna og tel ég það nokkuð líklegt að vexti myndu lækka hér, já.
2: Hvað segir þú? Þetta er nú kannski svona þau rök sem að margir telja vera kannski einna sterkust þar að segja, bara herðu horfum bara á hvað hefur gerst hjá öðrum þjóðum vextir hafa farið niður á við mhm og þar lendi hljótið að gera það hér heldur að svona þú sem hagfræðingur
3: ég var klára fyrst á sko. Ég ætla ekki að fara ekki að hagfræði hérna en hérna já, þetta er bara eðlilega, bara gott að taka þessu umræðu og myrna, eins og ég sagði á hann vextir og verðbólga eins og hún er í dag á Íslandi er ekki góð, ég er sjálfur með húsnæðislán og ég finn það bara einin raun og ég var einmitt til að sjá vextirna og verðbólguna fara niður. Það er bara spurningin mitt, hvaða leið við förum að því og þú nefndir á hann að við höfum fengið mörg tækifæri og margar ríkisstjórnir hafa reynt að laga hagstjórnina hérna á Íslandi og staðan er þannig að við erum mjög góð lífskjör á Íslandi, við erum mjög rík þjóð, jöfnur er hvað mestur í heiminum á Íslandi, þannig að við getum ekki tala niður efnaðslífi á Íslandi heldur sko, en auðvitað er alltaf áskorunin sem við þurfum að takast á og ég vil bara að við gefumst ekki upp á eigin hagstjórn og höldum áfram og ég bara full að trúa á Íslandi að við getum ná vöxtunum og verðbólgunni sjálf niður.
4: Já, ég vil bara koma inn að það var, mér finnst maður ekkit vera að gera neitt lítið úr Íslandi með þú veist að dregur ekkit úr því að hvað Íslands er gott að maður vilji skoða hvort það sé hægt einmitt mögulega að bæta og ég, þú veist, gerir mig grein fyrir því að hvað Íslendingar hafa almennt gott miða við margar aðrar þjóðir en eins og ég segi, það er bara auðvitað á maður samt að horfa til framtíðar og sjá hvort það sé ekki hægt að bæta hlutina.
2: Hvernig haldið þið að umræðan muni þróast þessar síðustu tvær vikur fram atkvæðagreiðslu og hvernig finnst ykkur það hafa verið? Ég meina, finnst ykkur eins og að þið sé að fá þar upplýsingar sem þið þurfið eða ungt fólk sé að fá upplýsingar sem það þarf, finnst ykkur að vera mikið af bara hreinlega falsfréttum eða misvísandi upplýsingum að úti og hvernig haldið þetta muni verða?
3: Þetta er alls konar, þetta er náttúrulega þetta er stuttur tími sem við höfum að ræða þetta og yfir sumartíman, það er erfitt og sérstaklega fyrir ungt fólk sem að koma sér inn í svona veigamikið mál eins og Evrópusambandið er á aðalda Evrópusambandinu, að koma sér inn í það sem stuttar tíma. Mm-hmm. En ég bara fagna því eins og við núna við sem að koma hérna saman ungt fólk og ræða fram til Íslands sem er mjög mikilvægt og ég hvet bara allt ungt fólk til að kynna sér málin vel taka samtalið og svo þannig það má náttúrulega vega og meta hvaða miðlar og hvað sé svona áreiðanlegt hvort að og það, maður hefur sé alls konar myndbönd og alls konar komment og sem að maður það bara vega og meta sjálfur og treysta einn dómgreind
4: Já, maður, þú veist það hefur alveg, eins og segja, verið alls konar. Ég óttast alveg aðeins þessa síðustu vikur. Þetta hefur gengið full langt í einhverju svona bara bulli, þú veist, einhverja falsfréttir einmitt en fólk að viljandi villa fyrir kjósundum, það bara óheiðalegt náttúrulega og bara við, þú veist, báðar hreyfingar að sjálfsögðu en fólk á skilið að vita raunverulega hvað þeir verið að kjósa, það lýðræði, það ekkit sérlega lýðræðislegt að vera að blekkja fólk og segja bara ósatt hvað kosið, maður vona bara umræðan haldist málefnaleg, þetta stórt mál, það síðan að gangin í Evrópusambandi, það að sjálfsög stór ákvörðun, þá mikilvægt að hafa í huga að maður tekur aldrei stórar ákvörðunir í lífinu án þess að kynna sér málinn og fá allar upplýsingar á borðið, það bara mikilvægt að muna það í þessari kostningu þetta tölum við hvað Evrópusambandi en maður ekkit að við erum ekki að gangin í Evrópusambandi við það að segja já núna
2: Hvað myndir ráðleggja sko, og ekki bara ungu fólki heldur öllum, að því að þetta fylgiskeinlega vel með, þeir eru búin að velta þessu mikið fyrir sér, svo fullt af fólki að núti sem kannski bara núna aðeins farið að skoða þetta, að sjá alls konar vídeo og velta fyrir sér, heyrðu, þessi fullinning rétt, þessi fullinning ekki rétt hvernig myndir ráðleggja fólki að bara eins og þið segi, meta upplýsingarnar núna næstu vikurnar hvernig að fólk að haga sér?
3: Sko, fólk verið bara svolítið að treysta einn dómgreind í því hvað miðlar eru áraðanlegir og ég meni, eins og ég sagði á þann Evrópa sem myndi, má alveg eiga það að flest allar upplýsingar eru upp á borðum það má vel vera að við fáum eitthvað ákveði úr samningnum, eitthvað sem verða að deilum eða semjum, segi ég en svona grunn praktík, svona grunn stefna og grunn atri Evrópusambandsins liggja alveg fyrir og það liggur alveg fyrir að við erum framselja ákveði vald til Evrópusambandsins sem við framseljum það liggur alveg fyrir og svo bara spurning hvort við náum einhverjum sjálflausnum í gegn og eitthvað en ég hvet bara fólk til að kynna sér þetta sjálft og treysta eigin dómgreind
4: Já, það erfitt að segja sko, þegar að þú veist ég myndi bara hvetja fólk til þess að passa alltaf heimildir, þú veist, og þegar að fara svolítið varlega í það að trúa öllu sem að maður les á samfélagsmiðlum til dæmis eða séð eða heyrir. Fjölmiðlar eru yfirleitt vitna eitthvað í hérna, hvaðan heimildinar koma og bara reyna einhvern veginn að fylgja svolítið með þessu og mynda sína ein skoðun á málinu sko.
2: Ég held að þetta ekki var undir með sem þú sagði ráðan, ég held að sé best að þið sjáðu bara mynda fyrir okkur.
4: Já,
3: ég held að við erum ekki að framselja þessu einhver lengra.
4: Þá er þetta bara komið, sleppum atkvæðakræðum.
2: Herðu, Kristján Ágústsdóttir og Anton Berg Sævarsson, takk fyrir að koma í saman viðtalið.
3: Takk hérlega.
4: Takk.

0: Þetta var þátturinn sama viðtalið ESB. Baldvin Þór Bergsson ræddi við Anton Berg Sævarsson og Kristrúnu Ágústsdóttur. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Ísraelsk stjórnvöld saka Tyrkjum ógnandi tilburði með fyrir ætlunum að senda herlið til flugherstöðar norðvestanvert í Sýrlandi. Til að koma í veg fyrir það gerði Ísraels her loftárás á stöðinni í morgun samkvæmt tilkynningu forsætis ráðuneytisins sem birt var í kvöld. Sýrlendingar hefðu jafnframt rofið samkomulagum óbreytt ástand með því að þykja tyrkneska hernaðaraðstoð. Tyrkir höfnuðu umsvifalaust ásökunum Ísraelsmanna og sögðu þá aðeins vilja réttlæta árásuna með þeim. Bandaristi sendiherrann í Tyrklandi sem jafnframt erindi ekki fyrir Sýrland fordæmdi árásuna í færslu á X og sagði hann að marka óþarfa stigmögnun sem ger ekkert til að auka stöðuleika í heimshlutanum. Neysla Íslendinga erlendis hefur aldrei mælst hærri hjá Landsbankanum en í júlí en tæplega 27% af allir neyslu landsmanna fór utan landsteinana. Nýjar tölur Landsbankans sýna að kortavelta Íslendinga erlendis jókst rúm 8% milli ára í júlí. Síðan áramót hefur neysla Íslendinga erlendis aukist tæp 14% að meðaltali í hverju mánuði á sama tíma og kortavelta innanlands hefur dregist saman. Erlend netverslun vegur þar þungt ásamt utanlandsferðum. Erlendum ferðamönnum hér á landi fækkaðum rúm 3% í júli miðað við fyrra ár. Kortavelta þeirra jókst hins vegar lítillega sem þýðir að hver ferðamaður ytti aðeins meira en áður. Vegna þess hve eyðsla Íslendinga erlendis jókst með mikið, dróst afgangurinn af greiðslukortajöfnuðinum saman tæpan miljard króna á milli ára. Aukin neysla erlendis slær á verðbólgu hér heima en getur til lengri tíma litið veikt gengi krónunar. Hvalfjarðargöngum var lokað hríð í kvöld vegna bíls sem kviknaði. Engin slys urðu á fólki vegna eldsins. Bílinn var staddur Akranes megin í Hvalfjarðargöngunum og þar af leiðandi á starfssvæði slökkviliðs Akranes og Hvalfjarðarsveitar. Jens Heiðar Ragnarsson slökkviliðsstjóri segir útkall vegna eldsins hafa borist klukkan 6 mínútur yfir 7. Á meðan dælubíl var á leið á vettvang tókst fólki í Hvalfjarðargöngum að slökkva eldinn. Slökkviliðsstjórinn segir enga hættu hafa verið á ferð. Og þá komið að veðri. Fremur hægu vestlæg að það breytileg átt víða létt skýjað en lág skýjað að mestu eða þokuloftið ströndina vestan og norðan til. Hiti víða 11 til 17 stiga deginum en mun svalari í þokuloftinu. Spáðu fremur hægri breytilegri átt næstu daga, bjart með köflum og mildt veður í fyrstu en síðan suð vestlægari og skýjað vestan til. Víða rigningum og eftir helgina en úrkomu lítið norðaustan til og það verður fremur lít í veðri áfram. Fréttir verða næst sæður í útarpi klukkan 1, alltaf á vefnum okkar rúf.is, fréttalestri lokið.

0: Góðir hlustendur, við endurflytjum nú valdaþætti af efnisskrá dagsins í næturútvarpi. Þar kemur fyrstur speilin.
1: Þetta speilin umsjónarmaður Ingólfur Bjarni Sigfússon. Þúsundir mála hafa verið höfðuð í Bandaríkjunum á hendur Meta, móður fyrirtæki Facebook og Instagram. Við fjöllum það aðeins og eftir en byrjum á milljarða uppbyggingu varnarinnviða á Íslandi. Ísland á svo hernaðarlega mikilvægum stað að það óumflýjanlegt að hafa hermenn hér áfram, bæði vegna æfinga og aðgerða, sagði Alexus Grinkevits yfir hershöfðingi Atlantshafsbandalagsins og yfirmaður herafla Bandaríkjanna í Evrópu á fréttamannafundi með Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra í gær.